0: נשמה, אומר החזון איש באמונה וביטחון, השקוע בתורה דעמל ויגע בה, מרגיש בנפשו כי לכך נוצר, כי לשם כך ניתנה נשמה באפיו, בשביל עמל התורה נברא העולם ואין מאושר כמותו, כי לכך נוצר, לשם כך נברא העולם, לשם כך נברא האדם. אז בשבוע כזה של בראשית, כשאנחנו למדים שוב על בריאת העולם, כשקוראים ולמדים על העולם המופלא ועל היצירה הגדולה כל כך, בשבילה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, בשביל התורה. אז בוודאי שהמאמץ הזה המיוחד של עם ישראל, שהוא עם התורה, שהוא עם השם, צריך לעשות מאמץ. ולא להסיח דעת, אלא להפך, להתקרב עוד ועוד אל תורת השם, כדי לזכות להיות מקיימי העולם כולו.
1: נקודה יהודית, עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מרן הגאון הרב ראובן אלבז.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו מתחילים פרק חדש בחובת הלבבות. בעצם הפרק הזה זה מעניין, זה רבותינו אומרים, אנחנו השבת, אם ירצה השם, אנחנו מתחילים בסימן הטבה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ומעניין מה שרבותינו אומרים על המילה הזאת בראשית, וזה השער שלנו בדיוק, שאנחנו לומדים בחובת הלבבות, זה השער, שער הכניעה שאנחנו רוצים בלי נדר ללמוד אותו, בלי נדר. ומה זה בראשית? באים רבותינו אומרים, אל תקרא בראשית, זה אותיות, האותיות של המילה הזאת בראשית, זה בשארית. מה זה שארית? שארית פירושו של דבר, שבן אדם עושה את עצמו כשיריים. מה זה שיריים? בן אדם אכל, נשארו כמה פרורים, אפילו לא אוכל אותם. זה נקרא שיריים. בשארית. בשארית, בשיריים. השיריים שנשארים. הקדוש ברוך הוא בחר בישראל, בחר בנו. למה בחר בנו? דבר פלא. מכיוון שהם עושים את עצמם, פלא, דבר קצת מפליא, עושים את עצמם כשיריים, שארית. כלום. אני, מי אני? מה אני? בשביל זה הקדוש ברוך הוא בחר בנו. בשביל שישראל עושים את עצמם שארית, ברא הקדוש ברוך הוא את כל העולם כולו. כל העולם כולו נברא בשארית. בגלל שעם ישראל עושים את זה. בשביל ישראל, בשביל עם ישראל, שהם נקראים בראשית, בראשית, ראשית, קודש ישראל, ראשית, תבואתו. אבל, למה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו? בשביל ישראל שעושים את עצמם כשיריים פשוטים, ויתור, כלום, לא מחשיבים את עצמם. מעניין, מצד אחד עם ישראל עזים שבאומות, עזים, אבל עם כל השיא הגבורה והעזות שלהם, הם עושים, מוכנים לעשות את עצמם שיריים, לעשות את עצמם מוכנעים, מוכנעים, מוכנים להשפיל עצמם, אין דבר. פלא פלאות. זה דבר והיפוכו. עם ישראל יש להם דבר והיפוכו. מצד אחד הם הכי עזים שבעולם. אין עזים בעולם. אף אומה ולשון, אלא עזות כמו של עם ישראל. עם ישראל הם העזים שבאומות. ועז כנמר. זה עם ישראל. מצד שני, עם ישראל שארית, שיריים. יש לנו שני הדברים הללו, שדבר והיפוכו, אבל בזכות זה אנחנו קיימים. בזכות זה אנחנו קיימים. תדעו לכם. עם ישראל יודעים, עם כל העוז שלהם, מוכנים להכניע את עצמם. איפה שצריך עם ישראל להכניע את עצמו, מכניע את עצמו. בשביל זה אנחנו קיימים. כשאנחנו יודעים להיות מוכנעים. עכשיו, אחרי שאנחנו לומדים את זה, אז נוכל להתחיל את הפרק הזה, פרק הכניעה, השער השישי בחובת הלבבות שרבנו בחיי עליו השלום, אחד מהראשונים. בבאור אופני חיוב כניעתנו לאלוהים יתברך, להיות כנועים אליו. אמר המחבר, מפני שקדם מאמרנו לייחד המעשים לאלוהים לבדו, שכל המעשים שאדם עושה יהיה הכל מיוחדים לשם יתברך, חס ושלום, לא לזולתו. לדעת שיש אלוקים ואותו אנחנו עובדים, ולא אנחנו נכנעים, ואנחנו מוכנים למסור את נפשנו עליו. וכל מעשינו, הכל מה שאתה רוצה לבראש העולם. לא זזים מרצונך יתברך. פני שקדם מאמרנו לייחד המעשים לאלוהים לבדו, והייתה הגאווה במעשים המיוחדים לאלוהים משגת את בעליהם יותר מהרה מכל הפגעים המשיגים אותם. כשבן אדם הופך להיות קרוב לאלוקים, אני קרוב לשם, אין גאווה יותר גדולה מזאת. אין כבוד יותר גדול, יותר נכון, אין כבוד יותר גדול מזה. אתה נמצא עם הכבוד הזה, אולי תעלה בלבך גאווה, שאני, תשמע, אני קרוב יותר, קרוב השם לכל קוראיו, לכל שקראו, באמת, אני קרוב לשם. אולי תעלה בלבך, ייכנסו בלבך דברים של גאווה, דברים שהקדוש ברוך הוא שונא בתכלית השנאה, תועבת השם כל גבה הלב, אולי ייכנס בלבך גאווה. מה? לכן אנחנו, אחרי הדברים האלה, שאדם השיג את המעלה של הקרבה לאלוקים, שכל מעשינו לשמו יתברך, בא הפרק הזה, פרק הכניעה, שיזהר אדם שלא תעלה בליבו גאווה, חלילה וחס, אלא כל המעשים יעשו בהכנעה. שלא תבעיתה גאווה במעשים המיוחדים לאלוהים, משגת את בעליהם יותר מהרה מכל הפגעים, זה הפגע הכי גדול, המשיגים אותם. והיה הפסדה, ההפסד שיכול אדם להפסיד על ידי הגאווה, שחס ושלום שהוא מתגאה, היה הפסדה למעשים הרבה מאוד. ראיתי כי הנחוץ שבדברים שאני צריך להם ולסמוך לו, מה שירחיקנה, מה שירחיק את הגאווה, שלא תיכנס, שלא תחדור גאווה בליבו של האדם. ולכן הבאתי את הפרק הזה, אומר חובת הלבבות, הבאתי את הפרק הזה, פרק הכניעה, כדי לסלק מהאדם את הפגע הנוראי הזה שקוראים אותו גאווה. זהו פגע שאי אפשר לתאר אותו. הפגע של הגאווה, אין בעולם דבר יותר גרוע ממנו. כי הגאווה היא כובשת את האדם ומובילה אותו לבאר שחת. אם אדם לא יחסום אותה, לא יחסום את גאוותו, השם ירחם. אחריתו, רחמן ליצלן. לכן, באתי לסמוך לכל הפרקים האלה שאנחנו קרבת השם, את מידת הכניעה. מפני שנתברר לנו עוד, שהיא שורש העבדות. אנחנו צריכים להיות כעבד נאמן, קראת לנו. למה זכה משה רבינו? למה זכה משה רבינו להיות קרוב אל השם יותר מכל הברואים בעולם? משה רבינו זכה למשהו שאף נברא לא זכה לו. רק משה רבינו. אפילו האבות הקדושים לא קיבלו את מה שקיבל משה רבינו. זה משה רבינו התחבר אל השם חיבור הגמור. ולמה? כי משה רבינו הרגיש את עצמו כלום. אני עבד, שום דבר אין לי משלי. אני עבד שלך, ריבונו של עולם. מה אתה רוצה ממני אני עושה? אני יודע שיש לי אדון, והאדון הוא המחליט לי הכל. אני שום דבר לא עושה. והוא, משה רבנו, הגיע למדרגה הכי נשגבה בעולם, שקוראים אותה מידת הכניעה, נכנע, ענבה אמיתית. עד כדי כך, גם אברהם אבינו היה ענב. אם לא הייתה לו ענבה, לא היה זוכה להתקרב לבורא עולם. אבל מה כתוב אצל אברהם אבינו? ואנוכי עפר ואפר. עפר ואפר, נכון. אף יש אפר ויש אפר, אפר כבר לא שווה כמעט כלום. אפר יש לו קצת איזה מעלה, האפר הוא לא מגדל, הוא לא כלום, האפר יכול לגדל. אבל ואנוכי אפר, שהוא בא מאיפה, מכוח מה? מכוח אפר, שאני אפר. אבל סוף סוף זה גם כן משהו, אתה יכול לחסות בזה משהו, האפר. וגם דוד המלך מה אמר? ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. אבל סוף סוף אתה משהו. אבל משה רבינו מה הוא אמר? ואנחנו מה? מה זה מה? כלום! אני כלום. זה הגעת למדרגה הכי נשגבה. אם אתה מרגיש את עצמך שאתה כלום, רבותינו אומרים איזה, מה זה כלום, אבל אמרו רבותינו ואנחנו מה, זה משהו, אבל איזה משהו? משהו שהוא כלום. הגמרא אומרת, מה פירוש המילה הזאת שאמרו משה ואהרון, משה רבנו אמר את הדבר, אנחנו מה? כי חירגה דיומה. מה פירוש חירגה דיומה? יש לפעמים, תראו, יש חדר חשוך, יש וילונות הכל, אבל יש שמש, יש איזה חור אחד, איזה משהו, איזה וילון שהוא לא כל כך סגור, אז תראה יש שמש נכנסת, תסתכל שם, כשנכנסת השמש, תסתכל שם באוויר של הכניסה של השמש, מה אתה רואה? אתה רואה כל מיני חוטים, נכון? רואים כאילו שיש איזה חוטים שם, אתה רואה איזה זרקור קטן של שמש, של אורו, בדרכו, ואתה מסתכל, אתה אומר, יש משהו, יש משהו, תיגש תראה, כלום, כלום, אין שום דבר, זה הפירוש, משה רבנו אמר, ואנחנו מה? חירגה דיומה, חירגה דיומה פירושו של דבר, קרן, של אור שנכנסת דרך איזה חור בחוץ למקום חשוך, ואתה רואה בה כאילו יש בה כל מיני יבחושים, כל מיני חוטים, ואין כלום, אין שם, תתפוס, תגיד, תמצא משהו, אין שום דבר. זה משה רבנו. משה רבנו הגיע, הוא עבד עבד עבד שהפך להיות עבד נאמן, קראת לו עבד, כלום, ואני כלום, אני רק מה שאתה ריבון של עולם רוצה. והוא הגיע למדרגה הכי נשגבה בעולם, משה רבינו, אין למעלה. למה? עבד על עצמו, עבד על עצמו, עבד. לא שהוא היה כזה, לא, היה הכי גבוה מכולם, משה רבינו גבוה מאוד, הכי גבוה בעולם, זה פלא פלאות. אני ראיתי באמת מדרש, משהו פלא, בפרשת בראשית. כתוב שאדם הראשון היה גבוה,

וכן יעקב הענק, אדם הראשון. זה לא כמו שאנחנו מתארים, אבל הקדוש ברוך הוא הנמיך אותו. תשאל אותי איך עושים את זה, מעניין. מי שיצר את הדבר הוא יודע בדיוק איך לעשות. מי שיצר הוא יודע גם לעשות, להקטין את הזה, והוא יישאר אותו בן אדם, אותו זה, ויקטין אותו. יקטין אותו ב-50 מטר. זה פלא פלאות. זה אדם הראשון. משה רבינו, רבותינו, כמו היה הגובה שלו? אתם יודעים כמה הגובה של משה רבינו? אין שום דלת שיכולה להכניס אותו. היום שלנו ודאי דלתות לא יכולים. שום דלת לא יכולה. 10 אמות. כמה זה 10 אמות? בערך. זה 9.60 סנטימטר. זה 10... כן, 10 אמות. 10.5 מטר. 5 מטר משה רבינו הגובה שלו. 5 מטר. איזה גובה. אה? מתקפל. אתה אומר מתקפל. והיה... גדול ביופי, יפה תואר ויפה קומה, משהו, יופי נדיר בעולם, נדיר בעולם, ותראה אותו כי טוב הוא, יופי נדיר בעולם. נו, ואדם כזה, הוא מוכן להיות בטל, מבוטל, אני כלום. תראה, אף אחד לא כמוך, תסתכל על כולם, תסתכל איזה גובה, תראה איזה יופי אתה, אתה יפה תואר של העולם, שום דבר. הכל בטל ומבוטל, אני כלום, הכל של השם יתברך. הגיע לעבוד על עצמו, עם כל הגדולה, עם כל הגובה שלו, הגיע משה רבנו לעבוד על עצמו שהוא כלום. אני פריט של בורא עולם, פריט, מה יכול לעזב? יש לי איזה ניירות, זה נייר של בן אדם, מה הנייר הזה יכול להגיד? אתה יכול להגיד לי משהו? שאתה משהו? תשמע, אתה כלום, מה זה? זה בסך הכל מונח. כך משה רבינו. כבד. בן אדם שהוא עם דעת, עם תבונה, עם כישרון, הכי כישרוני בעולם, יכול להיות בצורה כזאת. זה רק ענבה. זה מידת הענבה שמשה רבינו זכה לה, ולכן הוא זכה לכל המעלות שבעולם. זכה לכל המעלות שבעולם. אדם שיש בו ענווה, שהשם יתברך יתחבר אליו ממש כדבר עיר שרעו. תחבר עלי אליי ההרה ואתנה לך. מה זה עלי אליי הרה? מה ריבונו של עולם? כן? עלי אליי לשמיים. על השמיים 40 יום ועוד 40 יום ועוד 40 יום. מדבר איתו כדבר עיר שרעו. פנים פה אל פה אדבר בו במראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. דברים כמובן עליונים מאוד, זה לא התגשמות, רוחניים כבדים מאוד. אבל משה רבינו הגיע לזה. איך הוא הגיע משה רבינו לדבר? בשביל דבר אחד, בשביל שהוא התבטל בשיא ההתבטלות. אין לי משלי כלום, אני כולי זה רק של בורא עולם. ומפני שנתברר לנו עוד שהיא שורש העבדות. הכניעה זה שורש העבדות, וכל מה שנבראנו בשביל להיות עבדים לבורא עולם. כל מה שאדם נברא בעולם להיות כעבד, להיות עבדי השם. רק מה, יש כל מיני סוגים של עבדים. אז יש עבד שהוא מגיע למדרגה באמת, שהוא יודע שאדונו הוא אין למעלה מהכל. יש עבד לא, שהוא מרגיש את עצמו שהוא משהו, שמרחם. מפני שנתברר לנו עוד שהיא שורש העבדות, ומה ייתכן להבדיל העבד ממידות האדנות. עבד, הוא מראה לך שיש אדון. העבד האמיתי, הוא מראה לך שיש אדון. אני לא, אני כלום. יש אדון, מה שהוא יגיד, אני בסך הכל עבד שלו. זה הפירוש עבד. עבד שמראה לך שיש אדון מעליו. הוא נקרא עבד נאמן.

0: אשר רבינו היה עבד נאמן, שהוא הראה לעולם, לכל העולם, לא רק לעם ישראל, לכל העולם כולו, הראה שיש בורא לעולם. וההודעה לאלוהים בהתייחדו בהן לבדו מבלעדי הברואים. וכמו שאמר דוד עליו השלום, לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, ככל בשמיים ובארץ, הכל שלך. דוד המלך גם הגיע, כמובן הצדיקים הגיעו, כל אחד הגיע בדרגה שלו, הגיע למשהו. משה רבנו מעל כולם, משה רבנו עבד נאמן, כתוב כי עבד נאמן קראת לו, כליל תפארת בראשו נתת. כי כל בשמיים ובארץ, ואמר כי מי בשחק יערוך לאדוני, יתמל אדוני בבני אלים. מטיבה עוד, כי היא מרחקת מן האדם הגדולה, המידה של הכניעה שאדם מוכל להיכנע, היא מרחיקה את האדם מן הגדולה, אני גדול בכולם, אין כמוני. והגאון, זה הגאווה, והגובה, והתפארת, והשררה, ורדות בכל, וחמוד משהו גדול ממנו, זה בן אדם שיש בו את העניין הזה של מידת הגאווה, אז חומד הכל. אני רוצה סתם, וזה לפעמים גם נובע מטיפשות הכי גדולה בעולם. טיפשות ממש. בן אדם יכול להיות בגלל הגאווה שלו, הוא יהיה עני מרוד, והוא המיליונר הכי גדול, והוא יהיה העני הכי גדול. אני הכי גדול. אחד אמר לי שהוא מכיר איזה מיליארדר, יש לו 30, 40, 50 מיליארד, הוא מכיר אותו. סיפר לי השבוע מישהו, אומר שהאדם הזה הוא לא מסוגל כוס מים לקנות. כוס מים, לקנות בקבוק מים, חס ושלום. מה פתאום? לא, חבל לכסף, מה פתאום? יש ברז, אפשר לשתות מהברז. מה פתאום? שום דבר, הוא לא מסוגל לקנות. טוב, תיכנס, אתה מיליארדר, אתה באת לאיזה מקום, תיכנס למסעדה, תאכל משהו. לא, מה פתאום? יש לי סנדוויץ'ים מהבית. מיליארדר, 40-50 מיליארד. הוא אומר, לא, חבל לכסף. חבל לכסף. ואדם כזה, משהו מפליא ביותר מה שאני אומר לכם, אומר אדם כזה, לא תראה אותו פעם אחת, הוא עוסק איתו, הבן אדם, הוא מספר לי, אומר, פעם אחת אולי, אתה יודע מה, נכנסים למשל לאיזה מקום לדבר, אז מזמין קפה, אולי פעם שהוא ישלם, חס ושלום, לא, אומר לו, אני מספיק לי מים מהברז, לא, לא. הוא לא נהנה מהכסף שלו, הוא עבד של הכסף. ורק, מה יש עוד איזה עסקה? מה יש עוד איזה עסקה? עבד של הכסף. עבד של הכסף, נרצע. ממש. והוא הולך כמו אני. הוא מספר לי, הולך כמו אני. קונה אותו של 30 אלף שקל, 25 אלף שקל. אדם מיליארדר. לא. זה לא נובע מענבה, זה נובע מכילות. כילות זה פירוש של דבר, מין סוג של קמצנות, שאני בעצם זה גאווה גדולה מאוד. אני רוצה שידעו, אני המיליארדר יותר גדול בכולם. אני יותר עשיר ממנו, אני יותר עשיר מזה, אני יותר עשיר. וזה נותן לו עד כדי כך שלא יאבד פרוטה אחת. משהו אומר תירוף. תירוף, הבן אדם, תירוף. רק, הב, הב, הב. זה, אין דבר כזה. יוותר לך, אומר, יוותר על משהו לפעמים כשיש חשבונות. אז טוב, עזוב, נשאר עכשיו. עשו עסקה של 7 מיליון, 8 מיליון. נשאר שם 2,000 שקל. טוב, תוותר, תדחילק, תעזוב. זה, לא, מה פתאום? חשבון זה חשבון. פשוט. אני אומר לכם, זה מציאות מה שאני מדבר. לא, אני לא דיברתי עכשיו מעצמי. זה אדם שהשבוע היה אצלי, והוא סיפר לי שהוא מתעסק עם בן אדם. זה קבלנים, זה משהו אי אפשר. תירוף. תירוף. עוד. ממה זה נובע? מגאווה סרוחה. שאני, מה הוא מיליארד? אני יותר מיליארד. ומה? אני מרות. הערים. לא רוצה להגיד לכם. הולך בגדים של בלוי הסחבות. בלוי הסחבות. פלא פלאות. זה לא נובע מענבה. זה לא ענבה שבן אדם מכניע את עצמו וזה. לא. זה עד רבה להפך. זה מגאווה של אהבת הכבוד. אני רוצה להיות יותר מכולם. איך יותר מכולם? שיראו את החשבונות שלי, אני יותר מהכל. דבר עם הבנק, יש לי שם 10 מיליארד. בסדר, שחרר לו, תן לו, אני מקבל. ודאי כמובן בלי רווחים, הוא לא ישחרר כלום. כן, ודאי, כי חבל לו עלה, הוא צריך להיות מיליארדר. מה זה הגאווה של האדם? הגאון והגובה של האדם. שובר אתה. ראוי עתה נבאר מדבר הקניעה 10 דברים. האחד, איך בן אדם יגיע לקניעה אמיתית. יש סיפור שראיתי, סיפור משהו נפלא מאוד. היה לפני 150 שנה, 200 שנה, בערך. החוזה מלובלין, החוזה, קראו אותו החוזה, כי היה ברוח הקודש, רבי יעקב יצחק מלובלין. ברוח הקודש, בלובלין עצמה, היה, הוא מצד החסידות. אתם יודעים, יש חסידות ויש... מתנגדים, כמו שקוראים להם היום, ליטאים. ליטאים. אז גם אז היה באותו זמן. בעיר עצמה היה אחד בשם רבי עזריאל, עזריאל, עזריאל, כך קראו אותו, היה גאון אדיר, היה אב בית דין, קראו אותו רבי עזריאל בעל ראש הברזל, כך קוראים אותו, ראש הברזל, הראש שלו משהו. רבי עזריאל, נפגשו פעם באיזה ברית משהו, ולצדיק הזה רבי יעקב יצחק מלובלין, והיו לו חסידים, היו באים אליו חסידים, היו באים אליו לתברך, אמר לו, תגיד, אתה לא מכיר את עצמך. רבי עזריאל אומר לו, מה אתה לא מכיר? כבודו לא מכיר את עצמו. מה, כמה אתה כבר? גם, למה אתה? אמר, באים אליך אנשים, בשביל מה באים אליך אנשים? תגיד, באמת, מה אתה? כך אמר לו, הרב. אמר לו, מה כבודו רוצה שאני אעשה? תיעץ, תיעצה, אני לא רוצה אותם. אמר לו, תעמוד, יבוא אליך. באים אליך לשבת ומתאספים ויושבים, אתה עושה סעודה וזה מדברי תורה, תעמוד שמה ותגיד להם, רבותיי, אני לא הגעתי למדרגה הזאת, מה אתם באים אליי? לכו לצדיקים גדולים, לכו לגאונים, אני לא, אני בן אדם פשוט, אני בן אדם רגיל, למה אתם באים? תגיד להם את האמת, תגיד להם את האמת. אמר לו, בסדר גמור, כבודו צודק, השבת הזאת יבואו אליי, כי באים סוד השלישית, עושה סוד השלישית ונותן איזה שיחה, דרשה, בישרים, וזה כמו טיש, קוראים לזה טיש. אמר לו בסדר גמור. בשבת באו אליו, אז זה היה הרבה, נאמר זה 200 אנשים באו לטיש, וזה עמד הרב החוזן מלובלין ואמר, רבותיי, אתם טועים בי, אני רוצה להגיד לכם משהו, תתפלו אבל תקבלו את זה, תרחמו עליי, אני אומר לכם את המציאות, המציאות, אני לא גאון, אני לא קדוש, אני לא טהור, אני בן אדם רגיל כמוכם, תאמינו לי, תעשו לי טובה, תבואו, יש צדיקים גדולים, לכל הצדיקים, מה אתם באים אליי? בשביל מה אתם באים אליי? אני בן אדם רגיל, אני מבקש מכם, תעשו לי טובה. טוב, שבת הבאה, באו 400. טוב, מה יעשה? כפרת עוונות. אחרי זה נפגשו עוד פעם, החוזה מלובלין, היה בריתות, אז היו מזמינים את זה, שיברך, זה שיהיה סנדק. נפגשו עוד פעם. אומר לו, כן, רבי ינקב, נו, מה? אומר לו, מה עשה לי כבודו? מה עשה לי כבודו? רק צער אותי. מה ציינתי אותך? מה? מה אמרת לי שאני אעמוד? מה? הבנתי, הבנתי. כנראה הם חשבו שאתה ענב, שיא ענבה, וזה, אז לכן הוא שמעו, איזה ענב גדול, אין ענב בעולם. לכן באו הרבה, כי חשבו שאתה אמרת את זה מתוך ענבה. אמר לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? אתה הבאת לי את העצה הנורא הזאת, אתה הבאת עליי את הרעה הזאת, מה אני? אומר לו, אני אצלך עצה אחרת, עצה אחרת. השבת הזאת, תעמוד, תגיד להם, רבותיי, אני הגאון הגדול, אני קדוש, אני טהור, אני בארוח הקודש, תדעו לכם, וזה. ותראה, כולם יברחו ממך. אמר לו, זה אני לא יכול להגיד. למה? אומר לו, למה? אומר לו, אני, מה, אני אשקר? זה עד כאן, לשקר לו. זה מקודם, זה אמיתי. שמה אתם באים אליי, שבאמת אני, זה אמיתי. דיברתי אמת, אמרת לי שאני אגיד דברים אמיתיים. אמרתי, עכשיו אתה אומר לי שאני אשקר. כתוב שארית ישראל לא יעשו עבלה, ולא ידברו חזב בפיהם. אני לא רוצה לדבר, כתוב שארית, מה זה שארית? בגלל שאתה רוצה להיות שארית ושארית בראשית ושארית ברא אלוקים, בגלל שאתה רוצה להיות שארית, להיות ענב, מה אתה אומר? אתה אומר דברים של שקר? לא, לא יעשו עבלה, לא בגלל שארית אני אעשה עבלה ואני אדבר שקר, מה אני אדבר דברים לא אמיתיים, דברים של שקרים, שאני קדוש, שאני טהור, אני לא יכול, לא, זה אני לא יכול, סליחה. איי, זה הגדרה של צדיקים שמגיעים למדרגות גבוהות אמיתיות, אמיתיות. וזה בעצם מה שכותב לנו כאן הרב. אז יש 10 חלקים בעניין הזה של הכניעה. הכניעה, מהי הכניעה? קודם כל, מהי הכניעה? והשני, לכמה חלקים תחלק? והשלישי, במה תהיה הכניעה? על מה צריך להיכנע? והרביעי, באיזה עניין צריך להשתמש בה? והחמישי, איך אופני קנותה? איך אדם יכול לזכות לקנות את מידת הכניעה, להיות כנוע? והשישי, בתוכן המנהג שצריך להתנהג בו הנכנע. איך צריך להתנהג? בן אדם שהוא נכנע, באיזה אופן הוא יתנהג? והשביעי, מתי תיתכן הכניעה מן הנכנע? ומתי לא תיתכן? יש זמן שכן צריך להפעיל כניעה, יש זמן שלא צריך להפעיל כניעה. דברה בעדותך נגד מלאכים, ולא אבוש. שום דבר. יש דברים? כלום. יש דברים שצריך לעמוד? כלום. אתה, אף אחד לא יזיז אותי. זה, מה? איפה הכניעה שלך? מה פתאום? בדברי תורה? אסור לבן אדם להיכנע כלום. בא אומר לו, תשמע, תקנה, תראה, כולם לא כאלה, שמעת עכשיו תניח לי תפילין, כולם במטוס פה לא מניחים תפילין, וזה, לא, תשמע, תעשה לי בושות, פתאום אתה שם, יגידו, הגויים יעשו, מה זה, מה, שום דבר, ודברה ועדותיך נגד מלאכים, ולא אבוש. זה סיפר לי זה שהיה במטוס, שם שמורתו, זה מיכאל. אומר, הוא נכנס, היה בדיוק עלות השחר. אז הוא תעטב בציצית, תעטב בציצית, והתחיל להגיד את התפילה, התחיל להתפלל. תפילה, היה לו מחזור, התחיל להתפלל תפילת שחרית. גמר את התפילה, בדיוק הוא גמר את התפילה. אומר, פתאום מטוס מקרטע, וואי, זה... לוקח את התלית, אומר, שמעו, לוקח את התלית, רואה, עוד מעט הולכים, גמרו, לוקח את הציצית שלו, ובדיוק אבא שלו והאחים שלו, אתם הייתם שם, נכון? מה, שם עליכם את התלית, נכון? שם עליהם את התלית, הנה, אח שלו, גם הוא היה שם, כן, שם עליהם את התלית, כן, הוא בא התפלל לבוקר, הוא חושב שם השיעור, הכל. אז שם עליהם את התלית ואומר, אם עליך השם ישמרך, יאיר השם פנם, לך, התחיל לצעוק וזה, וכולם בוכים וזה. הוא אומר, השתבח שם בור העולם, חסד השם, חסד השם מעולם, אי אפשר לתאר את החסדים, זה לא נס אחד. אומר, אם בן אדם חושב שזה נס, הוא שותה גמור. זה לא נס, זה אלף ניסים. כבר המטוס, כבר גמר. כבר התחיל לרדת למטה, חלס, הלך. אין מה לעשות. כבר, שמה, הטייס, שמה, הטייס, איפה קיבל? קיבל עם פטיש על הראש. כולו דם זב. אבל הוא עדיין חי. וזה, והמטוס הולך, והארור הזה, שהמחבל הזה, שהוא במיוחד, במכוון, הוא רצה, חיפש כל הזמן, באיזה אופן עשו, כבר הרבה זמן, מחפש את הדבר הזה באיזה אופן, לבוא ולהביא, לבוא עם המטוס ופוצץ אותו פה בארץ. זה מה שהוא רצה הרי. אומר, ופתאום, מי שישתם בא, שיש שם שירותים ליד הזה, ליד את הטייס, אז מישהי רואה דם, שוטט, וואי, תחיל לצעוק, וואי, דם, דם. זה, ואז קפצו, זה, קפצו האנשים, וקפת שם, זה אחד מרמלה, חיון, אחד מרמלה, אינסטלטור. אינסטלטור. כניף הוא קודם לא חיון. יניף. כן, יניף, אתם מרמלה, אתם מכירים אותו, אתם מכירים אותו את יניף, כן. בקיצור, הוא קפץ, נכנס בפנים, ותא הטייס, הרי סגור, זה כספת, תא הטייס, זה כספת, הכל, אי אפשר גם לראות אפילו, בשום פנים ואופן, תא של הטייס, מי שיודע, אז פתאום, הטייס, עם כל המכה בראש שלו, שהוא זה, פתאום לחץ על הכפתור של הזה, ונפתח, והארור הזה, של המחבל שם, מחבל במטוס, רוצה לפוצץ אותו, וגמנו, מחבל, מחפש כל מיני דברים, איך שהמטוס, זה. והוא, פתאום, הוא רואה מה זה נקרא, הידית של המטוס למטה, עם הידית למטה, גמנו, המטוס הלך, והוא נזכר מה שהוא ראה פעם באחד הזה סרטים שהוא ראה שצריך להרים את זה, הרים את זה והמטוס התחיל לעלות למעלה. הרגשתם איך שהמטוס עולה למעלה, נכון? פתאום המטוס עלה, ובד בבד שהוא באותו רגע הוא נכנס בשביל לראות את הקטטות עם שני הטייסים, תופס את המחבל מוציא אותו משמה, ואז באו עוד שניים שהם, אחד טייס ישראלי, טייס משלנו, כן, שהיה שם משמיים, גם מהארץ זה משמיים, תדעו, גם מהארץ הם שמיים, בוודאי. אסון סיפות בדיוק, אתם יודעים בדיוק. סיפורים. סיפורים. איך כל נס. בדיוק הטייס נמצא. טייס קרבי. והוא יודע בדיוק מה זה מטוסים, והכל מכל כל נכנס על המקום, וזה ניווט את המטוס. לא יכל להביא אותו לארץ, כי הוא לא הולך. אז הלך בכיוון של סעודיה. שתי ניסים. כנף אחד הלך של המטוס. פלא. ועוד ניסים, ניסים ונפלאות, ניסים, ניסים. כל מי שאנחנו רואים פה, זה ניסים שבורא עולם. אוי, לא רצה להדיב אותם. לא רצה קדוש ברוך הוא. אוי, איזה רעד. רעדנו באותו רגע שבו הודיעו שיש ספק של מטוס ישראלי נחטף. וואי, לפני 56 שנה נחטף מטוס פה בארץ. חטפו מטוס לאיפה? לירדן, לזרקה. זרקה, אז אתם זוכרים שהיה, היה שם חלבים שם, כן, הרבה חלבים, מארצות הברית, מניו יורק, הרפול היה שם, הרב יוסף רפול ועוד רבנים, חטפו מטוס. ימים, זה לא ימים היה, וואי, הוציאו את כל, קודם כל, הוציאו את כל, מחבלים השתלטו על המטוס, והוציאו קודם כל את כל מישהו לא יהודי, הוציאו אותו משם, השאירו רק את היהודים, תפסו את היהודים, כל היהודים, וזה, אז עכשיו רוצים, מה אתם רוצים? תגידו, מה, איזה דברים? יש להם מחבלים פה, תפוסים, זה, רוצים את זה ואת זה ואת זה ואת זה. טוב, בינתיים הלכו אצל בבא סאלי, אלה המשפחות של החלבים, הם מקורבים מאוד של בבא סאלי, שלחו את החתן שלו שהיה פה בירושלים לנתיבות לראות מה עושים. פתאום נכנסו את בבא סאלי, משהו פלא. אומר, אל תדברו. אמר להם, אל תגידו לי כלום. הוא לא שמע כלום. אל תגידו לי שום דבר. רק אני מבקש, כולם תעשו נטילה, שובו לאכול, כי לא אכלתם. אני יודע כמה ימים אתם כבר לא אוכלים מאז החטיפה. אז הוא כבר יודע על החטיפה, אף אחד לא אמר לו, אבל הוא יודע. תשבו, תשבו, תאכלו, תשבו, אחר כך אני אגיד לכם. אמר להם, כבר יש ישועות? לא, לא שמע חדשות, אף אחד לא יודע, הוא הראשון יודע, בבא סאלי. אומר, אני התפללתי כבר כל הלילה רק בתפילה עליהם, ברוך השם. קודם כל, מבשר אתכם שאת הילדים, כל הילדים שחררו. עכשיו נשארו רק הגדולים, אבל גם הגדולים, בקרוב תשמעו. זה היה לפני ראש השנה. לפני ראש השנה. בראש השנה הם יהיו בבית שלהם בניו יורק. אין לכם מה לדאוג. לא תדאגו. בראש השנה הם יהיו בידיים של מחבלים ארורים. איפה השם ירחם? פתאום ישראל שלחה לשם משהו פלא פלאות, פה הוא שמע, טרק על המקום, פיצצו את המטוס, גמנו, שעל המקום חטפו את הזה, ובלי שום לעשות כלום שום דבר. ניסי ניסים. זה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, עושה לנו נפלאות גדולות, לא רצה להדיב אותנו, החג הקדוש הזה, לא רצה, ממש לא רצה להדיב אותנו. עשה לנו את הנס הזה ככה למעלה מ-180 נפשות, ואיפה כל הצער של כל המשפחות, כל עם ישראל, שם ירחם. קדוש ברוך הוא, עשה לנו ניסים ונפלאות, כמה אנחנו מודים לך ריבונו של עולם, כמה מודים. אי אפשר לתאר את ההודעה שצריך להודות. טוב להודות לשם ולזמל לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. אז זה אומר לנו כאן הרב, עיקר העיקרים, שאדם יהיה מוכנע שתהיה לו את הכניעה. רק כמובן, יש לזה כמובן דברים, זה 10 דברים. עשירי, באורט תועלת הכניעה בענייני העולם הזה והעולם הבא. גם בעולם הזה אתה תהנה. אם אתה מוכנע, אתה תהנה מהכניעה בעולם הזה. אם יהיה לך כניעה. לא רק בעולם הבא, בעולם הבא ודאי. כי רבותינו אומרים, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. אז זה ודאי, עניין של העולם הבא. לא עניין של העולם הזה. אבל גם בעולם הזה, אתה תזכה לראות ישועות גדולות, אם אתה הולך בצורה של כניעה. זה גדר שהכניעה מעלה את האדם למעלות גבוהות מאוד. אבל הכניעה היא שפלות הנפש ושחותה ומיעוט ערכה אצלה, שהוא ממעט בערך שלו, לא, אפילו שהוא כישרוני, הוא זכרן, הוא עשיר, אני, העושר זה שלי, לא של בורא עולם, הוא נתן לי, לא מסתכל, והיא מידה ממידות הנפש. וכאשר תתיישב בה, יראו אותותיה על האיברים. גם האיברים שלך, הם יהיו מוכנעים. האיברים. מהם הלשון הרכה. איך אתה מדבר? איך אתה מדבר? בן אדם? יש? כן, אדוני המפקד. מפקד? זה מפקד. יש בן אדם שמדבר כמו מפקד. תעשה את זה. תקח את זה, תביא את זה, תקנה את זה. לא. חוסר של כניעה. הלשון הרכה והקול הנמוך, כמו שכותב הרמב"ן באיגרתו לבנו, תדבר תמיד, תשתדל לדבר בקול נמוך. תוריד את הטון. והענבה בעת הכעס. מתי באמת הבחינה של הענבה של האדם? זה כשהוא כועס. נראה מה פירוש כשהכעיסו אותו, ובאמת היה ראו לכעוס, היה ראו לזה, והוא... זה... אין דבר, אין דבר, לא חשוב. הם מסכנים, אולי טעו. והענבה בעת הכעס, ומיעוט הנקמה, מה זה? שתבח שם. מיעוט הנקמה, למעט נקמה. הוא עשה לי ככה, אני עד הסוף הלך איתו. תמעט. תוריד את הנקמה. תוריד את הנקמה, מה שאתה רוצה לנקום. אחר היכולת עליה, אתה יכול. יש לך יכולת לנקום בו. לא. אתה לא תיקום. לא, אני לא נוקם. זה ענבה, זה הכנעה אמיתית. כאשר נאמר על אחד המלכים שאמר למי שהתחייב אצלו לאחר שהביאו השוט, חי השם, לולא חזקת כעסי עליך, הייתי נוקם ממך נקמה גדולה. ומחל לו. ואמרו עליו שהיה אומר, אין יודע עוון שהוא שוקל יותר מענוותי. מה יכול בן אדם על ידי ענווה? וואה, קבל את הכל, קבל את הכל. סיפר לי מישהו היום, סיפר לי משהו. בלפלאות. מה זה רבותיי אמונה? ביום שמחת תורה כשנכנסו הרורים, 6,000 מחבלים נכנסו. 6,000. ברוך השם, אומרים ש4,000 כבר חיסלו, יש עוד 2,000, לא יישאר בהם שריד ופליט. כשנכנסו שם לדרום, יש מושב, קוראים אותו מושב יחיני. כך קוראים למושב הזה, מושב יחיני. מושב יחיני הזה, זה מושב של תימנים, המושב הזה. מושב קטן, ליד סדרות. ליד סדרות, בדיוק, הרי נכנסו לסדרות, שרפו את הזה, הרגו את כל אנשי תחנת המשטרה, והרגו אנשים שם, השם מרחם. נכנסו לשם, אבל לבית הראשון שבאו להיכנס, מעניין, לא יכלו לפתוח את ה... כי הם נכנסו למקום של הזה, איך קוראים לזה, לממד, כן, נכנסו וסגרו עליהם. המחבל שם, המחבלים שבאו, כמה שעשו, שרפו ודפקו כדי להיכנס לרצוח, להרוג, לא הצליחו, כי זה היה קשה מאוד. אז למה? תשמעו למה. אם משהו מפלים, ספר לי בן אדם, אומר, שבועיים לפני כן, פרצו להם לבית, וגנבו להם, וזה. אז הם עשו משהו שיהיה קשה מאוד בשום פנים ואופן לפרוץ. הם הביאו מסגר, משהו מיוחד, וזה, כדי לסגור את זה. והדבר הזה שפרצו, אומר, כשפרצו להם, אמר, זה ראש הבית, אמר, כל מדע ותחמנה, לטבע ביד, הקדוש הוא רוצה רק טוב. וזה, מה אנחנו יודעים למה פרצו? זה השם התברך, הוא עשה לנו טובה. אבל אף אחד לא הבין, מה זה? אבל לקחו, גנבו את כל הכסף, גנבו את התכשיטים, גנבו את זה, מה אתה מדבר? אומר, הכל לטובה. אבל לדעת שאת הנפש, אם לא היה הדבר הזה, לא היו עושים את המסגר הזה, מה שהיו מסגרים וריתחו כל מיני מקומות, וזה שבשום פנים ואופן. הנה, מחבלים באו עם כל המכשירים שלהם, לא הצליחו בשום פנים ואופן. חצי שעה היו לא מצליחים. חצי שעה. אחר כך ראו שלא, הלכו. ברחו המחבלים. וניצלו בזכות כל מה דוד רחמנא, גם כשאתה רואה דבר שקורה לאדם, איזה הפסד, איזה דבר רע, תדע לך שבתוכה, אם כתוב כל מה דוד רחמנא לטבע עביד, כל, לא רק יש איזה דברים, כל מה דוד רחמנא, הדבר הכי רע לאדם, אנחנו לא יודעים, היה דבר רע, נוראי, של המטוס הזה, דבר נורא, אבל מי יודע מה זה הביא לעם ישראל, איזה התעוררות של תשובה, איזה בני אדם מתחילים, ראו את יד, סיפר לי היום מישהו, דבר שהדהים אותי, גויה בארצות הברית, מדברת כושית, שמעתם את הכושית? לא שמעתם אותה. כושית גויה בארצות הברית אומרת, עד מתי תישארו בלי אמונה בשם? אתם רואים כאן את יד השם, איך בדיוק יש את היעס, איך בדיוק יש זה, בדיוק זה, בדיוק נכנסו, בדיוק זה. תגידו, אתם רואים את הניסים של בורא עולם? אתם לא רואים את הקדוש ברוך הוא? עד מתי תישארו לא מאמינים? תפסיקו להיות כופרים. מי מדברת? הכושית מארצות הברית. על אודות האישה הכושית שלקה. גישה כושית, היא באה ומדברת איתנו, תפסיקו, תהיו מאמינים. תתחילו להאמין כבר. מספיק. עד מתי תאהבו פטי, פתאים? עד מתי תאהבו פטי? מתי להישאר ככה בלי אמונה בקדוש? הכל יד השם. זה מקרה. אין. אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. צועקים לך כושים מארצות הברית כושית. צועקת לך, תאמין בקדוש ברוך הוא. רבותיי, נתחיל להאמין אמונה שלמה. אין לנו דרך אחרת. איך המאמר של הפנינים. ממך אברח. למי? אליך. אין לנו ריבון שעולם לברוח לאן? רק אליך. ממך אברח, למי? אליך. נברח, נבוא לשם יתברך, ונזכה בעזרת השם כולנו להתאחד. אמרתי לכם, מה נעשה? אמרתי לכולם שידעו, יש פסק הרמב״ם, הרמב״ם פסק הלכה. הרמב״ם אומר, גאולה לא תלוי בשום דבר. פוסק הרמב״ם הלכה, סוף ישראל עושים תשובה ונגאלים. זהו, הגאולה תלוי.
1: האזנתם לשיעורו של מרן הגאון הרב ראובן אלבז.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7. שיעור חי.

בערב חג הסוכות, השנה ערב שבת, ערב חג הסוכות, נלקח מאיתנו הגאון המקובל הצדיק, רבי דוד בצרי, זצ"ל, קשה לומר את המילה זצ"ל, לאדם הגדול הזה, רגילים לשליטה לומר עליו, ראש שיבת השלום, וכמדומה שלא נספד כהלכה בגלל קדושת החג והמועד והזריזות, אבל מן הראוי לומר כמה דברים בגדולתו, להספיד את האדם הגדול הזה, מה שבידינו, שמעט ממה שראינו בהנהגות שלו, ולקחת מזה מוסר גדול לעצמנו. כי תמיד כשאדם גדול נפטר מן העולם, הוא משאיר חלל, שהחלל הזה קל מאוד לכל אחד שרוצה לקחת משהו, יש לו סייעתא דשמיא מרובה, כי עם ישראל צריך הרבה זכויות. אז בדברים שכל הזמן, במצב הרגיל, צריך לעבוד קשה כדי לקנות מעלה, כשנפטר אדם גדול והשאיר החלל, אז גם הזכויות של עם ישראל שזקוקים לדבר, יש יותר סייעתא דשמיא, שכל אחד שרוצה לקחת משהו מהנהגה של אותו צדיק, יכול לקחת בקלות לעצמו, כדי שהחלל הזה יתמלא בעם ישראל, כי כל ישראל ערבים, הכל מקשה אחת. באיכה הנביא ירמיה מקונן, זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם. מה העניין הזה של הזקנים והבחורים? המגיד מדובנה מסביר את הדבר כדרכו על פי משל. אדם אחד היו לו שתי שדות שזרע אותם, ויש לו שם תבואה ושיבולים. קצר שדה אחת, שיבולים משובחים, איכותיים, שמנים, טובים, אפשר להתעשר מזה, ויש לו עוד שדה שעדיין לא קצר אותה. אחרי שקצר, דש זרע, ארגן שקים של חיטים, הכניס את כל השקים למחסן, והוא יודע שהוא הולך להתעשר. קם בבוקר, הכל נגנב. צער גדול היה לו שכל ההון הגדול הזה, אחרי שטרח כל כך הרבה, הכל נעלם. אבל במה הוא התנחם? יש לי עוד שדה. גם בשדה שם יש לי שפע של שיבולים, אז לפחות מזה אני אתעשר. הלך לשם לקצור את התבואה, חשכו עיניו. הוא רואה כל השיבולים שדופות. השדה השנייה הצמיחה שיבולים בלי חיטים, הכל שדוף, רק נראה למראית העין, אבל הכל ריק. צערו עכשיו הפך להיות כפל כפליים, שעד שחשב להתנחם בשדה הזו, מתברר שאין כלום. הוא אומר, זה מה שאומר שם ירמיהו הנביא. זקני משער שבתו. אבל לפחות נתנחם שיש את הדור הבא, יש את הצעירים. אבל בחורים מנגינתה, אומר, אתה רואה בצעירים, כבר אין תחליף למה שהיה בדור הקודם, לכן ממשיך ואומר, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. האדם הגדול הזה, רבי דוד זצ"ל, כמדומה שאין מעלה של צדקות, קדושה, פרישות, חסידות, כל מעלה שרק אפשר לומר על אנשים שהם לא בדרגה הרגילה, אלא משכמם ומעלה, הכל אפשר לומר עליו. אצלו צומות זה היה כדבר שבשגרה. להתפלל בכוונות, כמה נשארו בדור הזה שמתפללים עם כוונות. מקובלים שלומדים קבלה יש הרבה, אבל יש מקובלים ויש מקובלים מכוונים, שהתפילה שלהם היא בכוונה. תפילת העמידה יכולה להגיע לשעה שלמה, המוח מכניס את כל השמות הקודש והמספרים, זה גם מוח עצום שצריך לחשב במהירות את הגימטריות וצירופי שמות ואותיות. מי שראה סידור של מקובלים, יש כל ברכה מתפרסת על כמה דפים. וכשהם אומרים מילה, מדפדפים. אומרים מילה, מעריכים בה ומדפדפים, וצריכים בראש להעביר את כל השמות וכל החשבונות שיש שם. צירופים של עולמות עליונים, דברים נשגבים, כי האדם סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. מה שהוא חושב פה, זה לא נשאר פה. זה פועל מערכות עליונות. והרב זצ"ל היה משרידי דור דעה, שהיו בקיאים בזה. ויחד עם זאת, כאן גם צריך לראות עוד גדולה, לא רק הגדולה התורנית שלו, אלא גם הגדולה ברגישות. הזמנו אותו כמה פעמים לחתונות אצלנו, שיברך אחת מהשבע ברכות. והוא היה בא ומברך. והברכה שלו בחופה, אנשים יכולים להתעייף. אבל הוא מחזיק את הכוס, ומברך כל מילה, מעריך בה הרבה, והעוזר שלידו מדפדף בדפים, שהוא יספיק להעביר במהירות את כל הכוונות, ברכות של החופה של שבע ברכות. בחתונות הראשונות, שמרן הרב עובדיה יוסף היה בעולם, היה איתנו,
כשהייתי מזמין את הרב דוד וצרי שיבוא לברך ברכה בחופה, הוא היה שואל אותי, מרן הרב עובדיה יוסף יהיה שם? אז בחופה הראשונה, זה ממש היה לפני תקופה קצרה לפני שהוא חלה וכבר כמעט לא יוצא מהבית, אז אמרתי לו שהייתי אצלו, והוא אמר שהוא יבוא לסדר קידושים. אז הוא אמר, אם ככה, אני אומר את הברכה בלי לכוון. אני אומר אותה במהירות, בלי כוונות. כאילו, הוא קרא הכוונה של המילים, אבל בלי הכוונה של המקובלים. שאלת מה זה משנה אם מרן הרב עובדיה יוסף יסדר קידושין או לא, הרב יכוון. הוא אומר, חבל על כל דקה של מרן הרב עובדיה יוסף. אסור לבזבז לו את הזמן. אם הוא בא לחופה לסדר קידושין, אז אני אומר את הברכה בלי כוונות המקובלים. אני רק... רואים אדם שמצד אחד יודע מה הגדולה של כוונות, כל חייו זה תורת הסוד, עולם הקבלה, כמה היה חשוב לו שיהיו עוד שילמדו. אבל ברגע שזה בא על חשבון זמנו של מרן הרב עובדיה יוסף, שם על כף המאזניים זה כנגד זה, אומר הוא צריך לחזור ללימוד שלו, לחבר ספרים, לחבר חיבורים, שם את עצמו בצד ואת כל החשבון של הכוונות, וצריכים ללמוד הנהגה מאנשים גדולים כאלה, שלא בגלל שאני, זו הגישה שלי, כבר לא אכפת לי מאחרים, אלא מה רצון השם, מה נכון על פי דעת תורה, מה הקדוש ברוך הוא היה מצפה איתנו, מאיתנו בעניין הזה. וגם עוד לפני 35 שנה בערך, הוא היה מממן מיניבוס שיצא פעם בשבוע מביתר, וביקש מחתנו שעד היום גר שם, שיארגן אברכים ובודק כל אברך ואברך, והיה רוצה שיבואו ללמוד אצלו קבלה. למה? כדי להנחיל לדור הבא. לא רק שלא היה אומר, תשלמו שאני אלמד אתכם. הוא היה על חשבונו, שולח, שיבוא מיניבוס, ובשיעור הראשון, אז כשהגענו, הוא אמר, שכל מי שהגיע לכאן, בדקנו, אבל אני עושה תנאי מראש, שאם במהלך השיעורים יראה לי מישהו לא מתאים, אז שלא ייפגע שאני אומר לו שיפסיק לבוא. זה על דעת, זה אתם מתחילים. ככה, הוא רצה לוודא שבאמת, היה פעם באחד השיעורים נכנס מישהו, שחשב שהוא מבין בתורת הסוד, והוא היה מאוד בודק למי להעביר את תורת הקבלה, נקראת קבלה, כי קיבלו אותה איש מפי איש, ולא בפרסיה, כדי לבדוק למי מעבירים. כמו שהגמרא בחגיגה אומרת שם, נכנס אחד שלדעתו, מישהו סתם מירושלים בא, נכנס לשיעור, שהוא רוצה להשתתף בשיעור הזה. הרב לא בייש אותו. לא אמר לו, אל תהיה כאן. אבל מאותו רגע שאותו אחד נכנס, כל השיעור הפך להיות בראשי תיבות, קודים. בתורת הסוד יש הרבה ראשי תיבות של שמות של הספירות, של עולמות, רגילים לדבר בראשי תיבות. אבל כשהאדם הזה נכנס, הוא טיפס למקומות שגם מי שלומד לא הבין מה הוא מדבר. הוא יושב 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, התייאש והלך. ואז הרב חזר לשיעור הרגיל, והוא חשב, כנראה זה ברמה יותר מדי גבוהה בשבילו, שלא מתאים שיש. למה התפעלו מהחוכמה ומהתבונה, איך לא לפגוע בבן אדם, אבל לגרום לו שילך לבד. הרב זצ"ל סיפר פעם באחד השיעורים, דבר נפלא שצעירים צריכים ללמוד, לקחת לעצמם את ניצול הזמן. הוא אומר שכשהוא היה אברך, כמובן צריך הסכמה של האישה לדבר כזה, צריך גם אישה צדיקה. רעייתו הרבנית הייתה ביתו של חכם סלמן מוצפי, אחותו של רבן ציון מוצפי. והיא גדלה בבית של תורה, סבא שלו רב יהודה פתיה, מהבן ישחי גם, הדוד שם היה בן ישחי, שממש שושלת קודש. והוא סיפר ששנים רבות, הוא דיבר איתנו עם האברכים, רצה להגיד לנו, אל תבזבזו את הזמן, הוא לא, אף פעם הוא לא היה מתפאר, וגם כשמשבחים אותו, הוא לא הבין על מה משבחים. היו רואים עליו שאומרים על דברי שבח, הוא לא הבין מה רוצים ממנו בכלל. לא כבוד ולא אני, ולא, כל השיקולים האלה אצלו היו כעין וכאפס. אבל הוא סיפר פעם, כדי שילמדו מההנהגה הזאת, הוא אומר כשהוא היה אברך, שנים רבות, סדר היום שלו היה, שבזמן השקיעה מתפללים ערבית, אחרי מנחה ערבית, הוא הולך לישון עד חצות לילה. אצל המקובלים, השעות האלה זה שעות של הדינים, מצאת הכוכבים ועד חצות לילה, אחר כך מתחיל ההתעוררות של החסדים, וחצות לילה היה קם, לומד עד הבוקר, מתפלל בנץ,
נכנס לנוח מעט, אוכל משהו, נכנס לנוח, ושוב לומד כל היום עד מנחה וערבית, עד השקיעה. ככה, זה, זה, זה, זה להכפיל את החיים, זה בעצם ללמוד כפול. ובלילה הראש צלול, לא פלא שזכה להגיע להיקפים כאלה עצומים, גם בפשט, גם בקבלה. אדם שמנצל את הזמן בצורה כזאת, שהשינה שלו זה מהשקיעה עד חצות לילה. קם בחצות, לומד עד הבוקר, עד נץ, תפילה, קצת מנוחה, וחוזר עוד הפעם ללמוד עד הערב. ככה קידש את עצמו, רומם את עצמו. כל התעניות של השובבים, היה רץ ממקום למקום כדי לזכות את הרבים ועושה את התיקון, לעורר אנשים לתשובה, לחשבון נפש, עם הפדיון נפש שהיו עושים. לכן התחלתי לומר שזה מה שאמר שם ירמיהו, זקנים משאר שבת ובחורים מנגינתם, על זה היה דווה ליבנו. כי אם היית רואה עוד המשך, עוד מהדור הצעיר, מי שממשיך את ההנהגה, זאת אומרת יש במה להתנחם. אבל כמו שאמר המגיד מדובנה, השק הזה, שכל השקים של התבועה המשובחת, כמו נגנב, כבר לא איתנו. והחדש, אתה רואה, כבר זה לא, לא מה שהיה. אבל לפחות צריך לשמר את ההנהגה הזאת, ללמוד לעצמנו. כל אחד יחטוף מה שיכול לחטוף. הוא גם בין היחידים שלא פחדו לעסוק בדיבוקים. היה כמה מקרים כאלה. היה סיפור אחד שהתפרסם הרבה עם האישה מדימונה, שהדיבוק של בעלה נכנס בה. אחר כך היו כאלה שרצו לומר שזה לא נכון, וזה המצאות, אבל זה נכון, זה אמיתי. אני עצמי הייתי שם בפעם השנייה שהוא נכנס, הרי בהתחלה הוא יצא, אחרי זמן שוב חזר. ובפעם השנייה שחזר, ביקשו שנגיע לשם, כשהרב עשה את כל התיקונים כדי להוציא אותו משם, ומי שהיה שם רואה בחוש, זה דיבוק, זה רוח שנכנס בה. היה כמה, ניסיתי לעקוב שם, לראות אם היא משמיעה את הקול של בעלה סתם, או שבאמת יש בה רוח. אבל הראש שלה היה למטה כל הזמן, ויש שם הרבה המולה סביב הישיבה, שמעו שעכשיו יש פה את הזה, באו המון אנשים, לא נתנו להם להיכנס, אבל היו שנכנסו, יצאו, ומישהו שאל, רוצה לבדוק את הרוח, אם היא אמיתית או לא, אז שאל אותו, כמה אנשים יש פה עכשיו בחדר?

כוח פנימי. קשרו לו את הידיים ברצועות, הוא עשה ככה, וניתק. זה אדם שהוא כחוש. הוא לא ייתכן שיקרא רצועות בצורה כזו. אתה רק רואה שזה מישהו שהיה בפנים והשתלט ועשה. והרב לא פחד מזה. יש אנשים מפחדים להתעסק עם דיבוקים. אבל הוא לא פחד, ודרש ממנו שייצא, ושיש שם כל מה שהמקובלים עושים. כמו סבו, הרב יהודה פתאיה, בספר רוחות מספרות, כמה עדויות יש שהרב יהודה פתאיה מספר, ששמעתי ממרן הרב עובדיה יוסף, שהכיר את הרב פתאיה, הוא אמר שהרב יהודה פתאיה היה גדול המקובלים במאה השנים האחרונות, שכל כמה שלו היה עובד בוודאות. והוא סיפר גם, מהזמן הייתי מספר מה שהוא סיפר, שמעתי ממרן הרב עובדיה יוסף עצמו, סיפור שהיה פה בשכונה, כאן למטה, זה גבאי של בית כנסת. אני אומר בקצרה, אשתו יצאה מדעתה והייתה ממש מתפרעת ומשתוללת, והיה בצער גדול, אז הרב עובדיה היה מוסר שיעורים שם בבית כנסת, אמר לגבאי שילך לרב פתאיה שייתן לו קמיע. אז הוא... והרב פתאיה עשה לו קמיע, ואמר, תדע שברגע שתשימו את זה עליה, היא תתפרע עוד יותר, כי זה יתחיל להשפיע עליה, אבל תקשרו אותה לכיסא. ואחרי זה היא תרגע. וכך היה. וחזרה לשפיות רגילה, תפקדה כאחד האדם. אחרי שנים, היא איבדה את הקמיע הזה, כל הזמן היה עליה. ברגע שיצא הקמיע הזה, שוב חזרה למה שהיה, והרב פתאיה כבר לא היה בעולם, כבר נפטר. באותה אחת, בסוף, השם ישמור, שרפה את עצמה, זה היה סיפור מאוד קשה, שאז הרב פתאיה היה, כך הגדיר אותו מרן הרב עובדיה יוסף, היה גדול המקובלים של 100 השנים האחרונות. והנכד שלו, הרב דוד בצרי, שהמשיך בדרכו של, הוא לא התעסק עם קמיעים, מה שידוע על כל פנים. אבל נושא הזה של הרוחות, דברים לא חשש. הוא הכיר את גדולתו, ידע שאף אחד לא יכול להזיק לו, לא יכול לפגוע בו. דבר נוסף שחשוב לציין מההנהגות שלו, הוא אמר לי פעם, כל פעם שאתה יוצא לחוץ לארץ, לדבר שם, לקרב יהודים, תמיד תדגיש שני דברים. דבר אחד, תאמר להם שבבית ידברו עם הילדים רק עברית. אנגלית ילמדו בחוץ, שם הישראלים שמגיעים, השפה העברית, האנגלית שלהם לא מוצלחת, אז הם מוצאים לפחות הילדים יהיו, אז הם מרגילים אותם. הוא אמר, בבית רק עברית, אנגלית ילמדו בחוץ. דבר נוסף הוא אמר, תאמר להם שבחוץ לארץ יקראו לילדים רק שמות עבריים, לא יקראו להם שמות לועזיים. הוא אמר, אלה שני דברים שיכולים לשמור את הילד מפני התבוללות. אם ילד יש לו גם שם לועזי, כי רוצים שבעסקים הוא יהיה עם שם לועזי, אז הוא מרגיש שהוא אחד מהם. אבל אם יש לו שם עברי בלבד, בלי שם לועזי, ובבית מדברים איתו רק עברית, אז יש לו גאווה יהודית. גם כשלומד תורה, הוא מבין את הלימוד תורה ברמה אחרת כשהוא יודע עברית. פעם הפצירו בו הרבה שיבוא גם לחוץ לארץ. הוא כמעט אמר שכן, בסוף אמר, אני אף פעם לא יצאתי מהארץ, לא רוצה להפסיד את הקדושה, אפילו ששם יכל לעשות דברים גדולים. אבל בסוף לא הסכים לבוא לחוץ לארץ, כדי ירצו לעשות שם כנס ענק איתו, אבל לא יצא מארץ ישראל מימיו כדי לשמור על הקדושה. עוד הנהגה שהייתה לו תמיד, ובזה כבר נסיים, הגיע הזמן, הוא תמיד, כל מקום, בשיעורים שהיה רץ ממקום למקום לדבר, כשהיה עוד כוחו במותניו, היה, או תמיד או כמעט תמיד, אני לא זוכר פעם שהיה כנס כזה, שהוא לא הדגיש את העניין הזה, שכל משפחה צריכה שיהיה להם 12 ילדים. היה חוזר ומדגיש את זה בכל מקום, והיה אומר את מה שאמר מרן הרב עובדיה יוסף. היה אומר 12 ילדים לפחות. והיה מדגיש את מה שמרן הרב עובדיה יוסף היה אומר, מה שהרב בן ציון אבא שאול, הוא שמע את זה מהרב בן ציון אבא שאול, שהוא אמר, יש היום כאלה, מביאים שני ילדים לעולם, וזהו. אבל הוא אומר, תראה הבדל בין משפחה עם שני ילדים, לבין משפחה עם 10 ילדים. משפחה עם שני ילדים, בדרך כלל כל ילד, מה שראה, כמו איך שהוא גדל, גם יגדל הוא דור כזה. אז אם שני ילדים, בדור הראשון, בדור השני, כל אחד מביא שניים, אז יש 4. בדור השני, 4 × 2, 8. אחר כך בדור הרביעי, 16. בדור החמישי, 32. יפה, משניים נהיו 32. אבל היום אומר רבן ציון, אם יש משפחה עם 10 ילדים, בדור הראשון 10, כל

0: אחד 10 ילדים, בדור השני 100, בדור השלישי 100 כפול 10 1000, בדור הרביעי 1000 כפול 10 10,000, בדור החמישי 100,000. אומר תראה את ההבדל, אלה הגיעו ל-32, אלה הגיעו ל-100,000. זה היה כל הזמן חוזר ומדגיש את האחריות הזאת, והיה מספר גם כמה זה טוב שילדים גדלים, אנשים פחדים, אולי לא יהיה פרנסה, הוא אומר כל אחד מביא את הברכה שלו, ושמחה בין הילדים שגדלים ביחד. ואין ספור מקרים של נשים שהרופאים אמרו להם להפיל מכל מיני שיקולים, של מומים ובעיות, הוא היה אומר אין כלום. ואומרו לו, אבל באוטרסאונד תראה מה רואים. היה אומר אין כלום. אל תשמעו לרופאים. והיה אומר, ואחר כך תשמרו את הצילום הזה, כשיוולד ילד בריא, תבואו אליי עם הצילום. והיה נולד ילד בריא, ובאים אליו עם הצילום. אפשר לאין ספור סיפורים, אפשר במה. אמר לאחות של כבודו, ככה. הנה, יש פה עדות שהרופאים אמרו... ילד בריא והכל בסדר. היה מקרה אחד שזה הוא סיפר בשיעור. הוא אמר שהרופאים עשו שתי בדיקות אולטרסאונד ואמרו להורים שחייבים הפלה כי יש לו 4 ידיים לילד הזה. ונבהלו, ופעם שנייה בדקו 4 ידיים. שאלו אותם, אתם רוצים ילד מפלצת? ככה אמרו להם, אז אתם רוצים מפלצת 4 ידיים? ואמר להם, זה שטויות. בסוף נולדו תאומים. כנראה התנוחה, כל פעם באולטרסאונד, זה היה אחד הסתיר את השני, ראו 4 ידיים. ובסוף, הוא אומר, אין כלום. לא היה חושש באיזה ישועות וברכות. היה מקרים שנשים שמקשות ללדת, והיו מתקשרים אליו לברכה, הוא היה אומר שיתנו את הטלפון ליולדת. היו נותנים את הטלפון, והוא היה חוזר, צא, צא, צא, צא, עד שהיה יוצא. העובר מרוב שהיה נבהל, שהרב אומר לו שיצא, היה יוצא במהירות. זה עדויות, דברים שהיו. זה ממש זקנים משער שבת, או אנשים גדולים כאלה. אבל הוא אשר אמרנו, לכל הפחות לקחת לעצמנו, להיות כזה אדם עם כל הגדולה שלו, והמעלות הגדולות, זה קשה להיות מושלם כזה. ולכל הפחות לקחת תיירת שמיים, את הצדקות, את הזהירות בכבוד הזולת, ושהשם יזכנו שנזכה לגאולה שלמה ותחיית המתים במהרה.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: שלום רב לכל המאזינים. מה קורה לאדם שבימים האלה ביקש ברך עלינו ותן טל ומטר? מה דינו? האם חייב לחזור או לא? בקיץ מי שביקש טל ומטר חייב לחזור. בקיץ מי שטעה בתפילתו ואמר ותן טל ומטר חוזר לתחילת ברכת השנים. האשכנזים ברך עלינו, הספרדים ברכנו, כי הוא אמר בקשה שלא בזמנה. גשמים בקיץ זה סימן כללה, זה לא לתועלת, גורם ריקבון לתבועה, לכן חייב לחזור ולתקן. חוזר על כל הברכה מחדש, ברכנו לספרדים, ברך עלינו ותן ברכה לאשכנזים. אבל בימים האלה עוד לא התחלנו לומר ברך עלינו, הזמן יהיה במוצאי שבת הבא, ליל זין בחשבן. עוד לא התחלנו לומר ברך עלינו, אני טעיתי ואמרתי ברך עלינו. עם הארץ, לא למד את ההלכה. הוא ישווה, כמו שבמוצאי יום טוב הראשון של פסח, הולך הכל ביחד, מוריד את על יחד עם ותן ברכה, ברכנו, כך חשב גם בחורף. אמרנו משיב הרוח ומוריד הגשם ביום שמחת תורה, במוצאי שמחת תורה התחיל לומר ברך עלינו, והנה עכשיו נודע לו שאת אמירת ברך עלינו צריך לומר רק בליל זין בחשבן, לא לפני כן. האם דינו לחזור או לא? הלכה היא שלא יחזור. מה ההבדל? מה נשתנה? זמן הגשם הגיע כבר בראש השנה. זמן הגשם הוא כעת. אנחנו מעכבים את בקשת הגשם. במהלך כל ימי חג הסוכות ירדו גשמים בגשם בחג, סימן לא טוב. חלילה חלילה, כמשל שנתנו רבותינו, אדם שנתן כוס לרבו, נתן לו קיתון לרבו, ורבו כועס עליו, לקח את הקיתון ושפך אותו לפניו. הטיפש, המשרת הלא חכם, ממלא את הקיתון שוב, מגיש לפניו. הוא כאילו להרגיז אותו. זה לא טוב. מה עושה המשרת הפיקח? מבין שהוא נזוף, מוריד את הראש ועוזב את המקום. גם אנחנו באים לשרת לפני בורא עולם בחג הסוכות, מוריד לנו גשם, ואנחנו לא יכולים להישאר בסוכה עם הגשם. יוצאים מהסוכה בהכנעה, מורידים את הראש כנזופים, יוצאים מהסוכה, ממשיכים לאכול בבית. זה הרגשה לא טובה. כדי שלא נחיה בהרגשה לא טובה, לא מתחילים אפילו בשבח. משיב הרוח ומוריד הגשם, עד שמחת תורה. עבר חג הסוכות, עכשיו מגיע זמן הגשם. זאת אומרת, מעכבים את השבח ואת הבקשה שיעבור חג הסוכות. אבל עדיין משום הולכי רגלים עוברי דרכים, אנחנו מעכבים גם את בקשת הגשם, כלשון המשנה. מזכירים גבורות גשמים בתחיית המתים. ושאלה בברכת השנים. להזכיר זה שבח, לשאול זה בקשה. אי אפשר לבקש בקשות בשלוש ברכות ראשונות. לשאול, המקום של הבקשה זה בברכות האמצעיות. כל ברכה מאפיינת את הדבר המתאים לה. ברכת השנים זו ברכת הפרנסה. שם אני משלב ותן טל ומטר לברכה. הווה אומר שמי שכעת טעה וביקש גשם, עדיין זה זמן הגשם. לא רק שזה לא נורא, זה גם אפילו סימן ברכה. רק אולי זה מכביד קצת על עולי הרגלים, אבל לא שזה מזיק. ולכן מי שטעה, אמר ברך עלינו, וסיים כבר את הברכה, כיוון שסיים, ימשיך תקע בשופר ולא יחזור. אם הוא עדיין נתון באמצע הברכה, יחזור לתחילת הברכה, וידלג על ותן טל ומטר, כדי שלא יאמר את הוותן טל, שעדיין לא הגיע ליל זין בחשבן. כל המדובר הוא ליושבי ארץ ישראל, ארץ הקודש. למטר השמיים תשתה מים. אנחנו זקוקים לגשם. בזה מרגישים ומחדירים בנו שכל חיינו תלויים בקדוש ברוך הוא. מראים את האהבה שלנו לבורא דרך הבקשה ותן טל ומטר. אני מסתכל על יושבי חוץ לארץ. מים בססון, שפע גדול, נערות, זורמים להם כל השנה. למה? הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שייתן לנו גשם. למה להם נותן כל כך הרבה ולנו מעט? משל נתנו רבותינו למלך שהיו לו שתי נשים, אחת אהובה יותר ואחת אהובה פחות. לזו שהייתה אהובה פחות, באה אליו בתחילת החודש, כמה צריכה? אומרת לו 5,000 שקל. נותן לה את התקציב החודשי, קחי ולכי. זו שאהובה יותר, כמה צריכה היום? אומרת לו 300. נותן לה 500. למחרת הכסף נגמר, חוזרת מבקשת, כמה צריכה? 300. נותן לה 600. כך מדי יום היא באה ומבקשת. היא באה בתרעומת, למה לחברתי אתה נותן תקציב חודשי? למה אני צריכה לבוא אליך כל יום? אמר לה המלך, את חברתך אני לא כל כך שמח לראות, אותך אני שמח לראות, לכן אני מחכה שתבואי אליי כל יום ותבקשי, וכך אני אזכה לראות את פנייך. כביכול בורא עולם משתוקק לשמוע אותנו, מחכה לתפילות שלנו. באומות העולם נותן להם שפע, תשתקו, אני לא רוצה לשמוע אתכם, קחו את התקציב שלכם ולכו. אבל אנחנו עם ישראל אהובים מאוד לפני בורא עולם, למטר השמיים תשתה מים, זה מראה את היראת שמיים שלנו ואת הביטחון בבורא עולם, על ידי זה שמבקשים את הגשם מהדירים בנו את האמונה, זה ותן טל ומטר. ולכן בארץ ישראל מבקשים מילל זין בחשבן, לאנשי חוץ לארץ, ולא משנה באיזה מקום, אם זה יהיה כבר בלבנון, העיר צידון היא קרובה לארץ ישראל, נוהגים מילל זין בחשבן, העיר ביירות היא רחוקה מארץ ישראל, מבקשים בליל בגדד, בברכת גשמים, ראשי תיבות, ברכת גשמים, דלת דצמבר, ברביעי בדצמבר בלילה. זאת אומרת, אני לומד שהאשכנזים והספרדים, איש אחד, לב אחד, בחוץ לארץ, מתחילים לבקש את הגשם ביום הרביעי בדצמבר בלילה, לא לפני כן. והסימן נתנו ראשי תיבות בגדד, ברכת גשמים, דלת דצמבר. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי, היום במסכת בחורות, דף כף עמוד ב', תוספות דיבור המתחיל, חלב פותר. שאלה חמורה הטרידה גדולי העולם. בעלי התוספות בסוגיה ובסוגיות נוספות דנים בדינו של ספק בחור בהמה טהורה. היינו בהמה טהורה עם ליטה, ואין ידוע אם בכרה תרם לכם. ויש לדעת כיצד לנהוג בספק בחור שלפנינו, אשר אם היה ידוע בוודאות כור פטר רחם, היה על בעליו הישראלי למוסרו לידי הכהן, שהרי קדוש הוא בקדושת הבחורה. בעלי התוספות מציינים כי שני צדדים בדבר, והצד להתירו מבוסס על מספר נימוקים, ביניהם כי הוולד חולין הוא, העמד וולד בחזקת שאינו קדוש בבחורות, שהוא חולין במאי אמו. כלומר, מאחר שאנו נתונים בספק, יש לייצב את מעמדו של החפץ הנתון בספק, כפי את האחרונה שבו מעמדו היה ברור. והנה הבחור מתקדש רק בצאתו לאוויר העולם. מעתה אנו קובעים כי מעמדו הוא של בהמת חולין, ואין בו קדושה כפי שהיה בעודו עובר. גמרא ערוכה במסכת יבמות סותרת לכאורה כלל זה. יהודי אשר אינו יודע אם אביו כהן או ישראל, הרי הוא ספק כהן ספק ישראל. הגמרא קובעת כי עליו לנהוג לחומרה, וכגון בתרומה אינו רשאי לאכול כישראל, ויזהר מתומת מתים ככהן. לכאורה הרי עובר כהן אינו קדוש בקדושת הכהונה, ורק אם לידתו חלה עליו קדושת הכהונה. משכך, מצבו לכאורה זהה למצבו של העגל אשר יש ספק אם הוא בחור. שניהם אינם קדושים כל עוד לא יצאו לאוויר העולם. מעתה, כפי שבעלי התוספות קובעים כי ספק בחור בהמה אינו קדוש, משום שכל עוד קיים ספק איננו משנים את מעמדו האחרון הידוע לנו, הלא הוא מעמדו בעת היותו עובר. כמו כן, יש לקבוע כי ספק כהן זה יוותר במעמדו עבדי האחרון הידוע לנו, הלא הוא דינו כעובר שאינו קדוש בקדושת כהונה. מדוע אם כן הגדרתו נתונה בספק? הגאון רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין זצל, רבה של שומייץ, מבהיר את הדברים באופן נאה. קיים הבדל בולט בין שני העוברים. שניהם אמנם אינם קדושים עד לדתם, אך מסיבות שונות לחלוטין. בחור בהמה מתקדש בשל היותו פטר רחם, היינו הראשון היוצא מרחם הבהמה. זו הסיבה שעד יציאתו לאוויר העולם אינו קדוש, שרי עדיין לא יצא מן הרחם ולא התקדש. לעומת זאת, עובר כהן נושא בחובו את כל המאפיינים הדרושים לקדושת הכהונה. הוא אינו חסר מרכיבים כלשהם, אלא שבמעמדו הנוכחי הוא נועה אחר דינו של אמו. משהפנמנו הבדל זה, נפנה להתבונן בחזקה אשר באמצעותה בעלי התוספות קבעו כי ספק בחור, הרי הוא חולין ודאי. ההיגיון עומד בבסיס חזקה זו הוא כי כל עוד אין אנו יודעים אם מעמדו של החפץ ישתנה מכפי שהיה קודם לכן, אזי אותה הגדרה ודאית דבקה בו, והיא ממשיכה לייצב את מעמדו גם בהתעורר הספק. אכן, כאשר נתבונן בעובר בהמה טהורה, הגדרה זו עולמת נאמנה. ביותו עובר לא היה קדוש בקדושת הבחור, משום שלא היה פטר רחם, והגדרה נותרת עמדו גם לאחר עמלתתו לאמור הוא אינו פטר רחם, שריתכן שהבהמה כבר המליטה, והוא אינו הראשון היוצא מרחמה. נותרה איפה אותה הגדרה ואותו סיבה של פטור לאורך כל הדרך. ברם הכהן, העובר, אינו קדוש בקדושת הכהונה משום היותו עובר. כלום נוכל להחתימו בתווית זו גם לאחר לידתו? האם קיימת סברה בטענה כי כפי שהיה נטול קדושת הכהונה בעת שהיה עובר? נמשיך מצב זה עד 120. עד כאן פינתנו להיום, אחרי מרצה שם נדון בעד כמה יש לדייק בעשיית ריבוע התפילין. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, נתקדם בהלכות של ריבית, אנשים שואלים מה כן ריבית, מה לא ריבית. אני לוויתי ממישהו ואני רוצה לעשות להכרת הטוב, ואני מבין שאסור לעשות כי זה ריבית, התורה אומרת להלוות חינם, ובמקרה ברוך השם גם עמל וכאן הוא בגדול מקפיד על ריבית, הוא לא דורש שום תוספת, אבל היה מקרה אחד פעם שאני לקחתי ממנו הלוואה, והוא ביקש ממני, אז דיברנו שאני אחזיר לו את זה בבנק, ולי אישית הרבה יותר עדיף להחזיר לו בבנק, זה יותר קרוב אליי, יותר נוח לי ויותר טוב מכל קנה מידה. אבל האם זה לא בעיה של ריבית שמחייב אותי דווקא להחזיר לבנק? זה לא ריבית שאני עושה לו טובה, שאני מחזיר את זה לבנק? טוב, שאלה טובה, מה התשובה? ברור שאם את ההלוואה, את הכסף, ההלוואה לקחת מהבנק, המותר לך, אתה גם חייב להחזיר את זה לבנק, כי אתה בעצם מחזיר את זה למצב שהיה קודם להלוואה. הרי לקחת לו את הכסף מהבנק, אז אתה מחזיר לו לבנק, אז ברור שגם אם זה תריכה גדולה בשבילך להחזיר את זה לבנק, אבל זה תריכה שאתה גרמת לעצמך, כי זה היה מונח בבנק קודם, ואתה הוצאת לו את הכסף מהבנק, לכן אתה חובה לך להחזיר לבנק, גם זה תריכה גדולה, זה לא בעיה שריבית, כי זה תריכה שאתה עושה למלא את החוסר של המלווה שלך, על די הלוואה שבעצם לקחת ממנו, הוא לא מרוויח שום דבר, הוא מקבל מה שהיה לו לפני זה. אבל אם הלוואה לא לקחת מהבנק שלו, הוא נתן לך הלוואה מזומן שהיה לו עליו. הוא אומר לך, אתה תחזיר את זה בבנק. יפה. אז אם זה יותר נוח לך, הרבה יותר עדיף לך להחזיר בבנק מאשר להחזיר לו פיזית, אתה יותר קרוב לך ומוצא כל הזמן וזה, אז זה לא ריבית. נכון שאת אומרת, זה לא ריבית בפועל כי יותר קל להחזיר, אבל עצם הדבר שאני מתחייב או שהוא מחייב אותי להחזיר שמה, ואני מתחייב, אז זה כבר בעיה של ריבית. התשובה היא, בעיה של ריבית זה כשמחייבים אותך לעשות דבר שאתה לא צריך, ומחייבים אותך לעשות. או, אבל פירון אתה חייב לתת. והפוך, אתה פורא לו פחות, כי אתה פורא לו במקום שעדיף לך להחזיר. אמרת לך לתנות, אני לווה ממך בתנאי שאני אפרע לך במקום הקל שלי, ואל תחייב אותי במקום השווה ערך למה שלוויתי, או בטח לא היה יותר קשה ממה שלוויתי. אז ברור שאם לווית במזומן ויותר קל לך, ונוח לך להחזיר בבנק, ואתה מתנה איתו, שהוא מתנה איתך בתנאי שנחזיר את זה לבנק, אז זה לא ריבית, הפוך, אתה מחזיר, אתה מתנה להחזיר פחות, ואין בעיה בהתניה. אבל אם זה יותר קשה לך להחזיר לבנק, ולא לווית מהבנק שלו, רק הוא נתן לך מזומן והוא מחייב אותך להחזיר דווקא לבנק, אז ברור שזה כן בעיה של ריבית, כי בעצם אתה פורע לו במקום שאתה לא מחויב לו, אתה עובד בשביל זה, אתה תורח בשביל זה, אז זה ברור בעיה של ריבית גם אם הוא לא מתנה. אם אתה הולך ופורע לו את החוב במקום שמאוד קשה לך, ואתה עושה זה רק כי הוא הלווה לך, אתה פורע לו במקום שקשה, אז זה גם ריבית. אבל אם הוא מתנה איתך ומחייב אותך להחזיר דווקא שמה, אז זה כבר הופך להיות בעיה קשה של ריבית. אז לגופו של עניין, במקרה של כאן, שיותר קל לך, וגם לא להביא אותם מהבנק, המותר לך להתנות שאתה תחזיר לו את זה דווקא בבנק. שלום, והרבה הצלחה יהיה לכל המאזינים. בספר ריבית הלכה עם מעשה פריט פנחס, שם אפשר לראות בהרחבה את ההלכות האלו, מה מותר להחזיר, ובאיזה דרך מותר להחזיר, או מה נקרא כבר שמחזירים יותר, מאשר לבוא בעצם בסדרת הספרים של פריט פנחס, יש גם בספר התשובות, שאלות ותשובות קצרות של אנשים ששאלו מהשטח, שמאוד מחיב את הידיעה בכל הנושאים האלו. הרבה הצלחה וסייעתא דשמיא לכל המאזינים העיקרים.
0: כל

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, חיי וראה, היה דף היומי, יום חמישי, זך בתשרי חף זין בתשרי תף שין פי זין, מסכת בכורות, דף חף, שטבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים, כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהירה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, ובתוכם מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזהורות הרופא לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה שלימה. אמן כן יהי רצון. שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה, יהי רצון לפניך אדוהינו אלוהי ולא אבותיי שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השלה הקדוש מטוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב וסייעת הדשמי הגדולה הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה הודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול בדף י' במסכת בכורות. ובסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון, סיכום וחזרה הודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, היוצא דופן והבא אחריו, מי מהם נחשב בכור? והתשובה לרבי טרפון, שניהם ספיקי בכור, ורבי עקיבא סובר ששניהם אינם בכור. שאלה שנייה, אם בחור לסחרים אבי בחור, מדוע רבי טרפון שיסתפק אם בחור לדבר אחד אבי בחור ולא מיית מפטר רחם, לא יסתפק גם בזכר הבא אחר נקיבה? משיבים התוספות, משום שאף שלא דרש מפטר רחם למעט יוצא דופן, לפי שהוא בחור לכל הולדות, הוא ממעט ממנו, איכן שיצא נקיבה לפניו שאם לא כן, לשם מה נכתב? שאלה שלישית, הקונה רחל או פרה מאקום, לרבי ישמעאל, מתי הולד הנולד הוא ודאי בחור? והתשובה ברחל כשילדה בתוך שנתיים ובפרה בתוך גימל שנים. שאלה רביעית לרבי עקיבא, האם יש זמן שבו הוא ודאי בכור ולא ספק, ומדוע בתשובה? אין, ומשום שאף כשילדה בתוך שנה אפשר שתנפה קודם לכן. שאלה חמישית, מדוע למשנתנו כשקנה עז אחר שנתה זה ספק, ואין אומרים שרוב בהמות מתברות ויולדות בתוך שנתן? והתשובה, או משום שמשנתנו כרבי עקיבא שחושש למיעוט, או שאף חכמים מודים שברוב שתלוי במעשה לא הולכים אחרי הרוב. השאלה האחרונה על דף יוטט הייתה, מה דין קטן וקטנה לעניין ייבום ומדוע בתשובה? לחכמים מייבמים ולרבי מאיר אין מייבמים, שמה ימצאו סריס או איילונית וחוששים למיעוט. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות השלמד בתלמוד תורתנו אתמול בדף יוטט במסכת בכורות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראה אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, זך בתשרי כ"ז בתשרי תשפ"ז, קר בתורף העניין ותלמוד תורתנו בדף ה-20, דף חף במסכת בכורות. השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' עמוד ב' מתחילתו של הפרק השלישי במסכת בכורות, פרק ששמו הלוקח בהמה, פרק שתחילתו בשורה ה-12 מתחילת העמוד בדף י' עמוד ב'. מן המשנה הפותחת את הפרק במילים הלוקח בהמה מן העובד כוכבים, ואינו יודע אם ביקרה אם לא ביקרה. מן המשנה הזאת, תחילתו של הפרק השלישי, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיד, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. המשנה הפותחת את הפרק השלישי מבררת את דין הקונה בהמה וילדה לו ולד, ואינו יודע אם הוא בכור או שמה כבר ילדה לפניו. אומרת המשנה, לוקח בהמה, קונה בהמה מן העובד כוכבים שאינו נאמן לומר האם ילדה אצלו. והגמרא לקמן בדף חפה אלף עמוד ב' מבארת שמשנתנו עוסקת רק בקונה מהעקום, אבל בקונה מישראל, ולא אמור לישראל כלום. מחלוקת המוראים, וכותבים שם התוספות בדיבור המתחיל, השתבוכי, שאפילו אומר האקום כמסיח לפי תומו שהבהמה כבר ילדה אינו נאמן, משום שאנו תולים שרוצהו להשביח את מקחו, שבבהמה זו כבר אין חשש תסתכן בלידת בכורה. אז אם כן, הקונה בהמה מן העובד כוכבים שאינו נאמן לומר האם ילדה אצלו, והלוקח אינו יודע אם ביקרה, האם כבר ילדה את בנה הבכור בעודה אצל הגוי, והבלת שנולד עכשיו אינו בכור, אם לא ביקרה, או שעדיין לא ילדה את בנה הבכור והבלת שנולד עכשיו הוא בכור. רבי ישמעאל אומר, אם בהמה זו היא עז, ועדיין היא בת שנתה בתוך שנתה הראשונה, ודאי הוולד הוא בכור וינתן לכהן, שכן עז אינה יולדת פעמיים בשנתה הראשונה. וכותבים התוספות, בדיבור המתחיל פרה וחמור, בשם רש"י, שרק גדיות קטנות שילדו אינן חוזרות ויולדות בתוך שנתן, אבל גדולות יולדות פעמיים בתוך שנתן. אז אם כן, רבי ישמעאל אומר, אם בהמה זו היא עז, ועדיין היא בת שנתה, ובתוך שנתה הראשונה, ודאי הוולד הוא בכור וינתן לכהן, שכן עז אינה יולדת פעמיים בשנתה הראשונה, ובהכרח שזהו ולדה הראשון. מכאן ואילך, אם ילדה אחרי גיל שנה, ולד נחשב ספק בכור, משום שייתכן שכבר ילדה אצל הנוכרי בתוך שנתה הראשונה, ועד עכשיו עבר מספיק זמן ללדת ולד שני, וכיוון שספק הוא אינו חייב לתת את הוולד לכהן, אלא יראה עד שיפול בו מום, ויאחל במומו לבעליו, ואם בהמה זו שקנה מהנוכרי רחל, אם היא ילדה אצלו בת שתיים בתוך שתי שנותיה הראשונות, הוולד ודאי בכור וינתן לכהן, שכן אינה יולדת פעמיים בתוך שתי שנותיה הראשונות. מכאן ואילך, אם ילדה לאחר שתי שנותיה הראשונות, הוולד נחשב ספק בכור ויראה עד שיפול בו מום ויאחל במומו לבעליו. ואם קנה מהנוכרי פרה, וכן חמור, וכן אתון, אם כשקנאה מהנוכרי היו בנות שלוש בתוך שנתן השלישית, הוולד שיוולד ראשון הוא ודאי בכור וינתן לכהן, שהרי עד היותן בנות שלוש שנים אינן יולדות כלל. ולמרות שכיום רואים שפרות יולדות לפני גיל שלוש, היינו משום שנשתנה הטבע, אבל בזמן המשנה לא ילדו לפני גיל שלוש. כך תוספות במסכת עבודה זרה, דף כ"ד עמוד ב', דיבור המתחיל פרה. ומוכח שלא ילדו קודם לכן אצל הנוכרי, אבל מכאן ואילך, אם כנעם לאחר שמלאו להם שלוש שנים ביום אחד, והתעברו אצלו, הוולד הנולד אצלו נחשב ספק בכור. שמא כבר ילדה ביד הגוי ביום שמלאו לה שלוש שנים, ולפיכך ולד הפרה יראה עד שיפול בו מום, ויאחל במומו לבעליו, ובחמור יפריש כנגדו תלה, ויניחנו לעצמו מספק, שהרי כהן הבא להוציא ממנו עליו להביא ראיה שהוא בכור וחייב בפדיון. אמר לו רבי עקיבא לרבי ישמעאל, אילו היה הדין שבלידת ולד בלבד הבהמה נפטרת, כלומר שרק לידת ולד ממש פותרת את הנולדים אחריה מבכורה, אכן הייתה הלכה כדבריך. אבל האמת היא שלא רק ולד ממש פותר מבכורה, אלא אמרו רחמים, סימן הוולד, הסימן המוכיח שהתחיל להיווצר ולד ופותר מבכורה בבהמה דקה, כגון עז או כבשה, הסימן הוא טינוף. היינו, דם היוצא מן הרחם, ודם זה הוא ולד שנימוח ויוצא, ובבהמה גסה, כגון פרה או אתון, סימן הוולד הוא יציאת שליה, כאין כיס שהוולד מונח בו. והסימן הזה מועיל גם בבהמה דקה, וכוונת חכמים להחמיר על בהמה גסה שטינוף לא יועיל בה, אומר המלאכת שלמה. ובאישה סימן הוולד הוא יציאת שפיר, אור שיש בו צורת ולד ושליה, כלומר או יציאת שליה. ורבי עובדיה מברטנורה הביא בשם רבותיו ששפיר חתיכה של בשר שיש בה צורת ולד. והרמב״ם ביאר בפירוש המשניות שהוא קרום שיש בו דם קרוש והוא נמצא למעלה מן השליה. ורבינו גרשום פירש, דהיינו דם שבתוך השליה. ובמסכת נידה בדף חפהי אמרו שמדובר באופן שיש בתוכו דם אחור, אבל דם צלול אינו ולד. והטעם שצל בהמה שפיר אינו נחשב סימן וצל אישה נחשב סימן, זה משום שהוא ספק ולד. ולגבי אישה נפקא מינה לפדיון הבן, שהוא נידון בעניין ממון וספק ממון לכולה. ואילו לגבי בהמה נפקא מינה לבחור שיש בו איסור גיזה בעבודה, וכיוון שספק איסור לחומרה, לא פטרוע אלא אם יצא שליה. וכותבים שם התוספות במסכת נידה, שאף על פי שגם בבהמה יש נפקמינה לממון שמוצאים את הבכור מבעלה, ואין הולכים בספקו לכולה, כי אם לא יינתן לכהן יבואו להתירו בגזעה ועבודה. באיזה מתנפת יכולה לשוב וללדת בתוך שנה, ולכן אף שהיא הולדת בתוך הזמן המפורט לאל, מכל מקום אבלת ספק בכור, משום שיש לחוש שנפטרה מבכורה על ידי טינוף, ושוב התעברה, והוא הדין בשער רחל ופרה ואתון, אף שילדו בזמן המפורט לאל, יש לחוש שקדם טינוף או שליה ללידה. אומרת המשנה, זה הכלל, כל שידוע שכבר ביקרה אמו אצל המוכר לפני לידת ולד זה, הן על ידי לידת ולד גמור והן על ידי תינוף, אין כאן לכהן כלום. וכל שידוע שלא ביקרה קודם שנקנתה מהנוכרי, ולא יצא ממנה אפילו סימן ולד, הרי זה הוולד הראשון הנולד ביד הכהן ודאי בחור, וינתן לכהן. ואם ספק שלא נודע אם ביקרה או לא, הוולד הנולד אצל הכהן הוא ספק בחור, ואין צריך לתנו לכהן, אלא יאחל במומו לבעלים, ימתין הבעלים עד שיפול בו מום ויוכלנו. שכן בחור בעל מום נשחט ונאכל כחולין, אבל אסור בגיזה בעבודה. ואף שממונו של כהן הוא, אינו ניתן לכהן, כיוון שהוא ספק בחור, והמוציא מחברו עליו הראיה. הכהן הוא זה שצריך להביא ראיה שאכן הוא בחור. והיות והוא לא יכול להביא ראיה, אז הבחור יאכל במומו לבעלים. זו היה המשנה שלנו הפותחת הפרק השלישי במסכת בחורות, פרק ששמו הלוקח בהמה, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, עז בת שנתה ודאי לכהן, מכאן ואילך ספק. דהיינו שהיולדת לאחר גיל שנה יש לנו ספק האם זו הלידה הראשונה שלה או הלידה השנייה. מקשה על כך הגמרא מכאן ואילך, כאשר ילדה אחר שעברה שנתה הראשונה, אמה היא ספק. מדוע הבלד ספק בחור, והרי הלך אחר רוב בהמות ורוב בהמות מתאברות ויולדות בתוך שנתן הראשונה, נינו. בתוך שנתם הראשונה הם. וזו שילדה לאחר שנתה יש לדון בה מכוח רוב, שוודאי מילד הוליד, שבוודאי כבר ילדה בשנתה הראשונה קודם שכנעה, ויש לנו לומר שהבלד שנולד אצל הקונה, הוא בלדה השני ובוודאי אינו בחור. ומכך שרבי שמעל פסק שהבלד ספק מוכח, שחשש שמה בהמה זו היא מן המיעוט ולא ילדה בתוך שנתה. אם כך מבררת הגמרא לאמא, האם נאמר מכאן שמוכח שרבי ישמעאל כרבי מאיר סבירה לה, דחי שלמיותה, שדעתו של רבי ישמעאל כרבי מאיר החולק על רבנן כמובן להלן, וסובר שאין הרוב מכריע את הדין אלא חוששים גם למיעוט. ולכן אמר שהבלד הראשון הנולד אצלו דינו כספק בחור. משיבה הגמרא אפילו תאמר רבנן, אפילו אם תאמר שרבי ישמעאל סבר כרבנן שהולכים אחרי הרוב ולא חוששים למיעוט, אפשר להבין מדוע כאן חשש למיעוט, שכן? כי אז ליבת הרובה, כל מה שאמרו רבנן שהולכים אחרי הרוב, זה דווקא ברובה דעית הקמן. ברוב הנמצא לפנינו, דהיינו, שהרוב נקבע לפי פרטים הנמצאים עכשיו בעולם, כגון הרוב שמצאנו בדין של 9 חנויות. באופן המבואר בברייתא במסרת כתובות בדף תתוו, לגבי עיר שיש בה 10 חנויות, 9 מהם מוכרים בשר שחוטה, ורק באחת מהם מוכרים בשר נבילה. שאם נמצאת חתיכת בשר בעיר הזו, היא קשרה לאכילה משום שהולכים אחרי הרוב, ותולים שחתיכה זו באה מחנות קשרה. והיינו דווקא אם מצא את החתיכה מחוץ לחנות, אבל באופן שקנה באחת מהחנויות ואינו זוכר מאיזה מהם קנה, הבשר אסור, משום שכל הנלקח ממקום קביעותו, דינו כמחצה על מחצה, ואין הרוב שבשאר מקומות מועיל להכריע את דינו. כאמור שם במסכת כתובות. וכן הרוב שמצינו לגבי סנדרין, באופן שיש בסנדרין 12 דיינים מזכים ו-11 מחייבים, הולכים אחר הרוב והנידון יוצא זכאי. ומאיר החתם סופר שרשי דקדק ולא נקט שהרוב מחייבים ומיעוט מזכים, כי באופן זה לא די ברוב של דיין אחד, אלא צריך עטייה של שני דיינים, כמבואר במסכת סנדרין בדף בית עמוד א'. אז אם כן, מצינו רוב לגבי סנדרין שמכריעים את הדין על פי רוב הדיינים, כמו שנאמר בספר שמות פרק כ' ג' פסוק ב', אחרי רבים להטות, ובאופנים כגון אלו אמרו חכמים שהולכים אחר הרוב, משום שמניין הרוב והמיעוט ניכר לפנינו. אבל רובה דלית הקמן, רוב שאינו נמצא לפנינו, דהיינו שהרוב נקבע מחמת דרך העולם ולא תלוי בפרטים הנמצאים לפנינו, כגון במשנתנו, שאין הדין נקבע לפי רוב מניין הבהמות הנמצאות לפנינו עכשיו בעולם, אלא לפי טבע הבהמות שהיו מאז ומעולם. ברוב כזה שאין במציאות רוב לפנינו, לא אז לרבנן בת הרובה, לא פסקו חכמים כפי הרוב, אלא חששו למיעוט שאינן יולדות בשנתן הראשונה, ולכן ולד הנולד ראשון אצל הקונה, אף שכבר מלאה שנה לאימו, נחשב עדיין כספק בחור שמה לא ילדה קודם לכן. ולפי הבנה זו נמצא שרבי מאיר ורבנן לא נחלקו ברובה דלית הקמן, אלא מחלוקתם היא רק ברובה דעית הקמן שנמצא לפנינו. דוחה הגמרא את האפשרות הזו שהרי מצינו שחכמים מכריעים כפי הרוב ברובה דלית הקמן, גם ברוב שלא נמצא לפנינו. מקשה הגמרא והקטן וקטנה, והרי לגבי דין איבום בקטן ובקטנה דרובה דלית הקמן, שהנידון שם נחשב רוב שאיננו לפנינו, כפי שמבואר להלן, ומכל מקום כעז לי רבנן בת הרובה, הכריעו בו חכמים כפי הרוב. דתניה, כך שנינו בברייתא, במסכת יבמות בדף סמך א', ובמסכת נידה בדף למד ב', יבם קטן שנפלה לפניו יבמה גדולה לייבום, וכן יבמה קטנה שנפלה לפני יבם גדול לייבום. כשמת אדם בלא בנים מצווה על אחיו לייבם, דהיינו לשאת את אשת אחיו המת, ואם אינו חופץ ליבמה עליו לחלוץ, דהיינו שהיבמה מסירה נעלו לפני בית הדין, כסדר המבואר בתורה בספר דברים פרק כ"ה, ובכך היא מותרת להינשא לאדם אחר. אז יבם קטן שנפלה לפניו יבמה גדולה לייבום, וכן יבמה קטנה שנפלה לפני יבם גדול לייבום, לא חולצים ולא מייבמים, דברי רבי מאיר. אמרו לו חכמים לרבי מאיר, יפה אמרת שאין חולצין, שהרי איש כתוב בפרשה עוסקת בעניין חליצה, שנאמר בפסוק, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו וחלצה נעלו מעל רגלו, ואיש היינו גדול, ומקישין הנישה לאיש, ולמדים בהקש, כי בפסוק שמוזכר האיש היבם מוזכרת היבמה, כנאמר ועלתה יבמתו השערה, אז למדים בהקש שגם האישה צריכה להיות גדולה כדי שתוכל לחלוץ, הרי שדין היבמה שווה ליבם. אבל במה שאמרת שאין מייבמים, אנחנו חולקים עליך, משום שלא מובן מה הטעם לומר שאין קטן או קטנה מייבמים, והרי המיעוט שנאמר בפסוק ואם לא יחפוץ האיש, משמעו למעט קטן רק ממצוות חליצה ולא ממצוות ייבום. ממשיכה הברייתא, אמר להם רבי מאיר לחכמים, הטעם שקטן אינו מייבם זה משום שיש לחשוש שמא כשיגדל ימצא שהוא סריס, אדם שאינו יכול ללדת, ומצוות ייבום היא רק בראוי להוליד. שנאמר בייבום להקים לאחיו שם בישראל, ולהוציא משאינו ראוי להוליד בן שיקרא על שם אחיו המת. וכן קטנה אינה מתייבמת מחשש שמא כשתגדל תימצא איילונית אישה שאינה ראויה ללדת, ומצוות ייבום היא רק באישה ראויה ללדת. שנאמר בייבום אשר תילד למעט איילונית שאינה ראויה להוליד. כאמור במסכת יבמות בדף כ"ד. ונמצאו פוגעים בערווה, עוברים באיסור עריות של אשת אח, שאינה עומדת לייבום, שכן לא הותר איסור אשת אח, אלא במקום שמתקיימת מצוות ייבום. וכדי לבאר את ההוכחה מן הברייתא הזו שלא חוששים למיעוט, מקדימה הגמרא לבאר מה טעמם של חכמים שחולקים על רבי מאיר והתירו ייבום בקטן וקטנה. אומרת הגמרא ורבנן סברו שאין חוששים שמא אינם רואים להוליד, שהרי זיל בתר רוב קטנים, יש להכריע את הדין כפי רוב הקטנים, ורוב קטנים כשהם גדלים מתברר, דלאף סריסים נינו, שהם יכולים כן להוליד, וכן זיל בתר רוב קטנות, ורוב קטנות כשהם גדלות מתברר דלאף איילוניות נינו. הן לא עלוניות ויכולות כן ללדת, ולפיכך גם בקטנותם הן ראויות לייבום. ומברית הזו מקשה הגמרא על מה שהעמידה לאלה דברי רבי ישמעאל כסברת חכמים שהולכים אחרי הרוב ולא חוששים למיעוט, שהרי רוב קטנים שאינם סריסים הוא רוב טבעי, כי לא ידוע אם רוב הקטנים הנמצאים עכשיו בעולם לא יהיו סריסים בגדלותם. ובכל זאת דעת חכמים שמכריעים כפי רוב כזה להתיר ייבום קטנה או קטן, הרי שהולכים אחר הרוב אפילו ברובה דלייטה כמן, ברוב שלא נמצא בפנינו. ואם כן קשה, למה אמר רבי ישמעאל שהוולדה נולד אחר שהגיע הזמן שיכולה ללדת פעם שנייה נחשב כספק בחור? אלא אמר רבא, מחברת הדבר ברור שרבי ישמעאל אומר שהוולדה נולד אצל הקונה לאחר שנה נחשב ספק בחור, כי רבי מאיר סבירה לידך איש למיעוט, הדעתו כדעת רבי מאיר החושש למיעוט, וכיוון שיש מיעוט בהמות שאינן יולדות בתוך שנתן הראשונה, חושש רבי ישמעאל שבהמה זו מן המיעוט ועדיין לא ילדה, ובלד זה הוא הבחור. ביור נוסף, רבינה אמר אפילו תאימה, גם אם נאמר שרבי ישמעאל סובר כרבנן שהולכים אחר הרוב ולא חוששים למיעוט, יש לומר כי אז לי רבנן בת הרובה. מתי חכמים הלכו אחרי הרוב? היה זה דווקא ברובה דלא תלי במעשה, באופן שהרוב אינו תלוי במעשה, כגון בקטן וקטנה לעניין ייבום שנעשים ראויים להוליד מעליהם בלא שום פעולה. אבל רובה דתלי במעשה, באופן שהרוב תלוי במעשה, כגון עיבור הבהמה שהוא תלוי בארבעתה שיעלה עליה זכר ויש לחשוש שמה לא עלה עליה זכר, לא הלכו חכמים אחרי הרוב. והטעם לחילוק הזה הוא, מכיוון שרוב שנוצר רק מצירוף מקרים רבים שנעשתה בהם פעולת ארבעה, אינו מוכיח שכך טבע העולם. ולפיכך, אף על פי שרוב הבהמות רגילות ללדת בתוך זמן מסוים, כיוון שלידתם תלויה במעשה ארבעה, אין הרוב מכריע שמעשה זה אכן נעשה, ונמצא שלגבי בהמה שנקנתה בת שנתה, אין הוכחה שכבר ילדה אצל המוכר, ולכן הוולד הראשון הנולד אצל הקונה נידון כספק בחור. כך אומר החזון איש. מביאה הגמרא ברייתא שהמחלוקת המוזכרת במשנתנו שנויה בה בהרחבה, ולאחר מכן מבארת הגמרא במה נחלקו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, הקונה עז מנוכרי ואינו יודע אם כבר ילדה אצלו, אז אם ילדה בעודה בת שנתה בתוך שנתה הראשונה, בהכרח שלא ילדה קודם לכן אצל הנוכרי, והוולד ודאי בחור וינתן לכהן. ואם ילדה מכאן ולהלן אחר מלות לשנה, ולד נחשב ספק בחור. ואם בהמה זו שקנה מהנוכרי רחל, כפסה, הרי אם ילדה אצלו כשהיא בת שתיים, קודם שמלו לשנתיים, מוכח שלא ילדה קודם לכן אצל הנוכרי, ונמצא שזה ולדה הראשון, והוא ודאי בחור וינתן לכהן. ילדה מכאן ולהלן אחר מלות לשנתיים, הוולד הנולד לה נחשב ספק בחור. ואם קנה מהנוכרי פרה, אם כשקנאה, הייתה בת שלוש, לא מלאו לה שלוש שנים, בהכרח שלא ילדה קודם לכן אצל הנוכרי, והוולד הראשון ודאי בחור וינתן לכהן. אבל מכאן ולהלן, אם כנה אחר שמלאו לה שלוש שנים, הוולד הנולד לה נחשב ספק בחור. בדין חמורה כדי...

שכן פרה ואתון אינן יולדות כלל קודם שלוש שנים. כך תוספות לאל בדף י"ט עמוד ב' דיבור המתחיל פרה. ממשיכה הברייתא, כשנאמרו דברים אלו של רבי ישמעאל לפני רבי יהושע, אמר להם לאותן שאמרו את השמועה הזו, צאו אמרו לו לרבי ישמעאל טעית, שכן אילו בלידת ולד בלבד הבהמה נפטרת מבכורה, כלומר, אם היה הדין שרק לידת ולד ממש פותרת את הנולדים אחריה מבכורה, אכן היה כדבריך. אבל אמרו חכמים שסימן הוולד, הסימן המוכיח שהתחיל להיווצר ולד, ועל ידו נפטרת הבהמה מבכורה, בבהמה דקה כגון איזו כבשה הוא תינוף. דהיינו דם היוצא מן הרחם ודם זה, ובלד שנימוח ויוצא. ובבהמה גסה, כגון פרה או אתון, סימן לבלד היא יציאת שליה, כן, כיס שהבלד מונח בו. ובאישה סימן הבלד הוא יציאת שפיר, אור, שיש בו צורת ולד ושליה. כלומר, או יציאת שליה. וכל בהמה שיצא ממנה אחד מסימני הוולד, הוולד הנולד אחריה אינו בכור, ולפי זה הקונה בהמה מהנוכרי וילדה אצלו, אף שלא ייתכן שילדה קודם לכן. מכל מקום, הוולד הנולד ממנה הוא רק ספק בכור, משום שיש חשש שבעודה אצל הנוכרי יצא ממנה אחד מהסימנים הללו, והוולד שנולד עכשיו אינו הבכור. והוסיף רבי יהושע ואמר לתלמידיו שיאמרו לרבי ישמעאל שסברה זו שמעתי מרבותיי, ואולם אני אין אני אומר כן, אינני חולק עליך בלשון זו, אלא אני חולק עליך בלשון אחרת, שאני אומר, אז שתנפה כשהיא בת שישה חודשים מלאים, דהיינו בתחילת החודש השביעי, יכולה להיות יולדת בתוך שנתה, וכן רחל שתנפה בת שנתה, יכולה להיות יולדת בתוך שתיים. ובהמשך תבאר הגמרא מה ההבדל בין הלשון שאמר בשם רבותיו, לבין הלשון שרבי יהושע אמר בעצמו. אמר רבי עקיבא, אני לא באתי לכלל מידה זו, אני לא סובר כרבי יהושע, אלא לדעתי הכלל הוא, שכל שידוע שביקרה, אין כאן לכהן כלום, דהיינו הוולד שאחריו ודאי אינו בכור, וכל שידוע שלא ביקרה, הרי זו ולדה הראשון שילדה אצל הקונה ניתן לכהן, ואם ספק אם ביקרה, יאחל במומו לבעלים. ולכמן, בדף חף עמוד ב', תבאר הגמרא במה חולק רבי עקיבא על דברי רבי יהושע. עכשיו מברר את הגמרא במאי קמיפליג, במנך לקור רבי ישמעאל שאמר, שעז שילדה בתוך שנתה, ולדה ודאי לכהן, ורבי יהושע שאמר לו שטעותי בידו משום שסימן הוולד בבהמה דקה, תינוף. מברר את הגמרא לאמא בתינוף, פותר קמיפליגי, האם נאמר שהמחלוקת היא, אם תינוף נחשב כלידת ולד ומועיל לפתור את הוולד הנולד אחריו מבכורה, שרבי ישמעאל סבר תינוף אינו פותר, כלומר, אפילו אם ידוע שתינפה אינה נפטרת מבכורה, ורבי יהושע סבר תינוף פותר. משיבה הגמרא לא בזה חולקים, ובוודאי חזינן דתינף, אם ראינו שבהמה זאת תינפה דכולה על מלא פליגי, כולם לא חולקים, דתינוף פותר, שוודאי זה סימן לבכור שהיה כבר. ואחר בחוששים לתינוף כמיפליגי, המחלוקת כאן, האם לחשוש שהבהמה תינפה אצל המוכר? רבי ישמעאל סבר אין חוששים לתינוף, שהרי רוב בהמות אינן מתנפות, אלא כאשר מתעברות יולדות. ולא רבי יהושע סבר חוששים לתינוף, ולכן ולדה הראשון הוא רק ספק בכור. מקשה הגמרא לביור הזה, וכי רבי ישמעאל לא חייש למיעוט? לא חושש למיעוט, ואמר ברי אמר לאיל רבה. מחברת דבר ברור שרבי ישמעאל כרבי מאיר סבירה לידחייש למיעוט. דעתו של רבי ישמעאל כרבי מאיר שחושש למיעוט, ואם כן גם בנידון הזה יש לחשוש למיעוט מתנפות ולא יהיה הוולד אלא ספק בכור. הגמרא אמרה כן לעניין דברי רבי ישמעאל שהוולד הנולד אצל הקונה לאחר שנה הוא ספק בכור, ומברר את הגמרא מדוע הוא ספק, והרי יש לדון אותו כוודאי פשוט, שהרי רוב בהמות יולדות בתוך שנתן. ומסיק רבה שהוא ספק משום שחוששים למיעוט שאינן יולדות בתוך שנתן. ובפשטות יש לומר שאין הכוונה להקשות מדברי רבא על רבי ישמעאל, אלא הקושייה היא על רבא איך לפי דבריו תתבהר מחלוקת רבי יהושע ורבי ישמעאל. מתרץ את הגמרא כי חייש. מה שמצינו לאל שרבי ישמעאל חושש למיעוט זה דווקא כשהמיעוט מכריע לחומרה, לומר שהוולד ספק בכור ולא ודאי פשוט. אבל לכולה, כאשר החשש למיעוט יגרום להקל ולומר שהוולד הנולד בתוך שנה אינו בכור ודאי אלא רק ספק, לא חייש. לזה לא חשש. רבי ישמעאל, על הדן על פי הרוב, לומר שהוולד ודאי בכור. כלומר, רבי מאיר בוודאי חושש למיעוט בין לכולה בין לחומרה, אלא שרבי ישמעאל הסכים עם דבריו של רבי מאיר לחשוש לחומרה ולא הסכים עם דבריו לחשוש לכולה. כך תוספות בדיבור המתחיל, ביבה את אימה. ותוספות בדיבור המתחיל לכולה, ביארו כדרכם, כפי שביארו בתוספות דיבור המתחיל, ורבי יהושע סבר, שבבחור בהמה תאורה אין לפותרו מנתינה לכהן, אף שהמוציא מחברו עליו הראיה, כיוון שהולכים אחרי הרוב לחומרה לגבי הקרבתו למזבח, וממילה חייב גם לתנו לכהן. מביאה הגמרא ביור נוסף במחלוקת רבי יהושע ורבי ישמעאל ביבאי תאימה, אם תרצה תוכל לבאר זאת כך, שרבי ישמעאל בן לכולה בן לחומרה חייש למיעוט, וכפשטו דברי רבא לאל שרבי ישמעאל סובר כרבי מאיר שחוששים למיעוט,
ואחה במתנפת וחוזרת ויולדת בתוך שנתה כמי פליגי, וכאן החליקו האם בהמה יכולה

0: להספיק גם לטנף וגם ללדת בתוך שנתה הראשונה. ורבי ישמעאל סבר, מטנפת אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה, והמי דאוליד ודאי לא תניף. וממה שבהמה זו ילדה מוכח, שקודם לכן לא תנפה ונמצא שהוולד שילדה בתוך שנתה הוא בכור ודאי. ואילו רבי יהושע סבר, מטנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה, ואף שילדה בתוך שנתה הראשונה עדיין יש לחוש שמה תנפה אצל המוכר קודם שנקנתה, ולכן הוולד הזה הוא ספק. מבארת הגמרא את המשך הברייתא. רבי יהושע הוסיף ואמר, ואני איני אומר כן, אלא עז שתנפה בת שישה חודשים יולדת תוך שנתה, רחל שתנפה בת שנתה יולדת בתוך שתיים. שואלת הגמרא, מה איקה בין גמרי לסברי? מה החילוק בין מה שרבי יהושע אמר בשם רבותיו לבין מה שאמר מסברת עצמו? והרי בין לפי מה שאמר בשם רבותיו ובין לפי מה שאמר בשם עצמו חוששים לתינוף, והוולד הראשון אינו נחשב בכור, אלא ספק. משיבה הגמרא, החילוק הוא באופן שראינו שתנפה בסוף שישה, מיד לאחר שישה חודשים, כלומר בתחילת החודש השביעי. ואיקה בעיני הוא דזעירי, והמחלוקת ביניהם היא מה הם סוברים את דברי זעירי. דאמר זעירי, לכמן בדף חף א', אין תינוף פחות מ-30 יום, בהמה שתנפה אינה מקבלת זכר עד שחולפים 30 יום מהתינוף. אז לגמרי, מה שרבי יהושע שמע מפי רבותיו, הם סוברים כסברת זעירי, ולכן אילו תנפה תינוף גמור אחר מלות לשישה חודשים, לא יכלה ללדת בתוך שנתה, כי מלבד ה-30 יום נמשך זמן ההיריון בעז 5 חודשים שלימים. והמקור לכך שהחודשים הנצרכים לעיבור הם שלימים, כותב רש"י, שבהמה נלמדת מאישה, ובאישה הזקוקה לתשעה חודשי הריון, דרשו במסכת נידה בדף למד ח', מהפסוק שימי עיבורה כימי מניין הריון בגמטריה, דהיינו 271 ימים, ותשעה חודשים של 30 יום הם 270 ימים. וביום ה-271 יולדת, ויש ללמוד בהמה מאישה, שבהמה זקוקה לחמישה חודשי הריון, היינו חודשים שלימים, ויולדת רק למחרת. ואם בכל זאת ילדה בתוך שנתה, הדבר מוכיח שהתינוף לא היה תינוף גמור ואין לחשוש לו. ולפי זה, לשיטת רבותיו של רבי יהושע, יש לחשוש לתינוף רק עד סוף החודש השישי, אבל אם תתנף לאחר מכן, אין לחשוש לאותו תינוף. ולסברי, לית לדי זעירי. ואילו מה שרבי יהושע אמר מסברת עצמו, הוא לא סובר את סברת זעירי ש-30 יום אחר התינוף אינה מקבלת זכר. ולפיכך יש לחוש אף לתינוף של החודש השביעי, שהרי אין הלידה של סוף השנה מוכיחה שהתינוף של החודש השביעי לא היה תינוף גמור, ולכן הוולד ספק בכור. מביאה הגמרא ביור נוסף, מה ההבדל בין דעת רבותיו של רבי יהושע לדעתו של רבי יהושע? ואם בא איתה, אם תרצה תוכל לומר דכולי אלמא לדעת כולם, בין לפי רבותיו ובין לפי רבי יהושע עצמו, אית לאודי זעירי. הם סוברים כדעת זעירי שבהמה שתנפה אינה מקבלת זכר 30 יום אחר התינוף. ואחר, וכאן, ביולדת למקוטעין כמפליגי. המחלוקת היא האם לפעמים בהמה יולדת קודם שנשלם החודש החמישי להריונה. וכותבים התוספות לכמן בדף חפה אלף עמוד א', דיבור המתחיל תנה, בשם הירושלמי, שהמחלוקת הזו שייכת רק בבהמה טהורה. אבל חיה טהורה ובהמה טמאה בוודאי אינן יולדות למקוטעים. לגמרי, לפי מה ששמע רבי יהושע מרבותיו, לא אמרינן יולדת למקוטעים, אלא יולדת רק אחר מלות 5 חודשים שלימים, וכיוון שאינה מקבלת זכר 30 יום אחר התינוף, נמצא שהמתנפת בתחילת חודש השביעי אינה יכולה ללדת שוב בתוך שנתה. ואם נולד לוולד אצל הקונה כשהיא עדיין בתוך שנתה, מוכח שהתינוף לא היה תינוף גמור, והוולד שנולד עכשיו הוא ודאי בכור. ואילו לסברי, לפי סברת רבי יהושע עצמו, אמרינן יולדת למקוטעים. ייתכן שבהמה תילד בתחילת החודש החמישי של הריונה. ולכן, אף שילדה בתוך שנתה, יש לחשוש שהתינוף היה בתחילת החודש השביעי, הוא תינוף גמור. ולכן הוולד שנולד בסוף שנתה, הוא ספק בכור. ולמרות שלאל הביא רש"י, שהריון בגמטריה 271 ואין אישה יולדת, אלא לאחר שמלאו כל חודשי הריון, רבי יהושע הולך לשיטתו וסובר שאין למידים בהמה מאישה ובהמה יולדת גם בתוך זמנה. ביור נוסף, היא בית אימא, אם תרצה תוכל לומר שבין לפי רבותיו של רבי יהושע ובין לפי רבי יהושע עצמו, לא אמרינן יולדת למקוטעים, אלא יולדת רק אחר 5 חודשי הריון שלמים. ואחר, במקצת היום ככולו כמפלגי, המחלוקת היא, במקצת היום האחרון של הריונה הוא ככולו, וממילא יכולה ללדת בו ביום שהוא היום האחרון של השנה, או שמה אין מקצת היום ככולו ויכולה ללדת רק למחרת שהוא היום הראשון של השנה השנייה. וכן אומר רש"י, אם נאמר מקצת היום ככולו על היום האחרון של התינוף, יכולה להתאבר ביום 30 לתינופת וללדת בתוך שנה זו. לסברי, לשיטת רבותיו של רבי יהושע, אמרינן מקצת היום ככולו, ולכן, אף אם ידוע שתנפה בתחילת החודש השביעי, יכולה ללדת בסוף השנה, ויש להסתפק עם הוולד שנולד בסוף השנה הוא בכור. ואילו לגמרי, לשיטתו של רבי יהושע עצמו, לא אמרינן מקצת היום ככולו, ולכן אף שידוע שתנפה בתחילת החודש השביעי, מכל מקום, הלידה שיולדת בתוך שנתה מוכיחה שהטינוף לא היה טינוף גמור, והבלד שנולד עכשיו הוא ודאי בחור. שנינו בברייתא לאל, בדף חף עמוד א', אמר רבי עקיבא, אני לא באתי לידי מידה זו, אלא כל שידוע שביקרה, אין כאן לכהן כלום, וכל שלא ביקרה, הרי זו לכהן. ספק, יאחל במומו לבעלים. ואירת הגמרא, במה רבי עקיבא חולק על רבי יהושע? שואלת הגמרא, מה היא, כמה החילוק שיש בין רבי עקיבא לרבי יהושע? משיבה הגמרא, אמר רבי חנינא מסורה, חלב פוטריקה בעיניו, יש מחלוקת ביניהם בבהמה שנתנה חלב קודם שילדה עם פטורה מבכורה. ונידון זה שייך בין ביולדת בשנתה הראשונה ובין ביולדת בשנתה השנייה, דהיינו באופן שקנה אותה מגוי, וילדה בתוך שנתה הראשונה אף שבוודאי לא ילדה קודם לכן, מכל מקום החלב מוכיח שתנפה, וכן באופן שקנה אותה מישראל בשנתה השנייה, ואומר המוכר שלא ראה שילדה, מכל מקום החלב מוכיח שתנפה. רבי עקיבא שאמר כל שידוע שביקרה סבר שגם חלב פותר, בהמה נותנת חלב מוכח הדבר, שכבר ילדה ופטורה מבחורה, שכן הלך אחר רוב בהמות, ורוב בהמות אין חולבות, אלא אם כן יולדות. ומה שאמר רבי עקיבא, אני לא באתי לידי מידה זו, פירושו איני סובר שרק על ידי תינוף מתברר עם ביקרה. אלא גם אם לא ידוע שתנפה, יש עוד אפשרות לברר עם ביקרה, והיינו באופן שחולבת. ורבי יהושע סבר שחלב אינו פותר. דהי כמיעוטה דחולבות, אף על פי שאין יולדות, שהרי יש מיעוט בהמות שנותנות חלב גם קודם שילדו. ויש לחשוש שבהמה זו היא מן המיעוט ועדיין לא ביקרה, ולכן הבלד הראשון הנולד אצל המוכר נחשב ספק בחור. שואלת הגמרא, ומי חייש רבי יהושע למיעוט? האם אכן חושש רבי יהושע למיעוט? והתנן הראשונים הוא במשנה במסכת יבמות בדף קי"ט לגבי אישה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ומת בעלה בלי בנים, וכשהלכו לא היו לו אחים, אבל הייתה לו חמות. אם בעלה הייתה במקום שיצאה משם, ואין אפשרות לברר האם החמות ילדה אחים נוספים לבעלה, ואז ממילא יש כן יבם. במקרה כזה אינה חוששת, אינה צריכה לחשוש שמה ילדה חמותה בן, וכיוון שהוא אחי בעלה תתחייב ביבום. לא חוששים לזה. והטעם לכך, לפי שלידת זכר נחשבת מיעוט, שכן מתוך המעוברות חלקן יולדות נקבה וחלקן מפילות. אבל יצא מלאה, אם כשהלכה, מאם חמותה, הייתה חמותה מעוברת, חוששת, יש לה לחשוש שמה ילדה חמותה בן, והרי היא חייבת ביבום ואסורה להינשא. והטעם שהיא חוששת, משום שהעיבור של חמותה מרע את החזקה שאין אחים לבעלה. ומעטה יש לחשוש למיעוט שיולדות זכר. כשיטת רבי מאיר שחושש למיעוט, ככה תוספות שם במסכת יבמות. רבי יהושע אומר, אף באופן שהייתה חמותה מעוברת, אינה חוששת, אינה צריכה לחשוש שמה ילדה חמותה בן, ואמרינן, ואמרנו בבית המדרש, מה הייתה מדי רבי יהושע? מה טעמו של רבי יהושע שאמר שאינה צריכה לחשוש שמה ילדה חמות בן? כסבר, רוב מעוברות יולדות, ומיעוט מהם מפילות, ומתוך כל היולדות יש מחצה זכרים ומחצה נקבות. סמוך מיעוט הדמפילות למחצה דנקבות, צרף את מיעוט המעוברות המפילות עם החצי שיולדות נקבות, והבלה הוא זכרים מיעוטה, ונמצא שרק מיעוט מהמעוברות יולדות זכרים. ולמיעוט הלא חיישינן ולא חוששים למיעוט, נמצא מבואר במשנה הזו שרבי יהושע לא חושש למיעוט. ואם כן קשה, כיצד אפשר לבאר במחלוקתו עם רבי עקיבא בברייתא, שרבי יהושע לשיטתו, חלב אינו פותר, והרי רוב בהמות אינן נותנות חלב, אלא אחר שילדו, ואין לחשוש למיעוט בהמות שחולבות קודם שילדו? תרץ את הגמרא אל ההיפוך, אכן צריך להפוך את הביור במחלוקת רבי יהושע ורבי עקיבא, ולפרש שרבי יהושע סבר, שכשם שתינוף פותר, כך גם חלב פותר. ורבי עקיבא אמר שחלב אינו פותר משום שחוששים למיעוט. וביור דבריו כך הוא, שאם ידוע שביקרה אפילו על ידי תינוף, אין כאן לכהן כלום, ובזה אינו חולק על רבי יהושע, ואם ידוע שלא ביקרה, הרי זה לכהן, ואם יש ספק, אף אם נותנת חלב, ולדה נחשב ספק בחור. מביאה הגמרא ברייתא המסייעת להפיכת הביור במחלוקת רבי יהושע ורבי עקיבא, והתניא אכן כך שנינו בברייתא, חלב פותר דברי רבי יהושע, רבי עקיבא אומר חלב אינו פותר. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בחיוב מעשר בהמה על ולדות בהמה שנולדו בשנה אחת. מהו מעשר בהמה? בכל שנה חייב אדם להפריש בהמה אחת מכל 10 בהמות שנולדו לו באותה שנה ומקריבה לקורבן מעשר בהמה, ואין הבהמות שנולדו בשנים קודמות מצטרפות למניין 10 בהמות המחייב במעשר. ומסכת ראש השנה נחלקו התנאים מהו הזמן של מעשר בהמה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא, גדיה שילדה 3 בנות בפעם אחת, והברייתא נקטה גדיה ולא כבש או פרה, כי הגדיה דרכה ללדת הרבה ולדות בעיבור אחד, וכל בנותיה ילדו באותה שנה 3-3, כל אחת 3 בהמות, נמצא שהבנות ובנותיהן מונות יחדיו 12 גדיות, וכיוון שכל הבנות ובנותיהן נולדו בשנה אחת, כולן נכנסות לדיר להתאסר למנותם עד שתייצא העשירית שבהם, ויפרישו למעשר בהמה על שאר הגדיות. הבא לעשר מעשר בהמה כונס את כל הבהמות לדיר, ויוצאות אחת אחת בפתח, וצובע את היוצא העשירי לסימן שהוא המעשר. ואף שגם אם נעם בשדה חל המעשר, לכתחילה צריך להעבירם באופן הזה, כמבואר לכמן בדף נוח עמוד ב'. אמר רבי שמעון, אני ראיתי גדיה שישרה בתוך שנתה, ובפשטות כוונתו שראה מקרה כזה שדיבר בו תנא קמא, ובסמוך תבאר הגמרא מה ההבדל בין דברי רבי שמעון לדברי תנא קמא. שואלת הגמרא, למה לי למיתנה 3-3, מדוע צריכה הברייתא להעמיד שכל אחת מהבנות ילדו 3 בנות, והרי כיוון שדי ב-10 לחיוב מעשר בהמה, אפשר להעמיד באופן שתוליד חד מינה יוטלט, והיא נחתרתי תרתי, שרק אחת מהבנות תוליד 3 בנות, ושתי אחרות יולידו כל אחת 2 בנות, ויחדיו הם 7 נכדות, ושלוש אמהות ומחייבות במעשר בהמה. בשבעה הגמרא, היינו דעיקה, חדה דלא סגיה בלא 3, אגב כך שצריך שלפחות אחת מהבנות תלד 3 בנות, תנא כולה דילדו 3-3, שנה תנא שכולן ילדו 3 בנות. האם היולדת את 3 הראשונות בפשטות אינה מצטרפת למניין 10 בהמות החייבות במעשר, משום שבהכרח נולדה בשנה קודמת, כפי שיבואר להלן בהמשך הסוגיה. מקשה הגמרא, ולמה לי למיתנה 3 כלל, מדוע בכלל הוא צריכה ברייתא להעמיד באופן שאחת מהם ילדה 3, והרי ייתכן שיהיו 10 באופן, דלילדו כולו תרתי, ותהדר אי ותוליד בעדיו, שכל אחת מהבנות תלד רק 2 גדיות, והאם עצמה תחזור ותלד עמהם עוד בת אחת, ויחדיו הם יהיו 10 גדיות, 4 בנות ו6 נכדות. דנה הגמרא ואומרת, לאמא כסבר מתנפת אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה, האם נאמר שהתנה של הברייתא סבר, שבהמה המתנפת אינה יכולה ללדת במשך שנה אחרי התינוף, והוא הדין שאינה יכולה ללדת שנה לאחר לידה, שהרי לידה היא כתינוף. ומאחר שהנידון כאן הוא על בהמה הזקנה, שהיא יולדת, צריך ביור מדוע נקטה הגמרא מתנפת. מבאר רש"י שהגמרא נקטה בלשון הזו משום שרצה לפשוט מכאן למחלוקת רבי ישמעאל ורבי יהושע הלל בדף כ' עמוד א', שהם חולקים במתנפת ואחר כך יולדת. מסיקה הגמרא ואומרת, אם תמצא לומר, אפילו אם תרצה לומר שבהמה המתנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה, מכל מקום, בהמה יולדת ולד גמור ודאי אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה. וכיוון שכאן מדובר על גדיה שילדה באותה שנה, לכן לא נקטה תנא שהיא עצמה חזרה בילדה בת נוספת באותה שנה. רש"י מבאר שאין הכוונה לשיטת רבי ישמעאל אל בדף כ' עמוד א', שמתנפת אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה, כי שם הנידון על מתנפת ויולדת בתוך השנה הראשונה לחייה, אבל כאן הנידון אינו על השנה הראשונה לחייה, אלא אם בהמה שתנפה יכולה לחזור וללדת שנה לאחר התינוף. ומסיקה הגמרא שאף אם יכולה ללדת שנה לאחר תינוף, מכל מקום אינה יכולה ללדת שנה לאחר לידה, ולכן אי אפשר להעמיד שהאם חזרה וילדה עם הבנות. עוד מפרש רש"י פירוש שני, שמדובר על השנה הראשונה לחייה של האם, כלומר לא שנולדה ממש בתוך שנה זו, אלא כמה ימים קודם שנה זו, שאם לא כן, מדוע לא צירפו גם אותה למניין המעשר? ודנה הגמרא ליישב, שהתנא של הברייתא סובר שבהמה המתנפת בשנתה הראשונה אינה חוזרת ויולדת שוב בתוך שנתה הראשונה, ולכן לא יכלה האם ללדת עוד בת באותה שנה. דהיינו, כמו רבי ישמעאל אל בדף חף, וקצת יותר ממנו, שרבי ישמעאל סבר שהשיעור הוא שנה בדיוק, אבל יום אחד אחרי שנתה הראשונה כבר יכולה שוב ללדת, אף אם תנפה בשנתה הראשונה. והתנא כאן סובר שקצת יותר משנה עדיין אינה יולדת, שהרי העמדנו שאין הכוונה כאן ממש בתוך שנתה, שלכן האם עצמה לא במניין המעשר. המסיקה הגמרא שאפילו לשיטת רבי יהושע שבהמה מתנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה, מכל מקום היולדת בוודאי אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה. ורש"י בכתב יד שמביא התוספות בדיבור המתחיל לימה, מקשה על הביור הזה, שאם כן מדוע לא דיבר תנא קמא באופן שהאם נולדה הרבה קודם לכן וילדה את 3 בנות באלול, ובאמצע השנה כל אחת מהן ילדה רק 2 בנות, והאם שוב ילדה בת נוספת לאחר שמלאה לשנה. תרץ רש"י שאכן דין זה נכון לפי תנא קמא, אבל אין בו חידוש. ואילו תנא קמא רצה לחדש לנו את מחלוקתו עם רבי שמעון כמבואר לקמן בגמרא, ולכן קירב את הלידות כמה שיותר, שבאופן זה משמיע לנו שסובר כזעירי כפי שיבואר להלן. אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, אמר רבי שמעון, אני ראיתי גדיה שעיסרה בתוך שנתה. מבארת הגמרא, במה חולק רבי שמעון על תנא קמא? שואלת הגמרא, מה איקה, איזה חילוק יש בין תנא קמא לרבי שמעון? הרי שניהם סוברים שבאופן זה שכל הבנות ובנותיהן נולדו באותה שנה, כולן מתעשרות יחד. משיבה הגמרא, רבי שמעון ותנא קמא עסקו באופן שהבנות תנפו בסוף החודש השישי ללידתן, ושוב יולדות בתוך שנה זו. ולדעת תנא קמא יכולות ללדת רק ביום האחרון של השנה, ואילו רבי שמעון סבר שיכולות ללדת גם לפני היום האחרון של השנה. ולכן דקדק ואמר שעיסרה בתוך שנתה. משמע מדבריו שלא ימתינו ללדת ביום האחרון לשנת לידתן, אלא ילדו בתוך השנה. בפרט זה נוסף בדבריו של רבי ישמעאל על דברי תנא קמא. דהיינו שאינם חולקים בדין המעשר בהמה, אלא חולקים לגבי הזמן שבאפשרותן ללדת אחרי תינוף. ומבארת הגמרא את טעם מחלוקתם. איקה בעיניו דזעירי, יש הבדל בין תנא קמא לרבי שמעון בסברת זעירי, שאמר שבהמה שתנפה אינה מקבלת זכר עד מלות 30 יום. ומרש"י משמע שהתינוף עצמו לא בהכרח נמשך כל כך הרבה זמן, אלא שמעת שתנפה אינה מקבלת זכר למשך 30 יום. אבל רבינו גרשום בייר שהטינוף עצמו נמשך 30 יום ואינה מקבלת זכר בזמן הטינוף. תנקם היית לדזעירי. תנקם הסובר כדעת זעירי ולכן נקט שבאופן כזה שהבנות טינפו בסוף החודש השישי, אינן יכולות ללדת אלא ביום האחרון של אותה שנה, שהרי אחר הטינוף צריכה להמתין חודש עד שתתעבר, ועוד 5 חודשי עיבור. ורבי שמעון לית לית דזעירי אינו סובר כדעת זעירי, ואם כן ייתכן שלאחר הטינוף יתעברו באמצע החודש השביעי, ונמצא שחמשת חודשי העיבור קלו באמצע החודש ה-12 ויכולות להוליד ולהתעשר כמה ימים בתוך השנה, ולא דווקא ביום האחרון. אלו הדברים לפי הפירוש הראשון ברש"י, ולפי הפירוש השני ברש"י, שהנידון בברייתא הוא על שנתה הראשונה לחייה של האם, לא מדובר באופן שהבנות תינפו, אלא מדובר שהבנות שנולדו בחודש השישי של האם, הספיקו ללדת בתוך שנתה הראשונה של האם, והנידון הוא, האם האם יכולה להתאבר חודש אחר לידתה, וילדה את הבנות לאחר 5 חודשים, האם יכולה לשוב וללדת שוב בתוך שנתה? בתחילה אומרת הגמרא שהיולדת אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה, ועכשיו תולה את זה בתנקמה ורבי שמעון, שלפי תנקמה הסובר כסברת זעירי אינה יכולה שוב ללדת, ולפי רבי שמעון יכולה לשוב וללדת. ולדבריו באמת לא צריך להעמיד שהבנות ילדו 3-3, אלא גם אם ילדו 2-2, ייתכן שיתעשרו באופן שהם תלד שוב באותה שנה. אבל רש"י כותב שהפירוש הזה לא נכון, שהרי לפי תנקמה לא מובן מה ההבדל בין האם לבנות, וכשם שיש לבנות זמן להתאבר וללד בתוך שנה זו, גם להם צריך להיות זמן שוב להתאבר וללדת בשנה זו. וביאור הדברים, שהרי הבנות יולדות ביום האחרון של 5 חודשים, ואין צריך 5 חודשים שלימים. אם כן, האם גם כן יכולה להתאבר וללדת ביום האחרון של 5 חודשים, שהוא בתוך שנתה. ובאופן שלישי מבאר רש"י, שמדובר שהבנות תינפו בתחילת החודש השביעי, ולתנקמה הסובר כסברת זעיר אינם יכולות שוב ללדת באותה שנה, ולכן לא הזכיר לשון תוך שנתה. ומה שאמר תנקמה שייתכן שיתעשרו באותה שנה, היינו באופן שהשנה הייתה מעוברת. אבל לרבי שמעון שאינו סובר כסברת זעירי, גם אם תנפו בחודש השביעי, יכולות להספיק ללדת בתוך שנתן, ולכן נקד בלשונו בתוך שנתה. מביאה הגמרא טעם נוספת למחלוקתם של תנקמה ורבי שמעון, והיא באה איתה, אם תרצה תוכל לבאר את מחלוקתם כך, דכולי עלמא לדעת כולם, בין לתנקמה בין לרבי שמעון, איתלאו דזעירי. הם סוברים כדעת זעירי שבהמה שתנפה אינה מקבלת זכר עד מלות 30 יום. ואחה ביולדת למקוטעים כמפלגי, וכאן החלקו, האם ייתכן שבהמה תילד קודם שנשלם החודש החמישי להריונה. לתנקמה אינה יולדת למקוטעים, אינה יולדת עד מלות 5 חודשי עיבורה, וכיוון שהבנות תינפו בסוף החודש השישי, וחודש אחריו לא קיבלו זכר, נמצא שאינן יכולות לשוב וללדת, אלא ביום האחרון של השנה. ואילו לרבי שמעון, בהמה יולדת למקוטעין, ולכן יכולות ללדת כבר בתוך שנתה, כלומר במשך החודש ה-12, ולא דווקא ביום האחרון של השנה. אומרת הגמרא והיא באה איתה, אם תרצה תוכל לבאר את מחלוקתם של תנקמה ורבי שמעון כך, דכולי עלמא, בין לתנקמה ובין לרבי שמעון, בהמה אינה יולדת למקוטעין, ואחר במקצת היום ככולו כמפלגי, וכאן המחלוקת האם מקצת היום האחרון של הטינוף נחשב כיום שלם ויכולה להתאבר בו ביום, וכן האם מקצת היום האחרון של ההיריון נחשב כיום שלם ויכולה ללדת בו ביום. לתנקמה לא אומרים על מקצת היום ככולו, ומעטה, הבנות שתינפו בסוף החודש השישי מקבלות זכר אחר 30 יום שלימים מעת לעת, ואינן יולדות עד שימלאו להם 5 חודשי הריון שלימים מעת לעת, ונמצא שאינן יכולות ללדת אלא ביום האחרון של השנה. בילו לרבי שמעון, אמרינן מקצת היום ככולו, ולפיכך במשך יום ה-30 לתינופה כבר מקבלת זכר. ובתחילת היום האחרון של ימי הריונה היא יולדת, ונמצא שאף אם תינפו בסוף החודש השישי, יכולות ללדת בתוך השנה, ולא רק ביום האחרון. מביאה הגמרא ביור נוסף למחלוקתם, ולפי הביור הזה, המחלוקת ממש בדין מעשר בהמה. והיא באה איתה אימה, אם תרצה תוכל לבאר את מחלוקת תנקמה ורבי שמעון כך, דכולי עלמא בין תנקמה ובין רבי שמעון, אמרינן מקצת היום ככולו. ומדובר לפי כולם שהנכדות נולדו ביום האחרון של השנה, ואחה במחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר כמפלגי, וכאן המחלוקת האם בהמה שלא מלאו לה 8 ימים נכנסת לדיר להתעשר, אף שעדיין אינה ראויה להקרבה. בהמה קודם 8 ימים ללידתה מכונה מחוסר זמן, משום שזהו הזמן הנצרך לבהמה כדי שתהיה ראויה לקורבן, כנאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק זך, שור או כסף או עז כי יוולד, והיה 7 ימים תחת אמו, ומיום השמיני בעלה יירצה לקורבן ישאל להשם. לדעת הנקמה מחוסר זמן אינו נכנס לדיר להתעשר, ונמצא שאם תנפו בסוף החודש השישי, כיוון שיולדות ביום האחרון בשנה, אין בנותיהן מצטרפות להתעשר. ומה שאמר בברייתא שכולן נכנסות להתעשר, היינו בשנה מעוברת. ואילו רבי שמעון שאמר שראה גדיה מתעשרת בתוך שנתה, סבר שמחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר. ואף שנולדו ביום האחרון בשנה, ניתן לצרפן באותו יום למניין 10 צאן ולהתחייב במעשר. ואף שבכל קורבן אי אפשר להקדישו מחוסר זמן, ולכאורה מטעם זה יש לפסול גם מעשר בהמה שהוא קורבן, מכל מקום, רבי שמעון דרש לקמן בדף חפה לפעמוד ב', לימוד מיוחד שקדושת מעשר בהמה יכולה לחול אף שעדיין לא שייך להקריבו. כשם שבבחור, הקדושה חלה עליו מיד בלידתו אף שעדיין אי אפשר להקריבו. מביאה הגמרא ראיה שלדעת רבי שמעון מחוסר זמן נכנס לדיר להתאסר. אומרת הגמרא והתניא שנינו בברייתא. רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון מחוסר זמן, דהיינו שלא מלאו לו 8 ימים מלידתו ועדיין אינו ראוי להקרבה, נכנס לדיר להתאסר, מצטרף למניין 10 בהמות המתחייבות יחד במעשר. ובדין זה הרם כבחור. ולהלן תבהר הגמרא מדוע למדו מעשר בהמה מבחור ולא משאר קודשים, והלימוד הוא כזה. מה בחור קדוש לפני זמנו כשם שבחור חל עליו קדושת בחור מיד עם יציאתו מרחם אמו אף שאינו ראוי להקרבה עד שיהיה בן 8 ימים וקרב לאחר זמנו, והקרבתו היא רק לאחר הזמן דיינו מיום השמיני והלאה, אף בדין מעשר בהמה מחוסר זמן קדוש לפני זמנו, אם נמנע ויצא עשירי חל עליו קדושת מעשר בהמה מיד, אף שאינו ראוי להקרבה עד שיהיה בן 8 ימים וקרב לאחר זמנו מיום השמיני ואילך מקריבים אותו. והערת הגמרא מדוע למד רבי שמעון מעשר בהמה מבחור ולא משאר קודשים, הקשה הגמרא בעדי אלף מבחור, עד שרבי שמעון לומד דין מעשר בהמה מבחור שקדושתו חלה אפילו על מחוסר זמן, נילף מקודשים שילמד מקודשים דהיינו מקורבן שלמים, שהרי מעשר בהמה קרב ונאכל כדיני קורבן שלמים כמבואר במסרת זבחים בדף נ"ה עמוד ב', שאין הקדושה חלה עליהם עד שיהיו בני 8 ימים, וממילא יסבור שאין מחוסר זמן מתאסר במעשר בהמה. ורשי כותב שמקור הדין הזה נלמד בתורת כהנים בפרשת אמור מהפסוק בספר ועיקר פרק חבט פסוק זך, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה להשם. אין לי אלא שלא ירצה לאישה, דהיינו שלא יעלה על גבי אש המזבח, מניין שלא ירצה אף לא להקדיש, תלמוד לומר לקורבן, וכבר משעת הקדשו הוא קרוי קורבן. מתרץ את הגמרא מסתברא מבחור אב אלה למילף, מסתבר יותר שיש ללמוד דין מעשר בהמה מדין בחור, שכן הם שווים בארבעה דינים. א' גואל, דהיינו שבחור ומעשר בהמה אינם נפדים להוציאן לחולין, ואילו שאר קודשים אם נפל בהם מום נפדים. כי לגבי בחור נאמר לא תפדה, ולגבי מעשר נאמר לא יגאל. ב' מום, דהיינו בחור ומעשר בהמה קדושת הגוף חלה עליהם גם אם היו בעלי מום קודם שהקדישו, ואילו המקדיש בעל מום לשאר קודשים לא חלה עליהם קדושת הגוף אלא קדושת דמים בלבד. ורשי מציין שמקור הדין הזה הוא במשנה לאל בדף י' עמוד א', שם ביה רשי שעל כל הקודשים לא חלה קדושת הגוף כשהם בעלי מומים אלא הם קדושים רק לאמחר ויש להם פדיון. אבל הבחור הרחם מקדשו ואפילו אם יש בו מום, וכן במעשר נאמר לא יבקר בין טוב לרע, דהיינו שבין אם הוא טוב דהיינו תם, ובין אם הוא רע דהיינו בעל מום חלה עליו קדושת הגוף. ג' עוד שוויון שיש בין בחור למעשר בהמה, תמורת, דהיינו שהממיר בחור ומעשר בהמה בבהמה אחרת, אף שחלה קדושת תמורה, מכל מקום אין תמורתן קריבה על גבי המזבח, ואילו שאר קודשים תמורתן קריבה כמותן. תמורת קודשים קריבה, כמו שדרשו לאל בדף י' עמוד ב' מהפסוק, רק קודשיך, לרבות את התמורות שקריבות, ותמורת בחור ומעשר אינה קריבה, כמו שדרשו במסרת תמורה בדף חפה אלף עמוד ב' מהפסוק, לא תפדה קודשם, הם קריבים ואין תמורתם קריבה. והדבר הרביעי ששווים הם מעשר בהמה ובחור, אכילה. דהיינו שבחור ומעשר בהמה שנפל בהם מום נאכלים, הבחור לכהן, והמעשר לבעלים, ואילו שאר קודשים שנפל בהם מום אינם נאכלים עד שיפדו. ורשי אומר שהבחור שייך לכהן, ומאכילו למי שרוצה, שהרי לקמן בדף למד בית עמוד בית שנינו שישראל המתארח אצל כהן לפי בית הלל מותר לו להכילו בחור בעל מום. ואילו תוספות בדיבור המתחיל אכילה, מבארים את החילוק באופן אחר, ששונה דין אכילתה מדין אכילת הקודשים כמבואר במסכת תמורה בדף חפה א', שכל הקודשים שנפל בהם מום, והם יפדו נשקלים בליטרה ונמכרים באיטליס כדי להעלות את מחירם, כי הם ממון הקדש, ואילו בחור ומעשר בהמה שאינו ממון הקדש לא יתירו למוכרם באיטליס מפני ביזוי קדושתם. מקשה הגמרא עד רבה יש לומר ההפך מקודשים אבל אלה מילף, היה לרבי שמעון ללמוד מעשר בהמה משאר קודשים, שכן מעשר בהמה שווה לשאר קודשים בכמה דינים, והם א' זכר, דהיינו שמעשר בהמה חל בין על הזכר בין על הנקבה, וכן דינם של רוב הקודשים, ואילו קדושת בכורה אינה חלה אלא על זכר. בית קדוש, דהיינו שמעשר בהמה אינו קדוש מאליו עד שיקדישו בעליו על ידי העברה תחת השבט, וכן שאר הקודשים, ואילו בחור קדוש מאליו כשיוצא מרחם אמו. ג' במתנות, דהיינו שבחור הוא אחד ממתנות הכהונה, ואילו מעשר בהמה ושאר הקודשים אינה מתנות לכהן אלא קורבנות למזבח. וד' פשוט, דהיינו שמעשר בהמה חל על כל בהמה אף שאינה בכורה, וכן שאר הקודשים, ואילו בכורה חלה רק על הולד הבכור. מסיקה הגמרא אל הרבי שמעון, העברה העברה גמיר. למד מעשר בהמה מבכור בגזירה שווה שבשניהם נאמרה לשון העברה. במעשר נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק למד ב' וכל מעשר בקר וצון כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש, ובבחור נאמר בספר שמות פרק י' ג' פסוק י' ב' ועברת כל פטר רחם להשם. שואלים התוספות בדיבור המתחיל העברה, מדוע לא למדו מעשר בהמה מקודשים בגזרה שווה מובט לאל בדף י' ב' תחת תחת, מתרצים התוספות של עניין התפסת קדושת המעשר על הבהמה, מסתבר לדרוש את הגזרה שווה של העברה, משום שהעברה היא זו שמחילה את הקדושה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, סימן הולד בבהמה דקה תינוף. מבררת הגמרא מהו התינוף ומי קובע שאכן זהו תינוף. היחידה מתינוף, מה נחשב תינוף? משיבה הגמרא, מה רבה? כדי אמרי רעבתא דצלתא. תינוף כזה שרואה הבהמות של העיר צלתא, אומרים עליו, עצר חיותא, רחם נעצר בעובר שבתוכו נימוק. ובהגאות יעבץ כתב שצלתא זה אור שלוק וכוונתם שאור העובר נימוק ונעצרה חיותו. ושמואל אמר, תינוף הנראה כמו באבוי דדמה, הבאבוות דם שהבהמה פולטת מרחמה וצריך להראותו את התינוף לחכם שיקבע, האם אכן יש בו מיחוי של ולד הפותר את הוולד הבא אחריו מבכורה. וברמבה בפירוש המשניות משמע שדין זהו מדיני התינוף אינו תלוי במחלוקת רבא ושמואל. שואלת הגמרא, חכם מנה ידע? תלמיד חכם מניין יכול לדעת ולהכיר איזה תינוף נחשב כסימן ולד? משיבה הגמרא, אמר רב פאפה חכם שאמרו להראות לו, היינו רואה חכם, רואה הבקי שיודע להבחין באיזה תינוף יש ולד. מבררת הגמרא, באיזה שלב נחשב העובר לוולד? מה שהתבהר לאל שצריך הכר של רואה חכם לדעת האם יש בתינוף ולד, היינו באופן שלא היה ידוע כמה זמן הבהמה מעוברת. עכשיו מבררת הגמרא, באופן שידוע כמה זמן הבהמה מעוברת, ממתי נחשב שכבר נוצר הוולד? אמר רב חיסדא, הרי אמרו חכמים שהזמן הנדרש ליצירת הוולד באישה מתחילת ההיריון עד שנחשב כוולד הוא 40 יום, ורק אם יפיל לאחר זמן זה יתמעה לידה והוולד הבא אחריו פטור מבכורה, אבל קודם לכן הוא נחשב כמים בלבד. ורש"י כותב שהדין התלוי בנידון הזה הוא איזה עובר גורם לתומת לידה, אבל לכמן בדף ממזיין עמוד ב' מבואר במשנה ששיעור 40 יום ליצירת הוולד קובע גם לעניין דיני בכורה בוולד הנולד אחריו. באי רב חיסדא, שאל רב חיסדא, יצירת הוולד בבהמה בחמה, כמה זמן לאחר תחילת ההיריון נחשב העובר של הבהמה כוולד, שאם מפילתו אמו פותר את הבא אחריו מבכורה? אמר לרב פאפה לאביי, לאו היינו דזעירי, האם לא על נידון זה נסובו דברי זעירי? דאמר זעירי, לאל בדף חף עמוד א', אין תינוף פחות מ-30 יום, והבין רב פאפה שכוונת זעירי לומר שאם תינפה קודם שעברו 30 יום מעת שבא עליה זכר, אינו נחשב תינוף הפותר מבכורה, כיוון שאין נוצר במאה הוולד עד שיעברו 30 יום. השיב לו אביי לרב פאפה, ההוא לקבל להתמר, דברי זעירי נאמרו לעניין קבלת זכר לאחר התינוף, שעד שעוברים 30 יום מתינופה אין הבהמה מקבלת זכר. אבל אין מדבריו ראיה כמה זמן מתחילת העיבור נוצר ולד. והגמרא נשארה בספק. כותב הרמב"ם מלכות בכורות פרק ד' הלכה י"ב שלא עמדו חכמים על מניין הימים שיגמר בו. מדייק הרשש מדבריו של הרמב"ם שוודאי צריך זמן מסוים כדי שיקרא ולד, והנה אומרים שמיד כאשר התחילה ההיריון נחשב לוולד. משנתנו ליל בדף י"ט עמוד ב' עסקה בלוקח בהמה בקונה בהמה מן העובד כוכבים ואינו יודע אם בכרה. מה דין הוולד שנולד אצל הישראל? עכשיו דנה הגמרא, מה הדין בלוקח בקונה מישראל ואינו יודע אם בכרה אצל המוכר? אומרת הגמרא, מצינו מה דינו של הלוקח בהמה מעובד כוכבים. מבררת הגמרא, לוקח קונה בהמה מישראל ואינו יודע אם בקרא, מהי? מה דין ולדה הראשון שנולד אצל הישראל? מביאה הגמרא מחלוקת ומוראים בדין הזה. אמר רב, ולדה הראשון בחור ודאי, והטעם לכך, כיוון שאם איתה דבקרא, אם אכן כבר ילדה ביד המוכר, השתבוך היה ומשתבח לי. היה המוכר אומר לקונה שכדאי לו לקנותה שכבר ילדה, ובכך הוא משביח את מכחוש, הרי בהמה מסתכנת בלידתה הראשונה, וכל אדם מעדיף לקנות בהמה שכבר ילדה, וכיוון שלא אמר לו המוכר את הפרט הזה, מוכח שלא ילדה קודם שכנה. ומוכר גוי שאמר כן, אפילו אם היה מסיח לפי תומו אינו נאמן, כי ייתכן שאומר כן כדי להשביח את מכחו. ורבינו גרשום ביר שהשבח של המקח הוא שמכך שכבר ילדה מוכח שהיא בהמה שיכולה ללדת. ועוד פרשו רבינו גרשום והתוספות שהשבח הוא בכך שהבהמה הזו כבר אינה חייבת בבחורה. ומוסיף הראש שגוי לא אומר כן, שהרי אינו יודע דיני בכור ואינו מחשיב את העניין הזה כשבח. אומרת הגמרא, ושמואל אמר, הוולד הראשון הוא בכור ספק, ואין ראיה מכך שהמוכר לא ישתבח לומר שילדה, שהרי ייתכן ששתק משום שסבר המוכר שהקונה לשחיטה כבא אלי. צריך את הבהמה לצורך אכילת בשרה ולא כדי ללדת ולדות. ולצורך השחיטה אין שבח בבהמה שכבר ילדה. רבי יוחנן אמר, הוולד הראשון הוא חולין ודאין. מה הייתה מה הטעם לכך? משום דאם איתה דלא בקרא, אם אכן עדיין לא ילדה את ולדה הראשון אצל המוכר? כיוון דאיקא איסורה, אודויה ומודילי. כיוון שיש בבהמה הזו איסור בכורה, בוודאי היה מוכר חושש להכשיל את הקונה באיסור, והיה מודיע לו שעדיין לא ילדה, ויש לנהוג דיני בכור בוולד שייוולד, וכיוון שלא הודיע לו בהכרח שזה אינו בכור. אומרת הגמרא, תניא כבתי דה רבי יוחנן, שנינו ברייתא המסייעת לדברי רבי יוחנן דאמר. אומר רבי יוחנן, שאם לא הודיע לו המוכר האם ילדה? בוודאי כבר ילדה, והוולד הראשון הנולד אצל הלוקח הוא ודאי חולין. שכך שנינו לגבי איסור אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. שבארבעה זמנים בשנה, המוכר באמה ובנה, באותו יום חייב להודיע ללוקח שמחר היום את אמה, או את בנה לשחיטה, ושמה נשחטו ועכשיו אסור לשחוט את הבאמה הזו. ואילו הם ערב יום טוב האחרון של סוכות, וערב יום טוב הראשון של פסח, וערב שבועות, וערב ראש השנה, שבזמנים הללו רגילים ישראל לעשות סעודות, ובזמנים אילו, סתם הקונה בהמה קונה על מנת לשוחטה, כאמור במסכת חולין בדף פ"ג. ורש"י מפרש שם שדרשו זאת מהכתוב לא תשחטו ביום אחד, משמע שלעניין דין זה, יש ימים מיוחדים שבהם צריך להודיע לקונה שאימה נמכרה. אבל בשאר ימות השנה אין המוכר צריך להודיעו. יש אומרים שהלוקח חייב לשאול את המוכר, ויש אומרים שלא צריך לשאול משום שיש כמה ספקות בדבר, שמה אין להם ושמה לא נמכרה לשחיטה. וגם אם נמכרה לשחיטה, אולי ישחטוה רק לאחר כמה ימים. ואומרת הברייתא שם במסכת חולין בדף ג עמוד א', אם לא הודיעו, אם לא הודיע המוכר ללוקח שמחר היום את אמה או את בנה של בהמה זו לשחיטה, הולך הקונה ושוחט ואינו נמנע. אינו צריך להימנע מלשוחטה ולחזור ולברר אצל המוכר האם מחר היום את אמה או את בנה. ומכאן משמע כדברי רבי יוחנן. שאם היה איסור על הקונה, בוודאי היה מוכר מודיעו על כך, ומכך שלא הודיעו, מוכח שבוודאי אין כאן חשש איסור. שואלת הגמרא, האם הברייתא הזו מעבר ראיה לשיטת רבי יוחנן, להם את אבת יופתא דה רב ושמואל, האם נאמר שמברייתא הזו תהיה פרחה על רב הסובר שהוא ודאי בכור, ועל שמואל הסובר שזה ספק בכור, ולא הוכיחו משתיקת המוכר שבוודאי אין איסור לקונה? תרץ את הגמרא, רב ושמואל סברו שאין לדמות את חיוב המוכר להזהיר מפני איסור אותו ועדנו, לבין חיובו להזהיר שהוולד שיוולד מבהמתו יהיה בכור, משום דעתם שם לגבי איסור אותו ועדנו, במוכר תליה מילתא. חובת האזהרה מוטלת על המוכר. והמקור לדין הזה הוא מביא רש"י, ממה שדרשו במסכת חולין בדף ג עמוד ב', אותו ועדנו לא תשחטו ביום אחד, מלמד שיום המיוחד טעון כרוז. ראינו שבימים מסוימים צריך להודיע לקונה שאימה של בהמה זו נמכרה לשחיטה. ואילו תוספות בדיבור המתחיל עתה מבארים, שמוטל על המוכר להודיעו, משום שבפרקים אלו יודע המוכר שהלוקח קונה את הבהמה כדי לשוחטה, ואם אינו מודיעו שמחר את האם, עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול, שהרי הלוקח לא היה צריך לעלות על דעתו שגם האם נמכרה. וכיוון שלא יזיר המוכר, מוכח שלא מחר את אמה או את בנה של בהמה זו, ואילו אחה כאן לגבי הוולד הנולד מבהמה שלקחה מישראל, בלוקח תליה מילתא, חיוב הפרשת הבכור מוטל על הקונה, ועל הקונה מוטל לברר האם בהמתו חייבת בבכורה. ואין דין המחייב את המוכר להודיע לקונה את מצב הבהמה. והמקור לדין הזה כותב רש"י, זה נלמד מהכתוב כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך ללמד, שמי שהבהמה שלו עליו להפריש בכורותיו, אבל באותו ועדנו דורשים מהפסוק שיום המיוחד טעון כרוז, כמו שביאר רש"י מקודם. ולכן אי אפשר להוכיח שאינו בכור ממה שלא הודיעו המוכר על כך. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה המצויה בדף כ"א עמוד ב'. במשנה לאל בדף יוטט עמוד ב' הובאו דברי רבי עקיבא שטינוף ושיליה פותרים מן הבכורה. המשנה שלפנינו מביאה את דברי רבי אליעזר בן יעקב שגם חררת דם פותרת. אומרת המשנה רבי אליעזר בן יעקב אומר בהמה גסה שעדיין לא ילדה ששפעה חררת דם, שהפילה חתיכת דם, חררה פירושה עוגה, וכאן הכוונה חתיכה נראית עגולה כמו עוגה, אומר התפארת ישראל, וזה סימן שהיה ולד ברחם של הבהמה שנימוח בדם ונעשתה ממנו חררה זו. הרי זאת תיקבר, קוברים את החררה, אף שאין בה שום קדושה, עושים זאת כדי לפרסם שהבהמה הפילה ויעידו שנפטרה מן הבכורה. ורש"י מפרש שהטעם שקוברים אותה, לפי שהיא אסורה בהנאה מספק מחשש שמא הוולד שנימוח בחררה היה זכר, ונתקדש בקדושת בכורה ביציאתו מרחם הבהמה. ומקשים על רש"י, שהרי אין לחוש לזה, משום שהולכים אחר רוב היולדות שיולדות דבר שאינו קדוש בבכורה, שכן מחצית מהנולדים הם נקבות, ומצטרף להם מיעוט נולדים שהם נדמה, כגון רחל שילדה כמין עז. תרץ היד בנימין שרש"י פירש כפי סברת המקשה בגמרא, כמו שהתבהר לאלן, שלולי דברי רב חייא שהובאו שם, היו מעמידים את המשנה בשיטת רבי מאיר הסובר שחוששים למיעוט, ולכן תיקבר החררה, שכן יש לחשוש אולי הבלד שנימוח בה, הוא ממיעוט הזכרים. ומקשים התוספות במסכת נידה בדף זך, וכן השיטה מקובצת, על מה שביארה הגמרא לכמן בדף כ"ב עמוד א' שקוברים החררה בשביל שידעו שנפטרה הבהמה מן הבכורה, במה שונה דין המפלת חררה שטעונה קבורה מהמפלת שיליה, שלא תקנו לה קבורה רק משליחים אותה לכלבים, כמו ששנינו במסכת חולין בדף עוז, ותרצו שהמפלת שיליה אין צריך לפרסם שפטורה מן הבכורה, שכן הכל יודעים שאין שיליה בלא ולד. אז אם כן אומרת המשנה רב לזר אומר בהמה גסה שעדיין לא ילדה ששפה חררת דם מפילה חתיכת דם והוא סימן שהיה ולד ברחם של הבהמה שנימוח בדם ונעשתה ממנו חררה זו, הרי זאת תיקבר, קוברים את החרף שאין בה שום קדושה כדי לפרסם, שהבהמה הפילה ויעידו שנפטרה מן הבכורה, הוא פטורה מן הבכורה. אם לאחר מכן תלד זכר, הוא אינו קדוש. לפי שאף הנפל פותר את הבא אחריו מן הבכורה. אלקמן בדף חפגים אל עמוד ב' בגמרה, משמע שאין מי שחולק על רב לזר בן יעקב בזה. לא היה המשנה שלנו בדף חפה אלף עמוד ב', ואנחנו חותמים את תלמודנו, בדפינו היומי דף חף, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה הודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם רבי ישמעאל חושש למיות? שאלה שנייה, מדוע לרבי ישמעאל בעז בת שנתיו, לד ודאי בחור ולא חוששים לתינוף? שאלה שלישית, מדוע כשאין חוששים למיות והולכים אחרי הרוב שהוא בחור בפטר חמור נידון כבחור ודאי, והרי יש להשאירו ביד בעליו, לפי שאין הולכים בממון אחר הרוב? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, כשילדה בתוך שנתה וראינו שלא תנפה בבב החודשים הראשונים, כיצד שייך עדיין שגם תתנף וגם תלד בתוך שנתה? שאלה חמישית, איזה חולבת שילדה לאחר מכן, האם החלף פותר ומדוע? השאלה האחרונה על דף חף, אישה שהלכה עם בעלה למדינת הים ומת בלא בנים ואחים, האם חוששת שמא ילדה חמותה? והיא זקוקה לאיבום. אם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי, זך בתשרי חף זין בתשרי תף של פי זין, חתמנו וסיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את תלמודנו בדפינו היומי דף חף, במסכת בחורות, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. אנחנו נשיב ונשתמע בעזרת השם ובישיותו בבריאות גוף ונאור מלא וכל מלא דמיתר. מחר יום שישי, כוח בתשרי, ערב שבת קודש. פרשת בראשית ושבת מברכין את ראש חודש מרחשוון הבא עלינו ועל כל בית ישראל לססון ולשמחה ולכל מלא דמיתר. ונלמד כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה בארבעי שבתות וימים טובים, שני דפים בדפים כ"א וכ"ב במסכת בכורות, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ססון ושמחה בכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת בחורות דף כף. ההלכה הראשונה היום עוסקת במילה ביום השמיני. זמן המילה הוא ביום השמיני ללידת הבן, שנאמר הוא ביום השמיני ימול בשר אורלתו. ומה שאמרה תורה הוא ביום השמיני, למדים שזמן המילה הוא דווקא ביום ולא בלילה. גם כשהמילה נערכת שלא בזמנה, אין מלים אלא ביום, כגון שמחמת חולי התינוק דחו את המילה לאחר יום השמיני, בהגיע העת שאפשר למול את התינוק, אין מלים אלא ביום. הלכה שנייה מוסקת ביום השמיני. ביום השמיני מונים 7 ימים שהם כוללים את יום הלידה, והיום שלאחר מכן הוא היום השמיני, ובעורכים את המילה. את 7 הימים אין מונים 7 ימים מחצות היום עד חצות היום, אלא יום הלידה נמנה כיום שלם, ומוסיפים למנות 6 ימים שלמים נוספים, וכשיעיר היום השמיני הגיע זמן המילה, ואפילו אם הלידה הייתה סמוך לשקיעת החמה, בזמן שהוא קרוב לסוף היום מונים את יום הלידה כיום אחד. נמצא שיום המילה בימות השבוע הוא באותו יום בימות השבוע בו הייתה הלידה, וכגון הנולד ביום רביעי בשבוע, יום המילה הוא גם כן ביום רביעי בשבוע שלאחר מכן. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק רביעי מהלכות ייבום וחליצה. בפרק זה מדבר הרמב״ם על דיני החליצה. פותח הרמב״ם בהלכה א', כיצד היא מצוות החליצה? היבמה הולכת אחר יבמה למקום שהוא גר שם. הוא בא היבמה לדיינין שבמקום ההוא ואומרת להם שהיא זקוקה לייבום של פלוני, והם קוראים לו בעצמם שיבוא למקום מושב בית הדין, ונותנים לו עיצה הוגנת, דיינו עיצה טובה ונכונה, לא ולא. שאם העיצה הטובה עבורה מלייבם אותה, יועצין אותו לייבם, ואם העיצה הטובה עבורה מלחלוץ, כגון שהייתה היא ילדה דיינו צעירה והוא זקן, או שהייתה היא זקנה והוא ילד, ואם ייבם אישה שאינה בת גילו, ישנו חשש שיתקוטט עמה, הרי יועצין אותו לחלוץ לה. הלכה ב', וצריכין הדיינין לקבוע מקום שישבו בו לצורך החליצה, ואחר כך תחלוט שם בפניהם במקום המיועד לכך, שנאמר, ועלתה יבימתו השערה אל הזקנים, והשערה בהידיעה משמעו אל המקום המזומן לכך. ואם לא נועדו שלא סיכמו ביניהם הדיינין לשבת יחד לצורך החליצה, ולא קבעו מקום לשבת בו לצורך זה, אלא נקרא שהזדמנו הדיינים יחד במקרה למקום אחד, ונקראת היא והוא לפניהם, והיבם והיבמה הזדמנו לשם וחלצו בפני הדיינים, הרי בדיעבד חליצתה כשרה. הלכה ג' ומלמדין אותה ואת היבם לקרות את המקראות שעליהם לומר בסדר החליצה, כמו שהתבאר בהלכה ו', עד שיהיו רגילים, דיינו מלומדים בקריאתם, ותהיה היבמה יכולה לקרות לא אהבה בנשימה אחת, ואחר כך תאמר יבמי, שאז משמעות הדברים היא שלא רצה היבם לייבם אותי כדי שלא יהיה משמע דבריה, אהבה יבמי, שאם היבמה לא תאמר לא אהבה בנשימה אחת, אלא תפסיק בין המילים, עלולה להשתמע משמעות הפוכה כאילו אמרה אהבה יבמי, דהיינו שהיבם כן רצה לייבם אותה. הלכה ד' ומאחר שתהיה רגילה דיינו למודה ובקיעה לקרות לא אהבה בנשימה אחת, אף על פי שלמעשה לא קרה בנשימה אחת בשעת החליצה, אין מקפידין על זה, אבל אם אינה יכולה כלל לקרות לא אהבה בנשימה אחת, מרגילין דיינו מלמדים אותה עד שתדע, משום שידיעתה לקרות כך מעכבת. אך כאשר היא יודעת, הקריאה בפועל איננה מעכבת, ועל דרך הדין הידוע שכל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו. הלכה A, והחליצה צריכה לעשות ביום ולא בלילה, כיוון שעל החליצה לעשות בפני בית דין ואין בית דין מתחילים דין בלילה, ובפני שלושה דיינים שיודעים להקרות כשורה את הכתובים שעליהם להקריא ליבם וליבמה, אם היה אחד מן השלושה גר, הרי זה פסול ולא ניתן לחלוץ בפניהם, ואפילו אם היה רק אביו גר ואילו אמו הייתה ישראלית, הרי זה פסול עד שיהיה אביו ואמו שניהם מישראל, ומצוותה של החליצה לכתחילה שתעשה בחמישה בפני חמישה הדיינים כדי לפרסם את הדבר, שהיא חלוצה כבר ומותרת להינשא, וכך ימצא מי שישא אותה, ואותן השניים הנוספים על שלושת הדיינים כשרים, אפילו אם הם היו עמי הארץ שאינם יודעים להקריא כשורה, שלכך די בשלושה. הלכה ו', כיצד חולצין מבין לו ליבה מנהל של אור שיש לו עקב, דיינו שיש סוליה בעקבו ואינו תפור בחוטי פשטן, אלא צריך שיהיה עשוי כולו מאור בלבד, ולופשו היבם ברגל ימין, קושר את רצועותיו של המנהל על כף רגלו, ועומד הוא ואיש היבם והיבמה עומדים על רגליהם בבית דין, ומקרין הדיינים ליבמה בלשון הקודש, מעין יבמי וגומר, דיינו מעין יבמי להקים להכיב שם בישראל לא אהבה יבמי, ויונה אחריהם מילה במילה, ואחר כך מקרין הדיינים ליבם, לא חפצתי לקחת, והוא עונה אחריהם מילה במילה, ונועץ היבם את רגלו בארץ, והיא יושבת, היבמה יכולה לשבת בשעת החליצה, ופושטת את ידה בפני בית הדין, ומטרת את קשרי רצועות המנהל מעל רגלו של היבם, וחולצת את המנהל מעל רגלו ומשלכת אותו לארץ, ומשישמת רוב העקב, לאחר שישמתה את המנהל מעל רוב עקבו של היבם, הותרה היבמה לזר, מותר לה להינשא לאיש אחר, כי בכך התקיימה מצוות החליצה, אלא שמצווה מן המובחר להסיר את המנהל מעל רגלו לגמרי ולהשליחו לארץ כמו שנתבאר. הלכה זין, ואחר כך, לאחר שחלצה את מנהלו, היא עומדת ויורקת בארץ

היעשה לאיש, ודורשים את המילה ככה בלשון הזה כפי שהוא כתוב בתורה בלשון הקודש. וכל האנשים היושבים שם בבית הדין, דיינו לא רק הדיינים, עונים אחריה חלוץ הנעל, חלוץ הנעל, חלוץ הנעל, שלוש פעמים, וצריך שתתכוון היבמה שתחלוץ לו, שבשעת החליצה צריכה היבמה להתכוון שבכך היא נעשית מותרת להינשא למי שתחפוץ, והתכוון הוא שיחלוץ לה, שהאיבה מתכוון שבחליצה זו הוא מתיר אותה להינשא למי שתחפוץ, ויעשו מה עשים אילו לשמן לשם מצוות חליצה. והסומה, באם היבם הוא עיוור, אינו חולץ, משום שנאמר וירקה בפניו, היינו לנגד עיניו שהוא יכול לראות את הרוק, ואין זה הסומה רואה את הרוק. הלכת את, ועל פי המבואר בהלכות הקודמות נמצא, כי סדר החליצה כך הוא, קורא היא היבמה תחילה, מעין יבמי להקים להחיב שם בישראל, לא אהבה יבמי, ואחר כך קורא הוא היבם, לא חפצתי לקחתה, ואחר כך תחלוץ היבמה את הנעל מעל רגלו, ואחר כך תרוק בארץ כנגד פניו, ואחר כך תקרא היא, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. הלכה יהוד, ואין הסדר מעכב בדיעבד, אלא אם לא קרה בתחילה לפני חליצת הנעל, לא היא ולא הוא, או שרקקה ואחר כך חלצה, או שקרה ואחר כך רקקה, בכל האופנים הללו בדיעבד חליצתה כשרה. ממשיך הרמב״ם בהלכה יהוד א', שבאופן שהקדימה את הרקיקה לחליצה, למה לא תחזור ותרוק על הסדר? מדוע לא תרוק שוב לאחר החליצה? הרי הסיבה היא מפני שחששו חכמים, שמה אם נצריך שתרוק שוב לאחר החליצה, הרי האנשים לא יחשיבו את הרקיקה שהייתה לפני החליצה, ויאמרו שרקיקה לבדה מבלי שקדמה לחליצה, אינה כלום ואינה פוסלת מן האחין, שאינה נחשבת כחליצה אפילו לעניין לאסור אותה לאחי היבם, וזה שלא כפי הדין שרקיקה לבדה נחשבת כחליצה לחומרה לאסור אותה לאחי היבם. הלכה י' ב' חלצה את המנעל בלבד ולא קרא כלל את מעין יבמי ואת ככה יעשה, ולא רק הקה כלל, הרי חליצתה בדיעבד כשרה, משום שהעיקר הוא חליצת הנעל עצמה. ואין צריך לומר שאם חלצה וקרא ולא רק הקה, או שחלצה ורק הקה ולא קרא שחליצתה כשרה, שהרי אפילו החליצה לבדה גם היא כשרה. הלכה י' ג' במה דברים אמורים שאם לא קרו היבם והיבמה אין זה מעכב, באופן שהיו יכולים לדבר והרי הם ראויים לקרות. אבל יבמה אילמת או יבם אילם שאינם יכולים לדבר אינן חולצין, ואם חלצו חליצתן פסולה שאינה מתירה אותה לזר, אבל היא נחשבת כחליצה לחומרה לפוסלה על אחי היבם. והאילם והאילמת אינן כחרש וחרשת שחלצו שלא עשו כלום, שאין זו חליצה כלל ואפילו לחומרה, לפי שהחרש והחרשת אינן בני דת ואין משמעות כלל למעשיהם. הלכה י' ד' רקקה בלבד, או שרקקה וקרה ולא חלצה, הרי זו כחליצה פסולה שאינה מותרת להינשא לזר, אך היא נחשבת כחלוצה לחומרה, כגון לאוסרה לאחי היבם. אך אם רק קרא היא וקרא הוא את כל הקריאות הנצרכות, ולא חלצה ולא רקקה, לא עשה כלום, דיין הקריאה לבדה מועילה כלל אפילו לאוסרה לאחים, שנאמר, ככה יעשה לאיש. ומשמעות דברי הפסוק היא שהמעשה שהוא החליצה והרקיקה, שהם מעשים ולא דיבורים בלבד, הוא שמועיל ופועל פעולה כלשהי, שהחליצה מועילה לגמרי אף לכולה להתירה להינשא, והרקיקה פועלת לחומרה לאוסרה על האחים, אבל הקריאה שאינה מעשה אינה מעכבת ואינה מועלת, שלא רק שבדיעבד אינה מעכבת, שכאשר הייתה חליצה בלבד ללא קריאה הרי היא מותרת להינשא, אלא שהקריאה לבדה איננה פועלת פעולה כלשהי, אפילו לא להיות כחליצה פסולה לאוסרה על האחים. הלכת את וב, חלצה ורקקה וקרה ואין יושבין, שבכל זמן זה היבם והיבמה ישבו, או שהיו מוטין, דיינו נשענים על צידיהן, שאין זה נחשב כעמידה, וזאת שלא כפי הדין שעליהם לעמוד בשעת הקריאה והרקיקה. או שהיה שרוך הנעל, הרצועה בנעל נקשרת אל הרגל, קשורה על שוקו מן הרכובה ולמטה, דיינו מהברך ולמטה, ולא כפי הדין שצריכים לקשור אותה למטה על כף רגלו, או שחלצה בפני שלושה מהארץ שאינן יודעים להקרות ליבם וליבמה את המקראות, שלא כפי הדין שעליהם לדעת להקרות, וכן הסומה שחלט שלא כפי הדין שאין סומה חולץ משום שנאמר וירקה בפניו, הרי בכל אילו המקרים חליצתו בדיעבד כשרה והותרה היבמה להינשא לזר.
הלכת את זין, חלצה בלילה, או שחלצה בפני שניים, דיינו רק שני דיינים ולא שלושה, או שחלצה בפני שלושה ונמצא אחד מהן קרוב ליבם או ליבמה והוא פסול מלהיות דיין בחליצה שלהם, או שנמצא אחד הדיינים פסול מלדון, כך שבשני המקרים הללו חליצה

0: הייתה רק בפני שני דיינים קשרים, או שהיה שרוך המנהל קשור למעלה מן הארכובה, דיינו מעל הברך, או שהתיר הוא היבם את קשרי הרצועות, ושמתה היא היבמה את המנהל מעל רגלו, או שהתירה היא את קשרי הרצועות, ושמת הוא את המנהל מעל רגלו, ולא כפי שצריך להיות שהיא צריכה הן להתיר את קשרי הרצועות, והן לשמות את המנהל מעל רגלו, או שנתכוונה היא שתהיה מותרת על ידי החליצה ולא נתכוון לכך הוא, או שנתכוון הוא שתהיה מותרת על ידי החליצה ולא נתכוונה לכך היא, ולא כפי הדין ששניהם צריכים להתכוון לכך. וכן יבמה קטנה שחלצה ליבם גדול, שלא כפי הדין שקטנה אינה חולצת, הרי בכל אילו המקרים חליצתה פסולה ואינה מועילה להתיר, אך מכל מקום היא נחשבת כחליצה לחומרה כגון לאוסרה על האחים. וכן אם חלצה בפני דיין יחיד, ואפילו אם חלצה בינו לבינה שלא בפני לפני אף אדם, ובנוסף לכך הייתה חליצה בלילה, הרי זו חליצה פסולה, דאף שחלצה בינו לבינה ובלילה, איננו אומרים שאין זו חליצה כלל, אלא הרי זו חליצה פסולה ונחשבת כחליצה לחומרה לאוסרה על האחים. אבל חרש עוטה וקטן שאינם בני דעת שחלצו, וכן כל החולץ למי שהיא פטורה מן החליצה ומן האיבום, שלא הייתה זקוקה לו כלל, הרי במקרים אלו חליצתו אינה חליצה כלל אפילו לחומרה, והרי כאישה שלא חלצה כלל. הלכה י' זין, יבם שרגלו הימנית חתוכה ואינו יכול לחלוץ ברגל זו, אינו חולץ בשמאל, ואם חלצה נעלו מעל שמאלו, חליצתה פסולה אפילו בדיעבד. הייתה רגלו עקומה לאחור שהיא הפוכה כלפי מעלה כך שהעקב פונה כלפי מעלה והוא דורך על גב הרגל, או הפוכה על צידה כך שהעקב פונה הצידה, או שהיה מהלך על ראשי אצבעות רגליו, שכף רגלו יורדת ישר כלפי מטה או באלכסון, ויוצא שהאצבעות הן בתחתית הרגל והוא מהלך על גבי האצבעות. בכל המקרים הללו, הרי זה אינו חולץ שאינו יכול להתיר אותה בחליצה, מפני שהחולץ צריך לנעוץ את עקבו בארץ, וזה אינו יכול לנעוץ את עקבו בארץ בכוח שהרי אין עקבו בתחתית רגלו. ואם חלצה למי שרגלו כך, חליצתה פסולה אפילו בדיעבד. הלכה י' ח' ויבמה שידיה חתוכות ואינה יכולה לחלוץ בידיה, חולצת לכתחילה באיזה אופן שתוכל, ואפילו בשיניה יכולה להתיר את הרצועות ולשמוט את המנהל, והרי זו חליצה כשרה שלא נאמר בתורה וחלצה בידה נעלו, אלא וחלצה נעלו סתם באיזה אופן שיהיה. חלצה במנהל של בגד, דיינו מנהל העשוי בד, אינה חליצה כלל, משום שאינו מגין על הרגל ואינו נחשב למנהל כלל. אבל אם חלצה במנהל שאין לו עקב, דיינו שאין סוליה בתחתית העקב, או שהיה מנהל תפור בחוטי פשטן, שלא כפי הדין שצריך שיהיה כולו של אור, או שהיה מנהל של שיער שעשוי פולו משיער של עיזים, או של סיב שעשוי מסיבי עץ הדקל, או של שם שהוא מן קנה, או של עץ, כל אילו אף שמגינים על הרגל אינם של אור, או שהיה המנהל גדול יותר ממידת רגלו עד כדי כך שאינו יכול להלך בו, שבאם יהלך המנהל עלול ליפול מרגלו, או שהיה המנהל קטן עד כדי כך שאינו חופה דיינו מכסה את רוב כף רגלו, או שהיה המנהל פרום דיינו קרוע שאינו חופה את רוב כף הרגל, או שהיה המנהל שנפחת שנחסר חלק מסולייתו עד כדי שאין מקבל דיינו מכיל בתוכו את רוב כף הרגל, וכל אילו אינם בכלל וחלצה נעלו מעל רגלו, נעלו הראוי לו, הרי אם חלצה באחד ממנהלים אלו, חליצתה פסולה, אך נחשבת כחליצה לחומרה. הלכה יוטט, חלצה בסנדל של עץ ומחופי העץ באור מכל צדדיו, או שהייתה קרקעיתו של המנהל עשויה אור לחייו של שיער, דיינו שרק רצועותיו היו עשויות משיער עיזים, או שחלצה סנדל של שמאל, המיועד לרגל שמאל ועשוי כצורתה מעל רגלו הימנית, או שלא היה המנהל שלו של היבם אלא היה שייך לאדם אחר, ומנהל כזה בדרך כלל אינו עשוי בדיוק כמידת רגלו, או שהיה המנהל גדול ממידת רגלו בשיעור שיכול עדיין להלך בו, או שהיה המנהל קטן שחופה עדיין את רוב רגלו, או מנהל שנפרם שחופה עדיין את רוב הרגל, או נפחת שנחסר מסולייתו שמקבל עדיין את רוב הרגל, הרי בכל המקרים הללו חליצתה בדיעבד כשרה. הלכה חף, סנדל המוסגר שנראה בו מראה צרת והסגירו הכהן שבעת ימים, והמוחלט שעמד במראה ושני שבועות והחליטו הכהן כצרת וחייו שריפה, ושל עבודה זרה שמניחין אותו ברגלי הצורה שמלבישים בו את רגלי הפסל, הרי כל אחד מאלו הסנדלים לא תחלוץ בו לכתחילה, ואם חלצה חליצתה בדיעבד כשרה, ואף על פי שהוא אסור בהניה, משום שמצוות לב ליהנות ניתנו. אבל סנדל של תקרובת עבודה זרה, שנעשה מאור בהמה שהוקרבה קורבן לעבודה זרה, ושל עיר הנידחת, עיר שרוב יושביה עבדו עבודה זרה שכל רכושה חייב שריפה, או סנדל שנעשה למת כדי שיקבר כשהוא לבוש בו, הרי כל אחד מסנדלים אלו, אם חלצה בו חליצתה הפסולה, שרי אינו עומד להלך בו כי הוא אסור בהנאה לעולם, ולפיכך אינו נקרא נעל. הלכה חפה לפקרי ומה את המינל מעל רגלו, או ששרפתו, אך לא חלצה והסירה את המינל מרגלו, או שהיה לבוש שני מינלין זה על גבי זה וחלצה רק את המינל העליון, ולא חלצה את המינל התחתון הצמוד לרגלו, אף על פי שקרה את המינל התחתון עד שנתגלתה רגלו, דיינו שגם חלצה את העליון וגם קרה את התחתון, הרי בכל המקרים הללו, הרי זו חליצה פסולה, כי החליצה צריכה להיעשות על ידי הסרת המינל, וכן צריכה להיעשות מעל רגלו ולא מעל המינל שמעל רגלו. ובהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על דיני הרקיקה. הלכה חב ב' יבמה שאכלה שום וגרגיר חרדל וכיוצא בהן משאר דברים שמרבין את הרוק, והיה הרוק זב מפיה, שבגלל המאכלים שאכלה פיה מתמלא רוק עד שהרוק זב מאליו מן הפה, אינו כלום שאין זו רקיקה כלל עד שיהיה הרוק מעצמו כפי טבעו הרגיל ולא שיזוב על ידי מאכלים. הלכה חב ג' רקיקה דם שהיה בתוך פיה, או שהיה אדם שוטט מפיה חוצה מעצמו, אינו כלום, אין זה נחשב לרקיקה, משום שמשמעות הכתוב וירקה בפניו שתוציא דווקא רוק מפיה. אבל אם מצצה בתוך פיה כדי להוציא את הדם מהפצע ורקקה אותו, הרי זה קשר, מפני שאי אפשר לדם שנמצץ בלא שיצוי עמו גם צחצוחי רוק, דיינו שרסיסי רוק מעורבים בו. דין נוסף, רקקה וקלטתו הרוח, שהרוח נטלה עמה את הרוק למקום אחר קודם שהגיע לכנגד פניו של היבם, כגון שהייתה היבמה ארוכה, דיינו גבוהה והוא קצר נמוך, שבשעה שהרוק יוצא מפיה הוא עדיין אינו כנגד פני היבם, ולפני שירד כנגד פניו ועיפה אותו הרוח למקום אחר, אינו כלום כאילו לא רקקה, משום שנאמר וירקה בפניו. ואם רק לאחר שהגיע הרוק לנגד פניו של היבם, עיפה הרוח את הרוק למקום אחר, אף על פי שלא הגיע הרוק לארץ כנגד פני היבם, כאשר כי הרוק חלף כנגד פניו, וכן אם לא ראו הדיינין את הרוק שיצא מפיה, הרי זה בדיעבד כאשר, הלכה חף דלת, חליצה מוטט פסולה, כיצד, כגון שאמרו לו, חלוץ לה ובכך אתה כונסה, של ידי החליצה היא נעשית נשואה לך. או שאמרו לו, חלוץ לה שזו מצווה היא, ואינה מפסדת עליך כלום, ואם תרצה אחר כך ליבם, תיבם, וכיוצא בדברים אלו פסולה. אבל אם איתו ואמרו לו, חלוץ לה על מנת שתיתן לה 200 זוזו על תנאי כך וכך, ואיתו לחשוב שאם יחלוץ יתקיים התנאי, והיא תהיה חייבת לתת לו 200 זוזו על תנאי אחר שיתנו עמו, לפיכך חלץ לה. אף על פי שלא נתנה ולא נתקיים התנאי חליסתה כשרה, שרי נתכוון לחלוץ לה. ואף שלא נתקיים התנאי, הרי מאחר שבשעת החליצה חלץ לה בשתיקה ולא הזכיר שוב את התנאי, תולים שמחל על התנאי. הלכה חפי, המוסר מודע על החליצה, שאמר שהחליצה שעשה לה ומתיה הרי בטלה ואיני רוצה להתירה בכך לשוק, ואחר כך חלץ, חליסתו פסולה, כי גילה את דעתו שלא רוצה להתירה לשוק על ידי החליצה. לפיכך, לפני כל חליצה, ראוי לדיינין לומר לו לבטל המודעה כדרך שעושים בגט. דין נוסף, לחצו ישראל ועיקו עד שחלץ בעל כורחו ואמר רוצה אני בחליצה, אם כדין עשו, מפני שהיה מחויב לחלוץ חליסתו כשרה, מפני שכל יהודי רוצה לקיים את כל המצוות, ועל ידי שעיקו אותה שהשכוח יצרו, ובאמירתו רוצה אני התגלה רצונו האמיתי, ואם שלא כדין עשו, כגון שטעו הדיינים וחשבו שהוא מחויב לחלוץ לה, או שהיו אדיוטות ולפיכך סברו שהוא חייב לחלוץ לה, הרי חליסתו פסולה מן הרבנן, מכיוון שהכפייה הייתה שלא כדין, ואם הגויים אנסו לחלוץ, ועשו זאת מעצמן ולא בהוראת יהודים, הרי אם היה הדין נותן שיחלוץ חליצתו פסולה, ואם שלא כדין אינה חליצה כלל. הלכה חבב, כל מקום שאמרנו בהלכות אילו אינה חליצה או לא עשה כלום או אינה כלום, הרי כאילו לא נחלצה לו כלל ולא נאסרו עליו קרובותיה ולא נפסלה מן הכהונה שאינה נחשבת כחלוצה שאסורה לכהנים ומותרת להתייבם ליבם שחלץ לה או לאחיו אם ירצו. ואין דינה כחלוצה שאסורה על האחים. בכל מקום שאמרנו בהלכות אילו חליסתה פסולה, נאסרו עליו קרובותיה כדין קרובות חלוסתו, ונפסלה מן הכהונה כדין חלוצה שהיא כגרושה ואסורה על הכהנים, ונאסרה על האחים, על אחי היבם שחלץ לה, ואינה מתייבמת ליבם או לאחיו. וכל דינים אילו הם מכיוון שנחשבת כחלוצתו לחומרה, אך מכיוון שהחליצה פסולה היא איננה מועילה להקל ואינה מותרת להינשא לזר עד שתחלוט שוב חליצה כשרה. ממשיך הרמב״ם בהלכה כ"ז, יבמה שחליצתה פסולה שעברה על האיסור ונישאת לזר, הרי זה חולץ לה יבם חליצה כשרה, והיא דיינו בעוד שהיא תחת בעלה, ואין מוציאין אותה מידו, שאינו צריך לגרש אותה, אלא בדיעבד היא מותרת לבעלה לאחר שהיבם החלוץ לה, מפני שכבר חלצה חליצה פסולה לפני שניסה. הלכה כ"ח, יבמה שגדלה בין האחים, שהתגוררה עם היבמים אחרי בעלה לאחר מיתת בעלה, הרי זו מותרת להתייבם לאחד מהם, והן חוששים לה שם החלצה לאחד מהן את נעלו בינו לבינה שלו בפני הדיינים, ונפסלה עליהן. אבל אם ראינו בעצמנו איך שחלצה את נעלו של אחד מהן מעל רגלו, נפסלה שנאסרה היבמה על כל האחים, שם הנתכוונה לחליצה להיות מותרת להינשא על ידי החליצה, והרי זו חליצה פסולה כיוון שלא הייתה בפני שלושה דיינים, ומכיוון שכך הרי אסורה לאחים, אך צריכה חליצה כשרה כדי להתירה לנישואין לזר. הלכה חפתת, גט חליצה שאנו כותבים אינו אלא מעשה בית דין. שטר שכותבים בית דין על פעולתם או פסקם ומוסרים לבעל הדין כדי שתהיה בידו ראיה על כך. וכן בגט חליצה הם כותבים בשטר שהאישה חלצה בפניהם ומוסרים זאת לאישה כדי שיהיה בידה ראיה שנחלצה בפני בית דין ותוכל להינשא לאחרים. ואין גט זה פועל פעולה כלשהי שהוא לראיה בלבד, בשונה מגט גירושין שהוא הפועל את הגירושין. ואין הדיינים חולצין, דיינו שמסדרים חליצה לפניהם, אלא אם כן הם מכירים ויודעים שאישה זו יש את פלוני המת, ואיש זה הוא אחיו של אותו פלוני. לפיכך, מי שראו זאת שנחלצה, העדים שראו שאישה זאת נחלצה, כותבין לה גט חליצה. אף על פי שאינן מכירים בעצמם שזו יש את פלוני שמת ושזה שחלץ לה אחיו הוא, ואינם צריכים לחשוש שמה הוא אינו אחיו של המת, או שמה היא איננה אשת המת, שהרי הדיינים שחלצה בפניהם הכירו זה שהם ביררו תחילה דבר זה ורק אחר כך חלצה, ויכולים העדים לסמוך על כך ולכתוב לה גט חליצה. וזהו נוסח גט חליצה שנהגו בו העם, כפי שכותב הרמב״ם בהלכה הבאה. הלכה למד, ביום פלוני כך וכך לירח פלוני, שנת כך וכך למניין פלוני, למניין הדרגילנה לממנה בי במקום פלוני, אנחנה דיינה דמקצתן החתימין לטאטה, במותיו תלעתה כחדה ונעיית וין בבי דינה, וסלייקת לקדמנה פלונית בת פלוני ארמלת פלוני, והקריבת לקדמנה גוב רחד דשמי פלוני בן פלוני, וכן אמרה לנה פלוני דה, פלוני בר פלוני דנה, חוה דפלוני בעלי מאבו אהבה, דאבין הנסיב עלי, ושחי וחי לרבנן ולכל ישראל שווק, ובר וברת ירית ומחסין ומוקים שמה בישראל לא שווק, ועדיין פלוני אחוי חזי ליבומייתי, כאן רבנן אמרו לי, איצה וליבומייתי יאבם. ואילו איתלה לי רגלי דימין הקדמי חון, ואשרי סינמה על רגלי וארוק באנפוי, וישתמודענו לפלוני דנדה, חוי דפלוני מיתנה מאבוי הוא, ואמרנה לי, איצה ביטלי אבומי אתה יבם, ואילו איתלה לה קדמנה רגלך דימינה, ותשרי סינך מעל רגלך ותרוק באנפח. וענה ואמר לנה ליתנה צו אלי אבומי אתה, מיד הקרינו על פלוני דה, מעין יבמי להקים להכיב שם בישראל לא אבא יבמי, ואף לי פלוני הקרינו לי, לא חפצתי לקחתה, ואת ללה רגלי די אמינה, ושרת סיני מעל רגלי, ורק עד בן פה ירוק עד התחזה לנה מפומה על הערה, וטוב הקרינו על פלוני דה, ככה יעשה לאיש אשר לא יפנה את בית אחי, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל, ואנחנה דייני, וכל דאבו יתווין קדמנה, ענינן בטרי, חלוץ הנעל, חלוץ הנעל, חלוץ הנעל, תלת זימנין, ומי דייתה ודובד הדה קדמנה, שרינו הלפלוני דה למאח להתנס בה לכל מן דטיסבי, ואינה שלוימה חווידה מן יום הדננו לעולם. ובאי התמינן הפלוני דה גיטה דחליצות הדה, וכתבנה וחתמנה ויעיבננה לזכו כדת משה וישראל. פלוני בר פלוני עד, פלוני בר פלוני עד. הלכה למד א' ומעידין עליו שחותמים על גט החליצה כעדים שלושה או שניים מן השלושה שהיו דיינים בדבר או שניים אחרים שראו את החליצה שגם הם יכולים לחתום על גט החליצה אף על פי שהם אינן הדיינים שחלצה בפניהם אלא רק נכחו שם וראו זאת כמו שביארנו ואפילו אישה ואפילו עבד כנעני או קטן שהוא מכיר דיינו בקי בענייני העולם שסביבו ונבון שניתן לסמוך על דבריו נאמנין לומר לבית דין זהו פלוני אחי פלוני שמת וזו יבימתו אשת פל פלוני שמת וכל צין על פיהן. וכן בשאר עדויות של תורה, בין לעדות הנוגעת לממון כגון לירושת המת ובין לעדות הנוגעת לאיסור, נאמנים אישה או עבד או קטן, לומר שפלוני הוא אחיו של המת ופלוני תהיה אשתו למרות שאינם קשרים לעדות, מפני שזה דבר עשוי להיגלות הוא שעומד להתברר בעתיד אם אכן כך הדבר כפי שהם מספרים, ואפשר לידע את אמיתת הדבר גם שלא מפיהן של האישה או העבד או הקטן, כי בוודאי אנשים רבים יודעים האם אכן הוא אחיו של המת והיא אשתו, ואם ישקרו יבואו ויכחישו אותם, ולפיכך אין אנשים משקרים בדבר זה ואין צורך בשני עדים קשרים על כך. כעניין שביארנו בסוף הלכות גירושין, לעניין עדות לאישה שמת בעלה. ואם רצה היבם לייבם אותה ולא לחלוץ לה, מקדש אותה ומייבם אותה, וכותב לה כתובה כמו שהודענו. וזהו נוסח כתובת יבמין שנהגו בו העם, כפי שכותב הרמב״ם בהלכה למדבט. ביום פלוני כך וכך לירח פלוני שנת, כך וכך למניין פלוני למניין, הדרגילנה לממנה במקום פלוני, איך פלוני בן פלוני, אתה לקדמנה, וכן אמר לנה, אחי דמינה בשכב, וחי לרבננו לכל ישראל שווק, ובר וברת ירי תומחסין ומוקים שמה בישראל לא שווק, ושווק האי איתתה דשמה פלונית בת פלוני, וחזילי מנורייתה ליבום הייתה, כי דכתיב בספר אורייתה דמשה, יבמה יבוא עליה, וצביעת פלוני דה, והתייבמת לפלוני בר פלוני יבמה לאוקמה שמה בישראל, כי דכתיב היה בחור אשר תלד יקום על שם אחי ומת וגומר. וכתב לה פלוני יבמה לפלונית יבימתי, כסף זוזה מתן דחזולה דאב וכתיבין בכתובתה, דכתב לה בעלה קדמה. והוסיף לה מדילי כך וכך, ודן אדוניה דן אלתלי וכולי כישר תופסי כתובות. וכך הוא תופס דיינו נוסח הכתובה הרגיל, שכותב הבא לאשתו שאיננה יבמה. הלכה למד ג' ביום פלוני לערך פלוני שנת כך וכך למניין הדרגילנה לממנה בי במטה פלוני דל נער הפלוני מוטווי איך פלוני בן פלוני אמר לי פלוני דבת פלוני בטול תקלטה הביא לי לאינטו כדת משה וישראל וענה במימר דשמי האפלח ואוקיר והסובר דיינו העבוד והחבד והחלקל ואיזון והפרנס והחס היתיחי כי הלכות גוברין יהודאין דמוקרין ומסוברין וזנין ומפרנסין ומחסין יותני שעון בקושטה ויעיבנה לכי מואר בתולי חי כסף זוזה מתן דינון מזוזה כספה 20 זוזין וחמשה זוזה דחזו לכי ומזונייכי וחסותייכי וסיפוקייכי וכן אתן לך מזונותייך ומאלבושך ושאר צרכייך ומעל עלייכי כאורך כל הערה וצביעת פלוני דה ואבת לילה אינטו לפלוני דנה ורצה והוסיף לתוספת על עיקר כתובתה עד משלם כך וכך היינו עד שהושלם הסכום כולו לסך זה וזה ודן נדוניה דנה לתלי כך וכך שהנדוניה שהכניסה לו הקלה היא כך וכך הכל נתקבל חתן זה ובא לידו ונעשה ברשותו וזקף הכל על עצמו כמיל ואורשו כהלוואה וחוב וכן אמר לנה פלוני חתנה דנה אחריות כתובתה כולה עיקר כתובה ונדוניה ותוספת ושאר תנאי כתובה דהיינו החיובים הנוספים שתקנו חכמים שמתחייב האדם לאשתו כגון לרפותה ולפדותה קבלית עליי ועל ירתי בתראי ועל כל שפר הרג נכסין דהיינו על כל הנכסים והקניינים המעולים והנחמדים דעית להתחות כל שמיה דקנאי ודעתי דנה למקנה ממקרקי וממטלטלי אגב מקרקי כולון יון אחראין וערבעין לכתובה דקולה עיקר ונדוניה ותוספת להתפרע מינון בחיי ובאתר מותי ואפילו מגלים עד על כתפיי וקנינן מפלוני דה מכל מי דכתיב ומפרש לילה קניין שלם דלא כאסמכת ודלא כתופסה דשטרי שטר שנעשה להתיק ממנו שר שטרות אלא כחוזק וכחומר כל שטרי כתובות הנהוגות בישראל וכהוגן וכתיקון רבותינו זל וחתמנו על שטר כתובה זו בזמן הנזכר לעיל והכל בריר ושריר וקיים הלכה למדלת, ואם הייתה זו כתובת אלמנה, כתובה לאישה אלמנה שמת בעלה הקודם ובא כעת להינשא לאיש אחר, כותב פלונית ארמלתה, דהיינו פלונית האלמנה, ואם הייתה זו כתובת גרושה שבאתה להינשא, כותב פלונית הגרושה, וכן אם הייתה שבויה, כותב פלונית השבויה, כדי לפרסם שהיא גרושה או שבויה, שלא ייקשל בה בעתיד כהן. אך גם באלמנה הוא מציין זאת כדי שיהיה ברור שכתובתה מאה, וכותב בכתובת האלמנה והגרושה, ויהיה נלכי מואריכי כסף זוזה מאה דינון מזוזה כספה טרייסר זוזה ופלאג זוזה תחזו לכי שהם הזוזים הראויים לך כפי מה שתקנו חכמים לנשים שאינן בתולות שכתובתן מאה שרק שמינית מתוכם שהם 12 דינרים וחצי הם של כסף הלכה למדייק שכותבין גט יבמין או כתובת יבמין, מסרטט שהסופר מכין את הקלף בחריטת קווים המסיים לכתיבה ישרה את מקום הפסוקים שהוא מזכיר בהם, מפני שאסור לכתוב שלוש תיבות של פסוק בלא סרטוט, ואף את הפסוק הקצר ביותר שהוא מזכיר, שהוא לא חפצתי לקחתה שיש בו שלוש מילים, צריך לסרטט. דין נוסף, ויבמה שחלצה מותרת להינשא לאחר כבר ביום חליצתה, למרות שאסור לאישה להינשא עד שיעברו 90 יום ממות בעלה הראשון, וכן מיום שנתגרשה, שהרי אינה חולצת עד שתשלים 90 יום ממיתת בעלה, ולפיכך מותרת להינשא מיד לאחר החליצה, וכאן מסתיים הפרק הרביעי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, אז נקראים היום בזאת השם נמשיך לדבר בלכות ברכות. השאלה שנשאלת, אם אותה אישה אוכלת מהאוכל והיא מכינה את האוכל יותר נכון, והיא רק רוצה לבדוק אם חסר פלפל או מלח, האם על הטעימה שהיא תואמת מן התבשיל היא חייבת לברך על זה או שאינה חייבת לברך על זה? ומה הדין אם היא בולעת גם את אותה הטעימה? אז בעזרת השם גם על זה הוא מדבר, בעניין הזה של הטעימה מן התבשיל. מי שמכין אוכל והוא רק תואם מהתבשיל, באמת באמת, לא בשביל אינטרס אחר, אלא הוא רוצה לבדוק אם חסר פלפל אומר כדי להוסיף או להפחיד וכדומה, האם הוא צריך לברך על טעימה או לא. אז טוב, בואו נביא את דברי הגמרא במסכת ברכות, שהגמרא אומרת במסכת ברכות שאם אדם תואם מן התבשיל, הוא לא מברך על אותה טעימה. אבל כתבו הטור, וכן הרמב״ם, סתם דרך אגב, הטור זה היה רבי יעקב בן הרוש, הוא היה בן של רבנו אשר, וכן לבית יוסף, שהם כותבים שאם אדם טועם מהתבשיל, אותה אישה מכינה צורכי שבת, או אותו אישה מכין כל מיני מאכלים, והוא רוצה לבדוק אם חסר איזה דבר בתבשיל, אם להוסיף איזה פלפל או מלח או פפריקה, אז הדין הוא על טעימה לא מברכים. ותראו מה כותב בבית יוסף, וכותב מרן השולחן ערוך הבן יוסף, שאפילו אם אותו אדם הוא תואם מן התבשיל ובולע את אותו התבשיל, לא רק שהוא תואם, גם הוא בולע מאותו התבשיל, הדין הוא לא מברך. למה? שעל טעימה לא מברכים. והבית יוסף גם הוכיח את זה מדברי הריף רבנו אלפסי, שגם אם אותו אדם אוכל ותואם מן התבשיל ובאמת הוא עושה את זה לטעימה, כן? לא גם בשביל טעימה וגם לסבוע, תואם חתיכה קטנה, קצת מהרוטב, קצת מהמרק, קצת מהבשר, משהו קטן, לטעום חסר דבר מסוים, לא מברך, ואפילו שהוא בולע. נכון שאחד מן הראשונים שזה רבנו חננאל, הוא חולק, והוא סובר שכל מה שמשמע מהפוסקים, שאם אדם תואם את התבשיל הוא לא מברך, זה דווקא שהוא לא בולע את אותו התבשיל. אבל אם הוא בולע, אז הוא כן צריך לברך. אבל ההלכה, אמרתי לכם, דברי הרמב״ם, וכן דברי הריף, וגם הזכרנו, השתבר שמו את דברי הטור, רבי יעקב בן הרוש, שכך גם פסק בית יוסף, שגם אם אדם אוכל, והוא תואם מן התבשיל, והוא בולע, אפילו אחי לא יברך. אבל אני רוצה להגיד לכם נקודה שיש דבר שהוא דומה לזה. יש, לדוגמה, כל מיני מקומות שמוכרים כל מיני זיתים. עכשיו, זיתים, אתם יודעים, יש אולי איזה 6-7 סוגי זיתים. אפילו, אתם יודעים מה? יותר. חריף, חמוץ, מתוק, קטנים, גדולים, ענקיים, צבעים שונים, יש זיתים שחורים, זיתים ירוקים, ויש זיתים בצבע אפילו כתום. אני ראיתי ברוך השם, היינו פעם אחת בשיעור תורה בדימונה, שם אתם יודעים, דימונה זה אנשים, תמימות בעבודת השם, צדיקים, ושם ראיתי פעם זיתים כתומים, כל מיני סוגי זיתים. אז עכשיו אותו אדם בא לאותו החנות של הזיתים, לאותו המשטח הזה, הוא רוצה לטעום מהזיתים, אם זה חריף מדי, או חמוץ מדי, או מתוק מדי. אז מה עושים אותם בעלי אנשים של החנויות האלה? הם שמים כוס באמצע של כל הזיתים לחרצינים, שאתה טועם איזה זיתים אתה רוצה לקנות, שאיפה, יהיה לך איפה לשים את הגרעין של אותו הזית. אז באמת, אם אותו אדם בא וטועם מן אותם הזיתים, לא נכנסתי לעניין הזה אם זה דרך ארץ או לא, זה לא העניין, אבל בוא נגיד אותו אדם תואם, אז על הטעימה באמת שהוא בא לטעום, באמת אם זה מה לקנות, הוא לא מברך על זה. ואפילו שהוא בולע, כמו שאמרו, שכר גם פסק הריף וכן הרמב״ם ועוד מן הראשונים. יש הלכה דומה לזו לגבי תשעת הימים, שאנחנו יודעים בתשעת הימים מראש חודש אב עד תשעה באב אנחנו אסור לאכול בשר. עכשיו אותו האיש רוצה, הוא מכין אוכל לכבוד שבת אותה אישה, אז היא מכינה גם בשר, אז היא ביום שישי רוצה לטעום מהתבשיל הבשרי, לראות אם חסר לו איזה דבר מסוים, האם מותר לאכול מהבשר? שהרי אסור, אמרנו אסור לבוא ולטעום ולאכול בשר בתשעת הימים, אבל פה היא רוצה לטעום מהבשר של שבת קודש, הרי בשבת מותר לאכול בשר, אפילו בתוך תשעת הימים. האם מותר לטעום ביום שישי מהבשר? אז באמת שבזה תשובה של מרן החידה, הגאון חיים סביב דוד אזולאי, שהוא מסיק למסקנה, להלכה, שכן, שאם אותה אישה רוצה לטעום מהבשר בתשעת הימים, שהיא מכינה את זה לשבת קודש, לראות אם איך יצא התבשיל, אם צריך להוסיף את זה דבר מסוים, מותר לה. ולמה? בגלל שהיא לא עושה את זה בשביל לאכול, אלא בשביל טעימה. אבל מרן רבנו עובדיה יוסף כתב, שימו לב להלכה הזאת, לגבי צום. אם יש צום ביום שישי, ואותו האישה רוצה להכ... היא מכינה אוכל לכבוד שבת קודש, והיא בצום עכשיו, כן? יום שישי צום, דוגמה. אז היא רוצה לטעום מהתפשיט בצום שהיא מכינה לשבת, אסור לה. זה כך פסק מרן רבנו עובדיה. והוא מביא שם כמה סברות חזקות, מה ההבדל מן זה לזה, וכן מרן הראשון ציון הגאון רבי יצחק יוסף, בספרו על קוד יוסף, גם פסק את זה להלכה. ושכל העניין הזה של טעימה, יש בזה הרבה ראיות גם לעניין הזה. לדוגמה, אני אתן לכם עוד דוגמה להלכה שהיא מאוד פרקטית, לפי כמה שהזמן יאפשר לנו. לגבי אם אדם עכשיו, לדוגמה, בא לבית בארוחת צהריים, אשתו הצדקת הכינה ארוחת צהריים, ואז הוא בא לאכול בשר, הכניס את זה לפה אחרי שהוא בירך, ואיך שהוא בא ללעוס, הוא נזכר, וואי, היום בערב יש ארוחת ערב חגיגית, אבל היא חלבית. אותה אישה נזכרה שהיום בערב צריכה להיות פרווה. הם עושים מפגש של מטעם העבודה, אני יודע מה, זה מסיבה מסוימת, ואז כל הבת מצווה שם, הכל חלבי. מה הבעיה? היא הכניסה את האוכל לתוך הפה, את האוכל הבשרי, אבל עדיין היא לא בלעה את האוכל. אז מכילה מגבותכם יותר מיד אותו האיש או אותה אישה, כדי להישאר פרווה, פלטו את הבשר, הוציאו את הבשר מפיהם. האם זה מועיל? מה אם נכנס לבשרי או פרווה? האם כמה שהם הכניסו את אותו התפשיל הבשרי לתוך הפה? אז אפילו שהם לא לעשו את זה, או כיוון שזה נכנס לתור פעמים בשריים, או כיוון שלא, אז באמת, יש בזה תשובה ארוכה להלכה, שימו לב להלכה הזאת, בזה נסיים. אם אותו האיש הכניס דבר בשרי לתוך פיו, והוא נזכר שהוא רוצה להישאר פרווה, וישר הוא פלט את הבשרים לתוך פיו, תלוי. אם הוא לעס את הבשר, ואפילו שהוא לא בלה, הוא נהיה בשרי, והוא חייב לחכות 6 שעות. אבל אם הוא הכניס את הבשרי לתוך פיו, והוא לא לעס את הבשר, הוא לא לעס את התפשיל הבשרי, וישר הוא פלט, הוא נשאר פרווה, רק שישופט את הפה. כל טוב, והמשך הזנה רבע.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: חדשות כל חי. השעה 7.
1: שלום רב לכם ובוקר טוב. באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. היום יום חמישי, 8 באוקטובר, כ"ז בתשרי. נשיא ארצות הברית בוחן את חידוש המלחמה באיראן כבר בשבועות הקרובים, כך פורסם בגוף התקשורת האטלנטיק. לפי מקורות בממשל האמריקאי ששוחחו עם כלי התקשורת, הפנטגון התבקש להיערך לתקיפה אפשרית לפני בחירות האמצע בתחילת נובמבר. לדבריהם, הדבר הקשור לרצונו של טראמפ להציג התקדמות בסכסוך לפני ההצבעה בקלפיות שם. בכירים במערכת הביטחון התראו ביום ראשון בפני הקבינט המדיני-ביטחוני כי איראן עלולה לשגר טילים לעבר ישראל על רקע ההידרדרות הכלכלית במדינה. כך דיווח היום עמיחי שטיין בג'רוזלם פוסט. ראש אמ"ן האלוף שלומי בינדר אמר כי המצור האמריקני יעיל והדגיש את השפעת הפעילות במיצר הורמוז. לדבריו, השליטה האמריקנית במיצר עולה על זו האיראנית. בכירים בשלום האמונים, סיעתו של חבר הכנסת מאיר פרוש, אומרים לנתניהו אין מה לבנות על ההתפצלות הרשמית של אגודה. אנו מוכסבים ממנו קשות, כך אמרו לאחרונה בשיחות סגורות. הדברים נאמרו על רקע הפיצול באגודת ישראל והקמת מפלגת תורת חומת ישראל. הכעס נובע מהבטחות תקציביות שניתנו בעת אישור התקציב ולא קוימו בפועל. ארגון הטרור חיזבאללה קיבל מאיראן 200 מיליון דולרים במזומן בחודש שעבר, למרות הלחץ הכלכלי האמריקני הכבד המופעל על טהרן. כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס בפי שני גורמים המעורים בהעברת הכספים. לדברי המקורות, הכסף מיועד לסיוע ללבנונים שנעקרו מבתיהם בעקבות המלחמה עם ישראל. העברת הכסף הייתה כרוכה בעמלה חריגה, המתווכים שטיפלו בה גבו 20%. שיעור שלדברי המקורות מסכף את הסיכון בעבודה מול חיזבאללה. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר עדכן במצבו של בנו נריה שנפצע באורח קשה בפיגוע לפני כשבועיים. במהלך הטקס לציון 3 שנים לשבעה באוקטובר סיפר לייטר על השינוי שחל בימים האחרונים במצב. לנריה יש פציעות ראש קשות, בימים האחרונים הוא החל לנשום בכוחות עצמו אך הוא לא בהכרה מלאה. הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, מחר צפויה עלייה נוספת, ולקראת שבת הטמפרטורות יהיה גבוהות מהרגיל העונה, ויהיה חם מהרגיל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: הנה זמני ההלכה להיום. סוף זמן קריאת שמע לפי מגן אברהם 8:57, לגרא 9:33. סוף זמן תפילה מגן אברהם 10:07, לגרא 10:31. חצות היום 12:28, שקיעת החמה ב-6:17. דף יומי בבלי, מסכת בכורות דף כף, דף יומי ירושלמי, מסכת שבועות דף מ"ב. הרמב"ם היומי, ספר נשים, הלכות ייבום וחליצה פרק ד', לומדים 3 פרקים ביום, אישות פרק כ"ג. ועד כאן חדשות כל חי.

וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך שיחות קודש על פרשת השבוע, פרשת בראשית. ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים, לא תאכלו. מובא בספרים שאיסור האכילה מעץ הדעת היה רק ביום הראשון לבריאת האדם. למעשה, הציווי נמשך 3 שעות בלבד. אדם הראשון נצטווה בשעה התשיעית של היום, וכעבור 3 שעות עם כניסת השבת, פקע האיסור. ואף על פי כן, הוא לא התאפק ואכל מעץ הדעת. והדבר מעורר תמיהה גדולה. אדם הראשון היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, ושמע את הציווי מפי הקדוש ברוך הוא עצמו. כיצד ייתכן שלא הצליח להתאפק במשך 3 שעות בלבד? ההסבר לכך הוא שליצר הרע יש מטרה אחת ויחידה, שהאדם לא יקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. כל הטענות, הסברות, התחבולות שלו אינם אלא אמצעים להביא את האדם לכך. לכן, ככל שהמצווה חשובה יותר, כך מתאמץ היצר הרע יותר למנוע את קיומה. גם כאשר מצד האמת אין כל קושי בקיום המצווה, היצר מעמיד נגדה שלל טענות וסברות, משום שדווקא קיומה של מצווה זו נוגע ביותר. כל אחד יכול להרגיש זאת גם בחייו. יש מצוות שקל מאוד לקיימן, ובכל זאת דווקא בהם האדם חש קושי מיוחד. הסיבה לכך היא שדווקא מצוות אלו חשובות ביותר, ולכן היצר הרע מתאמץ במיוחד להעמיד כנגדם קשיים. וזהו ההסבר מדוע האדם הראשון לא היה יכול למשול על עצמו ואכל מעץ הדעת, דווקא מפני שהיה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, והציווי שלא לאכול מעץ הדעת היה בעל משמעות עצומה לו ולכל הדורות אחריו, כפי שמוכח מהנפילה הרוחנית הגדולה שנגרמה לו ולכל הדורות הבאים עד סוף כל הדורות. לכן התאמץ היצר הרע בכל כוחו להכשילו דווקא בניסיון זה, עד שפיתה אותו לאכול מעץ הדעת.

0: אם תפס אותך אחד, אמר לך אתה חלש, כל כך חלש. אם ראה אותך, הוא אמר לך תראה אותך, אתה קטן, כזה קטן. אל תאמין לו, מי ששמע לו, לא שרד. יונתן שחר. שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי, כף זין בתשרי, תשפ"ז, 8 באוקטובר 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר, הטכנאי. מדינת ישראל ציינה אתמול בתאריך הלועזי, שנצרב גם בתודעה, כמובן לצד שמחת תורה, 7 באוקטובר, את יום הזיכרון, 3 שנים לאירועים הקשים. והשאלה היא, מה הסיפור, מה הם הלקחים, איך נראה הזיכרון? הרב אורי כהן כותב בקבוצת סוללים דרך, 3 שנים חלפו מאז הטבח הנורא בתולדות מדינת ישראל, שבעקבותיו פרצה המלחמה הארוכה ביותר בתולדות מדינת ישראל, וזה בדיוק הזמן להתחמש לקראת המלחמה הגדולה באמת, מלחמת הדעות והרעיונות. אין בה אש וגופרית, גם לא יזע ודם, אולי יזע דווקא יש, אבל אי אפשר להפריז בחשיבותה. היא ורק היא תקבע את מצבנו הביטחוני בעשורים הבאים. 31 שנים עברו מאז הבטיח מפקד פיקוד דרום דאז, מתן וילנאי, לאחר רצח דורון שורשן, השם יקום דמו, זוכרים? בגוש קטיף. הוא הבטיח שברצועת עזה יש 5 נשקים, ואני מגיע אליהם עוד השבוע, כך אמר מתן וילנאי, אלוף פיקוד הדרום. ב-31 השנים הללו, אגב, הרב אורי כהן שכותב את הדברים, הוא ממגורשי גוש קטיף, הוריו היו מחלוצי נווה דקלים, והוא כותב, ב-31 השנים הללו שטף אותנו גל תרבותי אחור, משולב באינדוקטרינציה מתוחכמת על ידי מהנדסי תודעה ומעצבי דעת קהל הרמומיים, שגרמו לנו להאמין שאם אויבים עושים שלום, ואם רק נשכיל להפוך אויב לאוהב, אז תהפך לסינגפור של המזרח התיכון. לוחמי התודעה הללו פשטו עם שחר על משרדי היחץ והפרסום, חמושים בלפטופ ובמקיאטו, ושינו את פניה של מדינת ישראל. הם הצליחו לקחת רעיונות הזויים מהקצה השמאלי של המפה, ולסלול מסילות ללבבות רבים, בין היתר על ידי גיוס גנרלים בדימוס שדיברו ברהב מתוקף דרגותיהם, ולא מתוקף נכונות תפיסה סדורה וקוהרנטית. על ידי הבטחות סרק, הצגת התמורה תוך התעלמות מהמחיר, תעמולה אינטנסיבית ודמוניזציה למתיישבים, כך הוכשרה הדרך להסכמי אוסלו המדממים ולתוכנית ההתנתקות המופקרת שהובילו בצורה ישירה אל טבח עוטף עזה. וכאן הוא חוזר לתאריך הזה, ליום הזיכרון, לטבח. במסכת שבת אומרת הגמרא, לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל ובהודעה. והרב קוק מבאר שכדי לקבע את היחס הנכון לדורות, נדרשת פרספקטיבה של זמן. לשנה אחרת קבעום. וכותב הרב אורי כהן, בחלוף 3 שנים, מחויבים אנחנו לעסוק בעיצוב הנרטיב לדורות, שהרי ההיסטוריה נתונה לחסדי ההיסטוריונים שיכתבו אותה, והיסטוריון חוקר, כותב, חוקר וחותב דרך תפיסת עולמו הערכית. אחד מנושאי הליבה במלחמת התודעה היא השפה, הטרמינולוגיה שבה אנחנו משתמשים. קודם כל אנחנו נבוכים בשאלה כיצד לתארך את הטבח הנורא שהרה בעיצומו של החג הקדוש. מצד אחד אנחנו לא רוצים להנציח את זכר הקדושים בתאריך נוכרי, 7 באוקטובר, אבל מאידך צורם לאוזן הביטוי טבח שמחת תורה. אויבינו השפלים לא תקפו אותנו בשבעת ימי הסוכות או בשבעה לאוקטובר, אלא דווקא ביום השמיני, שמיני עצרת, ביום שמבטא את מה שמעבר לטבע, שמאופיין תמיד במספר 7, זה הטבע. התברר שהמלחמה היא לא על 7, אלא על 8. המלחמה בפי אויבינו נקראת תופן אל אקצה, המלחמה היא על ירושלים, על נצח ישראל, על נשמת העולם. ואף אנחנו יודעים שכל עוצמות הרוח שהתגלו בעמנו האהוב במלחמה הזו, מקורם רק בקשר העמוק והחי אל זהותנו. ועכשיו, בתקופה הזאת, בעידן הזה, אנחנו באים לברר מי אנחנו ומה חיינו. הזהות שלנו היא מקור עוצמות טוב וחסד שעליהם בנוי ומושתת כל העולם. אבן השתייה, כל מושתת עליה. כשאנחנו שוכחים זאת, מזכירים לנו זאת אויבינו על ידי מכה כואבת. מלחמת שמיני עצרת מרוממת אותנו אל קומת הזהות, מתוך העשור השמיני למדינת ישראל, נשוב אל מקורות חיינו, אל ירושלים, עיר עוז לנו, ואל התורה שנקראת עוז, וראשית התיקון תלוי בגאולת הדעת. ובעצם זאת המסקנה שלו. אגב, הוא כותב את זה אפרופו פתיחת מחזור נוסף בקורס דור הניצחון. דור הניצחון זה קורס ש... נותן כלים לצעירים בדיוק לדבר הזה, לדבר את השפה הנכונה מול ההשפעות של השמאל, של הפרוגרס, של הנדסת התודעה, דור הניצחון. חפשו בגוגל, אני ממליץ בחום על המיזם הזה. אפרופו השם של המלחמה והתאריך לזכור, 7 באוקטובר או טבח שמחת תורה, אז שמעתי דבר יפה. המלחמה, הטבח, קרה בשבת שמחת תורה, והתשובה שלנו, האויבים שלנו רצו שתהיה לנו פחות שבת, פחות שמחה ופחות תורה. וזה התיקון שלנו, זה התשובה שלנו למאבק הזה. יותר שמחה, יותר שבת ויותר תורה. ואגב, מה הכי קשה מהכל? שמחה. ושימו לב, אפרופו דבר ההתעוררות שפתחנו בו, ש... היצר הרע נלחם דווקא בדברים החשובים ביותר. רואים שעיקר המאבק של התקשורת, של הסתרה אחרא, של הערב רב, תנו להם את השם שמתאים לכם, אבל עיקר המאבק הוא בשמחה. עיקר המאבק הוא לדחדך ולייאש ולהגיד של העצב אין סוף. ועכשיו ראיתי הרי עכשיו שנה לשחרור כל החטופים, נכון? את זה לפחות לצד באמת הכאב ויום הזיכרון לכל מי שנרצח, אבל גם לציין את זה שחזרו החטופים, מי האמין שהם יחזרו באופן פלאי ביותר אחרי שכל עם ישראל התפלל. אז איך הם מציינים את זה בתקשורת? בכתבות על המצב הקשה של החטופים ועל הייאוש שלהם ועל זה שהמדינה מפקירה אותם. עכשיו אני לא אומר, יכול להיות שצריך לטפל בזה, אבל זה היה הנרטיב המרכזי עכשיו, במלאת שנה לשחרור שלהם. מצב המזעזע של החטופים, עם כל לשאוב מהם את דברי האמונה, את העוצמה, את כל מה שאנחנו רואים מרוב ככל החטופים שחזרו. כל אחד, זה דבר מופלא, שכל אחד היה במנהרה אחרת, ומתחת לאדמה, וכולם יצאו, כמעט כולם, ממש כמעט כולם, עם אותה התחזקות באמונה, אותה קרבת אלוקים, אותם כוחות, למרות העינויים והסבל. אז בסוף, איך מציינים שנה לשובם הפלאי? בייאוש, בדכדוך, גם סביב סיפור החטופים. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, ואחריה ננסה לצאת מהייאוש ומהדכדוך עם עוד עניינים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
2: הכל החדש בדרכים.
1: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל, 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 86-24. צורי הדס, כוכבית 86-24.
5: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. חדש מסנו. סנו אנטי-קלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות, ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטי-קלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטי-קלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון

7:21 עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימייל.com, גם לקבלת קטעים מהתוכנית, כמו הקטע הבא, אני מקווה שתבקשו אותו, כי הוא חלק מקמפיין אגרסיבי שאני עושה פה השבוע, להצטרף, להתחיל מבראשית, להצטרף ללימוד היומי של פרשת השבוע, כל יום חלק קטן מהפרשה, בסוף השבוע מסיימים את הפרשה, ואחר כך את ספר בראשית ושמות וכולי וכולי, ואני ברשותכם מצטט, וחסר לכם שלא תרשו לי, מצטט דברים שכתבתי, דברים שבכתב על ההזדמנות הזאת ועל ההשפעה של פרשת השבוע על החיים שלנו, האישיים והלאומיים. אז ככה, כמה כותבי תורים אתם מכירים, או אפילו מורים רוחניים, שיכולים לשווק לכם רעיון ולהבטיח לכם שאם תבצעו אותו, רק כמה דקות בכל יום, החיים שלכם יהיו שלווים יותר, מאוזנים יותר, אופטימיים יותר. את כל הדברים האלה ועוד, אני הולך להבטיח לכם עכשיו. וכל זה בזמנים לא פשוטים, בתקופה של מלחמה, של בחירות, של מתח, של חוסר יציבות. כן, אני מתיימר לומר שיש לי את הפורמולה שתשדרג לכם את התודעה. קוראים לה שניים מקרא ואחד תרגום. זה כל הסיפור, לעבור על הקרוא היומי בפרשת השבוע, מזה אתה כל כך מתלהב? אז כן, האמת היא שאני מתלהב אפילו יותר ממה שנראה. מה ששמעתם פה זאת הגרסה המרוככת. מה הסיפור שלי באופן אישי, אבל לא רק שלי, עם מיזמים של לימוד יומי, בדגש על יומי, כמי שבמשך שנים לא הצליח להתמיד לאורך זמן בכמעט שום קבלה רוחנית שהוא קיבל על עצמו, גם לא את זאת של יום כיפור בשעת נעילה, ובכלל כאחד שהתחיל הרבה מסכתות וספרים עם המון מוטיבציה, אבל לא זכה לסיימם, אני יודע שהדרך היעילה ביותר לקחת את עצמך בידיים היא הצטרפות למסלול קבוע, מסלול לימוד קבוע. אני לא מכיר שיטה אחרת לאנשים בלי משמעת עצמית, ולא משנה מה תלמדו. כי הרי בסופו של דבר, זה עניין של חיבור אישי. חזל כבר קבעו שאין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ. במקום זה לא רק מקום פיזי. כל אחד והחלק שלו בתורה. דף יומי, זה הדבר שבאופן אישי שינה את חיי והתחיל לי את כל ההתמכרות הזאת ללימוד יומי. משנה יומית, הלכה יומית, תהילים יומי, רמב״ם יומי, תניה יומי. שוב, כמעט לא משנה מה המילה הראשונה בצמד המילים, שמתארות את המחזור שאתם מצטרפים אליו. העיקר הוא המילה השנייה, יומי. רב אלי סטפנסקי, אדם שעושה מהפכה היסטורית בלימוד, בצירוף אנשים שהם במובן מסוים הכי רחוקים מלימוד. לא כי הם רחוקים מהתורה חלילה או משמירת תורה או מצוות, אלא בגלל שיש להם טראומה מבית הספר, מהישיבה, מהחיידר, והם מנסים להתרחק מהלימוד. הוא מצליח להחזיר אותם באמצעות שיעור שהוא בעצם מסיבה ושמחה, והוא כל הזמן אומר, זה לא הדף, זה היומי. ואני אומר, זה לא הדף, זה יכול להיות המשנה, זה לא הדף, זה התורה, זה הרמב״ם, אבל העיקר זה היומי. הזדמנות זאת מזל טוב לרב אלי סטפנסקי, למשפחתו ולמשפחתו הרחבה, לתלמידים שלו בארץ ובעולם. הלילה הוא חיתן את בנו, ובסוף החתונה זה היה אחד השיאים, באמת קודם כל לראות את השמחה הגדולה, את הקשר של אנשים באמת מכל הגילאים וכל הסוגים שכל כך חשים הכרה טובה. זה אפילו יותר מהכרה טובה, אתה רואה איך הם מדברים עליו כאדם שהציל את חייהם הרוחניים, כי בזכות השיעור הזה, בזכות השמחה, זה כמו מסיבה כזאת של דף יומי. חפשו את זה בגוגל, מי שלא מכיר, שזה משודר בעברית ובאנגלית, בשידור חי, ואחר כך עולה ברשתות, MDY, כך נקרא המיזם הזה, מרכז הדף היומי, וראית את הקשר שלהם עם הרב סטפנסקי, אז מזל טוב, לרגל השמחה הגדולה, המשפחתית והמשפחה הרחבה. אני חוזר מהדף היומי, לקרוא היומי, זה ענייננו בשבוע הזה. קראתי לא מזמן רעיון נפלא של הרב שטיינמן בספר הביאורים שלו לסידור, ספר נקרא ימלא פי תהילתך, ואגב, מישהו חייב להוציא את הספר הזה במהדורה חדשה ונגישה להמון העם. יש שם פירושים באמת כל כך מתוקים לכל אחת מהתפילות, אבל הספר הזה כתוב בשפה תורנית כבדה עם ראשי תיבות, וצריך להוציא גרסה מעובדת יותר להמון העם. אז לענייננו, הרב שטיינמן כותב שהעולם נברא כך שבעניינים פיזיים הגוף מאותת לנו מתי

אנחנו צריכים לאכול או לשתות, וטוב שכך, אחרת היינו חלילה מתים מרעב ומצמה, מתים פשוטו כמשמעו. אבל זה לא קורה, למה זה לא קורה? כי הרבה לפני שאנחנו אוכלים, הרבה לפני זה אנחנו אוכלים. כי הגוף לא ייתן לנו להגיע למצב כזה. כמה שעות אחרי ארוחת הבוקר, אדם מרגיש רעב ואוכל ארוחת צהריים. עוד כמה שעות עוברות, והוא חייב לנשנש משהו לארוחת ערב. אבל מה לגבי דבר אחר שאנחנו עושים שלוש פעמים ביום? האם כמה שעות אחרי שהתפללנו שחרית, אנחנו מרגישים שאנחנו חייבים להתפלל מנחה? זה ממש גורם לנו לחולשה רוחנית, קשה לנו להתרכז עד שלא נתפלל? והאם כמה שעות אחרי מנחה יש בנו רעב אז לערבית? לא. ואומר הרב שטיינמן, יש לכך סיבה, כדי לתת לאדם בחירה חופשית, ככה השם ברא את עולמו. בכל זאת, כדי שהאדם לא יגיע לתת תזונה רוחנית, ניתנו לנו כל מיני מצוות שנועדו להזכיר לנו את תפקידנו בחיים. הבולטת שבהם, הוא כותב, היא הציצית, שתפקידה לעורר, ציטוט, לעורר את האדם להתבונן ולזכור את כל המצוות. למען תזכרו ועשיתם. חוטי הציצית מזכירים לאדם בכל צד שהוא פונה שהוא עבד השם. ואני לוקח את הרעיון הזה של הרב שטיינמן ללימוד יומי. בעצם אתה יכול לחיות חיים שלמים כאדם שבגדול שומר מצוות, אבל חסרים לך חלק מאבות המזון. אתה עושה את הדברים מתוך הרגל, גם כי ככה ההורים שלך עושים, ובסך הכל זה נחמד. הנה למשל סוכות, איזה חג קסום זה. אבל אם לא תהיה מחובר ללימוד תורה, חסר משהו באיזון שלך, בבריאות הרוחנית שלך והגוף שלך, מה לעשות? לא מעוטט. נכון, אולי יש קצת תופעות לוואי של דכדוך, התפזרות, מדי פעם הרהורים על משמעות החיים, אבל לא משהו דרמטי שיגרום לך לטפל בעצמך. וכאן נכנס הלימוד היומי, הוא סוגר לך את הפינה הזאת. אתה תקבל בכל יום, אתה ואת, כן? תקבלו בכל יום את המנה שלכם, גם אם לא תהיו רעבים. אף פעם לא תיפלו לתת תזונה רוחנית. ואולי לכן בדורנו, דווקא בגלל ההתגברות של הטרדות והסחות הדעת, יש כל כך הרבה מיזמים ומסלולים של לימוד יומי. בעידן שלנו אנחנו חייבים עוגנים קבועים כאלה שיגרמו לנו לעצור את החיים ששוטפים אותנו וללמוד משהו קטן בכל יום. כמו שחזל תקנו את התפילות לפני אלפי שנים, כדי שנעצור שלוש פעמים ביום, נקבל את המנה הרוחנית שלנו, גם אם הנשמה כאמור לא מאותתת לנו שהיא חייבת את זה. כך בשנים האחרונות יש יותר ויותר מיזמים של לימוד יומי שדואגים לתזונה שלנו מדי יום. אבל זה באופן כללי, אבל הלימוד של שניים מקרא ואחד תרגום שמתחיל השבוע, אנחנו למעשה ביום החמישי שלו, רחוק מלהיות מיזם חדש. הרי זה כתוב בגמרא במסכת ברכות, כן? זה לא המצאה הגאונית של רבי מאיר שפירא, אלא כתוב בגמרא במסכת ברכות, אמר רב הונה בר יהודה, אמר רב עמי, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שניים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכין לו ימיו ושנותיו. אני נזכר עכשיו ששכחתי להבטיח לכם בתחילת הטור גם אריכות ימים. והשולחן ערוך פוסק להלכה שבימינו גם פירוש רשי נחשב תרגום. כלומר, מה שצריך לעשות זה לקרוא בכל יום או עד שבת, זה החיוב. אבל רצוי לחלק את זה פשוט למנות קטנות, לשביעית, בכל יום, את הקרוע היומי עם רשי. לפעמים זה קל מאוד ולוקח ממש 4 דקות, לפעמים קצת יותר, הכל תלוי באורך הפרשה. וכן, גם ברמת הקושי שלה, יש פרשות קשות עם מושגים שאנחנו פחות מכירים, למשל ספר ויקרא עם כל עבודת הקורבנות. אבל ההתחלה שבאה עלינו לטובה שאנחנו התחלנו עכשיו, היא מרתקת. זה באמת הזדמנות ללמוד מחדש את סיפורי בראשית מהילדות, ברמה קצת יותר גבוהה, עם כל הכבוד לגננת שלימדה אותנו. ואז מגיע ספר שמות עם כל העבדות במצרים והגאולה הפילית, ואחר כך ויקרא שעליו כבר דיברנו, ואז במדבר המסע של אבותינו לארץ ישראל וכל מה שקרה בדרך, ואז דברים עם נאום הפרידה של משה רבינו שכל כך רלוונטי לימינו. מי שכבר נמצא בסיפור הזה של שניים מקרא ואחד תרגום או אחד רשי יכול לספר לכם כמה חיזוק הוא שאב מהפסוקים של משה רבינו בשבועות האחרונים. עכשיו נקודה אחרונה, אם קשה לכם כמוני עם כתב רשי, אמרתי שלי הוא ממש טריגר, הוא מזכיר לי את הכישלונות שלי בישיבה, בלימודים הקשים והתובעניים שם, אז אל דאגה, יש היום מהדורות שבהם רשי מופיע באותיות דפוס, עם ניקוד, עם פיסוק, אפילו עם הסברים על על הדברים שלו, כלומר פירוש רשי על רשי. לאחרונה אמרתי למנכ״ל הוצאת עוז והדר,
שבשנים האחרונות מוציאה לאור פחות או יותר את כל ארון הספרים היהודי העתיק במהדורות חדשות וממש מאירות עיניים, אמרתי לו שבעצם הם הורסים לנו את כל התירוצים לאי קביעת עיתים לתורה, כי הכל כל כך מזמין ויפה, אז אין לאן לברוח, ממש אכלנו אותה, נגמרו לנו התירוצים. לסיום, רק הערת הזרה אחת קטנה, דווקא פרשת בראשית, שאיתה אנחנו מתחילים את החומש ובכלל את הסדר השנתי, דווקא היא מתחילה עם חלקים, עם קרועים ארוכים במיוחד, ראשון זה ממש ארוך, והרבה רשי, כל בריאת העולם נמצאת שם עם הפירוש הארוך של רשי. בסדר, אז נעבור את זה ביחד, זה, אפשר להתייחס לזה כמו גיבוש שקשה להתחלה, ואחר כך שעוברים אותו הכל קל, וזה בסדר גם אם אתם לא מבינים כל מילה ברשי, העיקר באמת הוא החיבור היומיומי לפרשה, לדופק היהודי העולמי, לסיפור היהודי, לנותן התורה שבחר בנו מכל העמים. אז אם לא כל כך הבנתם או הבנו את הפסוקים בראשון, לא נורא, מגיע שני, יום חדש, ואז שלישי וכן הלאה, ויהיו ימים אולי שתפספסו, אבל תמיד אתם בקשר. אם תעזבני יום, אז מחר נזכה להיפגש, כי אני לא מתייאש, אין לי אפשרות כזאת, יש לי תוכנית עבודה מסודרת יומיומית לשנה שלמה.

0: אהרון רזל, יונתן רזל, תן לי את היום הזה, שרים ביחד. ואגב, יונתן רזל בשמחת תורה שר והשתתף בהקפות במדרשת זיו בירושלים, והיה מרגש לראות אותו. אני לא זכיתי לראות במו עיניי, אבל שמעתי מכל כך הרבה אנשים שהיו שם והתרגשו לראות אותו שר, ומרגש את כל הציבור. ובעזרת השם, המשך רפואה שלמה ליונתן עדי בן חיה רחל. בקרוב נראה אותו על הבמות ונשמע שירים חדשים והקלטות חדשות בעזרת השם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, 7:36, אחריה למה צהל מחייב בפקודה, כופה בפקודה את לוחמיו לעבור על ההלכה בטקס יום הזיכרון השלישי לטבח שמחת תורה.
1: עכשיו איתכם בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
2: הכל החדש בדרכים.
1: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום, במחיר מפתיע כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
5: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
2: שיא, שיא החשמל והמיזוק.
1: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:38, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, לקבלת קטעים מהתוכנית היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. התוכנית עולה עם סופה באתר אמס, תודה מוטי קופפר גם על זה. ודיברנו על שניים מקרא ואחד תרגום, אבל יש עוד דבר גדול שקורה השבת, שבת בראשית. בחסידות אומרים שאיפה שהאדם נמצא בשבת בראשית, השבת הראשונה של השנה, כך זה ישפיע על מקום שבו הוא יהיה, לא הפיזי, כן, המקום הרוחני, בכל השנה כולה. אז יש משמעות מיוחדת לשבת הזאת, וברוח התקופה וההתעוררות היהודית העצומה, אז יש מיזמים שונים, ראיתי, של לשמור, גם מי שעדיין לא זוכה לשמור את כל שבת או את כל השבת, בשבת בראשית לעשות מאמץ לזכות במתנה הגדולה הזאת. האמת שתמיד אני מתקשה, אני מרגיש שאני עושה שקר בנפשי כשאני אומר זה קשה אבל זה כדאי, ותנסו להחזיק מעמד, כי בעיניי, ברוך השם שנולדתי לשמירת שבת, אני לא יכול לדמיין את חיי בלי שמירת השבת. זה הדבר, זה העושר הגדול ביותר, השפיות, הקדושה, הכל. אבל מה לעשות, מי שלא רגיל לזה, אז קשה לו הניתוק מהטלפון, מהעולם שבחוץ. אבל נראה לי שעם הזמן, כך מעידים אנשים ש... אתם יודעים, לא מזמן פגשתי בריאיון, בסליחות, את רמי לוי. רמי לוי, המפורסם, רמי לוי מרמי לוי. ואז הוא דיבר על שמירת שבת. אגב, הוא סיפר דבר מדהים, שיש עלייה במחירות של דברים שקשורים, מוצרים שקשורים לשבת. אני לא זוכר אם זה היה מחמים, פלטה, מה הוא מוכר שם. ראיתי גם דיווחים מרשתות אחרות, מאושרד, וזה, זאת הוכחה ממש אמפירית שאפשר לראות במספרים שעם ישראל רוכש יותר, מתקרב לשבת. ואז דובר שם על הקשיים של לשמור שבת, להתחיל לשמור שבת, ורמי לוי אמר ככה בספונטניות, אני לא שמרתי שבת בעבר, והיה קשה לי לשמור שבת, אבל היום אני אומר, אחרי שאני שומר כבר כמה שנים שבת, אני אומר שהרבה יותר קשה לא לשמור שבת. הרבה יותר קשה לחיות בלי השבת. אז יש מיזם שבאמת להצטרף לשבת הזאת, וקריאה למי שלך, הלך, שמקשיבים לנו בגדול, הרדיו הזה, הבייס הוא קהל דתי וחרדי, אבל לא רק. ויש לכם הזדמנות להצטרף, ואני ממליץ לכם בחום לחפש את שבת מכל הסיבות. יש אתר כזה, וזה גם ברשתות, שבת מכל הסיבות. אתר שמנגיש את שמירת השבת מבחינה הלכתית ורעיונית, וגם מחבר אנשים למשפחות ולקהילות. כל מה שאתם צריכים תמצאו שם, שבת מכל הסיבות. ואם לא מצאתם וצריכים עוד עזרה או משהו, אז ידידיה מאיר בג'ימל, זה המייל שלי האישי, ואני אשמח בלי נדר לענות לכם. ועכשיו לצבא ההגנה לישראל, שמחייב בפקודה, בכפייה, את לוחמיו לעבור על ההלכה. מי שחושב שאני מגזים, אני אשמח לשמוע שאני מגזים, כי הדברים באמת מקוממים. דביר אמר מדווח על שערה בעקבות הודעה שנשלחה לחיילי גולני לקראת טקס שנערך אתמול לזכר נופלי המלחמה, ובו הובהר להם שבהתאם לפקודת השירות המשותף לא ניתן להיעדר מטקס ממלכתי בשל שירת נשים. בהודעה שנשלחה לחיילים לפני הטקס ונחתמה בידי רב הבח, הוא הזהיר מראש, בעצם ציין שבמהלך הטקס הערב צפויה שירת נשים, והוא כותב כך: חיילים יקרים, הערב נקיים את הטקס לזכר נופלי מלחמת התקומה, בטקס צפויה גם שירת נשים. יחד עם זאת, בהתאם לפקודות השירות המשותף בטקסים ממלכתיים אין אפשרות להיעדר מהטקס בשל שירת נשים או בשל אורח חיים. לכן אני מבקש מכולם לכבד את הטקס ולזכור שדרך ארץ קדמה לתורה. כך אומר רב הבח לחיילים. מי שהדבר קשה לו, יכול להוריד את הראש ולהימנע מלהסתכל לכיוון הבמה בזמן השירה. זהו טקס חשוב של זיכרון, כבוד ואחדות, ובמיוחד בימים אלו חשוב שנעמוד יחד, איש לצד רעהו, מתוך כבוד הדדי. בעזרת השם שנזכה לימים של אחדות ישראל, שמחה ובשורות טובות, ושנזכור תמיד את אלו שמצרו נפשם למען עם ישראל. כך כותב הרב של הבח בגולני, הבסיס החטיבתי, בסיס האימונים החטיבתי. וכמובן שההודעה עוררה תגובה חריפה, לא כמובן, לא מכולם, אבל יש את אלה שנלחמים למען לוחמי צהל, למען צהל, למען מדינת ישראל, קדושת המחנה. ארגון חותם, ארגון נשות הלוחמים למען קדושת המחנה של חותם, כתבו אנשים: אין גבול לזעזוע. ביום שבו מציינים את טבח שמיני עצרת, שבו נלחמו לוחמי גולני בגבורה עילאית ומסרו את נפשם, גורם מטעם הרבנות הצבאית שהיה אמור לסייע ללוחמים לשמור על קדושת המחנה, משתתף בכפייה אנטי דתית נגדם ובפגיעה קשה באורח חייהם, וגם מטיף להם על דרך ארץ שקדמה לתורה. איפה הכבוד הבסיסי ללוחמים היהודים שומרי המצוות? איפה קדושת המחנה? איפה הציוויון היהודי של הצבא? מחיקת הזהות היהודית, אלו בדיוק הערכים הפרוגרסיביים שהקריסו את צהל, והלקח לא נלמד. אנחנו קוראות לשר הביטחון ישראל כץ להתערב ולהגן על הלוחמים, ולרב הראשי לצהל, תת אלוף הרב אייל קרים, לתחקר את האירוע החמור ולהעניש את האחראים. אגב, זאת הנקודה, הרבנות הצבאית שהייתה מעורבת בפקודה המחפירה הזאת. לכם, אגב, אני לא מזכיר את שמו של הרב החטיבתי, כי לא הוא הסיפור, הוא בקצה, מה הוא יכול לעשות? יש פקודות מטכ"ל, מה, הוא צריך להגיד להם לסרב פקודה? וצריך לדעת את זה, שיש פקודת מטכ"ל שבפקודה מחייבת חיילים לעבור על ההלכה. מאיפה אני מכיר את הפקודה הזאת? כי סיפר לי בנו של הרב יואל שוואר, זכר צדיק לברכה, שהיה תלמיד חכם וכתב ספרים, והיה אחד הפרויקטים שלו, כמובן חוץ מתורה ושנים של תורה, היה הנחל החרדי, נצח יהודה. והוא השתדל בצבא, ואחר כך שכנע חרדים להתגייס, וחטף על זה ביקורת. הוא גר במאה שערים עצמה. תארו לעצמכם מה זה אומר לגור במאה שערים, ולעודד גיוס למסגרת כזאת של חרדים, כן? כמו חשמונאים, כמו מיזמים אחרים שקמו. והוא אמר, יש רבה, לא נכנסים את נשים, ולא, אני מכיר מקרוב את הסיפור הזה, כי אני סיכרתי אותו בשעתו כחייל שעיתון במחנה. ואחרי שנים, לא, לא, לא, לא זוכר את המספר המדויק, אבל באמת זה משנת 2000 בערך, או משנות סוף ה-90, בסוף ימיו הוא פרש מהדבר הזה, ממש כמו הסיפור בגמרה על, על, על מי זה היה, המסוני, רבי שמעון המסוני, נכון, שדרש את כל האתים, זה היה מפעל חייו, אבל בסוף בגלל דבר אחד ש, שלא הסתדר, אז הוא פרש מכל, מכל הדבר הזה. ואמר הרב יואל שוורץ, אני לא יכול להיות חלק מי, אני לא יכול לקרוא לחיילים, לחרדים, בכלל, ליהודים, ההלכה זה לא עניין של חרדים ולא של דתיים, זה של יהודים, להתגייס לצבא שבו כופים עליהם בפקודה לעבור על ההלכה. ועכשיו להלן לשון הפקודה, וזאת הסיבה שרב הבח של גולני נאלץ לקרוא לחייליו ולהגיד להם תורידו את הראש, כי הוא צריך להוריד את הראש, ונאמר, אני מצטט מתוך הפקודה של השירות המשותף, סעיף זה 23 ועלה, חיילים השתתפו בכל הפעילות ביחידתם, חיילים ינחחו באירועים צבאיים, הן באירועים רשמיים והן באירועי הווי, באירועים צבאיים חיילים וחיילות לא יופרדו הפרדה של, שלא בשל השייכותם למסגרת מגדרית, באירועים ממלכתיים ורשמיים אלה השתתפו כל החיילים ולא יותר להם להיעדר בשל אורח חייהם. מה האירועים? א', טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, ב', טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ג', טקס יום הזיכרון ליצחק רבין, זה כמובן הכי קדוש, ד', טקסי התייחדות חיליים או חטיבתיים, ה', אירועים במעמד אישיות ממלכתית לרבות הרמטכ"ל, ו', אירועים אחרים שיקבע ראש אק"א באישור הרמטכ"ל. וזהו, בדבר הזה אין, חייל לא יכול, הוא חייב להיות חלק מהדבר הזה בפקודה, כלומר חייב לעבור על ההלכה בפקודה. זאת הסיבה שאחרי שנים של מסירות נפש על העניין הזה, הרב יואל שוורט, כך סיפר לי הבן שלו, פרש מהדבר הזה, וכנראה קיבל בטוח, קיבל שכר גדול מאוד על הפרישה, והפקודה הזאת נמצאת כעת בפקודות מטכ"ל. ומעניין לשמוע מה אומר הרב הצבאי הראשי, את שמו צריך להזכיר, הרב אייל קרים. אגב, זה לא החלטה שלו, זה החלטה של קודמיו, לצערנו. הוא נכנס כבר לפקודה הזאת. אבל זאת בעיה. וכמובן שזה קשור לכל העניין של גיוס חרדים, וכל השיח הזה, וחסרים לוחמים, ומלחמה, והכל נכון. אבל צהל צריך להחליט מה חשוב יותר, לנצח במלחמה, או הערך הזה של קידום נשים, של שוויון מגדרי, ובמקרה הזה של כפייה על חיילים יהודים לעבור על ההלכה. אין דרך אחרת להסביר את הדברים האלה. אתמול בעקבות פרסום הדברים האלה, יהושע שני, יושב ראש פורום הגבורה, שפתחנו את השבוע עם ההספד הכל כך מרגש שלו, הכוח שהוא נותן מתוך השכול האישי הזה, הוא ובכלל כל ההורים השקולים מפורום הגבורה, והוא בתגובה לדבר הזה, לקריאה הזאת של רב הבח של גולני להוריד את הראש והחובה הזאת להשתתף בטקס, והוא כותב כך, אורי השם יקום דמו לא הוריד את הראש בחייו, הוא הרים אותו בגאווה כיהודי, כמפקד וכלוחם. הוא כותב לרב, קראתי את הודעתך לרב הצבאי בכאב ובזעזוע, בני סרן אורי מרדכי שני, מפקד מחלקה בגדוד 51 של גולני, נפל בקרב בכיסופים לאחר שעות ארוכות של לחימה למען עם ישראל ומדינת ישראל. אורי היה קצין ולוחם בכל רמה חבריו, ובאותה מידה היה יהודי שומר תורה ומצוות שלא ויתר על אמונתו ולא הסכים שיכפו עליו השתתפות בשירת נשים. קשה לי במיוחד לאור זאת לקרוא שדווקא בטקס שנועד לכבד את אורי השם יקום דמה ואת חבריו דמו ואת חבריו הנופלים, המסר לחיילים שומרי המצוות הוא, אתם חייבים להשתתף, ואם קשה לכם תורידו את הראש. האם כך מכבדים את זכרם של הנופלים? בעיניי דווקא לכבוד אורי ולכבוד יתר הנופלים היה ראוי לחפש דרך שתאפשר לכל חייל להשתתף בטקס בכבוד, מבלי שיאלץ לבחור בין פקודה לבין אמונתו וההלכה שעל פיה הוא חי. והוא מתייחס גם לאמירה של רב הבח, דרך ארץ קדמה לתורה. הוא אומר, דרך ארץ קדמה לתורה איננו משפט שנועד להצדיק כפייה על חייל מאמין לעבור על ההלכה. דרך ארץ פירושה גם לכבד את אמונתו ואת מצפונו ואת אורח חייו. אורי השם יקום דמו לא הוריד את הראש בחייו, הוא הרים אותו בגאווה כיהודי, כלוחם וכמפקד. בסופו של דבר, מסר את נפשו למען כולנו, לפחות בטקס לזכרו, אל תבקשו מחיילים שהולכים בדחקו להוריד את הראש. דברים כדורבנות, אבל הסיפור הוא מדבר על זכר בנו, וזה באמת מרגש ומקומם. אבל בואו נדבר על החיים. למה החיילים החיים שמחרפים את נפשם, שנלחמו במלחמה, חיילים במקרה הזה של גולני בכלל, אבל חיילי צהל הדתיים, הצבא לא מכבד את, את, את, את אורח חייהם. שוב, זה בעיניי לא עניין של חרדים ודתיים, זה, הצבא צריך להיות, לא לעבור על ההלכה, זה צבא יהודי. אבל בסדר, לא נדקדק עכשיו בדיוק בטרמינולוגיה. אבל צהל לא סופר את הציונות הדתית, את גיבוריה, את נופליה, כמו שאומר יהושע שני, ופשוט בכפייה כופה על החיילים לעבור על ההלכה. ואגב, מי שכבר נכנסו חיילים למחבוש על הדבר הזה, כי הם יצאו מטקס צבאי, הם לא הורידו את הראש, אז הם היו בכלא, כן? באותו כלא שעכשיו נמצאים לומדי תורה שלא הורידו את הראש ולא נכנעו לזה שגלי בערב מיארה מגדירה אותם כעריקים וכעבריינים. הכל אותו סיפור, הפגיעה בלומדי התורה והפגיעה בקדושת המחנה והפגיעה בארץ ישראל, והסיפור של גלי בערב מיארה והבנייה עכשיו שהיא מגבילה את סמוטריץ', זה הכל אותו מאבק. צריך להיות מאוחדים מול המאבק הזה. הנה השיר שמאחד אותנו, יום חמישי 7:52, זמן כאיך סוף.

יהיו רחמך מתגוללים על עם קודשך, כאן כך סוף, לשבת בראשית. אגב, הציטוט המלא, המדויק, במקום שבו אדם מעמיד את עצמו בשבת בראשית, כך הולכת וממשיכה כל השנה כולה. אז שנזכה, מוטי קופפר היה טכנאי, כאן ידידיה מאיר, משתמע בעזרת השם בטוב, בעוד כ-71 שעות. בוקר טוב. ושבת שלום, שבת שלום.

0: להזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ואליהו, עם הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים.
3: כשאדם מכין דבריו לצורך שבת ויש לו אורחים, כדאי שישתדל לשאול את האורחים איזה הכשר הם אוכלים, מה הם אוהבים לאכול, שצדיק אוכל לשובע נפשו, כפי רצונו של האורח. אמר רבי לזר, לעולם אדם מסדר שולחנו מערב שבת, אף על פי שאינו צריך אלא לכזית. רבי לזר אומר, שאדם מכין את השולחן לצורך שבת, אדם יכול לשים חמישה סוגי סלטים, יותר, 10 סוגים, כמה שהוא רוצה, אפילו שהוא אוכל טיפה, אפילו שהוא אוכל קצת, כדי שהשולחן יהיה מכובד. לכן, שמים מפה, ושמים כלים נעים על השולחן, כדי לכבד את השבת. וכמה שאדם תורח לכבוד שבת ומזיע ולקיים את מצווה, כותב הארי הקדוש שזה מוחק את האבונות שלו. אני אקל לכם את לשון הארי הקדוש, מה שמביא בספר הכוונות. בערב שבת תכין הכל, ואזיע שאדם מזיע בצורכי שבת בה, הקדוש ברוך הוא מוחק כל אבונותיו, כמו הדמעות. לכן צריך להטריח הרבה בשביל כבוד שבת. גם המשנת חסידים מביא את זה. לתקן את האבון הידוע, מועיל הזיעה אשר יעזיע בעשיית המצוות. לכן, כשאדם תורח לכבוד שבת, מכין את השולחן ומכין את הנרות, והולך לשוק וקונה דברים, ומנקה את הבית וכל מה שהוא עושה, כשאדם מזיע לכבוד שבת, ימחה את הזיעה שלו ויגיד כך, ימחו אבונותיי, ויהי רצון שבעזרת השם נזכה כולנו להיכנס קדושים ותאורים לכבוד שבת קודש.
2: האזנתם לפינתו של הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש.

0: תמיד איתי.
1: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קרם קרקר, אוסם רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה, רק ב14.90 שקלים. חיתולי הגיס, 2, רק ב70 שקלים.
3: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. נתיב
4: החסד. איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
5: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב אלייך, אימא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
6: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
7: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלנסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלנסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: שלום רב לכם ובוקר טוב. באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. נשיא ארצות הברית בוחן את חידוש המלחמה באיראן כבר בשבועות הקרובים, כך פורסם בגוף התקשורת האטלנטיק. לפי מקורות בממשל האמריקאי ששוחחו עם כלי התקשורת, הפנטגון התבקש להיערך לתקיפה אפשרית לפני בחירות האמצע בתחילת נובמבר. לדבריהם, הדבר הקשור לרצונו של טראמפ להציג התקדמות בסכסוך לפני ההצבעה בקלפיות שם. אחרים במערכת הביטחון התראו ביום ראשון בפני הקבינט המדיני-ביטחוני כי איראן עלולה לשגר טילים לעבר ישראל על רקע ההידרדרות הכלכלית במדינה. כך דיווח היום עמיחי שטיין בג'רוזלם פוסט. ראש אמ"ן האלוף שלומי בינדר אמר כי המצור האמריקני יעיל והדגיש את השפעת הפעילות במיצר הורמוז. לדבריו, השליטה האמריקנית במיצר עולה על זו האיראנית. בכירים בשלום האמונים, סיעתו של חבר הכנסת מאיר פרוש, אומרים לנתניהו אין מה לבנות על ההתפצלות הרשמית של אגודה. אנו מוכסבים ממנו קשות, כך אמרו לאחרונה בשיחות סגורות. הדברים נאמרו על רקע הפיצול באגודת ישראל והקמת מפלגת תורת חומת ישראל. הכעס נובע מהבטחות תקציביות שניתנו בעת אישור התקציב ולא קוימו בפועל. ארגון הטרור חיזבאללה קיבל מאיראן 200 מיליון דולרים במזומן בחודש שעבר, למרות הלחץ הכלכלי האמריקני הכבד המופעל על טהרן. כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס בפי שני גורמים המעורים בעברת הכספים. לדברי המקורות, הכסף מיועד לסיוע ללבנונים שנעקרו מבתיהם בעקבות המלחמה עם ישראל. העברת הכסף הייתה כרוכה בעמלה חריגה, המתווכים שטיפלו בה גבו 20%. שיעור שלדברי המקורות מסקף את הסיכון בעבודה מול חיזבאללה. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר עדכן במצבו של בנו נריה שנפצע באורח קשה בפיגוע לפני כשבועיים. במהלך הטקס לציון 3 שנים לשבעה באוקטובר סיפר לייטר על השינוי שחל בימים האחרונים במצב. לנריה יש פציעות ראש קשות, בימים האחרונים הוא החל לנשום בכוחות עצמו אך הוא לא בהכרה מלאה. הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית היום צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, מחר צפויה עלייה נוספת, ולקראת שבת הטמפרטורות יהיה גבוהות מהרגיל העונה, ויהיה חם מהרגיל. ועד כאן חדשות כל חי.

0: מאזין בקרוב. מהדורת הבוקר סוף השבוע עם עורך הדין משה מורגנשטרן ועורך הדין דובי ויינרוט.
1: בוקר טוב, מהדורת סוף השבוע, יום חמישי, חפזיין, תשרי, תפשין, פנזיין, 8/10/2026. העורך הוא ירב רעמי, המפיק הוא נתי שולמן, והטכנאי מוטי קופר, ואיתי, כמו ששמעתם, ידידי וחברי, וגם עורך דין, תוכלית משפטית כנראה תהיה דובי ויינרוט. בוקר טוב, דובי, מה שלומך?
2: בוקר טוב, ברוך השם, תודה, מצוין.
1: מתחילים שנה, סוגרים שנה, שבת בראשית, גשם, משיב הרוח, הכל פה חדש, ו...
2: לגמרי.
1: אמרתי בכוונה 8 לאוקטובר, לא תמיד אומר את התאריך הלועזי, אבל אתמול היה 7 לאוקטובר. לא יודע, זה נהיה לדעתי סוג של, שוב פעם, איזשהו מצב של השמאל לוקח את הדברים אליו, כמו ברצח רבין, והופך את זה להצהרות שהן כאילו ממלכתיות, אבל בפועל הן הצהרות שכולם הסתה וכנגד, ו... קראית אתמול לטקס הממלכתי, טוב, אני אומר, הכל נהיה פה מאוד מאוד מאוד הכי לא ממלכתי שיש, הכי פוליטי, והכי ניסיון עוד פעם להביש את הימין ואת הדתיים חרדים בעיני הציבור.
2: כן, אני לא חושב שחשבת שזה יהיה אחרת, לא?
1: כן, אנחנו לפני בחירות, אנחנו מופתעים, לא עשו פרצוף מופתע, ממש לא.
2: כן, חס ושלום, כן. אני הייתי מתפלא אם זה לא היה, אז בסדר.
1: אז הקטע שהצחיק אותי זה שהם מציגים את זה כאילו, התרענו, הצבא לא היה מוכן, הרי אתם דאגתם שצבא לא יהיה מוכן. זאת אומרת, אמרתם כל מן המחאה לפני כן, והאמירות הברורות של לא נתגייס ולא נבוא ולא נעזור ואין חיל אוויר ואין צבא, והחמאס אמר, שמענו את זה ולכן תקפנו. אז אתם יצרתם את הבעיה, את המחדל, את האפשרות לתקוף, ומצד שני עכשיו אתם אומרים, רגע, תקפנו, הזהרנו והתרענו מראש את נתניהו.
2: אני אומר שוב, זו טענה שעלתה אצלהם כל הזמן, ושוב, צביעות, אין לי מה לומר, באמת צביעות. אני גם חושב שוב, עוד פעם, השמאל לא רואה את הנגיעות של עצמו, רק את הנגיעות של אחרים. וכמו שאתה אומר, אני חושב שהיום כולם יודעים, בטח אחרי 7 לאוקטובר, אתמול שהיינו ב-7 לאוקטובר, בדיוק היום הזה, רק מוכיח כמה אנחנו צריכים להישמר גם מהדעות של השמאל, וכמה צריך יותר לשמור על הדעות של הימין, ולא להתפתות אחרי כל מיני אמירות יפות, או דברים שנשמעים כאילו יפים, אבל למעשה באמת, זה מה שאבסורד הוא תמיד, שאתה רואה שלמרות כאילו כביכול, השמאל אמור לייצג איזשהו כביכול ממלכתיות, ואיזשהו יופי מסוים, והאלימות...
1: לא, ליברליזם, דמוקרטיה וכו'.
2: ודווקא שם אתה רואה שהאלימות חוגגת, ואתה רואה את זה אצל אנשים שהם שמאלנים, והם נהיו ימניים, ואתה תמיד שומע מה קרה להם, בחוג של השמאל, מה הם עושים להם, מאבדים פרנסה, כללות נמרצות, לא יכולים אפילו להסתובב במקומות האלה, זה פשוט...
1: לא יכולים כשאתם מסתדות וכדומה?
2: כלום, זה...
1: אגב, ביבי, זאת אומרת, ראש הממשלה לא צריך, הוא חזק בצורה שלא תאמן, כי אתה יודע, הוא כבר שנים על שנים, אתה יודע, הוא אשם שהוא היה על המרפסת וקראו לרבין בוגד, והוא מכחיש ולא שמעתי, ולהפך הוא אומר כל מה... גם יש קלטות, הוא אמר שהוא לא בוגד, הוא טועה, והם קוראים לו בוגד, ונאצי, ומוסליני, ומה? לא. איש מאוד מאוד חזק, אתה, אני חושב, יכול גם לספר באופן אישי, אביך היה אחד מהאנשים הכי קרובים, וחזרו לברכה, היה אחד מהאנשים הכי קרובים אליו.
2: אמר שהוא תמיד, באמת, הוא לא אמר להרבה אנשים שהם, סוף, זה לא שצריך את האישור של מישהו, אבל בטח, אצל אבא שלי זה כן אישור. אז באמת, לא, הוא באמת אמר, אחד האנשים שהוא באמת אמר עליהם שהוא אילוי, זה לא קיים כמעט, האנשים שהוא אמר עליהם, זה אמר, זה אילוי, זה פשוט אילוי.
1: כן, ברמות שכל של אבא שלך, זה להיות אילוי זה מאוד קשה.
2: כן, הם ישבו אגב לילות שלמים, זאת אומרת, זה מדהים שהם נפגשו בעניינים משפטיים לצורך איזה עניין שעה-שעתיים, ואחרי זה הם פשוט גם איזה, הרי ביבי הוא איש רוח, ואבא שלי ודאי איש רוח, זיכרונו לברכה. אז הם באמת ישבו כל הלילה, פשוט ישבו כל הלילה, מה שנקרא, עד שהגיע הזמן, קריאת שמע של שחרית כמעט, כן.
1: וואו.
2: היה ככה ממש. ולכן הוא אמר, איבדתי מישהו שכמו איזה חברותה כזאת שיכלתי תמיד דווקא אצלו לדבר.
1: כן, כאילו, אתה יודע, ברמה מסוימת של רמה שכלית מסוימת, ואביך היה חד משמעי שם, אז קשה לך לנטות אנשים ברמה שלך, בלבל שלך.
2: בדיוק, ככה.
1: וכן, אבל כאילו מעבר שהוא מאוד חכם ומאוד איתו, הוא גם אדם מאוד חזק. מאוד מאוד חזק. זה כל כך כל כך קשה להיות ב... אתה יודע, באמת כל הזמן לשמוע, ופוגעים באשתו, ופוגעים בילדיו, ופוגעים בכל מי שרק...
2: מעניין.
1: טוב, אגב, אולי כל זה גם היה הכנה ל-7 לאוקטובר, או ב-7 לאוקטובר, למה שהוא עשה, זאת אומרת, אתה יודע, התחלנו במקום הכי נמוך שיש את 7 לאוקטובר, התחלנו כמדינה, כעם, כחברה,
2: אתה חושב שאין מישהו שיכל לנהל את זה יותר טוב, זה ידוע, זה אפילו לצערם של השמאלנים גם הם מודים בזה באיזשהו מקום, שמהשביעי לאוקטובר כל דבר תקתק לו, פשוט זה לא יאומן.
1: וגם, שוב, גם הכוחות להתעקש על החטופים. זאת אומרת, אם היה באותו זמן גנץ, אייזנקוט, לפיד, בנט וכו' וכו', מה הייתה המשמעות? שהיינו היום עם סינואר בחיים, עם נסראללה בחיים, עם...
2: בדיוק.
1: וכו', עכשיו, פרסם השבוע עמית סגל, שהשבוע או לפני שבוע מנו שנה שלמה שלא היה רקטה אחת מעזה. פעם ראשונה מזה עשרות שנים. מי חלם? מי חלם שזה יקרה?
2: מדהים.
1: לפני שנעבור למרואיין הראשון שלנו, אני יכול להגיד לך שאני חושב שגם הזכרתי את זה יותר פעם אחת במהלך התוכנית הזו ותוכנית אחרות שאני הייתי ברדיו. אני בשביל אוקטובר גויסתי לשורה. אחד מהמקומות...
2: נראה לי עם אחי, לא? אני חושב, לא?
1: מה?
2: את יחיל גם פגע... את אחי אני אומר גם...
1: כן, כן, אחי יחיל גם היה בשורה, נכון?
2: נפגשתם גם הרבה.
1: בהחלט, נפגשנו הרבה, וזה אחד מהמקומות... לא, כנראה, המקום הכי קשה שהיה אפשר לעשות את החסד של אמת. זאת אומרת, טיפלנו באמת בדברים הכי קשים. קשה מנטלית, חיילים עד היום, עשרות אחוזים מהחיילים, לא אחד, שניים, עשרות אחוזים, בטיפולים נפשיים. ראינו תופעות ומחזות באמת שאי אפשר אפילו לתפוס ולהאמין. אני כן רוצה לשתף את סיפור המזהים דווקא בסיפור אחד שלדעתי מעיד על גדלות הנפש של, של, של אנשים מאמינים. החדר הוא המקום הכי קשה בשורה, המקום הכי קשה בשורה זה היה חדר הפרידה, קוראים לזה. שם המשפחה מגיעה ונפרדת מזהה.
2: מזהה את הגופה?
1: ונפרדת, זה גם זיהוי אם צריך, בהרבה מקרים אנחנו לא צריכים, כי עבדנו באמצעים של DNA ואמצעים אחרים, טביעת אצבע ושיניים וכדומה. אבל המשפחה רוצה לראות את הילד, את האבא, את הבעל, לפני שהם נפרדים מנולד. ויש שם חדר, כמובן, מאוד מאוד מכובד וכולי, והמשפחה מגיעה מצד אחד, ומחכים את הגופה מהצד השני, ואז רואים את ה... ואז המשפחה רואה, עכשיו, אנחנו, היחידה שבה אני שירתתי, לא נכנסנו לחדר הפרידה ממש, מסיבות, זה פשוט לא תפקיד שלנו, אבל תמיד היינו מלווים את הגופה עד החדר, נכנסת פנימה ומחכים בחוץ, וזה סוג של ריטואל קבוע, שהיית לוקח את הכמה שניות עד שהיו מגיעים מהצד השני המשפחה, ואז היית שומע בכי קורע לב, מספיק לעמוד מחוץ לדלת ולהיקרה, הלב נקרה. אני זוכר מקרה, אתה יודע, שנחרט...
2: מספיק לדמיין את מה שאתה אומר, הלב נקרה, כן.
1: אני זוכר מקרה שנחרט על לוח ליבי, ליבנו, ואז שמענו את הכניסה, ובמקום בכי אתה פשוט שומע את המשפחה שרה, ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, ודאי שם נמצא השם יתברך. הם יודעים לברך על ה... על הרעה, כשבחים לטובה, וזה, אתה יודע, זה באמת רוטט. הרלב נרטט מזה. ונעלה לנו את פרשננו, ישי כהן. בוקר טוב, ישי, מה שלומך?
3: בוקר טוב, ברוך השם.
1: נצרים, הערב ניסו, הלילה ניסו לצור עוד שלושה, ונהיה פה איזה סוג של מצב שהיועמ"שית מתגייסת בכל הכוח לטובת, כנגד החרדים וכדי לדאוג שנושא הגיוס יהיה על השולחן ויהיה מהפגנות, או שאנחנו סתם מדמיינים?
3: בוא נגיע לתוצאה ואחרי זה נראה אם זה במכוון או לא. והתוצאה היא, במשך למעלה משבוע דיברנו כולנו על זה שראש הממשלה מצליח לשלוט בסדר היום, שסדר היום לא עוסק בסוגיית גיוס חרדים, מעצרים, תלמידי ישיבות, אלא באיזו ממשלה יקימה איזנקוט עם ערבים בלי ערבים, ודיברו על ההסתק הזה של נתניהו. ואז הפתע מתרחשים כמה אירועים, אגב, שונים, שמתחברים האחד לשני, ואז מגיע הדבר המרכזי של היועמ"שית. מגיע הוידאו של מרן רב דוב לנדו, ניסיון המעצר במודיעין, והפגנות. עכשיו, כל אחד קשור בשני. היא בסוף באה היועמ"שית ואומרת, אחרי למעלה מחודשיים וחצי שלא היו מעצרים, שלושה שבועות לפני הבחירות מבקשת מצה"ל, תחדשו מיידית את המעצרים. עכשיו, אתה רואה שחידוש המעצרים קורה באופן מיידי. אתה רואה הלילה, רק הלילה, מספר הניסיונות בדימונה, בבת ים, אתמול בלילה,
1: אגב, שם בסוגריים, באופן מפתיע, כולם ספרדים. זאת אומרת, לא יודע, במקרה או לא.
3: זה עוד דיון. אגב, זה עוד דיון ששווה לעסוק בו.
1: כן.
3: אני עוקב אחרי הסיפור הזה, וזה אירוע מדהים ומקומם.
1: לכן אמרתי את זה לך, כי אני זוכר מההתחלה שאתה אמרת את זה.
3: ואתה רואה שזה ממשיך, עם אלף ואחת סיבות, אבל בסוף יש תוצאה אחת ועובדה אחת שאי אפשר להתווכח איתה. עכשיו, תראה, המעצרים האלו גוררים כמובן מאות מפגינים בזמן אמת שמגיעים, וכמו הלילה של הפלג הירושלמי ועוד, שמצליחים למנוע את המעצרים האלו. בדימונה ובבת ים לא הצליחו לבצע מעצרים בשל המפגינים, מאות המפגינים שהגיעו.
1: ואיפה הגיעו לדימונה? יש להם גם בדימונה, זה מעניין, גם בדימונה יש, בת ים זה יחסית קרוב, אבל גם בדימונה יש כל כך הרבה כוח אדם.
3: כן. מעניין. אתה רואה שבסוף יש, יש צבע שחור כנראה בכל, בכל מקום. הגיעו שם מאות מפגינים והצליחו למנוע את המעצרים, שני מעצרים בדימונה, מעצר אחד בבת ים. וזה כמובן גורר את הכותרות של הבוקר בתקשורת על המפגינים החרדים שמנעו והשוטרים הצבאיים שנמלטו על נפשם מהזירות הללו. במקביל, יש כאלו מעצרים שמצליחים, כמו שקרה בבאר שבע אתמול.
1: כן.
3: אתמול לפנות בוקר. וזה מה גורר לנו? הפגנות של הפלג הירושלמי היום בית גוש דן בירושלים. זה מה גורר? עיסוק תקשורתי נרחב בסוגיית החרדים, ואז כל סדר היום
1: חוזר וגם לעצור. גורר שהיום מאות אלפי אנשים ייתקעו בדרך הביתה ויקהלו את החרדים וממילא...
3: זה גורר למקום אחד שסדר היום חוזר לעסוק בסוגיית חרדים. שושה, אני פותח עם השאלה שלך, האם היועמ"שית עושה את זה במכוון? אני לא יודע. אני יודע דבר אחד, שההחלטה שלה שלושה שבועות לפני הבחירות לחדש את המעצרים גוררת עיסוק תקשורתי וניצחון גדול לאופוזיציה בסדר, במאבק על סדר היום במדינת ישראל. חד משמעית, זו התוצאה, אי אפשר להתפקח.
1: והפלג לא יודע את זה, או שיודע וזה לא מעניין, או שיודע אפשר בכוונה?
3: תראה, אני קצת מתחבט עם עצמי בסוגיה הזו. אני לא יודע עד כמה הפלג הירושלמי מתעסק ומתעניין בסוגיה הפוליטית באירוע הזה. אני כן יודע דבר אחד. א', זה שהפלג הירושלמי הלילה מצליח למנוע מעצרים. זה לא סיפורי בדיות.
1: כן.
3: לא אף אחד אחר. אם לא הפלג הירושלמי הלילה, היו עוד שלושה תלמידי ישיבה מאחורי סורג ובריח הבוקר. אלו עובדות לא, אתה יודע, לא פרשנויות.
1: כן.
3: אז אני לא יודע לבוא אליהם בטענות. עכשיו, לגבי הפגנות...
1: לא, הטענות שלי זה לא על צבע שחור, זה על הפגנות. אני פה כועס.
3: רגע, שנייה. זה אותם אנשים בסוף. האנשים שמגיעים לבתים של הצורים, והאנשים שיוצאים לכביש 4 וכביש 1 הלילה, הבוקר, הצהריים, סליחה, הם אותם אנשים, אלו אנשי הפלג הירושלמי. עכשיו, אני שואל אותך שאלה, אני חושב שאתה ואני לא הולכים משתתף בהפגנות.
1: חד משמעית.
3: רבותינו לא נהגו כך. להם יש את הרבנים שלהם. להגיד לך שאני אוהב את זה? לא. האם אני זה שצריך עכשיו להגיד האם זו הדרך או לא? כל אחד ברבותיו. כמו שאמרתי, רבותיי לא נוהגים בשיטה הזו.
1: אוקיי, אבל...
2: האם נכון אתה חושב יהיה לומר, מעניין, שבעצם לפני הבחירות, בזמנו של תומי לפיד, הכל סביב סביב החרדים, והוא קיבל איזה 19 מנדטים, אני חושב, משהו כזה. לכאורה אנחנו באותה תקופה כזאת, שזה בעצם... הכל יהיה סביב החרדים, הכל סביב החרדים.
3: כרגע זה נראה שזה הולך לשם, שוב, אחרי תקופה שהסדר יום עסק בנושאים אחרים, נושאים ביטחוניים ואיזו ממשלה הקים גדי אייזנקוט, נושאים פוליטיים פנימיים, אבל כרגע מנקודה שאנחנו נמצאים בה היום, אם זה יימשך כך, אין ספק שמדובר במכה קשה לקמפיין של גוש נתניהו, גם לנתניהו עצמו, אבל אני חושב שאם אנחנו מסתכלים כאן עם רזולוציה, הם ממוקדת יותר על המפלגות החרדיות, אני חושב שזה גם מקל לשס באופן נקודתי, כי שס בסוף יש לה את השלושה וחצי ארבעה מנדטים, אגב, לפי סקרי עומק שלה בחודשים האחרונים. זה שלושה וחצי ארבעה מנדטים של מה שנקרא חופשי הכיפות השקופות, העם שבשדות, אלו שהם לא בני התורה שמצביעים לשס. שם לשס יש בעיה, כי הרי שס, מי שעוקב אחרי הקמפיין של שס, הקמפיין של שס המרכזי, הכסף הגדול, הכל הולך לקמפיין, והציבור הזה של השלושה ארבעה מנדטים, שיש לנו משפחות שהם גם חיילים וגם לומדי תורה, והכל נכון, אמת ויציב. אבל בסוף, ברגע שאתה מצליח לשכנע אותם לחזור הביתה, ואז בערב שהם רואים חדשות, ולא משנה איפה הם צופים בחדשות, מערוץ 14 עד ערוץ 12, או רשת בית או גלי צהל, מה הם שומעים? שוב חרדים, שוב הפגנות, שוב מאומות ברחובות, שוב עריקים, שוב התבטאויות.
2: הבעיה היא ש... אני חושב שהבעיה...
3: אתה מחריק אותם גם, זה בעל כוחך, אתה בסוף גורם להם לחזור חזרה לבן גביר, לליכוד או להישאר בבית.
2: אני חושב אבל שמהשביעי לאוקטובר, מה שנקרא הוויכוח נהיה כביכול לגיטימי, ואז בעצם מאוד מאוד קל להסיט נגד החרדים. זאת אומרת, כביכול יש איזשהו משהו שקרה, אנחנו מדברים אתמול על השביעי לאוקטובר, משהו קרה במיוחד שהשמאל הצליח כמובן להעלות שוב פעם את כל הבעיה כביכול של ההפיכה המשטרית וכולי, והכל בגלל החרדים כמובן שהם רוצים לשלוט על המדינה. למעשה מאוד מאוד קל להסיט היום, מאוד מאוד קל להסיט היום, זה בקלי קלות אתה חוזר לאיזשהו מפלגה אחרת שאתה אומר, בנה באמת, הם, מה שנקרא, יש פה מוצצי דם שצריכים להוריד אותם, אתה חושב גם?
3: תשמע, בסוף אין ספק שקל להסיט נגד החרדים, ורוב ההסתה הזו היא גם הסתה צבועה. כי לא נפתלי בנט ולא יאיר לפיד, אגב שניהם באופן אישי גם אומרים שהם נגד מעצרים, וכשהם הם ישלטו ויחבחרו ביום שאחרי, הם לא ילכו למעצרים אלא לסנקציות כלכליות. אני לא יודע אם יש עוד סנקציות כלכליות שאפשר להטיל על הציבור החרדי אחרי מה שכבר בג"ץ הטיל.
1: אין כבר מאיפה לקחת, כן, הכל מה שאפשר לקחת לקחו.
3: בסוף בנט עצמו אומר שהמעצרים האלו גורמים, והוא צודק בזה, למגזר שלם להפוך להיות יותר קיצוני ולא להביא חיילים לצה"ל, והוא צודק. זו האמת. אז עכשיו זה שימוש פוליטי ציני בסוגיה הזו, לא מעניין אותם באמת, אולי מעניין אותם שיהיו חרדים בצה"ל, אבל עכשיו מה שמעניין אותם בעיקר זה לנצח את הבחירות, הם הבינו שאולי עקב החרדים וכך תקבל עוד כמה מנדטים בגוש, יכול להיות גם שהם צודקים בקמפיין הזה, אבל קמפיין צבוע שקרי, אני יכול לומר.
1: תגיד לי, אתה, אבל לאור מה שאתה אומר, אתה חושב שהסקרים שמראים, תכף נדבר על הסקר שהיה אתמול ב-13, אבל הסקרים שמראים 7 מנדטים לש"ס, יכול להיות שהם צודקים לאור, כמו שהגדרת, הכיפות השקופות, או שזה כמו תמיד ש"ס בערכת חסר בסקרים, ובבחירות יביאו
3: אני חושב שהאמת איפה שהיא באמצע. בין הערכת חסר שאני אומר בוודאות, שגם עכשיו במסקרים של 7 מנדטים יש הערכת חסר לש"ס, לבין מה שהתרגלנו תמיד, שש"ס מקבלת 8 ובסוף התוצאות 11. אני לא חושב שש"ס תקבל 11 מנדטים, היא יכולה לקבל את זה בעבודה קשה, אבל שוב, האירועים שקורה עכשיו עם הגיוס הקשו עליה הרבה יותר. אני, אם אתה שואל אותי בהערכה שלי, ש"ס נמצאת איפשהו בין אני אגיד ככה,
1: בין ה-7 ל-11?
3: לא, בין ה-8 ל-10. בין ה-8 מנדטים ל-10 מנדטים.
1: אוקיי. ותגיד לי, תגיד לי,
3: שאלת לגבי הסקרים?
1: כן, הסקרים, הסקר של אתמול, מאוד מעניין הסקר של אתמול בלילה שהיה בערוץ 13, לא בדיוק ערוץ אוהד נתניהו, שלמעשה אמר לראשונה
3: של 55 לגוף נתניהו.
1: כן.
3: כן, אבל שים לב, 55 באיזה תנאי?
1: וינטר עובר.
3: שוינטר עובר לא עובר, אלא עם 5 מנדטים. מאידך, אתה רואה שרוב הסקרים לא מעבירים את וינטר. הסקר שמענו קבע השבוע בחצות 12, עומד שם וינטר על פחות מ2 מנדטים.
1: וואו, זה פער לא נתפס.
3: דבר לא נתפס, ואני חושב שהסקר של מנו גבע זה סקר שישפיע הרבה מאוד על אופי וינטר בהתמודדות הזו, נשארו לו פחות מ3 שבועות.
1: זאת אומרת, יגרום לו לפרוש.
3: זה 3 שבועות פחות, זה שבועיים ו5 ימים. אני לא יודע שהוא יפרוש, אבל אני מעריך שהסיכוי של אופי וינטר לעבור את אחוז החסימה הוא אחוז קלוש מאוד.
1: ללכת לתיאוריות קונספירציה שבכוונה עשו את זה כדי לגרום לוינטר לרוץ ולשרוף 10,000 קולות, כי אם הוא היה חוטף כל הזמן בכל הסקרים אז הוא היה אומר רגע אין טעם, או שאני מדמיין או מגזים?
3: תראה, אני חושב שבסוף, אני לא חושב שמישהו מפרסם סקר כדי באמת לבוא, בטח בערוצים המרכזיים,
1: כן,
3: כדי
1: אתה שם, אתה שומע, יודע גם מה קורה מאחורי הקלעים.
3: לא, אני רואה איך עובדים הסקרים האלו. אני חושב שאופיר וינטר ספק בשבועיים 3 האחרונים מכות קשות מבחינתו, גם מבחינת הסקר, מבחינת ההתבטאויות של יוסף חדד,
1: כן.

0: כיווני פורח. עכשיו, אופור וינטר בבעיה, ואני רוצה להזכיר לכם, באותו אופור וינטר, שבהתחלה, לא מדבר איתך לפני שנה, לפני שבועות שהוא הציג את הרשימה שלו, הוא דיבר בשיחות סגורות שהוא לבד שווה את ה4-5 מנדטים.
1: כן.
0: יוסף חדד לבד שווה את ה3-4 מנדטים. הוא לא הסכים להתאחד עם אף מפלגה, כולל עם הציבור החרדי שמוטי לייטנר, כי הוא אומר, אני שווה את ה8-9 מנדטים, ואם לייטנר רוצה שיבוא למקום עוד שיהיה עשירי, מוצא את עצמו, אלבו לו חזר חסימה, בעיקר מלמטה.
2: אפרופו לייטנר, אתה חושב ש... למרות שאני חושב שגם הם לא חושבים שיעברו את אחוז החסימה, אתה חושב שזה מוריד איזשהו מנדט או שניים לג' ולשס?
0: זה תלוי, תראה, זה מבחן אמיתי של המפלגה הזו, כמה היא שווה. הם מדברים על 90,000 קול, אני חושב שזה רחוק מ-90,000 קול, אבל מספיק שאני אתן, הם יקחו את ה-40,000 קול, במפלגת אחי של הרב אברג'ה לקחו את ה-15,000 קול, ופגעת פה בשני מנדטים חרדים.
3: השאלה אם הם לוקחים את הקולות שלהם דווקא מאנשים שהיום מצביעים ג' או ש"ס, או ש... הרי כל הזמן אומרים...
0: אגב, זו דירוע, אני פגשתי את לייטנר השבוע במקרה, מה שנקרא שיחה אקראית באיזשהו מקום, ואמרתי לו, תראה, יכול להיות שבבחירות האלה אתה תביא, אם תביא 60,000-70,000 קול, אפילו 50,000 קול, כשהם מצביעים, זה אמירה מטורפת בניצחון שלך. השאלה מאיפה הבאת את 50,000 קול, אם הבאת 50,000 מריכוזים חרדים, זה ניצחון אדיר שלך, גם לא עברת ברחוק מאחוז החסימה. אם הבאת 50,000 קול ומתוכם 50%, 60% מהם, אתה רואה אותם שהם אזורים חילוניים שבאו לתמוך בך בגלל הקמפיין שלך, אנחנו נתרס לכל האירוע הזה שונה לחלוטין. לכן
3: אני רוצה להוסיף עוד מילה, אישי, כי
0: השמחה היחידה שלי זה שעוד שלושה, פחות משלושה שבועות, אנחנו כבר נדבר
3: בין חמישי
0: בו שלושה שבועות, נתות לו יומיים, אחרי תוצאות באמת.
3: אבל אני גם חושב על עוד נקודה, יש הרבה מאוד, הרי כמיד אומרים, איך אתה שג' נשארת רשיבה מנדטים, הרי רק מבחינת התרבות הטבעית,
0: הייתה...
3: בדיוק, ואז אומרים, מצביעים לבן גביר וכו', אם הוא ייקח משם, אז גם לא פגעו, אולי כן פגעו בגוש ימין, אבל לא במפלגות החרדיות.
0: אין ספק שבן גביר לוקח מנדטים לחרדים, מנדט ומנדט וחצי.
3: כן.
0: דוגמה, דיברנו על ש"ס לפני רגע. ש"ס אנחנו דיברנו עליה על 11 מנדטים, אבל לפי, אם אתה מתייחס גם לגידול הטבעי של ש"ס, ש"ס צריכה להיות היום לא על 11, אלא על כמעט 12 מנדטים. אז המנדט ה-11 של הבחירות האחרונות היה עם הסכם עודפים מיהדות התורה, אז אתה מגיע ל-11.5-12 מנדטים עם גידול טבעי, יש לה 45,000 מצויים חדשים במגזר החרדי.
2: אגב, אפרופו הגידול הטבעי, למה החידה הקבועה שאני תמיד לא מבין, למה ג' לא מצליחה לשבור את המנדט, את סף ה-7-8?
3: ישי, שלך, קדימה, עליך.
2: סליחה?
0: אתה באמת שואל אותי את השאלה הזאת?
2: אני באמת שואל.
0: אתה התשובה לשאלה הזאת.
2: אוקיי, בכל זאת, אני כן מצביע להם, מה, תסביר?
3: קודם כל, הוא לא אני, אישי, הוא דובי ויינרוט, לא אני, אבל כן, תסביר למה אתה מתכוון, ציבור יבין. לא, אתה מתכוון גם לציבור שאני מייצג, לזה אתה מתכוון, דבר.
0: לא, אני אגיד כך, שבקרב הציבור החרדי, גם ביהדות התורה, יש מצביעים רבים שהם לא, שבסוף מאוכזבים, שלא אוהבים לו את ההנהגה הפוליטית מגולדקנופ דרך גפני ויעקב אשר ומאיר פרוש, ורואים אותם מנותקים מהעמדה שלהם, ולכן למרות הגידול הטבעי והעובדה שיהדות התורה הייתה צריכה להיות כבר לפי גידול טבעי על 9-10 מנדטים לפחות, היא שומרת על השיבה, מבחינתה שומרת על כוחה ומאבדת כל מערכת בחירות, גידול טבעי של 30,000 מצביעים, הייתה צריכה להיות על הרבה יותר מנדטים היום.
2: זאת אומרת, כל בחירות זה למעשה כישלון מחדש, למעשה, כשאתה מגיע אותם...
0: נכון, הם מציגים את זה כהישג של 7-8 מנדטים, אבל אני מדברת את האמת, כי יש להם ציבור שבורח לבן גביר, ציבור שבורח לליכוד, ציבור שלא רוצה ללכת להצביע, ציבור מודרני וציבור קיצוני שהולך יותר לכיוון של הפלג ירושמי, ושבסוף עוזים אותם, אבל עכשיו אני גם צריך להיאלץ לעזב אתכם, כי אני חייב להיכנס.
3: הקדמת אותי בשנייה, אישי, תודה רבה לך, מרתק כרגיל, תודה, נצא לפרסומות.
4: מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם עורך הדין משה מורגנשטרן ועורך הדין דובי ויינרוט. במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
5: הכל החדש בדרכים.
4: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
5: הכל החדש בדרכים.
6: מה
1: נעשה את זה הכי קצר.

0: שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
1: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
2: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
3: עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם עורך הדין משה מורגנשטרן ועורך הדין דובי ויינרוט.
4: בוקר טוב לחבר הכנסת שמחה רוטמן. שמחה, מה שלומך, משה מורגנשטרן?
5: בוקר טוב.
4: אני יכול לספר, טוב, שמחה, אתה יודע, הוא אחד שעוד מהספר שלו של חבר כנסת, אני...
6: רגע, אני חייב, לפני שמראיינים את שמחה, אני חייב להגיד משהו, אני מחפש אותו תמיד ברחוב, לא מוצא אותו אף פעם, כי הוא עסוק כל הזמן, אבל למדתי אותו באותה כיתה, בבית ספר הזילי.
4: אה, כן?
6: אני זוכר אותו, איפה הוא יושב בדיוק, באמצע, ככה, באמצע הטור, מה שנקרא, בטור האמצעי, בשולחן השני, השלישי.
4: אתה מאשר?
5: אני מודה באשמה,
6: ובאמת אני אומר, לא בשביל להחניף, באמת היה יוצא דופן בכיתה, עם חשיבה אחרת, חשיבה מחוץ לקופסה, אין מה לעשות.
5: אבל אתה בטח זוכר כמה פעמים הוציאו אותי מהכיתה, יש כאלו שיגידו שזה הסימן לבאות.
4: זה הסימן לבאות חיובי, לחלוטין, אנחנו תמיד בלש אותו מהכיתה, ואני שמח שאתה מוציא אחרים היום כשיש לך את הכוח, וזה מוציא את האנשים הנכונים, בקיצור. אתה יודע, הייתי לא מזמן איתו ביחד בוועדת הבחירות המרכזית, בקשר לחוק האלקטרו, שכמובן נפסל דבג הטענות שהוא הביא, טוב, חבל, אז מה, לא נחמיא לחסים לך, בוא נתקדם קדימה. מסקרן אותנו מאוד. מתי הם יעמדו לדין סוף סוף הנוכחות? אנחנו שלוש שנים מהשביל אוקטובר, ועוד לא התחילו משפטים.
5: קודם כל צריך, כשסופרים זמנים, צריך לספור את הזמנים בצורה הנכונה. אנחנו למעשה שנה מהיום שבו בכלל היה אפשר להתחיל לדבר על האירוע הזה.
4: כי חוקה חקוק.
5: לא, החוק נחקק לפני 5 חודשים.
4: אוקיי.
5: אבל אנחנו שנה מהאירוע שאפשר היה לדבר על, על, על הנושא של העמדה לדין של מחבלי הנוח'בה, בגלל שמציבות מדיניות מובנות, אוקיי. יש כאלו שיסכימו, יש כאלו שלא יסכימו, כל זמן שהיו החטופים בשבי החמאס, מדינת ישראל קיבלה החלטה לא לעסוק בנושא הזה, בוודאי לא באופן גלוי. בעמדה לדין, שהחמאס לא ידע בדיוק כמה מחבלים אנחנו מחזיקים, מי אנחנו מחזיקים, למה מחזיקים, ולכן למעשה בשנתיים שבהם החטופים, בשנתיים הראשונות למלחמה, שבהם החטופים הוחזקו בשבי החמאס, האירוע היה בסוג של הקפאה. נעשתה עבודת מטה, ברקע, נעשו עבודות חקירה על ידי השב"כ, על ידי המשטרה, על ידי הפרקליטות, איסוף חומרים וכדומה, אבל מבחינת להתחיל לקדם את הדברים באופן גלוי, שנתיים פשוט אי אפשר היה לעשות את זה. אפשר להתווכח אם זה נכון או לא נכון. אני דווקא חשבתי שאולי זה לא כדאי, אבל זה לא משנה. זו הייתה החלטה שהתקבלה. אנחנו שנה, למעשה, מיום שאפשר היה להתחיל לקדם את הדבר הזה, קידמנו את החקיקה, 5 חודשים מיום שעבר החוק, עבודת מטה וכדומה. קיבלנו אתמול, הייתה ישיבה גדולה בוועדת החוקה, לרגל השבעה באוקטובר כמובן, לראות מה התרחש ומה נעשה. אני חייב לומר, הקצב, די משביע רצון. צריך להבין מה ההתמודדות פה. כל שניכם עורכי דין, אתם מכירים את הקצב שבהם הליכים פליליים הולכים במדינת ישראל. בוא נניח שגם אם היו מגישים כתב אישום, היו כתבי אישום די מוכנים להגשה לפני שנה, במערכת משפט רגילה של מדינת ישראל, יום פתיחת המשפט היה עוד 4 שנים.
4: נכון.
5: אתם יודעים את זה.
4: וגם על זה נדבר תכף בתיקון, שאנחנו רוצים לשמוע
5: איתך. הציבור צריך להבין את זה. ולכן היה נדרש לבנות פה בעצם מערכת משפטית כמעט מאלף, כדי שזה לא יקרה. כדי שיהיה מצב שביום, מיום פתיחת ההליך, מיום הגשת כתב האישום, עד יום גזר הדין, אנחנו נדבר על טווחי זמן הרבה יותר קצרים, זה יכול לקחת גם חודשים, לא צריך לקחת שנים רבות.
4: איך אתם עושים את זה?
5: אז קודם כל יצרנו, הלבשנו את המערכת של בתי המשפט הצבאיים, שהם בעצם הפסיקו לפעול כבר בשנת 2000, בתי הדין הצבאיים שפעלו בלוד, להעמדה לדין של מחבלים, החיינו אותם, בנינו להם את הפרוצדורות ואת הכללים בצורה הנכונה, דאגנו איך מייקים אותם, המערכת הצבאית תטפל אותם, ודבר הזה משפיע כמובן גם על הליכי התכנון וגיוס כוח האדם, וכל המסביב, זה המון המון המון בירוקרטיה ודברים, בנינו לזה כביש מהיר בעבודת חקיקה ששיתפנו בפעולה 110 חברי כנסת, כלומר יוליה מלינובסקי ואני הבאנו את הצעת החוק הזו, רתמנו אליה 110 חברי כנסת, כדי שהדבר הזה יהיה קונצנזוס מוחלט, כדי שזה ימשיך לרוץ ולא יתעכב ולא יושפע בכלל מרכב קואליציה עתידית. אנחנו בנינו לפה את המערכת שזה לא יהיה תלוי ברצון של ההוא וברצון של הזה, יצרנו פה כביש מהיר. הכביש המהיר הזה בסלילה בעזרת השם, וזה הבשורה שלהערכתי קיבלנו אתמול, אנחנו דרשנו את ההתחייבות הזאת, נקבל אותה עוד שבועיים, אבל שבעזרת השם בחצי הראשון של 2027, דהיינו בתוך כחצי שנה, יהיה כתב אישום ראשון, וזה אומר גם בקצב שאנחנו מדברים עליו, תחילת משפט באזור סוף 27, תחילת 28. וזה לוחות זמנים שמי שמכיר משפט פלילי, זה דמיוני.
4: מאוד. נכון.
5: זה תגיד, דמיוני.
6: תגיד, שמחה, מעניין, לאור השמאל הרי מנסה לעצור את הצעדים שלכם כל הזמן, בכל דבר ועניין, אפילו בדברים שלכאורה ברור שהם אמורים לתמוך בזה, אתה מרגיש שגם שם, אפילו בדבר כזה שיש לכאורה קונצנזוס מלא, אמור להיות לפחות קונצנזוס מלא, גם שם מנסים באיזשהו דרך לעצור את הצעדים כדי שלא תגריפו איזושהי הצלחה אפילו בדבר כזה?
5: תראה, אני לא חושב שבאופן אבסורדי מה שהתגלה שיש דווקא בעיה לא בשמאל אלא במשטרה, התגלה את זה אתמול בדיון הוועדה סביב נושא החקירה, צריך להבין את המספרים, יש, וזה דבר שהתגלה אתמול והתחדד אתמול בדיון הוועדה, זה לא קשור לאותם מאות שכבר מוכנים פחות או יותר להגשת כתבי אישום. יש עוד מאות מחבלים חשודים כמעורבים בשבעה באוקטובר ברמות כאלו ואחרות של חשד שמשטרת ישראל תרם חקרה.
4: וואו.
5: והדבר הזה התגלה אתמול, התחדד אתמול, וואו. בדיון הוועדה, ואנחנו דורשים על זה ונדרוש על זה תשובות. בשביל זה אנחנו עושים את הדיוני פיקוח עלו. זה לא קשור להעמדה לדין של אלו, של אלו שאיתם התעסקנו לכל אורך התקופה, אבל יש עוד כאלו, ומשטרת ישראל חייבת לנו תשובות. מתי החקירה הזאת אמורה להסתיים? אנחנו לא מוכנים לקבל את המציאות הזאת שזה לא קורה.
6: למה זה, מה יכול להיות סיבה שזה לא יקרה, שזה לא קרה, כלומר?
5: אז אתמול נטענה בוועדה, נטענה טענה שזה ניסיון לעשות דרישות תקציביות, שזה בעיניי לא לגיטימי, כי זה לא, אנחנו לא באים, אנחנו לא יכולים, משטרת ישראל יש לה תקציב שנתי, שתתכלל אותו, אני לא יכול לנהל את התכליל, את התקציב, אבל אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד לקורבן של עבירה, תשמע, אנחנו החלטנו לא לטפל בך כי אין לנו תקציב השנה.
6: תקציב, כלומר, תקציב כלומר חסר כוח אדם בעצם? זה
5: לא כלומר. חסר, אבל לכן אני חושב שיש פה, סליחה שאני אני לא רוצה עוד להגיע למסקנות, אני מברר את זה בימים הקרובים ואני, ברגע שיהיו לי תשובות אני גם אתן, אני קיבלתי שם תשובות שלא סיפקו אותי. לדבר הזה, אני מרגיש שהמוטיבציות שהיו בהתחלה שגרמו לכולם לעבוד מאוד מאוד חזק, יש כאלו כנראה שקצת שכחו אותם, אני מקווה שאין פה שיקולים פוליטיים או פוליטיים פנים משטרתיים, אבל מאיזה יחידה תיקח אחריות לזה, אנחנו מכירים איך בירוקרטיות עובדות, אני חושב שבנושא הזה של העמדה לדין של מחבלי הנוח'בה, אין, צריך לשים את כל השיקולים האחרים בצד, זו משימה לאומית, כך צריך להתייחס אליה ולעבוד.
6: אולי אבל, נשאל סתם, זו שאלה, אני שואל את זה בתור, אני לא שואל את זה בתור עורך דין, אני שואל את זה בתור שנגיש את זה לציבור. בעצם, אתה יודע, אתה לא מעמיד אותו לדין, אבל מה, הרי זה ברור שנמצא שם במעצר ו... באותה מידה, כאילו עמד לדין וכאילו כבר נשפט, איפה היה נפקמין מבחינתו?
5: ברור שבסוף התהליך, וזו הסיבה שבנינו את המערכת הזאת, בסוף התהליך יש עונש מוות. זה דבר שהוא...
6: זה העניין, כלומר, בעצם.
5: זה בוודאי חלק מהעניין, זה אחד. והדבר השני, מעבר לעונש מוות, הדבר השני שמאוד מאוד חשוב, ומושקעים בו מאמצים מאוד מרובים, וגם על זה דיברנו אתמול בדיון הוועדה, היה דיון מאוד מעניין, של לבוא ולהגיד, מעבר לצורך בהעמדה לדין, יש פה עניין של לספר את הסיפור, גם לספר את הסיפור לעולם. אנחנו כבר חווים כל מיני סיטואציות של הכחשת טבח השבעה באוקטובר. וגם להגיע למקום של לכל איש יש שם, כתוצאה מבניית התמונה החקירתית הזאת. יש המון אנשים שאיבדו את יקיריהם באירועי השבעה באוקטובר, והם רוצים, ואנחנו כמדינה רוצים גם לספר להם מה קרה על היקירים שלהם, מי עשה להם את זה. הם צריכים לקבל את האפשרות לעמוד אל מול הרוצחים המתואבים האלו, ולראות אותם באימלון שם. יש פה אלמנט חשוב גם של סגירת מעגל ציבורית וגם סגירת מעגל פרטית.
7: אני רוצה לעשות באמת מעבר אחד מהדברים החשובים האלה, דברים חשובים לא פחות, את תיקון מערכת המשפט. גם אני רוצה לשמוע מה התוכנית שלך, וגם לשאול איך תעשה את זה. הרי 4 שנים מהממשלת ימין, והבגץ ביטל כל מה שאפשר. אז אוקיי, תעשו תיקונים, תנסו רפורמות, תפתלו תפקיד יועמד, ותעשו ועדת שופטים חדשה, בחירת שופטים חדשה, ובגשתי לבטל הכל.
5: תראה, אז קודם כל, אנחנו יכולים להתחיל מאיזה נקודה שתרצה. אני רוצה להתחיל משורה תחתונה. שורה תחתונה, למדנו כולנו, למי שהיו כאלו שידעו את זה כבר קודם, למדנו כולנו ב4 שנים האחרונות, שהשאלה המרכזית בכל דבר זה, מי יושב בכיסא ומחזיק את הכוח. זו השאלה המרכזית. החוק לא מעניין את בית המשפט, הוא גם לא מעניין את גלי בערב מיארה, את זה אנחנו יודעים, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בכל תחום. השאלה מי מחזיק בכוח. הממשלה והכנסת הקרובה ימנו 10 שופטים, יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי / פרקליט מדינה. עכשיו השאלה היה, אם הציבור במדינת ישראל לא מבין שלשבת בבית ולא לצאת להצביע למחנה הלאומי, פירוש שיצחק עמית ייקח שכפול גנטי של עצמו וימנה 10 פעמים כאלו, ואנחנו נמשיך להיות תחת שלטון שופטים 40 שנה קדימה, אז זה, על זה הבחירות. אז זה הבחירות.
7: ואז ניצחתם
5: ובגחתם. ולכן המריבה שלהם, אתה יודע, הם רבו על הרבה דברים, חלק מהדברים... הרבה דברים אנחנו הבקנו שערים, כן. בהרבה תחומים חשובים, מינויים חשובים,
7: זיני גופמן, כן.
5: ונציב תלונות הציבור על שופטים. החוק הראשון אי פעם, אגב לא ביטלו אותו, מי שדואג שמבטלים לי את החוקים, החוק הראשון אי פעם שלקח סמכות מנשיא בית משפט עליון בחקיקה, זה חוק שאני העברתי, החוק על נציב תלונות הציבור על שופטים, ועוד ועוד, יש רשימה ארוכה, אבל בראש ובראשונה זה אנשים, ואם אתה שואל מה ישתנה, ישתנה שאנחנו נמנה בממשלה ובכנסת הקרובה 10 שופטים חדשים, זה 2/3 מבית המשפט העליון. ולכן קריטי שמי שיהיה...
7: זה משפט שנראה לציבור לא יודע, זה 4 שנים הקרובות בית המשפט העליון או ישנה את פניו, או יישאר אותו דבר, או אולי אפילו יותר גרוע.
5: או יחריף, או יחריף, אם חס ושלום, תוקם ממשלה של הצד השני. ולכן זה קריטי. שיהיה לנו ממשלת ימין ומחנה לאומי חזק ומאוחד, כדי שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית. זה פשוט, אנחנו יודעים הרי שבית משפט רומס את היהדות ורומס את הדמוקרטיה. אנחנו רואים את זה בעיניי.
7: אבל איך תמנה שופטים אם יש לו שוב יש רוב בשקת עורכי הדין? זה תמיד נגדכם.
5: לא, שינינו את שיטת בחירת השופטים.
7: וזה לא בוטל או יבוטל?
5: לא בוטל. ואני חייב לומר לך, אני כמובן לא מחזיק מהתפיסה שבית משפט יש בכלל סמכות לבטל את זה.
7: כן.
5: אבל אם בית משפט, החוק הזה, אני רוצה להזכיר לכולם, הוא היה פשרה. הוא קונה פשרת לוין סער, אבל הוא לא היה רק פשרת לוין סער, הוא היה פשרה בין איזר שי,
7: היה שם נדמה לי, כן, בדיוק.
5: נכון, ודדי סמחי.
7: כן.
5: עכשיו, אם כאשר אנחנו באים לקראת, וזה באמת, אני חייב לומר, זה אחד החוקים היותר עדינים שאפשר היה לדמיין לשינוי שיטת בחירת השופטים במדינת ישראל. ואם את הפשרה הזאת פוסלים, אני יכול להגיד לך בידיעה ברורה, כי גם שמעתי את הדברים האלו נאמרים גם על ידי גדעון סער, שהיה שותף בכיר לפשרה הזאת, ובעצם הוא לחץ אליה. ועמדתו, אני חייב לומר לזכותו בהקשר הזה, עמדתו היא די עקבית לאורך השנים.
7: כן.
5: הוא בא ואמר, חברים, אם את הפשרה שלי, אני הצלחתי במילים של, ואני אומר את זה במילים שלי, לא במילים שלו, בסדר? תקשיב, אני הצלחתי לכופף את לוין. אני הצלחתי לכופף את רוטמן. אני הצלחתי להוריד אותה מהעץ ששופטים צריכים להיבחר רק על ידי הכנסת. אם את הפשרה הסופר עדינה שלי, אותה אתם פוסלים, אני הולך איתם. אני מבין שאתם איבדתם לגמרי את הצפון, ואני הולך לגישה העוד יותר קיצונית, שוב, בעיניים שלו. בעיניים שלי, זה, אנחנו במקום אחר, אבל זה לא משנה. בית המשפט העליון, עם ההקצנה הגדולה שלו, משכנע עוד ועוד אנשים, שאני צודק, שבית המשפט איבד לגמרי את הכיוון. ולכן, אנשים שהפגינו נגדי בקפלן, היום הם איתי.
7: נדים.
5: רבים.
7: חבר הכנסת שמחה רוטמן, יש לנו כל כך מה לדבר, אבל לצערי הרב זמננו תם. אני אנסה אותך עוד פעם לפני הבחירות, כי יש המון, באמת, גם המון מה להגיד, וגם לברך אותך על העשייה הממש ברוכה שלך.
6: תודה רבה.
7: תודה לך.
5: תודה.
7: שיהיה בהצלחה.
5: בעזרת השם נעשה ונצליח.
7: ממש ככה. זה חשוב ממש. ונצא לפרסומות.
3: מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם עורך הדין משה מורגנשטרן ועורך הדין דובי ויינרוט. במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
8: הכל החדש בדרכים.
3: ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.
8: הכל החדש בדרכים.
3: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
9: זה בר כל טוב.
3: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. שמן קנולה רק ב6.90 שקלים, רביעיית נתחי טונה רק ב13.90 שקלים, ארגליות אוסם 2 רק ב15 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בר כל טוב, יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
9: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
3: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
9: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
3: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם עורך הדין משה מורגנשטרן ועורך הדין דובי ויינרוט.
7: בוקר טוב לחבר הכנסת יוטי טייב משס, מה שלומך?
10: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
7: אני רוצה להתחיל דווקא מה שדיברנו פה בתחילת המהדורה עם אישי כהן. התחושה של רבים שהיועמ"שית עושה הכל כדי להחזיר את הנושא של אי הגיוס והמעצרים וכולי לשולחן כמה שיותר, וכדי לגרום באמת להסניא את הציבור החרדי על המצביע הפוטנציאלי. אצלכם יש באמת כ-4 מנדטים שזה באמת המון העם שמצביעים, וזה לא החרדי הקלאסי השסניק, אלא זה אדם מסורתי. אתם מרגישים את הפגיעה הזאת? אתם יודעים להתמודד איתה? מה אתם עושים בנושא הזה?
10: תראה, קודם כל אני באמת רוצה לחדד מה שאמרת. אני חושב שצריך להביט, אתה יודע, במציאות, בעיניים פקוחות. זה שהשמאל מנסה, אתה יודע, להדליק את השטח משיקולים פוליטיים, וזה ברור, 3 שבועות לפני בחירות, המטרה שלהם היא לפגוע, כמו שאמרת, בחוד החנית של הגוש האמונית, שמבחינתנו זה מפלגת שס, מי שיזם, בנה, מתחזק את הגוש האמוני כולו, זה הרב אריה דרעי. והם הבינו את זה, ואני אומר לך, אל תתבלבלו. זה לא תיאוריה. אני לא יודע אם המאזינים זוכרים, אבל היה פרסום או חציפה אז בתחילת השנה של שי פרידמן על ארגון הקפלניסטי של אמהות בחזית, שהם אמרו בקולן שהמטרה שלהם, אתה יודע, במילים מדויקות, אני לא זוכר בדיוק, אבל זה היה עלינו לייצר איזשהו כאוס בחברה החרדית, סכסך אותם מבפנים, לפרק את החרדים כציבור, שבירת המרנים, לייצר קרע בין רבנים לתלמידים. זה ברור שהפעלה של גל מעצרים כזה עכשיו, ברור בפני ודאי כל איש מקצוע, אבל גם מי שנמצא בצד השני של המדרס הפוליטי, הוא מסכים שזה לא יביא אף חייל נוסף לצהל. וזה בדיוק האסטרטגיה הזו שהם דיברו עליה בתחילת שנה. יש לזה ריח ברור של פוליטי חריף.
7: אז אחרי שהבנו מה הבעיה, מה הפתרון, איך אנחנו דואגים, איך אתם דואגים,
10: ולכן אנחנו, כפי שאנחנו עושים בארבע שנים, אנחנו עושים גם בזמן מערכת הבחירות, יורדים לעם שבשדות, נמצאים בפריפריה, פוגשים את הקהילות, פוגשים את האנשים בחוגי בית ועוד, ושוב אני מדבר על, אתה יודע, עמך בית ישראל, המסורתיים שומרים שבת לשליש ולרביע, אבל מגיעים לבית כנסת, תשרות בבית, תארת משפחה במקרים מסוימים, חשוב להם זהותה היהודית של מדינת ישראל. והמסר שלנו לאותם קהלים הוא ברור וחד, שבלי ש"ס חזקה בממשלה הבאה, תהיה פגיעה ישירה בזהותה היהודית של מדינת ישראל.
7: והמסר עובר שאתה נמצא באמת, שאתה מגיע לשחוגי בית בבאר שבע, נתניה, קריית שמונה וכולי. המסר עובר, הציבור מבין...
10: חד משמעית, אני הייתי אתמול בחוג בית גדול בבית כנסת, 150 עולי צרפת שהיו באור עקיבא, באים ואומרים לך בצורה ברורה ביותר, אנחנו מבינים שהכל זה תרגיל של השמאל, ואנחנו צריכים לחזק את זהות היהודית של מדינת ישראל, לא פחות חשובה מהביטחון של מדינת ישראל, זה מה שהחזיק אותנו אלפי שנים, את הדברים האלה הציבור חי, פועם, ואתה יודע, זה בדיוק מה שהיועמ"שית ניסתה לעשות, אתה יודע, לבטל בהינף יד את ההילולה של מרן, זה בעצם לבטל את מורשתו. היא באמת לא פחדה שיעשו שם נאומים פוליטיים, חוצה לעבוד, ושיור התנועה והנהגה הרוחנית של התנועה תבוא ותגיד בפני קהל עם ועדה, בואו ותצביעו מפלגת ש"ס. היא פחדה מהלב הפועם ממורשתו של מרן, שחיה ב-DNA של העם המסורתי הזה שבשדות, שלחזק את זהותה היהודית של מדינת ישראל, גם אם הוא, אתה יודע, ברמה כפרקטיקה, הוא לא שומר שבת כלחיטה ב-100%, והילדים לא הולכים לומדים בבתי ספר חרדים, או בתי ספר של הרשת, או אפילו לא בממד.
7: כן.
10: אבל הם באים, והלב הפועם הזה של החשיבות של הזהות היהודית, של מה שאתה יודע, ספגו מאבותם, כשזה היה במרוקו, בטוניס, באלג'יר, או בצרפת ובמקומות אחרים, ואת הדבר הזה הם מפחדים, ולכן, אתה יודע, היא הלכה בהינף יד וביטלה חוק, אתה יודע, לבטל חוק הנצחה, לא תגיד עכשיו איזשהו משהו שפוגע בבית משפט העליון, או במהלך הדמוקרטי של מדינת ישראל, או באופי החקיקה, פשוט הם רוצים לפגוע ברוח, בלב הפועם של העם הזה, ואת זה אנחנו לא ניתן להם כאשר יענו אותו,
6: מעניין אותי לשאול, סליחה, האם כמי שחי את ה-DNA של ש"ס, מה שנקרא, וכבר נמצא שם הרבה זמן ומכיר אותה טוב, מה שנקרא, מבפנים ואת כל הציבור המצביעים שלה, בזמנו, שהרב עובדיה זצ"ל היה חי, לכאורה אני חושב, האם היכולת לגייס אנשים מסורתיים היא מלאכה הרבה הרבה יותר קשה, בגלל שהרב עובדיה זה היה מה שנקרא סוג של קונצנזוס כזה, קריזמטיות, איש, לא צריך לתאר, כן? האם אחרי זה עכשיו, שזה מה שנקרא מועצת, ובוא, הציבור המסורתי לא כל כך מכיר אפילו את האנשים במועצת, אני חושב וכולי, האם העבודה כרגע היא הרבה הרבה יותר קשה כדי לשמר את אותה כמות מנדטים, נקרא לזה, או אתם מרגישים שאתם צריכים לעבוד הרבה הרבה יותר קשה מאז?
10: אין ספק שמי שהכיר את הרב עובדיה וחי אותו ושמע, אתה יודע, את ההתבטאויות שלו ביזדים מוצא שבת על מוצא שבת וראה אותו מחטט את רגליו ומגיע לעם שבשדות והכיר אותו וראה אותו, אתה יודע, גם אם הוא לא ראה אותו פיזית אבל פתאום שמע, חי בדורו, זה ברור שזה היה עבודה הרבה יותר קלה. אבל אין ספק שבנו ממשיך דרכו הרב יצחק, שבא והולך בדרכו ומחיית מורשתו של מרן, והמפלגה הזאת, שאתה יודע, זה לא מפלגה פוליטית. מדובר פה באמת במפעל חייו של מרן, שבמשך מעל 40 שנה, הלך וטרח וכיתת את רגליו, אתה יודע, ביטל מתורתו בשביל ללכת לעם שבשדות, ולשכנע ולבוא ולעשות את הדברים. ואת הדבר הזה אנחנו מחיים. זה ברור, זה סוג עבודה אחרת, אבל העם שבשדות מזדהה, מבין, רואה, אתה יודע, וממשיך דרכו, גם, אתה יודע, בדמות שמאוד דומה של הרב יצחק,
6: והרב
10: עובדיה, אבל גם באמירות, וגם בזה שהוא מגיע לעם שבשדות, ומכירים ומוכירים, ואני חושב, שוב, זה סוג עבודה אחרת, אבל אין ספק,
6: שזה
10: שמחיים את מורשתו של מרן, וממשיכים את מפעל חייו, העם מתחבר לזה, ולא סתם אגב צפויים להגיע בשבוע הבא מעל 100,000 איש לקברו של מרן, באמת זה פרוצדורה והתארגנות לא פשוטה בכלל, מי שיודע איפה נמצא קברו של מרן במרכז העיר של ירושלים, אתה יודע, בשמואל הנביא.
7: זה מורכב להגיע, ואנשים לא מבטרים על זה, בהחלט.
10: אנשים לא מבטרים, ואני אומר לך, אני מקבל מאות פניות של אנשים, איך אני יכול להגיע, והאם יש התארגנויות, והאם יש אוטובוסים, ואם אני מגיע במכונית, האם יש איזשהו חניון שאפשר להניח את האוטו, ואתה מקבל כל יום הודעות ומיילים וטלפונים. אני אומר לך, 100,000 איש, אנחנו עוד לדעתי בהערכה פחותה.
7: חבר הכנסת יוסי טייב, תנועת ש"ס, מאחלים לכם הרבה הצלחה לטובתכם, לטובת כולנו, לטובת העם והמדינה, ובאמת נקווה שהרצון להזיק וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוט. תודה רבה ושבת שלום.
10: אמן, שמזכיר
7: כדי שם שמיים. ואיתנו אלוף משנה מילואים גבי סיבוני, בוקר טוב לך.
11: בוקר
7: טוב. מה קורה באיראן? הולכים ליפול, לא הולכים ליפול, תוקפים, מותקפים, איפה אנחנו עומדים?
11: תשמע, שאלה כבדה, אתה שואל.
7: אני מתחיל על הבוקר בכבד, מתחילים בכבד, הולכים יותר כבד, אתה יודע.
11: תקשיב. המצב באיראן של האיראנים, של המשטר ושל העם האיראני, הוא בחירה מאוד. והם מנסים לצאת מהפלונטר הזה. הם, מצב הכלכלי שלהם הוא בעייתי, הם לא מצליחים למכור את הנפש שלהם, הם לא מצליחים להוציא דרך מצר הורמוז שום דבר, מה שהם מצליחים להוציא זה מעט מדי, דרך הגבולות היבשתיים, אולי משהו דרך הים השחור לרוסים, אבל בסופו של דבר הכלכלה שלהם נפגעה מאוד. המערכות בכלל לא רק הכלכלה, גם תקשיבו, המערכה האחרונה בשאגת הארי, הם חטפו מכות גדולות מאוד. אנחנו כולנו תמיד מסתכלים, אומרים לא קרה להם שום דבר וזה כאילו... אני בטוח שהאיראנים מבינים היטב מה עבר עליהם, וכל פעם הם מגלים מה עבר עליהם, והם נמצאים במצוקה. במצוקה הזאת הם מנסים לראות איך הם יוצאים ממנה. הם ניסו, כשהיה כינוס באום, ניסו לעשות תעלול עוד פעם עם איזה הפסקת אש, יקבלו איזה 7 מיליארד דולר. כן. הם משוועים לכסף. לא ילך. אני מקווה שטראמפ לא...
7: אתה חושב שהם יפלו מהכסף? יש כזה סנריו? שבאמת המצב הכלכלי והריאד שנשקק כל הזמן יכול לגרום להם ליפול?
11: תקשיב, אתה לא יכול לדעת איך המשטרים האלה נופלים. זה יכול להיות התחלה של גלגול של אבן קטנה שצוברת תאוצה והופכת לכדור שלג עצום שבסוף נגמר במפולת שלי. העם האיראני בסופו של דבר זה בידיים שלו. כל מי שאומר שאי אפשר להפיל משטר מהאוויר וזה, זה בדיחות הרי. מה זאת אומרת? אנחנו פשוט פועלים כדי לסייע לעם האיראני לקחת את גורלו בידו. עכשיו אי אפשר להיכנס לעשות את מה שהם צריכים לעשות. אני מקווה שהם ימצאו את הזמן ואת הדרך ואת המוטיבציה לעשות את זה. המצב הכלכלי הגרוע מוסיף למוטיבציה שלהם. אני מקווה שתהיה הזדמנות קרובה מאוד לחזור לתקוף באיראן, שאז או אז אנחנו פשוט צריכים להשמיד את כל הכלכלה האיראנית.
7: איך אפשר לעשות את זה? מה אפשר לעשות שעוד לא עשינו?
11: אני אתן לך דוגמה. תקשיב, הכלכלה, כל כלכלה בעולם מונעת על ידי דלק, אוקיי?
7: כן.
11: עזוב את הדלק שלא מוכרים, בסדר, אבל היא מונעת על ידי דלק, על ידי תזקיקים, בנזין, סולר, כל מה שצריך, חשמל, הכל צריך לייצר. כשאתה פוגע בתשתית הזאת, גם בתשתית השינוע שלה וגם בתשתית האחסון שלה וגם בתשתית השימוש שלה, אתה משתק, פעם אחת אתה משתק את הכלכלה האיראנית. דבר נוסף, אתה יכול לפגוע במפעלים הסם, כל מה שמכניס כסף זה מה שצריך לעשות. עכשיו תראה, זה לא תקיפה של יום אחד, זה שבועות מספר שבהם הכלכלה האיראנית תחטוף ותחזור לתקופת האבן. זה מה שצריך להיות. האיראנים לא ישבו בשקט, יש להם עדיין אמר פסוע, יש לו עדיין יכולות. הם ינסו, אני מניח, לפגוע באיפה שהם יכולים לפגוע, וזה במדינות המפרץ, במערכות ההתפלה, בנפט שלהם, בגז, כל אחד והסיפור שלו. ברור שזה יכול לקרות, אז צריך לנסות למזער גם את זה, אבל אני לא רואה תרחיש שבו אנחנו משאירים את איראן עם המשטר שלה ככה לאורך הזמן. עכשיו תראה, המטרה העליונה שלנו באיראן היא להפיל את המשטר, אין משהו אחר, אין כל סידור אחר, כל הסכם אחר עם איראן, כל איזה פטנט, אנחנו נעשה את האכיפה עם הפגרים וזה, לא שווה כלום. גם טראמפ בעצמו אמר את זה, כי הוא אמר הרבה דברים הפוכים כל הזמן. אבל הוא אמר שזה אחד ההזדמנויות שלו, אחד שהבליח קצת משהו נורמלי. אז הוא אמר שהנייר, ההסכם שיחתם עם איראן, לא שווה את הנייר שחותמים עליו. וזה נכון.
6: איך אפשר להסביר את הראש האיראני? לכאורה היה להם איזה מומנטום שטראמפ לכאורה, אנחנו, מה זה התאכזבנו, מה שנקרא, נתן להם כל כך הרבה, ואנחנו חשבנו, איך אפשר להסביר, כאילו, הם למעשה עושים לנו את העבודה, מה שנקרא, איך אפשר להסביר את הדבר הזה? אני סתם מעניין אותי תמיד, זה אבסורד.
11: תקשיב, אתה יודע להבין את פרעה במכה הראשונה, במכה השנייה, הצלחת להבין? אתה אומר, רגע, מה עובר לו בראש לפרעה?
6: נכון, ובכל זאת, ובכל זאת?
11: בכל זאת, עכשיו תשמע, אני קודם כל דבר...
4: יש לנו דקה, אז בוא תתן את זה בקצרה.
11: ואני לא מסוגל להיכנס לראש של האויבים שלנו, לא מסוגל. אני פשוט התפקחתי ולא נכנס, לא נכנס. מה ההיגיון שלהם זה היגיון שלהם, אנחנו לא יכולים להטיל את ההיגיון שלנו על ההיגיון שלהם. וזה המצב, אז הם עושים מה שהם עושים, ככה הם גורים.
4: ואתה יודע, אולי אנחנו אנשים מאמינים, הקדוש ברוך הוא הקשה את ליבם, כמו שקשה את ליבו של פרעה, כדי באמת...
11: הלוואי שהקשה את ליבם כדי שיקבלו את המנה, את מכת בכרות שלהם. זה, אני מקווה שזה יגיע.
4: אלוף משנה מילים גבי סיבוני היה מרתק, תודה רבה לך, החכמנו שיש שבת שלום.
6: שבת שלום.
4: סיימנו את השעה הראשונה, איך עבר דובי?
6: כרגיל, התחלת תמיד קל.
4: תודה, תודה, נעשה לפרסומות חדשות ונחזור אחר כך.

0: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפונים.
4: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוק.
5: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
6: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
5: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. כוחות המשטרה הצבאית הגיעו לפנות בוקר לביתו של אריק חרדי בבת ים במטרה לעצור אותו. בעקבות הגעת הכוחות, מוקד הסיוע לאריקים חרדים צבע שחור קרא למפגינים להגיע למקום. מפגינים נענו לקריאה והגיעו לזירה, ובסופו של דבר עזבו כוחות המשטרה הצבאית את המקום מבלי לעצור את הבחור. שבוע להילולת מרן הרב עובדיה יוסף זצוקל, המארגנים נערכים להגעת רבבות לציונו בירושלים באמצעות אוטובוסים מכ-70 ערים. גורם בשס תקף את היועמ"שית ובג"ץ בעקבות ביטול ההילולה בבנייני האומה. מורשתו של מרן חיה וקיימת, נרו לא יכבה לעולם, כך אמר. לצד העלייה המונית לציון, צפויות להתקיים מאות הילולות לזכרו ברחבי הארץ. ארבעה לוחמות מגדוד ברדלס נפצעו באורח קל לאחר שרימון גז הושלך במהלך אימון גדודי. לפי הדיווח, בצהל בודקים אם הרימון נזרק בטעות במקום רימון הלם שהיה אמור לשמש בתרגיל. הלוחמות קיבלו טיפול רפואי ומצבן מוגדר קל. גורמים בצבא הבהירו, הנסיבות המדויקות יחקרו לעומק במטרה להפיק לקחים ולמנוע אירועים דומים בעתיד, תוך הקפדה על נהלי הבטיחות באימונים. בכירים במערכת הביטחון התריעו ביום ראשון בפני הקבינט המדיני-ביטחוני כי איראן עלולה לשגר טילים לעבר ישראל על רקע ההידרדרות הכלכלית במדינה. כך דיווח היום עמיחי שטיין בג'רוזלם פוסט. ראש אמ"ן האלוף שלומי בינדר אמר כי המצור האמריקני יעיל והדגיש את השפעת הפעילות במיצר הורמוז. לדבריו, השליטה האמריקנית במיצר עולה על זו האיראנית. ארגון הטרור חיזבאללה קיבל מאיראן 200 מיליון דולרים במזומן בחודש שעבר, למרות הלחץ הכלכלי האמריקני הכבד המופעל על טהרן. כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס מפי שני גורמים המעורים בהעברת הכספים. לדברי המקורות, הכסף מיועד לסיוע על הלבנונים שנעקרו מבתיהם בעקבות המלחמה עם ישראל. העברת הכסף הייתה כרוכה בעמלה חריגה, המתווכים שטיפלו בה גבו 20%. שיעור של דברי המקורות משקף את הסיכון בעבודה מול חיזבאללה. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התקן אמש במצבו של בנו נריה שנפצע באורח קשה בפיגוע לפני כשבועיים. במהלך הטקס לציון 3 שנים לשבעה באוקטובר סיפר לייטר על השינוי שחל בימים האחרונים במצב. לנריה יש פציעות ראש קשות. בימים האחרונים הוא החל לנשום בכוחות עצמו, אך הוא לא בהכרה מלאה. הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל עבורו לרפואת נריה דוב בן חנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, מחר צפויה עלייה נוספת, ולקראת שבת הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל העונה.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: דובי, דובי, דובי.

0: בוקר סוף השבוע עם עורך הדין משה מורגנשטרן ועורך הדין דובי ויינרוט.
1: בוקר טוב, חזרנו לשעה השנייה. נודה לעורך ירב רמי, למפיק נתי שולמן ולטכנאי מוטי קופר, ואיתנו על הקו עורך הדין שלומי חדד. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
1: שמייצג באמת במסירות נפש, אני חושב, עשרות רבות מהעצורים באבון, בחטא הגדול של לימוד התורה. ספר לנו באופן אישי על השליחות שאתה מרגיש, אתה יודע, משפטים זה פרנסה וכולנו חיים מזה, אבל פה אני חושב שיש גם משהו אחר, ותקן אותי אם אני טועה.
2: חד משמעית, זה לא עבודה רק שהיא עבודה כעורך דין, זה שליחות מאוד גדולה. להיות בתקופה הזאת במצבים שלא כולם אפילו יודעים מה קורה באמת מאחורי הקלעים, אבל תקופה מאוד מאוד מאתגרת, מאוד מאתגרת, גם את הבחור הישיבות, גם הלחצים, גם המשפחות, תקופה שאי אפשר להסביר, לא יודע מה הייתה תקופה כזאת אי פעם בציבור החרדי.
1: אז אתה אומר לא כולם יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אז בוא ננסה לגלות לכולם מה קורה, מה מותר למשטרה הצבאית, מה אסור לה, בוא תן טיפה, אתה יודע, כל בחור ישיבה לצערנו הרב, שהיום ממש התהפכה את בחורי הישיבה, כולם או כמעט כולם לעבריינים פוטנציאליים, ניתנים למעצר בכל רגע, גם אם הם נמצאים בטיול או סתם נצרים בכביש על כך שבדיקת רשימות שגרתית, והיום היום מכון של בין הזמנים, אז בוא, תן לנו בדיוק שבחור ישיבה ידע מה מותר ומה עשו.
2: תראה, יש פה שתי חלקים, יש פה את החלק שהמשטרה הצבאית מגיע לתוך בית, אין הרבה מה לעשות, מותר להם, רגיע לדפוק.
1: חייבים לפתוח להם את הדלת?
2: אני לא אכנס לשאלה הזאת.
1: אוקיי.
2: אבל יש איזה מעצרים קלאסיים של המשטרה הצבאית, שזה לא קורה המון, אבל רק בשבוע האחרון ראינו כמה כאלה וניסיונות כאלה, כמו שראינו גם אתמול, גם שלשום. ויש עוד מעצרים שזה למעשה מעצרים של משטרה כפולה. שהוא רואה בחור שהוא נפקד גיוס, או עריק, הוא משתמש, כל אחד בהגדרה שלו, ומסגירה אותו ואמורה לפי החיית המפקה, לחכות חצי שעה, להביא משטרה צבאית. עכשיו, יש עוד נקודה של נפגעי עבירה, מי שרוצה להגיש לנו במשטרה, שזה לכאורה אמור שלא יסגירו.
1: כן.
2: ראינו, לא אמור להסגירו בדברים האלה, אבל עדיין בחור צריך להבדיל בין חקירה בעזרה, לבין... לבין עדות או במשטרה בתיק מסוים כזה או אחר, או שהוא מגיע להגיש תלונה. עכשיו, תספרו ממש מאתמול בלילה, בחור נחקר בעבירת אבון בתחנת דוד בירושלים, זאת אומרת איפה שהכותל, לא הכותל. נקרא לחקירה, לאחר החקירה למעשה הוא שוחרר, הוא יוצא החוצה מהתחנה, מגיעים משטרת ואיזה, הולכים אותו למחנה לתוכות, והיום הוא עולה למשפט. עכשיו, נכון שזה חקירה בעזרה, שזה שונה
1: מסירת עדות, או הגשת תלונה.
2: נכון. אבל מצד שני, בחורים לא יודעים להבדיד את זה, וזה זה, זה כואב. בחור יגיע לכותל, אם אנחנו ננהל בסיטואציה שהוא, סיטואציה עם ערבי, או משהו בסגנון הזה, שינסה לתקוף אותו, יפחד להגיש תלונה, יפחד להגיע למצב של אינטראקציה מול המשטרה, אבל אנחנו נמצאים בבעיה, מבחינת הציבור. זה, לדעתי שפה, זה גובל בסכנת נפשות, ברגע שמדובר באוכלוסייה גדולה.
3: כל העניין הזה של המעצרים, אבסורד הוא שכל בחור ישיבה, אני חושב שהוא לא, אני לא יודע, זאת אומרת, לפעמים לצורך העניין, אני מכיר כל כך הרבה, מה היית אומר איזשהו מפה, או איזה המדריך לנעצר, כמו שאומרים? מה, הרי זה, הוא בהלם ראשוני, טוטלי, מה הוא אמור לעשות מהרגע שהוא נעצר? סתם, איך היית ממליץ לו לנהוג לצורך העניין?
2: דבר ראשון,
3: וגם מה הוא הולך לעבור, כלומר, הכל בעצם, בוא ניתן אותה את המפה.
2: תלו איפה הוא נעצר, אם הוא נעצר מהבית, למעשה יקחו אותו, אם הוא נעצר בלילה או לבסיס עד הבוקר, שיקחו אותו בבוקר לכלא 10, וגם בחור שנעצר על ידי משטרה והוא מוסגר, אז על פי רוב אם זה בשעות הערב הוא יעביר את הלילה בבית מעצר, אם נגיד זה בירושלים זה מחנה ענתות, אם זה באזור הדרום זה יכול להיות בעיר הבאדים, או בשדה תימן, או באזורים האלה, ובצפון בעוד איזה בסיס, ולמעשה למחרת הוא מועבר על פי רוב בתקופה האחרונה לכלא 10 למשפט. בחור יש לו זכויות, דבר שהוא צריך להבין שידרוש את זה, זה לא זכות מוקדנת, אבל יכול לדרוש את זה. אני רוצה לתאר את עצם מוקדים. דבר שהוא בסיסי, כמו שאתם יודעים, אתם רואים, יש פה עורכי דין על הקו, אתם יודעים היטב מה זה הכנה לחקירה, או לא משנה כל דבר, לא משנה מה שואלים אותו לפני אמרה,
3: כי איזה טעות הוא יכול לעשות אם הוא לא יתאר את עצם
2: מוקדים? אמרה לא נכונה, או עולה למשפל בצורה שהיא לא נכונה, דבר שהוא בעייתי מאוד, וגם ראינו את ההבדלים בענישה בין בחורים לצורך העניין שלא התייעצו לבחורים שהתייעצו. עוד פעם, אין 100% הצלחה כמובן, אבל עדיין יש יותר סיכוי לשחרר אותו או באותו יום או בתקופה מאוד מאוד קצרה לעומת לקבל את המקסימום. עכשיו צריך להבחין
3: מה זה המקסימום? מה זה המקסימום?
2: זהו, בדיוק על זה רוצה לגעת. עד היום, מה זה עד היום? עד לפני חודש, חודשיים, המקסימום הנישה זה היה 20 יום, כמו שכולם יודעים.
1: כן.
2: זאת אומרת, דין משמעתי, היום מה שעשתה לעלות את זה, בפועל זה לא עלה. כי היום יש לנו הרבה הרבה מקרים של בחורים שכבר עבר להם שנה וחצי, 540 יום.
3: זה משתמט פרקליטותי, כמו שאומרים.
2: בדיוק, משתמט פרקליטותי. משתמט פרקליטותי זה אירוע אחר. לצורך העניין יש לי תיק עכשיו, שאני אמור לייצג אותו בחור שאברך, שנעצר, נסע לאילת עם אשתו, ושוטר תנועה, בדיקה שגרתית, בדק אותם, ראו שהוא משתמט, השאירו את אשתו עם האוטו, הם פסלו אשתו על הרישיון, והוא נלקח את המשטרה הצבאית, לכלא הצבאי. עכשיו, זה אירוע שהוא יותר מורכב, כי הוא עבר את ה-540 יום.
3: אז 21 יום הוא נעצר בטוח, לא? שלושה שבועות קודם כל הוא נעצר בטוח או משהו כזה, נכון?
2: לא בטוח, זה תלוי בתיק, תלוי בנסיבות. פה אנחנו נכנסים לתמונה, מגיעים לבית הדין, מייצגים אותו, יותר קל לנו מבחינה משפטית, כי בדין משמעתי זה רק להכין אותם למעשה לפני משפט, שלא גם את המינות למנהם. עכשיו, בחור לצורך העניין, האברך הזה הגיש דיחויים כדין, כן, הכל עבר בצורה חלקה. עכשיו, אם אנחנו מדברים עוד חודשיים שלוש, אנחנו נהיה בכמות מעצרים פרקליטותיים, שזה אירוע אחר לגמרי.
3: זה גם רישום פלילי, נכון? באותו רגע.
2: זה תלוי כמה זמן הוא יושב, תלוי יש כמובן מוגש כתב אישום והכל.
3: ורגע, לא, אני אומר, כל אחד שבעצם הגיע לשלב הזה, למעשה באופן אוטומטית, באיזשהו מקום יפגוש את הכתב אישום ואת הרישום הפלילי שלו?
2: בבקשה למעצר עד תום ההליכים שבצהל, בשונה מהדין הפלילי, זה אוטומטית בקשה למעצר עד תום ההליכים. אין את המושג הזה כמו בדין הפלילי, מעצר ימים, לריב עם השופט לשחרר אותו מעצר בית, אין מעצר בית בדברים האלה.
1: ורישום פלילי זה משמעות הרד גורל העתיד.
2: יש רישום פלילי מופחד, עוד פעם, זה לא רישום פלילי ברף הגבוה, אבל עדיין זה סוג של רישום.
1: הוא יוכל להיות דיין, הוא יוכל להיות...
2: כן, כן.
3: אחרי 5 שנים זה נמחק, אני חושב.
1: כן, זאת אומרת, זה שונה מה...
3: אבל עדיין, זה המון זמן.
1: עדיין זה נורא. אני רוצה שנייה גם להבין עוד דבר, מבחינת זכויות של העציר החרדי, אוכל מהדרין, תפילין, למה הוא זכאי? זאת אומרת, אני יודע, אני חושב שהציבור כדאי שידע אותו.
2: אני אגיד את זה בצורה מאוד, תראה, אם עד היום לא הייתי יותר מדי חושף, אבל בואו נדבר על איזה מקרה שגם מאוד הצבר אותי ברמה האישית, אבל בבחינת התנאים, יש להם אוכל מהדרין, בדעת צדה החרדית, הכל בבחינת האוכל אין לנו בעיה. בבחינת התנאים הרוחניים, התנאים הרוחניים בכלא הצבאי, הם לא, נקרא לזה בראשון המתה הכי טובים, למה? כי יש שם רוב סגל של נשים,
1: וואו.
2: וזה מפריע לבחורים, זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה, אבל יש כן אפשרויות לבקש חדר ללא מסך, שזה משמעותי מאוד, כי ברגע גם עכשיו בחור מבקש חדר ללא מסך, על פי רוב האנשים שיבקשו אותו, אז זה כן. אותו סגנון.
1: אגב, המסך עדיין... פועל גם בשבת, אם הוא לא גם בחדר
2: ללא מסך? לא, לא, לא.
1: אוקיי. על...
2: לא, אני מדבר את המסך, זה לא אמור לפעול בשבת, אבל אני אומר באופן כללי, בחור ישיבה שנחשף, בחור ישיבה שהוא שמור ומגיע למקומות כאלה,
1: כן.
2: יש לו מאוד מאוד פרוש, הוא יכול לבקש גם שמפקד יגיע שלו ולא מפקד, אבל הדבר הזה לא כל כך פרקטי, כי כל דבר צריך לבקש מהמפקדת, אני רוצה ללכת לפה, רוצה ללכת לשם, אי אפשר לעצור את זה, אז נכון, לשתת קנאים שהולכים לבידוד, אבל הבידוד דבר שהוא כמעט ובלתי אפשר לסעוד אותו יותר מכמה ימים, דבר שמאוד מאוד קשה, ויש כאלה שעושים את זה. עכשיו,
1: זאת אומרת, הוא מעדיף להיות בבידוד ולא להיות בחדר עם...
2: נכון, יש כאלה שבאמת עשו את זה, שהלכו לא לבשו מדים, אבל כשלא לבשו מדים השאירו אותם בבידוד.
1: בכלו עם מדים?
2: מדים אמריקאים, כן.
1: אני לא חושב שיודעים את זה. זאת אומרת, כאילו, מי שלמעשה נעצר הוא כאילו, או לא כאילו, הוא מחויל? הוא נחשב חייל מבחינתם?
2: זה סוג של כאילו, יש לו מספר אישי כבר.
1: הבנתי.
2: עכשיו יש פה נקודה שסיפור שמאוד כאב לי, זה בחור שפגשתי שאומר לי לפני תעודה מפסקת, קראו לי מהר לשמור באגף, יש שמירות כאלה, מדי פעם אומרים איך לשמור באגף זה הבידוד, תשמור על בחורים בבידוד לארבע שעות ותחזרו. אבל לפני תעודה מפסקת קראו לי מהר תבוא לשמור בבידוד, אבל אומר להם יש תפילת ערבית של ליום כיפור, אני רוצה לומר להם, אני לא יודעת, אתה מגיע לשמור. מה שקצת, מה זה קצת, זה כאב לי, בחור, יש שם גם דרוזים, יש שם עוד סגל, למה לקחת את הבחור בערב יום כיפור ולא...
3: טוב, זה קורה גם בצבא, גם כשאתה בצבא זה קורה.
2: כן, אבל אנחנו מדברים במצב של עצור. אנחנו מדברים במצב של עצור, והוא מצפה לעוד בחור שאחרי תפילת מנחה של יום כיפור, אמרו לו, לא, תבוא לשמוע, הוא אומר, סליחה, אין נעילה, לא מעלה אותנו כלום, תבוא לשמוע. יש דברים כאילו, נכון, מבחינת החוק הם יכולים, גם ביום כיפור, גם אדם, תבוא לשמוע באגף, אבל...
3: תגיד, יש לי שאלה, אתה חושב ש... אחרי הבחירות נניח, ונניח לרגע שהגוש, מי שירכיב את הגוש ויהיה ראש ממשלה, נניח לרגע, בדמיון יהיה כרגע אייזנקוט. זה לא, בוא נגיד, זה לא בלתי אפשרי כמובן.
1: כן, זה לא מופקע.
3: האם אז לדעתך פתאום אתה תראה את בגץ מקבל כל מיני הצעות לחוק גיוס כזה או אחר ויתגמש יותר, או שזה עניין... זה לא עניין פוליטי דווקא, בעניין הזה ספציפית.
2: אני חושב שיש פה עניין, כן, זה כן עניין פוליטי.
3: זאת אומרת, אתה חושב לצורך עניין שאחרי, זאת אומרת, לצורך עניין, הציבור החרדי, במידה והרכב הממשלה, יהיה גם חרדים בתוך גוש שמאל, נקרא לזה ככה, יש לו למעשה הרבה יותר סיכוי להעביר איזשהו חוק. אז למעשה זה, באיזשהו מקום, יש אינטרס חרדי כמעט להקים גושים השמאל.
2: כן, בהשערה שלי, וגם אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, ברגע שבנט ולפיד היו בשלטון, היה תקיעות כל הזמן, לגבי החוק, חוזר ממשלת ימין, זה יותר מקשים. רואים את זה קבוע, זה ברור שלדעתי שאם ישתנה ולא יהיה פה, לא יהיה פה ביבי נתניהו, יהיה פה יותר קל. בפתאות, אני לא... זה די מובן להבין את הדבר הזה.
1: כן, אני רוצה...
2: אנחנו רואים עכשיו דבר ערב בחירות, גם פתאום חזרו המעצרים היזומים בתוך הבית, בכמות שלא הייתה בתקופה ארוכה. אנחנו רואים פה שינוי מדיניות גם מבחינת המשטרה, בתקופה האחרונה שלא היו הסגרות. אין פה שינוי, כן.
1: אני רוצה שנייה, אבל עדיין לחזור אחורה. אני ממש סקרן... כמה נמצאים בתא, מה הסדר יום שלהם, יכולים ללמוד, עובדים במקום, מחייבים אותם לעשות דברים, אתה אמרת, מחייבים אותם לעשות שמירות למשל, כאילו ממש, אתה יודע, נכנס בחור ישיבה לכלא, יכול להיות שהוא יהיה באותו תא מעצר עם אנשים לא שומרי תורה ומצוות שלא יודע על מה ידברו ומה הם יעסקו, ובקיצור, תן לי שנייה אחרי שהוא נכנס לכלא, ואמרת, עבר חיול,
3: אני מחזק את השאלה, האם הוא יכול פשוט ללכת שם, מה שנקרא, במחאות לביסמדש הקטן שיש שם, ולקחת ספר ולהיות שקוע מבוקר עד ערב, זה אפשרי בכלל? מה הולך שם בכלל?
2: אז ככה. בגלל הבחור שנעצר, נשפט, עבר את כל התהליך, היה בפלוגת מיון, אחרי זה עבר לפלוגה שלו. למעשה, יש להם תפילה בשעה 7 בבוקר, הם קיימו קצת שעה לפני, יש מסדר. תפילה בשעה בבוקר, ארוחת בוקר.
1: נראה לי זה הכי קשה להשיב, בוחרים על הקום בשעה בבוקר למסדר.
2: כן, אפשר לומר ש... יש כאלה שאמרו, זה חינך אותנו אולי לקום מוקדם, לא תפס הרבה זמן, אבל אין ברירה. יום, חושב שזה יותר מוקדם, כן?
1: כן.
2: זה גם עוד משהו. ולמעשה אחרי זה יש להם ארוחת בוקר, אחרי זה עוד איזה סוג של מסדר מסוים לאחר מכן. עכשיו יש פלוגות שיותר משחררות בקטע של לשבת בבית כנסת וללמוד. יש שם ספרים, שם הכל. אחרי זה ארוחת צהריים, אחרי זה עוד פעם הפסקה. עכשיו יש בחורים שאומרים להם לך לשמור, כמו שאמרתי, בבידוד, לשמור 4 שעות בתחלופה, יש כאלה פעולות אחרות, תעשו כל מיני עבודות מטבח בסגנון האלה.
3: הוא לא יכול להגיד לא רוצה?
2: יש כאלה שאומרים לא רוצה.
1: ואז מה המשמעות של לא רוצה?
2: לא רוצה, אז מסבירים לו שהוא כן רוצה. לא, לא, טוב...
1: לא, אני שייך הולך בידוד וכדומה, כמו שאמרת.
2: כן, אבל לא הגיע, אני לא ראיתי מכל שהגיע לבידוד כבחור שסירב, או שהוא לא רצה ממש לעשות פעולה מסוימת. כן היה לו את העניין של שבת, שבבידודים שצריכים לעבור איזה שער חשמלי, לא רצו לעבור, היה פה נידון כזה או אחר, אבל בגדול, הסדר יום הוא די סדר יום. עכשיו, אם בחור בפלוגה שיותר פחות נוקשת, יש כמה פלוגות, הם שמה פלוגות, אז יתנו לו יותר ללמוד במדון ידועה, שזה בפלוג שסימו מסכתות, כמו שנעשו את הזמן, יש חבר'ה שפשוט יסבו בשואה ממים.
1: כמה הם בחדר? או שזה גם לא
2: קורה? שמונה בחדר,
1: ולא כולם בהכרח חרדים, נכון?
2: זהו, אז אם אנחנו הולכים על החדרים ללא מסך, על פי רוב, זה שמונה תורה ומצוות באותם חדרים, ולא תמיד זה ככה, אגב, לא כולם בחדר עם... ללא מסך, אבל בגדול זה מעורבב, הם לא מאוגדים כולם באותם פלוגות. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו חוזרים לצור אומן, שהיינו אזור במצטבר, אזור ה-170, אומרים בהלוך, בחזור, כל הבלגן של אומן,
1: כן.
2: אז הם מפזרים אותם בין פלוגות, הם לא יעשו מצב שיהיה כולם מפלוגה אחת, למרות שזה דבר שאנחנו ביקשנו אותו.
1: כן.
2: אם אתם רוצים גם, אתם כצבא, תראו דוגמה מינימלית, תראו דוגמה מינימלית, תעשו פלוגה חרדית, בצבא של בחור, יהיה לו אפשרות לשמור על אורח חיים שלו. כרגע אין איזה פתרון.
3: אני מניח שאתה עסוק המון בנושא הזה, לא? זה בטח כל רגע...
2: כן, המון, המון, המון. יש פה המון דברים גם, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, יש המון דברים שגם צריך לטפל בהם שם. המון המון מקרים, המון תקריות לא נעימות שצריך לטפל בהם.
3: זה מעניין, כי זה גם, אתה יודע, זה תחום שגם לעורך דין זה חדש. אתה צריך כל הזמן לתמרן תוך כדי, זה פשוט מדהים.
2: זה כל הזמן, מי שלא חי את התחום הזה, גם מבחינת המשפט הצבאי והכל, זה משתנה כל הזמן, זה דינמי. זה שונה מתחומים אחרים שזה די אותו דבר. זה ממש, ממש דינמי, שינוי מדיניות, צריך לדעת מי לדבר, איך לדבר, יש לצורך העניין עכשיו, יש לנו עוד כמה עשרות עצורים, לא, חלקם נשארו מאומן, חלקם פרקליטותיים, מפקיעת החוק, שגם אנחנו צריכים לטפל בהם, שזה לא אנשים שמשתחררים, כמו שאמרתי, מעל 20 יום יוצאים נכנסים, יש תאריקי בקום שנפסו פעם שנייה, אלה ש...
3: המשתמט הפרקליטותי זה למעשה דבר שאתה רואה בשטח, שזה דבר שהוא, נקרא לזה, משפיע על הציבור החרדי. כלומר, אתה רואה כאלה שמגיעים למקום הזה ופתאום מתחילים לעשות חושבים, וזה עובד שבעצם מצליחים איכשהו לגייס פה ושם, כי הם מפחדים מזה, זה משהו אחר לכאורה.
2: כמעט, כל מי שישב, אני לא ראיתי המון שהתגייסו. טוב, אם הבוקר טוב של צהל נראה ככה, רואים ככה נראה צהל, אז קצת קשה לגייס.
3: כן, ברור.
2: וגם הציבור, כמו שאתם רואים, כמו שאנחנו יודעים, הציבור הוא סוג של נהיה מעוגד, סגור יותר, וגם מסגרות שפעם היו מקובלות, והיום לא מקובלות, בגלל הסיטואציה של רדיפה. זה המצב.
1: עורך הדין שלמה חדד, תמשיך עבודת הקודש שלך, כן. ואני מניח שאתה עסוק 24-6, זה גם באמצע על השיחות טלפון, אז כל הכבוד לך, ובאמת, אני אומר, זה לא רק פרנסה, זה גם שליחות עבודת קודש לייצג את בני התורה. תודה, נעבור לפרסמות.
0: מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע, עם עורך הדין משה מורגנשטרן ועורך הדין דובי ויינרוט. במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
4: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
4: הכל החדש בדרכים.
5: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
0: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
4: הכי

0: כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
1: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קרם קרקר, אוסם רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה, רק ב14.90 שקלים. חיתולי הגיס, 2, רק ב70 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. נתיב החסד.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם עורך הדין משה מורגנשטרן ועורך הדין דובי ויינרוט.
4: מוישה, מה נשמע? אנחנו חוזרים לשידור. אני רוצה לשאול לך כמה שאלות שמציקות לי. משמע, דעתך, לא דיברנו.
5: הפעם אני מרועיין, לא מרעיין.
4: אתה מרועיין הפעם, זהו, אני חייב.
5: הסתבכתי, כן.
4: תראה, אני שואל את זה בתור מי שמצביע ג', אני מצביע ג', אני אומר פה את זה בשידור, כן? יחד עם זאת, מעניין אותי, יש דברים שפשוט, מה שנקרא, אני לא מבין למה דברים מסוימים קורים. מעניין אותי, איך אתה רואה את זה, לצורך העניין. תראה דוגמה. ואני לא מתעסק כרגע באיש פרטי, זה לא מעניין, כן? Okay. אני לא אדבר גם על שמות, על שמות פרטיים, זה לא הנקודה, כן? על שמות ספציפיים. אבל למה לצורך העניין, ביהדות התורה, או לא משנה, או באגודת ישראל, יש לך אנשים שנמצאים שם בכנסת כבר למעלה, אני יודע מה, 30 שנה, אני לא יודע מה, 20 שנה, 30 שנה. האם זה לא דבר שבתור...
5: לא הבנתי, אתה שואל את זה עכשיו אחרי שהלכו, קודם כל אין. עכשיו שגפני ומקלב, אבל היה. אבל אתה יודע, בוא נגיד, עכשיו זה זמן אותו לשאול את זה, כי השני הוותיקים היו גפני ומקלב, ואייכלר. אייכלר הוחלף, גפני הוחלף, מקלב הוחלף, גולדקנופ הוא קדנציה שנייה בסך הכל. הרוב שם הם די, אני לא אומר צעירים, אבל יחסית, יש הרבה חבר'ה ממש חדשים, לא מדבר על שלושת הח"כים הפוטנציאליים החדשים בדגל התורה, וביהדות התורה, בגודת ישראל, גם כן, בלזיק ליפו נציג, זאת אומרת, יש וידלית נציג חדש, זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד תחלות.
4: במקרה, דווקא עכשיו זה...
5: במקרה זה שאלה לא טובה, אבל אנחנו נמשיך אחרי זה, כי אנחנו, עלה לנו על הקו, או שמחנו, שמחנו סוף סוף.
4: יש לי עוד הרבה שאלות, חבל.
5: לא, אנחנו נדבר, מבטיח לך, אבל אני רוצה לדבר עם אדם, נראה לי יותר מעניין ממני, חבר הכנסת ניסים וטורי, הוא מאוד מעניין מניסיון שראינו אותו לא פעם בעבר. בוקר טוב לך, ניסים.
6: בוקר טוב. אתה מכיר את זה שאתה זה מדברים, אתה מסתכל אחורה, מי זה הבן אדם הכל כך יותר מעניין ממך, אין כזה דבר.
5: תגיד לי בבקשה, האמת היא, תכן לפוליטיקה, כי זה מאוד מעניין, ומה קורה בימין והסקרים, והוואי ומשית וכו'. אני רוצה לדבר על משהו אחר שממש מסקרן אותי. יום ראשון, יעלה לדוכן העדים, מנדלבליט, בנשמת נתניהו. זה מאוד מאוד מאוד מעניין ודרמטי. זאת אומרת, היועץ המשפטי לשעבר לממשלה, אביחי מנדלבליט, שהחליט להעמיד לדין בצורה מוזרה ותמועה את ראש הממשלה. אשמח לשמוע את דעתך בנושא.
6: תשמע, זה אישור שניתן לחקירה בדרך לשירותים, כאילו, אתה מבין, הוא יצא לזה במסדרון.
5: כן, ככה זה נראה. על הדרך, אז יאללה, נו, קדימה, נעמיד ראש הילדים.
6: עכשיו, בתור אחד שמסיים עכשיו תואר שני במשפטים, ואתה יודע, אתה משפטן.
5: כן.
6: ותשמע, איזה דבר זה? תגיד לי, איפה החוק? מה מלמדים אותנו? מה אתה מסיק מהדבר הזה? הכל שכונה? מה זאת אומרת אישור של חקירת ראש ממשלה? במסדרון. זה אין דבר כזה, צריך להיות מסמך רשמי, לראות שיש אישור. הם קודם כל סימנו את המטרה, ואז חיפשו מה, איך להאשים אותה.
5: ואגב, יש אישור, כמה מקרים עלה בך משפט שהיו בלי אישור. זאת אומרת, זה לא... כמה חקירות, לא כמה מקרים, כמה חקירות.
6: שהם טוענים, כן. אין אישור בכלל. תשמע, בינינו אין אישור בכלל, אבל... אתה רואה, הם המציאו סיפור. הוא אישר לנו ב... אתה מבין,
5: שיחת פה, טלפון, שם, זה... כן.
6: כן, זה שטויות הדבר הזה, זה לא מתקבל על הדעת, זה לא צריך לקבל על ידי בית משפט. וזה בעצם חושף את הכל, העצם החקירה שלו כרגע יחשוף דברים שהם יהיו פיצוץ גלקטי, כן, בעניין הזה.
5: אתה חושב שבכוונה תזמנו להעיד אותו לפני הבחירות? כי הרי כתב האישום מוגש בכוונה לפני הבחירות הקודמות כדי מועמד, מואשם בשוחד, לא יכול להיות מועמד, שוב, אני לא תגיד ברור, בלדעתי, אני אשמח פה על דעתך, כתב האישום מוגש אז כדי להגיד גם כן אמירה פוליטית כנגד הימין, כנגד ראש הממשלה. ככה אני חושב. אשמח שמוע דעתך בשאלה הזאת, והשאלה השנייה, אם אתה חושב שכקונטרה, עכשיו אני מתמנדלבליט לפני הבחירות.
6: תשמע, בדיוק, ענית בשאלה השנייה שלך, ענית על הראשונה.
5: אוקיי. Okay.
6: אבל מה שקורה, תשמע, הם נסו להביא את נתניהו למשפט דווקא לפני בחירות, כדי להפיל אותו. כן. ואז אתה יודע מה קרה, זה פעל כבומרנג נגדם, כי בעצם פתאום מנדלבליט עולה עכשיו, הכל נחשף, הציבור רואה

0: את ה... את השקרים שעולים פה, גם בחקירה, חקירה לא חוקית בכלל. אני אמרתי, טענתי מלכתחילה שצריך לתת לו הגנה מן הצדק. כי בעצם אין פה צדק, אין פה עשיית משפט באמת כמו שאנחנו מכירים אותה, כמו שלמדנו אותה. זה לא נכון, הכל כאן עקום. ולכן, תשמע, הוא זכאי להגנה מן הצדק, ועכשיו הכל ייחשף, וזה בומרנג כלפיהם.
1: לחלוטין, לחלוטין. אוקיי, אני רוצה לעבור לנושא אחר, ואולי הנושא החשוב ביותר, בשבועיים וחצי הקרובים, הבחירות. אני אתחיל דווקא בווינטר. הוא לא מבין, דעתי, אני אשמח לשמוע אותך שוב פעם, הוא לא מבין שהסיכוי שיעבור כמעט לא קיים, והוא הולך לשרוף אולי אפילו עשרות אלפי קולות לגוש, שהוא הולך, אולי באשמתו יהיה ממשלת שמאל קיצונית, או שהוא מבין וזה לא מעניין אותו.
0: וינטר אדם רציני וימני, על זה אין לחשוש. אני חושב שיש לו, זה, יש לו זמן, והוא ישקול את הדבר הזה, ככל שהוא יראה את הסקרים. לדעתי בסופו של דבר הוא ישקול את הדבר ויחליט מה לעשות. וינטר לא ייתן לממשלת שמאל לקום, נקודה. זו דעתי האישית. גם מכירות אישית איתו.
1: זאת אומרת, אז נראה לך שאם הוא יראה שהוא באמת לא עובר, הוא יפרוש?
0: אני מעריך שכך יהיה הדבר.
1: טוב, מעניין מאוד, ממש מעניין. מעבר אלו, יש עוד מפלגות שנראה לך מאיימות על גוש הימין בכך שלא יעברו? אנדל וזליחה, הציבור החרדי?
0: כן, תשמע, ככל שהם ימניים, אתה יכול לקרוא להם לזליחה ושות, נדע שהוא תוקף מדי פעם את נתניהו, כן, הוא אדם חכם וראוי והכל בסדר, אבל אם הוא הולך להביא קולות של הימין לשמאל, זה לחשוש מן הדבר הזה. למדנו כבר את בנט, אסור לנו למצמץ וצריך לפעור רק מפלגות ימין.
1: בנט וליברמן הם ימין, לא ככה אומרים לכל הפחות, גם אייזנקוט פתאום נהיה ימין, כולם ימין.
0: בנט הקים ממשלת מוסלמים על מלא, כן? הוא הקים, הקשיב למועצת השורה, כן? אתה זוכר ששלחו צ'קים לאום אל-פחם. אם זה מה שהציבור רוצה, תפדלו, אבל אני לא חושב שזה מה שהציבור רוצה.
1: כן, הציבור
0: חכם ולא ייתן. פעם אחת אפשר לעבוד עליו, לא פעמיים.
1: בדיוק.
2: רציתי לשאול, מה אתה חושב על החוק של בנט? מה שנקרא חוק דרי?
1: מה שהוא אמר שאצלו הוא יעביר חוק שבקבינט לא יושב מישהו שלא שירת בצבא, כאילו לפיד שירת, אבל עזוב, לפיד יישב בקבינט, אבל דרי לא ואחרים לא. מה אתה אומר על הדבר הזה?
0: תשמע, זה פגיעה, הם פוגעים בדמוקרטיה, בעיקר הם צועקים דמוקרטיה, והם לא דמוקרטיים, כן?
1: כן.
0: לא יוכלו להתמודד, לא יהיה נציגים לציבור, אתה יודע, זה בקום המדינה שנתנו, אתה יודע, היו הורים שהצביעו עבור הבנות שלהם, היו התימנים שנכנסו בשריון בכנסת בלי בחירות, מפלגת התימנים, היו הרבה סיפורים כאלה, כן? הם רוצים להחזיר אותם, זה התרה לשנה של השמאל, הרדיקלי שאינו מעוניין בדמוקרטיה.
2: לא, אבל אם אין הם כול אחד, זה בצורה כזאת שתאמר למעשה ההיגיון כביכול שעומד מאחורה, שאנשים פה יוצאים למלחמות וכו', ולא ייתכן שההכרעה תבוא לידי מי שלא שרת בצהל, כביכול. זה מעצבן את ההורים של אלה שנלחמים בצורה שהיא בלתי נתפסת, כביכול.
0: אני הורה ללוחמים, כן, אני דרך אגב עכשיו בדרך בדיוק לדרום, עם אוטו עמוס, רכב עמוס, לעשות...
1: לפנק.
0: קצת הפוגה לחיילים, mm-hmm. כן, לגדול של חיילים, גיבורים שחזרו מלבנון. ואני אומר לך דבר אחד, תראה, צריך להיות דמוקרטיה במדינה, צריך לגייס, גם דרי צריך להיות שותף לגיוס של חרדים שלא לומדים תורה. זה אינטרס גם של שס, כן. וגם של כל המפלגות החרדיות, גם מי שלומד תורה צריך לתמוך בדבר הזה, ואז מי שמשתמט מתורה לא ישתמט מצהל. אוקיי, צריך לבחור, או שאתה לומד תורה או שאתה מתגייס, כן. ויש המונים. שצריך
1: גייס
0: עוד לפני
1: הביקור, נראה לך שאי אפשר, היה ותהיה ממשלת ימין, נראה לך שבאמת יהיה אפשר להעביר חוקים, כמו למשל חוק גיוס שקובע שמי שלומד תורה ימשיך ללמוד תורה, אבל החלק השני ברור, אבל הם רוצים לגייס את כולם, הבג"ץ לא שוב יתערב ויבטל ויבטל, מה עושים? ניצחנו, יש גוש אמוני,
0: כן. כן, אנחנו בתוך עם ישראל, תשמע, אלופים בסינת חינם, אתה רואה את זה גם במלחמות, במעצרים, מלחמות היהודים, אבל בואו רגע, שנייה, למה ישר לפגוע בארדקור של הלומד תורה? בואו נתחיל לגייס, יש לנו הרבה מה לעשות עוד לפני זה, בואו נראה אתכם מגייסים, מצליחים לגייס את אלה שלא לומדים. אחרי זה בואו נדבר על השאר, כן?
1: לא, אני שואל אחרת, אני שואל, למה מה שהיה הוא לא מה שיהיה? איך אנחנו יכולים להבטיח את זה שהיה באמת הימין מנצח ובעזרת השם יש ממשלה של 64-65 מנדטים שכמו שאומרים ימין על מלא? שוב, הבג"ץ תפסול כל מה שרק אפשר. את הסבירות ואת גלץ ואת הגיוס ואת... אז מה עושים? מה עשינו?
0: תשמע, הממשלה היחידה שיכולה ונגע בברזל החם הזה והיחידה שמסוגלת להביא לאיזשהו השלמה בתוך המשחק, אנחנו מאקדים בתוכנו את כל היהודים, אוקיי? יש ממשלה אחרת טוב, שהם, כן, וירטואלית, שהם רוצים להקים, ששם החברים האחים המוסלמים, אז מה יקרה? הערבים ימשיכו להשתמט, וינסו למלחמות יהודים, יגררו חרדים שלומדים תורה באמת לבתי הכלא, לא יגייסו את החרדים שבאמת אפשר לגייס, אנחנו יכולים להגיע להסכמות עם החרדים, ליכוד חזק, יחד בימין, יחד עם חרדים, עם חילונים, עם כולם ביחד.
2: אבל כן? את הבעיה אנחנו יודעים, אז מה הפתרון?
0: הפתרון, אני אומר, אני מדבר כל הזמן על הפתרון, גם בתחילת השיחה דיברנו על זה, לגייס את אלה שלא לומדים תורה, זה אחד, ולהגיע לאחדות בעם ישראל זה חשוב מאוד, 7 לאוקטובר זה סימן משמיים, הדבר הזה.
1: לא, אבל שוב, אני לא...
0: זה קרה שנאת יהודים.
1: ניסים, אני הולך שנייה, לא רק על חוק הגיוס, אני מדבר באופן כללי, איך נוכל לדאוג לכך שבגץ והיועמשית לא ישלטו במדינה, כי בסופו של דבר, מה אתם לבחור? ככה אומרים, בין כה וכה, נבחר וננצח ויהיה ממשלת ימין.
0: הקדנציה הזו, היועמשית הולכת הביתה, שופטי בגץ, רובם הולכים הביתה, וצריך להחליף אותם. השאלה מי אתם רוצים שיחליף אותם, יאיר גולן או הליכוד? אתם תחליטו, הציבור יחליט מי יעשה את התחלופה הזאת, ולכן צריך לצאת לקלפי ולהצביע, כי זה על עתידה של מדינת ישראל, זה בכל דבר נוגע, זה נוגע בחיילים שלנו שנרגים בגלל החלטות שגויות גם בבתי המשפט, חיילים שלנו ובכלל, כל עם ישראל, אתה רואה, גם ההתיישבות, פוגעים בכל דבר שהוא יהודי, ישראלי, הכל הם פוגעים. מה שמעיון אותם זה לגבות את הערבים, לגבות את המחבלים, ולזה אסור לתת יד.
1: ותגיד לי, אנחנו בטוחים, אני שואל אותך, אתם מתחייבים שהיה ויהיה ניצחון ימני, תהיה ממשלת ימין ולא ממשלת אחדות? זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות בטוחים שבסוף לא יהיה ממשלה של ליכוד ואיזנקוט, אולי עם עוד מפלגה אחת או שתיים, ליברמן, סמוטריץ', והחרדים לא יהיו בפנים, או גוש הימני לא יהיה בפנים? יש לנו...
0: לא תהיה ממשלת ימין, ליכוד, בלי חרדים, אין מצב כזה, גם תראה את כל חשבון שלא תיקח.
1: לא, איזנקוט וליכוד ביחד.
0: איזנקוט ישבתי איתו בחוץ לדבר, אני חושב שהדעות שלו... מאוד לא בימין, נקרא לזה בעדינות, בלשון המעטה. ישבתי איתו פעם על חוק גיוס, היה לו הצעה טובה דווקא, שרק מי שלא חרדי, מי שלא לומד תורה,
1: כן,
0: יוכל להתגייס. אני דווקא חשבתי ללכת לרעיון הזה, דיברתי עם גולדקנופ, אפשר לעשות שיתופי פעולה, אבל אני אומר, ממשלה הכי טובה שיש זה ימין יחד עם חרדים, רק ככה אנחנו נצליח להביא לאחדות בעם ישראל.
1: אני אקשה עליך בכוונה, אולי אחדות זה להפך, לא ימין וחרדים, אלא ימין עם שמאל. ואז, באמת אולי זה הפתרון, ימין ביחד עם איזנקוט. בלי הימין הקיצוני, בלי בן גביר וטלי גוטליב מצד אחד, ובלי יאיר גולן מצד שני, ולעשות משהו, ולצערי אולי גם בלי החרדים. זה חשש שאנחנו מדברים עליו, אתה יודע, פה בבני ברק. אנחנו שואלים את השאלה הזאת, ואני רוצה לשמוע ממך, איך אנחנו, כאילו, האם אנחנו יכולים להיות בטוחים שזה לא יקרה?
0: אני חושב שאין סיכוי לממשלה אחרת, חוץ מהגוש שהיה עכשיו בממשלה. ואם אתם רוצים להבטיח את זה, גם מי ששומע אותי עכשיו, אתם רוצים להבטיח את זה, צאו להצביע במונחים.
1: כן, אני מסכים. בזה אני לחלוטין מסכים, צאו להצביע, ובעיקר תצביעו למפלגות הנכונות, מפלגות שעוברות, ולא, אתה יודע, כל מיני הרפתקאות שבסוף יכול שישרפו עשות אלפי קולות. אז אנחנו נאחל לך המשך נסיעה טובה, ובהצלחה לך ולגוש כולו. תודה.
0: תודה רבה.
1: התחלת לשאול שאלה מכל, אמרת שיש לך הרבה שאלות לשאול.
2: השאלה הראשונה אמרת לא טובה, אז אני רוצה שאלה טובה.
1: בדיוק, כאילו, השאלה כוללת, בטיימינג עדיין אתה פחות טובה.
2: בסדר, אז אולי אני אשאל שאלה טובה עכשיו.
1: לא ציין, הכל בסדר.
2: אני צחק, הכל טוב. למה... רוצים לעלות?
1: אוקיי, אז לא, בוא נעלה את החזאי ואחרי זה אנחנו נדבר. המפתיע שאנחנו נדבר. מזג האוויר, אתה יודע, בוקר טוב לחזאי ליאור סודרי, מה שלומך?
3: בוקר טוב.
1: האמת היא שהרבה זמן לא דיברנו, כי היה משעמם, חם, חם, חם, חם, חם, חם. אבל הנה, אנחנו חוזרים, ותגיד לי, אנה אנו באים? גשם היה השבוע, חם עכשיו, זה אופייני לסתיו, מה קורה?
3: כן, בדיוק כמו שאמרת, זה הסתיו הישראלי, שיום אחד קר, יום אחד חם, יום אחד יורד גשם. אז באמת, בימים הקרובים ובסופה של הקרוב, מזג אוויר יחסית נוח, 27 מעלות באזור גוש דן, בני ברק, בשעות הצהריים, גם היום, גם מחר, גם בשבת, 27 מעלות ביום, גם בירושלים, 26 מעלות, בירושלים קצת קריר, בערבים.
1: בערבים, כן.
3: כן, כן, בגוש דן זה קצת פחות, אבל 20 מעלות זה, זה נוח, אבל אנחנו לא רואים איזה אירוע גשם משמעותי. לקראת יום ראשון רואים איזה סיכוי לגשם באזורים הדרומיים, עם חשש לשיטפונות, אבל לא משהו שישפיע לאזור בני ברק או גוש דן.
1: דרומיים הכוונה היא באר שבע או ים המלח או אילת? מה הכוונה דרומיים?
3: דרומיים זה יותר אזור ים המלח, אילת, אנחנו רואים איזה סיכוי לגשם, אולי שיטפונות ביום ראשון. זה מערכת שמגיעה לנו מדרום, היא תשפיע בעיקר על הדרום, זה לא משהו מרחבי שמשפיע על כל הארץ. אז בגדול, שוב, מזג אוויר יחסית יציב, אבל אני רק יכול לבוא ולהתקן שעוד יחכה לנו במהלך אוקטובר, גם ימים קרים יותר וקשורים, אנחנו כבר רואים את זה במודלים שלנו, ארוכי טווח, זה גם יגיע. אז בינתיים אנחנו ננצל את זה, את הימים היחסית נוחים, שיחסית חם בצהריים ונוח בערב. בלי הלחות המעיקה של גוש דן, כן. אנחנו כבר לא בקיץ, אנחנו בסתיו. אז בינתיים מזג אוויר יציב ונוח עד תחילת שבוע הבא. תחילת שבוע הבא ביום ראשון סיכוי לגשם בדרום, כמו שאמרת, ים המלח אילת. מיום שני מזג אוויר יציב, ולקראת אמצע שבוע הבא אנחנו רואים מערכת גשם, וכמובן שאנחנו נמשיך ונעקוב.
2: כן. תודה רבה. מעניין לשאול, מה השתנה אצל נקרא לזה בטכנולוגיה של החזאים, שאני זוכר שלפני איזה 15 שנה, אני יודע, או 10 שנים אחורה, זה לא צלף, מה שנקרא, ובוא נקרא בשנים האחרונות יש מה שנקרא צולפים הרבה יותר. מה, יש איזה שינוי טכנולוגי כביר בתחום שלכם?
1: שיטת חיזוי שלכם?
2: שיטת חיזוי שונה, כי זה באמת שונה פתאום, זה שונה.
3: יפה, יפה אמרתם. בוא ניקח את המחשב לפני 20 שנה, מה היה לנו? 25 שנה, Windows XP, Windows 2000, Windows 98, המחשבים היו גרועים. היום השיטת מחשוב השתנתה, החישובים של המודלים שאנחנו מקבלים, הם רצים על מחשבי על, הם מהירים יותר, וכמובן יותר מדויקים, המשוואות שהם מביאים לנו, הם הרבה יותר מדויקות.
2: באיזה אחוזים?
3: וככה גם אנחנו יכולים לחצות קדימה.
2: באיזה אחוזים?
3: תראה, אם פעם היה לנו על 3 ימים 80% דיוק, אז היום אנחנו כבר מגיעים ל5-6 ימים כבר, זה כאילו הכפיל את עצמו.
2: וואו.
3: כן, זה הרבה יותר טוב, וגם התחזיות העונתיות, הן יותר מדויקות, וככה אנחנו יכולים לחזות יותר קדימה בצורה יותר ברורה.
2: מדהים, מדהים.
1: תגיד לי, מה התחזית לרחוקה? אמור להיות חורף גשום? חורף קר? אפשר
2: לדעת.
1: לא, אני חושב שאפשר לדעת. יש לכם תחזית גם כן. אני שואל, למה? ליאור, האם יש תחזית נכון עונתית? יש כזה דבר.
3: נכון, נכון.
1: אז מה התחזית לחורף הקרוב? אם אנחנו התחלנו להגיד בשביל ארוך ומורד הגשם השבוע, אז בואו נשמע מה אתם צופים לנו, מה אתם חוזים לנו.
3: נכון, אז קודם כל לגבי החורף, זה עדיין קצת רחוק, אבל לגבי הסתיו, שזה עכשיו סוף אוקטובר, נובמבר, דצמבר, אנחנו מצפים שיהיה גשום.
1: אוקיי.
3: מצפים שאנחנו נקבל פה מכות של גשם וימים של גשם משמעותיות.
1: זה בשורה טובה.
3: לגבי החל מינואר ואילך, זה עדיין רחוק ונתון לשינויים.
1: אנחנו נעלה אותך.
3: אבל לפחות...
1: נכון, נשאר אותך.
3: נכון, בטח. אבל המגמה היא... מי לקראת אלף השבוע הבא, רביעי, משהו כזה סופה, כבר נראה מערכות קשומות באזור שלנו. אז לנצל את הימים הקרובים הנוחים האלו, כי זה יגיע.
1: בסדר גמור. ננצל, תודה רבה לחזאי ליאור סודרי.
3: בכיף, שבת שלום.
1: שבת שלום. ואיתנו כתבנו לענייני אנש, נתי קליש. בוקר טוב, נתי.
4: בוקר.
1: מה הולך להיות היום? להישאר בבית, זהו, להתבצר, לא לצאת? מה התוכנית? ואחרי צהריים, ההפגנות, אני מתכוון כמובן. איפה, מתי? למה אנחנו לא נשאל, אבל, איפה, מתי ועד מתי?
4: דווקא מהניסיון שלי בהם שיש הפגנות של הפלג, עם ניסיון אישי, כן?
1: כן.
4: יש קצת אחרי ההפגנות, הכבישים פתוחים, זה תענוג, אז ככה שלא צריך להתבצר בבית, אוקיי. ולא להלחיץ את האנשים, אבל אוקיי. כן חשוב להדכן. הפלג ירושלמי הודיע אתמול על יציאה למחאות ענק בשעה 16:00 בירושלים ובמרכז, בגוש דן. מיקומים מדויקים הם אף פעם לא מפרסמים, מסתבר שזה יהיה בירושלים בכניסה לעיר,
1: גשר המיתרים.
4: כן, גשר המיתרים, ובמרכז איפשהו בכביש גאה, אבל חשוב לסייג, הפלג, חלק מהתוכנית שלהם זה שהם מפתיעים והם יודעים להפתיע, ויכול להיות שגם היום מכינים לנו הפתעות, הפגנה מתחת בית של איזה קצין בירושלים, או באיזשהו כתובת אחרת במרכז, אנחנו לא יודעים, וגם זה כל התוכנית והרעיון של הפלג זה להפתיע, ויכול להיות שמתכננים, יכול להיות שלא, אבל מה שכן, הפגנות יהיו, וזה בהוראת רבני הפלג, בראשות כמובן מור נגון רבזרי אלוהרבך, מי שמנהיג כיום את הפלג הירושלמי, ישנה הוראה לצאת להפגין, אז ההפגנות יהיו היום יתחילו בשעה 16:00, אגב הם בדרך כלל מדייקים, 16:00 זה 16:00, מגיעים אוטובוסים ופורקים את המפקינים ומיד החסימות נוצרות.
1: אנחנו בבין הזמן, אם הדנבי יחזור ללימודו, אז זה אמור להיות יותר ארוך, או שבכל מקרה הם עושים את דקן איזה שעתיים, שעתיים וחצי וזהו, או שאי אפשר לדעת?
4: ויחזור את הלימודו יש בכל זמן, גם בבין הזמנים, בחורים לומדים, ויחזור את הלימודו זה, אתה יודע,
1: כן, ביטוי,
4: של החזרה להפגנה, אבל... חזרה לשגרה,
1: כן.
4: אבל כן, זה בנועל, אין משהו חריג היום, למרות שיש הרבה דיבורים וזה ויומים, אבל שוב פעם, זה גם חשוב לציין, הרקע של ההפגנה זה על חזרת המעצרים היזומים של המשטרה הצבאית. לא נעצר פה בחור של הפלג הירושלמי, בדרך כלל המסורת של הפלג הירושלמי הייתה להפגין רק על בחורים של הפלג שמעולם לא התייצבו, שהם נעצרים. עכשיו זה השתנה, יש דברים שהשתנו בעקבות הרדיפה המתמשכת נגד בני התורה וחזרת גל המעצרים החל מיום שני, כפי שראינו,
1: ולכן הם מוצאים
4: באילת ובאר שבע, הלילה הניסיונות בבת ים ובדימונה, זה לא נגמר, אנחנו רואים פה מטרה ממוקדת
1: של המשטרה הצבאית. תודה לך, נתת את הדיווח המלא והמדויק, ובאמת נקווה שיעבור בשלום, תודה רבה. שבת שלום. בדרך כלל יש לנו את הרב אדלר שמסיים, אבל היום אנחנו נכבד אותך דובי לסיים בדבר תורה.
2: וואלה, מאוד קל לי, אני אגיד למה, כי חני, זכרונה לברכה, היא חיברה ספר שנקרא שבת שלום חני.
1: כן, יש את הספר ואני משתמש בו לא קצת.
2: אז בוא נגיד בשמה משהו בשמה ולעילוי נשמתה.
1: כן.
2: כתוב, זה גמרא מאוד ידועה, גם מובא ברש"י וכולי, כתוב שאנחנו קוראים השבת הזאת על השמש והירח, על הבריאה שלהם.
1: כן.
2: ואז כתוב שהלבנה פנתה לקדוש ברוך הוא, מה שקרה, ואמר, ריבונו של עולם, אפשר לשני מלכים שהשתמשו בכתר אחד, כן? ואז מה אמר לה השם? לכי ומעטי את עצמך, לכן היא מה שנקרא נהנשה.
1: כן.
2: עכשיו, היא שאלה לכאורה שהלבנה צודקת, מה אתה הולך ומה אני שותר? באמת אין שני מלכים יכולים לשלוט בכתר אחד, מה רוצים ממנה?
1: כאילו, היא הציפה בעיה, ובעיה אמיתית.
2: נכון, אז מה? תענה לה, מה אפשר להעמית אותה? אז היא אמרה שיש לה טעות יסודית בשאלה שלה, וזה כל הנקודה. כי שתיכם, לא השמש ולא הלבנה, אתם לא באתם למלוך, שתיכם באתם לשרת, למעשה. כך היא אמרה. ואז היא אמרה שלמעשה איפה זה מתבטא? זה מתבטא בחיים של כולנו. אתה רואה למשל, וזה גם לי ולך ולכולם, אתה רואה למשל רופא, שנהיה רופא, ובהתחלה לא באים אידיאלים גדולים. אבל אז אתה מגיע אליו לפעמים, לא כולם יש נפלאים וטובים, אתה רואה לפעמים שפתאום הם שכחו שהם באו
1: ליבו.
2: לשרת, אלא גבה ליבו, וגם אצל חברי כנסת לפעמים, או אצל פוליטיקאים, סבי זכרונה לברכה אומר, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות, כלומר, תיקח את המלאכה ותשנא את הרבנות, כלומר, את השררה שבתוכה. אל תיקח את השררה שבתוכה, אלא תמית את עצמך,
1: יפה,
2: מה שנקרא,
1: יפה.
2: וזה הנקודה, צריך ללמוד את זה גם אנחנו לעצמנו.
1: יהיו הדברים, באמת, יהיו נשמת חני, חנה בת,
2: חנה בת משה,
1: זכרונה לברכה. וסיימנו את התוכנית, תודה לך דובי,
2: תודה לך
1: דובי ויינרוט, ותודה לעושים במלאכה, עורך ערב רמי, המפיק נתי שולמן והטכנאי מוטי קופר, שיהיה סוף שבוע נפלא ושבת שלום.
2: אמן, אמן.

0: הרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: סאנו K600 יבש, משמיד זבובים יתושים ואש, בהרכב יבש ובניחוח נעים. סאנו K600 יבש, לריסוס ישיר על שטיחים וילונות הרגעי קיר, ארונות וספרים. מה הבעיה? קחו סאנו K600 יבש.
3: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
4: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: כל חי תמיד איתי.
8: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. שכח בזמן אמירת ותן טל ומטר ולא אמר. התנהג כמו בקיץ, שגרת הלשון ותן ברכה על פני האדמה. הוא לא אמר ותן טל ומטר. תלוי איכן הוא נזכר. יש חמש תקנות, תחנות, כל תחנה אפשר עדיין לתקן את מה שהוא הפסיד. התחנה הראשונה היא קלה מאוד, כל עוד שהוא לא חתם ברוך אתה השם של ברכת השנים, אמר ותן ברכה, ואמר ברוך אתה, אין שום בעיה, חוזר לתחילת הברכה, אומר ותן טל ומטר לברכה, וממשיך, תיקן את מה שהחסיר. התיקון הראשון הזה קיים גם במשיב הרוח. למדנו כבר שמי שלא אמר משיב הרוח, אמר מוריד הטל, כל עוד שלא חתם ברוך אתה השם, חוזר לראש הברכה, אתה גיבור, וממשיך, משלים את משיב הרוח ומוריד הגשם. זה תיקון קל. אבל כשחתם ברוך אתה השם, הזכיר כבר שם השם, ימשיך ויסיים מברך השנים, ותן טל ומטר לברכה. כל משהו חלק מהברכה המעכב, אם טעה ולא אמר אותו, יכול להשלים בין ברכה לחברתה. זה נכון, כמו שלמדנו, מי שלא אומר מוריד הטל בקיץ, ושכח בחורף ולא אמר משיב הרוח, שגרת הלשון רב להושיע מחלקל חיים, לא אמר משיב הרוח, אמר ברוך אתה השם, אומר למדני חוקיך, אמר ברוך אתה השם מחיי המתים, אומר שם משיב רוח ומוריד הגשם, בין ברכה לחברתה. גם כאן, האיש הזה, כיוון שיש לפניו עוד שלוש תחנות, שלא יאמר למדני חוקיך, זה מיותר, עדיין יש לו הרבה תיקונים בהמשך. לכן, יסיים מברך השנים, ותן טל ומטר לברכה, תקע בשופע גדול לחירותנו. זו התחנה השנייה. התחיל כבר באמירת תקע, בברכה הבאה, ונזכר, לא אמרתי את התקנה של הגשם, ותן טל ומטר, דינו להמשיך, כי יש לו את האפשרויות, עוד שלוש תחנות, בתוך שמע קולנו. שמע קולנו היא ברכת קול בו, אפשר לבקש בה כל מה שרוצים. בתוך ברכת שמע קולנו, חוננו וענינו ושמע תפילתנו, ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה, כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה השם שומע תפילה, הנה הוא תיקן, זה התחנה השלישית. הוא לא נזכר, כבר חתם את ברכת שומע תפילה, אמר ברוך אתה השם, עוד לא סיים שומע תפילה, אמר רק ברוך אתה השם, ונזכר, לא אמרתי ותן טל ומטר. פה זה כבר מסוכן. הוא עלול לגרום לשמונה ברכות לבטלה. לכן מלמדים אותו, תאמר למדני חוקיך. כמו כל ברכה שאם הוא יסיים אותה, הוא צריך לחזור, אומרים לו לסיים למדני חוקיך. אומר למדני חוקיך, חוזר ומלפניך מלכנו, חוננו עננו, שמע תפילתנו, ותן טל ומטר, כי אתה שומע, ברוך אתה השם, שומע תפילה. זה התחנה הרביעית. אמר ברוך אתה השם שומע תפילה ונזכר, כיוון שעוד לא התחיל בברכה הבאה רצה, עדיין יכול להמשיך את חתימת הברכה. במקום לסיים שומע תפילה, הוא מסיים שומע תפילה ותן טל ומטר לברכה, רצה השם אלוקינו בעמך ישראל. החתימה התארכה. למה הדבר דומה? אני בראש חודש חייב לומר יעלה ויבוא. מי שטעה בראש חודש ולא אמר בתפילת שחרית ומנחה, חוזר. אני לא אמרתי, המשכתי עד ברוך אתה השם, אומר למדני חוקיך, וחוזר לי יעלה ויבוא. חתמתי ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון בתפילת שחרית ומנחה, אומר שם יעלה ויבוא, כיוון שעוד לא התחיל מודים, כיוון שהאמירת יעלה ויבוא מעכבת בראש חודש, מי שלא אמר חייב לחזור, תפילת ראש חודש היא חשובה להזכיר בה את ראש חודש, לא אמר חוזר, כדי שלא יצטרך לחזור, אומר שם בין ברכה לחברתה, אומר שם את היעלה ויבוא. סיים כי אל מלך לנו ורחום עתה, שלא יחזור לומר את ברכת רצה, אלא ימשיך מודים אנחנו לך, הוא כבר חתם, ברוך אתה השם, מחזיר שכינתו לציון, ממשיך מודים, כך גם בתקנת הגשם, טעה ולא אמר ותן טל ומטר, סיים שומע תפילה, כל עוד שלא חתם את ההתחלה של ברכה רצה, לא התחיל בברכה הבאה, יכול להשלים שם, ותן טל ומטר לברכה. התחיל במילת רצה, אין חוכמה ואין עצה, חייב לחזור לברך עלינו ברכת השנים, ששם מקום הבקשה, לא רשאי לתקן בשמע קולנו. שמע קולנו זה כעין טרמפיאדה. טרמפיאדה זה לא התחנה. עושים לי טובה, נותנים לי אפשרות להשלים. אבל אם עבר הזמן, התחלתי כבר בברכת רצה, חייב לחזור למקור. המקור הוא בברכת השנים, ולכן חובה לתקן ולחזור לברכת ברך עלינו. בין אם נזכר ברצה, בין אם נזכר באמצע אלוהי נצור, בכל מצב תמיד חוזר לברך עלינו. חתם את יהיו לרצון עם רפי השנייה, גם אם לא עקר את רגליו, וכל שכן אם כבר עקר את רגליו. ונזכר שאמר ותן ברכה, דילג על ברכת השנים העיקרית, חוזר לראש התפילה. אם זה בתפילת שחרית ומנחה שיש חזרה, ימתין לשליח ציבור. יתחיל איתו מילה במילה בחזרה, שתחשב לו לפחות כתפילה בציבור. אומר איתו את הקדושה עד אתה קדוש. משם ואילך, רשאי להמשיך לבד. בזה הוא ירוויח שלפחות יהיה לו תפילה בציבור. אבל אם אין ערבית למשל, אין חזרה, או שהוא בבית שלו, או שהחזן היה מהיר וכבר התחיל את החזרה לפניו, אין ברירה, יחזור על התפילה פעם שנייה, כיוון שהוא לא יצא ידי חובה. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים, עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: חי, תמיד איתי.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
4: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוק.
5: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
6: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
7: טוב, זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
8: הכל החדש בדרכים.
7: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל, 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.
8: הכל החדש בדרכים.
5: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
9: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: חדשות כל חי, השעה 10.
10: שלום רב לכם ובוקר טוב. באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. שר החוץ גדעון סער הודיע על סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים. לדברי השר, הקונסולית הכללית ועוד 19 דיפלומטים נוספים יעזבו את ישראל. במקביל הוסיף שר כי 7 דיפלומטים יורשו להמשיך לפעול במבנה, כך שהנוכחות הדיפלומטית הבריטית במקום לא תיעלם לחלוטין. מדובר בצעד חריג ביחסים בין ירושלים ללונדון, שעשוי להשפיע על מערכת היחסים המדינית בין שתי המדינות. כוחות המשטרה הצבאית הגיעו הבוקר לביתו של בחור חרדי בבת ים במטרה לעצור אותו כעריק. בעקבות הגעת הכוחות, מוקד הסיוע לעריקים חרדים צבע שחור קרא למפגינים להגיע למקום. מפגינים נענו לקריאה והגיעו לזירה, ובסופו של דבר עזבו כוחות המשטרה הצבאית את המקום מבלי לעצור את הבחור. שבוע להילולת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, המארגנים נערכים להגעת רבבות לציונו בירושלים באמצעות אוטובוסים מכ-70 ערים. גורם בשס תקף את היועמ"שית ובג"ץ בעקבות ביטול ההילולה בבנייני האומה. מורשתו של מרן חיה וקיימת, נרו לא יכבה לעולם, כך אמר. לצד העלייה ההמונית לציון, צפויות להתקיים מאות הילולות לזכרו ברחבי הארץ. ארבע לוחמות מגדוד ברדלס נפצעו באורח קל לאחר שרימון גז הושלך במהלך אימון גדודי. לפי הדיווח בצהל, בודקים אם הרימון נזרק בטעות במקום רימון הלם שהיה אמור לשמש כתרגיל. הלוחמות קיבלו טיפול רפואי ומצבן מוגדר קל. גורמים בצבא הבהירו הנסיבות המדויקות יחקרו לעומק במטרה להפיק לקחים ולמנוע אירועים דומים בעתיד. ארגון הטרור חיזבאללה קיבל מאיראן 200 מיליון דולרים במזומן בחודש שעבר, למרות הלחץ הכלכלי האמריקני הכבד המופעל על טהרן. כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס מפי שני גורמים המעורים בהעברת הכספים. לדברי המקורות, הכסף מיועד לסיוע ללבנונים שנעקרו מבתיהם בעקבות הלחימה עם ישראל. העברת הכסף הייתה כרוכה בעמלה חריגה, המתווכים שטיפלו בגבו 20%, שיעור של דברי המקורות משקף את הסיכון בעבודה מול חיזבאללה. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר עדכן על מצבו של בנו נריה שנפצע באורח קשה בפיגוע לפני כשבועיים. במהלך הטקס לציון 3 שנים לשבעה באוקטובר סיפר לייטר על השינוי שחל בימים האחרונים במצב. לנריה יש פציעות ראש קשות, בימים האחרונים הוא החל לנשום בכוחות עצמו אך הוא לא בהכרה מלאה. הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: היום עלייה קלה בטמפרטורות, מחר צפויה עלייה נוספת ולקראת שבת הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: עד כאן חדשות כל חי.

0: אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
1: אשת חיל, בוקר טוב, יום חמישי שמח, מה שלומנו, איך אנחנו בנחיתה אחרי החגים? כן, כן, אחרי החגים זה כאן, והנה אנחנו כאן, אני נפגשת איתכם לראשונה אחרי החגים. דיברנו בתוכנית האחרונה על זה שניפגש בשנה הבאה. כן, זו שנה חדשה, בהחלט, ואנחנו כאן עם כוחות ועם אנרגיה גם רוחנית וגם פיזית מהחגים. כן, המשפחתיות, התפילות. שמעתי משהו מדהים בדיוק השבוע, הרבנית רחל בזק אמרה, איך אפשר ככה, אתם מכירות את זה שיש כזאת נחיתה? אחרי החגים אנחנו נוחתות ככה מימים קדושים, מימים שרק התפללנו וביקשנו ובאמת הרגשנו קרבת אלוקים אמיתית. דבר שאנחנו הלוואי ונצליח כל יום בשגרה, אבל זה היה לנו במנה כפולה בחגים, כפולה ומכופלת. ובאמת הרגשנו ברוחניות, זמן כזה, פתאום סולחים לכולם. אנחנו נמצאות בכזה מין מיני גן עדן כזה. ופתאום נוחתות ישר, מה זה נוחתות? איזה נחיתה, או-הו, נחיתת חירום, ישר לשגרה בבום, מתחילות, חוזרות לעבודה, לאינטנסיביות, לכל ההבטחות שלנו של אחרי החגים, שכן, כן, בסוף מגיע הדדליין, בסוף יש אחרי החגים באמת, ואז כל ההבטחות שהבטחנו לעצמנו, וכל אחד בתחום שלה ובא, עם הרצון שלה, זה הנה, צריך לפרוע את החובות שלנו, את ההבטחות. אז אנחנו נוחתות ככה מימים כאלה גבוהים ומרוממים, ישר לשגרה. ושמעתי שהרבנית רחל בזק אומרת, לא, את לא באמת צריכה לעזוב הכל וישר לנחות לשגרה. למה לא? תמשיך, עושה לך טוב עדיין להתפלל, עושה לך טוב עדיין לשמוע שירים של אלול. תשמעי, לא צריך להתנתק, כי באמת ההתנתקות המהירה הזו היא פנייה חדה, וזה אפילו קצת מפחיד פתאום להתנתק מכל הטוב הזה. אז כן, אפשר להמשיך, קודם כל הקרוב השם לכל קרוב תמיד, זה לא משהו שרק בימים הנוראים, רק בחודש אלול, בחגי תשרי, לא. כל הזמן, כל יום, כל שעה, בכל רגע, עם כל מילה שיוצאת לך מהפה, גם אם זה לא התפילה כסדרה, כל מילה ונשים, אנחנו בגלל שאנחנו כל כך באמת עמוסות ועסוקות, וברוך השם בית, עבודה, יש לנו באמת את הפריבילגיה פשוט לפתוח את הפה ולדבר איתו. לדבר איתו ולבקש ממנו הכל. ולדעת שהוא באמת רוצה בשבילנו את הכי טוב. אז בואו נתפלל בעזרת השם, שבאמת יהיו רק בשורות טובות. אנחנו גם ראינו ניסים בחג הזה. ואנחנו רוצות להתפלל ולייחל לניסים באמת, ולנס הגדול ביותר שזה תהיה הגאולה השלמה במהרה. בחסד וברחמים, בלי שום צער חס וחלילה, בלי פגיעות בנפש. שנחיה תמיד בשלום יחד. אוי, יש לי כל כך הרבה מה לברך את עצמנו בכל, וזה ייקח גם שעתיים, אז אתן יודעות כל אחת על מה אנחנו צריכות לברך. בואו נברך ונאחל, ונאחל לעם שלנו באמת, לבשורות טובות ולגאולה שלמה, אמן. הבוקר הזה יש לנו שעתיים מופלאות יחד. אני אספר לכם טיפה מה הולך להיות בשעה הראשונה. בשעה הראשונה שלנו בעזרת השם, אנחנו נדבר כאן עם יעל נתניאן, שהיא מאמנת מנטלית, על מודעות עצמית, איך עושים צעד ראשון כדי להגיע באמת לשינוי הזה שאנחנו רוצות במהלך החיים שלנו. אנחנו נדבר כאן עם מיכל כהן, עם הפינה הקבועה, והפעם אנחנו נתמקד בכפות הרגליים, מה הן מספרות לנו. נדבר עם אלי שיין, שהיא עושה הפעלות ודינמיקה קבוצתית, ונדבר באמת איך אפשר קצת לחזק את הקשר עם הילדים בבית. אין לנו חגים עכשיו יותר, זהו, אתם יודעים, זמן חורף כזה ארוך, אז איך כן מחזקים את הקשר עם הילדים, וחורף זה כזה משהו, זמן שקורא לנו להתכנס פנימה, אז איך עושים את זה טוב ביחד? נדבר עם אמא מאיר, זיווה מאיר, שהיא מנחת הורים, זוגית ומשפחה. נדבר עם דקלה יוספסברג, שזה הפינה שלנו ככה על כיבוד הורים. בקיצור, שעה מדהימה, מלאה בטוב, שאני רוצה בהזדמנות עושה להודות לעורכת המופלאה שלי, נורית אפלבוים, שבאמת עושה עבודה מעולה. היא לא כאן לידי הבוקר, אבל אני מקווה שהיא שומעת אותי, ואם לא, יודעת כמה אני מעריכה את העשייה שלה. מפיק אותנו הבוקר נתי שולמן, תודה על זה. והטכנאי מוטי קופר, שנמצא כאן מאחורי הקלעים. ואני, כן, זו אני, מיכל ירושלמי, איתכן הבוקר הזה, בעזרת השם, שעתיים יחד. אז בואו יחד ניכנס לאנרגיה. שלנו בוקר מופלא.

0: שהשמחה בה, נכון? פיני איינורן. או, זה מה שאנחנו צריכות, שמחה, כן, זה בהחלט עושה לנו טוב. בוקר טוב ליעל נתניאן.
1: בוקר טוב, מיכל.
0: בוקר, איזה אנרגיות, מעולה, מעולה.
1: רכזתי עם השיר לפני.
0: זו בחירה מעולה, תודות לטכנאי שלנו פה, מוטי קופפר. הוא יודע לבחור לנו את הבחירות הנכונות. אפרופו בחירות, כן, יש לנו כמה בחירות בחיים, לא רק עוד שבועיים. יעל נתניאן, בוקר טוב, יעל מאמנת מנטלית, ואנחנו היום נדבר על הצעד לשינוי כדי להגיע למודעות עצמית, שזה אחד הדברים הקריטיים לכל אחת, נכון יעל?
1: לגמרי.
0: תסבירי לי למה.
1: אני אפילו יכולה לקשר את זה רגע לפרשת השבוע שלנו, פרשת בראשית.
0: אוקיי.
1: האדם הראשון חטא. עשה, כן, חטא, עשה, נכנס לאיזשהו מקום של חטא. והבורא בא אליו, והוא לא שואל אותו, תגיד לי למה עשית את זה, ושיחות מוסר, והוא שואל אותו היקה. שאלה חזקה עוצמתית, שאם אנחנו באמת שנייה חושבות עליה, היא בעצם שאלה של מודעות. הוא לא שואל אותו באמת איפה הוא, הבורא יודע איפה הוא, אבל הוא שואל אותו אייקה. ואם אנחנו באמת שואלות עליה, את אומרת על בחירות, כשאנחנו במודעות, זה בעצם הצד הראשון, הראשון, הראשון, לפני שאנחנו רוצות להשתנות.
0: מדהים. אנחנו באמת צריכות לבחור בין מה למה. איך זה עובד?
1: בעצם לכולנו יש את השינויים שאנחנו רוצות בכל תחומי החיים. ואני חושבת שאם אנחנו באמת עוצרות שנייה ושואלות את עצמנו, אייקה. ממש שאלה ככה שמזמינה התבוננות פנימית, ושואלות, רגע, אני מרוצה ממערכות היחסים בחיי, אני מרוצה מהמקום שבו אני נמצאת, טוב לי. אוקיי, כאילו ממש שנייה שאלה של איפה אני מונחת במקום הפנימי שלי, ושאני בעצם עוצרת עם עצמי לשאול את התשובות האלה, אני מגלה גם את התשובות. והרעיון הוא לא ישר להגיד, טוב רגע, אז אני אתקועה בדבר הזה וזה, איך אני משנה אותו? שנייה, תשאי בדבר הזה. תתבונני בו. תתת, יש איזה משפט מאוד יפה שאני אוהבת, ששמעתי אותו את אליתן עזריה, שהוא אומר, אתה לא יכול לעזוב מקום שאתה לא יודע שהיית בו.
0: וואו. זה.
1: כן, שזה ממש שנייה, ההתבוננות הזאת והמודעות, שזה הצעד הראשון לשינוי.
0: מדהים, מדהים. השאלה אם כל אדם יכול לעצור ולהגיד, אני במקום הזה והזה? לא לכולנו יש באמת את ה... את יודעת, מספיק מודעות רגע אחד, אפילו להבין כרגע איפה אני, כדי לדעת לאן אני רוצה להגיע.
1: קודם כל, ברור שזה עבודה. ברור שזה עבודה, ואני חושבת שבאמת בשטף החיים, ואנחנו רובנו כן מתנהלות על אוטומט. הילד עשה ככה, אני צועקת. זה עשה ככה, אני מגיבה. אנחנו מאוד בתגובתיות, ואני חושבת שהמתנה שאנחנו יכולות לתת לעצמנו זה שנייה לעצור, וכל אחת יכולה למצוא לעצמה את הכמה דקות האלה, שתקראי לזה תפילה, התבודדות, לא משנה, כל אחת למה שהיא מתחברת, אבל שנייה באמת לעצור ולהגיד, רגע, אני אוהבת את עצמי פה איך שהגבתי. זה היה מתאים, זה היה נכון, ואני חושבת שלכולם יש את היכולת הזו, כי בסוף התשובות נמצאות אצלנו פנימה. אני לא צריכה ללכת למיליון ואחד יועצים שיגידו לי אם אני עושה בסדר, אני יודעת, אני מאמינה שכל אחת בתוך תוכה יודעת בדיוק אם היא הגיבה כמו שצריך, אם היא עשתה כמו שצריך, אם היא נמצאת במקום שלה. וזה דרך, ובהתחלה יכול להיות שזה יהיה באמת מאתגר. אבל ממש, שנייה לשאול את עצמי, איך אני מרגישה? מה הסיפור שאני מספרת לעצמי? מה אני בוחרת לעשות עכשיו? וזה התחלה של השינוי. אני תמיד אומרת שהמתאמנות באות אליי ממש בתחילת תהליך, אני תמיד שולחת אותם עם שיעורי בית בהתחלה, עם משימות בוננות. ממש, יש לי משימות התבוננות, והן ממש צריכות לחזור עליי עם תשובות במפגש הבא, של איפה זיהיתם את עצמכם, סתם דוגמה, כן, בואו ניקח דוגמה, אישה שמרצה, באיזה סיטואציה זיהית את עצמך שאמרת כן במקום לא? באיזה סיטואציה זיהית את עצמך שרצית משהו אחד, ואמרת משהו אחר והתבאסת על עצמך אחרי זה? וממש חוזרות אליי עם ככה תרגילים, כי אני מאמינה שרק שאנחנו באמת מבינות את מקום שבה אנחנו נמצאות, ושוב, זה יכולת מרכשת, זה לא משהו שנולדתי עם זה או לא נולדתי עם זה. פשוט לעצור שנייה, לתת לעצמנו את המתנה הזאת של העצירה. לגמרי. זה באמת מתנה של עצירה שאנחנו יכולות לתת לעצמנו ולהתבונן. ואני חושבת שרוב בני האדם מפחדים מהתשובות שמגיעות. כי זה מזמין שינוי. אז לא מפחד מזה. ובאמת להבין, אוקיי, כרגע לא טוב לי, כרגע לא מתאים לי, אז מה אני עושה בשביל הצעד הבא? אבל שנייה באמת, קודם כל, כן, לפני שאני נכנסת לרכב, ואני שמה את הווייז, מה הווייז עושה דבר ראשון, הוא כאילו משנייה מתעדכן ובודק איפה אני עכשיו. בדיוק, זה ממש הנקודה הזאת של איפה אני עכשיו ולאן אני רוצה להגיע, זה השלב הבא.
0: מדהים. ואת יודעת, אני סתם, זה פתאום כזה מחזק לי את הנמשל. אני למשל הבוקר יצאתי מהחניון בבית, ואת יודעת, בחניונים אין קליטה. אז אני צריכה לצאת החוצה כדי שאפילו הווייז בכלל לקלוט איפה נמצאים. אז לפעמים אולי יש אפילו את השלב, אפילו המקדים הזה, גם לווייז צריך כאילו שנייה אחת רגע איזה
1: קליטה.
0: בדיוק.
1: לגמרי, לגמרי.
0: הוא צריך להתחבר לווייפה, אנחנו צריכים להתחבר לקדוש ברוך הוא, אולי כדי ככה לאזן בתוכנו ולקלוט רגע מה איתנו, מה שלומי. להסתכל רגע במראה, להסתכל לעצמי בעיניים ולשאול, מה איתי? איך אני? טוב לי? מה אני רוצה? לאן אני רוצה? מה המקום הזה עכשיו לעומת מה שאני רוצה להגיע אליו? זה באמת כאלה שאלות של התבוננות. את יודעת, נשים שאולי קצת פחות מכירות את העולם המנטלי, אני מאמינה שהן מרימות גבה ואומרות, מה נסגר עכשיו עם מיכל ויעל? על מה הן מדברות בכלל? אבל כשמפנימים שנייה את הדברים האלה, מבינים כמה זה כל כך מתבקש לעצור רגע, אנחנו באמת פועלים על אוטומט כל החיים.
1: ממש, את יודעת מה? אני שואלת את עצמי, וכאילו, יש אופציה אחרת?
0: ממש.
1: יש אופציה אחרת לא לעצור ולהתבונן, כאילו, זה או להיות במקום שלא טוב לי ורע לי, ואני מתוסכלת ומרומרת ומקורבנת, או שאני שנייה עוצרת ואומרת, שנייה, מה לא מדויק פה בדרך שלי?
0: וואו.
1: אני באמת לא רואה אופציה אחרת.
0: וואי,
1: ואת יודעת, אני לפעמים באמת שומעת ממתאמנות, ואני גם יכולה לשתף על עצמי, כן, בעבר שלי, כאילו רק אחרי שעשיתי צעדים, ובאמת הייתי במודעות, פתאום הייתי שואלת את עצמי, אימאלה, כאילו, איפה היית? מה, לא ראית את הדבר הזה והזה? כאילו הייתי בחושך מסוים. וקודם כל זה באמת, דבר ראשון זה תפילה, כאילו להתפלל לאלוקים שיעיר לנו את הדרך, לכוון אותנו למקום שבו אנחנו, חד משמעית, זה ההתחלה. לבקש את עזרת הבורא בכל דבר. וזהו, והבורא מדבר איתנו כל הזמן, הוא כל הזמן שולח לנו סימנים. ואם אנחנו באמת שנייה מתפללות על זה, ובאמת נמצאות בשקט עם עצמנו, כמה זה קשה לנו להיות בשקט עם עצמנו, מיכל? כמה זה קשה, אנחנו ברוכות לטלפון, וברוכות למיליון ואחד משימות, אבל שנייה להיות עם עצמך בשקט, הכל עולה באותם רגעים, כל התשובות, כל הכאב, הכל צף. ולהתבונן, להיות בזה, לא לפחד, כי שם מתחיל השינוי.
0: בדיוק, את אמרת משהו חשוב, כל מה שאמרת חשוב, אבל לא לפחד, כי באמת לפעמים אנחנו מפחדות, זה מפחיד פתאום להיות לבד, אני מול עצמי, ולראות את ה, את יודעת, את המינוסים שיש בתוכנו, את התסכולים,
1: נכון.
0: בדיוק. אז זה גם דורש אומץ, אבל הדעת שבכל אחת מאיתנו יש את זה. בכל
1: נכון.
0: אז באמת רגע לעצור, להכיל את זה, להבין שזה בסדר, זה אנושי, ואז משם אני חושבת שבאמת יהיה לנו יותר קל להיות בהקשבה ולעשות פעולות באמת כדי להגיע למודעות עצמית.
1: נכון, נכון, בדיוק. עזרת
0: השם שנזכה. יעל נתניאן, תודה.
1: אמן.
0: תודה ענקית. שתהיה חזרה בריאה לשגרה.
1: אמן.
0: חורף בריא אומרים, בינתיים לאט לאט אנחנו נראה את החורף, אבל את הגאולה אנחנו רוצים כבר עכשיו, זה כי אנחנו רוצים לראות מהר. תודה יעל יקרה. בשורות טובות. פרסומות מיד שוות.
2: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
3: הכל החדש בדרכים.
2: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל, 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.
3: הכל החדש בדרכים.
4: סנו K600 יבש, משמיד זבובים יתושים ואש, בהרכב יבש ובניחוח נעים. סנו K600 יבש, לריסוס ישיר על שטיחים וילונות הרגי קיר, ארונות וספרים. מה הבעיה? קחו סנו K600 יבש.
5: זה בר כל טוב.
6: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. שמן קנולה רק ב6.90 שקלים, רביעיית נתחי טונה רק ב13.90 שקלים, ארגליות אוסם 2 רק ב15 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: בר כל טוב, יודעים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
8: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
9: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
10: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: הגוף מדבר, השפה הרגשית הנסתרת של הגוף עם מיכל כהן.
0: בוקר טוב, מיכל כהן.
13: בוקר אור.
0: מה שלומך?
13: וואו, חסדי השם.
0: חסדי השם. כפול שתיים אחרי הפתיחה, אז קודם כל ברכות לרגל השקת הקליניקה החדשה, נכון? אני אומרת את זה במילים הנכונות, קליניקה, את קוראת לזה?
13: האמת היא שזה הרבה מעבר לקליניקה.

0: הברכה, ואני מברכת את מוסיפה על הברכה שתמיד זה מתוך תחושת מלאות. שאני ארגיש שבאמת מלא לי והכל יש לי, והשפע יזרום מבלי תחושת, מבלי שאני ארגיש מחסור שאני רוצה עוד ועוד, אלא מתוך מלאות. זה כל כך חשוב שלא נהיה ברדיפה, אלא נהיה בקבלה ובמגנות של טוב. באמת זה גם מתקשר לנושא שלנו היום אפילו.
1: וואו, תראי איך הכל שמי מפה, ספרי לנו על זה.
0: כן, אז הנושא שלנו היום זה על כפות הרגליים שלנו, המקום בו אנחנו דורכות, הקרקע שאנחנו עומדות עליה. יש הרבה נשים שסובלות מדורבן, מאולפוס, מפלטפוס, מכאבים מכפות הרגליים, מרגליים עייפות, אחרי העמידה ממושכת, ואפילו אם הן לא עומדות הרבה על הרגליים, בסוף היום כפות הרגליים שלהן נפוחות, כואבות, והן סובלות מזה, מחפשות אחרי מדרסים ואחרי פתרונות ואחרי נעליים נוחות, אבל מה באמת עומד מאחורי כל זה? ואני יכולה להגיד לכם שבתור אחת שעושה צעד אחרי צעד לעבר המטרות שלה, ובאמת עושה דרך, הרבה פעמים אני מרגישה את הרגליים שלי, והרבה פעמים הרבה אחרי כנסים ואחרי אירועים, אז ניתן לכם פה כמה טיפים, גם פיזיים וגם תודעתיים ומנטליים, למה באמת הרגליים מדברות. עכשיו, כשאת רוצה לטפל במשהו, כשאת רוצה לסדר את הבית, הנה עכשיו עשיתי פה שיפוץ במקום החדש, את רוצה, לקחנו דף ועט ורשמנו, אני ממליצה לך שגם בשביל הגוף שלך לתקן אותו, לסדר אותו, בואי שנייה תקחי דף ועט ותרשמי את מה שאני אומרת, כי באמת הדברים האלה יכולים לשנות לך. הרגליים או כל מה שקורה לנו בגוף זה רק שיקוף לדברים שבחיים שלנו, זה לא לתקן באמת את הכף רגל שלי, זה לתקן את כל הדרך שלי בעולם ואת כל הדריכה שלי פה במקום הזה. אז מי שרוצה מוזמנת לרשום.
1: בטח, הנה.
0: האם את מצליחה, האם את עומדת על שלך? האם את מצליחה לעמוד על שלך? האם את מדי עומדת על שלך? או האם בכלל את לא מצליחה להיות במקום בו את רוצה להיות?
1: אוקיי? זאת אומרת, זה כל אחת זה שאלה.
0: זה שאלה, ופשוט תענו לעצמכם את זה אינטואיטיבית, גם בלי הרבה לחשוב. תנו לזה לזרום, להיכתב על הדף. אתם תגלו תשובות שם. מתי לאחרונה הרגשת שנשמטה לך הקרקע מתחת לרגליים? אוקיי? האם את מרגישה שאת לא יודעת לאן ללכת? לאיזה כיוון בחיים את רוצה ללכת? האם את לא יודעת בדיוק מה המטרה שלך? אם את סובלת מכאבי רגליים, שבי ותעני לך את התשובות האלה. אוקיי? האם את צריכה לעמוד בפני החלטות ואת לא יודעת מה להחליט? זאת אומרת, אני לא יודעת לאן לפנות. אין לי את הדרך.
1: אבל מיכל, יש לנו את זה המון בחיים. המון כאילו, חלק בחיים. מהשאלות אני אומרת, בדיוק, יש פה, זה לא משהו חד פעמי נדיר.
0: נכון, אבל ברגע שאני קודם כל יבין את הגוף שלי. למה יש לו את הסיפטומים האלה? אני אהיה בקבלה, אני לא אהיה בהתנגדות, אני לא אהיה במלחמה, אני לא אהיה בדריכות כלפי הרגליים שלי. אני אהיה בחמלה כלפי הגוף שלי, אני יוכל להבריא. ואני אוכל ללמוד את הכלים מה לעשות מענה לכל אחת מהשאלות האלה. בשאלה האחרונה, האם קשה לי למצוא את המקום שלי בעולם, בחיים, בסביבה, בקבוצה שבה אני נמצאת, בקהילה, בעבודה, מה המקום שלי? המקום שלנו מאוד מאוד משפיע, זאת אומרת, זה גם הדרך שלנו וגם המקום שלנו. וגם, את יכולה לשאול את עצמך, האם את מרגישה שאת הולכת מהר לאט, מהר או לאט, את רצה מהר, הולכת לאט, זאת אומרת, האם הקצב לא מתאים לך, האם הדרך או המקום שאת נמצאת בו לא מתאים לך. זה דברים שבאמת, כל הדברים ששאלתי כאן, זה דברים שמשפיעים ישירות על כל הרגליים שם, בפרט על כף הרגל. יש נשים שפשוט מרגישות שהן חייבות להמשיך, חייבות לצעוד, חייבות ללכת, אבל זה לא הרצון שלהן. ואישה, אישה עשה לי כרצונו, דיברנו על זה בשידורים הקודמים שלנו. דבר הראשון זה מה את רוצה. דבר הראשון זה אם זה מתאים לך. דבר ראשון אם את דורכת במקום שאת אוהבת. זה כל כך משפיע על הגוף, כמה מחלות יש לנשים, רק בגלל שהן לא מעיזות לעזוב מקום עבודה. את יודעת את זה?
1: וואו.
0: הם לא, באמת, נכנסת עכשיו לחורף ומחלות חורף, והם לא מבינות בכלל שיש קשר. והנה הרגליים שלנו מספרות לנו את זה. הכפות הרגליים שלנו מאוד מאוד חכמות, ואפשר לראות על כף הרגל ממש את האישיות של הבן אדם, אפשר לראות על כף הרגל את באמת, הקשת של הכף רגל מעידה על הרמה הרגשית של הבן אדם. ככל שהקשת גבוהה מהקרקע, יש לנו ניתוק רגשי, ככל שאנחנו דורכות על הקרקע יותר, אנחנו בעומס רגשי, זאת אומרת, האיזון של הקשת, זה מטורף, אף אחד, אנחנו

0: מתפתחים, צעים מדרסים, אבל אם אנחנו נלמד למוסס רגשות, לדעת להיות בסנטר שלנו, כף הרגל תדע לדרוך בצורה נכונה על הקרקע, שזה מדהים, כאילו...
1: ממש, ממש. אז כאילו, את אומרת, מה לנו ולמדרסים בעצם? זה פעולה מאוד חיצונית.
0: בדיוק, זה הכל בנפש שלנו, ממש. ולכן, כאילו, אחרי שאתם עונות על השאלות האלה, תעצרו רגע ותגידו לעצמכם, באמת, אנחנו לקראת שנה חדשה, שבת בראשית, התחלות חדשות, לדעתי זה השבת הכי מרגשת בשנה, מתחילים מחדש את הכל. לאן אני רוצה להגיע? מה אני רוצה? אל תגידי, אני חוזרת לשגרה. תגידי, לא, אני לא רוצה את השגרה שהיה לי עד היום. אני רוצה עכשיו ליצור את השינוי. אני רוצה לתת לרגליים שלי את הבטיחות שלהם בעולם. להרגיש שהם לא כואבות לי השינה, גם בלי מדרסים, וגם בלי... אני קוראת המדרסים האלה סוג של קביים, כי הם מקבות את הרגל. הרגל צריכה להיות גמישה, נוחה, קלה להליכה. ומה ייתן לך את הכוח לעשות את השינוי שאת רוצה? כי אני בטוחה שמי שענתה על השאלות האלה, יש איזה שינוי שהיא רוצה. אל תקחי את כל השינויים ביחד. קחי צעד אחד, צעד אחד. אתמול פה בהשקה של המקום החדש בחסדי השם אמרתי, זה התחיל מצעד אחד, כי הסכמתי לעשות צעד אחד. לא חלמתי שאני אגיע למקום הזה, לא חלמתי שככה זה ייראה. אבל את הצעד הראשון עשיתי, ותמיד הצעד, אל תפחדו לעשות את הצעדים הראשונים. אל תנסו לעשות את הכל. צעד אחרי צעד, סטפ ביי סטפ, בלי לרוץ יותר מדי, באיזון. עם הקשבה לגוף, תקשיבו, זה נכון לרגליים שלי שאני אעשה את זה, יעשה את כל זה השבוע, ירוץ כל כך הרבה, איך השגרה תהיה הכי טובה עבורך. אז זה ההמלצה הכי חמה שלי שאני יכולה לתת, מדהים, גם מהמחמה שלי וגם מהידע שלי בנושא גוף נפש.
1: וואו, מיכל כהן, תודה על זה, את מחכימה אותנו פעם אחרי פעם, פתאום אנחנו קולטות כמה משמעות יש לכל הגוף שלנו עם הנפש, ואיזה חיבורים, וכמה בידינו באמת לעזור לעצמנו הרבה פעמים. אז
0: לפעמים הרבה יותר פשוט מתרופות וממכשירים רפואיים, ממש בפשטות, בלענות לעצמנו את התשובות המדויקות האלה.
1: מדהים. מדהים, שנזכה בעזרת השם. בשורות טובות והמון המון הצלחה וברכה במקום החדש בעזרת השם. תודה מיכל אהובה.
0: תודה.
1: אנחנו עכשיו נעבור לדבר קצת, דיברנו על זה שאנחנו אחרי חגים, אחרי זמן משפחתי, אחרי ביחד, הרבה ביחד, ואנחנו רוצות קצת להבין איך אנחנו עושות את זה גם בשגרת חורף הארוכה הזאת, לפעמים המזג אוויר קורא לנו פנימה, ואנחנו רוצות זמן משפחתי כיפי, לחזק את הקשר של הילדים. אז בואו נגיד בוקר טוב למלי שיין. בוקר טוב, מלי.
2: בוקר טוב, מיכל.
1: מה שלומך?
2: מה שלומך? חורף בריא.
1: אמן, אמן, שרק נראה אותו. אולי אתם בביתר, נכון? ביתר?
2: כן.
1: אולי שם מרגישים קצת יותר.
2: עוד לא, גם לא. כן. אבל יש לנו באמת שגרה עכשיו, באמת שגרה מבורכת.
1: כן, כן. איך מחזקים, זהו, איך מחזקים ככה את הקשר עם הילדים, עם המשפחה? אחרי כל החגים שהיינו יחד, יחד, ועכשיו כל אחד ככה חוזר ללימודים ולעניינים.
2: נכון.
1: איך עושים את זה הכי טוב והכי כיפי?
2: אז ככה אני אגיד לך מה. קודם, זה שגרה באמת משמעותית, שאומנם יש לימודים, אבל זה שגרה של בית. חורף, בזמן כזה של בית, השקיעה ככה מתחילה מוקדם. בזמן של בית, של חמימות, של ביחד. וזה מה זה הזדמנות באמת לחזק את הקשר בבית וליצור זמני איכות ביחד. וזה בדיוק מה שאני עושה עם צוותים, עם קהילות ומשפחות, שאני לוקחת דווקא אנשים שנמצאים יחד ויוצרת את הרגע שהם מתחברים באמת. עכשיו בוא נתחיל דווקא עם אימא וילדים. כשילד חוזר מהלימודים, אז באמת נתחיל עם סוד קטן שלא נשאל אותו איך היה. כי תכף את איך היה, כיף. מה היה? היה כיף, היה מדהים, היה מיוחד. אלא ליצור את הזמן הזה כשהוא רוצה לבוא ולשתף. ליצור זמן של משחק, ליצור זמן של הליכה, של ביחד. אפילו אמא יש לה כוח כאילו, תשתף פה, תקשיבו איך היה לי היום משהו מדהים. הספקתי את זה ואת זה ואת זה, ואז הילד פתאום מרגיש כזה שהוא גם רוצה לשתף, לא מרגיש באיזה בית משפט, בחקירה. ברצון כזה, מה אני צריך לתת עכשיו דיווח, אלא וואי אמא גם לי, את יודעת שהרבא ככה אמר לי, המורה ככה אמרה לי.
1: כאילו לייצר
2: איזשהו
1: שיח רגשי כזה?
2: בדיוק, בדיוק. ממש כאילו לשתף, כאילו הם חברים שלנו. הם באמת החברים הכי טובים שלנו. בדיוק. עכשיו, יש אנשים לפעמים חושבים שכיף זה ההפך מעומק. ודווקא זה הדרך להגיע לעומק. דרך הכיף אנחנו מגיעים לעומק. אז מה שחשוב באמת זה ליצור, לשנות את התדר בחדר. ולאמא יש מה זה כוח לשנות את התדר בבית. לשים מוזיקה טובה, לשבת לשעת משחק. לתת אנרגיה כזאת טובה וכיפית, וליצור זמנים שהם קטנים אבל הם משמעותיים. זאת אומרת, בשביל חיבור טוב לא צריך איזו הפקה רצינית וגדולה. אני אפילו, הבן שלי עוד שנייה חוזר לישיבה ביום ראשון, אמרתי, יו, בוא אני אצא איתו על איזה אקסטרים והכל, פתאום הבנתי, יאללה, אמרתי, תרדי מעט, שנייה. דברים קטנים הרבה יותר משמעותיים. ויש לי טיפ מדהים שאחותי דווקא שיתפה אותי אתמול. זה רעיון מיוחד ממש לכל אימא שרוצה באמת זמן איכות, ולבטח שיהיה לנו זמן איכות בטוח עם כל ילד עד חנוכה. מה לעשות? פשוט להכין לכל ילד שתי שוברים על דף מכתב כזה. לכתוב לילד שובר, קודם מכתב כזה יפה, איחול, השגרה מבורכת, שיהיה לך הצלחה, שתצליח בלימודים עם החברים, אם אתה צריך לקום בבוקר, שיהיה לו ככה כמו שצריך, ואז לתת לו שובר. לדוגמה, שובר, זמן שעת איכות עם אמא, על כוס שוקו, כוס קפה עם פינוק מיוחד, ושובר שיש את לו עם תאריך עד חנוכה. עכשיו כשהילד מרגיש צורך, הוא בא, אמא, אני רוצה את הזמן איכות שלנו ביחד.
1: אוי, זה מקסים.
2: ואז זה בטוח לנו, או ילדה שנורא אוהבת לבשל. זמן איכות, רק את ואמא במטבח עכשיו מכינות עוגיות. שעה מיוחדת. היא באה, יש לה. עכשיו זה זמן שאנחנו מדברים ביחד, אנחנו יוצרים. הליכה, יציאה לטבע. כל אחד כאילו מתאימים לפי האופי של הילד, לפי הגיל, שתי שוברים שממש מוקדשים בשבילו. ואז אנחנו באמת יוצרים את הזמן הזה, גם לי בטוח, זה כמו שאני רושמת ביומן, אז במקום לרשום ביומן, אני נותנת לילד את המושכות, ואני יודעת שזה בזמן שהוא באמת צריך אותי, אז הוא ככה מגיע עם השובר. כמובן אני רושמת שזה התראה מראש, שלא ביום אחד.
1: זהו, כן. איך עם התראה מראש של כמה זמן?
2: בוא נגיד כמה שעות.
1: יש חוזה, יש, זה לא ככה.
2: יש תנאי סף. לא, אבל אני חושבת שכמה שעות מראש זה הגיוני. יום קודם זה יהיה לנו מדי, כאילו לילד זה יהיה קשה. לנו זה מעולה, אבל לילד זה מדי קשה. אבל כמה ימים, כשהוא חוזר, אם היום אני רוצה את השעת איכות, אז אם אתה ארגן את עצמו, ואם אני לא תוכל את זה בסדר, אז מחר. אבל כל החיים זה באמת לא לעשות חיבור טוב, זה באמת ליצור את הרגעים המשמעותיים האלו, הכיף עם החוויות, וככה אנחנו יכולים יותר להגיע לקשר עמוק ומשמעותי וטוב.
1: איזה מדהים, איזה מדהים, אוי זה מקסים, זה מקסים, ממש אהבתי מלי. אז בואו נעשה את זה, נעשה יחד, ונקווה בעזרת השם באמת לשעות איכות טוב.
2: איך אומרים, בדיוק, אנרגיה וכיף, בסדר טוב. שיהיה לנו חורף בריא.
1: אמן ואמן, בדיוק, בעזרת השם.
2: כמובן לשמור קשר עם המורים.
1: כן.
2: עם הצוות החינוכי, אני אפילו אתמול התקשרתי לרבי של הבן שלי, לא תקשיב, איך היה לנו כיף בחופש, ונתתי לו כמה טיפים.
1: מה את אומרת?
2: מה עוזר לו? אמרת לו, תקשיב, הבן שלי הוא מנהיג. תקשיבי, קלטתי שהוא באמת מנהיג. עכשיו אם אני לא אתן לו את המנהיגות בצורה חיובית, הוא ייקח את זה, הוא ייקח את זה מעצמו. או ילד אחר שיש לו ממש משמעות, אם יש לו משמעות הוא יעשה משהו, הוא מאבד את המשמעות, הוא לא יעשה. אם אנחנו כהורים ניצור קשר שנייה עם הצוות החינוכי, אנחנו מקלים גם על הילדים, גם על הצוות החינוכי, וגם כאילו אנחנו יוצרים את השילוב הטוב הזה, את העצמה לילד.
1: מקסים, מקסים, ממש. מלי שיין, אני חייבת לומר לך שבאמת עשית לנו טוב על הלב, ובואו ניקח את זה וניישם. אז תודה, שתהיה שגרה ברוכה, חורף בריא. תודה. פרסומות מיד ממשיכות.
3: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
4: הכל החדש בדרכים.
3: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
4: הכל החדש בדרכים.
5: זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
6: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
7: שיא, שיא החשמל והמיזוג.
8: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
3: עכשיו איתכם אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שבנו אליכן מהפרסומות, ועכשיו אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לאמא מאיר, זיווה מאיר היקרה, בוקר טוב.
10: בוקר טוב,
1: מה שלומך?
10: ברוך השם, השלומך.
1: יופי, תודה להשם, נחתנו חזרה לשגרה, שרק תהיה טובה וברוכה ורגועה בעזרת השם.
10: אמן, אמן, אבל לא חזרה, אלא ממקום אחר, כאילו זה לא היינו מחכים עכשיו חזרה, חוזרים לאותו מקום.
1: אנחנו במקום אחר, את אומרת.
10: אנחנו במקום אחר.
1: רמה גבוהה יותר.
10: כן, כן.
1: זה מקסים.
10: וחגים בתוכנו.
1: או, זה טוב.
10: עברנו בתוכם, הם בתוכנו, ועם המסע הזה אנחנו מגיעות הלאה.
1: מדהים, מדהים, יופי, תודה על הדיוק הזה, מקסים. אז אמא מאיר איתנו כאן, שהיא מנחת הורים, זוגיות ומשפחה, ואנחנו היום נדבר קצת על העזר כנגדו. איך אנחנו באמת, פעמים זה קצת מילים מבלבלות, איך אנחנו באמת זוכות לתואר הזה, מה צריך לעשות, צריך לעבור איזשהו קורס כדי להגיע לשם, להוציא איזשהו תואר כדי לקבל את התואר הזה, איך זה עובד, או שזה משהו בילדין?
10: שום דבר לא בילדין, הוא ברא אותנו כאן לעשות עבודה.
1: יפה.
10: לכולנו יש שיעורי בית, אני יודעת, במיוחד בזוגיות, אני רואה, אני עכשיו יושבת הרבה עם זוגות,
1: אחרי החגים יש אינפלציה? פתאום יש יותר ביקוש?
10: אומרים שכך בסקרים, אני לא יודעת, יכול להיות. לא יודעת, בהחלט שעוברים דברים בחגים, גם טובים וגם מיטיבים. אבל כל זוג חושב שרק ביניהם יש פערים או אי הסכמות, כאילו כל הזוגות הם באותו ראש, רק אצלנו, אז כן, אצל כולם.
1: זה מרגיע, זה מרגיע.
10: זה מרגיע, וזה מאתגר, כי יש מה לעשות עם זה, אבל צריך לעשות עם זה נכון. עכשיו, העבר כנגדו הזה, זה מאוד מטריד אותנו בכלל, הפרשה הזאת. תראי במה אנחנו מתחילות, במה אנחנו מתחילים את התורה, הכל מתחיל, עוד פעם, זה לא מתחיל מההתחלה, אלא אנחנו מתחילים מההתחלה כשאנחנו כבר לומדות את זה במקום יותר, זה חוזר על זה, כשאנחנו חוזרים על משהו שוב ושוב, אז זה לא כזה סיזיפי שוב ושוב, אלא כל פעם שאני לומדת, המבט שלי משתנה, אני מעמיקה יותר, אני מבינה יותר, אני מתקדמת יותר, ותראי, אחרי שהשם בורא את העולם, ישר כל סוגיית הזוגיות, זה מאושיות העולם, כאילו בהתחלה, ישר כל העניינים, קודם זה מתחיל בעזר כנגדו, שבאמת יש סביב זה, ורגע אחרי זה כבר מה קורה? נפילה גדולה של חטא עץ הדעת, ואז כשהקדוש ברוך הוא פונה לאדם הראשון, מה, אכלת מהעץ שאמרתי לך לא לאכול, מה הוא אומר? האישה אשר נתת הילדים. ואז הוא הולך לאישה ומה היא אומרת? הנחש השיעני ואוכל. וואי, עשה לי צמרמורת כל פעם מחדש. קחו אחריות, כל אחד מאשים פה מישהו אחר. זה לא הגיוני, אבל זה מה שאנחנו עושות, וזה מה שאנחנו עושים, וככה אנחנו חיים.
1: זה בריחה מעצמנו? זה לא לקחת אחריות? מאיפה זה מגיע לנו?
10: בדיוק, אז הוא השם, הוא אמר לי, הוא עשה לי, הוא לא בסדר. יכול להיות שהוא לא בסדר, אבל זה המסר הראשון, לקחת כל אחד אחריות על החלק שלו. קודם כל, לא רק מול עץ הדעת, בכלל בבית, בהרבה מצבים, בטח ילדים כך, כי בעלי כך וכך, כי חמותי כך וכך, אני כך כי הוא הצבן אותי, אני כך כי הוא לא ראה אותי, הוא כך כי אני, לא, כל העניין הוא לנשום רגע, לבודד ולראות, אוקיי, המצב הוא כך וכך, מה אני יכולה לעשות עם המצב הזה? ובשביל זה הרבה פעמים צריך גם להתייעץ ולראות ולבדוק, כי זה מה אני יכולה לעשות עם זה בעומק, זה לא רק מה אני יכולה לעשות, טוב, אני אשתיק אותם, טוב, אני אסתפר. זה שליטה, ההבדל בין אחריות לבין שליטה הוא הבדל מאוד גדול. אנחנו אמורות לקחת אחריות ולא שליטה. והשלב הבא זה איך אני לוקחת אחריות על החלק שלי, ואני לא חיה בנפרדות, אני ביחד, בתוך הקשר הזה, מצד אחד מפרידה ועושה אחריות על החלק שלי, מצד שני חיה ביחד. ואני חושבת שכשמבינים לעומק את הנוסחה הזאת, יכולים להגיע לעזר כנגדו הזה, שהמפרשים רשי אומר זכה עזר, לא זכה כנגדו, מה זה כנגדו, איך זה כנגדו. אני חושבת שהוא מתכוון שאם הוא זכה והיא כנגדו, אז הוא זכה, והנגדו הזה עושה לו טוב. הוא מיטיב אותו, הנציב במפורש אומר את זה, שהיא מרגיעה לפעמים שכל אחד, הרי אם אדם בעץ בני הביתה, ואשתו בדיוק באותו ראש, והוא מספר לה את הדברים, והיא מתעצבנת אותו דבר, הולך, אישה כועסת על משהו, והוא כועס ביחד איתה, אם זה על הילדים, אם זה על העבודה, אם זה... אז אין פה שום תיקון, אין פה שום שיעור, אין כאן שוב התקדמות. ונורא נעים, כי שנינו באותו ראש, ושנינו מסכימים על אותו דבר, ורואים בדיוק אותו דבר, וזה אותו דבר. אבל אין עבודה, אין צמיחה בעצם. והעזר כנגדו הזה, שאנחנו עמלות על זה לא יום ולא יומיים, זאת עבודת חיים.
1: עבודת חיים, כן.
10: לגמרי, אבל עבודת חיים שווה. שווה. שווה להשקיע בזה, כי
1: זה בסיס לחיים שלנו.
10: לחיים שלנו, לטוב שלנו, לאושר שלנו, למשפחה שלנו, לילדים שלנו, לבית שלנו. זה עיצוב הבית.
1: מדהים.
10: זה עיצוב.
1: מדהים. וואו, כמה שזה בידיים שלנו וכמה שזה מאתגר ביחד, זה כל כך אפשרי מצד אחד, מצד שני זה באמת עבודת חיים, כמו שאת אומרת.
10: אני חושבת שהמטוף הזה, הנס הענק הזה של המטוף, שזה היה נס, נס משמיים, אבל הדוגמה כל כך נפלאה איך אנשים לקחו אחריות בקטנה, תגיד מה הסיכויים שאתה, ככל ששומעים יותר פרטים, פתאום תיתן מכה, פתאום תתפרץ פה, פתאום תעשה חוסם רוקים,
1: יש שטוף פעולה כזה.
10: זה יציל מטוף שהוא כבר נפל, וכבר נפלתם כולכם על הרצפה, ואתם כבר הולכים למות. לא, השם בשמיים הוא עושה, הוא יודע, הוא זה. אנחנו אחראים על החלק שלנו. מהמטוף זה ממש דוגמה נפלאה, לאיך כל אחד לקח אחריות על החלקיק שלו, והציל עולם שלם. כמובן, בסייעתא דשמיא, כי ההצלחה בסוף זה לא שלנו.
1: כן, אנחנו רק עושים את הפעולות.
10: אנחנו עושים את הפעולות, והוא
1: נכון,
10: עושה את ההצלחה.
1: נכון, שנזכה בעזרת השם, וואו, זה כל כך אמן. חשוב, וכל כך מרגיע, וממש אהבתי את הפתיחה שאת אומרת שאנחנו צריכים לקחת את הזה, ואם הדברים שלנו ככה מהחגים להגיע לשגרה, ולא רק לחזור, להיות במקום גבוה יותר, שזה
10: ממש,
1: מקסים.
10: וגם מריבות, וגם מדברים שלא נעימים בבית, אנחנו רוצים לצמוח, אנחנו רוצים לא טוב, אז עכשיו נשלים, עכשיו נריב, עכשיו נשלים, אלא להיות במקום יותר טוב אחרי זה, להיות להסיק מסקנות, ללמוד, לצמוח מזה. איך אנחנו צומחות מכל דבר, מכל משבר, מכל אתגר, איך אנחנו צומחות? כי אלו ההזדמנויות שלנו בחיים, בעצם כן, אלו ההזדמנויות.
1: כן, זה מה שמצמיח אותנו בסוף, כל נפילה, כל אתגר.
10: אם אנחנו עושות את העבודה נכון.
1: כן. כן, ולזכור שזה חלק מהדרך להצלחה בעזרת השם. אימא מאיר, תודה ענקית על זה, ושנזכה בעזרת השם ליישם את זה בפועל. תודה, בשורות טובות.
11: לחזור הביתה על ענייני כיבוד אב האם עם מנחת הורים וזוגיות דקלה יוספברג.
12: הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה.
1: כן, הגיע הזמן לשוב הביתה. בוקר טוב, דקלה יוספסברג.
13: בוקר טוב, מה נשמע?
1: ברוך השם, תודה לשם, מה שלומך?
13: יופי, מעולה.
1: כן, אז שאנחנו אומרים לשוב... מה?
13: ראית השבוע את אבינתן אור?
1: אני שמעתי, לא ראיתי. אז הנה, רשות הדיבור שלך.
13: זה היה מדהים, באמת אנחנו אחרי 7 באוקטובר, היום הקשה הזה. ואבינתן אור אומר בריאיון אני חושבת הוא היה כמה חודשים של שבי, הוא במנהרה שם, ויש איזה פיצוץ, והוא נכלה באדמה, באיזה דרך, הוא לא מצליח להשתחרר, והוא מבין שזה ממש סכנת חיים, ואז הוא אומר, פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אני כל חיי השתדלתי מאוד להתחזק בכיבוד הורים. זה היה ממש משהו שהוא נר לרגלו כנראה, אז אני עשיתי את שלי, והמשך הפסוק של לקבל את אביך ואת אמך, זה על האדמה, לא מתחת לאדמה.
1: וואו.
13: ואני עשיתי את שלי, והוא אומר שברגע שהוא אמר את זה, אני לא זוכר כבר מה קרה, שם משהו השתחרר, והוא הצליח באמת להשתחרר
1: וואו.
13: מהדבר הזה.
1: וואו,
13: מצמר. כן, זה היה פשוט מדהים. אז אני אומרת, אם אנחנו נבין את הגדלות של הכוח ואת העוצמה, של החיבור שלנו אל השורש שלנו, זה מפתח, זה מפתח לשפע, מפתח להצלחה, באמת לכל מה שאנחנו רוצות בחיים, זה המפתח. שלא נתדבר, אני רק אגיד לך, שהסדנה האחרונה שעשיתי, לפני חצי שנה, היו שם הרבה נשים נשואות, זה 8 רווקות, ו5 מתוכן התארסו. התארסו, התחתנו, בחצי שנה, הייתה כי לפני חודש מישהי, בת 36. היא מעורסת אחרי הסדנה שלך, והיא סיפרה לי את כל השרשרת הרווקות האחרות שהייתה שם, שחלק ידעתי, חלק לא ידעתי. זה פתח כאילו שאנחנו לא יכולים להבין אותו, אני לא יכולה להבין אותו באמת, גדול עליי, אני רק רואה את זה. אני רק רואה בשטח מה זה עושה. אז אני רוצה היום לדבר על, דיברנו בפעם שעברה כבר, בטח זה היה מזמן, על זה שבאמת הקשר עם הקדוש ברוך הוא והקשר עם ההורים, זה אמור להיות אותו קשר. כי הם שותפיו של הקדוש ברוך הוא, ואני אמורה להתייחס אליהם, לחשוב עליהם, לא לשפוט אותם, כמו שאני לא שופטת כמובן את הקדוש ברוך הוא, לא לנסות לשנות אותם, לא לנסות אפילו להבין את העמדה שלהם, אותה, זה לא ענייני, זה אמור להיות קשר כמו מול הקדוש ברוך הוא. אז יש עניין שאני רוצה לדבר עליו היום, שאסור לקרוא להורים בשם פרטי. למי עוד אסור לקרוא בשם פרטי?
1: בשם פרטי? את אומרת להורים, נו, קדוש ברוך הוא ברור שלו.
13: לקדוש ברוך הוא? אסור לו לקרוא בשם פרטי לקדוש ברוך הוא, בשם לקדוש ברוך הוא. אנחנו אפילו אומרים השם, אנחנו אומרים את המעטה החיצוני, אנחנו לא אומרים את השם, אין לנו אפשרות להגיד אותה.
1: נכון.
13: אבל גם מול ההורים, למה? מה זה לקרוא בשם? בוא נבין את זה רגע. יש מדרש שאומר שהאדם הראשון קרא בשמות לכל בעלי החיים. למה? איך הוא יכול לקרוא להם בשם? מה העניין? מה זה לקרוא בשם? לקרוא בשם זה להבין את הדבר.
1: לפי המהות
13: נכון. להבין את המשמעות. להביא את המהות, להשיג את הדבר הזה, אני יכולה לקרוא לזה בשם, כי אם הביאו לי פה עכשיו מיקסר, אני אגיד, הנה זה מיקסר. אם הביאו לי שואב אבק, אני אביא את השואב אבק. אם הביא לי מכשיר חשמלי שאני לא מכירה, אני לא אוכל לקרוא לו בשם, כי אני לא יודעת מה, נכון? אז קריאה בשם זה להבין את זה. אסור לי לקרוא להורים בשם.
1: כי אין לנו הבנה בעצם?
13: אני לא אמורה להתחיל להבין את זה בכלל.
1: כן.
13: זה לא קשור אליי. אני אגיד משהו יותר, משהו נוסף. האדם הפרטי, נניח קוראים לאבא שלי אברהם ולאמא שלי שרה, בסדר? האנשים הפרטיים, האברהם ושרה, יש להם חיים שלמים משלהם שהם לא הורים שלי, נכון? הם שכנים, הם עובדי השם, הם עובדים בעבודה וכו'. כל החלק הפרטי שלהם לא אמור להיות קשור אליי. אני לא אמור, אני לא יכולה לקרוא להם בשם, זאת אומרת, אני לא אמורה להיות בקשר עם החלק הפרטי הזה. זאת אומרת, יכול להיות שלהורים שלי יש מידות, לא יודעת, אולי לא מתוקנות, יש לי מה להגיד על החיים שלהם, על הכישלונות, על הטעויות, על המידות, על עבודת השם שלהם, יכול להיות. אבל כל זה נכלל באברהם ושרה, באנשים הפרטיים, ואין לי רשות לגשת לשם. אני אמורה להיות מול אבא ואמא. זאת אומרת, אחד המפתחות הרציניים להבין כיבוד הורים, זה משהו שאני הבנתי וחידשתי, זה להפריד בין אבא לבין אברהם. אברהם לא קשור אליי, אני לא תמינו, אני לא אמורה להיכנס לשם, לשפוט אותו, להבין אותו, לנתח אותו, לא שייך אליי. אני אמורה להיות מול אבא, מול התפקיד, מול המהות אבא. אבא שותפו של הקדוש ברוך הוא. זהו, גמרנו. לזרוק את השכל, לעזוב את האדם הפרטי הזה. פשוט, בוא נעזוב את האנשים הפרטיים. עשו, לא עשו, טעו, לא טעו, כן טעו. מה זה משנה? מה זה? זה לא קשור אלינו. זה יותר מלא אכפת לי, ולא משנה לי, ולא ענייני. זה באמת במהות לא קשור אליי. אני אמורה להיות, כמו שבאנו במפגש, בפינה הקודמת, אני אמורה להיות בעמדה של מלמטה להורים, ולשאת עיניים אליהם, ונמצאים מעליי. אם נמצאים עליי, אני רואה רק את אבא. עכשיו, האדם הפרטי שהוא יעשה מה שנראה לו לנכון וכולי, זה לא אמור להיות ענייני. אני אמורה לצאת מלהבין אותו, מלנתח אותו, מלהגיד מה דעתי עליו. מה זה קשור עלייך? את אמורה לחנך את הילדים, אולי תעשי את זה, שם את אמורה להיות מעורבת, להיות מה קורה, ליישר אותם, להדריך אותם, להביא אותם דרך המלך. אבל אצל ההורים זה ממש לא מקורי. אז אני חושבת שיש בגלל שהוא מאוד מאוד משחרר. אני אמורה להתמקם מול אבא ואמא, האנשים שילדו אותי, שהביאו אותי לעולם, שעשו בשבילי כל כך הרבה כמו שאף אחד לא יעשה בחיים, ואני אמורה לעזוב את האנשים הפרטיים האלה. לא קשור אליי.
1: כן.
13: אני חושבת שזה מפתח מאוד מאוד חזק.
1: מדהים, ממש.
13: לפעמים שאנשים מגיעות אליי ואומרות לי, אמא שלי ככה וככה וככה, לא יודעת מה עשתה, הזמינה או לא הזמינה, הייתה נחמדה, חילקה אותי, לא חילקה אותי. אני אומרת לה, תגידי, מול איזה אישה, איך קודם אמא שלך? לא יודעת מה, יעל. מול איזה אישה את אומרת עכשיו, מול אמא או מול יעל? מול יעל, נכון? תגידי שיעל, היא בכלל לא קשורה אלייך? את לא יכולה אפילו, את יודעת, יש נשים כוח צדיקות, לא יכולות אפילו להגיד את השם. אני אומרת לי, אפשר, אל תגיד את השם, צויה, אני רק רוצה שתגיד את השם שטיפלתי לדעזע. כי זה באמת, זה תחום שלא קשור אליי, החיים הפרטיים שלה. אז באמת, כמו עם הקדוש ברוך הוא, שאני לא יכולה לקרוא לו בשם, אני לא יכולה לקרוא להורים שלי בשם, משמע שאין לי כניסה למקום הזה. לא קשור אליי. אני אמורה להיות ילדה מול ההורים שלי. וכשאני אתמקם כילדה מול ההורים שלי, וואו, השמיים הגבול, אני פותחת לעצמי שפע. אני מדבר על זה בהמשך, אני פותחת לי שפע אדיר. אני מתמקמת נכון מול ההורים, אני מתמקמת נכון מול כל העולם. אתם מכירה את ביירון קייטי? מאוד ידועה.
1: כן.
13: היא אמרה, היא גויה, היא גויה. והיא אמרה, כשנפטרו לי הבעיות עם אמא שלי, נפטרו לי הבעיות עם כל העולם.
1: וואו.
13: כי זה שורש. זה שורש. ואני חייבת להגיד שלא תמיד מדברים ככה, כן? הרבה פעמים מדברים הפוך. אמא שלך היא שורש הבעיה שלך.
1: את יודעת שהיום זו הגישה הרווחת על ספת הפסיכולוג. אני רוצה לקוות שזה כבר הולך לאט לאט ועושה צעדים לקראת הטוב, אבל בגדול, איך שמעתי פעם מישהי שאומרת, היא אומרת, לא משנה מה תעשי לילדים, בסוף הם ישבו לספת הפסיכולוג והתלוננו. תמיד יהיה לילדים מה לומר על ההורים. ובכלל אין לנו רשות בכלל לומר, אנחנו בכלל לא מבינים, כמו שאת אומרת, אין לנו זכות בכלל לדבר, אבל כאילו בסוף תמיד התלוננו. אז שנייה רגע, בואו נלך באמת צעד אחורה ונבין בכלל שאין לנו רשות. אנחנו בכלל, לפעמים אנחנו מרגישים איזשהו בקרה מלמעלה. וזה כל כך, זה כל כך נורא. זה כל כך נורא.
13: זה נורא.
1: אז זה באמת, נורא. כן. שנבין באמת שזה השורש.
13: נכון. איך אנחנו פוגעים בשור של עצמנו, אנחנו חוטפים,
1: שזה נורא, ממש, אנחנו יושבים עליו, בדיוק,
13: לא יכול להיות, אבל צריך להבין, באמת, אם אני נתקלת באנשים שאומרים לי, תקשיבי, אימא שלך, מקור הבעיות שלך?
1: להתרחק, פשוט להתרחק.
13: וואו, זה, אני שומעת את זה בצער בלי סוף, אבל באמת, אנחנו חלק מהמהפכה, הפינה הזאת עצמה, הזכות שלך, מיכל, שאת הבאת הפינה הזאת, ושל רדיו כל חי, ו... אנחנו צריכים לעשות את המהפכה, זהו, זה לא יכול
1: להמשיך
13: ככה.
1: בעזרת השם, הלוואי שנזכה. שנזכה, דקלה יוספסברג, אני ממש מודה לך על זה, וזה באמת זריקת כוח בשבילנו, ואמונה גדולה כל שבוע מחדש, אז תודה על זה, שנזכה בעזרת השם, ולהבין באמת מה השורש שלנו, ולמה אנחנו צריכות באמת להתחבר, ועל מה להודות, ובאמת להתפלל שנזכה, הלאה להמשיך. בעזרת השם את הטוב הזה בעולם. אז תודה דקלה יקרה, שעתנו הראשונה הגיעה לסיומה, מיד מיד שעה שנייה מקסימה, מיוחדת, מרגשת. תחזרו מיד אחרי הפרסומות והחדשות, מחכה לכם.

0: כאן חי, תמיד איתי.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
0: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב אלייך אימה. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
5: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
6: הכל החדש בדרכים.
5: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
6: הכל החדש בדרכים.
7: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
8: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: חדשות כל חי, השעה 11.
9: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. פיצוצים מזיעים נשמעו בבירת סעודיה. לפי הדיווח, הדברים מתרחשים על רקע התגברות התקיפות של החות'ים מתימן לעבר שטחה של הממלכה. מוקדם יותר מסרו החות'ים כי שיגרו טיל בליסטי לעבר שדה התעופה הבינלאומי בריאד. בשלב זה לא התפרסמו פרטים נוספים על מקור הפיצוצים או על היקף הנזק, ולא ברור אם יש קשר ישיר בין השיגור שהוכרז לבין הרעשים שנשמעו. חוקרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים השלימו את חקירת תושב העיר העתיקה החשוד בהצתת סוכה ברחוב אגריפס במרכז העיר במהלך הסוכות. החקירה נפתחה בעקבות דיווח שהתקבל במשטרה על שריפת סוכה בלב מרכז העיר. עם קבלת הדיווח פתחו שוטרי תחנת לב הבירה בשורת פעולות חקירתיות מהירות בשיתוף פעולה אדוק עם תצפיתני מחוז ירושלים. מן החקירה עלה חשד כי המעשה בוצע בזדון וממניע גזעני. שר החוץ גדעון סער הודיע על סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים. לדברי השר, הקונסוליה הכללית ועוד 19 דיפלומטים נוספים יעזבו את ישראל במקביל. עוד הוסיף סער כי 7 דיפלומטים יורשו להמשיך ולפעול במבנה, כך שהנוכחות הדיפלומטית הבריטית במקום לא תיעלם לחלוטין. מדובר בצעד חריג ביחסים בין ירושלים ללונדון, שעשוי להשפיע על מערכת היחסים המדינית בין שתי המדינות. 4 לוחמות מגדוד ברדלס נפצעו באורח קל לאחר שרימון גז הושלך במהלך אימון גדודי. לפי הדיווח בצהל, בודקים אם הרימון נזרק בטעות במקום רימון הלם שהיה אמור לשמש בתרגיל. הלוחמות קיבלו טיפול רפואי ומצבן מוגדר קל. גורמים בצבא הבהירו, הנסיבות המדויקות יחקרו לעומק במטרה להפיק לקחים ולמנוע אירועים דומים בעתיד. בכירים בשלומי אמונים מסיעתו של חבר הכנסת מאיר פרוש אומרים לנתניהו אין מה לבנות על ההתפצלות הרשמית של אגודה. אנו מאוכזבים ממנו קשות, כדבריהם. כך אמרו לאחרונה בשיחות סגורות. הדברים נאמרו על רקע הפיצול באגודת ישראל והקמת מפלגת תורת חומת ישראל. הכעס נובע מהבטחות תקציביות שניתנו בעת אישור התקציב ולא קוימו בפועל. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התקן על מצב בנו נריה שנפצע באורח קשה בפיגוע לפני כשבועיים. במהלך הטקס לציון 7 באוקטובר סיפר לייטר על השינוי שחל בימים האחרונים במצב. לנריה יש פציעות ראש קשות בימים האחרונים, הוא החל לנשום בכוחות עצמו, אך עדיין הוא אינו בהכרה מלאה. הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: בחסות
12: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
9: היום עלייה קלה בטמפרטורות, מחר צפויה עלייה נוספת ולקראת שבת הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: בחסות
12: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
9: עד כאן חדשות כל חי.

0: והנה אנחנו שבנו אליכם, שעה שנייה שלנו כאן באולפן, ואני עכשיו נמצאת כאן עם אורחת יקרה, שאנחנו מכירות ממש משנות הסמינר, שנים אחורה. בוקר טוב, רות אלדסיים.
1: בוקר טוב, מיכל יקרה ואהובה, איזה זכות להיות כאן באולפן.
0: תודה, תודה. רות היא הבעלים של פרוטי, עיצוב מגשי פירות, והיא עוסקת במצוות הכנסת קלה. הידעתן שיש כזה עסק, הכנסת קלה? כן, אז אנחנו לא מדבר על זה ונשמע קצת.
1: זה לא עסק?
0: כן. זה לא עסק, את אומרת.
1: אני בן אדם פשוט.
0: אבל היה לך עסק עם זה.
1: ברוך השם, באמת זכות וחסד ונתינה. רק להודות. כן, יש לי סיפור לא שגרתי בתחום של הכנסת קלה. משהו שהתחלתי איתו לפני 10 שנים, בגיל 27. אני לא אשכח את המוצאי שבת הזה שהלכתי עם חברה להליכה, ואז היא מספרת לי על בדודה שלה שהיא תרסה, בת 20, רק עכשיו עם הסמינר, עוד אין לה איזשהו כסף מינימלי להתחיל את ההכנות לחתונה, והאמא נפטרה בין האבות לירוסין. אירוע לבבי, ועדיין עוד אין קופת העיר, ועד הרבנים נשים להתאושש, ואבא סיעודי. ואז אני לא אשכח את זה שבאותו רגע אמרתי לה, את יודעת מה? בואי ננסה לעזור לה, אני אנסה לגייס לה כספים קצת למוצר הנידוניה, אני אתקן אותך בעוד שבוע שבועיים, מה קורה? ולא יודעת למה הסיפור נגע לי ללב, ו... תשמעי, לפני 10 שנים, הסטטוס והביד והפייבוקס לא היה כל כך חזק כמו היום. שהיום את מעלה וישר יש עוצמות ואנשים מגיבים. מה שקרה, הגעתי הביתה והתחלתי לעשות טלפונים. התחלתי לעשות טלפונים לחברות מהכיתה, חברות מהעבודה, משפחה, לספר להם את הסיפור הקשה הזה של בחורה שמתחתנת בעוד 5.5 וכך וכך,
0: ואיך אפשר לעזור לה בעצם, זה הייתה מטרה.
1: כן, לתת לי ככה כמה שהם יכולות כסף שנוכל לעזור להם לדוניה.
0: ואז אותה מיני
1: הייתה הענות מדהימה. מיכל, תוך שבוע ימים, אני הייתי בהלם על עצמי, הצלחתי להשיג לה 10,000 שקל.
0: וואו.
1: זה משהו לא נורמל,
0: רק מטלפונים, לסביבה הקרובה.
1: כולם, כן, וזה תני פרטי חשבון, טוב, תלכי לחנות, תקני, אני בלך אשראי. אני זוכרת שעוד אז, כשלא היית הביט וזה, אז הייתי הולכת, פשוט עשיתי רשימה, והלכתי ואספתי את המזומנים. וואו. ממש אחת לאחת, ואז רשמתי את זה. זה היה לא נורמלי. או שהגעתי לחנות, ואז הייתי מתקשרת למי שהבטיחה אשראי, שתיתן את 100-200, כמה שהתחייבה. ואחר כך, אחרי שביצעתי את זה, רק התקשרתי לכלה. אמרתי לה שמחכה למוצרים, מוצרי חשמל קטנים בקיון רפאלי, בפריד עשיתי לקנייה של מצעים, מגבות, בני המאפיית
0: קנייה. מהכספים שתרמו לך, כל המקרות, בעצם הלכת ועשית להם קניות, עשית קניות.
1: כן, כן, כן. רגע, ונשאר עוד כסף, אז כמובן לקחתי מעטפה מסודרת, מעטפות, ופשוט בכל מעטפה רשמתי לזה למאפרת ולמסרקת, זה לביגוד, זה למוצרי יסוד ראשון לבית. היא הגיעה אליי בוכה, היא לא האמינה שיש אנשים טובים בדרך, שככה אכפתים, ו היא לא ציפתה.
0: וואו.
1: וזהו, ואז מה שקרה אחרי...
0: זה היה התחלת המסע של
1: כן,
0: הדבר הזה?
1: כן, ממש ככה, כן. ולא אמנתי שאני אמשיך עם זה עד עכשיו בתור נישואה עם ילדים קטנים.
0: וואו, רגע, אז רק לומר קודם כל, שאז כשאת מספרת שהיית בת 27, את עדיין היית רווקה, נכון? באיזה גיל התחתנת?
1: התחתנתי בגיל 31.
0: 31, וואו.
1: לפני 6 שנים, ברוך השם.
0: 11 שנות ציפייה.
1: ממש, סגולות, תפילות. קברי צדיקים, מה לא עשינו?
0: הכנסת קלה, הכל ביחד, כל מה שאפשר. אז את בעצם עוזרת לאותה קלה, הראשונה, שזה היה כזה על הדרך. מה קורה אחרי זה?
1: ככה נתן לי אנדרלין להמשיך הלאה. עכשיו, לא כזה הכירו אותי, אז מה שקרה, יש לי בכיתה שלי, כאלה שלמדו איתי, שלצערי המון יתומות מאבא, אימא. ושמעתי שהחיות שם התארסו, אפילו סתם חברות שהכרתי, שידעתי שם צו שם קשה. עכשיו, לא רק יתומות, גם נזקקות, משפחות ברוכות ילדים, או לא עלינו אחד ההורים חולה, מקרים באמת באמת קשים. ואני זאת שפניתי, ואמרתי, אתם רוצות עזרה? כמובן שאז לא אספתי שוב 10,000 שקל, אבל גם כמה אלפים. וזה היה פשוט מדהים, פשוט נתתי להם מענה. כן. ובערך במשך 3-4 שנים אני מוצאת את עצמי הולכת כל חודש, אני עושה את זה לא כל שבוע, אני פעם בחודש לוקחת באזור 3-4 קלות, תחילת חודש מפרסמת, כמובן בלי שמות, בצורה מכובדת, ויש לי יעד לכל כלל לסוף בין 800 ל-1,000 שקל, והייתי גם בתור נשואה בשנים הראשונות, הייתי הולכת וקונה להם את המוצרים. עכשיו זה לא נגמר בלקנות, אז לאמן כבר ירדתי מזה, זה מוצרי חשמל קטנים הייתי עושה בפריד, וכמובן הייתי מקבלת איזשהו הנחות, כי כבר הכירו אותי. אחרי שהייתי מסדרת שם, הייתי יוצאת מהחנויות, והייתי מתקשרת לכל כלה וכלה, הרי הם בלי וואטסאפ, לכל אחת להודיע שתוך יומיים לבוא, לקחת, ככה, זה לא נורמלי.
0: וואו. כן, וואו.
1: מערך מדהים, וכמובן, כמובן, כל קלה שהייתה עוברת דרכי, לאט לאט כמובן התפרסמתי, ומנהלות סמינרים פנו אליי, מוחות.
0: וואו, ממש נהיית, אני חוזרת להגדרה, בעלת עסק בתחום הכנסת קלה, זה עסק בלי רווחים, כן? ללא מטרות רווח.
1: 200% חסד.
0: בעולם הזה, שיהיה ברור. אבל...
1: אני מאמינה שמי שעוסק בחסד, אוכל פרוטאים גם בעולם הזה, וגם בעולם הבא, זה יהיה כתוב בסידור, כתוב בתפילה, ידוע.
0: כן,
1: אין ספק. וזה משהו שאני חושבת שבזמן האחרון מאוד נדחק לצד, אנשים פחות נותנים לזה במה. אני תמיד אומרת לאנשים, חבר'ה, הכנסת קלה זה לא הוראת קבע. עכשיו היא קלה זו, מבחינתי שבע פחות אני לא נותנת לה מענה. כמובן, כמובן שכל קלה עוברת אצלי מאוד בידוק. אין מצב שמתחתנת לי באולמות היוקרתיים, כתר רימון, הדר דימול, יתקבל ממני מענה, או יתחייבו שם לדירה.
0: יש קריטריונים.
1: אני מאוד, כן, בודקת. וכמובן, אם יתקשרו לי, עוד שבוע חתונה, אני גם לא נותנת מענה. נגיד עכשיו, בימים האלה, אני נותנת מענה לקלות שמתחתנות בעוד חודש. שכרגע ברשימה שתי קלות יתומות מאבא ועוד קלה נזקקת.
0: זאת אומרת, נורא שאת יושבת לסווג לבחור, כבר עושה סימון ראשוני בטלפון.
1: אני שואלת בטלפון שהם מתקשרים לבקש עזרה, אני שואלת מה הסיפור, מה עומד מאחורי זה, ושוב, אני לא מפרסמת שמות, הכל בצורה מאוד מכובדת. וכמובן, אני גם מאמינה שכספי, הכנסת קלה, אז אפשר לתת מכספי מעשרות, אין שום בעיה. אני יכולה גם להגיד לך שהיה לי מאוד מאוד קשה והתלבטות אם להמשיך אחרי החתונה עם זה. והלכתי לרבי גל כהן. והלכתי לרב זילברשטיין ברמת אלחנן. אמרתי להם, אני מאורסת, ואני לא יודעת אם כן להמשיך או לא. ואמרו לי, תמשיך עם זה, ואת תראי, סייעת הדשמיא לא רגילה.
0: וואו.
1: בכל מיני תחומים, ואני אומרת לך, ולפעמים כל כך קשה לי, ובואי, זה באיזשהו מקום, מה זה משתיק אותי. אני בן אדם מאוד פרפקציוניסט, ואני כשאני רואה, אני משימתית, וכשאני לוקחת על עצמי משהו, אני חייבת לעשות אותו עד הסוף מושלם. כמובן שיש לי מחברת ששם אני רושמת כל הסכום שנכנס, מי שהבטיחה אני כמובן נושא תזכורות, אם זה מזומן, אני כמובן לא לוחצת רק העברות, אם זה מזומן, אני נותנת לבעלי, זה גם מסירות נפש, אני אומרת לו, אתה לא חוזר מהעבודה, יש רק כאן רשימה 1, 2, 3, תלך ותאסוף מזומנים מאלה שהבטיחו לי.
0: זה לא נורמלי,
1: כן. ממש. הכל בשבילם, וכמובן גם ברגע שאני לוקחת קלות, זה תוך כמה ימים לגייס את הכסף הזה, זה לא להתמרח עם זה כמה שבועות, כמה חודשים. אני לפעמים אומרת לקלה, תתפלא שתהיה סייעת הדשמיא, שאני אצליח, כי אני יכולה להגיד לך ששנים קודמות, תוך 24 שעות הייתי משיגה 3, 4, 5,000 שקל, היום מאוד מאוד מאוד קשה לגייס. ואני מבינה, מצב הכלכלי מאוד קשה של כולם, מלא הוצאות, יש מחויבויות אחרות, אין לי ספק שיש המון סיבות אחרות לאנשים מוצדקות, למה לא לתת? אבל האנרגיות שאני נותנת, וגם נגיד, כשמישהי נגיד, אני נותנת לי תרומה, אני לא עושה לה רק לייק או לב בוואטסאפ, אלא ממש אני מברכת אותה, מיכל היקרה, שבאת שאני תזכי לשמחות בבית שלך, מנחת מילדים, בבריאות ופרנסה.
0: תראי מה, זה גם בלי תרום זכיתי מההפקר. לא, אבל תשמעי, אדם שעושה כאן מצווה, בואי, את יודעת, כתוב, אלו דברים שאין להם שיעור, ומה כתוב, הפאה ביקורים, וכיבוד אורח, חסד קלה. זאת אומרת, זה אחד הדברים שבאמת אי אפשר לשער את גודל החסד והעשייה והשכר על כזה דבר.
1: נכון,
0: ואנשים לא מודעים לכך. בטוחה שזה שכר ענק.
1: כן. ואני בטוחה שיש כל אחת שכל חודש נתקלת באיזה שכנה, חברה, שלא לנו שומעת מקרים קשים, ושקלה שנזקקת, מצב כלכלי קשה, שההורים לא מסוגלים, וזה הוצאות, כן, חתונה זה חתיכת הוצאה, במינימום של המינימום, בלי התחייבויות. וזהו, ואני חושבת שאם כל אחת, סתם, לא אמרתי שיפתחו ארגון, אבל קצת לנסות מאחורי הקלעים, אני אומרת, כולנו עמוסים, נכון, יום יום, מלאים במשימות בבית, ילדים, כביסות, בישולים, מי כמוך יודעת, איך אומרים, אישה עם ילדים. אני אומרת, קצת לעצור במרוץ הזה, ולצאת מאזור האישי, ושמעתם על איזה קלה נזקקת, קלה של אולי אחד ההורים חולה, מצב באמת שמצריך שם להיכנס לתמונה, מישהו סיפר לכם, שמעתם את זה, אל תרחלו, אל תרחמו, קחו את זה, תראו מה אתם יכולים לעזור, לא יודעת מה, יש לכם איזה כמה מוצרים שקניתם, ולתת לה, זה יעזור לה, כל מגבת, כל מצעים, משהו, לא יודעת מה, איזשהו מוצר חשמה קטן, כלי, זה שמח, אתם לא מבינים איך אומרים, קניתם את עולמה, מעבר למצווה, מעבר לזכות, או לאסוף כמה שקלים, לא יודעת, מבני משפחה, מישהי שאתם ממש קוראים, ולהגיד לה, הנה, אספתי לכם 500 שקל, 400 שקל, קחי, תקין לך בזה איזשהו משהו. לא צריך להגיע לסכומים של אלפים, הסכומים הקטנים האלה...
0: בטח, זה משמעותי מאוד, מאוד משמעותי. כל כך הרבה הכנות בדרך לחתונה, כל כך הרבה הוצאות ועלויות על עוד פה 100, עוד 200, עוד 1,000, עוד זה, שזה משמעותי מאוד לגמרי, לגמרי.
1: עכשיו, רגע, הסיפור שלי, איך הוא משתייך לשידוך?
0: אז הנה, את כבר מראיינת אותי כמעט. אני באמת רוצה להבין, כי שנייה רגע, איך מגיעים לדבר הזה, וגם מה קורה בהמשך, את רווקה, איך פתאום מגיעה ישועה, זה שאלות שבאמת אני רוצה תשובות עליהן.
1: אז באמת בהתחלה, ברווקות שלי, כשקניתי מחברת במיוחד לזה, והתחלתי לכתוב טוב את הקלות, אז מספרתי את זה, קלה מספר 1, קלה מספר 2, מספר 3, לא יודעת, בהתחלה ככה, נראות כמה אחרי שנה, כמה קלות עברו דרכי. בואי, זה היה כמה שנים, 27 התחלתי עם זה, ובגיל 31 רק התארסתי. ובאמת, ברוך השם, תודה להשם, ההצעה שלי הגיעה בחול המועד פסח, בשיא הקורונה, גל הראשון, שאיך אומרים, פיתרו מהעבודה, ואת גם רווקה, וכאילו די, כבר מה עוד יהיה? כאילו, זה צער לא נורמלי, גם לבד מהעבודה וגם לבד, שאת לא רואה עוד כיוון.
0: הכל ביחד, ואת יודעת שאת עוסקת במגליל בחסד? לא, נכון. לא עכשיו שאלות של אמונה קצת?
1: לא, ברור שתמיד התחזקתי והתפללתי, תפילות, ובאמת,
0: את מדהימה, אבל אמרתי... את מדהימה, זה לא ברור מאליו.
1: כן, ובאמת ברוך השם, גם תמיד הייתי בסביבה תומכת, ואני חושבת, כשבן אדם נמצא בעשייה, אז הוא משכיח מהם את הקושי של הלבד. אין לך זמן לחשוב על הכאב הזה, על עוד הצעה, עוד פגישה שנעשתה, וזה לא זה. לא, כי אתה עוסק בנתינה. וזה בשבילי זה היה מאוד סיפוק, מאוד, עשה לי מאוד מאוד טוב. שאתה לא, כמו כל, כשבאדם, שהוא נמצא גם לבד, ונכון, כל המקרה הזה, נגיד של הבידודים, אבל הייתי עסוקה בלתת, בלשמח. אז לא הייתי, לא יחסתי עצמי לדיכאון, לכאב,
0: ל... היית בעשייה, עשייה זה דבר שמשמח, נכון.
1: כן, מרפא את הנפש.
0: נכון.
1: עכשיו, אז מה שקרה, באמת כשהתארסתי, מיד אחרי הגל הראשון, ברוך השם, נפתחו הדרכים, הייתי אצל הרום שלי בדרום, והבחור שלי בא לי היום בבני ברק, הם צריכים לחפש מקום להיפגש כאן באזור המרכז, כמובן שהכל היה סגור, תביני, אין מלונות, אין מסעדות, אין לובי של מלונות, אין. בתים, אף אחד לא, בקושי פתח את הבית שלו בגלל הפחד, התדבק. אבל ברוך השם, בסוף מתנו מקום לפגש. התארסתי, ברוך השם, זה היה בחודש אייר, סיוון היה אירוסין. וככה, אחרי שהתארסתי, הסתכלתי במחברת, ואני אומרת עצמי, וואו, נתתי מענה ל-54 קלות. אני קלה מספר 55.
0: וואו.
1: קלה מספר 55, גימת רק קלה, כף למדי.
0: וואו, וואו.
1: כן, כן, כן, ברוך השם. עכשיו, השידוך שלי גם הגיע מקבוצת חסד.
0: 54 זה המון.
1: המון, המון, המון, כן. כמה שנים. והשידוך שלי גם הגיע דרך ארגון חסד שהייתי מחוברת אליו עם השנים.
0: מה את אומרת?
1: נרו יאיר, ארגון מדהים מבני ברק. עוזר ליתומים באלמנות. אז נכנסתי לשם, ואז שם, כמובן, התקנתי את המנהלת שאני רוצה שם להיות אחרית על כל הקלות היתומות, ותביא לי קלות, ואם אני יכולה לגייס גם דרך הקבוצה.
0: ממש חיפשת למי לעזור.
1: כן.
0: ככה, בלי לוגו מנצנץ ומשרד.
1: לא, אני שם לארגון.
0: לא, לא, אני אומר את זה, אפילו בלי שם, בדיוק. פשוט מהלב, מהלב, זה מרגש.
1: כן, ברוך השם. וכן, באמת בקבוצה הייתי מגייס את הכספים, החברות שהכירו אותי תרמו, כמובן נתנו באימון, כי ידעו שזה כספי צדקה, אני נזהרת מאוד מאוד מאוד. ואת לא תאמיני, השטחנית שלנו הייתה מקבוצת נרו יאיר. הייתה השטחנית שהכירה את בעלי את הפעם שכנה שלו, ואותי הכירה מהקבוצה. כשבן אדם עושה טוב, זה חוזר אליו בגדול. מה שאדם עושה, לאדם עושה,
0: לעצמו הוא עושה. בדיוק.
1: ממש ככה. ונרו יאיר, זה נקרא לשם יאיר דימנטמן, מישהו שנפטר לפני כמה וכמה שנים מהמחלה, ובעלי היה השכן שלו, של ההורים שלו, ועד רגעיו האחרונים, הוא שם תמך ושימח, והיה איתו, וגם בעלי גם איש חסד, הוא איש איחוד הצלה, זקה, שגם כל כולו ביום יום עוסק בחסד.
0: וואו, ממש אתם משפחה של חסד, בואי רות, זה בגנים.
1: מה זה בגנים? מיכל, אם לא הייתי עוסקת בחסד הזה של הקולות, אולי לא היה לי את המודעות ואת הערכה לחסד הזה. כשבוך הוא רצה שאני אעסוק בקלות בשביל שאני אקח בעל שגם הוא עוסק בחסד ואני אעריך את זה וירומם את זה ואיך הוא מביא שיש משהו משותף בינינו ובאמת בית של חסד ברוך השם רק להודות וזהו באמת אמרתי מה זה סגירת מעגל בעלי היה איתו עוד הרגעים האחרונים עד שהוא נפטר נפטר בשנים האחרונות אבא לשתי ילדים היה איתו שימח אותו אכל איתו עזרה ראשונה שהיה צריך אני מגיש לו שם ואני נכנסת בלי לדעת הצבתי הייתה פעם ראשונה בפסח אני מעל 10 שנים הייתי בשידוחים הוא לא שמע על השם שלי בחיים ואני לא שמעתי על השם שלו פעם ראשונה ששמענו את זה ממש זה היה בשיא הקורונה ואמרתי הוא בחיים היה איתו עשה חסד אני בקבוצה הזאת גייסתי כספים ללו נשמתו זה קבוצה שנתחלה לנשמתו הרגשנו מה זה סגירת מעגל גם שם כאילו, וואו. דרך הקבוצה הגיעה שתכנית, דרך הקבוצה השידוך,
0: וואו.
1: שהוא
0: וואו.
1: כאילו קשור, לה, הוא לא נמצא שם, זה קבוצה של נשים, אבל זה, הוא נתן לו מענה. אני נמצאת בקבוצה...
0: זה חיבור מהצד הזה, וזה חיבור מהצד
1: כן,
0: הזה.
1: כן, שנתתי למענה, ללו נשמתו, זה פשוט וואו. מדהים, מדהים, מדהים, באמת.
0: וואו, איזה מרגש, תקשיבי, רות, אני מסתכלת עליו, אני באמת נעתקות לי המילים, כי... את יודעת, אנחנו משתדלים לעשות חסד, עולם חסד ייבנה, אנחנו יהודים, אנחנו עושים חסד, זה חלק מעמודי העולם, אבל את מדברת על זה בהשתוקקות כל כך גדולה, והעיניים שלך זוהרות כשאת מדברת על חסד. ואני שואלת את עצמי, איך מגיעים לזה? זה מעורר קנאה ככה לבוא אל חסד בכזאת תשוקה.
1: אז אני אגיד שזה לא קל, ואני גם אמרתי לך שאני אפילו כשאני על זה, אני יכולה כמה שעות לא לעשות שום משימות בבית, כי אני על זה, כי יש לי מטרה.
0: אבל מה גורם לך להיות על זה?
1: למה? כי אני שמתי לב שברגע שאני לוקחת על עצמי קלות עם כל הקושי, ועם כל המשימות שמחכה לי באותו יום בבית, וכמובן ברוך השם, גם יש לי עבודה, אני עצמאית, פירות, לקוחות, ברוך השם, אני חושבת שכל פעם כשאני מתאמצת יותר, אני זוכה לראות סייעתא דשמיא לא שגרתית. בואי אני אספר לך סתם כמה דוגמאות עכשיו מהחודשים האחרונים. קיבלנו דוח חניה מתחת לבניין, ווואי, כמה קשה לבטל כאן בעיר שלנו דוחות, ובא לי לא חנה, הוא פשוט רק פתח את הפגז, עלה למדרכה להוריד לי סחורה, כמויות של ארגזי פירות, להעלות את זה לבית, ואומר, אני מיד אסגור את זה ויחפש חניה. הפגז היה פתוח וקיבלנו דוח של 500 שקל, היה לי מה זה צער מזה. ואמרתי לו, תקשיב, אני מאמינה באמונה שלמה שאנחנו נצליח או לבטל או לצמצם, להקטין את הדוח הזה, בזכות החסד שהשבוע לקחתי על עצמי כמה וכמה קלות, עכשיו בעלי מעורב, הוא יודע, יש קלות, הוא יודע שהוא יודע שאני על זה, ואז לא תמיד הצלחנו להקטין את הדוח הזה, והרגשתי פשוט סייעתא דשמיא, שזכויות. או לדוגמה, היה איזה יום אחד שהמכונת כביסה קרטעה ממש, עשתה רעש לא נורמלי, ואני כזה אומרת לבעלי, טוב, תחפש לי טכנאי מכונת כביסה, אי אפשר ככה, משהו שם תקוע. וזה גם היה בדיוק באותם ימים שהתעסקתי עם הקלות, שגייסתי להם כספים, ואומר לי, רגע, לפני שאנחנו עכשיו מוציאים על טכנאי 350 שקל, אני בא לבוא לבדוק את זה. בעלי חזר מהעבודה, פתח שם איזשהו צינור, והיה שם כמה כנראה סיכות שנכנסו לשם. זאת שסייר, הוציא את זה, הפעלנו מכונה, והכל עבד כרגיל. הוא אמר לי, תראי מה זה, חסכנו 350 שקל. אמרתי לו, תורא, זה עשיית הדשמיה של הקלות. או ילד שלא ירגיש טוב, השתעל ונחנק, ובעלי אמר לי, בוא נקבע תור לרופא, אי אפשר ככה לראות אותו סובל, עם כשיולים וצינון וכאבי גרון. הוא קם בבוקר ככה חלש וזה. אמרתי לו, זה היה מרגע לרגע, אמרתי לו, חמישי לשישי, איך אני צריך להשיג תור, אני לא מדבר, בוא נחכה לראות איך הוא יקום בבוקר. ואני שוב מזכיר עליו, ושוב, זה לא הכל בתוך חודש, כל חודש היה משהו אחר. זה סתם דוגמאות מהחודשים האחרונים. ואני אומרת לו, בוא נחכה לבוקר לראות, אם אותי הברירה, נלך לרופא אחר, לא לרופא שלו. ובואי, זה רופא, זה תרופות, זה זמן, זה עוגמת נפש, זה. ואני כזה נושאת בלב שלי תפילה, אני אומרת, הקדוש ברוך הוא, אתה רואה את המסירות נפש שלי לקלות, שבזרת שמחר הוא יקום בן אדם חדש, שלא יהיה אובר צינון ושיעולים, והוא ירגיש טוב, ילד שלי, ולא תיאבון, כי כבר בא לי מה, אולי דלקת גרון, אולי. ובאמת זה מה שהיה. מחלט לא תאמיני, אמיתי. אמרתי לו, אין, זה זכות הקלות, אני פשוט מרגישה שאני כל כך נותנת מעל ומעבר, והקדוש ברוך הוא פשוט מראה לי ישועות וסייע לשמיע גם בדברים האישיים שלי בבית.
0: זה לא לחינם, אמרת שרואים פירותיהם גם בעולם הזה. גם כאן אנחנו רואים את זה. וואו, רות, הפסקת פרסומות ראשונה שלנו מיד שוות.
2: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי. כל חי תמיד איתי, כל חי. במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
3: הכל החדש בדרכים.
2: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50%

0: מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
1: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
2: לילות בלי שינה, סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
3: כשאני אשתמש
2: שינה
3: מצוינת, גם ללא
2: כדור השינה. תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
4: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: שבנו אליכן מהפרסומות. אני כאן עם רות הילדסאי, בעלים של פרוטי עיצוב מגשי פירות, שעוסקת במצוות הכנסת כלה. התחילה משם בכלל. ואני רוצה שנייה אחת שנדבר על, על המקום הזה. בסופו של דבר, דיברנו כאן על כלות שמגיעות אלייך, ואחת מפה לאוזן, ומגיעות ומבקשות עזרה. איפה זה פוגש אותך? איך הן בכלל מגיעות אלייך? איך יודעים עלייך?
7: אני שואלת הרבה פעמים איך הן מגיעות אליי. אז כנראה כבר התפרסמתי בסמינרים,
6: פה לאוזן. פה לאוזן. לא יעזור.
7: כן, שמי, לפעמים קשה לי להגיד לא, אני אומרת לך את האמת, כי בואי, כמה אני יכולה לתת מענה לקלות? 10 קלות בחודש, גם ככה קשה לי להגיד.
6: זה המון, גם 10 זה המון.
7: אין מצב, אני אומרת, כאילו המקסימום שאני לוקחת זה בדרך כלל 2, 3, 4, זה בהחרגה. אני יכולה להגיד לך, לדוגמה, הנה לי עכשיו בקיץ האחרון, יש לי גם חודשים בשנה שאני לא נותנת מענה לקלות, שזה חגי תשרי, עוד של החגים, אין לי זמן לזה, פסח.
6: כן.
7: ובין הזמנים, שכולם בבית, טיולים, חול, פחות, זה שלושה חודשים שאני, זה לא זמן שאני יכולה לתת מענה לקלות. כל שאר החודשים, גם כשיש לי עומס עם הפירות וחודשי שבת הדר אצלי, זה עומס מטורף. אני אומרת, רותה, צרי ל-48 שעות למען הקלות, התיריסי, זה נשמע בעסק, התיריסי, זה נשמע עם הזמנות. אני גם יכולה להגיד לך שהיום חלק מהתורמות שלי זה לקוחות. לקוחות
6: איך, שהם, איך, זו, איך זה קורה?
7: כי הם רואות בסטטוס, הם הזמינו, יש להם וואטסאפ, רואות בסטטוס שאני מעלה קלות, מכירות אותי, וכן, כן, בתורמות, ושותפות גם, וזה מדהים.
6: מי עוד? תאמרת לקוחות, מי עוד?
7: לא, זה יכול להיות גם נשים, גם גברים, גם חברות, גם קולגות. באמת מדהים.
6: זאת מפרסמת, בסטטוס יש לי קלה שאני רוצה לעזור לה.
7: אין לי דרישה לסכומים גבוהים, מבחינתי גם 20 ו-50 מצטרף לסכום יפה.
6: בטח, כל שקל מצטרף.
7: אני רושמת מאוד מאוד יפה בזה, כשאני נגיד פותחים חודש, אני רושמת כמה קלות יש לי, מה יהיה עד הסכום שאני אמגזת. אני לא יודעת אם אמרתי לך, אבל אני כבר בחודשים האחרונים כבר לא הולכת לחנויות ועושה להם קנייה, אלא אני פשוט מביאה כסף לכל קלה. זאת אומרת, בין 800,000 שקל אני מוציאה את זה. זאת אומרת, או שמוציאה ממלא במעטפה מזמן, אם הם דמרקיו במעדיפות מזמן, אם זה מחוץ לעיר, אז אני עושה להם העברה. אחרי שכל הכספים אצלי בצורה מסודרת, אומרת, אז זה יהיה לך עבור מוצרי נידון יחסרים, מוצרי חשמל קטנים, מגבות מצעים.
6: כמה פניות את מקבלת בממוצע בחודש?
7: וואי, המון. אני מקבלת כל חודש.
6: תדברי פה בפנים לתוך, כן.
7: המון, המון. כל חודש אני יכולה לקבל מעל 6 פניות. המון מנהלות מתקשרות, וזה, אני לא יודעת אם לבחור, כמו שאני אומרת, מי שהגיע קודם, אבל סתם דוגמה שעכשיו עולה לי, תוך כדי, על, על, מה זה סייעת הדשמע, וכנראה זה זכויות של קלה. עכשיו, לפני בין הזמן, אם נראה לי זה היה חודש תמוז, היה לי 3 קלות, שבדיוק זה היה בימים שסי הגיע, עשיתי להם כספים, ואני פתאום, בתוך זה מקבלת טלפון, ממשפחה של קלה, אחות של קלה, קלה יתומה שקמה משיבה, קלה מקריאת ספר, שהאימא נפטרה שם, והיא אחרונה במשפחה, כולם, משפחה ברוכת ילדים, חיתנו את כולם, כל פעם מצב קשה, משכונן את הילדים האחרונים, תמיד יצא אותם, איך אומרים, נחנק עם ההוצאות, וזה, ואז היא ככה אומרת לי, שהיא שמעה עליי, ואם אני יכולה לעזור, ובמה אני יכולה לעזור, אני אומרת, אני אגיד לך את האמת, אני כרגע באמצע לגייס, עכשיו אמרתי, עוד חודש, הקלה מתחתנת, ידעתי שאין מצב שנחזרת לחודש הבא, כי זהו, זה כבר חתונה, ו... אמרתי לה, אני אגיד לך מה, אני כרגע בשיא הגיוס לשלוש קלות, יתומות ונזקקות.

0: אם יש זכויות לקלה, אתה יודע שחום תגיד כאן פרקי תהילים, אני מעלה אותה עכשיו תוך כדי. אתה יודע, הייתי באמצע, ואני גם כל פעם מי עוד שותפה, ומצווה, וזכות, ואני כל פעם רושמת כמה עוד סכום נשאר, בשביל שיעבירו עוד וזה. ובאמת יעשתי לעלות, אמרתי, אם אני תוך כדי גיוס, קלוטי שכאן קלה יתומה, מקרה טרי, קלה שקמה משיבה, מקרה עצוב. שוב, אני לא נותנת פרטים, נגיד, קריאת ספר, ילדה אחרונה, משפחה, משפחה, פרטים, לא זה, אבל מאוד בצורה מכובדת שומרת על זה, אני חושבת, תצילי את הפרטים. תאריך חתונה, אולם, שם, טלפון וכל זה. מיכל, את לא תאמיני. אני תוך 24 שעות הצלחתי להשיג רק לקלה הזאת, 2,400 שקל.
1: יותר אפילו מהיד, פי 3.
0: יותר ממה כשהיה לי קשה עם 3 הקלות הראשונות, כשראו קלה יתומה, וכשציינתי שם את הרגש ואת הכאב, ואת שהיא קמה משיבה ועוד חולי חתונה.
1: זה עוד יותר.
0: תקשיבי לי, התקשרתי לאחות הזאת של הקלה, תוך כמה ימים להגיד לה, אני לא יודעת, כנראה יש לכם זכויות, אתם לי פרטי חשבון, יש לי 2,400 שקל להעביר לך. הייתה עם דמעות, היא אומרת לי, לא, אני לא מאמינה. היא אומרת לי, אתם, איך גם, לא רק היא, גם שמעתי מכמה אנשים, נשים שפנו להם. אנשים מבטיחים, מבטיחים, טוב, בסדר, נראה, נחשוב, שומעים מקרים קשים של קלות, ונראה מה נוכל לעזור, ובאיזשהו מקום נעלמים. כאילו לא באמת לוקחים את זה ברצונות המקרה הקשה שהם שמעו על איזה קלה ועושים עם זה משהו. מקסימום ריחולים קצת, נורים, וואי, איזה מסכנה זאת, וזה כואב. ואני שומעת את זה גם מאלה שפונים אליי, אומרו לי, וואי, תקשיבי, את מאוד מעשית. את הבטחת ואמרת במה שם, כאילו, לא הבטחתי את הסכום הזה, אבל הבטחתי, השתדמת, אני אתן גם לקלות שפונות אליי. אני לא אקח יותר קלות שאני לא יכולה לתת להם, אני לא רוצה להחשף אותם. לא רוצה לתת שיפקו, ואני לא חייבת כלום. אני עושה את זה באמת, באמת, נטו בחסד, בלשמח, לעשות להם טוב. אמרות לי, את לא יודעת כמה ארגונים אנחנו פונים אליהם, כמה, כלום, כאילו, אין שם מענה. נראה, אולי, נבדוק, לא חוזרות, אין לי במלאי עכשיו מצעים, אין לי עכשיו במלאי אלות מגבות. מאוד מאוד מאוד. או שאומרות לי שהן מקבלות רשימות מהסמינרים והן הולכות לכל מיני בתאום, מגיעות למשפחה לקחת, לא יודעת מה, איזה סיר או איזשהו אביזר. אמרות לי פשוט להתבייש את הדברים הקטנים שהם מקבלים, או לא עדכניים. נקרא לב, כאילו כזה, כל כך המון אנרגיות היו צריכים לבזבז אוטובוסים בזמן ש...
1: את גם עושה את החסד, אבל בשלמות.
0: במכובדות.
1: בדיוק, מכובד. במאור פנים, את מדהימה. עכשיו, זה כל כך מתבקש לשאול, את היום עוסקת בעיצובי פירות. ואני שואלת את עצמי, איך מגיעים מהכנסת קלה למגשי פירות, וגם המגשים שלך, בואי, יש לי כאן דוגמה לשולחן מול העיניים, קיבלתי ממך פינוק אישי ותודה על זה, זה משמח.
0: בכיף, בכל הלב.
1: איך מגיעים לעשייה הזאת? איך זה עובד? איך מחברים בין הדברים, או שאין קשר? זה פשוט במקרה צירוף מקרים.
0: יכול להיות שזה צירוף מקרים, אני מאוד אוהבת הקטע האסתטי.
1: רואים את הדיוק והאסתטיקה מאוד.
0: והצבעוניות. בהתחלה באמת הייתי יותר בתחום של מכירת עוגות, חתוכות, פרווה. והייתי משלבת את זה עם שכירה. ואז אני זוכרת, בוא נגיד, אם שאלתי בתחום של עבודה, איך הגעתי לפירות, פיתרו אותי מהאולם שעבדתי. אולם מאוד מוכר בבני ברק, הייתי מזכירה שם. ותחשבי, נשואה טרייה, התחתנתי בגל השני בקורונה, סגרים בבית. די, כאילו גם אם תקבלת איזשהו סוג של פיצויים, משהו, עדיין, בא לך לעשות משהו עם עצמך, בן אדם שאוהב להיות בעשייה.
1: בטח.
0: וכמובן שגם אני חליתי בקורונה, ובידודים, התחסנו והכל. ואז היה מאוד טרנד, העידוד לבידוד. המון המון, עידוד לבידוד, היו שולחים המון מגשי פירות לאנשים שהיו בסגרים, זה היה טרנד מטורף שאנשים, בלי סוף הזמינו מגשי פירות, אני נכנס מאוד תאוצה. והיו לי כמה חברות שעקבתי אחריהם שהם עסקו בתחום הזה, ומאוד דיבר עליי, שאלתי אותם, יש מצב לעבור אצל מישהי, יש מצב שהיא מעברה קורס אחד על אחד, ואני אמר לי, יאללה, בואי, אנחנו סוג צעיר, כולנו חודש, חודש ימינו אחרי חתונה, תלכי, תלמדי בשביל התחביב. ומתחביב, בסוף,
1: חתיכת מקצוע.
0: כן, שילבתי את זה בהתחלה כשכירה. ואחר כך, ברוך השם, תודה להשם, שם טוב, אין הסבר אחר, תודה להשם, אני עובדת עם כל הארגונים הכי הכי הכי גדולים.
1: מאוד, תדעך שהשם של העסק שלך רץ הרבה, אני שומעת אותו, אמן.
0: ואין לי פייסבוק ואין אינסטגרם, מפה לאוזן.
1: ברוך השם, ובאמת מפה לאוזן, אני שומעת המון המון על השם, הרבה פרוטי, פרוטי, אני לפעמים עוד רגע, שנייה, זו זאתי, זה רותי אלדסיין, זה היא, זה...
0: טוב, עכשיו את זה יותר יותר מהר, כי אצלי בלוגו, בכרטיס, יש תמונה של רימון. למה שמתי רימון ולא אננס?
1: נכון.
0: כי רימון יש לו כתר, קורונה, כתר.
1: זה שבשם התחילת אומרת, דם מאין באת.
0: ממש.
1: מאיפה התחילו?
0: אני מזכיר תמיד שבגל השלישי של הקורונה, אז סיימתי את הקורס כמה מפגשים, ולאט לאט התקדמתי, ברוך השם.
1: זהו, זה רמה גבוהה.
0: לא, זה שדרוג עם הזמן, ברוך השם. היום אני עושה גם עיצוב עם מלכלכר, שמשלבת שייקים, פרלינים, פיצוחים, מעבר למגשים.
1: איזה אירוע הכי וואו הצבת להם מגש פירות. אירוע שהכי התרגשת אולי ממנו.
0: אז כן, יש לי איזה אירוע שזה סגירת מעגל. צבתי 3 מטר לאולם וקשל, חתונה.
1: 3 מטר של פירות? כן,
0: זה אתגר, כי מטורף. הבית שלי לא גדול. אז היה פשוט בשלוש חלקים מטר, מטר, מטר. הגיע לאולם, אבל זה עמד בצורה מאוד ארוכה, גדולה. ולמה בשבילי זה היה מאוד מאוד מרגש? כי זה היה עבור חתונה לנכדה של מנכ״ל עלה. ואני בגיל 16 הייתי בני ברקית במקור, אבל ההורים שלי עברו לאופקים, ואני חזרתי למקור. אני בגיל 16, תחילת כיתה י', הגעתי לכאן. ואימא שלי פעם עבדה בעלה, 10 שנים כשהיינו גרים בני ברק בהר סיני, רבשי. ומשפחת ממוש זה משפחה מדהימה, משפחת חסד באמת מיוחדת, וגרתי שם בהתחלה. ואני חושבת אחרי כל כך המון שנים סגירת מעגל, שם יש לי קשר מאוד טוב איתם ולסמכות שלהם ולאירועים שלהם בארגון, כשהם צריכים אותי קוראים לי, מבחינתי זה סוג של סגירת מעגל שהייתי שם לפני המון שנים, ועכשיו עשו איתי חסד, ועכשיו אני זאת שמסמכת אותם ומפנקת אותם, והכרת אותו לא נורמלית, ומדי פעם אני גם שולחת להם שם באמת לפני פורים, טובי שאת שתהיה תמיד שם לשמח אותם, כי באמת יש לי הכרת לו ולהם. אז זהו, מבחינתי סגרת מעגל מדהים, כאילו, עיצוב מאוד גדול, וכן, ברוך השם.
1: וואו, וואו. מה ולמתי בעיקר מזמינים?
0: מאוד מגוון, חתונות, מיץ וטנץ, בר מצווה, אירוסין, וורט, פגישות עבודה.
1: מקלט גם בהתראה מהרגע להרגע?
0: כשאני יכולה ואני פנויה.
1: פירות צריכים להיות תמיד טריים.
0: נכון, בא לי קונה לי פירות סוג ממש, סוג איכותי, טוב.
1: רואים, רואים לגמרי. אני אומרת לך, אני מסתכלת על המגש פה ואומרת לעצמי, וואו, מה זה? זה נראה מצויר.
0: גם כשהמחירים לא זולים של הפירות.
1: נכון, נכון.
0: ואני תמיד, אני משתת שאני עושה מגשים, לבדוק קצוות של מלון ואבטיח, לראות שזה מתוק. זה לא יאללה לחתוך ולזרוק למגש. בסוף זה השם שלנו, זה תדמית.
1: את השם, את השם, אני אומרת, את הטעם?
0: קצוות, כן. כשאני פותחת את הבטיח, מילון, אני רוצה את הטעים. אני רוצה אחר כך שהלקוח ימשיך להזמין, ושיצא מרוצה. ואין לך היום דרך קבוצות. מספיק שמישהי שולט באיזה קבוצה, אני צריכה מגשי פירות, מישהי מכירה, והשם כבר מקחה ועולה. אני מקבלת דעה שמצלמים מסך.
1: אני באופן אישי שלחתי כמה פעמים בקבוצות השם שלך, שתדעי. בשמחה, באהבה, למה לא? מה כזה? זה גם כיף להמליץ על דברים טובים. בואי, כשאת יודעת שיש לך משהו להמליץ טוב, למה לא? למה לא? זה כיף גדול, אני מרגישה.
0: היו לי גם סיפורים קשים שעשיתי מגש, ווואי, עמדתי ובכיתי. לדוגמה, אמרו לי, תחוף צריך עכשיו מגש לתל השומר, מישהי שהייתה לדשקטה, לשמח אותה. או מישהי שנולד, וגם נולד בלינסונר. גם בשנה האחרונה נולד ילד תסמונת דאון, וההורים לא רצו לקחת הילד.
1: אוי, אוי.
0: מאוד משבר, ואז מישהו במשפחה התקשר להזמין מגש פירות דחוף עם פרליני ולשמח.
1: וואו.
0: זה מקומות שאת אומרת, וואי, זה שליחות, זה שמח וזה שובר אותי.
1: ברגעי שמחה, ברגעי משבר, ופירות, זה עושה טוב, זה מרחיב את הלב.
0: מאוד מנחם, מאוד מאוד ברור.
1: אז תראי מה זה, גם בעשייה שלך בסוף, גם בעסק שלך של הפירות, יש לך גם הרבה חסד.
0: כן.
1: הרבה עשייה שלי.
0: אני המון תרמתי מגשים, אני יכולה להגיד לך, שלפעמים כשאני מקבלת פניות באמת של ילד יתום שעושה בר מצווה או כזה, לפעמים כשאני מכירה, לפעמים אני מאוד כן משתדלת לתת ולשמח, ולהכין מגשים, שוב, לא בלי סוף, כי אחרי הכל זה גם פרנסה שלי, אבל אני משתדלת מדי חודש ככה, כן לתת משהו, איך אומרים, מי שמשמח את ידיו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא משמח אותו, רואים את זה בחוש. מעבר לזה שקדוש ברוך הוא מחזיר בכפל כפליים בהכל, אם זה נחת מהילדים, בריאות, אני פשוט זוכה לראות את זה. ואם לא, אני אבקש את תפילה, הקדוש ברוך הוא תעזור לי, שאנחנו נזכה לראות ישועה בזה ובזה ובזה, בזכות.
1: כן, יש לך פריבילגיה, יש לך את הזכות לבקש בגדול. תשמעי לעשות, מי שמשמחת שלי, אני משמחת שלו. את עושה חסד עם הילדים של הקדוש ברוך הוא, עם הבנות קלות יתומות, קלות בכלל נזקקות. מה יותר מזה?
0: אני לא יודעת אם יש מישהי בארץ, בעולם, אני בת 37, שעוסקת בתחום הזה, אבל ככה ממש לוקחת כמה קלות ודואגת להם לכמה מאות שקלים.
1: בנוסף לחיים השוטפים, ברוך השם, בהתנדבות מלאה.
0: אני לא יודעת אם יש מישהי. וואו. לא נתקלתי עוד במישהו כזה, או ארגון. פעם אני יודעת שיד אליעזר נותנים מוצרי חשמל גדולים לקלות יתומות, הפסיקו עם זה.
1: אז היום את נמצאת
0: אין ארגונים מסודרים שנותנים מענה לקלות מעטפת, אולי הנחות בחנויות מסוימות, אני יודעת שיש. אבל לא נותנים מעטפת שממש כן ניתן לך 1, 2, 3 דברים.
1: וואו, וואו, רות, את עושה לי צמרמורת, את מרגשת, ואני באמת מתפעלת מהעשייה שלך. יוצאות להפסקת פרסומות מיד שוות.
2: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: במוצא שקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ו-15 ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
3: הכל החדש בדרכים.
2: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
3: הכל החדש בדרכים.
4: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב. ללמוד מהטובים ביותר.
2: לילות בלי שינה, סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
7: כאשר אני אשתמש שינה מצוינת, גם ללא כדור השינה.
2: תתקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שבנו אליכן, אני כאן עם רות אילדיסיים, מהמגשי פירות המעוצבים, שאתם בטח מכירות, פרוטי, צובעי פירות. בטח, אני מאמינה שהם נתקלו באיזה שמחה כלשהי, או שהם בעצמם קיבלו הביתה איזשהו מגש שאת הצבת, ושעוסקת בהכנסת קלה, שזה באמת מצווה כל כך משמעותית וחשובה, והכל בהתנדבות ובחסד, ובאמת לשם שמיים. ונכון שזה קירב לך את הישועה שלך, וברוך השם זכית גם להתחתן בגיל עוד צעיר, אבל זכית להתחתן, ולאחרי שאת הכנס כל כך הרבה, עזרת לכל להיכנס ככה לחופה.
0: עברו אצלי מעל 180 קלות בעשר שנים האחרונות.
1: וואו, אתם קולטות את העוצמה והכל בחסד, בלי שום מטרות רווח.
0: היום אני כבר לא סופרת את ה...
1: זהו, אין מקום במחברת. אין מקום, אין מקום במספרים.
0: זה כל חודש.
1: וואו, וואו. קודם כל, אני מאחלת לך באמת, איך אומרים, שכולם יהיה להם, ושלא תצטרכי בכלל להטרים לאף אחד. אבל אלה שאת עושה, באמת שזה יהיה בקלות, ושהחסד הזה, בעזרת
0: לקוחות שתורמות לי מדי חודש, נותנות לי את הדלק, את הכוח להמשיך עם זה. כמה שזה לא קל, אבל תראו, עוד תרומה ועוד תרומה, מגיעים ליעד, זה...
1: משמעותי מאוד, ממש, משמעותי מאוד. אז כן, כשאתם מתקשרות להזמין מגש פירות, תגידו על הדרך, אני רוצה גם, יש לך עוד קלה על הפרק, אני רוצה לתרום, ופשוט, כן, להיות שותפים בעשייה המרגשת הזאת, היא עשייה באמת לשם שמיים. אין לה איזה עמותה, זה לא ארגון, זה לא שם נוצץ, זה ממש, ממש לשם שמיים. והנה, דיברנו גם על זה שבאמת את רואה את ההשפעה של החסד שלך, גם בחיים, שגם בעולם הזה כבר יש תשלום, יש פירות לפירות, כן? יש פירות לעשייה שלך.
0: אני יכולה לספר את הסיפור של הבן שלי?
1: כן, היא סיפרה לי כאן בשניון, הנה, ספרי על אישי חמוד.
0: כן, ברוך השם, יש שתי ילדים מתוקים, אישי בן 4 וליבי בת שנה פלוס. עוד סיפור ככה של ישועה שקרבה לי את הישועה. אמרנו כבר תפילות, סגולות, דקות. בגיל 30, לפני 7 שנים, הייתי בשבת חיי שרה. פותחים את האופציה להיות שם בחברון. נסעתי שם עם קבוצת נשים. כמובן, אני עדיין רווקה, שבר כלי, מה יהיה, האם יש תקווה, יש כיוון. ואז פתאום נודע לי שם שחוץ מקבר האימהות והאבות, יש גם את קבר אישי ורות. אני קרואה כמובן על שם רות המואביה, נולדתי קצת לפני שבועות. וכמובן, הצטרפתי לקבוצה בשבת בצהריים, אותה הולכת להתפלל שם. אז היא בתוך אזור ערבי, ונכנסנו שם עם שמירה מאוד חזקה. ואני זוכרת ששוב הייתי עם לב שבור, ואמרתי לקדוש ברוך הוא, ברוך הוא, אם אני זוכה בעזרת השם בשנה הקרובה להתחתן ולהביא בעזרת השם בן, אני קוראה לו אישי.
1: וואי.
0: תראו את אישי. מאוד מאוד התחברתי, אז זכיתי להיות בקבר שאני קוראה לשמו, אשמה. וכן, תוך כמה שנים ברוך השם, זכיתי להביא בן, מתוק, חמוד, קראנו לו אישי.
1: וואי.
0: בכלל משפחה וואי. של מלכות. לי קוראים ממש, רות, לבעלי קוראים יהודה, מלכות, ואישי היא מלכות.
1: בכלל, וואי, וואי, כן, ממש טוב. מה יותר? בואי, מלכות, כן. זה לעשות פה בחסד, זה מלכות.
0: כן. כן,
1: זה באמת השם. מדהים ומרגש. רות, את ריגשת אותנו כאן, חייבת לומר לך. כן. ואני חושבת גם, את יודעת, אני מסתכלת על זה ואני אומרת, לפעמים אנחנו לא צריכים לעשות מעשים אירועים כדי באמת להיות חסד, לפתוח את העיניים, כמו שאמרת, ולראות, יש איזה שכנה, מישהי, כן, ואת הלב, נכון? וגם את הכיס קצת. כן. אפשר להכנסת קלה, אפשר גם עם מעשרות. את רואה שכנה, מישהו, את שומעת על חברה של חברה. כן. לפתוח, לשלוח,
0: משהו.
1: לתת, לעשות את זה בהערת פנים, כן, בכיף, לבוא ולתת, עולם חסד ייבנה, זה המהות שלנו כיהודים, בואו לתת.
0: ואני חושבת שגם אם מישהו לוקחת על עצמה עכשיו את המסר הזה באמת לעזור לקלות שהיא נתקלת במישהי, לא אמרתי עכשיו לעצור ברחוב קלות ולשאול עם מישהו שבאמת נכון. המקרים מגיעים, ומגיעים לנו מקרים, שהם מדברים, הם שותפים.
1: נכון.
0: בואו, בעבר לזה שהחלטתי שנותנים עכשיו את ה-200 שקל, 300, 400, איזשהו כמה מוצרים חדשים שלכם בבית, תעצרו גם אתם ותבקשו בקשה, יש לכם איזה גם, אתם צריכים ישועה עם ילד בשידוכים.
1: מי לא צריך ישועות?
0: במסגרת הילד שאדם המסודר, לא יודעת מה, חדר, סמינר, לא חסר ישועות, בדיוק בכל מיני דברים.
1: נכון, לבקש.
0: תבקשו, אני אומרת, אתם תראו ישועות, אתם פשוט תראו בחוש, הרגש ברוך הוא ישמח אתכם באותו תחום שאתם צריכים, באותו רגע שהקרבתם, עשיתם מעבר, הרגש ברוך הוא ייתן לכם. אני רואה את זה בחוש.
1: מדהים, מדהים, אז לכו תעשו חסד, לא, לא, לא לסגור עיניים, לא להתעלם מצוקה, מה שאפשר, תהיו, וחסד זה לא תמיד באמת רק בכסף, זה יכול להיות בהערת פנים, זה יכול להיות בלשלוח משהו קטן, בשיחה מחממת לב, חסד יש לנו כל כך הרבה הזדמנויות, לא סתם כתוב, טוב, המלבין שלהם חברו יותר מהמשקה הוא חלב, באמת, גם להלבין שלהם, גם הערת פנים הזאת, אתם יודעות איזה חסד זה לעשות עם השכנה שאת, שהיה לה, לך תדעי איזה בוקר עבר עליה, ואת יורדת ואת מחייכת לה, ואת אומרת לה בוקר טוב לב אבי, זה עושה טוב על הלב, זה חסד, לא?
0: הנה, בואי תשמעי מה זה חסד, גם חסד שעכשיו אני נזכרת שעשיתי בחנוכה האחרון לאיזה ילדה תסמונת דאון שהתחתנה בחנוכה.
1: וואו, תסמונת
0: דאון? כן, תסמונת דאון, משפחה שאני מכירה באופן אישי, חברים מקסימים שלנו. שקוני, וגם, לא רק חסד בכסף, מעבר, אני זוכרת שהיה מאוד חשוב שתראה יפה וזה, התקשרתי למאפרת הכי הכי ולמסרקת הכי הכי, רחלי לוי דיאן, מסרקת, ומאפרת רחלי מורגנשטרן, שתיהן מאפרת מסרקת מוכרות מאוד, והרמתי את היפה, ועזרתם את הסיפור, ובואי, לא כל המשקלות תסמוני דאון, מה הם יכולות לתת איזשהו הנחה או משהו, בשביל הקלה, אם שתיהם התרגשו מהסיפור, אמרו, אנחנו באות לאפר ולסרק בחינם.
1: וואי, וואי,
0: איזה מרגש. זה לא רק תמיד כסף, אלא לקחתי את המקרה, ואני אומרת, אז מי שלא יכול בכסף, ואתם מבינים שהמצב קשה, תנסו לעזור אולי בהנחה בסמלת קלה, מאפרת, מסרק משהו,
1: הנחות,
0: איך
1: אמר לי פעם חברה משפט יפה, גם אם מכישרונות נותנים מעשרות, אז אם יש לך איזשהו כישרון למשהו, לפעמים מוצר שלא עולה לה, הנה, לתסרק
0: מישהי במשפחה
1: שעוסקת בקטנים שעולים, זה לא באמת הסכום, זה את משלמת גם על הרזומה שלה. אז זה באמת כאילו לבוא ולפרגן ולתת גם שורים שלה.
0: לעזור בהנחות וכאלה לקלה, זה מאוד מאוד נותן, לא רק זה כזה,
1: רות אילדיסם, אני חייבת לומר לך תודה על זה, באמת שמחת אותנו, רגשת אותנו, שעתנו הגיעה לסיומה.
0: תודה שהערכתם אותי.
1: בוקר מרגש, מרגש, ואני באמת מודה לכן על ההזנה שלכם, אני כבר רואה את התודות שלכם, ואת השיתופים, ואת הלב שאתם שמות ככה בפרגונים שלכם על התוכנית, תמיד תמשיכו לכתוב לי, אתם יכולות לכתוב מוזמנות, לכתוב לי ל-054-627-4944, גם מוזמנות לעקוב אחרי תכנים שאני נותנת לכם להעלאת הביטחון העצמי. גם במייל, מי שמעוניינת, שולחת מייל לכתובת במה, BAMA 849-5560 strudel@gmail.com, מוזמנות לכתוב לי שאתן רוצות להצטרף ולקבל תכנים בחינם להעלאת הביטחון העצמי, ונתפלל בעזרת השם רק לבשורות טובות לכל הטוב שבעולם. תודה לעורכת נורית אפלבוים, לטכנאי מוטי קופפר, אני מיכל ירושלמי, בעזרת השם שנפגש רק בזמנים טובים,
0: גם שבוע בלב שמח.
1: בדיוק, בשמחות, בלב שמח, ושיהיה רק טוב בעזרת השם, בשורות טובות יקירות.

0: חי, תמיד איתי. מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי, היום במסכת בחירות, דף קף עמוד ב', מקצת היום כחולו. השבוע אנו לומדים את הכלל התלמודי המפורסם מקצת היום כחולו. נער יהודי שהביא סימנים הופך לגדול עם כניסת יום הולדתו ה-14. גם אם הוא נולד בשעה 4 אחר הצהריים ועדיין לא מלאו לו 13 שנים מלאות. הכלל מקצת היום כחולו מותח ומפשט על פני כל היום כולו את התכונה הקבועה בחציו השני בלבד. בפינה הזו נתמקד בהגדרתו המדויקת של כלל זה באמצעות הסברו הנפלא של ראש ישיבת פונוביץ' הגאון רבי אליעזר מנחם מן שח זכר צדיק לברכה. בפרשת הקורבנות התורה קבעה את גילם של בעלי החיים המובאים כקורבן לבית המקדש. יש שהקבילה התורה שלא יהיה הקורבן יותר מבין שנה, ויש שקבע שלא יהיה פחות מבין שנתיים. למדנו במסכת צבחים ונלמד בעזרת השם בעוד מספר שבועות כי גיל הקורבן נקבע לפי שעת לידתו וכלשונו של רבה שעות פוסלות בקרוצ'י. לאמור, כבש שנולד בגימל בסיוון בשעה 9 יהיה בן שנה בשנה הבאה בגימל סיוון בשעה 9 בדיוק. דקה תרם לכך הוא ראוי להקרבה שעדיין אינו בן שנה, ומן השעה 9 הוא אינו ראוי להקרבה. לכאורה רבה מתעלם לחלוטין מן הכלל מקצת היום כחולו. מדוע עד השעה 9 בבוקר הכבש נחשב כמי שעדיין לא מלאו לו שנה, לא מקצת היום כחולו, ומתחילת היום יש להחשיבו כבן שנה? ובכן, מקצת היום כחולו, הסביר הגאון הרב שך זצל, אינו משנה את המציאות. הוא אינו הופך ילד בן 12 לאיש בן 13, אלא בכוחו להקנות לכל היום את תכונותיו של מקצת היום. כלומר, מאחר שבן 13 שהביא סימנים הופך לגדול, אזי גם אם הביא סימנים בתחילת אותו יום, יש לדונו כגדול, לא כבן 13, כגדול. אולם הכבש שבו אנו עוסקים לא יהפוך לעולם להיות כבש בן שנה תרם השעה 9. שום כלל ואף סברה אין בכוחה לשנות את המציאות. עד השעה 9 הכבש אינו בן שנה. לפיכך, בקורבן אשר בו אין דינים והגדרות כגדול וכדומה, אלא נתונים בלבד, גיל ללא הגדרות, הכלל מקצת היום כחולו אינו מעלה ואינו מוריד. עד כאן פינתנו להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים? אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
3: הכל החדש בדרכים.
4: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפונים.
5: שיא, שיא החשמל והמיזוק.
6: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
5: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
7: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
5: קרם קרקר, אוסם רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה רק ב14.90 שקלים. חיתולי הגיס, 2 רק ב70 שקלים.
7: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. ונתיב
8: החסד. איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
9: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב אלייך, אימא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
10: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
1: שלום רב לכם באולפן יוסי חיים מימון. ברשות שדות התעופה התייחסו למחאות הפלג הירושלמי הצפויות היום ומסרו כי בעקבות כך ייתכנו עומסי תנועה ושיבושי הגעה בכבישים המובילים לנתב"ג החל משעות אחר הצהריים. מומלץ להתעדכן בזמן אמת באמצעי התקשורת וביישומי הניווט בדבר עומסי התנועה והסדרי התנועה באזור, כך נמסר. פיצוצים עזים נשמעו בבירת סעודיה. לפי הדיווח, הדברים מתרחשים על רקע התגברות התקיפות של החות'ים מתימן לעבר שטחה של הממלכה. מוקדם יותר מסרו החות'ים כי שיגרו טיל בליסטי לעבר שדה התעופה הבינלאומי בריאד. בשלב זה לא התפרסמו פרטים נוספים על מקור הפיצוצים או על היקף הנזק. חוקרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים השלימו את חקירת תושב העיר העתיקה החשוד בהצתת סוכה ברחוב אגריפס במרכז העיר במהלך הסוכות. החקירה נפתחה בעקבות דיווח שהתקבל במשטרה על שריפת סוכה בלב מרכז העיר. עם קבלת הדיווח פתרו שוטרי תחנת לב הבירה בשורת פעולות חקירתיות מהירות, בשיתוף פעולה הדוק עם תצפיתני מחוז ירושלים, ומן החקירה עלה החשד כי המעשה בוצע בזדון וממניע גזעני. שר החוץ גדעון סער הודיע על סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים. לדברי השר, הקונסולית הכללית ועוד 19 דיפלומטים נוספים יעזבו את ישראל במקביל. הוסיף סער כי 7 דיפלומטים יורשו להמשיך לפעול במבנה, כך שהנוכחות הדיפלומטית הבריטית במקום לא תיעלם לחלוטין. שבוע להילולת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, המארגנים נערכים להגעת רבבות לציונו בירושלים באמצעות אוטובוסים מכ-70 ערים. גורם בשס תקף את היועמ"שית ובג"ץ בעקבות ביטול ההילולה בבנייני האומה ואמר, מורשתו של מרן חיה וקיימת, נרו לא יכבה לעולם. לצד העלייה המונית לציון צפויות להתקיים מאות הילולות לזכרו ברחבי הארץ. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר עדכן על מצב בנו נריה שנפצע באורח קשה בפיגוע לפני כשבועיים. במהלך הטקס לציון לשבעה באוקטובר סיפר לייטר על השינוי שחל בימים האחרונים במצב. לנריה יש פציעות ראש קשות, בימים האחרונים הוא החל לנשום בכוחות עצמו, אך עדיין הוא אינו בהכרה מלאה. הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר רמס. התחזית מיד.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר צפויה עלייה נוספת, ולקראת שבת הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: מתחילים בקרוב. עכשיו איתכם שיחת היום עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
2: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: לא להאמין כמה הן יכולות לספוג. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום, עכשיו עם 4 שכבות בדף אחד. סופגות יותר, חזקות יותר, עבות יותר. סאנו סושי מגבות הנייר המוכרות והאהובות, מיוצרות בטכנולוגיה ייחודית להגברת נפח הספיגה ולחיסכון גדול בשימוש. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום 4 שכבות. דף אחד עושה את העבודה.
5: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
0: עכשיו איתכם שיחת היום עם הרב שלמה לוינשטיין.

0: שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
1: שלום וברכה. ברוך השם, מתחילים את החומש מההתחלה, פרשת בראשית. המפרשים דנים הרבה לצרף את הסיום של התורה לתחילת התורה. התורה מסיימת במילה ישראל ומתחילה במילה בראשית. אז כידוע שהראשי תיבות של זה זה לב, סופי תיבות. מסיים בלמד ומתחיל בבית, אז זה לב. ובא להגיד שהקדוש ברוך הוא רחמנה לי בבי. אבל בספר של הרב מייזליש יש דבר נפלא מאוד. הוא אומר שבראשית זה אותיות ברית אש. ומה הכוונה? עם ישראל קראת עם הקדוש ברוך הוא ברית של אש. ועל זה הוא מספר שבאושוויץ, כשהוא היה שם, פעם אחת לקחו איזו קבוצה של 50 בחורים למשרפות, וכבר הורו להם להוריד את הבגדים. ואז כשהם כבר היו במצב הזה, אז הם חיכו בתור, ואחד הבחורים אמר, חברים, הרי אנחנו הולכים להישרף עוד כמה דקות, והיום זה שמחת תורה, ואין לנו פה ספר תורה, ואין לנו אפילו בגדים, אבל את הקדוש ברוך הוא יש כאן. בואו נרקוד עם הקדוש ברוך הוא, נגילה ונשמחה, בוא. והם נתנו ידיים והתחילו לרקוד. אלה השומרים הנאצים ממח שימם, באו לראות מה קרה פה, ושואלים אותם, מה אתם שמחים? אתם הולכים למות עוד מעט. אז הם אמרו, כן, כן, על זה אנחנו שמחים, שעוזבים עולם שיש בו רוצחים כמוך, והולכים לעולם שכולו טוב, שרק צדיקים נמצאים בו. הנאצי הזה כעס מאוד, ואמר, אם ככה, אני לא אתן לכם למות כל כך בקלות, אני נותן הוראה שתתלבשו ותלכו מפה, סגר אותם באיזה צריף, ואמר, אתם עוד תשלמו על זה, אני אוציא לכם את הנשמה לאט לאט. אבל קרה נס גדול, ובאותו לילה היו צריכים איזה משלוח של כוח עבודה למקום אחר, אז ארגנו את זה שהבחורים האלה ייכנסו למשלוח הזה, וככה הם נעלמו לאותו קצין נאצי מהעיניים. אומר הרב מייזליש, זה הברית אש שקראת עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. המצבים הכי קשים שבעולם, גם אז עם ישראל בברית עם הקדוש ברוך הוא, גם כשהאש שורפת, ישראל בראשית, ברית של אש, עם ישראל קראת עם הקדוש ברוך הוא. אני חושב אבל שזה לא נוגע רק לימים ההם, לימים השחורים ההם, אלא זה נוגע גם להיום. כשאנחנו חושבים על המצבים שאופפים כל אדם, יש לפעמים בת שתקועה בשידוחים, יש לפעמים מחלות, יש לפעמים כלות הכוחות, זקנה. בשמחת תורה ישבו אצלנו בבית הכנסת שני זקנים, ממש זקנים, חלושים. אתה רואה אותם עם הסידור ביד, עם ככה מסתכלים, לא להפסיד אף מילה. זה הרי ברית של אש. אתה רואה את החולים שמתייסרים בייסורים קשים, ואף תלונה, רק הצדקת הדין. זה ברית של אש שעם ישראל קראת עם הקדוש ברוך הוא. המורי ורבי רב ראובן קרלינשטיין, זכר צדיק לברכה, היה אומר בדיחה כזאת, שהיה פעם חבר'ה קדישה, שכל פעם אחרי הלוויה היו נכנסים במשרד של החבר'ה קדישה ושותים לחיים. אז אנשים כעסו, אמרו, מה זה פה? אנשים, אתם רוקדים על הדם? אנשים עכשיו בוכים ואתם חוגגים. אז תבואו אותם לדין תורה אצל הרב. אומר הרב לראש החבר'ה קדישה, למה באמת אתם מתנהגים ככה? אומר לו, כבוד הרב, תבוא פעם ללוויה ותשמע איזה כפירה אנשים מדברים. כל אחד מגיע עם פנים רציניות כאלה ושואל, איך זה קרה? ואז פעם עונים לו תשובה, הרופא היה סנדלר והוא זה שהרג אותו. פעם אחרת אומרים, המחבל היה רשע והוא זה שהרג אותו. ופעם אחרת אומרים, הנהג היה שיקור והוא זה שהרג אותו. כבוד הרב, אנחנו היחידים שאומרים את האמת, שהכל נהיה בדברו. אמר הרב, זה יפה מאוד, אבל את זה אפשר לעשות גם על כוס מים, לא? אמר לו הראש החבר'ה קדיש, כבוד הרב, אם אנחנו היחידים שאומרים את האמת, לא מגיע לנו בשביל זה כוסית. אז זה בדיחה יפה, אבל אני חושב שזה לא בדיחה. יהודי, כל יהודי, יכול לכתוב אנציקלופדיה על מה שעובר עליו במשך החיים. לפעמים דברים קשים, איסורי נפש, איסורי גוף, גם הם קשים מאוד. אבל איסורי נפש זה עוד פי אלף. כמו שאמרתי דוגמה, אנשים מתלבטים, כמה אנשים מתלבטים בבעיה הזאת של בנות שלא מתחתנות, ואין שום סיבה שבעולם, אין סיבה, וזה מעשה ידיי טובעים בים, ואתם אומרים שירה, כל כך קשה. ותשאל כל יהודי כזה, מה אתה אומר? מה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא צדיק. אז למה זה ככה? הכל נהיה בדברו, אני לא יודע. אבל ודאי שככה זה צריך להיות. אני מתפלל שזה יהיה יותר טוב. אבל ודאי שככה זה צריך להיות. זה נקרא שעם ישראל קרת ברית של אש עם הקדוש ברוך הוא. זה לא בן אדם אחד, זה לא צדיקי הדור, זה כל עם ישראל. ישראל בראשית ברית של אש. ברית של אש עם ישראל קרת עם הקדוש ברוך הוא. וזה הסיום של התורה עם תחילתה, והיא רצון שהברכה שהתורה מביאה לעולם תרפא לכל מכאובינו ולכל תחלואינו, שנזכה לשמוע רק בשורות טובות השנה. בבריאה הקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון את האור. ביום השני הוא ברא את ההבדל בין המים העליונים למים התחתונים. ביום השלישי הוא אמר ותראה היבשה. ביום הרביעי הוא שם את המאורות, השמש והירח. ביום החמישי הוא ברא את העופות ואת הדגים, וביום השישי את החיות ואת האדם. ושבת, באה השבת, באה המנוחה. כן, כך כתוב שהוא ברא את המנוחה בשבת. יש בחזל, וזה מדרש מאוד מאוד מפורסם, שהשבת באה אל הקדוש ברוך הוא ואמרה לו, ריבונו של עולם, לכל יום יש בן זוג, רק לי אין. מי יהיה הבן זוג שלי? אמר לה הקדוש ברוך הוא, עם ישראל יהיה הבן זוג שלך. וזה צריך להבין, מה פירוש בן זוג? מה היום צריך שיהיה לו בן זוג? מה הולך כאן? ועוד, מי הבן זוג של יום ראשון? ומי הבן זוג של יום שני? אומר הרב רב שמשון רפואל הירש, דבר נפלא מאוד. ביום ראשון, השם ברא את האור. וביום רביעי, הוא תלה את המאורות. זאת אומרת שהבן זוג של יום ראשון זה יום רביעי, כי יום רביעי בנוי על הפלטפורמה של יום ראשון. יום שני השם ברא את המים העליונים והמים התחתונים. זאת אומרת שמיים ומים. נו, ומה הוא ברא ביום חמישי? את העופות ואת הדגים. אז יום חמישי הוא הבן זוג של יום שני, כי הוא בנוי על הפלטפורמה שלו. ביום שלישי השם ברא את היבשה ותראה היבשה, וביום שישי הוא ברא את החיות ואת האדם שהולכים על היבשה. אז אם ככה יום שישי הוא הבן זוג של יום שלישי, כי הוא יושב על הפלטפורמה שלו, נשארה שבת שהקדוש ברוך הוא ברא אותה יום מנוחה וקדושה. אבל מה עושים עם זה? באה שבת ושאלה, מה התכלית שלי? מה, בשביל מה אני נבראתי? מה זה היום מנוחה וקדושה הזה? אומר לה הקדוש ברוך הוא, שבת, היום הזה נועד בשביל עם ישראל. יום מנוחה וקדושה, לעמך נתת. אברהם יגל, יצחק ירנן, יעקב ובניו ינוחו בו. מה זה אברהם יגל, יצחק ירנן? יגל ביום השבת, ירנן ביום השבת. אבל יעקב ובניו, על יעקב הוא הראשון שכתוב עליו מפורש בתורה ששמר שבת, כמו שכתוב ואיחן את פני העיר שתיקן להם עירובין. יעקב ובניו ינוחו בו, הם כבר ממש שמרו את השבת, וזה כתוב. על כל פנים, יום השבת הוא יום שנועד למנוחה ולקדושה. כשהתורה שאלה, עם ישראל נכנסים לארץ, אז עכשיו מה יהיה איתי? עד עכשיו במדבר אכלו מן, אבל עכשיו יצטרכו לדאוג לפרנסה, אז מה יהיה איתי? מה אומר לה הקדוש ברוך הוא? אל תדאגי. בשבת עם ישראל ילמדו אותך. יום מנוחה וקדושה לעמך נתת. עם ישראל מתאספים בבתי כנסיות, בתי מדרשות, מתפללים הרבה, לומדים הרבה, וזה היום שבו המנוחה והקדושה, בשביל זה היא נבראה, בשביל שעם ישראל יעסקו בתורה ובקדושה ויעשו את מה שצריך בשביל הנשמה. כמובן שבתוך העניין הזה של מנוחה וקדושה יש גם את התוספת של שירה. הרי ביוצר, הנה עכשיו היה לנו ימים טובים שהיו ביום חול, אז אמרנו בברכת יוצר את היוצר של יום חול. לא אמרנו את הקל אדון על כל המעשים שאומרים רק בשבת. אז למה באמת בשבת מוסיפים את זה? למה בשבת יש נשמת כל חי? ביום חול אין את זה. והתשובה היא, כתוב בחז"ל, תוספות מביא את זה במסכת עבודה זרה, שהקדוש ברוך הוא, המלאכים משבחים אותו. המלאכים אבל יש להם שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, כמו שכתוב בנביא. והמלאכים ביום ראשון משבחים עם כנף אחת, ביום שני עם כנף אחרת, וכך נגמר להם כל הכנפיים ביום שישי. הגיע שבת, שואלים המלאכים, ריבונו של עולם, עכשיו מה נעשה? כבר אין לנו כנף לשבח אותך. אומר להם הקדוש ברוך הוא, היום לא צריך. היום יש לי כנף אחרת בארץ שמשבחת לי. ועל זה נאמר, מכנף הארץ זמירות שמענו. כי ביום שבת עם ישראל משבחים לקדוש ברוך הוא. לכן מוטל עלינו בשבת להגיד את הקל אדון על כל המעשים ונשמת כל חי, ושרים לפניו זמירות שירות ותשבחות בסעודת שבת. דרך אגב, האדמור מגור היה מסביר על לב שמחה, למה אומרים למלאכים, צאתכם לשלום, מה אכפת לך שישארו איתנו? התשובה היא, אומר, עוד מעט אנחנו מתחילים לזמר, להגיד זמירות של שבת, ואת זה המלאכים מקנאים, כי ביום שבת הם לא עושים את הדברים האלה, זה אנחנו. לכן אומרים להם, צאתכם לשלום, עזבו, בואו תלכו עכשיו לפני שיהיה לא נעים. ועל כל פנים, בהלכה כתוב שזה הסיבה שאומרים בשבת, כתר ייתנו לך השם אלוקינו מלאכים המוני מעלה, אם עמך ישראל קבוצי מטה. למה אם? כי אנחנו העיקר, הם יכולים לשבח ביחד איתנו. כתר ייתנו לך השם אלוקינו מלאכים המוני מעלה, אבל זה יחד, לא יחד, אלא אם עמך ישראל. עמך ישראל הם העיקר בשבת, והם יכולים רק להצטרף אלינו. ביום רביעי השם ברא את המאורות, והשמש והירח, כתוב בהתחלה, היו באותו גודל, כמו שכתוב, את שני המאורות הגדולים. אבל מיד ממשיך הפסוק ואומר, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה, ואת הכוכבים. אז זה קצת לא מובן, הרי בהתחלה הם היו שווים, אז מה קרה אחר כך? ועל זה אומרים חז"ל, ורש"י מביא את זה, שהלבנה, היא באה ואמרה, ריבונו של עולם, אין שני מלאכים שולטים בכתר אחד. לא יכול להיות, שנינו אותו גודל, מה יהיה פה? אמר הקדוש ברוך הוא, מצוין, אז לכי תמעטי את עצמך. וכך נהיה שהלבנה אין לה אור משל עצמה, והיא הרבה הרבה יותר קטנה מהשמש, וכדי להפיס את דעתה, הקדוש ברוך הוא נתן לה את הכוכבים שישרתו אותה. זה כתוב, ואת הכוכבים. כך רש"י מסביר, וזה בעצם גמרות מפורשות. עכשיו, אנחנו, את האב האמינה, מה זאת אומרת, מה האב האמינה? מה היה לפני כן? כלומר, בבריאת העולם לכתחילה, מה היה? שניהם היו ביום, או שאחד היה ביום ואחד היה בלילה? ואם אחד היה ביום ואחד היה בלילה, אז בלילה לא היה חושך. ובפסוק כתוב, ויקרא אלוקים לאור יום, ולחושך קרה לילה. עכשיו אם אתה אומר שהירח היה באותו גודל והיה לו אור עצמי, אז לא היה לילה, אז לא היה חושך. אלא מה נגיד? שאולי שניהם שירתו ביום. אולי. על כל פנים, אהבה מן הפחות מעניינת, המסקנה, מה קורה, אנחנו מול העיניים שלנו, מה אנחנו רואים? שהקדוש ברוך הוא עשה שהירח אין לו אור עצמי, והוא מקבל את האור שלו מהשמש, והואיל ו... כדור הארץ נע כל הזמן במעגלים, אז יוצא שהכדור הארץ מפריע לשמש לתת את האור לירח, ואז מה שקורה, שאנחנו רואים את ה... את הירח נעלם, ושוב מקבל טיפה אור ויותר אור ויותר אור, עד 15 בחודש, אז הירח מלא, ושוב מתחסר, כי שוב כדור הארץ כל הזמן נע על צירו, וזה מפריע לאור של השמש להגיע אל הירח. למה באמת הקדוש ברוך הוא עשה כך? אז כתוב בחז"ל, נמשלו ישראל ללבנה. נמשלו ישראל ללבנה במה? אומרים חז"ל במדרש בפרשת בו, הלבנה לוקח לה 15 יום מאז שהיא נולדת עד שהיא מתמלאת. ואז היא מתחילה להתחסר, ועוד 15 יום היא נעלמת לגמרי ושוב מתחדשת. עם ישראל אותו הדבר. מאברהם אבינו עד שלמה המלך יש 15 דורות שבהם עם ישראל מתגדל ומתרומם. עד שלמה המלך, שלמה המלך זה נקרא בלשון חז"ל, סיהרה בשלימותה, הירח בשלימותו. למה זה נקרא הירח בשלימותו? כי המצב הכי גדול של עם ישראל היה בזמן שלמה המלך. בזמן שלמה המלך היה את בית המקדש, מבחינה רוחנית, עם ישראל היה בסי. מבחינה כלכלית, כסף לא היה נחשב בימיו. מבחינה מדינית, שלמה המלך שלט בכל העולם. כך שכשאנחנו מתפללים, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, מה זה כקדם? אומרים חז"ל, כימי שלמה. אנחנו מתפללים על זה. אז זה ה-15 יום, כמו 15 דורות, מאברהם אבינו עד שלמה. ברגע ששלמה המלך נפטר, אז רחבעם בנו נהיה מלך במקומו, אבל העסק התחיל לצלוע. למה? כבר ירובעם בן נבט לקח 10 שבטים והקים ממלכה נפרדת, אז כבר היה מחלויקס. אחר כך שם התחיל גם כן בעשרת השבטים, התחיל גם כן עניין של עבודה זרה, ושוב אנחנו בבעיה עם זה, ו-15 דורות, משלמה המלך עד החורבן, בדיוק כמו הירח,

בלם, שגלה, שלקחו לו את הזהב, ששרפו לו את המקדש, שהרגו את המלך, ועם ישראל חזר למקומו לא פעם אחת, אלא פעמיים, וזה מה שאנחנו אומרים בקידוש הלבנה, וללבנה אמר שתתחדש, עטרת תפארת לעמוס היוותן, שהם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם. ללבנה אמר שתתחדש, הקדוש ברוך הוא עשה את הלבנה, כי נמשלו ישראל הלבנה הזו, עשה אותה בצורה כזאת שהיא תהיה דוגמה בדיוק. למה הדוגמה? לזה שאנחנו עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם. אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא. אז זה חלק אחד של קידוש לבנה. בחלק אחר, אצל האשכנזים מבקשים, אצל הספרדים רק מזכירים את הפסוק, אבל אצל האשכנזים אומרים, פי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתמלא פגימת הלבנה, ולא יהיה בה שום מיעוט, ויהי אור הלבנה כאור החמה וכאור שבעת הימים, כמו שהייתה קודם מיעוטה. וזה גם אצל הספרדים את הפסוק הזה מביאים. וכאן, בספר של הרב שטיינמן, הוא מביא קושייה יפה מאוד, ממש קושייה חמודה, בלי תירוץ, אבל קושייה יפה, בשם הגאון רב זיילי גריגר, שהיה הדיין שם בבריסק. והוא שאל, הרי ברגע שיהיה מצב שהירח כבר לא יהיה חסר, אז מה יקרה? כבר לא יהיה לנו קידוש הלבנה. אז איך ייתכן שאנחנו מתפללים שתתבטל מצווה מהתורה? איך ייתכן שאנחנו מתפעלים שתתבטל מצווה מהתורה? למלות פגימת הלבנה, והיא אור הלבנה כאור החמה וכאור שבעת ימי בראשית. הרי ברגע שזה יקרה, נגמר. אין לנו כבר, את המצווה הזאת. אז מילא שזה יקרה, זה יקרה, השם יעשה את זה. אבל כשאנחנו נבקש את זה, אז לכאורה יוצא שאנחנו מבקשים לבטל מצווה מהתורה. קושייה יפה, בלי תירוץ. עכשיו, הקדוש ברוך הוא בורא את כל הבריאה שישה ימים, ואז הוא מגיע לעניין של בריאת האדם, וביום שישי, כשהוא מסיים את הכל, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אומר התרגום אונקלוס, מה זה טוב מאוד? אומר התרגום אונקלוס, תקין לחדה. לחדה זה תרגום של המילה מאוד. אז מה התרגום של המילה טוב? תקין. והנה טוב מאוד, הרי תקין לחדה. אז טוב זה תקין. והנה אנחנו מסתכלים בספר שמות, מיד בהתחלה כתוב, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותר האישה ותילד בן, ותרא אותו כי טוב הוא. מה אומר התרגום? הרי טוב הוא. אצלנו הוא תרגם את המילה טוב, תקין. ושם הוא מתרגם את המילה טוב, טוב. מה הפשט בזה? למה הוא שינה? כדי להבין את זה, נשאל שאלה נוספת. כתוב שהאדם, אדם הראשון, קרא שמות לכל בעלי החיים. לזה הוא קרא כלב, למה? כי כולו לב. הוא בעל חיים מאוד מאוד נאמן לבעלים שלו. לזה הוא קרא חמור, כי הוא בהמה מאוד חומרית, טיפשה. לזה הוא קרא אריה, לזה הוא קרא סממית, לזה הוא קרא דוב. יש שמות. ואל יהי דבר זה קל בעיניך, כי פעם שמעתי סיפור, אני לא יודע אם הוא נכון, אבל זה מצחיק, שכשהאנגלים הגיעו לאוסטרליה, והם פתאום ראו חיה מיוחדת כזאת עם קנגרו, קופצת, ויש לה את הולד שלה בתוך הכיס, מעניין מאוד. אז הם שאלו את המקומיים, את האינדיאנים, איך קוראים לחיה הזאת? והם ענו, קנגרו. ויקרש מה בישראל? קנגרו. רק אחרי הרבה שנים, כשכבר ידעו לדבר את השפה של המקומיים, התברר שהמילה קנגרו פירושה, אני לא מבין מה אתה אומר. אז ממילא לקרוא שמות זה לא דבר פשוט. חזרה לענייננו, אדם קורא לכל בעלי החיים, הוא קורא להם שמות, ולזה כך ולזה כך, אבל כשהוא מגיע אל עצמו, אז הוא אומר, כן, לי יקראו אדם. ולמה אדם? כי אני נבראתי מהאדמה. טוב, אז זה נכון.

0: שהאדם נברא מהאדמה, אבל אולי תסבירו לי, וממה נברא הקוף? ממה נברא הפיל? הקרנף? הפרה? החמור? כולם נבראו מהאדמה. הדבר שהכי פחות מייחד את האדם, זה שהוא נברא מהאדמה. אם כבר, היה קורא לעצמו נשמה. זה מתאים. אבל אדמה? מה זה קשור אדמה? כן, זו השאלה ששואל המהר"ל מפראג. אומר המהר"ל, אדם הראשון רצה ללמד אותנו דבר נפלא. אתה יודע שיש כמה סוגים של אדמה. יש אדמה זיבורית, שזה נקרא אדמה לא טובה. יש אדמה שהיא בינונית. ויש אדמה שהיא עידית. שם אתה זורע, צומח, הכל נפלא. גם אם יש לך אבל אדמת עידית, אתה יודע שאם אתה לא תחרוש ולא תזרע ולא תנקש עשבים שוטים ולא תזבל ולא תשקה, אתה יודע מה יצמח שם? קוצים. בלי עבודה לא יצמח שום דבר, רק קוצים. ואת זה רצה האדם הראשון ללמד אותנו. אנחנו אדמה, ואדמה לא יכולה לעשות עם עצמה שום דבר בלי שעובדים. אדם, גם אם הוא האדם הכי כישרוני בעולם, אם הוא לא יעבוד על עצמו, קוצים יצמח שם. חוץ מזה לא יצמח כלום. ולכן הוא קרא לעצמו אדמה. אדם שלא עובד על עצמו, אז יש לו מידות רעות, ויש לו תאוות, ויש לו גאווה, ויש לו כל כך דברים נוראיים. האדם יכול להיות הרוצח הכי גדול בעולם, האדם הכי אכזר, הבעל חיים הכי אכזר בעולם. האדם גם יכול להיות מלאך. תלוי מה הוא עושה עם עצמו. רצה האדם הראשון להגיד, אני אדם כי נבראתי מאדמה, ואם לא עובדים על אדמה, היא נותנת קוצים, לא שחו שום דבר חוץ מזה. עכשיו נחזור לשאלה הקודמת. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ביום שישי הוא ראה את כל הבריאה והוא אמר, הרי תקין לחדה, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, תקין פירושו מושלם. הבריאה היא מושלמת. בתוך החומרים שהקדוש ברוך הוא שם בבריאה יש הכל. בשביל לבנות מגדלים, בשביל לבנות תרופות, לעשות אנטיביוטיקות, יש הכל. זה תקין, זה מושלם. אבל אדם, אפילו משה רבינו כשהוא נולד, לא שייך להגיד תקין. שייך להגיד טוב, כן, יש כישרונות, יש יכולות. אבל את היכולות האלה אי אפשר לנצל בלי עבודה. לא שייך להגיד על בן אדם שרק עכשיו נולד שהוא תקין. מה פתאום? הוא טוב. תעבוד? תגיע. תצליח. אבל רק עם עבודה. ובכן, אני רוצה להמשיך ממה שדיברנו מקודם. בלי עבודה אי אפשר להגיע לשום דבר. וכשאדם כן עובד על עצמו, אז השמיים הם הגבול. אנחנו רואים את גדולנו, את צדיקנו, לאיזה דרגות, איזה דרגות הגיעו. דרגות בענווה, דרגות בעירת שמיים, דרגות במלאכים ממש, בדרגות בתורה, מלאכים ממש. אבל הכל מאיפה נובע? מההצלחה בעבודה העצמית. אדם עובד על עצמו, הקדוש ברוך הוא נותן לו. וזה פשוט, שגם ההצלחה בתורה קשורה לעבודה. כי, איך כתוב בגמרא במסכת נידה? כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. אומרת הגמרא שם, כשהמלך יושב עם השרים שלו, אז לכל שר הוא נותן מנה. אבל לבן שלו, מה נותן המלך? לבן שלו הוא לועס בעצמו ומוציא מהפה ונותן לבן. לפני שהיה גרבר בעולם, זה מה שהיו עושים כולם. היו לועסים ונותנים לילד בפה. ככה הקדוש ברוך הוא את התורה מפיו דעת ותבונה. כי השם ייתן חוכמה, אבל מפיו דעת ותבונה, את זה הוא מוציא מהפה שלו. למי השם רוצה לתת את התורה? למי השם רוצה לתת את ההצלחה בתורה? למי שראוי לזה. ומי הוא זה שראוי? האדם שמשתלם ב-48 קניינים שהתורה נקנית בהם. וזה הענבה, וזה הדיבוק חברים, וזה הנושא בעול עם חברו, וכל הדברים האלה. זה השם רוצה, וזה העבודה שיש לבן אדם. כשבן אדם עובד, השמיים הם הגבול. אותו הדבר לגבי הנושא הנוסף שכתוב בתורה השבוע, שהקדוש ברוך הוא ראה שלאדם אין עזר כנגדו, אז הוא עשה לו את האישה, והוא נתן לו את האישה, ואמר, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד, וככה העולם מתקיים. רק מה, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לעשות לנו חיים קלים, היה מרשה לנו להתחתן אח עם אחות, והכל היה טוב. אתה יודע, דבר ראשון, היית חוסך את השוויגר, את החמות. אתה יודע איזה חיסכון גדול זה היה. וגם לא היה מצב שהיא תגיד לו, אבא שלך אמר לי, אמא שלך על זה, למה את לא מבשלת כמו אמא שלי? כל הדיבורים האלה לא היו קיימים, זה היה נפלא. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה. הוא אמר לנו, חייבים להתחתן עם אישה מבית אחר. ואז מה? אז אתה מחפש את זה הכי מתאימה, גם מבחינת השקפות וגם מבחינת עדה ומנהגים והכל וככה וככה, ובסוף תמיד נשארת עבודה. למה? כי הקדוש ברוך הוא את העבודה הזאת רוצה. תקין לחדה? אין דבר כזה. יש תאב, אבל תעבוד, אז תגיע להיות תקין. אם תעבוד על עצמך, תגיע להיות תקין. יש ספר נפלא מאוד שנקרא גדולי ישראל בביתם. אז הוא מביא שם מעשה שרבי יצחק כדורי עליו השלום כתב פעם קמיה, וזה שעות על גבי שעות עם כוונות וייחודים, והוא יושב וכותב, ופתאום הרבנית אמרה שהגיע הזמן כבר ארוחת צהריים. טוב, הוא המשיך לכתוב, והיא צועקת לו עוד פעם, נו, האוכל מתקרר, והוא המשיך לכתוב. אז לא יודע מה קרה, היא נתנה מכה על השולחן והדיו התהפך, הכסת דיו התהפכה ונשפך על על הקלף שהוא כתב, על הקמיה, והכל נמחק. והוא צחק, הוא אמר למזכיר שלו, לעוזר שלו, אומר, זה בסדר, היא יודעת מה היא עושה. אז המזכיר שאל אותו, הרב, איך מגיעים לדרגה כזאת? אז הוא ענה לו, זה הרבה עבודה, הרבה עבודה. הקדוש ברוך הוא רצה שנעבוד. הוא ברא אותנו עם תכונות, הוא ברא אותנו עם יכולות, הוא ברא אותנו עם אפשרויות, אבל בלי עבודה זה לא ילך. תקין לחדה זה רק אנשים מבוגרים, אנשים שכבר עבדו, גנרלים גדולים במלחמת היצר, רק הם תקין לחדה. אנשים צעירים, יש עבודה. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, כדי שנעבוד. ואם נעבוד, נצליח. בהמשך מספרת התורה שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, מכל עץ הגן תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל. אז קודם כל, מה זה עץ הדעת? יש ארבע דעות בחזל, או שזה תאנה, או שזה אתרוג, או שזה חיטה, או שזה גפן. אין דעה של תפוח, אין דעה כזאת, זה בא מהנצרות. ייתכן שהטעות נובעת מזה שבאמת בלשון חזל תפוח זה אתרוג, כמו שכתוב תחת התפוח עוררתיך, ושם תוספות אומר מסכת שבת דף פי ח' שהכוונה לאתרוג. אז זה משהו אחר, אבל באמת בחזל כתוב או אתרוג או תאנה או גפן או חיטה. זהו, אלה ארבעת העצים. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, אבל מהעץ הזה לא תאכל. יש לך פה זיתים, יש לך פה מה שאתה רוצה, את זה לא תאכל. ומה הוא אומר לו? וביום אכולך ממנו, תמות. אז בסוף אדם הראשון אכל מעץ הדעת, ואז אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, או עכשיו צריכים להוציא אותו מגן עדן, למה? שמה הוא יאכל, פן יאכל מעץ החיים וחי לעולם. נו, אז הקדוש ברוך הוא, יש איזה פחד מזה? מה, הוא לא יכול לפתור את הבעיה? מה הדיבור כאן? בדרך של דרוש אני אומר, אני לא אומר שזה פשט, אבל יכול להיות שאפשר לומר, זה לא משנה מה היה עץ הדעת, אם זה תאנה או שזה זה, לא משנה. הקדוש ברוך הוא אבל אמר לאדם הראשון דבר אחד, תשמע טוב, כל זמן שתסתפק במה שאני מרשה לך ולא תיתן עיניך במה שלא מגיע לך, מה שלא שלך, מה שאני לא מרשה לך, תוכל לחיות. תוכל לחיות חיים לעולם, כי זה חיים. ב, ביום שבו לא תסתפק במה שאני מרשה לך ותחפש את מה שאין לך, באותו היום נגמרו לך החיים, אתה מבין? כשבן אדם מתחיל להסתכל מה יש לשני ולי אין, ומזה הוא נהיה אומלל, נגמר לו החיים. כשיש לבן אדם קנאה, אין לו חיים בכלל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ביום החולך ממנו תמות, לא תמות פיזית, ביום החולך ממנו תמות, כי זה לא חיים כבר. וכשזה קרה, והאדם הראשון לא הסתפק במה שהשם הרשה לו, והלך לקחת את מה שאסור לו, באותו היום אמר הקדוש ברוך הוא, תוציאו אותו מגן עדן, פן יאכל מעץ החיים וחי לעולם. למה? מה הבעיה עם זה? הבעיה רחמנות עליו, בשביל מה לחיות ככה? זה חיים זה? תן לו למות מסכן. תן לו למות. זה לא חיים. האדם ששמח במה שיש לו, יש לו חיים. האדם ששמח במה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, נתן לו אישה, הוא שמח עם מה שיש לו, הוא נתן לו ילדים, הוא שמח עם מה שיש לו, נתן לו פרנסה, שמח עם מה שיש לו. אם אדם מסתכל מה יש לאחרים ומתחיל להשוות ולהגיד, אז למה זה לא ולי כן ולהוא לא, זה כבר לא חיים בכלל. ביום החולך ממנו תמות, אתה מבין, זה לא חיים. לכן אמרו חז"ל, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. אם אדם שמח במה שהקדוש ברוך הוא נתן לו לחלקו, האדם הזה יש לו חיים, הוא יכול לחיות לעולם. באמת יש לו חיים טובים. זה יסוד גדול שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו כבר בתחילת התורה. כי זה החיים שלנו. תשמח במה שהקדוש ברוך הוא נתן. ובאמת, נתן. רק מה? כיוון שגם לשני יש את מה שהוא נתן לי, אז זה לא שווה כלום. אני סיפרתי שאישה אחת אמרה לי פעם, אחרי דרשה, היא באה, אמרה שילדה ילד, וברוך השם, זה ילד שביעי, אבל יש לו בעיה, הוא עם כליה אחת נולד, שזה לא נורא, וגם אין לו אצבעות ברגל. ברגל שמאל אין לו אצבעות, וזה כבר כן בעיה. עכשיו בוא נעשה חשבון, כשהוא יהיה בן 16-17, להתחילו לעשות לו ניתוחים, להחזיר לו את האצבעות, להכניס לו אצבעות. כמה כסף זה יעלה? מיליונים. כמה זמן הוא יצטרך להיות מחוץ לבית? מי יודע. כמה סבל, ניתוחים, כאבים, ואחרי הכל זה לא יגיע לרמה של האצבעות האורגינליות שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאיתנו. תגידו, אז מישהו מאיתנו כבר אמר פעם תודה להשם על האצבעות שיש לו? לא, למה לא? זה כי לכולם יש, אז מה זה שווה? אם היה נותן לי אצבע שישית, הייתי אומר לו תודה, אבל מה, שיש לכולם? מה פתאום? אם היה נותן לי אקסטרה, זה משהו אחר? זה הדבר הנורא והיום. זה הדבר הנורא והיום. אנחנו לא מעריכים את מה שיש לנו, מעריכים רק את מה שאין לנו. כל היום אנחנו מספרים לקדוש ברוך הוא, אין לי ואין לי ואין לי. והקדוש ברוך הוא אומר, למה אתה אומר שאין לך? יש לך, נתתי לך. תגיד תודה על מה שיש, תבקש עוד, אבל אל תגיד שאין. הרחב פיך והמלאהו. תחייך, כשמחייכים הפה מתרחב. הרחב פיך והמלאהו. אני אתן לך הכל, רק תחייך קצת. תראה מה יש לך. טוב, הפרשה הזאת, כידוע לכם, היא הפרשה הכי ארוכה בתורה, פרשת בראשית. היא מקיפה למעלה מאלף שנה, אבל אין לנו ברירה אלא לסיים פה, שיהיה לכולכם שבת שלום, והרבה הרבה שמחה, והרבה הרבה ישועות, ושנשמע בשורות טובות.
1: האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.

0: חי, תמיד איתי. במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלאט טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה. זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפונים.
4: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוק.
5: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 86-24. צורי הדס, כוכבית 86-24.

קול חי, תמיד איתי. נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: שלום וברכה. אחד הביטויים שאנחנו מבטאים את הקדוש ברוך הוא בשיר על כבוד, זקנה ביום דין ובחרות ביום קרב. כלומר, יש זמנים שבהם צריך את הזקנה, שהיא זו שנותנת את השיקול דעת הנכון, אבל יש פעמים שלהפך, צריך ביום קרב את הבחרות. לכל זמן יש את הדבר המיוחד לו, ולעיתים דווקא ימי הבחרות מעלה גדולה להם. אנחנו למדים את החשיבות הגדולה של כל זמן, אבל אנחנו גם יודעים את דברי שלמה המלך במשלי, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לו יסור ממנה. כלומר, על פי דרכו, בתחילת דרכו של נער, זהו הזמן לחנך, אז ניתן לשנות הרגלים, אז ניתן לעצב דברים, אז יש מחויבות גם לעשות, כי ממילא הדברים יכולים להיות בעלי משמעות. אם עושים זאת בגיל מבוגר יותר, עלול להיות מאוחר. אי אפשר יהיה כבר לשנות הרגלים ולשנות טבעים. לעומת זאת, כשעושים זאת בגיל צעיר, אז אם החינוך הוא בעוצמה כל כך גדולה, גם בזמן זקנה וסיבה, גם כי יזקין לא יסור ממנה, יישאר עדיין באותה הגדרה של החינוך. זה דבר שקובע את האדם. ולכן רש"י כשמדבר על מושג של חניכיו, החניכים של אברהם אבינו, אומר רש"י, התחלת כניסת האדם לו כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. וכן חנוך לנער, חנוכת המזבח, חנוכת הבית. כלומר, חינוך זה הטבעת צביון בדבר מסוים בתחילת דרכו. הכלי הוא דבר דומם, הוא ייעודו לא ברור. כשאני חונך אותו, אני מגדיר זה יהיה התפקיד שלו. הבית יכול להיות לכל כך הרבה דברים, אבל אז חונכים אותו וקובעים זה יהיה עניינו של הבית. לצורך זה הוא יהיה מוקדש. גם חינוכו של אדם, נער, ילד, כל עוד הוא ילד, אז הוא עדיין לא יכול לדעת מה המיוחד בו. רק כאשר יתבגר, רק כאשר יגדל, רק אז ניתן יהיה לקבוע את הדברים הללו, על פי מה שקבענו בו בילדותו. קבענו בו בהתחלה, וקבענו והחלטנו שהילד הזה יגדל לתורה, יגדל למעשים. אני קובע את ההתנהלות הזאת, ולפי כך אני מגדיר אותו ומחנך אותו ומכוון אותו לכך. אני מקדיש אותו לדבר מסוים. אדם שיש לו יכולות גדולות, אם הוא לא יממש את מה שבו, אז הוא לא יהיה מאושר אף פעם. הקביעות היא חשובה. הקביעות ונתינת עיצוב קבוע לקדושה, להליכה בדרכי השם, קובעת את המציאות שעכשיו האדם יהיה ברור לו מה מגמת פניו, לאן הולך, ועל כן גם כי יזקין לא יסור ממנה. חינוך מהותי קובע את האדם ומאפשר לו לגדול בדרך אליה מכוונים אותו. זו דרך שבה יהיה מאושר ושמח כי הוא התחיל כבר בגיל צעיר את דרך החינוך.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. שמן קנולה רק ב-6 שקלים ו-90, רביעיית נתחי טונה רק ב-13 שקלים ו-90, ארגליות אוסם 2 רק ב-15 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בר כל טוב, יודעים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
1: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה המרכז להשתלות שיניים.
4: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
5: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים? אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלט טיקט, כוכבית 6565.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
1: שלום רב לכם וצהריים טובים. באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. צהל הודיע כי חיסל את אברהים עלם, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שפשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק ברציחתם של אזרחים רבים, ואף חטף את גופתו של סמל שקד דהן זכרו לברכה. סגן נשיא פרגוואי פדרו אליאנה הגיע לביקור רשמי בלשכת ראש הממשלה בירושלים. ראש הממשלה נתניהו דן עם סגן הנשיא בהעמקת שיתוף הפעולה המדיני והאסטרטגי, ואף הודה למדינה הדרום אמריקנית על עמידתה הנחרצת לצד ישראל לאורך המלחמה. במפגש המדיני השתתפו שר החוץ גדעון סער ושרי הממשלה משתי המדינות. פרקליטות מחוז ירושלים הגישה לבית המשפט המחוזי כתב אישום חמור נגד צעיר ערבי בן 22 תושב שכונת בית חנינה בגין הכנה למעשה טרור של רצח וקבלת אימון למטרות טרור. באוניברסיטת אל-קודס הצעיר עבד כעוזר רוקח בבית מרקחת וניצל את הידע המדעי שצבר ואת נגישותו לחומרים כימיים כדי לתכנן פיגועים קטלניים נגד כוחות הביטחון ואזרחים יהודים מתוך כוונה לגרום לקטל המוני. ברשות שדות התעופה התייחסו למחרות הפלג הירושלמי הצפויות היום ומסרו כי בעקבות כך ייתכנו עומסי תנועה ושיבושי הגעה בכבישים המובילים לנתב"ג. החל משעות אחר הצהריים מומלץ להתעדכן בזמן אמת באמצעי התקשורת או ביישומי הניווט בדבר עומסי התנועה והסדרי התנועה באזור, כך נמסר. פיצוצים עזים נשמעו בבירת סעודיה. לפי הדיווח, הדברים מתרחשים על רקע התגברות התקיפות של החות'ים מתימן לעבר שטח הממלכה. מוקדם יותר מסרו החות'ים כי שיגרו טיל בליסטי לעבר שדה התעופה הבינלאומי בריאד. בשלב זה לא התפרסמו פרטים נוספים על מקור הפיצוצים או על היקף הנזק. נשיא ארצות הברית בוחן את חידוש המלחמה באיראן כבר בשבועות הקרובים, כך פורסם בגוף התקשורת האטלנטיק. לפי מקורות בממשל האמריקאי ששוחחו עם כלי התקשורת, הפנטגון התבקש להיערך לתקיפה אפשרית לפני בחירות האמצע בתחילת נובמבר. לדבריהם, הדבר קשור לרצונו של טראמפ להציג התקדמות בסכסוך לפני ההצבעה בקלפיות שם. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התקן על מצב בנו נריה שנפצע באורח קשה בפיגוע לפני כשבועיים וסיפר לנריה יש פציעות ראש קשות, בימים האחרונים הוא החל לנשום בכוחות עצמו אך עדיין הוא לא בהכרה מלאה. ציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
0: התחזית בחזות,
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מחירת רכב כוכבית 2200.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר צפויה עלייה נוספת ולקראת שבת הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
0: התחזית בחזות,
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מחירת רכב כוכבית 2200.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
1: תביא לי את של הלילה, זה כבר מת, הפוך על הפוך מת. אין הפוך על הפוך, זה בית. עכשיו יש גובה ארבע לילות, יום אחד ביום חמישים. יש לו פתיח כזה שהוא מדליק אותי ונתן לי אנרגיות כזה בדיוק. ותאו מה שהיה תמחק לגמרי מהמחשב. עכשיו רק זה.
0: עם משה בן לולו.
1: יאללה, לך על זה.

0: יופי. שלום שלום, מאזינים יקרים, צהריים טובים, בשם השם נעשה ונצליח. מה שלומכם? בואו, זה משגע אותי, אוזניות האלה מוטי. רגע, שנייה, מה הולך פה לעוד? טוב, אין לי מה לעשות, תעזוב את זה ככה, בסדר, טוב. אנחנו בשם השם נעשה, רק תוריד לי כמה הפרעות ברקע, כי אני לא חושב על צד אחד. עורך ומפיק שלמה פולק, על הביצוע הטכני מוטי קופפר. וא' התגעגעתי אליכם, ב' הייתי אמור לא לשדר היום, ופתאום מהשמיים, עוד פעם, גם יום שני וגם היום, אמרו לי מהשמיים, אתה לא קובע כלום, אתה תשב פה, אנחנו מנהלים אותך. אז ברוך השם שזכיתי להיות איתכם שוב היום, ונדבר קצת גם על ענייני העם והעולם, אבל השבת, השבת הקרובה, שבת בראשית, היא שבת חשובה מאוד ועוצמתית מאוד. תכף נגיע לשמאל. היא שבת חשובה מאוד ועוצמתית. זהו, אפשר עכשיו להתחיל הכל מבראשית. גם מי שחושב שבראש השנה הוא לא היה איי, וביום כיפור זייף, לא יודע מה, בראשית, בראשית. מה שהיה היה, לא מתעסקים עם העבר. איך כתוב? היום אם בקולו תשמעו, אין לו לאדם אלא את היום. מה שהיה היה, מה שיהיה עוד לא הגיע. איך אומר המשורר? העבר עין והעתיד עדיין והעובר כערף עין. אז דאגה מן עין. אז להתחיל מבראשית, קבל כוח. זה גם שבת גדולה מאוד מאוד, מעבר להיותה שבת בראשית ההילולה של מרן הרב עובדיה, זכר צדיק הקדוש לברכה. וגם ביקש המקובל לצדיק הרב יעקב עדס להשתדל בשבת הקרובה הזו לעשות הרבה להילול נשמת מורי ורבי המקובל הצדיק הרב דוד בצרי, זכר צדיק הקדוש לברכה. עדיין לא הספקתי לדבר עליו עם המאזיני חמישי בצהריים, אבל בארבע לילות של השבוע הזה לא היה כמעט לילה שלא עסקנו בו בכבודו, ואני מקווה שאנחנו לא מתעצלים ועושים מה שאפשר, כי אלה שמאזינים בשעה 9 בלילה שמעו כמעט כל יום, לא כל התוכנית, ואייטמים ספיישלים, סיפורים ועובדות מדהימות בגודל צדקותו של הרב, המידות הנעלות, לימוד התורה יומם ולילה, התפילות. מה זה תפילות? לא כמונו ארבע דקות מסובבים שמאל לימין הכבובי שעושה שלום. כמונו את הרשש. 30-40 דקות הלחש. עוד 20-30 דקות חזרה. בוקר, צהריים, ערב. מי בעולם עושה דבר כזה? כל התפילות, כל התפקוד, כל הניהול, הכל כך. ואחר כך התפילות של עולם ישראל. אני אגיד לכם, זה סיפורים שאין להם סוף. וככל שחלפו הימים מהפטירה, ודיברנו עם הבנים ועם הגיס, עם כל מיני צדיקים ואנשים ומקורבים ותלמידים וחברים, מסתבר שהוא אמר בפיו מפורש שהוא מוכן ללכת כפרה על עם ישראל. ואמרו לו, די, איך אתה מדבר? מספיק, אבא. והוא אמר את זה כמה פעמים, והוא אפילו ידע גם מתי זה יהיה. וזמן קצר אחרי הפטירה היה הנס הפלאי של המטוס, וזה לא רק נושאי המטוס, זה עוד מאות אנשים ואולי אלפים, כמו שמענו הרבעים האחרונים, שהטייס רצה להתרסק על שדה התעופה. בעונה הזאת השדה עם אלפים אלפים בצטיפות, הוא רצה להתרסק מלמעלה עליהם. אתם מה יעניה פה? זה נס שעוד אף אחד לא יודע להכיל אותו. ודיברנו כאן עם הבנים, הרב מורדכי לילה אחד, ואחר כך רב שלמה, ואחר כך רב עדס. אתמול דיברנו עם הגיס, 50 שנה עם גיסים, ולמדו שלו יחד 30 שנה המקובל הרב אליהו רפאל שליטה. זה אנשים גדולי עולם, זה אנשים נקיים, תיאורים. הרבה צריך אדם נקי, לא היה לו אבון, נקי נקי נקי נקי מיום לידתו עד יום פטירתו. פעם צלתי מאוחר, מה זה מאוחר? 9 כזה. אז הייתי לא ישן בלילות, הייתי רץ עניינים, כל הרדיו. אז שלמדנו, אמרתי לו שקמתי ב9, הוא נהיה חיוור, הוא כמעט התעלף על הכיסא. מתי? בהלם, הלם, הלם מוחלט. זה לא ב9. לא ישנתי בלילה, רץ, אמרתי, לא. אני לא יודע מה זה, אני יודע שאנחנו מגיל 6 לא הפסדנו יום אחד בנץ. מי יכול לתפוס בכלל מה זה? ומה שראו עינינו לא יוכלו אוזני המאזינים להכיר, לא רק עיניי, כל מי שהיה בקרבתו, הבנים, התלמידים, האדמורים, היה שיעור לאדמורים, שיעור לעבוד בתי דין, שיעור למלמדים. מה לא היה שם? ספרדים, אשכנזים, ליטאים, משהו. כל העולם ישבו לפניו מבוטלים כתלמיד לפני רבו, במלוא מובן המילה, ראשי ישיבות, מפורסמות. כשהם מגיעים אליו, זה היה... בקיצור, אני לא יודע, אם אני אגיד שזה היה דוגמה לשלמות, זה ממש כך, אני לא, אין פה שום מגזמה. בלילות שעברו בשבוע הזה, סופרו כאן סיפורים מדהימים. לא נוכל לחזור או לשחזר, אבל היום, אחרי הפרסומות, נעסוק בענייני העם והעולם, כמו שאמרתי, אבל בלי נדר, לפני הכל, אנחנו נעשה שיחה עם בנו ממשיך דרכו, המקובל, הרב יצחק בצרי שליטה. זאת תהיה בוודאי שיחה מחזקת, מרתקת, ותשארו איתנו, תשמעו פה דברים שרק ייתנו לנו שמחה, שזכינו להיות בדור הזה, שזכינו לראות אותו, שזכינו לשמוע אותו, שזכינו לעמוד לידו. זכינו. אני שמעתי את מרן הרב עובדיה אומר לו לידי, רבי דוד, אשרי העומדים על סודיך. ומרוב סיפורים שיש עליו, חלק אנחנו יודעים והילדים לא יודעים, חלק הילדים יודעים ואנחנו לא יודעים, חלק הרבנים, כל כך, כל רגע היה סיפור. זה לא, אנשים מתרגלים, הם מתרגשים, הם מופתים. שם זה בכלל לא היה מרגש, שם זה היה מתגלגל תחת השולחן והכל היה ממשיך עם הלימוד, זהו. כל העניין היה לימוד והתפילות, המופתים היו לא חשוב. בוא נדבר על זה בעזרת השם. השבוע נתתי פתיח בלילה שעורר שערה מסוימת ברשתות, ואני אתן את התמצית של הדברים בקיצור עכשיו, כי למה אני חוזר על זה בקיצור? מה שאני הבנתי שם מהתגובות זה שרוב התגובות שאתם רואים זה אנשי שמאל מחופשים לחרדים שכותבים, מפלגים, מסכסכים ומדליקים, ותראו איך הם נפלו ברשת, בלי כוונה בכלל. יש להם שם קמפיינרים מומחים, והם יודעים איך להדליק אותנו, והנה הם עכשיו ידליקו את המעצרים, והמעצרים ידליקו הפגנות, וזה בדיוק מה שהם רוצים, בדיוק זה עובד להם. אבל תראו איפה הם נפלו בפח, בפתיח שלי השבוע. אמרתי שאנחנו כציבור חרדי, לא משנה עכשיו ספרדי, חסיד, ליטאי, מי שמחבר את עצמו ליהדות הנאמנה באמת, עבורנו הבחירות הן בחירה בין רע לרע מאוד. מתי יהיה טוב? יהיה טוב כשנקבל מלכות שמיים, מלכות דוד, בניין את המקדש. כרגע לאור רע, אור רע מאוד, ויכול להיות שגם יהיה רע מאוד מאוד מאוד מאוד, חס שלום. נתתי דוגמאות לרע קטנות, כאילו בנגיעה, בשמאל ובימין. על הימין נתתי דוגמה את יושב ראש הכנסת, שהוא שיא השיאים של התומעה מדור הייתה, ואין מה להאריך. נתתי עוד דוגמה של אנשים בימין שרדפו את בחורי הישיבות ונחלכו והשמיצו כדי למצוא חן בעיני השמאל. ומהשמאל נתתי עוד יותר דוגמאות שזה גרוע בלי לפרט. ולכן יש לנו לבחור בין רע לרע מאוד. רק מה, יש לנו גם מסקנה. נכון שזה בחירה בין רע לרע מאוד, אבל זה בחירה. יש גדולי תורה, ואנחנו חייבים לציית להם, כל אחד לגדול בתורה שהוא מקושר אליו. אם זה אדמו"ר, אם זה הגדולים הספרדים או הליטאים, כל אחד מה שהרב שלו יגיד לו יעשה. אבל הם יודעים לחבר את הכל ולשקלל את הכל. הם יודעים שיש מעצרים, הם יודעים שציבור, הם יודעים הכל. אבל אם הם אומרים עכשיו תעשה ככה, אז אתה לוקח את כל האמוציות שלך ואת כל השכל שלך, שם אותם בצד, בבוידם, ולא מתעסק עם הבחירות בכלל, הולך לוקח את המעטפה, להכניס לפתק שהרב שלך אמר, ויאללה, להתראות לכולל. ואז מה קרה? שמתי לב שכל התגובות שהגיבו על הדברים שלי, כולם היו בהתקפה נגדי. על מי? על יושב ראש הכנסת. אמרתי, תראו, זה לא יכול להיות. גם חרדי שמתנגד להצבעה אפילו, בסדר? הוא כועס כל כך, הוא לא יצדיק את התומעה הזאת. הוא לא יעודד אותה, הוא לא יגיד מצוין, וזה ככה. הבנתי שפה בעצם האנשים האלה, הם כאילו חרדים, אבל הם מנהלים קמפיינים, בתוך האתרים החרדים, בפשקבילים, אתם רואים עכשיו, תראו עוד מעט פשקבילים, ראיתי פשקביל אחד על שס, כזה מקצועי, חרדים לא יכולים לעשות. מקצועי ברמות כאלה שמשקיעים בזה מיליונים, אולי מאות מיליונים, כי מבינים שהחרדים זה החוליה הרכה, החוליה, סליחה, החלשה, הבטן הרכה, וזה יכול להפיל את הכל. עכשיו, הכל ילך עלינו, תסיבו למה אני מחר, הכל יהיה עלינו. והם יעשו כאילו זה כתב הזה, וזה אמר הזה, וזה בכלל לא. הם עושים את זה במימון ענק ובעיצובים אדירים ובמקצועיות שרק השמאל יודע. כאן הבנתי בעצם ש... הם עובדים עלינו בעיניים. הם עושים מאיתנו קרקס ונותנים לנו, ומסיטים אותנו אחרי נגד השני. עכשיו, עזבו, תשמעו, אני מסכים שיש כעס. אני מסכים, מסכים. בחורים במעצר, אני מסכים. כל מה שקרה לנו, פגעו בנו, ביזו אותנו, ביזו את גדולי התורה, אני מסכים הכל. אבל אני לא קובע, אני לא קובע. אם אני הייתי קובע, לא הייתי מצביע בכלל. לא יודע, שאולי הייתי מצביע לפיראטי האדום. יש לו 15 מצביעים, אני הייתי 16. אבל לא, אבל שאתה, אם אתה משומע מהרב שלך, מה לעשות בהלכות שבת, ומה לעשות עם הדירה, כן לקנות או לא לקנות, ומה לשים את הילד, ויש תלמוד תורה, ויש קו, ויש דרך. אם אתה חסיד, אז אתה חסיד, אם אתה ליתן, יש פה קו. העוגן האחרון שנשאר לנו היום, אחרי שפירקו לנו את החיים פה, ב-200 שנים האחרונות, כל המשכילים והציונים, זה העוגן האחרון שנשאר לנו זה גדולי התורה. אם יקעקעו לנו את זה, אז אנחנו רפורמים עם, עם, עם חליפה וכובע. זהו, ככה זה מה שהוא רוצה. יחשוב שהוא מבין יותר טוב מהגדול, והגדול לא מבין, ועובדים עליו, ומשקרים עליו, ולא אומרים לו, וכן אומרים לו, עזבו את כל זה, תעזבו. זה גם לא היה בחירות עכשיו. הבחירות עוד 3 שבועות ייגמרו, ומה יהיה, אם בכלל יהיו בחירות. וגם אם יהיו, מה שיהיה יהיה. אבל לא לאבד את הדגל הזה של הציות לגדולי התורה. אני לא מדבר על מפלגה מסוימת, לא מדבר על גדול מסוים. אני מרגיש חובה שאם השם נתן לי את המיקרופון הזה ביד, זה קודם כל לגוע בנקודה היותר עיקרית, וזה שלא נאבד את זה, שהילדים שלנו לא ישמעו אותנו מדברים על גדולי תורה, חס וחלילה. אנחנו נדבר קצת, הם ידברו הרבה. אנחנו ננטוש קצת, הם ינטשו לגמרי. זה לא צחוק, מאזינים יקרים, זה ממש לא צחוק. זה הם עיני העדה. מה שהם אומרים, צריך לעשות, כן מבין, לא מבין, ימין, שמאל, שמאל. אתם מכירים את כל זה, כן? תרתי משמע ימין, שמאל. והתגובות זה הדליק אותם בצורה לא הגיונית, וכולם מלמדים סנגוריה התמה הזה. שם הבנתי כמה הם בפנים אצלנו, כמה הם בוחשים לנו, וכמה כל אחד לא יסתכל. לא על פליירים, ולא על מודעות, ולא על סרטונים של אף אחד. ישמע מה הרב אומר, לך מותק, שים את הפתק, כן טוב לך, לא טוב לך, אתה כועס, אתה לא כועס, שום בעיה. שתי מים קרים, תעשה מה הרב אומר. כל אחד והרב שלו. אתם יודעים יותר מזה, אני אגיד לכם גם. ואם הרב שלך אומר לא להצביע, אז אל תצביע. אבל מה שהרב אומר, אז הוא אומר, עושים עד הסוף הכל. זהו, זה כל העניין. אז אני אחרי הפרסומות אדבר קצת על העניין הזה עם פרשננו מני גרה שוורץ. כי אנשים רוצים לשמוע מה קורה, וסקרים ודברים, וכל מה שתזוזה ודינמיקה. וגם עם כתבנו, פרשננו המדיני, דברים זזים גם בין ארצות הברית לאיראן, בעולם. קצת נקבל סקירה לראות איך מלכותו של השם יתברך עם מלכות כל עולמים. והוא מנהל את הכל, ושום דבר לא זז. ומכל מה שרואים בעולם, אפשר ללמוד מוסר. אז אנחנו עכשיו נצא להפסקה. אחריה, בעזרת השם, יהיה כאן המקובל הרב יצחק בצרי, אחר כך מניגרה, אחר כך ריזל. ואם יהיה זמן, אז נשים גם את השיר שאני אוהב. יצאנו.
1: עכשיו איתכם, בגובה הלב, עם משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
1: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
2: הכל החדש בדרכים.
1: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
3: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
4: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
5: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קרם קרקר, אוסם רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה רק ב14.90 שקלים. חיתולי הגיס, 2 רק ב70 שקלים.
6: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
7: נתיב החסד.
1: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי כל חי.
0: רק לפני שנמשיך, בשבת יש את היורצייט של חמותי עליה שלום, סולטנה יפה בת סרח. אז מי שיוכל ללמוד בשבילה או להזכיר אותה, נודה לו. סולטנה יפה בת סרח, שיבדל חיים טובים וארוכים, איתנו על הקו המקובל, בנו של רבנו הקדוש הרב דוד בצרי, זכותו יגן עלינו אמן, וממשיך דרכו, שיבדל חיים טובים הרב יצחק בצרי שליטה. שלום הרב.
9: שלום וברכה ידידי הרב משה בלולו, שלום וברכה לכל המאזינים העיקריים.
0: אנחנו עד היום מהפטירה לא יצאנו לדבר, היום הייתה לנו שיחה ארוכה, וחשבתי שחלק מהדברים שאתה אמרת לי כדאי שגם עם ישראל ישמעו, כי רוב רובו של הציבור, רבנו הקדוש ידע להסתיר את עצמו מהם יפה מאוד, אפילו מהקרובים ביותר. אבל עכשיו כן אפשר להגיד מה שאתם חושבים שאפשר להגיד, אז אני לא מראיין את הרב, תגידו, תתחיל מה שאתה רוצה.
9: אני האמת היא שמאוד מאוד קשה לי לדבר על אבא, על אבא שלום. מאוד מאוד מאוד קשה לי. חז"ל אמרו בגמרא שכולה מיתתם של צדיקים כשריפת בית אלוקינו, כמו שנשרף בית המקדש. תחשוב לעצמך שנשרף בית המקדש, איזה כאב היה לעם ישראל, עד היום אנחנו בוכים את חורבן בית המקדש. ויש במדרש שכתוב יותר מחורבן בית המקדש. זאת אומרת, חורבן בית המקדש זה אפילו פחות ממיתת הצדיקים. זה אחד השאלות ששואלים כולם, כל הראשונים שואלים איך יכול להיות שזה גם יותר מחורבן בית המקדש. עד כדי כך

0: מי הייתה אימא? אז אמא שלום, אז היו נרעדים ונרעשים, והיו מפוחדים. מדובר פה על אנשים, אבא שלי זה היה אדם, מלאך מתהלך. לא הספקתי לראות אותו הרבה. אני אומר אפילו שהייתי קרוב אליו ב-22 שנה האחרונות, צמוד יום יום איתו, שעות רבות, אבל לדבר על הילדות שלי. זה הכל חוזר לך אחורה. והילדות שלי, שעד שהתחתנתי, ואחרי כמה שנות נשואים, כמעט ולא ראיתי אותו. הוא היה יהודי ששקדן עצום, לומד ללא הפסק יומם ולילה. זאת אומרת, אנחנו כשילדים הכרנו אותו, שהיה מגיע הביתה בשבתות. זאת אומרת, הוא היה יושן שעתיים ביממה, זה דבר שהכירו אותו כולם, כל התלמידים שלו. אני שמעתי שהרבה מהתלמידים שלו דיברו אצלך בשידור בימים האחרונים, היות וגם אתה היית אחד התלמידים שלו, ואתה גם היית קרוב אליו מאוד מאוד, ואתה יודע בדיוק כמה את ההנהגות שלו הרבה מאוד. אז כל התלמידים שלו ידעו שהיהודי הזה יוצא בלילה בשתיים לפנות בוקר מהבית, בישיבה, וחוזר ב-4 פלוס, מגיע לישיבה קבוע, זה הדברים שלו. וכל היום בישיבה בית המדרש ומרבית תורה.
1: היינו לוקחים אותו הביתה, בשתיים בלילה היינו לוקחים אותו הביתה.
0: נכון, היית נשאר איתו ללמוד, היית נשאר איתו ללמוד עם עוד חבר, הייתו לומדים ביחד איתו, וזה פשוט, היינו רואים, הוא עומד קריאת שמע של המיטה, שעה, כוונות, אחר כך עומד תיקון חצות שעה, ואז יוצא. זה מה שהיהודי הזה, היהודי הזה רק למד תורה, יראת שמיים ותפילות. אבל אהבת ישראל שהייתה לו, זה לא מובן שאני נכנס למישהו עם בעיה, עם צרה, איזה בכי, איזה כאב יחד איתו. הוא ידע מה זה, כשמבקשים בורא עולם, בורא עולם נותן. אני כמה פעמים אמרתי בשיעורים שאף פעם לא היה דבר כזה שביקשתי בורא עולם, לא קיבלתי. מאיפה הכוח הזה? אני אספר לך. אמא של אבא עליה השלום אמרה לי שהייתי אצלה במושב זקנים, היא אמרה לי, הייתי יתומה בירושלים, ועמדתי ביום אחד עם אמא שלי, ביקשתי מן האוכל. אמרתי לה, לכולם יש אוכל לבית, לי אין אוכל. אמרה, מה אני יכולה לעשות שאני אלמנה ואין לי בעל? וכשאז בזמנו אלמנה, זה גזר דין מוות. אז אמרתי, אמרת אמא שלה, אמרה, לא יעזור שתפקיד בבית, תהי החוצה, תריב את העיניים לשמיים. סבתא מספרת שהיא יצאה החוצה ובכתה, וחזרה הבית אחרי שעתיים, עם עיניים דומעות, אמא שלה אמרה, תירגעי, עכשיו היה פה אליהו הנביא זכור לטוב, והביא לי שק מטבעות. את הסיפור הזה כתבתי בספרי שיח יצחק במסכת יבמות, בהקדמה. להגיד מי זה הייתה אמא של אבא. וככה היה אבא. אני זוכר שיום אחד אבא, כשהוא היה במצב כלכלי מאוד מאוד קשה, והבית שלנו היה ריק כמעט מאוכל, והמקרר הישן שווק חיים. ואמא הגיעה באמצע הלימוד לחדר של, בבית, לחדר של אבא, זה היה בזמנים, והיא הגיעה לחדר ואמרה לו שהקרר לא עובד. אבא סגר את הגמרא, פתח ספר תהילים, התחיל לבכות, להוריד דמעות מספר תהילים סטנדר. לא עבר 5-6 דקות, אמא חזרה מהמטבח ואמרה לו, המקרר חזר לעבוד.
1: וואו.
0: זה מה שראיתי בבית, המקרר חזר לעבוד. וראיתי שיהודי שהוא בוכה, הוא יודע שזה אלוקים שומע אותו. ולכן כשהוא היה עומד בתפילה, הוא היה מדבר כאב בן מתחתה לפני בורא, לפני בורא, לפני אביו. היה איזה, אני, זה מה שבאתי את חיים בוקר, באתי את הסיפור שפשוט גיסי הצעיר, הבעל של אחות של אשתי, יש לי גיסים צעירים בגיל הילדים שלי. והגיסי יצא עם החתן שלי, הוא חבות השחתן שלי, מגרים בבית שמש. והיה לנו משמרות, בשלוש שנים האחרונות אבא היה צריך לשבת בבית רוב הזמן, הוא ביקש לא להיות בציבור, והיו לומדים איתו בחבות עוד כל הזמן. אולי מפסיק, לא פסיקים במגרסי, עד יום פטירתו. אני הייתי אצלו יום חמישי, לפני שהוא נפטר, לקחתי משניות, עמדתי משניות, הוא כולו פסיק במגרסי כל רגע ורגע. וגיסי החליט לנסוע, יחד עם החתן שלי. והיו חבות, הוא חבות הבית שם, והוא עושים בגלל שלו. אז הם הלכו לשמור עליו, צריך לשמור עליו מערבית. בסיום ערבית הם לוקחים אותו לבית, לומדים איתו עד 12, ולפעמים עד 2 בלילה. חלק מחתן לי שאין אותו עד 2 בלילה, ומתי חברו אותו איתו. למה אני אומר עד 2 בלילה? לפעמים הוא היה קורקיית שמה לבד עם הכוונות, אז כבר יוזבים אותו. ולפעמים הוא היה קצת מבקש להמשיך ללמוד איתו, אולי בעל שנה. אז הם ממשיכים ללמוד איתו. אז גיסי הלך איתו עם החתן, והוא ראה אותו בית המדרש, מתפלל 18, אז הוא ניגש לראות איפה המתם עומד לסיים. הוא ראה אותו אוכל מגן אברהם. הוא אחרי כמה דקות מגיע עוד פעם, הוא ראה אותו אוכל בתי גיבור, ממשיך. שעה וחצי, אבל האדם עומד בתפילה ומתפלל. הוא לא מבין מה,

0: כמה זמן אפשר להתפלל? כשהוא סיים, הוא גיסי לא מכיר את זה כל כך בקרוב. אך מה שהכיר זה יותר. כשסיימו את התפילה, אבא גמר את ה-18, ואמר לשבח לאט לאט מילה במילה כמו למרגליות. בדרך לבית, הוא שאל אותו, תגיד לי איך יכול להיות שבאדם עומד 18 כל כך הרבה זמן, ולא מסליח דעתו, וקום בתוך הסידור, אני ניגש לי כמה פעמים, ואתה אפילו לא שם לב. אז אבא התפלל בתמיהה, אמר לו, כשמדברים עם בורא עולם, אז אי אפשר להפסיק? מה פעם שאני אסתכל באמצע, אני אדבר עם בורא עולם. אני לא הולכים, איך אני אסתכל דתי, איך אפשר, מה השאלה שלך, איך אפשר בכלל לדברים עם בורא עולם, להפסיק להסתכל על מישהו, מה, לא מבין אם אתה רוצה. אז הוא אמר לו, לא, אני רק שואל כשהם מתחיל קצת להתנצל, רק שאיך מגיעים לדרגה הזאת? הוא אמר, אני לא מבין איזה דרגה. מה, אתה מדבר עם בורא עולם, אתה יכול להסתכל, הוא לא הבין בכלל, מה בכלל הוא שואל אותו? אתה מדבר עם בורא עולם, כאילו, איזה דרגה? מה צריך בו להבין? אתה מדבר עם בורא עולם. אני אמרתי שאנחנו לומדים את הגמרא במסכת ברכות, שאדם שעומד בתפילה, כתוב במשנה, אם הוא רואה הקרב, עוצר, מתפלל, מסוכן, אבל אם הוא רואה נחש כרוך על הקרב, לא יפסיק מהתפילה. שאלתי אצלי בשיעור, בדף יומי, שאלתי את האנשים, מישהו שיראה עליו נחש באמצע תפילת 18, האם הוא ימשיך להתפלל או לא? כולם אמרו לי, מה פתאום? אמרתי, וכתוב על החצרים, להמשיך להתפלל, מה פתאום? אבל זה לא יכול להיות. לא מבינים את אף אחד. אני יודע שבאמת אי אפשר להבין את זה לרוב האנשים, כי השחת הדעת שהם ברורה, הם לא יכולים להתרכז. אבל אבא שלי, הוא לא ישים לו שיש נחש על הקבר, אם לא שיגידו לו באמצע מישהו ידפוק לו ויצעק לו באוזן, סליחה, יש פה נחש עליך. אז הוא, אם יגידו לו שחש, הוא יגיד, סליחה, אל תפריעו להתפלל.
1: הוא לא ירגיש, אני חושב שהוא לא ירגיש בכלל.
0: כן, גם אם יצעקו לו באוזן, יצעקו לו ויגידו לו, הוא יגיד, טוב, אז מה לך? כאילו, הוא לא יעזוז מזה, אבל זה מדבר, ככה היה פעם כולם. ככה היה, אתה נעים, הם הבינו את זה, שכאילו זה יש נחש, אז לא זזים.
1: איך, לא יודע אם אתה יכול להסביר, אבל תנסה. איך זה שאמא נפטרה ב-י"ד בניסן ערב ליל הסדר ולא ישבתם, ובאותו לילה כבר באה בחלום, והרב נפטר ב-י"ד בתשרי ערב סוכות, גם לא ישבתם שבעה, והבנתי שהוא גם בא בחלום לנכד. איך אתה מסביר את זה? זה לא נראה צירוף מקרים כל כך.
0: אם אני אגלוג קצת הסיפור של האמא שנפטרה, אז אני אספר, שם יש לי יותר קל לי לספר, כי אבא, עברתי איתו עם אבא את הפטירה של אמא. אבא שאמא נפטרה הייתה אצלי בבית, והיא ביקשה ממני שרוצה ללכת לבית חולים. זה היה לפני הנץ. אז באנו לאמבולנס והיא יצאה, היא אמרה לי, אני אצא עם חנה, אתה חבל על הזמן, נכנסת בלבית הגנזל. אמרה לי שלום, והיא הייתה ברורה ובהירה, ונסעה. כשהיא חזרה, אחרי שהיא אמרה תפילת שמונה, חזרת, כשאתה לבית חולים, מה קורה? אמרו לי, מסרה את נשמתה לבורא עולם. אני רצתי לבית חולים כדי לטפל. היה יהודי שהיה בבית הכנסת, כמובן שמע אותי, אחד מהמאבחים שמה, הוא ראה את אבא שלי עומד 18, הוא חיכה שאבא שלי יסיים 18. כשהוא סיים 18 הוא ניגש אליו וסיפר לו. המילה הראשונה שאבא שלי אמר לו, למה אמרת לי עכשיו? לא חבל, הפסדתי עכשיו חזרת השעת? זה הדבר היחד, אמרנו, אבל אתה צריך לטפל, אומר לו, יצחק כבר ממצא שם, יצחק כבר מטפל, למה אתה מפריע לי להפסיד חזרת השץ? אבא שלי חלס את התפילין, זאת אומרת, זה אדם כל כך בהיר וברור, הוא חלס את התפילין, הוא ממש כאב לו שיפרו לו, הפסיד את חזרת השץ, כי אני אומר, יהיה לו זמן, אסביר גם למה, מה כל חשוב חזרת השץ? הוא הוריד את התפילין, הוא נכנס לחדר, הוא נבעל, הוא סגר לעצמו את החדר, הוא שמע אותו בוכה וצועק, ריבונו של עולם, רק אני ואתה יודעים את הדרגה של אשתי, שמעולם היא לא חטאה. אני מבקש ממך שלא יעשרו לה, ושיתנו לה מיד לעבור את כל המעברים, ואת כל השבילים להגיע לשער, למקום שלה בגן עדן. אני מבקש ממך, בונו של עולם, היא לא חטאה אף פעם, אתה יודע את זה, אני כבעלה יודע גם את זה, רק שנינו יודעים את האמת. אני מתחנן לך, תכניס אותה ישר, תחת כנפי השנה, אל תרכב אותה בכלל, תעזור לי, תכניס אותה מיד, אני מתחנן בצחית עוג ובחיות. ואז הוא פתח את הדלת, הוא אמר, הוא לא יכול לשתות, הוא לא יכול כלום. הוא אמר, חבל מאוד אותו, הוא חזר, חבל מאוד שאפילו לא יכול לשתות, כי לא יכול לברך, הוא לא רצה לשתות. הוא אמר, אני עונן, תשאלו אם צריך מסתדר, וזה מה שהוא דיבר, אחר כך הוא נסגר בחדר, הוא לא דיבר עם אף אחד מילה. חיכה עד הלוויה, לא אמר מילה אחת. כשאבא נפטר, אני זכרתי את הדבר הזאת. אני הבנתי שלאבא מאוד חשוב שנעשה את הכל לפי ההלכה. וההלכה שלו הייתה שבכל חג פסח הוא לא בחר, לא ראיתי מה אחת. אני עמדתי על זה בסוכות שאני אצליח להתגבר על זה השנה ולא להוריד עם האחד. במוצאי סוכות במוצאי פסח, הוא, במוצאי פסח הוא התפרץ לדמעות במשך 24 שעות רצוף. הוא הראה לנו שהוא פשוט, הוא עשה את ההנחה פשוט, לא שהוא לא הצטער על אשת נעורה למעלה מ-50 שנה, אלא הסיבה היא, זה בגלל שהוא לא יכל לפי ההלכה. אני הרגשתי משהו מאוד חשוב.
1: רגע, שנייה, אתה הצלחת באמת כל חג הסוכות להתלפק כמו הרב?
0: האמת, בליל ראשון של חג סוכות, באותו יום, לא הצלחתי להירדם בלילה. היה לי מאוד קשה להירדם, תוארתי בי. נשארתי מאוד מאוחר, באחד ואחר שכזה, בשלוש ולמוקר התוארתי. והתרגשתי מאוד, הורדתי דמעה על געגועים, לא על צער. ואשתי הגיעה מיד, עצרה אותי, וזו הדמעה היחידה שהורדתי בסוכות. אני אומר את האמת, אבל אני אמרתי, זה לא דמעה של צער. היה לי מאוד קשה. אבל נזהרתי מאוד מאוד, אפילו הלכתי, עליתי לקבר בתוך השבעה, ביום השביעי, יש דעות שעולה לעלות, לשים הצבע גם כמחלוקת הפוסקים, אני עליתי והתגברתי, הייתי מאנשים שם, אמרתי, תראו, אתם יכולים להעיד עליי, שאני לא בוחש, אני שומר את הצבעה של אבא. היה לי קשה מאוד, אבל עמדתי בזה, ברוך השם, אבל מי אותו רגע שנגמר החג, אני עד עכשיו בוחה. לא קל לי, לא קל לי, ואני רוצה להגיד משהו בנקודה של אמא, אמא עליה שלום, שהייתי בחור. אז למדתי בשבילה בבני ברק, כשהתחתנתי, הייתי התחגשות, עברתי לגור בירושלים. יש מנהג ללכת בערב שבת, לנשק לידי אמו. אז אתה יודע, זוג צעיר הולכים שבת אחת לכאן, שבת אחת לשמה. יום שישי אחד אני מגיע לאמי, אמי שלי שואלת אותי, השבת אתה אצלנו? אמרתי לה, לא, אני באתי לנשק את היד, כי יש עניין לפי הארי הקדוש לנשק את היד. היא אמרה לי, עם העניינים שלך, אל תבול בשביל זה בתלתת תורה. אני לא צריך שום עניינים שתשק את היד, חבל על הזמן שנסעת היד אליי וביטלת לימוד תורה. יותר אל תגיע.
1: וואי וואי,
0: הבנתי משהו אחד. מה?
1: אנחנו צריכים לדבר הרבה, אבל אין לי זמן. אני רוצה לדבר איתנו על העצרת הענקית שהתארגנה כמעט באופן ספונטני הלילה לכבוד ולעילוי נשמת מורנו הרב. שתף את הציבור, מה הולך להיות בלילה?
0: היום בערב, בעזרת השם, יהיה כנס. זה פעם ראשונה שאנחנו עושים כנס עבורו, הקצתה הלוויה מאוד מהירה. בכנס הזה ידברו גדולי ישראל, גדולי המתחמים שלא היו, שלא יכלו לדבר בלוויה. והרב יצחק יוסף, הרב שלמה אמר, והידים שעודים אבא קבלה, הרב עזרא ניסן, הרב יהודה כהן, הרב יצחק כהן, הרב מסעוד אלחדד, ובסך שגם אני אדבר, אבל זה, הכנס הזה, זה מאוד מאוד חשוב, שהרבה אנשים לא הספיקו לנחם, לא יכלו לנחם. אני בין 6-7 בערב אקבל את האנשים, את הלחומים, ואחר כך יהיה את ההספדים. כדי, אני יודע שהרבה מאוד אנשים הרגישו קשר לאבא, כהרב שלהם, כאבא שלהם, כעקוב בשבילהם, והם רוצים עוד, לבייתי משל כל הימים האלו, ואחר לא קיבלתי אנשים, כי לא רציתי להתעורר בכי. אז זה הזדמנות שאני אשמח מאוד שכל אחד שמרגיש, שהוא מרגיש שהוא רוצה לנחם ולהגיע, לבוא בעזרת השם היום בערב, וגם להישאר בהספדים, כתוב שאדם חייב לשקוט על מיטת הצדיקים, וידוע שמי שבוכה על מיטת הצדיקים, לא ימותו בניו וחייו, הוא יזכה לחיים ארוכים וטובים. אז לכן זו הזדמנות שבאותו היום, בעזרת השם, כל אחד שיגיע לישיבת המקובלים, ישיבת השלום, בחוב תחכימוני אחד בירושלים, וישתדלו להגיע מוקדם, כל אחד שזה יגיע מוקדם בעזרת השם.
1: אז אתה אומר שבשעה שש עוברים הקהל לפניכם, אחר כך בשבע מתחילים ההספדים של הרבנים?
0: כן, כן.
1: והבנתי שיש בחוץ מסכי הענק למי שלא יהיה לו מקום בפנים.
0: ממש כך. מתכוננים לציבור, ומכינים לכולם את האפשרות שיהיה להם כל מה שצריכים, כדי שלא יהיה אחד שיפספס את ההספדים, את כל מה שזה, עד כמה שידענו יכולתנו יכולה להגיע. כמובן שהמקדים זה הזריז נזכר, ברור.
1: כן.
0: כל מה שיהיה זריז נזכר.
1: מה אני אגיד לך, רבי יצחק? אני הייתי מגדיר את כל הסיפור כאן בשלוש מילים. כולם היו תלמידיו. כולם היו תלמידיו. ראינו שם את כולם. אדמו"רים וראשי ישיבות ואבות בתי דין וספרדים ואשכנזים מה לא ראינו שם. כולם היו תלמידיו. כולם היו תלמידיו.
0: נכון, נכון.
1: זכינו הרב יצחק, אנחנו עוד נהיה בקשר ואני ארצה שתדבר פה עוד, כי הדיבורים האלה מאוד מחזקים אותנו, מחזירים אותנו בתשובה, מחזקים אותנו באמונה.
0: לא, אני באמת, ומה שאתה אומר את זה, אני גם רוצה באמת שכל אחד יקבל לעצמו באמת להתחיל ללקחת את התפילה יותר ברצינות, להבין, להשריש לעצמו את האמונה הברורה שהתפילה עוזרת. זה מה שראיתי, ואני רוצה שם את כל אחד, זה מה שהיה, אני שומע, אמא שלי עליה שם הייתה אומרת שלוש פעמים ביום ספר תהילים. אני אומר לפחות מי שמוכן לקחת נשמתו, כל נשים שקרו לפחות פעם בשבוע לסיים ספר תהילים. שגברים גם יסיימו ספר תהילים פעם בשבוע, אני אישית מסיים כבר עשרות שאני ספר תהילים פעם בשבוע. זה לא כל כך קשה, אלא להתחבר קצת, יותר חזק לתפילה, לברור עולם.
1: אם קוראים כל יום, אם קוראים כל יום של אותו יום, ובשעבר אתה כבר כאן, מסיימים את הספר. אני גם דיברתי איתך בבוקר, ואתה אמרת, הרעיון לדעתי הוא חזק מאוד, בגלל שרבנו היה עמוד התפילה. הוא, החלמן אמר לי פעם, תדע לך, כל התפילות של עם ישראל לא עולות עד שהרבצרי מתפלל. רק כשהוא מתפלל, הכל עולה. וכולנו עפר תחת כפות רגליו. כך הוא אמר לי, כולנו עפר תחת כפות רגליו.
0: עמוד אחד אמר את זה לאבא. אמרתי לו הרבה שנים, אמרו שישב שבעה על אביו, אמר לו, אם אתה לא תעלה חזן חזרת השץ, לא יהיה מי שיעלה תפילות לעם ישראל. כשזה אתה חייב לעלות, אפילו שאתה עבר, שאני אומר, ספרדים יודעים שהאבא לא עולה חזן, אתה חייב לעלות אפילו בעבלות כדי לעלות התפילות של עם ישראל.
1: אז אני אומר, מה שאתה אמרת לי בבוקר, יש הרבה אנשים מתפללים יחיד, מתפללים קצר. לילו נשמת הרב, זאת קבלה גדולה, הוא היה עמוד תפילה, לקבל קבלה בתפילה. אני מבטיח לכם, הרב בצרי, הוא היה כזה צדיק וטוב ולא מבקש טובות בחיים, ולא היה לו שום עניינים של כבוד, פוליטיקה, כסף, הכל היה קדושה ואהבת השם. הוא מחזיר, הוא התפלל עליכם. מי שעכשיו יש לו בבית בתפילות, יקבל קבלה לילו... הרב, איך אתה אומר, הרב, דוד שלום או שלום דוד? בלבלו אותי לגמרי.
0: אבא שנולד, קראו לו שלום דוד. הוא לא השתמש בשם שלום בכלל, הוא התבייש בשם הזה, כך הוא אמר לי, יש ספרדים, זה לא השם מקובל, זה הכל עצמו רק דוד, הרב דוד בעצרי. ואחרי הרבה שנים, זאת אומרת, כשהתחלנו לקיים את הישיבה, התחלתי לפרסם במודעות את השם שלו, הרב דוד שלום, הוא שאל אותי למה אתה משתמש בשם שלום, אמרתי לו, זה מאוד מקובל, השם הזה, שם חשוב מאוד, אז הוא אמר לי, אם ככה תקרא לי הרב דוד שלום, ולא שלום דוד.
1: אז ככה להגיד, ככה להגיד, לילו נשמת הרב דוד שלום?
0: אנחנו, כל הנכדים קוראים להם דוד שלום. בכלל המשפחה קראה כמו השם המקורי, אבל רובם קוראים לדוד שלום, ככה הוא, זה מה שאנחנו רוצים, הרב דוד שלום, זה מה שבמודעות, בכל התפילות, בכל הספרים שלו, הרב דוד שלום.
1: אוקיי, אז שמזכירים אותו לעילוי נשמת, להגיד הרב דוד שלום בן ויקטוריה. זהו.
0: גם בן דודו, גם בן דודו אותו דבר, זה הרב סטקה, הרב של פרדס חנה, קוראים לו הרב דוד, וכל השם, בסוף החיים הוא השתמש בשם שלום, אבל שלום קרא לו שמה הרב דוד שלום. אז ככה שזה, אבל כל אחד שיעשה משהו כרצונו, אנחנו לא... זה לא מסע מתן, אבל ככה אבא קרא לעצמו, אבא קרא לעצמו דוד שלום, בספרים, בכל חתימות שהוא חתם, דוד שלום.
1: הרב יצחק בצרי היקר, השם ייתן לכם כוח ובריאות, תמשיך להנהיג את ישיבת השלום לגאון ותפארת, יהיה לכם סייעתא דשמיא בכל העניינים. תודה רבה, יישר כוח, תודה.
0: אמן, אמן, תודה רבה, אמן.
1: תודה. נצא עכשיו להפסקה. עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו. חי תמיד איתי כל חי. במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? הכל החדש בדרכים. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים.
2: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464, באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
5: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
6: שיא החשמל והמיזוק
7: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
8: חי תמיד איתי, כל חי.
1: טוב, עכשיו אני רוצה קצת שנרד לעולם הזה קצת. יש הרבה מאזינים שכל הזמן סקרנים מה קורה ואיך קורה ומה הולך בסקרים ומה קורה בציבור החרדי ויהיה טוב, לא יהיה טוב. אני מקווה שמני גרה כבר הגיע, סמנכ"ל רדיו כל חי, מנהל המדיה ופרשן מניגרה, שלום, צהריים טובים, אתה איתי? עוד לא. אז טוב, הנה עכשיו הוא נכנס. רגע, אל תלחיץ אותו, תכנס, שים את האוזניות. אלן אלן מני, יש לי אותם. מניגרה, שלום, צהריים טובים, מה נשמע?
9: בסדר גמור.
1: אני אוהב את הראייה שלך לפעמים במצבים מורכבים ומסובכים. מה אתה רואה נכון להיום, כי פחות משלושה שבועות לפני הבחירות, בעיקר בסיפור של המגזר החרדי?
9: אני לא חושב שיהיו איזה שהם שינויים משמעותיים יותר מדי כפי שצופים. אמנם הם צופים בעיקר לשס איזושהי ירידה חזקה, אבל אני משוכנע שעבודת השטח של תנועת שס גם בימים שלפני הבחירות, אבל בעיקר ביום הבחירות, הם כבר הוכיחו מספיק פעמים שהם יודעים לעשות עבודת שטח, נראה לי הכי טובה מבין המפלגות, ולכן גם שם אני לא מודאג, אני חושב שהם יביאו תוצאה טובה. השאלה המרכזית היא האם יהיה, האם יהיה פה גוש ימין. אני חושב שזה זו השאלה.
1: מה אתה חושב?
9: אני לא רואה כרגע ניצחון של גוש הימין. צערי הרב, או אופר וינטר או זליחה, אחד מאלה כן יצליח להיכנס ולעבור את אחוז החסימה, אני חושב.
1: והוא הולך שמאלה?
9: זה לא גוש הימין. בוא נאמר את האמת, זה לא גוש הימין. עכשיו, מאוד יכול להיות ששניהם גם על הקסקס לא יעברו, ואז יישרפו מדי הרבה קולות, ואז לא יהיה מספיק לגוש הימין בכלל בשביל להגיע ל-60. זו הבעיה האמיתית.
1: אבל באותה מידה מני גם לשמאל לא יהיה את ה... כי נכון. אם הם ישרפו, ישרפו לשני הצדדים.
9: נכון, אלא ש... אבל שפה יש לנו בעיה אחת, כי הם אומרים באופן מפורש שהם מוכנים להקים ממשלה עם הימנעות של הערבים. הם רק יעשו את זה, גם אם לא הקמת ממשלה, רק יעשו את זה בשביל לקחת מנתניהו את השלטון ולהחזיק את הממשלת מעבר, וללכת לבחירות נוספות. אבל בינתיים, בכך הם הצליחו לנטרל את כל הכוח של הימין, כל הכוח של נתניהו, זה אנחנו בבעיה קשה מול העניין הזה, שאכן הם מוכנים לעשות הכל עם המפלגות הערביות, בשביל להביא את השינוי הזה, שנתניהו יזוז מכיסאו.
1: כמה אתה רואה בחישה של השמאל בתוך המפלגות החרדיות, בתחפושת שכאילו זה חרדים נגד חרדים, אבל זה תביעות אצבע שלהם, של הקמפיינרים שלהם, של הקריאיטיב שלהם.
9: הם הופכים להיות רק יותר ויותר ויותר מתוחכמים. אני לצערי הרב רואה במפלגת הציבור החרדי, במסרים שלה, בהחלט מסרים של קמפיינרים, שרוצים בעיקר להחליש את ההצבעה החרדית. יותר ממה שהם רוצים להביא מצביעים אל אותה מפלגה, אפשר להגיד קיקיונית, כי ברוב הסקרים זה 0.4, 0.5, יש מקומות 0.2. פעם אחת הם הביאו איזה אחוז באיזשהו סקר, הם עוד התרגשו.
1: והם מוכרים עד הסוף?
9: על פי דיווח של שלום שטיין אצלנו השבוע, שמסתמך על ראייה מאוד משמעותית שיש בידינו, הם יעשו בדיקה נוספת בשבוע שלפני הבחירות, ואז יקבלו את ההחלטה. הם, אני חייב לומר, מכחישים את זה בכל תוקף, אבל יש בידינו ראייה משמעותית מאוד, שאפשר להסתמך עליה שבסופו של דבר הם אכן ייסוגו. אבל אם אני צודק בהערכה שלי, שהמטרה בעיקר של המפלגה הזאת, של הקמפיינרים, של אנשים שעומדים מאחוריה, זה בעיקר להחליש את הנציגות החרדית, ואני רואה את זה בהתאם למסרים שהם מביאים, כולל מסרים שהם מחזיקים באמצעות בוטים ברשתות החברתיות, כל מיני שמות של כאילו חרדים, אבל אתה מבין לבד שזה לא חרדים, והם כאילו טוענים כל מיני טענות. אתה רואה שיש פה מטרה להכניס הייתי אומר אפילו, עמדה פרוגרסיבית, כן? ואם אנחנו מדברים על פרוגרס, אז ברור לנו שזה מהשמאל. יש פה הכוונה, כוונה מוחלטת של הכנסת פרוגרס לתוך הציבור החרדי. זה חד משמעי, ועל זה אני עומד מאחורי, כי אפשר לראות את זה פשוט מאוד בטקסטים שהם מוציאים לאור.
1: אז הפתרון לכל מה שאתה אומר זה בעצם שכולם יצאו להצביע, כי אם לא, אנחנו נעבור מירה לרע מאוד, כמו שדיברנו.
9: נכון,
1: אין
9: ספק, כל מי שנאמן לגדולי התורה ושומע לדעת גדולי התורה יודע שכל הדיבורים שלנו בעניין הזה זה רק בגדר השתעשעות של פוליטיקה וכדומה, ואין בכלל שאלות ואין בכלל ספקות, אבל ביושר צריך לומר שהרבה בגלל שהסיפור הזה של הגיוס נוגע ישירות לכל משפחה ומשפחה, בגלל שהעניין הזה של התקציב למעונות נוגע לכל אברך ואברך, יש בעיה רצינית מאוד בקרב הציבור שמאוכזב, בוא נאמר את זה מאוכזב, ולכן יותר קשה להוציא אותו מהבית, יותר קשה לרתום אותו לעבודה.
1: כן, אבל מה, אבל בני, בוא, מה הוא ירוויח אם הוא לא יצא? שהשמאל והערבים ינהלו אותנו פה, ואז גם יהיה אסור לעשות סוכה, ואסור יהיה לעשות ברית מילה, מה הוא ירוויח מזה? מי הוא מעניש?
9: אני אפילו יתרה מזו, אתה יודע מה? אני, שס, שחררו איזה סרטון לפני כמה, ממש, ממש זמן קצר, וברשותך אני רוצה להשמיע לך את זה ממש בלייב, כי תראה את המסר שם, הוא מסר חשוב ביותר. אני לא נוטה לפרסם את הדבר הזה, לדברים של פוליטיקה אצלנו באמס, אבל אני חשבתי שהמסר שם כל כך חשוב שהוצאנו את זה כידיעה חדשותית אצלנו. תרשה, אני משמיע לך את זה 23 שניות בסך הכל, בשביל שנבין באמת את התמונה.
1: אני מקשיב.
9: הנה, מיד.
10: האם ממשלה שאתה חבר בה היא תעצור?
11: כן.
10: כליל?
11: כן.
10: אפס שקל?
11: כן.
10: למעיין החינוך ולחינוך העצמאי?
11: בדיוק.
10: אם יש דבר אחד שחייב לקרות בממשלה קרובה, זה פירוק המדינה החרדית.
12: אם לא נתעורר בזמן, נתעורר לסיוט. זה בנפשנו. שס.
9: עכשיו, הטקסט הזה של בנט בעצמו אומר את זה בראיון, בפודקאסט וזה, אז רק שנבין מה מדובר. בנט בעצמו...
1: יאיר גולן, שמעתי את יאיר גולן אומר, אני אסגור את הישיבות. מה שאלה? הוא אמר, אני אסגור את הישיבות.
9: אבל בנט הוא אדון עם כיפה, הוא אדון שהולך לבית כנסת. הוא אומר לך, צריך לסגור את האיום של המדינה החרדית. אז שנבין את האירוע לקראת מה אנחנו נמצא.
1: בני, שבוע הבא אנחנו נדבר עוד, ככל שזה יתקרב, אנחנו נדבר על זה ונשתדל להסביר לעם ישראל שאנחנו לא חושבים, אנחנו עושים מה שהגדולים אומרים. תודה רבה, בני גרשון.
9: תודה.
1: קצת זמן שנשאר לי, רציתי יותר זמן לדבר עם ריזל, אבל מה נעשה? אני אולי ראשון בלילה יותר משוחרר לי. לא יודע, התחלתי לאהוב את הלילה פתאום. אז מה שאני אספיק לדבר עם ריזל, תלו לי אותו בבקשה. כתבנו, פרשננו, המדיני, שלומי ריזל, שלום, צהריים טובים.
13: שלום הרבה
1: לאולו,
13: צהריים טובים.
1: קודם כל התגעגעתי לך מאוד, ב' לא נשאר לנו הרבה זמן, אנחנו ניתן פרומו עכשיו, את האורך נעשה כנראה בראשון בלילה, תשתדל להיות בארץ. תגיד לי, אני שומע שיש דיבורים שטראמפ חושב לתקוף באיראן עוד לפני בחירות האמצע, ואולי אפילו עוד לפני הבחירות כאן. מה אתה יודע על זה?
13: הכל דיבורים כמו שאומרים. יש דיבורים כאלו, אבל לבוא ועכשיו... לתלות
1: לא, מה המקור? מה המקור? מי הוציא את הידיעה הזאת? אתה יודע אם זה מקור נאמן?
13: תראה, זה משני כיוונים. קודם כל, יש לחץ גדול גם בתוך איראן עצמה וגם בתוך ארגוני הטרור האחרים, אפילו בחמאס בעזה יש לחצים גדולים בתוכם לפעול לנגד ישראל לפני הבחירות. הם רוצים לטרפד הבחירות, הם רוצים להביא תמונה של כניסה לבחירות מתוך מלחמה. הם מבינים שזה יפגע בביבי. אגב, למשל, אני חושב שהנס הכי גדול שהיה עם הפליי דובאי, זה, כאילו, מעבר להרבה מאוד ניסים אחרים, זה העובדה שאם זה, אם זה היה קורה, הימין היה מפסיד השלטון, ואז כל ההישגים של מניעת מדינה פלסטינית, וכל ההישגים מול חמאס וחיזבאללה, והכל, הכל היה נמחק. צהל היה נסוג מסוריה, צהל היה נסוג מלבנון, צהל היה נסוג או מבטר או הורס חרבות ביהודה ושומרון, אבל זה כבר נושא לדיום לפני עצמו. בקיצור, יש להם אינטרס, הם רוצים לעשות משהו, זה מכיוון אחד. מהכיוון השני, יש גורמים בארצות הברית שגם טראמפ, כשמשתעשעים ברעיון הזה, כי הם מבינים שאם הוא יפסיד בבחירות האמצע, הוא לא יוכל לצאת למלחמה, כי הסנאט תכבול את ידיו והקונגרס יסר את המוות, בעיקר הסנאט. כן, הם אומרים כרגע, שני בתי הנבחרים נמצאים בידינו, יש לנו שליטה מלאה, אז בוא פשוט נעשה את זה, ובוא נצא למלחמה עכשיו, ולא מאוחר יותר,
1: כשאולי לא נוכל. השם ישמור, השם ישמור. את הפרומו נתנו, ריזל, ראשון בלילה, את ה-TAT, ניתן לזה זמן.
13: וצריך גם לדבר על העונש שקיבלו הבריטים. זה מבחינתי חשוב מאוד.
1: אני אתן לך בראשון בלילה את הכל. עכשיו אני מבריטניה, הולך לבוזוקי שלי. תודה רבה לך, שלום, ריזל, להתראות. תודה, להתראות. שיר השבת היקר והאהוב עליי, מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. הרי שבת קודש מחר. שבת של מרן, שבת בראשית. תודה רבה ל... יש פדיו נפש מחר, מי שרוצה יכול להתקשר, לא עשיתי מזה פרסומת או משהו, אבל אם יש חולים או חיילים או פצועים או אנשים בסכנה או מי שצריך, יכול להתקשר 0508-77-20-80. בשורות טובות, שבת שלום, תודה לשלום הפולק שערך והפיק, מוטי קופר למיצוע טכני, יום טוב, להתראות.

0: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
1: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
2: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו. במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
4: הכל החדש בדרכים.
3: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלאט טיקט. כוכבית 6565.
4: הכל החדש בדרכים.
5: מיד אחרי החדשות, זמן אוויר, עם מנחם טוקר.
6: מנחם טוקר.
5: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
7: שלום רב לכם באולפן, יוסי חיים מימון עם החדשות. תקיפה רוסית על מזרח אוקראינה גרמה למותם של 33 בני אדם. כך מסרו הרשויות באוקראינה וציינו כי מדובר בתקיפה מכוונת נגד אזרחים במעוז אסטרטגי שרוסיה שואפת להשתלט עליו, כך דובר ברויטרס. עוד צוין כי 18 בני אדם נוספים נפצעו לפי ההודעה באחת התקיפות הגדולות ביותר השנה ברחוב שבו לפי המשטרה שהו באותה עת שני אוטובוסים עירוניים שנפגעו מההפצצה ובשלה נגרם המוות ההמוני. צהל הודיע כי חיסל את אברהים עלם, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שפשט לשטח ישראל בטבח השבעה באוקטובר, ולקח חלק ברציחתם של אזרחים רבים, ואף חטף את גופתו של סמל שקד דהן, זכרו לברכה. נמשיך לרדוף את כל מבצעי הטבח והקשורים אליו, עד האחרון שבהם, כך נאמר מדוברות צהל. סגן נשיא פרגוואי פדרו אליאנה הגיע לביקור רשמי בלשכת ראש הממשלה בירושלים. ראש הממשלה נתניהו דן עם סגן הנשיא בהעמקת שיתוף הפעולה המדיני והאסטרטגי והעבודה על המדינה הדרום אמריקנית על עמידתה הנחרצת לצד ישראל לאורך המלחמה. במפגש המדיני השתתפו שר החוץ גדעון סער ושרי הממשלה משתי המדינות. פרקליטות מחוז ירושלים הגישה לבית המשפט המחוזי כתב אישום חמור נגד צעיר ערבי בן 22, תושב שכונת בית חנינה, בגין הכנה למעשה טרור וקבלת אימון למטרות טרור באוניברסיטת אל-קודס ועבד כעוזר רוקח בבית מרקחת, וכך ניצל את הידע המדעי שצבר בעת נגישותו לחומרים קימיים כדי לתכנן פיגועים קטלניים נגד כוחות הביטחון ואזרחים יהודים, מתוך כוונה לגרום לקטל המוני. ברשות שדות התעופה התייחסו למחאות הפלג הירושלמי הצפויות היום ומסרו כי בעקבות כך ייתכנו עומסי תנועה ושיבושי הגעה בכבישים המובילים נתב"ג. החל משעות אחר הצהריים מומלץ להתעדכן בזמן אמת באמצעי התקשורת או ביישומי הניווט בדבר עומסי התנועה והסדרי התנועה באזור, כך נמסר. שר החוץ גדעון סער הודיע על סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים. לדברי השר, הקונסולית הכללית ועוד 19 דיפלומטים נוספים יעזבו את ישראל במקביל. סער הוסיף כי 7 דיפלומטים יורשו להמשיך לפעול במבנה, כך שהנוכחות הדיפלומטית הבריטית במקום לא תיעלם לחלוטין. מדובר בצעד חריג ביחסים בין ירושלים ללונדון, שעשוי להשפיע על מערכת היחסים המדינית בין שתי המדינות. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר עדכן למצב בנו נריה שנפצע באורח קשה בפיגוע לפני כשבועיים. במהלך הטקס לציון 7 באוקטובר סיפר לייטר על השינוי שחל בימים האחרונים במצב ואמר, לנריה יש פציעות ראש קשות, בימים האחרונים הוא החל לנשום בכוחות עצמו, עדיין איננו בהכרה מלאה. הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר רמז, התחזית מיד.
3: התחזית בחזות?
6: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר צפויה עלייה נוספת, ולקראת שבת הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
3: התחזית בחזות?
6: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: עד כאן חדשות כל חי.

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים וצהריים מעולים, אנחנו בשידור חי. זמן אוויר, יום חמישי בשבוע כאן בקול חי. שלום לשימי ברוורמן, לפסח בגד, שלמה פולק וקובי סגל. תוכנית אחרונה שלנו לפני גמר הקול החדש בדרכים. במוצא שקרוב, זה עומד להיות בעזרת השם בענק, בנייני האומה ירושלים, גמר הקול החדש בדרכים. לאחר שעברנו עיר עיר, שכונה שכונה, מסעית מסעית, זה מגיע לכדי סיום על הבמה בבנייני האומה בירושלים כאמור, כש15 מאזינים שלנו, נציגים מכל עיר, יעלו על הבמה כדי לתת את המקסימום ולזכות בפרס הגדול ובתואר הגדול, הכל החדש בדרכים. הערים עומדות, כולם התושבים, כולם מאחורי המתמודדים. אני מדווח על הרבה מאוד, למשל אשקלון, קמפיינים אדירים שם בקבוצות, בתושבים, אוטובוסים שיעלו לירושלים. גבעת זאב ראיתי כמה פרסומים. אנשים באמת לוקחים את זה ברצינות יתר גם כאן בירושלים. והסיפור הוא מדהים. סיפור הוא מדהים, בכלל תוכנית אומנותית יוצאת דופן תהיה שם. שימו לב מי עומד להיות שם, גם שופטים, גם יופיעו משה קליין וגד אלבז ומנדי וייס ודוד בן ארזה ואלחנן נלבל זוכה הכל החדש, ואז מופע יפה ששמולי קסוקות, והכל קורה בבנייני האומה ירושלים במוצ"ש הקרוב בשידור חי. שימו לב האזינים, אנחנו רוצים לפנק היום באופן נדיר בחורים, בחורי ישיבה שהולכים להיכנס לזמן חורף ארוך, חצי שנה, ולתת כרטיסים פה לחבר'ה שיבואו ויעודדו. עדיפות כמובן לתושבי הערים המתמודדות, ירושלים, בית שמש, אלעד, בני ברק, באר שבע, אשדוד, רמלה, רחובות וכל האזורים האלה, כמובן גבעת זאב. אז אנחנו עומדים כאן לחלק לחבר'ה פה פינוק של כרטיסים, ממש. הנה המספר, כבר עכשיו אפשר לחייג, לחכות על הקו, סבלנות, ונדאג שתגיעו כמובן בהתחייבות אחת, שתרביצו שטייגן בחורף, ושתבואו לאירוע, כי יש לחץ אדיר על הכרטיסים. מספר הטלפון 03-593-93, מוזמנים לחייג אליי כאן אל האולפן, פינוק זמן אוויר היום. 03-593-93, זהו זה, נאחל לכולם האזנה טובה. בואו נפתח כאמור עם שיר השנה שלנו כאן בקול חי. גם הוא יהיה על הבמה שלנו בגמר, אלחנן ענבל.

0: הרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: טוב, בוא נתחיל קצת פינוקים. יש לנו אגף שאנחנו רוצים לפנק כאן את המאזינים של זמן אוויר, המאזינים הקבועים שלנו. בנימין, מה קורה? צהריים טובים, מה נשמע?
3: מה קורה לכם?
2: ברוך השם, מעולה. נו, אתה עוקב אחרי התחרות הזאת?
3: קמתי בשלבים הראשונים,
2: בחצי גמר פחות. מי לדעתך לוקח? תנחש איזו עיר?
3: ירושלמי, כמובן.
2: אתה ירושלמי, אתה הולך על הירושלמים. יהיה מעניין, מוצ"ש, כי ירושלים שלחה שני נציגים לגמר, גם אבא ובן וגם עוד אחד אורי בלט. תקשיב, שיהיה בהצלחה. כמה חבר'ה אתם?
3: 3, אני
2: לא 2. קיבלת.
3: לכם.
2: כן, אתה תקבל את הכרטיסים כאן מיד, זה ישמר לכם. קוד, תישאר על הקו. 3 שמגיעים, תודה רבה. מי שמגיע פה לאולפן ומי שעולה לשידור כמובן, אלה מאזינים שממש התחייבות שהם יגיעו, כי יש באמת היסטריה של מאזינים שרוצים איתנו כרטיסים. הבטחו כל הזמן שנחלק לקראת הגמר, והקצינו כמה מאות כרטיסים למאזינים שלנו. אמרנו את זה לכל אורך העונה שהמועצות והעיריות רוצות לחלק, זה בסדר, אבל מי שלא מתכנן להגיע שלא ייקח, זה באמת חליל הגזל, זה באמת לא לעניין, כי יש כל באמת המון שרוצים להגיע. אז רק אם אתם באמת מתכונים להגיע, תקחו בכיף גדול פינוק של כל חי פה למאזינים שלנו. מי עוד? צהריים טובים, ממי אנחנו?
4: רפאל.
2: רפאל, מה שלומך?
4: ברוך השם, שבח לאל בורא עולם.
2: מאיפה אתה?
4: ירושלים.
2: נו, מתכונן לזמן חורף?
4: מתכונן הרבה.
2: אחי, זה חצי שנה, בוא. אדר מור, חודש מור.
4: כן,
2: בוא,
4: חצי שנה, כן. כן. שנה מלא.
2: חצי שנה מלא כמו שצריך. טוב, כמה אתם?
4: אנחנו 3, אבא ושתי ילדים.
2: יאללה, קיבלתם. את מי אתם הולכים לעודד?
4: אנחנו את הירושלמים, את שיפטי.
2: אוח, ירושלים הולך להיות מלא שם. איזה קהל ירושלמי הולך להיות שם, וואו. 3 כרטיסים, תודה רבה. תירוף כרטיסים כאן בשידור חי, 03-593-93. שוקי, מאיפה אתה, שוקי?
5: שלום, כי הצפר.
2: כי הצפר. אין לכם נציגות שם? את מי אתה הולך לעודד?
5: אין לנו. אנחנו ירושלים.
2: יאללה, ירושלים. כמה אתם?
5: 3.
2: קיבלת. תודה רבה.
5: תודה.
2: פנשימי. נריה. נריה, את מי אתה הולך לייצג? נתן.
6: מה נשמע?
2: הכל טוב, נתן, מאיפה?
6: מה, מנחם, אני חייב להגיד מילה למאזינים. אנשים לא מבינים, מגיעים לכזה אירוע. אני קצת מתעסק בהפקות קטנות של מוזיקה. איזה עבודה זה להגיע לכזה גמר, כאילו, לערך ממקום למקום עם מערכות, זה... כל הכבוד למי שעומד מאחורי הפקה, באמת, זה משהו...
2: ההפקה הכי מסובכת שהייתה לנו כאן ברדיו מאז ומעולם באירועים. גם הגמר עומד להיות מאוד מורכב, כי זה עם נקודות שיפוט ועם שקלול של קולות, והולך להיות באמת, באמת מעניין, מסובך, מורכב. ובעזרת השם שזה יצליח. תודה רבה לך על המילים.
6: עוד משהו, רגע, מנחם, בשביל שזמן חורף יהיה נעים, חייב שתעשה כמה הופעות באמצע. אחד בפורים, אחד בחנוכה, ביחד עם הרדיו. ככה יהיה לנו ככה מרווח בין כמה חודשים
2: לכמה חודשים. אם אתה כבר מזמין, איזה הופעות אתה מזמין?
6: האמת, אני רוצה אנשים שלא היו, לא מגיעים קבוע, כמו חבר'ה לטעים יותר. אני רוצה הפקטה של זמרים לטעים שכמעט לא ראיתי אותם.
2: אני לא מכיר זמרים לטעים, חוץ מקמפה. אתה מכיר לטעים?
6: אני מכיר את אותם זמרים שמופיעים בכל מקום, סוקות ואיל וכל החבר'ה.
2: בסדר, אבל איזה לטעים אתה מכיר?
6: הרצליך, דיקמן, כל החברה האלה.
2: בוא נעשה מופע ליטאי, אתה אומר.
6: רק את החברה האלה.
2: רק ליטאי, וואו. זה גדול, לא, קובי גרימה הוא חסיד. מי עוד ליטאי? בוא נחשוב שנייה, רולי דיקמן, הוא גם חצי חסיד כזה, הוא אמר לי פעם.
6: לא, הוא הולך עם בקצ'ה, אבל לא, יש לך מלא מלא זמרים לטעים.
2: אתה מכיר
6: לי
2: כבר שהוא הולך עם בקצ'ה?
6: יש מלא תותחים, אנחנו תתחיל להוציא אותם.
2: חבר'ה ליטאים, בוא נראה מי יש לנו. הרצליך? אתה אומר הרצליך, דיקמן וקמפה.
6: קמפה, יש עוד, עכשיו לא עליי לראש, יש עוד מלא מלא מלא, לא חסר, תאמין לי.
2: זמרים ליטאים, וואו, שאלה טועה, אלי פרידמן כותבים לי פה. איזה עוד ליטאים יש פה חבר'ה באולפן?
6: אבי אילסון.
2: אילסון היה רוצה להיות ליטאי אולי?
6: ספרדי, לא משנה, הוא לא מהחבר'ה מהז'ונגל, שורים אותם בכל מקום, לא משנה אם זה זל בהם.
2: לרנר? מן? לא, לא, לא, לא. לא, אבי מן לא, אבי מן זה... אבי זה בוסו.
6: אבי מן זה גם תורג'מן, יש לך את... תורג'מן. רפאל מלול.
2: רפאל מלול גם לא ליטאי.
6: למה?
2: אתה מכיר מלול ליטאי? כי אני לא.
6: לא משנה, זה לא חסידים אני מדבר, זה הכוונה.
2: לא הבנתי, אז אתה לא מדבר, אתה אנטי חסידי, זה הסיפור שלך בסיפור בעניין.
6: לא, אתה יודע מה? תעשי לי מופע של יניב אלמשיח בעיני אומה מהרדיו. גם משהו מטורף.
2: איך הגעת לליטאי ליניב במשיח?
6: כי אני מחפש קצת פרש, אני כל ההופעות רואה אותם זמרים, אני רוצה קצת משהו קצת יותר מעניין.
2: זה אתה רוצה גיוון, אתה אומר.
6: בדיוק.
2: קיבלת גיוון. יש לי מוצא שיש פה את משה קליין וגד אלבז ודבי בן ארזה.
6: גד אלבז גם חזק ביותר.
2: כן. יניב, הלוואי שיניב היה מגיע, הוא קצת עסוק. ביקשנו שיגיע.
6: טוב, מה עם כרטיסים?
2: טוב, מה אתה רוצה? כמה כרטיסים?
6: אני רוצה 5, לפנק את המשפחה שלנו שבת חתן, אני רוצה מוצא שבת להביא את כולם לשם, ישיר אותי.
2: יאללה, מאיפה אתם, מירושלים?
6: מירושלים, בטח מירושלים.
2: מצוין, נתן, תודה רבה שעלית לשידור. בשם הקהל והעם הליטאי מודים לך.
6: כל טוב.
2: ביי. יניב במשיח ליטאי. שמעון, מה נשמע?
7: תורם מנחם.
2: איך הולך?
7: ועל האש.
2: מאיפה אתה, אחי? שאתה ככה במקסימום אנרגיה ב-2.20. מאיפה?
7: מטבריה.
2: טבריה? למה לא שלחו לנו נציגות? אין טבריה, אין זמרים בטבריה?
7: למה אין זמרים בטבריה? יש לנו כמויות.
2: אחי, אין מוזיקה חסידית, אין מוזיקה, בכלל אין מוזיקה בטבריה.
7: יאללה.
2: כן, היה לנו נאור אלחדד פה ברדיו, והיה בקול החדש.
7: בדיוק, נו, נאור אלחדד, מה?
2: נכון. אגב, נראה לי שהוא התחרה פה, לא? אחד הפרקים.
7: יכול להיות.
2: לא, חוץ מהקול הבא, הוא היה אחרי זה, נכון, הוא הגיע אחרי זה לקול החדש. גם הקול הבא לפני, כן. נציג טבריה. טוב, מה, אז אתה רוצה לבוא מטבריה במוצ"ש? לא תספיק.
7: למה? אנחנו נציג סבתא שבת.
2: רגע, שבת יוצאת בטבריה מתי? שבע כזה. עד שאתה יוצא, מסדר, זה וזה, אתה בא. טוב, אני מחכה לך. אני לא מתחיל את האירוע שאתה לא מגיע, כן?
7: לא, ודאי, אנחנו לא נמצאים פה, אנחנו נמצאים את הסבתא גם, אתה מבין?
2: כמה חבר'ה אתם?
7: אנחנו 4.
2: ואת מי אתם הולכים לעודד בגמר?
7: את שיטרית מירושלים.
2: שיטרית, אבא ובן?
7: כן.
2: המון מדברים איתי עליהם, ואיבגי מאשקלון, איזה קרב הולך להיות שם, תקשיבו. יהיה מעניין מאוד. יאללה, קיבלת 4 כרטיסים, זה יחכה לך בקופות, תודה. מוישי. חבר'ה, זמן אוויר פה היום, אני מדגיש למי ששומע אותי. במהלך העונה שלנו במסעות התחייבנו למאזינים שאנחנו ניתן בגלל שהמועצות מבקשות מכסה של כרטיסים לתושבי הערים. אנחנו עומדים בהתחייבות, אתם גם צריכים להגיע לעודד את הערים שאתם מגיעים לשם. זה מתנה וזה פינוק למאזיני זמן אוויר בכל חי. כן, מי אתה? מויש, מויש, מה קורה אחי?
8: ברוך השם, מה נשמע?
2: יופי, מאיפה אתה?
8: מבני ברק.
2: נו, לומד טוב?
8: ברוך השם.
2: מתכונן לזמן חורף?
8: כן, פצצה, ברוך השם.
2: יופי, יש לכם מישהו טוב בברקי, שער יפה, שער יפה.
8: כן.
2: אז כמה חבר'ה אתם?
8: 2.
2: קיבלת.
8: תודה רבה.
2: ביי. דוד. כן, דוד.
9: הלו.
2: נה, מה אומר?
9: ברוך השם.
2: תקשיב אחי, מאנרגיה כזאת אתה לא תצליח לעודד את המתחרים, מה? תתעורר לי קצת.
9: כן, מה קורה?
2: מאיפה אחי?
9: ירושלים.
2: ואתה רוצה לבוא לעודד את הירושלים ממוצ"ש?
9: כן.
2: את מי?
9: שטרית.
2: שטרית. ומי לוקח לדעתך את הגמר?
9: אני חושב שהם.
2: אתה הולך על השטריטים. יש שם 15 מתמודדים, ואתה דווקא הולך על שטריטים. וכמה אתם?
9: אנחנו 3.
2: קיבלת, תודה.
9: תודה רבה.
2: ביי. פרסומות, חוזרים מיד, היום שעתיים שלמות של פינוק למאזינים שלנו לקראת גמר הקול החדש בדרכים, ההפקה המדהימה שעומדת להיות בעזרת השם במוצ"ש הקרוב בבנייני האומה בירושלים, בשידור חי כאן ב-10 בקול חי, בקול חי מיוזיק, ב-MS, ביוטיוב, בכל מקום, וכדאי לכם להאזין לנו כי האפשרויות לדירוג, איך? נכון, המאזין מספר 93 היום מקבל כרטיס בשורה הראשונה. מאזין מספר 93 שמחייג, אנחנו נדוג אותו והוא קבל כרטיס בשורה הראשונה. זהו, 03-593-93, חוזרים עוד מעט. הלו,
10: מנחם, תחרר קצת, עם פרסמות.
11: כולנו מהבוקר חכים לתוכנית של טוקר.
12: תוכן מרפיק. איזה בסה, למה אתה לא ממשיך קצת?
13: יצירתיים? רוצים גם אתם להוציא את מנחם טוקר לפרסמות? הקליטו הודעה בקולכם בטלפון 039-039-039, הקישו 1 ואז 4, ואולי תזכו בפרסים שווים, מתנת זמן אוויר.
14: מנחם.
13: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
1: הכל החדש בדרכים.
13: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל, 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
15: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור

0: תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
1: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה, מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
4: הכל החדש בדרכים.
3: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלאט טיקט. כוכבית 6565.

במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הקטע?

0: חדש בדרכים. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: זמן אוויר נוח.
2: כן.
1: מה קורה?
2: תוריים טובים.
1: איך הולך?
2: ברוך השם.
1: נו, מה, אתה מרגיש טוב? בסדר?
2: אני מרגיש מצוין.
1: אני איתך ורוצה לדעת כמה כרטיסים אתה רוצה.
2: חמישה
1: כרטיסים. טוב, כן. קיבלת.
2: תודה רבה, יום טוב.
1: ביי ביי. אליהו, מה נשמע?
3: ברוך השם, מצוין.
1: מאיפה?
3: בני ברק.
1: נו, איך מרגיש?
3: ברוך השם, מצוין.
1: שמח שהולך להיות גדול במוצ"ש בעזרת השם?
3: כן, בטח.
1: עומד לייצג את האנשים שלך?
3: כן.
1: יופי, כמה חבר'ה מגיעים?
3: שתיים.
1: קיבלת.
3: תודה.
1: בוא נעבור הלאה. משה, מה קורה?
4: מה קורה מנחם?
1: מה חדש?
4: יא אלוף, אלוף, אלוף, אלף אלופים.
1: תקשיב, מה גדול הולך להיות?
4: תקשיב, אני אומר לך את האמת, דעתי לוקח שיטרית, קרב אותך מרוקאי שלנו מירושלים.
1: יפה, יפה. אתה ירושלמי אגב?
4: ירושלמי מהרכס, ממישקנויס.
1: מישקנויס, קיבלת כמה אתה רוצה?
4: ארבע.
1: יאללה.
4: תודה, נשמה מנחם.
1: ביי, תודה צדיק. דניאל?
5: כן, מה נשמע מנחם?
1: יופי, ברוך השם, אתה רוצה לבוא לגמר?
5: מאוד.
1: כמה?
5: אני מאוד נהנה. אני ועוד ארבע חברים.
1: יאללה, חמישה חברים של דניאל, תודה רבה לך. תשאר על הקו.
5: תודה.
1: כפי שנגיע, כמובן, הפרטים מופיעים, ויופיעו בבנייני האומה לקראת גמר הקול החדש בדרכים. זמן אוויר היום בפינוק לתושבי הערים המשתתפות, ואנחנו ממשיכים.
0: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
6: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
6: הכל החדש בדרכים.
1: ארי?
7: כן, שלום מנחם.
1: מה קורה, ארי? בוא נפנק אותך. למי אתה רוצה?
7: אני רוצה לחולונים.
1: חולו, יופי. רועי אדמי.
7: בטח, בטח.
1: הוא מצוין. הוא מצוין. באמת? לומד איתך?
7: כן, בוודאי, אנחנו חברותה.
1: תמיד היה זמר טוב?
7: בוודאי, מאז כמה מישהו התחיל את הקריירה.
1: זה כיף. אז תקשיב, קודם כל, אני שמח מאוד לפנק אותך, וכמה כרטיסים אתה רוצה?
7: לכל החבר'ה, שבע אתה רוצה לפנק מנחם, מה?
1: כמה שאתה רוצה קיבלת עליי, בגלל שאתה לומד טוב.
7: וואי, אנחנו כל השיעור לתשע, חבר'ה.
1: אבל אתה צריך לברר, לא, אתה חייב לברר שכולם מגיעים.
8: לא מגיע לו.
7: בטח שמגיעים, כולם מציעים הצעה, מנחם.
1: מי צועק שם?
7: זה החבר'ה לחוצים מהעירים האחרות ששם ננצח אותם, מנחם.
8: לא מגיע לו, הוא שקרן.
1: מה זה? חס וחלילה. טוב, אתה רוצה כרטיסים או לא?
7: היי, לכל.
1: ניתן לך זוג כרטיסים, נראה מה אתה עושה עם זה. תודה רבה לך. נאוריי.
9: היי, שלום מנחם, ערב, צהריים טובים.
1: איך הולך?
9: ברוך השם.
1: נו, מאיפה אתה, נאוריי?
9: חולון.
1: חולון, עוד פעם חולון, איזה כיף. יו, אתה רוצה לעודד את אדמי?
9: ברור, מה איזה שאלה זו?
1: הוא מייצג את חולון בגמר, ואתה מכיר אותו או שסתם תושב חולון?
9: מכיר אותו, ברור.
1: כמה כרטיסים אתה רוצה?
9: אני ועוד שתיים, שלוש.
1: יאללה, ארבעה כרטיסים, גם חולון יהיו ביציע, מצוין, תודה. משה.
10: שלום, מה נשמע מנחם?
1: מה חדש, איך הולך?
10: הכל בסדר, ברוך השם, מה איתך?
1: וואי, בסדר, ברוך השם, גם חולון לא.
10: לא, ירושלים.
1: לא חולון. טוב, מאיפה?
10: ירושלים.
1: ירושלים. ואתה רוצה לקבל מאיתנו כרטיסים?
10: בטח.
1: קיבלת, כמה?
10: 3.
1: יאללה, יש לך.
10: תודה רבה.
1: תודה רבה. אורל, מאיפה?
11: מירושלים.
1: אורל, אורל, גם אתה רוצה כרטיסים, כמה אתה לוקח? כמה אתה רוצה?
11: אני ועוד 4.
1: יאללה, יש, 5 ירושלמים שיבואו.
11: תודה.
1: תודה רבה.

0: במוצ"ש הקרוב, ויש התרגשות באמת. העולם יהיה מלא לגמרי, יש פה מכסה של כרטיסים שישמרנו למאזינים שלנו, ובוא נראה למי. אליהו.
1: בלחם, מה קורה?
0: אני טוב, ברוך השם, ואתה אליהו רוצה להגיע לגמר שלנו.
1: כמובן, מה?
0: הגמרים של כל חי אלה גמרים מעולם אחר, ואת מי אתה הולך לעודד?
1: את השיטריטים.
0: גם ירושלמי?
1: ירושלמי כמובן.
0: וואו, באיזה מספר הם? בואו נראה מתי הם עולים. הם עולים, הביצוע האחרון של האירוע, וואו. הביצוע האחרון של האירוע. כן, מעניין. כמה חבר'ה אתם?
1: אנחנו שישה אחים וגיסים.
0: שישה. כולם יגיעו אבל? כי אתה רואה את הלחץ שיש לי פה.
1: כמובן, כמובן.
0: יאללה, קיבלתם.
1: כן, עליך ונחי.
0: יאללה, נסיך, ביי ביי.
1: ביי.
0: נתי?
2: נחם.
0: מה קורה רבי נתי? מאיפה כבודו?
2: ברוך השם, אני מבית וגן.
0: ירושלים, גם בעד השיטריטים או...
2: כן, בטח.
0: כמה אתם?
2: אנחנו ארבעה.
0: יאללה, קיבלתם, תודה.

0: בואי ננסה כמה שיותר לפנק, אני ממש מתנצל, יש באמת מאות מאות מאות על הקו. ושווה להזין לזמן אוויר, שווה להזין לכוחה, תראו את הפינוק שיש לכם כאן. אנחנו ממש רוצים לפנק מקסימום את המאזינים שלנו, אבל אלו שמגיעים בדרך כלל מהערים האלה שמתחרות פה בגמר שלנו. בואו נראה מה קורה, מי עוד? מאיר, מה העניינים מאיר? מה שלומך מאיר?
1: מה קורה מנחם? מה נשמע?
0: יופי מאיר, מאיפה אתה?
1: בית שמש, עיר המוזיקה.
0: בית שמש, וואו. שם יש את דודי פרישמן. כמה חבר'ה אתם?
1: אני ועוד ארבע חברים.
0: קיבלת, ותודה לראש העיר בית שמש שמפנק אותך בזה. יוסי. יוסף, אתה איתנו?
2: הלו?
0: כן, יוסף.
2: אני מירושלים.
0: וגם אני? ומה אתה רוצה?
2: מה, למי להצביע?
0: כן.
2: נו, איך קוראים לו? לילד הפלא.
0: דויץ'. כמה, מרחובות. כמה אתה רוצה? שניים?
2: שניים, כן.
0: קיבלת, ביי, תודה. בוא נמשיך. ישראל, אני איתך. ישראל? הלאה, בוא נעבור חבר'ה, יש לחץ. בבקשה, להמשיך. זמן אוויר בשידור חי כאן, זה מה שאנחנו עושים היום. עד ארבע, גמר הקול החדש בדרכים במוצא שקרוב, בעזרת השם, לראשונה אי פעם, ערים מתמודדות על התואר הזמר הטוב ביותר שמגיע מהעיר שם, וזה קורה מוצש. רמלה, חולון, בני ברק, לוד, אשקלון, אלעד, בר שבע, צפת, גבעת זאב, ירושלים, רחובות אשדוד ובית שמש. זה מה שהולך להיות שם.
3: במוצש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
4: הכל החדש בדרכים.
3: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
4: הכל החדש בדרכים.
0: יהודה, מה קורה?
5: מה קורה מנחם?
0: יופי, מאיפה אתה בארץ?
5: אני ירושלים.
0: ירושלים, ואת מי אתה הולך לעודד שם?
5: את שיטרי, תקשיב, הם ריגשו חבל על הזמן.
0: הם היו מדהימים. הם היו מדהימים, הם אחד השמות המובילים. אבל יהיה להם קשה, תקשיב, יש שם חבר'ה מדהימים, יש את...
5: תלתות אחד, מה?
0: ברוך רגב מלוד, למשל, אני מסתכל על הרשימות, אני חושב שיש לו סיכוי גבוה.
5: אוי, אדמי.
0: אדמי, נכון. בוסקילה מבר שבע מצוין.
5: אבי לב.
0: אסף גיאת מגבעת זאב, תותח.
5: וואו.
0: כן, מדהים. אורי דויץ' הילד מרחובות.
5: הקטע שיש מלא שהיו כבר בתוכניות קודמות, זה הכי מגיע.
0: נכון, כמו דודי פרישמן מצוין. יש את הראפר אייזנמן מרמלה, יש חבר'ה טובים. טוב, מי לוקח לדעתך קודם כל? תומר שיטרית, אז כמה אתה רוצה כרטיסים?
5: אני ועוד שתיים.
0: יאללה, תבוא. ותודה למשה לאון, ראש העיר ירושלים, שבזכותו אתה מגיע.
5: ובמייל, איך זה עובד?
0: תשאר על הקו, תשאר על הקו. כל מי שזכה שישאר על הקו, מגיע לשם עם השם ועם הטלפון, נכון? כל מי שזכה אצלנו, היום ואתמול, מגיע לבנייני האומה עם השם והטלפון, אותו טלפון שאמרתם להפקה, ויחכה לכם שם בכניסה, רק תבואו מוקדם במוצא שקרוב. חוזרים עוד מעט.

0: ומנחם, תחרגת. עם פרסמות.
1: כולנו מהבוקר חכים לתוכנית של טוקר.
2: תוכן מרתיק. איזה בסה. למה אתה לא ממשיך קצת?
3: יצירתיים? רוצים גם אתם להוציא את מנחם טוקר לפרסומות? הקליטו הודעה בקולכם בטלפון 039-039-039, הקישו 1 ואז 4. ואולי תזכו בפרסים שווים, מתנת זמן אוויר. זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
4: הכל החדש בדרכים.
3: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
4: הכל החדש בדרכים.
5: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
6: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
7: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
8: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: טוב, זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
4: הכל החדש בדרכים.
3: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
4: הכל

0: בוא נעבור למאזינים קצת ונראה מה קורה שם בגזרת מאזינינו התיאורים. פינוקים למאזינים. מלאכי, מה נשמע?
1: ברוך השם, מצוין, מה נשמע לכם?
0: ברוך השם, איך הולך?
1: מצוין, ברוך השם.
0: נו, איפה אתה רוצה לשבת? דוגמה, איזה שורה?
1: שורה ראשונה, מה?
0: שורה ראשונה. כמה חבר'ה אתם?
1: אנחנו 5.
0: 5 חבר'ה?
1: וואי, אם אתה יכול מלאכם.
0: יאללה, קיבלת, כל 5, תבואו.
1: תודה רבה, איזה מלך.
0: ביי, תודה רבה.
1: ביי.
0: ביי. בוא נעבור, חבר'ה, בוא נמשיך. מי? שלמה, מה קורה שלמה?
2: בסדר גמור.
0: בוסנה אייס?
2: הכל בסדר.
0: מאיפה בארץ?
2: מודיעין עילית.
0: דבר עם גוטר. אגב, זה מדהים שיש פה את מודיעין עילית, את ביתר, ואת בת ים. גם בת ים לא רצו. ויש מלא מאזינים שפנו אלינו מהערים האלה שרצו לשיר, רצו להתחרות. מה אני אעשה? אנחנו לא יכולים להשתלט על השערים וזהו. אבל אולי בעונה הבאה. אז כמה חבר'ה אתם שם במודיעין עילית? בואו נפנה קצת אתכם. אתם לא אשמים.
2: 6 חבר'ה.
0: 6 חבר'ה, יאללה, קיבלתם.
2: תודה רבה.
0: אני שוב אומר למאזינים שלנו, היות והפרסים האלה מגיעים ישירות מהמועצות, מהעיריות, מראשי הערים, חובה על מי שקיבל להגיע, כי זה במקום, זה לא אופר, זה אם לא אתם, אחרים היו יכולים להגיע. וזה פינוק של המועצות והערים, ואנחנו נותנים את זה, ושוב, מילה יחידה, התחייבות שלכם להיות שם, וללמוד טוב בחורף. זה העניין. טוב, ממשיכים הלאה? שמואל, מה קורה? שמואל, מה נשמע?
3: יאן, מה איתכם?
0: אני ברוך השם מעולה. נו, כמה חבר'ה אתם, איפה?
3: אנחנו מירושלים.
0: מירושלים! כמה חבר'ה בירושלים?
3: אנחנו 7, אנחנו נשמח לשבע כמה שאפשר.
0: 7 חבר'ה?
3: כן.
0: כל 7 מגיעים, שימי שואל?
3: כן.
0: קיבלת? קיבלת.
3: תודה.
0: בטח, מפנקים. לפנק.
3: מה אני צריך לעשות?
0: ללכת לקופות במוצ"ש, פולק נותן לך את האישור הירוק עכשיו. ביי, תודה. חננאל.
4: הלו, כן, מה נשמע?
0: חננאל, אני איתך. כמה חבר'ה אתם?
4: אנחנו 5.
0: מאיפה?
4: ביתר עילית.
0: פולק, שלום לחרוג. כמה אנחנו אוחזים בערך? יש, אוקיי. קיבלת.
4: ביי, תודה רבה.
0: ביי, ניפגש מוצ"ש. משה. משה, מאיפה? קשה לשמוע. בוא נעבור למאזין הבא, בבקשה. תנו לי. אתמול בלילה הייתה חתונת בנו של הרב אלי סטפנסקי. הרבה היו שם, הגעתי גם באמצע הלילה. איזה אירוע, איזו שמחה. צלצל אליי רבלי לפני איזה חודש שמחפשים זמר טוב, והמלצתי להם הנמואל, והוא היה אתמול מדהים. גם התזמורת בני לאופר, ממש כל הכבוד, עבודה יפהפייה. נמואל בני. מרדכי, אני איתך.
5: כן, אנחנו מירושלים.
0: נו, מה אתה אומר על הירושלים, על שטריטים? יש גם את בלעת הירושלמי. צריך להיות גם הוגנים איתו. אתה הולך להצביע, אתה יכול להצביע שם, כשאתה תהיה בקהל, אתה תוכל לדרג.
5: כן, ודאי.
0: את מי תדרג? אתה כבר יודע או שתלוי בביצוע, אתה אומר?
5: תלוי בביצוע.
0: או, או, או. הוא מקצוען. הוא לא נותן את הקול שלו סתם. הוא לא זורק את זה עכשיו סתם. רגע, בבחירות מה אתה עושה?
5: בחירות אני עדיין קצין, אני לא יכול להצביע.
0: אבל אם היית בגיר, מה היית נותן?
5: גימל.
0: גימל? מעולה. טוב, כמה חבר'ה אתם במוצ"ש?
5: אפשר גם, יש בנות שם?
0: לא, אחי, אתה גם מצביע גימל, אתה אמור לדעת שאנחנו לא... זה, כן? צדיק.
5: לא יודע, עכשיו יש עזרות נשים, אני יודע.
0: לא.
5: טוב, 3.
0: קיבלת, תודה רבה.
5: יאללה, תודה.
0: ביי, צדיק, תודה.
6: חושש למיות,
0: ואתה נקם
6: חושש למיות.
0: זה השיעור שהיה אתמול, לא?
6: מה אנחנו עושים?
0: זה אתמול היה שיעור בסוף החתונה, הוא עשה שיעור, האיש הזה הוא מעולם אחר, באמת.
6: פרות תוכבות.
0: חיתן את הבן שלו, סיים ריקודים ופתח שם עמדה לשיעור דף היומי. למה? כי לא מפספסים.
6: למיות. וואו, שלום עליכם חבר'ה, מה זה טוב. אנחנו אחרי החתונה, התחלנו ככה לקראת הסוף, עכשיו 12 וחצי בבוקר, ואוהל הום צמא למוטו עירה. צמא למוטו עירה.
0: מה זה טוב? יפה מאוד.

0: בני.
1: בוא נעבור הלאה, בוא נמשיך עם המאזינים שלנו לקראת גמר הקול החדש בדרכים. זמן אוויר היום בפיצוץ של פינוק למאזינים. אישורי המועצות והערים המשתתפים מחלקים כרטיסים למאזינים שלנו. הטלפון 03-593-93. בוא ננסה עוד כמה בשעה הזאת. כן, אישה, אני איתך.
2: מה נשמע מנחם?
1: ברוך השם, כמה כרטיסים אתה רוצה?
2: אני ועוד ארבע חברים.
1: יאללה, קיבלת, תודה. משה. מוישה?
3: הלו.
1: אני איתך, מוישה.
3: שיטרית. אני רוצה, אני ועוד שלוש חברים.
1: אתה חושב שיטרית ייקח, ואתה עם ארבעה אנשים וקיבלת, תודה רבה. בוא נעבור הלאה. ארי.
4: כן, שלום, מנחם, מה נשמע?
1: ברוך השם, איפה אתה?
4: אני ירושלים, רמת אשכול.
1: ירושלים. יפה מאוד, רוצה לבוא לגמר?
4: ודאי, מה?
1: יאללה, קיבלת, כמה אתה רוצה?
4: חמש.
1: יש, קיבלת.
4: תודה רבה.
1: תודה רבה לך, וואו וואו וואו, איזה כיף הולך להיות שם. עד ראשונה, אירוע שהמאזינים שלנו ממש מגיעים פה, זה כיף, לתת את הפינוק למאזינים שלנו. בוא נעבור הלאה. שימי, אני איתך.
5: כן, מה קורה מנחם?
1: ברוך השם, נו שימי, כמה כרטיסים?
5: שלוש.
1: מאיפה אתה?
5: מכעס.
1: קיבלת שלושה כרטיסים, ביי, תודה.

0: שלום שימי. כמה זמן נשאר לנו? דקה, בוא ניקח עוד מאזין אחד, טוב? מאיר, מאיר, פינוק אחרון של השעה לך. כמה אתה צריך?
1: ארבע.
0: ארבע?
1: כן.
0: יאללה, קיבלת ארבעה כרטיסים. תודה רבה לך, סוף שעה ראשונה שזמן אני חוזרים אותה לשעה נוספת.

0: תמיד איתי. במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: זה בר כל טוב.
3: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
4: שמן קנולה רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה רק ב13.90 שקלים. ארגליות אוסם 2 רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: בר כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
5: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
6: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
7: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
9: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
0: טוב, זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד תקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
10: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
11: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
12: של התעשייה, צהריים טובים וחמישי שלום לכם, לרגל שמחת נישואי ביתו של ראש ישיבות תפארת ישראל הגאון רבי ישראל מאיר דרוקשליטה. רואה אור שיר חדש וסוחף בשם טאטה. את השיר הלחין ראש הישיבה עצמו, והוא מצטרף לשורת לחנים פרי יצירתו שהפכו ברבות השנים לחלק בלתי נפרד מהווי הישיבה ובוגריה. על הביצוע המיוחד הופקדו רב ארה לסמט לצד רב סרודי קלצקין, המעניקים יחד ללחן עומק, רגש ונשמה. העיבוד של יונתן בלוי.

רגע אחרי החגים ועם פתיחת ספר בראשית, קובי ברומר משחרר סינגל סווינג קצבי ומכר בשם המאורות הגדולים. מאחורי הגרוב עומד המסר של הירח שנברא שווה לשמש ונסתווה להתמעט, אבל תמיד חוזר להתמלא. ברומר לוקח את זה ישר לחיים. לא כל אחד צריך לזרוח כמו השמש בצהרי היום כדי להאיר. יש מי שמאיר דווקא מתוך החושך, וגם אם האור שלך מרגיש קטן עכשיו, הוא עדיין אור. והתוצאה היא שיר מלא אנרגיה וחיוך שאי אפשר להישאר אדישים אליו. הלחן של ברומר יחד עם אלי קליין, העיבוד של אלי קליין ואיצי ברי.

לרגל יום מילולתו של האדמו"ר מריבניץ שחל השבוע, הזמר והיוצר יואלי וייס מארצות הברית שחרר סינגל חדש, מרטיט ומלא רגש, הנושא את שמו של בעל ההילולה, רב חיים זנביל, בן רב מוישה, שהולחן ומבצע על ידי וייס עצמו, ומוקדש כולו לעילוי נשמת האדמו"ר מריבניץ. זכר צדיק וקדוש לברכה.

0: הכל החדש בדרכים בבנייני האומה, כרטיסים האחרונים ניתן להשיג בגלטיקט וברוכבית 6565. ועדכונים מאותחים נוספים ניתן למצוא באתר MS מבית קבוצת כל חי, ותודה לינקי הס. ועד השעה השנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות, שבת שלום ומבורך. ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

ילדים בקרוב. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה שנייה. עם מנחם טוקר.

0: אנחנו פותחים את השעה השנייה של זמן אוויר. גם בשעה הזאת סיפור ענק של פינוק מאזינים עם כרטיסים לגמר הגדול של הכל החדש בדרכים, וזה קורה על ידי המועצות והעיריות שיקצו רק לתושבים שמגיעים מהמועצות והעיריות המשתתפים בגמר הגדול שלנו במוצ"ש. אז אם אתם גרים ורוצים להתפנק, חייגו אליי ל-03-593-93. שימי ברוורמן, שלמה פולק, פסח בגד, ופותחים את השעה עם שיר חדש, קבלו עוד צהריים טובים לקובי ברומר.
1: מנחם, לא דיברנו על זה שעתיים, לדעתי.
0: אחי, איך הסיכום של החג שלך? תודה רבה, איך הסיכום
1: של... כל מקום שאני הולך, טוקר, טוקר, טוקר, טוקר, טוקר, טוקר. נו, אתה כוכב בקול הבא, כוכב בקול הבא, כוכב בקול החדש? מה קורה איתכם, תגידו לי?
0: מה שלומך?
1: בסדר, כולם כוכבים, ברוך השם, בסדר, איך אתה?
0: נו, איך היה החג שלך עמוס?
1: תשמע, מלא סוכות של נגידים, אבל הם ביקשו שאני ארשום שסוכת האברך חשוב, לא נגידים. תשמע,
0: למה לא? תשמע,
1: כן, זה היה חג, האמת שהיה לי פחד גדול, אני אגיד לך את האמת, שאולי אנחנו, אתה זוכר את השמחה הגדולה שהייתה בחג, שהיה קודם השמחת תורה הנורא, היה כן. חג מאוד מאוד שמח, והיה לי פחד מהשמחה הגדולה הזאת, כי זה היה בום כזה שהגיע אלינו, אבל ברוך השם אנחנו אחרי, זה בסדר.
0: עדיין שומעים על הקול שלך את ככה כן, עבודה קשה.
1: כן. כן, ברוך השם, ברוך השם.
0: כאילו מתחילת אבל... סוכות ועד מוצאי הקפות שניות, אפשר למספר כמה אירועים, בכמה אירועים שרת?
1: מה? לא, אני לא ממספר, שלא לעשות עין הרע חס חלילה.
0: מה עין הרע? אתה אשכנזי עכשיו, מה אתה מאמין בעין הרע פתאום?
1: לא, אני חצי מרוקאי, זה לא, אתה יודע,
0: באמת? אימא מרוקאית?
1: כן, הצד של אימא שלי, אני לוקח את זה לפעמים, בקטעים שאני, שטובים לי. כל מקום
0: עכשיו אני מבין איך האנרגיה והשמחה וה... אתה יודע, תשמע.
1: לא, גם אשכנזים שמחים. האמת שלו, אבא שלי לא פחות, כן.
0: מה, אבא ליטווק?
1: אבא שלי בריטי. ואנחנו עם הבריטים גם בבעיות עכשיו.
0: כאילו אבא שלך זה מהמדינה הכי קרה בעולם, האנגלים האלה הם קרח.
1: כן, כן.
0: והאמא מרוקאית.
1: כן, אני שוקל לגזור את האזרחות הבריטית שלי אחרי כל מה שקורה פה עם ה...
0: בטח, אחי, מה? הבריטים... תקשיב, אני פעם הייתי בחתונה בריטית, המקסימום שחבר'ה שם עושים בריקודים זה קפיצה של 20 סנטימטר, לא יותר.
1: שלא נדבר על ההולנדים שממש ממש ריגועים
0: בחתונות. כן, זה אני מסכים. זה אני מסכים. טוב, נו. אני נפלתי עם אבא ליטאי ואמא הולנדית, תקשיב, זה סיפור גם, לא...
1: זה חסד השם וברוך עליכם, אני מקווה שיהיה לכם
0: בית שמח. בוא נדבר על שיר חדש שאתה מוציא עכשיו, דבר איתי על השיר הזה, לפני 32 דקות הוא יצא רשמית.
1: כן, השיר הזה יצא לפני 32 דקות רשמית, שיר סטייל חדש לחלוטין. האמת, אתה יודע, אולי תתפלא, אבל הסטייל הזה דווקא היה בהשראתך. אתה בזמנו קידמת את... היה זמר שנפטר עליו השלום, ששאלתי איתו גם שיר.
0: כן, ברג'ס.
1: כן, ברג'ס, זה סטייל כזה מהמקומות שלו, שזה היה השראה שלי להלחין את זה יחד עם אלי. אמרתי, אני רוצה כזה שיר בסגנון הזה, שכאילו מביא כזה פאן, לא עכשיו, לא כל שיר צריך סיפור מפוצץ מאחוריו, לקחת איזה טקסט מהתורה, ששוב, עם הסיפור עם השמש והירח, שיש על זה את כל העניינים בגמרא, שהירח בא לפני הקדוש ברוך הוא, ולמה הוא לא מאיר וכן מאיר. ובסוף אנחנו מגנים שבכל אחד יש את האור שיכול להעיר, ואור קטן נראה הכי חזק שהוא בחושך, אתם יודעים, בכל אופן. וזהו, את השיר הזה החלטתי ביחד עם אלי, פסוק מתוך מראשית, עכשיו שנקרא בשבת הקרובה. וזהו, חוץ מזה אין לי מה להוסיף יותר.
0: לא, כשאתה אומר אלי, זה אלי קליין?
1: אלי קליין, כן, אלי קליין, אלי קליין, והייתי דרך כמובן על האיגוד.
0: לא, מצוין. תשמע, בראשיס.
1: שגור הלשוני, כי זה
0: רגיל, כן. זה שיר לבראשיס, סוף סוף שיר לבאזור בראשית.
1: כן, ברוך השם. דבר שתהנה, אתה יודע מה, אני רוצה ממך באמת פעם אחת, אבל מסכים לך גם, אם אתה לא מתחבר לזה, אני מסכים לך בשידור להגיד, חבר'ה, זה פח של שיר, אבל אם זה שיר טוב, תיתן לזה את ה... תן את הביקורת שלך.
0: אני לא אומר שיר רבה. קודם כל, מה שאתה מוציא תמיד אני אוהב. בומר, אנחנו חברים, עזוב אותך משתיות.
1: עזוב את החברות, אני רוצה להיות מקצועי, מקצועי.
0: הפעם הבאה אתה צריך לשאול אותי לפני כן, אם זה אם הדעה שלי חשובה לך.
1: זהו, שאני יודע שיש מלא שמטרידים אותך בעניין הזה, ולא רציתי, אתה יודע. הנה, אתה תגיד לי השיר הזה טוב, כי אז הוא ישמיע אותי, אז תבין.
0: טוב, אם אני לא אשמיע, אתה יכול להשמיע את עצמך בארבע, אחי, בוא. לא קרה כלום.
1: לא משמיע את עצמי, זאת הבעיה הגדולה. תביא את הבעיה.
0: אמיתי, אתה לא משמיע את עצמך שם?
1: אתיקה עיתונאית שלי, כן.
0: אחי, תקשיב, ללמוד ממך. חבר'ה, הבחור עיתונאי, הוא לא פרייר.
1: לא, אני חושב שזה, אתה יודע, שבאדם יושב על השיבר, והוא דואג לאינטרסים שלו, זה לא נשמע טוב אצל המאזין בבית, בכל אופן.
0: איי, איי, איי, אני מסכים איתך במיליארד אחוז, אבל אתה יודע. אבל שלוש נקודות, כמו שאתה יודע.
1: כן, בהחלט.
0: אבל ממך צריכים ללמוד בנושא הזה, זה כן.
1: תודה,
0: מנחם. קובי ברומר, ידידי וחברי הטוב, בנו של בריטי, בנה של אילן מורקל.
1: מה אתה עושה לי עכשיו?
0: בא בארבע.
1: אני אבוא בארבע.
0: בדיוק, והשיר נקרא איך שוב? בריישיס לא?
1: לא. המאורות הגדולים, שמדבר על המאורות הגדולים, על השמש והירח, ואת הכוכבים הוא שם להם ככה, בזקי השמיים. אבל מנחם, תן ביקורת. אני רוצה, אני מקשיב עכשיו, אחרי השיר.
0: אמיתי, שומע אותו ואומר לך מיד אחרי זה מה אני חושב.
1: אבל ביקורת של המבקר, למה המבקר פרש לי, אין לי מישהו שיבקר אותי עכשיו.
0: אני איתך עד הסוף, אחי. ביי ברומר, תודה, בהצלחה עם השיר החדש. תודה רבה. שבת שלום.
1: תודה רבה.

חברים טובים, באמת, המון שנים, עוד בכלל לפני הכל, הוא היה גר באזור שלי פה, הוא עבר פתאום. ולכן אנחנו תמיד אומרים אחד השני בפרצוף חופשי, אני אומר לו, תשמע, לא בא לי שתבוא לפה, הוא אומר לי, מנחם, עזור אותי פה חפר, הוא ביקש בשידור. אני אוהב את קובי, באמת, באמת, אני חושב שהוא זמר חתונות מספר אחת בישראל, לדעתי אגב האישית, ואני הזמנתי אותו להסמכות שלי, זאת העובדה. הוא אנרגטי, והוא מדהים, והוא טוב. הוא שאל על השיר הזה, שיר פצצה, אבל קובי, להיות פתוחים איתך, תקשיב לקטע הבא.

0: אוקיי, זה הסיפור. פלוס מינוס, אבל פצצה? אנחנו ממשיכים הלאה, בואו נתחיל עם המאזינים חבר'ה, מוצא שקרוב זה קורה ומעכשיו בואו נעביר הילוך, ניתן פה לכמה שדו מאזינים כמו שאמרנו, גמר הכל החדש בדרכים מוצא שקרוב, בנייני אומה ירושלים, כל העיריות המועצות מתחרות אחת בשנייה ובמהלך העונה הבטחנו, כשהיינו במסעית, בערים, למי שעקב בבין הזמנים, הבטחו למאזינים התושבים, לאלה שהגיעו, שניתן כרטיסים והקצינו פה כמה מאות כרטיסים אך ורק לתושבי הערים, ותודה גדולה לראשי הערים במועצות שמממנים את זה. והנה הפינוק למאזינים שלנו, מי שעולה לשידור מרוויח, אבל בהתחייבות שהוא מגיע. ושהוא נמנע טוב בחורף. משה? יוסף, יוסף?
1: כן, שלום.
0: מה אומר אחי?
1: ברוך השם, אני צריך שלוש כרטיסים, ארבע כרטיסים, לי, לאח שלי ושני חברים.
0: אוקיי, קיבלת.
1: מילד.
0: קיבלת. תודה. תודה רבה. אליהו.
2: הלו?
0: מה אומר?
2: בסדר גמור, מנחם. אני
0: כמה?
2: צריך ארבע כרטיסים.
0: קיבלת, בוא נעבור הלאה. חבל לכל דקה. ארבע, תודה. שמעון? שמעון, שמעון.
3: כן, מה קורה מנחם?
0: מה אומר?
3: אני צריך שלוש כרטיסים.
0: אוקיי, קיבלת.
3: איך אני קורא?
0: תשאר על הקו ומוצא שהקרוב תבוא לבנייני האומה עם המספר טלפון ועם השם שנתת. מיכאל. מיכאל. מוצא שהקרוב, גמר הקול החדש, שידור חי ב-10, קול חי, קול חי מיוזיק, ב-MS, ביוטיוב, בכל מקום. עם נקודות שיפוט בארץ, עם שופטים בכל מקום. יהיה מעניין מאוד, זה פורמט שונה מאוד. זה הולך להיות מעניין ושונה. כן, מכירים כבר יודעים, בוא נעבור הלאה למאזינים קצת, חבר'ה.

0: שעכשיו שולח לי לקבוצה גדולה, אבל הוא חייב להיות באחד מהערים האלה. הקווים פה פשוט מלאים לגמרי. אני אתן מספר וואטסאפ של התוכנית שלנו, שלנו אישית פה, ואחד מהמאזינים שישלח לי פה את הכמות שהוא צריך, המדויקת, גברים בלבד, מוצא שקרוב ב-10, אנחנו ניתן. 0527-8090-10. בסדר, ניתן את זה גם שם למאזין אחד. 0527-8090-10. מיד ניתן גם את העדכון מי לקח את זה. 0527-8090-10. טוב, מי איתנו? משה, אני איתך, משה.
1: כן, מה נשמע?
0: בסדר גמור, מאזינים, אני איתך. מאיפה אתה בארץ? מביתר עילית. ביתר עילית, כמה מאזין, כמה אתה שווה? ביתר עילית לנו בכלל מתמודד, אבל בוא נפנק אותך, כמה אתה צריך?
1: 4.
0: קיבלת, ביי, תודה, צהריים טובים.
1: תודה,
0: אבנר.
2: שלום.
0: כמה?
2: 2.
0: מאיפה?
2: מבית שמש.
0: יש לך מתמודד מצוין שמייצג את העיר פרישמן, תודה רבה.

0: משה, אני איתך, מושלה.
1: מנחם טוקר.
0: מה אומר?
1: ברוך השם, דבר ראשון, איך היה חגים?
0: ברוך השם, ואצלך?
1: ברוך השם אצלנו, התגעגעתי לתוכנית שלך.
0: אני גם התגעגעתי לתוכנית שלי. הנה אני עכשיו פה איתך, אז הגעגוע כבר מאחורינו, אבל בואו נתקדם פה לכיוון הגמר, מה אומר?
1: ברוך השם, אני מבית שמש.
0: וכמה אתה צריך?
1: אני חייב באמת חמישה כרטיסים.
0: כל החמישה מגיעים, אוקיי?
1: כל החמישה מגיעים, כן.
0: יש, תושבי בית שמש, יופי, יש שם נחמד, כן. ממש. תודה לראש העיר גרינברג.

0: משה, נתחה משה, ונמשיך הלאה אחרי הפרסומות. משה, בבקשה.
1: שלום, מנחם, מה נשמע?
0: ברוך השם, מצויה, מאיפה?
1: מירושלים.
0: ירושלים, נו, יש לך שם את השיטריטים, יש את בלט, יש חבר טובים בירושלים.
1: כן.
0: ואתה רוצה כרטיסים?
1: זה כרטיס אחד.
0: כרטיס אחד? לבד אתה בא, סולו?
1: כן, סולו.
0: יאללה, תבוא, תשב איתי שם, תבוא, ביי.
1: יאללה,
0: בוא ביי. נמשיך הלאה. רוצה פרסומות? טוב, בוא נראה מה קורה בוואטסאפ שלנו. וניתן פה למישהו. בוא נראה. וואו, המון מאזינים והרבה הודעות. טוב, מיד נפתח פה, ניתן למישהו שרוצה. חבר'ה, אנחנו כאן היום עד לשעה 4, כמה שיותר ננסה לפנק את המאזינים שלנו, 03-593-93, ומיד חוזרים.
2: כולנו מהבוקר חכים לתוכנית של טוקר.
3: תוכן מרפיק. איזה בסה. למה אתה לא ממשיך קצת?
4: יצירתיים? רוצים גם אתם להוציא את מנחם טוקר לפרסומות? הקליטו הודעה בקולכם בטלפון 039-039-039, הקישו 1 ואז 4. ואולי תזכו בפרסים שווים, מתנת זמן אוויר. זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים? אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.
5: הכל החדש בדרכים.
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
7: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
8: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
9: קרם קרקר, אוסם רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה, רק ב14.90 שקלים. חיתולי הגיס, 2, רק ב70 שקלים.
8: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.

0: יוסף, מה קורה יוסף?
1: אהלן מנחם.
0: איך הולך?
1: בסדר.
0: נו, דבר אליי, מה חדש?
1: טוב, בסדר, מה איתך?
0: אני טוב, ברוך השם. מאיפה אתה?
1: הגענו אליך.
0: תודה אחי, אני פה, מה זה מתגעגענו? אני כל היום פה.
1: אני ירושלים.
0: ירושלים, אתה רוצה לבוא עם מי?
1: חבר.
0: חבר, קיבלת, תודה, שניים. בוא נמשיך.
1: לא אחד.
0: אז כמה?
1: חמש, וכמה?
0: חמישה חברים יחד?
1: כן.
0: אוקיי, קיבלת. המאזין שהספרות שלו, הספרות שלו מסתיימות ב-20-82. מקבלים חמישה כרטיסים, שלחו לנו בוואטסאפ, אין בעיה. שם וטלפון בבקשה, אני כותב. ובוא נעבור איציק בבקשה. איציק, אני איתך.
2: כן, אני מירושלים.
0: או, יופי. נו, ומה אתה אומר? מי הולך לנצח?
2: אני ילדת אייזנמן, אני שוגע עליו.
0: דווקא בחור מלוד.
2: מרמלה.
0: תקשיב, הוא לא פרייר. הראפר החסידי, הראפר החבדי. מעניין מה הוא יעשה שם על הבמה. טוב, אתה רוצה לבוא עם מי?
2: עם אח.
0: עם אח, קיבלת, תודה.
2: תודה רבה.
0: בוא נעבור הלאה.

0: אהרון, מוצא שאנחנו איתך, אהרון, אתה רוצה לבוא עם החבר'ה? אהרון?
1: כן, שומע אותי?
0: שומע מעולה, אתה רוצה לבוא עם החבר'ה, מוצא, שקבל?
1: כן, אני רוצה 4 כרטיסים עם אחים שלי.
0: מאיפה בארץ רק?
1: מביתר עילית.
0: אוקיי, קיבלת.
1: תודה רבה מנחם.
0: תודה רבה. שוב, מי שזכה בכרטיסים היום ואתמול, הגמר שלנו, א', צריך להגיד תודה רבה לראשי הערים המשתתפים, המשתתפות באירוע. כי ראשי הערים יקצו לנו איקס כרטיסים לחלק למאזינים. אז תודה רבה רבה באמת להם. וההתחוות שלכם זה להגיע. כי אם לא, יש אחרים שהיו רוצים להגיע, וזה לא פייר. וכמובן ללמוד זמן חורף כמו שצריך. זמן אוויר בשידור חי כאן בקול חי. חגיגה גדולה כאן ברדיו לקראת הגמר הקול החדש בדרכים, בעזרת השם מוצא שקרוב בירושלים בענייני אומה. משה!
2: נחה!
0: היי מוי שלה, מה נשמע?
2: ששומעים אותך, נהנים מכל דקה.
0: איך הולך? אתה בסדר? מרגיש טוב?
2: שרואה, איך אתה האמת, אתה מרפא כל, את כל החולים בעולם.
0: מה, באמת? אני דוקטור?
2: לא, הרמב״ם אומר שהשמחה היא מעל הכל, היא מרפא כל דבר.
0: יו, איך אני שמח לשמח אותך. ותשמח אותי, תבוא לגמר, תבוא להגיד שלום.
2: אני בלידי מנחם, איפה כולך היום היה חי?
0: לא, מסתדרים גם בלידיים.
2: מנחם בלי מוזיקה, שתדע, מנחם בלי מוזיקה, ואדם לא יכול לחיות, קשה לו.
0: נכון, זה אני כן מסכים. זה אני מסכים איתך בעניין הזה. צדי, כמה חבר'ה אתם ומאיפה?
2: 4 חבר'ה בעיר התורה בני ברק.
0: קיבלתם, 4 חבר'ה מבני ברק, ילוו את הבני ברקי באולם, יעשו רעש, תודה רבה. במוצא שנשיק את התחרות החדשה בעזרת השם. וכמובן שמדובר בתחרות הקלידנים 3 העתיד. מול אבי דרור צלצל אליי ואומר לי שכבר פנו אליו משהו כמו 30 אנשים שרוצים להתחרות. אז אנחנו נפתח את הכל במוצ"ש, נסיים את הכל החדש ונעבור לתחרות הקלידנים העתיד בחורף הקרוב בעזרת השם. ובאווירה חדשה ומעניינת. בוא נעבור הלאה. משה, אני איתך, משה. אין זמן, נשום היום, וואו. משה, אני איתך, צדיק. כן.
3: כן, הלו.
0: מה אומר?
3: מנחם. מה איתך, מנחם?
0: ברוך השם, מה חדש?
3: חס דה השם. אין חדושס.
0: אין חדושס. כמה אתה רוצה, צדיק?
3: אנחנו 6 חבר'ה מקריאת ספר.
0: 6 חבר'ה מקריאת ספר. יאללה, קיבלתם. למרות שאתם של קריאת ספר ולא מתחרים, יש.
3: יאללה. תודה לך,
0: נחמן. תודה רבה גם לך. ביי ביי. עקיבא!

0: לכם.
1: מה אומר?
0: בכל שלום, מה איתך?
1: איך הולך?
0: אחלה.
1: נו?
0: מה, אנחנו מתרגשים.
1: גם אני. מאיפה אתה בכלל, אגב?
0: בית שמש.
1: או, בית שמש. ואתה רוצה לבוא?
0: כן.
1: קיבלת. קיבלת.
0: שתיים, יש?
1: יש, שתיים, כן. יש.
0: יאללה, אחלה.
1: ביי צדיק, תודה רבה. תודה רבה, גם אוריאל אהרון לוקח שני כרטיסים. ומשה, אנחנו איתך משה?
2: קורא מנחם העלוב.
1: אני בסדר גמור, מה חדש?
2: מצוין.
1: נו?
2: אני צריך ארבע כרטיסים.
1: ארבע? מאיפה?
2: ירושלים.
1: מירושלים. קיבלת, תודה.
2: תודה רבה.
1: אלי.
3: כן, שלום.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
3: מצוין, אני מבית שמש.
1: מי מבית שמש? יש לכם מתחרה מצוין שם.
3: כן.
1: אוקיי, ואתה רוצה לבוא עם מי?
3: אני רוצה לבוא עם אח וכמה חברים.
1: עם אח? אני
3: רוצה ארבעה כרטיסים, כן.
1: קיבלת ארבעה כרטיסים, רשמנו, תודה רבה. שוב, כל מי שזכה, כל את מרכז, הכל בבני אומה מחכה לכם עם השם והטלפון שאיתו נרשמתם פה. תבואו מוקדם, תבואו בזמן, כדי שלא תהיה שם חלילה פשלה, שתבואו בזמן, וזה שלכם. אליהו חייקין מקבל גם הוא חמישה כרטיסים. כן, קצת מוזיקה באמת.

0: בואו ניקח עוד מאזין שניים לפני הפרסומות, חבר'ה. מי? אוקיי, בואו נעשה זה מהר, חברים. בואו נתקתק. אביתר, בבקשה, כמה אתה צריך?
1: אני צריך 3.
0: קיבלת, ביי, תודה רבה. יהודה, אני איתך, כמה צריך?
2: 3.
0: קיבלת, תודה.
2: תודה, נשמע, תודה.
0: ממשיכים הלאה. הכל מחדש בדרכים. פינוק למאזינים. מי? יחיאל.
3: כן, אני צריך 5 כרטיסים.
0: 5, מאיפה?
3: מלוד.
0: יש, או, לוד. יהיה מעניין מאוד. קיבלת. הכל מחדש. מתחרה מעולה מלוד. אהרון.
4: כן,
0: אני איתך, כמה צריך אחי? כמה?
4: 5.
0: קיבלת 5 כרטיסים. קיבלת?
4: 5.
0: יאללה.
4: תודה.
0: כל מי שזכה זה על שמו, עם שם, מספר טלפון בקופות בנייני האומה, מוצא שקרוב, מה הכל החדש בדרכים. חלוקה אחרונה אחרי הפרסמות,
5: 0-3-5-3-93-93.
6: כולנו מהבוקר מחכים לתוכנית של טוקר.
7: תוכן מרפיק. איזה בסה. למה אתה לא ממשיך קצת?
8: יצירתיים? רוצים גם אתם להוציא את מנחם טוקר לפרסומות? הקליטו הודעה בקולכם בטלפון 039-039-039, הקישו 1 ואז 4. ואולי תזכו בפרסים שווים, מתנת זמן אוויר. מנחם.

0: הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
3: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
4: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוק.
5: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר. ובארבע, בא בארבע עם קובי ברומר.

0: חלק אחרון של זמן אוויר להיום, בוא נראה מי לוקח כרטיסים. דובי?
1: כן.
0: מאיפה דובי?
1: ירושלים.
0: ירושלים. כמה כרטיסים אתה רוצה לגמר שלנו?
1: 5.
0: קיבלת, תודה רבה. כל חדש בדרכים. מיכאל, מפנקים את המאזינים שלנו פה. תודה ענקית. מגיע, אתם צריכים להודות, המאזינים, זה ראשי הערים שלכם, הם פשוט מימנו את הכרטיסים האלה. מי איתנו? כן.
2: כן, אפשר לקבל כרטיסים של אח שלי?
0: כן, אחד, זהו?
2: כן, הוא לומד עכשיו.
0: אוקיי, קיבל. תודה רבה.

0: מי ייקח מוצ"ש? 15 מתמודדים שמגיעים מ-13 ערים. ואם הייתי צריך לדייק בעברית, הייתי אומר 15 מתמודדים שמגיעים מ-13 ערים. אבל מי שם לב? מי זה מעניין גם? המתח זה מי לוקח את התחרות. בוא נעבור הלאה. רפאל.
1: כן, אני צריך 4 כרטיסים.
0: קיבלת. כבודו, אני לא התעסק עם הצריכה שלך, תודה.

0: ממשיכים כל הדרך. מאיר, אני איתך, מאיר.
1: מה קורה מלאכם, מה איתך?
0: ברוך השם, אין זמן לדבר, כמה כרטיסים, אחי?
1: אני צריך בסביבות 4-5.
0: 5, קיבלת.
1: 5, תודה רבה. ביי.
0: הבאז, פינוק הזה לא היה למאזין שלנו מאז ומעולם. ניתן אפשרות אחרונה למאזינים שרוצים דרך הוואטסאפ שלנו, כי פה יש לחץ על הקווים. כמה כרטיסים אתם רוצים? 0527-80-90-10.
2: להרים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים? אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים.
0: יוחנן, אני איתך.
3: כן, שלום.
0: ארי רוזנברג לוקח 6 כרטיסים. קיבלת. תודה רבה. אני איתך.
3: כן, שלום. אני ממודי, ואם אפשר, בבקשה, אני הייתי רוצה לקבל 4 כרטיסים, לי ולחברים.
0: אוקיי, קיבלת. תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: בדרכים.

0: אברהם, אני איתך.
1: כן, שלום וברכה.
0: שלום גם לך. מאיפה אתה בארץ?
1: בני ברק.
0: וואה, יש מתמודדים טובים שם, מתמודד טוב עם בני ברק. ואתה רוצה להגיע לגמר?
1: כן.
0: קיבלת. כמה?
1: 7 כרטיסים.
0: אוקיי. קיבלת. אוי, עוד 7 מודדים את בני ברק, תקשיבו, יהיה מעניין שם, מה? תחשבו על זה. יעקב ולצר מהפעולה, גם הוא לוקח 4 כרטיסים. דוד, אני איתך?
2: שלום וברכה.
0: מה, סליחה?
2: שלום וברכה, אמרתי, שלום וברכה.
0: שלום, שלום, ידידי.
2: אפשר 3 כרטיסים?
0: כן, כמה כבודו צריך?
2: 3.
0: קיבלת.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה. יומיים של פינוק אדיר, אמרנו, הבטחנו, אמרנו כל העונה שלקראת הגמר אנחנו נקצה כמה כרטיסים למאזינים תושבי הערים, ואנחנו כאן עם העניין הזה. מי עוד? ישראל מאיר.
3: אפשר
0: 5
3: כרטיסים?
0: מאיפה אתה?
3: מירושלים.
0: מירושלים. כן.

שוב מדגישים, זאת התחייבות שלנו לראשי הערים, שהכרטיסים האלה ממומשים. ולכן מי שזכה אצלנו, הוא פשוט חייב להגיע, כי זאת התחייבות שלנו מולם. בואו נראה מי עוד.

יעקב דנגור או משהו כזה מקבל 5 כרטיסים. דנגור, מכיר אותו? אוקיי, מצוין, שימי חבר טוב שלו, והוא לוקח 5 כרטיסים גם. ממשיכים הלאה.

0: צריך לבדוק מה נשאר לנו בחיית הכרטיסים בכלל, חבר'ה. בואו ניקח עוד כמה מאזינים ונסיים. המערכת קרסה פה. וואו, המערכת ממש קרסה לנו פה. שימי, תפתח בבקשה מיקרופון. תעדכן את המאזינים, מה קרה שם? בבקשה.
1: צהריים טובים.
0: מה קורה?
1: ברוך השם.
0: מה, הנה, אני שומע אותו מדבר, זה כן עובד?
1: לא, לא, הוא עכשיו עושה שיחות חוזרות.
0: מה, מרוב שיחות כאילו?
1: כן.
0: יו,
1: מה נעשה? הנה, הוא הצליח לעלות את יאיר.
0: יאיר, אתה איתי?
2: כן.
0: כן, יעקב ולצר, יעקב דנגור, ארי רוזנברג, כל אחד מהם ארבעה, דנגור חמש. אני איתך.
2: מה נשמע?
0: יופי, בסדר, אתה טוב?
2: כן, אני רוצה כרטיס להכל החדש.
0: קיבלת, כרטיס אחד
2: לתן לו. כן? אם אתה נותן לי שתיים, אחי, לי ולחבר.
0: קיבלת, אחי.
2: אני...
0: ביי, תודה.

0: מוצ"ש הקרוב 15 מתמודדים על הבמה.
1: במוצ"ש הקרוב
0: השופטים, שימו לב, גד אלבז, מנדי וייס, קובי סלע, דבי בן ארזה ומשה קליין, ומופע אמנותי שמוליק סוכות.
1: איזו עיר תכתוב את הכתר.
0: איציק, אני איתך. איציק,
2: מה נשמע?
0: בסדר גמור, מה אומר?
2: ברוך השם.
0: נו, מאיפה אתה?
2: מרכז.
0: מרכז. שי רימוני, 4 כרטיסים, בבקשה. כן, אז כמה כרטיסים אתה רוצה?
2: 4.
0: קיבלת. תודה רבה לך. כל מי שזכה כאמור, הכרטיסים מחכים לכם בכניסה לבנייני האומה על פי השם והטלפון שנתתם לנו. יש שם נציג של הרדיו, כדי שהעסק יהיה מסודר.

0: רבותיי, המאזין האחרון, ובהתנצלות בפני כולם על הלחץ הגדול, מי איתנו? מנחם. מנחם היקר, שומע אותי?
1: כן, שומע.
0: שומע, אז כמה כרטיסים אתה צריך, מאיפה אתה?
1: רכסים.
0: רכסים, אתה תספיק להגיע לאי בנייני אומה לגמר?
1: אני מקווה.
0: כמה יש לך שם?
1: צריך 4.
0: קיבלת 4 מרכסים, ואולי תייצג את צפת. תשמע, צפתים שם לא יהיו מיוצגים כל כך, כי זה מקום רחוק, ויש לכם מתמודד מעולה, אוקיי, שיהיה שם. אז קיבלת, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה למאזינים שלנו, תודה גדולה לשלומו פולק שעשה פה עבודה מדהימה עם המאזינים. וניפגש מוצ"ש בעזרת השם בשידור חי בענייני האומה, גמר הכל החדש בדרכים, הפורמט שהיה פורמט חוץ שיצאנו החוצה. מקווה שתאהבו את הגמר. תודה רבה לשימי ברוורמן, לפסח בגד, לקובי סגל, ואני מנחם טוקר מאחל לכולנו שבת שלום, בשורות טובות ובהצלחה למתמודדים במוצ"ש.

0: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
1: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
2: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד תקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
5: הכל החדש בדרכים.
4: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
5: הכל החדש בדרכים.
6: מיד אחרי החדשות.

0: ביטי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4. אחר הצהריים טובים ושלום רב, באולפן שמעון קליין, הרדיפה נגד לומדי התורה. המשטרה מעדכנת כי כביש 4 לכיוון דרום באזור העיר בני ברק נחסם לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים בשל המחאה הצפויה באזור בשעה הקרובה בעקבות גל המעצרים נגד בני הישיבות. כמו כן, עומסי תנועה כבדים מורגשים בציר ז'בוטינסקי בבני ברק. כתבנו נתיקה לשמציין כי הפגנות נוספות מתוכננות בסמוך לגשר המיתרים בירושלים וגם באזור נמל התעופה בן גוריון. במשטרה מבקשים מהציבור לנסוע בדרכים חלופיות. פחות משלושה שבועות לבחירות, ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס למפלגתו של אופר וינטר, שאינה עוברת את אחוז החסימה על פי הסקרים, ואומר, גוש הימין על הקסקס, יש שתי אפשרויות, או שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, או שיעבור וילך לצד השני.
1: אנחנו לא יכולים לוותר על אף כל. אנחנו צריכים קודם כל להגיד לאלה שבתוכנו לא מצביעים, לא מבזבזים כל אחד, לא מבזבזים קולות שיכולים לא רק לא לעבור, אלא יכולים לעבור וללכת לצד השני. שני הדברים, לא לעבור או לעבור ולהעביר. עכשיו אנחנו על הקסקס.
0: אופר וינטר הגיב לדברים ומסר, יש אפשרות שלישית, מנהיגות ימנית אחרת שטיפה לחסל את האויב ולא את עמך ישראל, לשון ההודעה. ברקע המבוי הסתום במגעים בין וושינגטון לטהרן לסיום המלחמה, שר החוץ של איראן, אבאס ארגצ'י, אומר, טהרן עדיין בוחנת את תגובת וושינגטון להצעתה, שלפיה ניתן יהיה לפתוח מחדש את מיצר הורמוז בתוך שבעה ימים, ועשויה להשיב בתוך ימים ספורים. כתבנו המדיני שלמה ריזן מזכיר כי אמש דווח שפיקוד המרכז האמריקני מגבש תוכניות תקיפה באיראן, במידה ולא תושג התקדמות בהסכם בין שתי המדינות. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, צהל הודיע כי החל בתהליך בחינת והענקת הצלשים והעיתורים על קרבות ה-7 באוקטובר בראשות ראש אגף כוח האדם בצהל, האלוף דדו בר קליפה ונשיאת בית הדין הצבאי לערעורים. בהודעה נמסר כי מטרת התהליך היא להעניק הכרה ראויה למעשה הגבורה יוצא הדופן שבוצעו במהלך הקרבות, ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: התחזית בחזות?
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: בחזות?
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ומזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, הן תהיינה מעט גבעות מהרגיל לעונה, משעות אחרי הצהריים, יתכנו גם גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בדרום הנגב.
2: התחזית בחזות?
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: בחזות?
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: תנו בכל, שרי איי. כן, תוכנית נפלאה לפנינו היום. אתם על בבי ארבע. מה היום בתפריט היום? היום אין ליינאפ, באים ונוסעים כמו שאומרים. טוב, שימי ברוורמן איתנו היום. ברוורמן, איך אתה מרגיש היום ליום חמישי? אתה עובד קשה, מטוקר לקובי. עם כל המטורללים אתה עובד היום, אה? תראה, אתה אומר, ניתן לך את זה כל יום. אחר תדאג, ניפגש גם בחצות הלילה. גם יהיה לך היום מלא קובי ברומר בלוז. כן. כן, כן, גם אצל טוקר התראינו היום. בקיצר, יש לך מלא שעות קובי ברומר בשבוע, בשעות האחרונות. טוב, פקקים, אני שומע פקקים נוראים היום בכל רחבי המדינה. כן, כן, אין מה לעשות. יש לנו מדינה דמוקרטית, וכן, לכל אחד את זכות ה... את הזכות הזה, כן, לצעוק ומה שהיה לי בו. בכל אופן, ואנחנו מתפללים שיהיו כאן ימים יותר שלווים, ימים של אחדות, ימים שבו לא יעצרו את בני הישיבות שלנו, תלמידי ישיבות יושבים ושוקדים על לימודם בתורה. קורה פה, באמת, אני לא מבין איך לא מזדעזעת ארץ ישראל, תק פרסה, תק פרסה, באמת, איך יכול לקרות כזה דבר אצלנו, במדינה שלנו? חייבים למצוא לזה פתרון, חייבים פתרון לעניין הזה. כן, זה קשה לי לראות את כל הדבר הזה והעניין הזה, ואני מתפלל לימים טובים יותר. טוב, נורית אפל במורכת ופיקה אותנו. השיר הראשון שנפתח איתו את התוכנית היום, שול מלאיכם, מוטי וייס. שלחתי לך את זה, אתה רואה את השיר שם? יא יא יא יא, כן כן כן, kcm.fm, בנר הודעה לשידור. תבחרו לי מהו השיר שעשה לכם את השבוע. kcm.fm. אני רואה את כל ההודעות שלכם. מי יגיע לשול מלאכם, הם שואלים. מי יגיע לשול מלאכם, מי יגיע לשול מלאכם, מי יגיע לשול מלאכם. ובינתיים נשמע את שול מלאכם של מוטי וייס.
1: שולם
0: מלאכם, מלאכם
2: שולם,
1: שולם מלאכם,
3: מלאכם שולם.

להם שיר מתגלגל, בואו נתגלגל עם השיר הזה, תביאו לי כל שיר שאנחנו מהשיר הבא שנשמיע לכם. אנחנו מתגלגלים, צריך מהם משהו שקשור לשיר הקודם. אתם ב-KCM.FM, אנחנו נעשה את זה בניקוד היום. זאת אומרת, אם אנחנו נשמע את השיר שאתם הבאתם לנו דרך ה-KCM.FM, כמובן תרשמו את השם שלכם ואת מספר הטלפון במידה ותזכו בפרס, כן, בניקוד עם השיר שלכם שאתם רשמתם לי ב-KCM מנוגן. ככל שיהיה לכם יותר נקודות, מי שיהיה לו את הכי הרבה נקודות כמובן יקבל פרס שווה מתנת ההפקה שלנו. שיר מתגלגל, אתם בוחרים, אני בוחר שיר ראשון, למשל השיר הבא של איציק אשל, לא איציק אשל, צור ישראל של מדאב, שכבר מתנגן לנו ברקע. אתם צריכים להמשיך את זה מכאן, שיר שקשור לצור ישראל, אולי עם ישראל לא מפחד, אני לא יודע, אתם תביאו לי רעיונות, שיר שקשור מתוך השיר הזה לשיר הבא. ככה נעשה את השיר המתגלגל שלנו להיום, בא בארבע ועוד, ועוד, ועוד עשר דקות, כן, מדאב, תן לנו באווירת האוס של סוף השבוע הזה.

ישראל. רושמים לי כאן, קומה קומה קומה השם, אתם גאונים היום עם השיר המתגלגל. טוב, מנדי כותב לי פה ביקורת על השיר שלי, שזה מרגיש שיר בגן של דודו, והוא לא צוחק, זה שיר קליט שמלמד אותנו על המאורות הגדולים, והעיבוד ממש שיר לילדים. אולי לזה כיוונת, אבל חשבתי שזה יהיה יותר רציני, וסליחה על הביקורת, רושם לי מנדי. לא, לא משמיעים שירים בתוכניות שלי, שלי, אתה יודע את זה, אתה יודע, ברוורמן, אתה יודע את זה, ברוורמן, אני מנתק מיקרופון ברגע זה. יקום השם, שלומי דסק, על דסק, נכון? זה מוביל לנו נוסטלגיות לשידור, איזה יופי, אני אוהב את השיר המתגלגל הזה. חזרנו, כן, נורית קצת רפרשה בתוכניות הישנות שלנו, ואנשים ממש אהבו את העניין של השיר המתגלגל, והנה זה מתחיל וזה עובד לי פה. אז הנה השיר הזה.

קומו אשם, קומו אשם, לי מנוחוסי, לאן אנחנו, לאיזה מחוז יביאו אותנו עכשיו המאזינים? טוב, הם רושמים לי פה, אחרי קומו צריך לעמוד, לעמוד, ימויד, ימויד, במקום חוסן ימויד. אה, ימויד, ימויד, שר לנו שמולי קליין, אוי אני אוהב את זה. לאן הם יובילו אותנו מכאן, ברב הרמן? לאן? לאן אפשר אחרי שכבר עומדים ורוקדים? ומה אפשר, לאן אפשר להגיע מכאן? מה? חתן תורה אתה אומר? יחד חוסן תאיר, נכון? פרשת בראשית.

מגיע, אתה מגיע אולי לגאה. כן, זה הוא מהצדיק. עכשיו לא להתקרב לגאה שם, היא פקוק מאוד, מאוד פקוק. עכשיו בהחלט, בא ב-4:19 דקות, רושמים לי פה למעלו, בלבד שיכוון לי בוי לשומיים. אז למעלו של שלמה כהן, זה מתאים לי, זה מתאים לי. אני אוהב את השיר המתגלגל הזה. זה מביא אותנו למחוזות ושירים ישנים וטובים, וואו.

0: מדברים, אומרים לי פה בורחו, אחרי שעומדים צריך בורחו. טוב, פרסומות. שברוורמן נעבור לפרסומות.
1: פרסומות. במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
2: הכל החדש בדרכים.
1: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
3: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
4: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
5: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
1: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
2: הכל החדש בדרכים.
1: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כן, כן, חזרנו עליכם ארבע ועוד 25 דקות, כחכחתי בגרוני רגע, כן. KCN.FM, יש לכם בנר הודעה לשידור עם השיר המתגלגל שלנו, מיד נהיה גם עם הוורט השבועי של הרב יצחק סבן, יושב ראש ארגון סטנדר ורב קהילת הזוהר בנתניה, לא מוותרים על זה, ביום חמישי כמובן. עכשיו ירידה לצעירך לי, אליפה שמלצר, ואווירה פה, חבר'ה, אתם ממש אוהבים את זה, ב-KCN פה טירוף של הודעות, איזה כיף תתה, אני חוזר לזה לגמרי.

Lippenschmelzer, Lippenschmelzer. הלו, KCM.FM, באנר הודעה לשידור. אנחנו איתכם לגמרי היום בשיר המתגלגל, וגם אתם בוחרים את שיר השבוע, מהו השיר שעשה לכם את השבוע. זה יכול להיות כל שיר, כל שיר שקפץ לכם בראש, בשנייה שאני שואל אתכם את השאלה הזאת, מה השיר שעשה לכם את השבוע, שגרו אליי ל-KCM.FM, ובסוף שעה נחשוף מהו שיר השבוע שלכם. אנחנו עכשיו, בירותיי ורבותיי, מכיוון שהיה פה שיר ביידיש, וכנראה שהמאזינים שלי מתקשים עם יידיש, אז אני בחרתי לכם שיר, כן, שיר החסידים של ישראל.

is together, is together, you know, my friend, you know, English is a kosher שפה. גם יידיש פה, is first time יידיש, you know. ברוורמן, אני רושם לך נקודה, הבאת פה שיר להיט. תן לי את השיר הזה, מה, דיברנו על שיר החסידים. עכשיו תן לי את הקובוצינדכסידים, הקובוצינדכסידים. טוב, ותהילה רשמה פה... הביאה פה רעיון יפה דווקא, על אחרי ליפה לשים את ימינו או שמאלה של ליפה שמלצר כמתגלגל. כמה הוא

אבא ביי ביי. מה שמת לנו עכשיו ברקע? ברוורמן, מה קורה שם? לילה, לילה, לילה, מה שמת לנו? וואי רבנו.

0: רבה רבה רבה, אני ביקשתי ממך את אומן טריפ של נחמן רוזנברג ומשולם זוש, שהקפיצו לי את השולם עלייך, הם שברו לי את האולפן, הם שברו את האולפן.
1: אהופה, אהופה, אהופה,
0: אהופה, ציונה קדושו מענה רבנו.

לשידור אומרים לי סוף סוף. כן, כנראה אני צריך ללכת על הפורמט הזה של השיר המתגלגל. תודה לדסי, כן, מפרגנים גם על השיר שישתדעו. אם ידיים זה בשיר המתגלגל, את זה שיר חסידי. שיצא לכבוד רבי נחמן אשרנו שזכינו של יואל בריזל. זה מתחיל קצת ברגש, אבל אנחנו צריכים פה קצב היום, אח שלי. קצב, קצב, קצב.

0: טוב, שאלת השאלות שאתם שואלים אותי בכל יום חמישי, מי הוא העורך בשולם עליכם הערב? אם הייתה לי תשובה נראה לכם שלא, הייתי אומר לכם את זה במקום. אנחנו פה עובדים, ההפקה פה בעיצומה של, כן, בליקוט ועניינים בברבר מלך אומרים את זה, נו, בניטור, כן, משהו כזה. טוב, כן, KCM.FM בנר, הודעה לשידור, אם יש לכם משהו לתת לי על שיר ההמשך, שיר מתגלגל שלנו, יש שם בנר, הודעה לשידור, אחד מכם יזכה בפרס היום, אני רק אומר את זה, כאילו, שתדעו. גם שיר השבוע אתם בוחרים דרך KCM.FM, מהו השיר שעשה לכם את השבוע, סוף שעה נחשוף, ולבינתיים, יש לנו את הוורט השבועי שלנו, של הרב יצחק סבן, שאנחנו לא מבטרים עליו עם המבטא הארגנטינאי האהוב עליי בעולם, למרות שזכיתי להכיר את הרב דווקא בצרפת. אבל וורט לפרשת פרשת בראשיס, חייבים אותו איתנו. שלום לכבוד הרב. או, יש לנו פתיח לזה, לא?
1: ועכשיו, הוורט השבועי בהגשת הרב יצחק סבן הכהן, ראש ארגון סטנדר העולמי ורב קהילת הזוהר בנתניה.
0: שלום לכבוד הרב.
2: שלום לך קובי ולכל המאזינים של כל חי וכל חי מיוזיק. אחרי זמן רב שלא נפגשנו, חוזרים נכון? לפינה הקבועה שלנו. בעזרת השם בסייעתא דשמיא, חורף בריא. רבותיי, זהו, ראש חודש מתקרב, מר חשוון. כולנו קוראים לחודש מר חשוון, שסך הכל מר, אמר כי אין לו סך הכל שום חג, אחרי כל התקופה היפה של החגים. זהו,
0: יש את היבולת שלי הרב.
2: אבל רבותיי, באמת המילה מר חשוון מגיע מרחשין, שהשפתיים שלנו זזים לבד מכוח התפילות שעשינו, וזה הכוח של מר חשוון. עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה איתנו לראות איך אנחנו נתמודד איתו בלי כלום. חגים היה לכם, היה לכם את רוג, לולב, ספרי תורה, הכל. עכשיו אני רוצה לראות אתכם, וזה הסיבה רבותיי, שכל שנה מיד אחרי מתחילים עוד פעם את הספר. כי עם ישראל לא מתחיל ממשהו חדש, חוזרים לחורה עם הרבה יותר כוח. אני רוצה לאחל מכאן לכל הבחורי ישיבות, אברכים, שעוברים ממש תקופה לא פשוטה, ועם ישראל בפרט, שנזכה כולנו להיות באחדות, לכבד את כולם. ונזכה לראות ביד משיח במהרה וימינו אמן.
0: אמן, אמן, אמן. תודה כבוד הרב רבי יצחק סבן, יושב ראש ארגון סטנדר ורב קהילת הזוהר בנתניה. פשוט ולעניין, פשוט ולעניין, הדברים שלו נכנסים לי לתוך הלב. יש לנו עכשיו חודש מר, בואו נראה אתכם מתמודדים בלי חגים, בלי עניינים, עכשיו זה שלכם. בואו נראה אתכם מתמודדים יותר בתורה ויראת שמיים. יישר כוח לכבוד הרב. עכשיו בפיניין אורן, אתם אמרתם את זה במסגרת השיר המתגלגל, אחרי שאמרנו למעלה ולמעלה, עכשיו ימינה ושמאלה. אוקיי, אני הולך איתכם, פיניין אורן.

בליגה בשבר כנסת ישראל, קרי הוקלו בנעים ומה שהוא אומר שמה, ואתם הבאתם פה חיבור מדהים עם וישניץ של נו אוקיים במאיירו מלכיס דוביד ושלוימת, תן לי פה על הפרנצ'ס קפיצות כמו שצריך. אה, אה, אה, אה.

0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
1: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוק.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
5: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
0: עכשיו איתכם, בא בארבע עם קובי ברומר, ובחמש טובים השניים.

השם, רק תודה, אני רוצה לומר רק תודה, רק תודה, להגיד תודה רבה בצוות שלי אדיר שעבד פה קשה היום על התוכנית. נורית אפלבוי מרחה והפיקה אותנו, שימי ברוורמן הוא הטכנאי המסור, וישי נוימן שיושב במיוזיק, ודייוויד טוויטו מנהל הטכני, וישראל מאיר, וזה

ויציברי. וואו, איזה שיר שבוע, רבי ישי, שיהיה לכם גיצ'ה בסצום, נתראה הלילה בשולמה לכם עם ירצה השם יזבורך. תודה רבה לחיים קורץ.

0: חי, תמיד איתי. במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: כיף לגדול במשפחה ברוכה.
0: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
3: הכי קרוב
0: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס לנתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
4: זה בר כל טוב.
5: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
6: שמן קנולה רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה רק ב13.90 שקלים. ארגליות אוסם 2 רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: בר כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
7: זה בר כל טוב.
8: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
9: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
10: תנו להם לרוץ ולהתפתח. את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט, קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
0: זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
1: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. הפגנות ענק בכמה מוקדים שונים במרכז בעקבות המשך גל המעצרים נגד בני הישיבות ואברכי הכוללים המוגדרים עריקים. מוקד המחאה באזור כביש 4 בסמוך לעיר בני ברק, כמו כן בירושלים, חוסמים בשעה זו מאות מוחים באזור גשר המיתרים בבירה. בעקבות המחאה ישנם שיבושים בתנועת הרכבת הקלה בירושלים ועומסי תנועה כבדים מורגשים במוקדי המחאות. המשטרה מבקשת מהציבור לנסוע בדרכים חלופיות. כתבנו נתי קליש מציין כי במסגרת המחאה בירושלים, נהג האיץ לעבר קבוצת מפגינים, אחד מהם נפצע באורח קל, הנהג נמלט מהזירה, צוותי ההצלה העניקו טיפול לפצוע, והוא לא נזקק לפינוי לבית החולים. פחות משלושה שבועות לבחירות, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס למפלגתו של אופר וינטר, שאינה עוברת את אחוז החסימה על פי הסקרים, ואומר, גוש הימין על הקסקס, יש שתי אפשרויות, או שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, או שיעבור וילך לצד השני.
2: אנחנו לא יכולים לוותר על אף כל. אנחנו צריכים קודם כל להגיד לאלה שבתוכנו לא מצביעים, לא מבזבזים כל אחד, לא מבזבזים קולות שיכולים לא רק לא לעבור, אלא יכולים לעבור וללכת לצד השני. שני הדברים, לא לעבור או לעבור ולהעביר. עכשיו אנחנו על הקסקס.
1: אופר וינטר הגיב לדברים ומסר, יש אפשרות שלישית, מנהיגות ימנית אחרת שטיפה לחסל את האויב ולא את מפלגת עמך ישראל, לשון ההודעה. ברקע המבוי הסתום במגעים בין וושינגטון לטהרן לסיום המלחמה, שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אומר, טהרן עדיין בוחנת את תגובת וושינגטון להצעתה, שלפיה ניתן יהיה לפתוח מחדש את מיצר הורמוז בתוך שבעה ימים, ועשויה להשיב בתוך ימים ספורים. כתבנו המדיני שלמה ריזל מזכיר כי אמש דווח שפיקוד המרכז האמריקני מגבש תוכניות תקיפה באיראן, במידה ולא תושג התקדמות בהסכם בין שתי המדינות. שירות הביטחון הכללי חושף כי מתחילת השנה נעצרו לחקירת שבק כ-70 תושבי הנגב והדרום בחשד למעורבות בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה, מתוכם 67 אזרחים ישראלים. בין העצורים חשודים בכוונה לקדם פעילויות טרור, הברחות אמצעי לחימה בגבולות וגם בעבירות ביטחוניות נוספות. בהודעה נמסר כי עד כה הוגשו כתבי אישום נגד כ-50 מכלל העצורים. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, צהל הודיע כי החל בתהליך בחינת והענקת הצלשים והעיתורים על קרבות 7 באוקטובר, בראשות ראש אגף כוח האדם בצהל, האלוף דדו בר קליפה ונשיאת בית הדין הצבאי לערעורים. בהודעה נמסר כי מטרת התהליך היא להעניק הכרה ראויה למעשה הגבורה יוצא הדופן שבוצעו במהלך הקרבות, ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
3: התחזית בחזות?
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ומזג האוויר לסוף השבוע הקרוב, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, הן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בשבת יתכנו גם קשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בדרום הנגב.
3: התחזית בחזות?
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: מה קורה יהודה? מה נשמע? מה שלומך?
1: תשמע, אני אומר לך את האמת, אני מרגיש כיפור, אני מרגיש כיפור, תשאל למה.
0: למה?
1: מה זאת אומרת למה? כי האמת היא שבכיפור לא היה לי זמן, אתה יודע, גם אתה וגם אני היינו חזנים, ואם היה לנו זמן, זה היה זמן לנוח עד מנחה ואז נעילה. אבל אם היינו יוצאים לרחוב, היינו רואים כבישים ריקים, בבני ברק בוודאי, גם בלי שום כלי עזר של חילונים או משהו שאחינו הרחוקים. אתה רואה כבישים ריקים, באתי לפה, הכביש ריק. הפגנת הפלג, חבר'ה, כל הכבוד לכם, אין פקקים.
0: באמת? אתה אומר במרכאות
1: כפולות? לא, אני אומר במרכאות כפולות. כאילו מהבחינה הזאת הרגשתי כאילו הכביש ריק, חוץ מה... בהתחלה שאני שומע צעקות מהבית שלי, מגבעת שמואל. מצד שני, ויש צד שני, רבותיי, אני... בוא, אתה יודע מה? אני מקווה שאנשי הפלג ומי שנמצא באותו הפגנה ומזהה כל רכב חירום, נגיד אמבולנס, אומר שהוא רכב רפואי,
0: שיוצא, חתן וקלה אפילו.
1: חתן, אתה יודע מה, בדיוק, חתן וקלה, רכב חירום. אני בטוח שהם יודעים את ההבחנה. חבר'ה, עזבו הכל, תעצרו, תנו להם לעבור, ואז נמשיך את ההפגנה.
0: הלוואי, אמן.
1: על המחאה הזאת של לעצור לומדי תורה.
0: כך צריך. טוב.
1: מכאן לעצור את הזמן לאנשים אסור, מצד שני, אסור לעצור את לומדי התורה, בלי זה העולם לא קיים.
0: נכון.
1: אתה מבין מה הבלנס פה?
0: כן.
1: זה אבסורד. אתה לא יודע מה זה כנגד זה, וזה סודתו בערי קודש.
0: זורק לשמיים. טוב, יום שישי הגיע, מיד נפתח כאן עם כמה תובנות, נשחק.

0: אלו הם פרחי ירושלים.
1: גם אריאל מנחם, אחי.
0: כן, כן, כן. שני וחמישי, שני וחמש.
1: וגם פרחי ירושלים.
0: שני חמישי ושני.
1: גדול! על מה דיברנו? 0-5-5, לא סתם, סתם.
0: מישהו רק היה יודע. טוב, מיד יש לנו פה פתיח מעניין עם חידה אקטואלית. יש לנו את משחקי חמישי בשבוע, שהרבה זמן לא יצא לנו לשחק אותם בעקבות תקופת החגים.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: ויש פרסים, ויש אווירה, ויש שמחה, ולפני הכל משימת המקפצה להיום, יום חמישי.
2: ועכשיו, משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם,
1: מושג מאוד מאוד, אבל מאוד מעניין. מאוד מעניין, משהו שהוא טיפה ככה מחוץ לקופסה של החשיבה של יוסי חיים, העורך שלנו. תודה רבה לפולקפדיה גם, עידו קורלונסקי, חני מיירה ואלעד כהן ויהודה שוקרון. אז שימו לב, הנה החידה, מושג כזה מעניין, מושג שקשור ליהדות, כן, אבל לא משהו קלאסי שאתם רגילים לו. גם לא משהו קשה, בסדר, קיצור. תשמעו את החידה, מאזינים ומאזינות, צדקנים וצדקניות. הנה החידה. זה הסוף ולקראת הסוף שמגיע אחד בהתחלה בשפתיים נמצא לפני היום החשוב. מהו המושג שהתחיל לא מזמן? או עוד הפעם, זה הסוף ולקראת הסוף שמגיע אחד בהתחלה בשפתיים נמצא לפני היום החשוב. מהו המושג שהתחיל לא מזמן?
0: מצוין, אם יש לכם תשובה, אני חושב שגם אפשר לפתוח קווים לחידה מן הסוג הזה.
1: אתה חושב, אתה חושב נכון?
0: אז כן, אז קודם כל הכותבים זה ב-055-333-9339. המקליטים זה ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש. שם בעצם תיבת ההקלטות. ואלה שמבקשים לעלות לשידור, ניתן לזה חמש דקות. בואו נראה עד כמה תהיה הענות מצד המאזינים ועד כמה אתם בכיוון כן או לא. 03-500-9393. ממש עכשיו פולה כבר התחיל לקבל מכם את הטלפונים בהפקה. ב-03-500-93-93. אולי ניתן אפילו עוד צ'אנס ועוד הזדמנות למי שפספס מילה פה מילה שם. בבקשה, יהודה.
1: אוקיי. זה הסוף ולקראת הסוף שמגיע אחד בהתחלה בשפתיים נמצא לפני היום החשוב. מהו המושג שהתחיל לא מזמן? 03-593-93, גם ב-055 בכתיבה. אם זה בעלייה לשידור זה 03-593-93 כרגיל, ובכתיבה 0 או הקלדה 055-333-93-93, וגם ב-039-039-039 שלוחה 1 ואז 5.
0: יפה, הנה נתנאל ישראל שם מבצע את מקום בלב.
1: ובאתר אמס שלנו, האתר המעודר, שכדאי לכם לראות מעודכנים, וגם לכתוב את ההודעה החינמית שם.
0: בכיף.

0: היי, נתנאל ישראל עם מקום בלב. משה איתנו על הקו, שלום משה. משה?
1: האם אתה איתנו משה? או ששם אתה בהפגנה ואתה לא שומע אותנו?
2: כן.
0: משה, תשובתך, כן.
1: הרדיו אצלך דלוק, משה? סליחה שאני קוטע רגע. הרדיו אצלך דולק?
2: לא.
1: אתה דלוק? טוב.
0: אז אנחנו עם דיבורית.
1: דיבורית.
0: כן, שומעים אותך לא טוב. התשובה בגדול?
2: עכשיו.
0: עכשיו מצוין, יופי, כן. מה התשובה?
2: שרגע, אחזור אחידה.
0: אז אנחנו נחזור על החידה, וכשיהיה לך תשובה תחייק שוב בעזרת השם.
1: יש כפל חיוגים, כפל מצעים.
0: בשמחה. יעקב, שלום.
3: שלום.
0: בבקשה יעקב, כן.
3: חושב המושג הוא תשרי.
0: למה?
1: וזאת למה?
3: כי הסוף זה טף.
0: כן.
3: לקראת הסוף שין, אחד לפני הסוף. רגע.
1: שמגיע אחד בהתחלה בשפתיים, נעזור לך בדרך, כאילו.
3: שמגיע אחד בהתחלה בשפתיים. הראשון של השפתיים זה שין, אז לפניו זה רייש.
1: אותיות שפתיות שין? שין. בעצם אותיות שפתיות בדרך כלל בעברית זה בומף, בית וו מם פי, אתה שם לב שזה מהשפתיים. בית וו מם פי, בומף.
0: בסדר, אבל... לא, זאת לא התשובה, אבל רעיון יפה, תודה על הכיוון שלך.
1: אתה יכול לחייק שוב אם שיפרת את המערך הרקטי של התשובה.
0: בהחלט, בשמחה. דוד, שלום.
4: שלום.
0: שמות חזקים פה היום, משה, יעקב, דוד, כל המשפיזין בבת אחת. כן, דוד.
4: כן, אני חושב שזה
0: הושענה
4: רבה.
0: וואו, הושענה רבה.
4: הושענה רבה, בגלל שזה התחלה של השנה.
1: רגע, קודם כל זה הסוף ולקראת הסוף.
4: זה הסוף שבעצם השליחת הפתקים, זה הסוף. והסוף של הדין של ראש השנה.
1: ולקראת הסוף.
4: ולקראת הסוף, שזה בעצם לא הסיום לגמרי, כי השליחת הפתקים נעשה בשמחת תורה. בשפתיים שעושים חבטת הערבה באותו יום או שנה רבה, עושים חבטת הערבה שדומה לשפתיים.
1: נמצא לפני היום החשוב. וזה מושג שהתחיל לא מזמן, זה מעניין מה שאמרת, וזה יפה, יפה על העמל ועל הדרך.
0: כן, לא, זאת לא התשובה, אבל בהחלט יפה, יפה, לא, יפה לראות בכלל את כל הכיוונים שלכם, איך אתם מתפזרים.
1: כן, ממש... לא היה לי נעים להגיד את התשובה שהיא לא נכונה, נתתי לילד את הרשות.
0: ממש יפה, לא, אבל בסדר, אבל תקשיב, אנחנו נהנים איך שמנתחים את זה ומגישים את זה יפה. רינקי, שלום.
5: שלום.
0: שלום ריקי, כן. תשובתך?
5: התשובה שלי תשפ"ז.
0: למה?
1: זה הסוף ולקראת הסוף.
5: ולקראת הסוף זה עוד שין שהיא קרובה לסוף. בשפתיים זה פי. ונמצא לפני היום... השפתיים נמצא לפני היום החשוב, זה העוד פי נמצאת לפני שבת, כאילו שזה יום השביעי.
1: היום השביעי, כן.
0: תשפז.
5: התחיל, לא מזמן.
0: גבירותיי ורבותיי, ויש לנו פה תשובה מנצחת.
1: היא תשפזה את התשובה.
0: ממש, תשובה מתושפזת. יפה, יפה, יפה, יפה. זאת תשובתה של רינקי, אפשר לרשום בהפקה פרס על שמה.
1: מתשפזים לכם פרס.
0: בהחלט, מה שמגיע מגיע. תודה רבה, בשורות טובות, יישר כוח, שבת שלום.
1: תשפז לי את הקפה רגע.
0: שימו לב, פרשת השבוע שלנו, פרשת בראשית, בסימנה טובה. בסימנה טובה, וזה אומר שגם המשחק שלנו הוא משחק מתוך פרשת השבוע, פרשת בראשית. אתם עולים למאזינים, כמטמונים תחפשנה, אתם עולים למאזין מול מאזין, אחד מול השני, או מאזינה מול מאזינה, תפתחו חומשים, תהיו ערוכים, תהיו מוכנים. אנחנו נותנים לכם מילה מתוך הפרשה, למשל, איכן כתובה המילה שמוע, לדוגמה. נגיד, ויש את המילה הזאת, והיה עם שמוע, איכן מופיעה המילה שמוע. אתם מהר מהר, השניים שעל הקו, תוך 60 שניות שהשעון מתקתק, אמורים לדפדף, להלעל בדפים ולחפש את המילה שמוע. כמטמונים תחפשנה, זה המשחק. 03-500-93-93 03-500-93-93 נאורי אריאלי.
1: שמזכיר קצת את נתנאל ישראל, שזה מבלד.

0: הרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
0: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
0: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
4: יפה, טוב, חזרנו לפרסומות, כן, הרבה תשובות נערמו כאן לפני שחשפנו את העניין של תשפ"ז, בינתיים עוד מאזינים על הקווים במסגרת משחק עם התמונים תחפשנה, פרשת בראשית בסימנה טובה.
5: גם כל מי שניסה לכתוב לנו תשובות וכתב, אנחנו מתשפזים אותו להגרלה, אהבתי את התשפוז הזה. בסדר.
4: בינתיים יש פה עוד כמה ששלחו תשובות מוקלטות, למרות שכבר ענינו את התשובה, אבל בוא נשמע סתם ככה בשביל המדגם. מאזין פה אומר שניים.

0: זה גם מישהו אמר, וזו תשובה שהייתה איננה נכונה.
1: על זה נאמר.
2: הושענה רבה.
0: עוד אחד שאומר הושענה רבה. לא, לא.
1: אבל יפה יפה על כל הניסיונות שלכם, באמת.
0: כן, בהחלט.
3: שלום, וברוכים לדבר משה ינובסקי מבית שמש.
1: היי ינובסקי.
3: תודה רבה לתוכנית שלכם, ליד כהן ודה שוקו, נשלחים שבת שלום. אני מאוד אשמח אם תוכלו לשים שיר של קופי בומר חדש, שיר נביאתי כמו שצריך.
0: קופי בומר.
1: אנחנו נשתדל קופי פסט, מה שנקרא, לעשות מהמילים האלה, מהבקשה שלך, זאת אומרת, כדי להשמיע את בומר. נראה, בעזרת השם במהלך השעה. בומר זה חבר, זה אח. הוא משדר פה בחדר הסמוך, באולפן הידי 107.
0: ממש, ממש.
1: כל חיים מיוזיק.
0: יפה, ועכשיו אנחנו, אתה יודע, הולכים ומתחממים לקראת אורו של מרן, שיורד לעולם, בעזרת השם, בשבוע הבא, שבוע דהילולה, קדישה.
1: מרן רבינו עובדיה יוסף, זה הצדיק הקדוש לברכה.
0: כן, כן, כן, ויש פה יוזמה מבורכת מאוד מאוד מאוד.
1: שהעמותה שנקראת על שמו של מרן, עמותת בית מרן.
0: נכון.
1: שכל השנה עושה חיל.
0: נכון, מחלקים מזון, שתייה, במהלך יום ההילולה.
1: אגב, כל השנה היא גם עוסקת בהלכות והכל, אנחנו לא נעסוק בזה כרגע, אבל זאת אומרת, כל מה שסביבו של מרן, חסד ותורה.
0: בוא נשמע זה קצת מהרב אברהם דניאל, שמלווה את העמותה הזאת מקרוב. שלום הרב, מה שלומכם?
4: שלום, שלום לתואים השניים, רבי יהודה, רבי אלה, שלום לכם, המאזינים העיקרים.
1: קודם כל אוהבים אותך הרב אברהם דניאל, אתה עושה חיל כל הזמן, וגם עצם זה שניסינו ככה להביא אותך לפני, והיית עסוק, ואתה תמיד עסוק בקודש, ברוך השם.
0: יפה.
1: אז מה היוזמה החדשה הזאת באמת לרתום מאפיות ומקומות כאלה שבעזרת השם הביאו
0: מאפים,
1: מיני מאפה, ולספק לטובת ההילולה?
4: אנחנו דווקא השנה יותר מכל שנה, בגלל שיש כאלה מיני שמנסים שלא, ואנחנו דווקא נעשה שכן, ובעזרת השם אנחנו נלך ונגדיל יותר מעגלים.
1: הכוונה היא שלא נסביר למאזינים, שלא לעשות את ה... בגלל אותה יועמשית שאמרה שלא לעשות את ההילולה, בגלל שזה ספק תעמולת בחירות, אליבה לשיטתה כמובן, אפרה לפומיה. כן.
4: אז אנחנו ברוך השם רוצים להגדיל ולזכות את כל מי שבעזרת השם רוצה להיות שותף, בעיקר כל בעלי עסקים שעכשיו שומעים אותנו יכולים להיות איתנו שותפים, במה באותם דברים נפלאים שאנחנו מביאים לציונו של מרן. רבנו עובדיה יוסף, אנשים שרוצים להביא כיבוד, שתייה, ממתקים, או כל מיני דברים שיכולים מאוד לעניין את הציבור שבאים, לא רק דווקא שנמצאים בירושלים, אלא כל הארץ, ברוך השם. אנחנו עושים הילולה גדולה בצפת, ולבעזרת השם הוא מעשה בעוד בהרבה מקומות, אנחנו צריכים את עזרת הציבור, ורוצים לשתף פעולה עם הציבור. אתה בעל מאפייה, אתה בעל מכולת, כל אחד ואחד הוא התפקיד שלו, ואתם רוצים בעזרת השם לבוא ולפנות, לתת יד אחד לעשות את הדברים נפלאים, לכבוד מרן רבנו עובדיה יוסף. זה הזמן שאגודת בית מרן באמת מביאה שליחים לכל מקום בארץ כדי להביא את הכיבוד שלך ואת העוגות ואת השתייה שלך, וכל אחד ואחד מאיתנו פשוט כן יכול להיות שותף.
1: זאת אומרת, אם בירושלים ואם בצפת, לפני שאנחנו עושים את זה ברשותך הרב, אם באים לצפת וירושלים ולכל מקום שבית מרן תעשה בעזרת השם הילולה, אנשים באים, רואים ציבור גדול ורוצים ככה טיפה להרגיע את ביטנם עם איזה רוגלח או איזה בורקס או משהו של אחת המאפיות מסביב, וככה הם נשארים במהלך כל ההילולה ושומעים את מורשתו של מרן רבין עובדי יוסף.
0: כן.
1: איך זה עובד?
4: נכון. אז אנחנו בעזרת השם רוצים לשלוח את השליחים אליכם, ואתם צריכים להתקשר רק לתאם איתנו את הזמן הזה. מספר הטלפון 050-410-8560.
1: טלפון קשר, כן?
4: כן. 050-410-8560. הוא המספר שבעזרת השם אתם יכולים להתקשר, להיעזר טיפה בסבלנות, מקבלים את השיחות, חוזרים אליכם, ויקבעו איתכם מה אתם רוצים להביא, איזה כמות, איפה אתם נמצאים בארץ, יבוא שליח, ייקח ממכם את הכיבוד, את העוגות,
0: גם בעל מאפייה שנמצא עכשיו, שומע אותנו, לא יודע, בצפון, בבת ים,
4: לגמרי, כל מי שרואה את עצמו, קשור לנושא של מרן ורוצה שבעזרת השם אנשים יוכלו ויברכו ביום ההילולה הגדולה לכבודו של מרן רבנו עובדיה יוסף, אנחנו שותפים לעשות את זה בצורה הכי מושלמת, עם השליחים שיבואו אליכם, ייקחו ממכם את מה שהחלטתם להביא, בידי המספר כמו שאמרנו 050-410-8560.
0: יישר כוח גדול הרב, תודה רבה, בעזרת השם,
4: תודה רבה לכם, אמן, אמן, תודה רבה.
1: 85 זה באמצע גימטריה פה, כדי שיהיה מה שנקרא להכניס לפה משהו,
0: בעזרת השם,
1: כדי להיות בעזרת השם.
0: יישר כוח יפה. עכשיו אנחנו לכמטמונים תחפסנה, כמטמונים תחפסנה, על הקו נמצאים אהרון, שלום אהרון.
5: שלום.
0: מאיפה אתה?
5: צפון.
0: מהצפון, יפה, מולך נמצא גם מרדכי.
6: שלום.
0: שלום מרדכי, אתה מאיפה?
6: ירושלים,
0: יפה.
1: בצפון תיפתח אחידה.
0: כן, כן, כן, כן. טוב, חשבנו אולי לתת דקה, שעון מתקתק כדי לחפש את המילה. בסוף אמרו לנו שדקה זה המון זמן, אז אמרנו 40 שניות כזה, בסדר?
1: כי זו פרשה די...

0: מוכרת.
1: כן, פרשת בראשית פרשה מוכרת. בואו נראה למשל מי הראשון מביניכם שמצליח ב-40 שניות למצוא איפה מופיעה המילה יצמח, יוד צדיק ממחת, יצמח, כמו עלה שיצמח. בבקשה. תתחילו לחפש בפרשת בראשית. המילה יצמח.
0: יוד צדיק ממחת, יצמח.
2: בטת.
0: כמו צומח בעתיד, יצמח.
2: פרק בטת.
0: פרק בית פשוט, פסוק תת התכוונת?
1: לא, שם כתוב ויצמח, לא. זה משהו אחר. אני אומר יצמח, לא ויצמח.
0: שזה מעניין, שזה שתי משמעויות שונות. יצמח, יצמח חתני. נותרו.
1: זהו, 40 שניות עברו. דווקא היית מאוד קרוב. מי אמר פרק בטת?
2: אני.
0: מי זה אני?
2: אהרון.
1: יפה, שם כתוב ויצמח, אבל שני פסוקים לפני כן, בפסוק A, שניים, שלושה פסוקים לפני, כתוב וכל עשב השדה טרם יצמח. ולשם התכוונו. אתם רוצים עוד צ'אנס?
3: כן.
1: יאללה, אהרון מרדכי, יהודה, תן.
0: טוב, הייתם מקסימים עד עכשיו, אבל איפה כתוב וכתובה המילה והיו?
3: די קל.
0: איך? מלא פעמים? בוא נגיד... אוקיי, תנסה להגיד את המקור, אולי שאני אראה אותו גם בעצמי. והיו.
3: פרק א', פסוק תדבב.
0: מי אמר?
3: אני.
2: אני גם.
0: מי זה אני השני? יש את אהרון ומי השני?
1: אהרון ומרדכי.
0: מרדכי. אז מרדכי, כן, אתה אמר, אתה הראשון שאמרת את פרק א', פסוק תדבב.
1: והיו למאורות?
0: כן, והיו למאורות ברכי השמיים לעיר על הארץ.
1: אני לא חושב שיש הרבה והיו, יש ויהי המון. המון ויהי אני רואה. כן, המון ויהי.
0: אז אני קיבלתי את עדותו כנתינתה מסיני של המאזין היקר מרדכי.
1: יפה, טוב, שניכם מקסימים, גם אהרון גם מרדכי, תודה שדיברתם איתנו בשידור. עוד מאזינים שרוצים במשחק הזה מדויק 03-500-9393, חייגו לנו עכשיו. אם כבר הזכרנו ודיברנו על מרן קודש הקודשים, אז הנה יניב בן משיח.
0: איזה שיר הקדוש מרן יוסף, תוך האלבום בשורות טובות.

0: טוב, שואלים פה האם גם בנות יכולות לשחק את המשחק כמטמונים תחפשנה? בטח, למה לא? מה זה? מה זה? משחק שהוא יפהפה, ככה מעיינים בפרשה, מדפדפים.
1: שווה לבנים ושווה לבנות.
0: גם בדיוק. בנים, גם בנות בשמחה, חייגו 03-500-93-93. רק מה? תיקחו חומש מול העיניים. שתוכלו ככה לחפש בזריזות ולמצוא מהר מהר מהר את התשובה.
1: הרי גם בחומר הלימודים של הבנות הן גם נדרשות ללמוד תורה ודינים והכל.
0: חד משמעית.
1: זה לא גמרא בדיוק.
0: חד משמעית. אנחנו היום שעתיים, בעזרת השם שעה הבאה גם כן מחכה לנו עם הרבה הרבה אטרקציות ודברים טובים ויפים, אפילו מערכון.
1: לגמרי.
0: שלא היה לנו הרבה זמן. המשחק אומר, אנחנו לוקחים מילה מהפרשה, ואתם אמורים, אנחנו נותנים לכם את המילה, אתם אמורים תוך 40 שניות למצוא את המילה ולחזור אלינו עם תשובה. 03-500-93-93. יפה, מבקשים פה אלעד אם תוכל לבקש מיודה לקרוא שוב את התשובה באופן מסודר של החידה, לא הצלחנו לקלוט מצורת ההגשה של המאזינה. בבקשה.
1: עודיה וגם יוסף מבקשים את זה, תודה רבה לכם. אז אוקיי, אפרופו יוסף, יש לנו משהו אחר כך, איזה אנקדוטה מעניינת על הרב עובדיה יוסף מרן רבנו. טוב, הנה החידה והנה התשובה. זה הסוף ולקראת הסוף שמגיע אחד בהתחלה בשפתיים, נמצא לפני היום החשוב, מהו המושג שהתחילו מזמן? התשובה היא כמו שאמרה המאזינה ריקי ועוד אחרים, תשפז. ההסבר זה הסוף, תף, ולקראת הסוף זה שין, אותה א' ב' עד גוף רשין, תף, שמגיע בהתחלה, כי במילה תשפז זה בתחילת המילה, כן? שפתיים זו האות פי, לפני היום החשוב, יום שבת, יום זין בשבוע, אז לכן זה יוצא לנו תשפז.
0: כמו שאמרה פה המאזינה שעלתה לשידור, וגם קיבלה מאיתנו פרס, יפה, יישר כוח. טוב, עכשיו אנחנו למשהו שהולך להתרחש בעזרת השם ביום שני הקרוב, א' בחודש חשוון, 12 לעשירי, זה ממש אוטוטו, שני שבא עלינו לטובה בעזרת השם, זה יוצא ערב ראש חודש או ראש חודש, מה זה יוצא שם? יודע, אתה יודע לומר?
1: זכור לי שזה ראש חודש כבר.
0: מצוין.
1: נכון?
0: אז הפעילות תתקיים בעיר ביתר אלית, בכיכר העיר ברחוב הרן, בין השעות 4-6, היינו שם כבר פעם, יהודה? מה הולך להיות שם?
1: תשמע, היינו שם, הייתה אחת מהמקומות עם האנרגיה היותר טובה שיש
0: ממש.
1: שם. כן, אתם בעצם מגיעים עם הוכחת קנייה בסך הכל שקניתם, אפילו באחד בסופרים, או לפני, או באותו זמן, בזמן השידור שלנו, רצוי לפני, כדי שתגיעו מהר ותיקחו ככה את הפרסים היפים והשווים שלנו. הוכחת קנייה ממוצר אוסם נסלה של 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ואתם משחקים איתנו בשטח עם שתי שאלות כלילות שכבר מה שנקרא אפילו חוזרות על עצמן, ככה שאנחנו עושים הכל בשביל להעניק לכם את הפרס השווה שהוא בשווי בדרך כלל של מאות שקלים, וזה חוץ מהסקית החטיפים, חטיפי אוסם נסלה שאתם מקבלים, שבעצם החזרתם את הקנייה. יש לנו מה שנקרא מאחורי הקלעים שימי ורקר או אחד מצוות הדיילים שלנו של הפוסט פרודקשן שמביא כן. לכם את החטיפים המדהימים, קיבלתם בחזרה את כל מה שהשקעתם.
0: ממש, ממש, תושבי ביתר עילית, פעם קודמת זה היה מקסים, מקסים, מקסים, מקסים יחד איתכם.
1: ממש, היה ממש כיף.
0: מזמינים אתכם גם הפעם בעזרת השם, רוצים לראות אתכם שני הקרוב בשעה 4 אחר הצהריים. יאללה, מאזינים על קו הטלפון, שלום אחר הצהריים טובים ליעקב.
2: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, יום יום.
0: יופי, מולך נמצא יוסף, שלום יוסף, שמת לב כל האושפיזין היום שלום. באמת?
1: וואי, יפה, יעקב יוסף, כמו שמו של מרן, בנו של מרן.
0: נכון.
1: שלום יוסף, רק תקפידו את השם ואז שלום. את התשובה, בסדר?
2: טוב, בסדר.
1: וגם מאזינות מוזמנות, כמו שאמר ילד, בכל
0: בשמחה,
1: קורא.
0: בשמחה, יש לנו כבר על הקו מאזינות, מיד נפנה גם אליהם. איכן מופיעה המילה הקרובים? הקרובים.
3: מה?
0: הקרובים.
3: זה גם ברשי?
0: לא, לא, לא.
1: לא, מקרא. רק מקרא.
0: הקרובים. כמו קרוב בחנות ירקות, אז הקרובים ברבים. הקרובים.
1: ברבים מובעי הידי. הקרובים. בחפתי.
2: פרק ג' פסוק כ"ד.
0: יפה, והשכם מקדם לגן עדן את הקרובים. יפה, יעקב, תשובה נכונה וזריזה. הלאה, יהודה.
1: שם ותשובה, איפה כתובה? כתובה המילה בדגת. בדגת, כאילו, של דגים. בדגת.
0: בית דלת ג' תף.
2: הורדו בדגת הים, איפה זה?
0: איפה?
1: איפה?
2: פרק.
1: וזה גם לא מדויק ממה שציטטת?
3: רגע, רגע. מהר, מהר, מהר, מהר, יעקב יוסף.
0: המילה בדגת.
3: שאלתם משהו, לא שמעתי, כי היה לי טוב בפלאפון.
1: צר לנו, אז אנחנו נותן לך עוד הזדמנות תכף, אבל לכן צדק המאזין יעקב, כמובן, אני הראשון, הפרס א' פסוק כ"ב, והם אמרו לנסה אדם לצמן וכתבתון, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים.
0: יפה, אז הוא הצליח.
1: בהחלט, בהחלט.
0: הוא הצליח, יפה, שאלה נכונה, איפה כתוב המילה בעיצבון, בית עין צדיק, בית וו נון, בעיצבון.
1: מקווה שעכשיו שמעת ולא היה לך עיצבון מהתשובה הקודמת. בעיצבון. גם יוסף.
2: שם התשובה. פרק ג' פסוק י' ז' יעקב.
0: יפה. רגע. כן, כן, כן. ארורה אדמה בעבורך בעיצבון תאכלנה כל מחייך. תשובה הנכונה. יעקב, תודה. יוסף, תודה רבה גם לך.
1: גם אתם נכנסים להגרלה ברוב והדר.
0: כן. מאזינה איתנו, שלום ל...
4: אביגיל.
0: אביגיל, מאיפה?
4: ירושלים.
0: ירושלים. מולך נמצאת מלי, שלום מלי. מלי? מלי בחרה משום מה לנתק.
1: מלי?
0: לא, לא, היא לא עונה, היא לא עונה. לא נורא. אביגיל, קחי לך 60 שניות, בוא נראה איך את מתמודדת עם 40 שניות למילה שיהודה נותן לך מיד.
1: שימי לב, איפה כתובה המילה מלי? המילה
0: וייצר.
1: סליחה, אביגיל. וייצר. שון לייצר. וייצר.
0: וו יוד צדיק רש, נכון?
1: וו יוד יוד צדיק רש, כן.
0: וייצר. אם מלי רוצה, יכולה לחייק שוב כמובן.
1: מלי להגיד לה לא. מלי יכולה לחייק שוב. וייצר. זרי זרי, זה טיימר עובד, נותרו שניות אחרונות. וייצר.
0: יש עוד 10 שניות.
1: טוב.
4: פרק ב' פסוק
1: י"ט. פרק מה? ב'?
4: ב', כן.
1: פסוק י"ט?
4: כן.
1: אני התכוונתי למקום אחר, אבל אני הולך ל-י"ט בשבילכם.
0: בוא נראה.
1: י"ט, י"ט. הנה, וייצר, נכון? יש עוד פעם וייצר.
0: אז יש פעמיים וייצר.
1: למרות שאני אמרתי וו יוד יוד צדיק רש, נקבל את זה. אז פה זה וייצר אחד עם יוד אחד. מעניין. באמת מעניין למה פעמיים. זה פעם, זה פעמיים.
0: פעם עם שני יודים, פעם יוד אחד.
1: תראה כמה דברים אנחנו לומדים דרך המשחק הזה על פרשה.
0: שווה לבדוק. יפה. יפה. אביגיל, תודה רבה, יישר כוח.
1: וייצר ראשים אלוקים מן האדמה. כל חיית השדה, כן.
0: כמובן, מכניסים להגרלה, רשימת זוכים סוף השעה הבאה, כפי שאנחנו רגילים. הפסקה קצרה, וחוזרים עליכם יד לאחריה.
5: במוצ"ש הקרוב, זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
6: הכל החדש בדרכים.
5: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלאט טיקט. כוכבית 6565.
6: הכל החדש בדרכים.

0: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
1: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קרם קרקר, אוסם רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה, רק ב14.90 שקלים. חיתולי הגיס, 2, רק ב70 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. ונתיב החסד. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק. עכשיו איתכם טובים השניים באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: יפה, חסרנו מהפרסמות, שעה הבאה בעזרת השם משחק אחר לחלוטין. יש פה גם מערכון, מבזק סוף שבוע, מבזק מסכם ומעניין. ועכשיו שמוליק סוכות, תסתכל לשמיים.

יש פה שאלת הלכה מעניינת שתוך כדי נכנסה כאן למערכת, ואתם יכולים גם בסוף השעה הזו לתת עליה, לנסות לתת עליה פתרון. דוד שרוצה להכין לעצמו נס קפה בשבת מתלבט, האם מותר לו לשים את הסוכר ועל זה ישר ממש את המים הרותחים, או שמה יש לחשוש לבישול הסוכר, שהרי המים הרותחים ממש ממיסים אותו. אז עוד פעם, דוד רוצה להכין לעצמו נס קפה בשבת. שאלת השאלה אם מותר לדוד לשים את הסוכר ועל זה את המים הרותחים ממש ישירות, או שמה יש לחשוש לבישול הסוכר, שהרי המים הרותחים ממש ממיסים אותו. תשובותיכם ב-039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך 5-039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך 5, יכולים להקליט, יכולים גם לכתוב וגם לשלוח הקלטות בוואטסאפ שלנו של טובים השניים ב-055-333-933, 055-333-933-933. מצוין. אביתר וקנין שולח לי, אלעד, האם תוכל בקצרה לחזור על הפרטים של הנסיעה שאמרת שאתה מנסה לגבש למרוקו? כן, אביתר וקנין הצדיק, תרשום לך, וגם אתם המאזינים תרשמו. קודם כל תבדקו האם מתאים לכם בכלל התאריכים של הטיול. מדובר בין 18 ועד 25 בינואר, יוצאים ביום שני, חוזרים ביום שני, זה שבוע, בסדר? הכל, המחיר הוא $2,960 לאדם בחדר זוגי, שזה כולל בעצם הכל, מלונות ברמה הכי גבוהה, לינה מפנקת, מוקפדת, תחבורה ברמה גבוהה, מיניבוסים, אוטובוסים, הכל חדיש, מרווח, נוח, הסעות מסודרות לאורך כל הטיול, טילים וחוויות, קולינריה ברמה גבוהה ומוקפדת, אוכל משובח, טרי, עשיר, מפנק, בשרים, מאפים כל היום, במהלך כל היום, שתייה, קפה ומאפה, ארוחת בוקר, ערב, לאורך הטיול, סנדוויצ'ים תמיד בדרכים. בקיצור, הכל באמת כולל הכל, טרקטורונים, גמלים, סהרה, אילולת רבי יצחק אבוחצירה שנופלת בדיוק, וואו, אילולת רבי יצחק אבוחצירה נופלת בדיוק באותה תקופה. הטיול הזה הולך ונסגר ונגמר, זה טיול בוטיק בעצם, קבוצה לא יותר מ-40 איש, חלק כבר נרשמו וסגרו את זה, וחלק עדיין מתלבטים בדרך. ואם אתם, חושבים שמתאים לכם, כמו שאמרנו, רק אם בדקתם כבר ומתאים לכם התאריכים 18 בינואר עד 25 בינואר, ומתאים לכם המחיר של $2,960 לאדם, שזה באמת, אולי יש כאלה שזה נשמע יקר, וזה באמת לא יקר ביחס למה שמקבלים, ביחס לעוצמה, זה שבוע שלם, מלונות, עוברים, נוסעים, דרכים, עניינים, ויש שם באמת באמת הפקה ברמה גבוהה מאוד, עוד הרבה דברים שלא אמרתי וכלולים שם בתוך הטיול הזה. מי שזה מדבר אליו ורוצה לשמוע איך מתקדמים ומה עושים, רק אם זה באמת מסתדר לכם ומתאים לכם ואתם מבשלים כיוון רעיון בראש, אז תשלחו לי הודעה ב-050-444-6151 או שתדברו איתי טלפונית 050-444-6151, ואני יחד איתכם מנסים לגבש פה איזשהו נסיעת בוטיק נחמדה, חבר'ה עם ראש על הכתפיים, זוגות, לאו דווקא זוגות, מה שנראה לכם. בסדר, תכתבו לי הודעה ואני אחזיר לכם את כל הפרטים המדויקים, אני אקשר ביניכם לבין האיש שעומד בעצם מאחורי הכל, הפרויקט הגדול והמבורך הזה, וביחד אולי גם אני אצטרף לנסיעה איתכם, נעשה כיף, נעשה שמח ונתפלל על ציון הצדיק רבי יצחק, קודש הקודשים. דמיינו לעצמכם לנסוע לרבי יצחק בתקופת ההילולה, לבוא לשם, אפילו לקחת איזה בקבוק ערק, להניח ממש על הציון, וואי וואי, ואז לחזור הביתה לפה. מה יכול להיות יותר מזה? מי שרוצה עוד פרטים, כפי שאמרתי, 050-444-6151. אבי אילסון סוגר לנו שעה ראשונה, תכף נראה מה קורה בעמדת המקליטים והמקלידים, עם התשובה על חידת ההלכה. ראובן בא להכין קפה בשבת, פתאום התלבט האם מותר באמת להראות את המים הרותחים ישירות על הסוכר שהוא ממש ממיס אותו. שבת, מותר, אסור? תכתבו לנו בוואטסאפ או תקליטו ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 5.
הפסקה קצרה, חצות השעה 6 ונשוב לשעה נוספת.

0: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלנסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלנסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
1: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
2: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
3: שיא, שיא החשמל והמיזוג.
4: טוב, זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים? אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלאט טיקט, כוכבית 6565.

0: ביטי, בשיתוף איחוד הצלה.
1: אל עד ויהודה באולפן, טובים השניים.
0: חדשות כל חי, השעה שש.
2: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין, המחאה נגד רדיפת עולם התורה. כוחות המשטרה החלו בשעה האחרונה בניסיון לפנות את מאות המפגינים בכביש 4 בכניסה לעיר בני ברק ובסמוך לגשר מיתרים בירושלים. כתבנו לתיקליש מציין כי עימותים קשים נרשמו בין שוטרים למפגינים בכמה מוקדים. בירושלים שוטר השליך רימון הלם לעבר פלא גופו העליון של אחד המפגינים ללא נפגעים. כמו כן, במסגרת המחאה בבירה, נהג האיץ לעבר קבוצת מפגינים, אחד מהם נפצע באורח קל והנהג נמלט מהזירה. צוותי ההצלה העניקו טיפול הפצוע והוא לא נזקק לפינוי לבית החולים. במקביל, מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי התייחס להפגנות והדגיש שהמשטרה לא תאפשר חסימת צירים או פגיעה בשגרת חייהם של אזרחים. כל מחאה שתהפוך להפרת סדר תפוזר והמשטרה לא תהסס לעצור מפרי סדר. כמו כן, עדיין ישנה מומסי תנועה במוקדי המחאות. המשטרה מבקשת מהציבור לנסוע בדרכים חלופיות. שירות הביטחון הכללי חושף כי מתחילת השנה נעצרו לחקירה כ-70 תושבי הנגב והדרום בחשד למעורבות בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה, מתוכם 67 אזרחים ישראלים. בין העצורים חשודים בכוונה לקדם פעילויות טרור, הברחות אמצעי לחימה בגבולות ובעבירות ביטחוניות נוספות. בהודעה הודגש כי עד כה הוגשו כתבי אישום נגד כ-50 מכלל העצורים. כלי טיס של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר דירת מגורים במרכז רצועת עזה. על פי דיווחים פלסטינים, שני מחבלים חוסלו ועוד כמה נפצעו. בצהל, לפי שעה, לא אישרו את הפרטים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית. מיד.
3: חדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: ומזג האוויר לסוף השבוע הקרוב, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, הן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. בשבת ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בדרום הנגב.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: עד כאן חדשות כל חי.

0: יפה, שעש נעשה טובים השניים, אני רואה פה המון תשובות שהצליחו ככה להיערם על שולחן המערכת, על השאלה שנשאלה כאן בסוף שעה האחרונה, שאלת הלכה, וזה יפה, זה יפה, זה מאמן לראות כל פעם כשמגיעים להלכה, כשמגיעים לאיזשהו חידה מעניינת כזאת, פתאום אתה רואה את המבול של הטלפונים, זה לא יאומן עד כמה. עכשיו, יש לנו פה פרויקט יפה, יצא פה סרטון חדש, ב-AI משהו מאוד יפה ומושקע, סרטון קצר, אבל מה זה יפה ומקפיץ של השיר מזמור לתודה. הרבה פעמים אתם מבקשים מאיתנו, תשלחו לנו את השיר מזמור לתודה של טובים השניים, מזמור לתודה. אז הנה, זה יצא עכשיו, חם חם, טרי טרי, חדש חדש, בגרסה של סרטון ממש יפה, ככה שרואים אנשים, קהל במעגל, מעליהם כדור פורח, עם הכיתוב מזמור לתודה, מאוד יפה. בשעה הזו בלבד, ושוב אני אומר, בשעה הזו בלבד, אי אפשר, זה לא יכול להתפרס על פני יממות, רק בשעה הזו בלבד, מי שישלח הודעה לוואטסאפ שלנו, ב-050-444-6151, ויבקש את הסרטון הזה אליו, גם יקבל את הסרטון, שימו לב, גם יקבל את הסרטון, ובשעה הזו בלבד, כל מי ששולח הודעה, יקבל את הסרטון אליו, ונכנס גם להגרלה, על פינוק שולחן שבת, שזה אומר בעצם, פינוק שולחן שבת, זה אומר סעודת שבת למשפחה בשווי 2,000 שקלים במסעדה איכותית סופר יוקרתית, מסעדת רוזמרין בראש העין, מסעדה פצצה, פצצה של מסעדה, בערך שרב מחפוד, עם כל המטעמים הכי דבר, הכי טעימים, ללקק את האצבעות, מי שקצת מכיר, מבין ויודע על מה אני מדבר. תשלחו הודעה עכשיו ב-050-444-6151, שאתם רוצים את הסרטון או משהו כזה, תפיצו גם את הסרטון הזה הלאה, תהיו פיירים, אל תקחו את זה רק לעצמכם, זה מאוד יפה, זה מאוד מושקע, תפיצו אותו גם הלאה בקבוצות, משפחה, חברים, וכל מי ששולח עכשיו הודעה, בלי קשר, נכנס פה להגרלה רק בגלל הפינוק של טובים השניים שקיבלנו, להעניק ולתת לכם, זה מעבר לפרסים החגיגיים, הגרלה שתארך פה בין כל השולחים הודעה לוואטסאפ בשעה הקרובה ב-050-444-6151, בהודעות בלבד, אוקיי? הודעות בלבד, 050-444-6151, גם לקבל את הסרטון וגם להיכנס להגרלה. תכתבו לי את המילים סרטון והגרלה. בסדר, תכתבו לי את המילים סרטון והגרלה. והסרטון יגיע לכם. סרטון מה זה יפה של מזמור לתודה, של טובים השניים. מקפיץ, יפה, חייב, חייב, חייב להיות אצלכם בנייד. חייב, חייב.
1: לכבוד שבת קודש.
0: הנה מוטי וייס, לכבוד שבת קודש. סוף שעה, נעשה הגרלה.
1: נרות לכבוד שבת.
0: אחד מבין המאזינים יוכרז פה, נחייג אליכם, בעזרת השם, ונעניק לכם את הזיכוי הזה.
1: לכבוד שבת קודש.
0: סעודת שבת מפנקת בשווי 2,000 שקלים, זה המון, זה המון. המספר שוב, 050-444-6151. אין טעם לחייג, כי לא עונים בזה, אלא רק הודעות. אז אין טעם לחייג. או גם לשאלות של הטיסה למרוקו. 18 לראשון עד 25 בינואר, כן. שבוע, מ-18 בינואר עד 25 בינואר. גם על זה, אם אתם רוצים פרטים, זה אותו מספר.

0: לכבוד שבת קודש.
1: יפה, זהו מוטי וייס עם לכבוד שבת קודש. עכשיו אנחנו פותחים את קווי הטלפון למשהו אחר לגמרי, גם פרשת בראשית, ואנחנו עסוקים, אתם יודעים, מתחילים מבראשית, בסימנה טבעה, עדיין בענייני חומש בראשית, שעה קודמת שיחקנו את כמטמונים תחפסנה, והפעם ימשיך כבודו. מה זה אומר ימשיך כבודו? וואו, הרבה זמן לא שיחקנו את המשחקים האלו, כי היה לנו את ההפסקות של החגים באמצע. ימשיך כבודו, זה אומר שאנחנו נותנים לכם תחילתו של פסוק, ואתם המאזינים של הקו צריכים ישר ישר למצוא את המשכו. המספר לעלייה לשידור 03-593-93-03, 03-593-93. בוא נשמע קצת תשובות, מיד יחזרו לנו כאן יהודה מהמטבח. בינתיים עוד קצת תשובות לגבי השאלה שנשאלה כאן לגבי דוד, שרצה להכין נס קפה בשבת, ושאלנו האם מותר לו להערות מים רותחים ישירות, ישירות על ה... סוכר, למרות שהוא ממש ממש ממיס אותו באותם רגעים.
2: שלום, כיוון שהסוכר מבושל, אז אין בזה בישול, כי אין בישול אחר בישול בדבר יבש. אבל יש פוסקים שאומרים שכיוון שמיד הסוכר נהפך לנוזל, אז אין לו דין של יבש, אלא יש לו דין של לך, ויש בישול אחר בישול בדבר לך. ולכן יש כאלה שהחמירו, כמדומני זה החיי אדם והבן איש חי, אז וזה מחלוקת, יש מתירים ויש מחמירים. תודה.
1: אוקיי, זה היה מאזין אחד שישאיר לנו פה תשובות. יש פה בלי עין הרע, בלי עין הרע, בלי עין הרע עשרות, והלוואי שאנחנו יכולים לפתוח ולהגיע לכולם, אבל ננסה מה שאפשר.
3: מותר להכין נס קפה בשבת, ואין בזה חשש של בישול.
1: אוקיי, הלאה, בוא נשמע עוד. מותר, אמרו ככה במילה אחת את התשובה, תכף נגיע לתשובה המקורית שמונחת כאן על השולחן, מיד.
4: כן, אני עם השם, בית שמש, לחידה או לשאלה, כמו ששארתם.
1: שאלת הלכה, שאלת הלכה.
4: לפי הלכה, אסור, אסור.
1: אסור, אומר משה, מעניין, זה הראשון בינתיים שאומר אסור, בוא נשמע עוד.
5: מותר להראות מהמיחם על הסוכר, כיוון שהסוכר הוא כבר מבושל, וידוע שאין בישול אחר בישול ביבש.
1: אוקיי, הנה עוד דעה של עוד מאזין, וזה יפה, זה יפה לשמוע את הדעות המגוונות שלכם. והתשובה שמונחת לנו כאן לנגד עינינו אכן אומרת שבאמת באמת מותר לעשות נס קפה בשבת, למרות מותר להכין נס קפה בשבת, למרות שכמו שאמרו פה רוב המאזינים, אפשר לומר ככה. אני מצליח לזהות גם בכתובים, אני מסתכל מה אתם כתבתם תוך כדי, אני מסתכל מה אתם כתבתם. יפה, כן, כן, רובם ככולם, רובם ככולם, יפה, אכן מותר לעשות, להכין נס קפה, אפילו שבעצם הוא ממיס את הסוכר באותם רגעים, ישירות עם המים. בסדר? מותר לתן סוכר בתוך הכוס ולהראות עליו מים חמים מכלי הראשון, אף על פי שהיד צודדת פה, מפני שהסוכר הוא מבושל, כפי שאמרו פה מקודם, מפני שהסוכר הוא מבושל מקודם לכן, ואין בישול אחר בישול, וכן פשט המנהג להתיר, ויש להם על מה שיסמוכו, אבל כמו שאמר פה המאזין הראשון, ובצדק, יש מחמירים, יש מחמירים. טוב, לגבי הסרטון של המזמור לתודה, סרטון וגם הגרלה, בעצם אתם גם מקבלים את הסרטון של המזמור לתודה אליכם לנייד, וגם נכנסים להגרלה על 2,000 שקלים סעודת שבת בקטרינג מפנק, סופר מפנק, אוכל ברמה הכי גבוהה שיש, ללקק את האצבעות, מרוקאי, יש שם גם אוכל תימני ועיראקי ושמונה סוגים של צ'ונט, משהו מטורף, באמת מטורף. תשלחו לי הודעה, תכתבו את המילים סרטון והגרלה. הסרטון יגיע אליכם במהלך היום. ההגרלה נערכת פה ממש בעוד מספר דקות. רק בשעה הזו בלבד. ההגרלה בין השולחים בשעה הזו בלבד. לוואטסאפ שמספרו 054-44-6151. תשלחו לי הודעה, תכתבו שתי מילים. סרטון והגרלה. ומי יודע, קודם כל הסרטון יגיע אליכם כבר יפה. כבר שווה. סרטון של מזמור לתודה, ממש יפה, מקפיץ, מרענן, צבעוני, תוסס, אתם תהנו ממנו. מזמור לתודה, ככה ב-AI, ממש ממש יפה. ובנוסף, אולי תפתיעו את עצמכם בסוף השעה עם השובר הזה, כפי שאמרנו לכם. אנחנו להפסקה ממש קצרה, ממש ממש קצרה, פחות משתי דקות, וחוזרים.
6: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון. מוזה שקרון. הרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים? אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלאט טיקט, כוכבית 6565. כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. שמן קנולה רק ב6.90 שקלים, רביעיית נתחי טונה רק ב13.90 שקלים, ארגליות אוסם 2 רק ב15 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בר כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם. זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
7: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום, במחיר מפתיע כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
6: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10. עכשיו איתכם טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: טוב, לגבי המשחק ימשיך כבודו, שואל אותי פה אהרון אם תוכל להסביר איך זה עובד. קל ופשוט אהרון, נגיד אני מתחיל בפסוק, מאזינים שעל הקו מחייגים עכשיו ל-03-5093-93. למשל, אני התחלתי עכשיו בפסוק בראשית ברא אלוקים. אתם אמורים מהר מהר לדפדף, לחפש פסוק שמתחיל במילים בראשית ברא אלוקים, ימשיך כבודו, אני אומר לכם להמשיך. אתם מחפשים, ושני המאזינים של הקו מיד מיד אמורים בתוך שניות שהשעון מתקתק לתת לנו את המשך הפסוק. קל, קצר וכל היה. שיחקנו את זה כבר בעבר וזה הלך מאוד מאוד מאוד יפה, ואיתנו על הקו מאזינים שככה יכולים גם להמחיש לנו איך זה עובד ואיך זה הולך. אוקיי, מיד נמצא חברותה לשלמה וגם לאביגיל אגב. יש גם בנות יכולות לעלות לשידור במשחק הזה ב-03-593-93, 03-593-93, מאזין מול מאזין, מאזינה מול מאזינה. אינסים חפרידמן, שהוא מבצע את מוכרחים לרקוד.

0: שלמה, מה שלומך? שלמה?
1: ברוך השם.
0: שלמה, מולך נמצא אברהם, שלום אברהם.
2: שלום.
0: שלום אברהם. מאיפה אתה שלמה?
1: ירושלים.
0: ואברהם איפה?
2: אפולה.
0: יפה, ירושלים מול אפולה. שלמה, אברהם, אש. אש, אברהם ושלמה. איך ממשיך הפסוק? ויומר הנחש אל האישה. איך זה ממשיך? בואו נראה אתכם. קל. יחסית קל. פסוק מוכר. בהתחלה של הפרשה. יש לכם 40 שניות
1: לא בעצם. לא מות תמותון. לא מות תמותון.
0: ביום ההנחה של האישה לא מות תמותו, נכון, פרק ג' פסוק ד', יפה, מי אמר את זה?
1: שלמה.
0: שלמה, מקסים, תשובה אחת כבר נכונה, בואו ניתן לכם עוד פסוק אחד. איך ממשיך הפסוק? אנחנו מתחילים, אתם ממשיכים, ימשיך כבודו, ויקרא האדם את שם אשתו חווה, ואיך זה ממשיך?

0: ויקרא האדם את שם אשתו חווה. איך זה ממשיך? עוד 10 שניות. טוב, אז הפעם זה הלך פחות. ויקרא האדם את שם אשתו חווה. אכן זה מופיע בפרק ג' בפסוק כף. ויקרא האדם את שם אשתו, ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. תודה לשניכם, שניכם מקסימים ערניים. אם יש עוד מאזינים במשחק הזה, יהודה, מה המספר?
1: 0-3-500-3-3-0-3-500-9-3-9-3. לכן קוראים לכל גיורת, זכינו להיות בתקסים של מתגיירים ומתגיירות. אז הבן נקרא משה בן אברהם למשל, כי אברהם אבינו, והאישה מרים בת חווה. כן, החווה זה האמא היהודיה שלה, כבכל אחרי שהיא כדת משה וישראל נכנסה לעול המצוות של עם ישראל. זה סתם ככה, הכנסנו את העניין, פתאום עכשיו הזכרת לי את האם כל חי.
0: יפה.
1: ותודה למאזינים שסבלו את זה, שאני נעדרתי קצת לטובת מנחה, פספסתי, אז אמרתי את האמת, אז הלכתי להתפלל. יש לנו פה מניינים יפהפים ככה, במניינים מסביב, כל הכבוד. גם דף היומי וגף דף הזה, ועל המזל אלעד, אנחנו מדברים גם סטנדאפ, על המזל, אותו רב שבית הכנסת מסביר, וזה, ושינינו את הזמנים.
0: חשבתי הלכת להכין קפה, הספקת מנחה, יפה.
1: כן, הספקתי גם מנחה.
0: יפה.
1: אני אומר כבוד הרב, אנחנו חוזרים לשידור הרבי, אפשר לקצר.
0: טוב, יפה, ברוך השם, השם ישראל. מצוין, יאללה. סיפרתי למאזינים על הסרטון החדש של מזמור לתודה, אמרתי להם אם הם רוצים, תראה מה שהולך פה, תסתכל איזה התקפה.
1: איזה התקפה, וואו, בן פורת יוסף.
0: בזמן שאתה לא היית, אני ככה סיפרתי להם קצת על הסרטון, אתה ראית אותו, שלחתי לך אותו.
1: סרטון מדהים, AI, עם מה שנקרא מלא קהל רוקדים.
0: כדור פורח למעלה.
1: כדור פורח למעלה, ועם כל וירטואוזיה כזאת מסביב, וזה משהו, המצלמה ב-AI מצלמת בסיראונד את כל מעגל הרוקדים. כשכולם מרימים עיניהם לשמיים, ממלמלים בשפתיים, מזמור לתודה, את מזמור קוף בתהילים, משהו מרהיב. יפה, שגם מחנך אותנו תמיד להגיד מזמור תודה על הכל.
0: עכשיו, שי גמליאל, החבר המשותף שלי ושכה, אמר לי, אלעד, לא רק שתשלח את הסרטון הזה ותפיץ אותו לזיכוי רבים, אלא הוא גם נותן פה את הפרס של 2,000 שקלים סעודות שבת ברשת רוזמרין, שזה באמת מסעדה סופר יוקרתית.
1: וואי, רוזמרין, יואו!
0: אחד מהמאזינים אוטוטו יקבל במתנה, גם מקבלים את הסרטון וגם נכנסים להגרלה. אז המספר זה 050-444-6151. יש עוד 10 דקות לשליחת הודעות וואטסאפ.
1: כפל פרס, גם מקבלים את הסרטון מזמור לתודה, זוכרים להגיד תודה, משנים את כל החיים שלכם, וגם נכנסים להגרלה על פרסים, איך אומרים, גם רוחני וגם גשמי.
0: חד משמעית. הגרלה זה בשביל הצ'ופר, בגדול זה הסרטון, עצם הסרטון, יהיה לכם את זה תמיד.
1: אחד הטובים שראיתי, כן? איזה יופי, איזה מיוחד.
0: תפיצו אותו גם לחברים, למשפחה, לידידים, קבוצות, לסרטון של טובים.
1: זה גם לא תלוי תקופה, זה לא משנה אם זה שבת בראשית או שבת נוח.
0: תמיד
1: או
0: זה מתאים.
1: חנוכה או פורים, תמיד, כל השנה מזמור לתודה.
0: תמיד זה מתאים מזמור לתודה, וזה כיפי ויפה, ובוא נאמר את האמת, לא בשביל שזה אנחנו, אבל זה המזמור לתודה שברוך השם היום תפס ונהפך להיות הכי פופולרי בקרב כל עם ישראל, המזמור לתודה. איפה שאני הולך, בארץ, בחוץ לארץ. תמיד אני שומע את הניגון הזה שהוא תפס כל כך.
1: האמת, זה יצר השראה לעולם הכותבים והקומפוזיטורים להלחין ולכתוב. לכתוב זה המילים שהם כמובן מהתהילים, אבל להלחין עשרות, אני חושב זה 20 או 30 או 50 שירים של מזמור לתודה אחרי שאנחנו הוצאנו, ברוך השם, שמחים.
0: אז
1: הכל ביוזמתך ילד.
0: בסייעת הדשמיה, אז מה של השם יתברך, אז לא לחייג למספר שפרסמנו, בסדר? אלא רק לשלוח הודעות וואטסאפ בלבד. לא לחייג כי לא עונים, לא יענו גם, חבל. רק בהודעות 050-444-6151. הנה בני פרידמן.

0: ועכשיו, מהדורת סוף סוף סוף השבוע. שלום רב לכם, באולפן רפי נשף עם מבזק החדשות. הזקות נשמעו אמש ממחנה צבאי ישראלי. העירייה ככל הנראה מאזור עזה, ונראה כי הסיוע ההומניטרי סייע להם להתחמשות. הנה דבריו של אבו עמל, בכיר בחמאס, שלום.
1: אהלן, שלום לכם, מה נשמע? אני אבו עמל, בכיר בחמאס, מקווה שישאר ככה. כי ראית היום כמה רחפנים. איך אומרים, זה הרמטכ"ל שלכם לשעבר, הגזון טרוונטר. אבל אני רוצה לומר, בניהם של ראשי הארגון לשלום, הבנים לשלום, יענו הפנים, יענו, אנחנו מבררים מה קורה עם הפנים לשלום, אבל מה קורה עם שאר האיברים שלהם. ועוד משהו, זה לא קריאת תיגר, זה פשוט לפני פסח, אנחנו מחסלים את החמץ. בתגובה לדבריו של בכיר בחמאס הגבשין, ראש בכיר במערך השבק, שלום.
2: שלום לכם, אני בהחלט מזדהה דבריו של אבו עמל, זיכרונו לברכה. רגע, מה השעה? בעצם הוא יהיה זיכרונו לברכה היום בערב, כן, ידעה לכולסים והכל היה בסדר. יפה, משהו אמר על חיסולים, גם אנחנו בעד ועוד נבצע את זה, כן.
0: בתגובה לדברי הבכיר, הביאו בצהל כי הם נערכים לביטור הרצועה. פיו, הודעת צהל, הפעילות מתקיימת במרחב בית לאייה, ככל הנראה במטרה לוותר את הרצועה מצפון לדרום לכל רוחבה. הנה דבריו של השר במשרד המשפטים, דודי דוד אמסלם, שלום.
3: חברים, אני בעד לסיים את הקטע הזה. דרך אגב, לא משנה, דרך אגב, דרך הים, דרך הבטן, איך שבא לכם, אני כאן סיים עם זה. ואגב, יש לי שיטה הרבה יותר טובה. במקום לוותר את הרצועה, לוותר את המחבלים. זה חשוב לוותר, אני לא אמרתי שאני לא לוותר. אני אומר לוותר, זה חשוב, דבר חשוב, ביטור זה מידה טובה. אבל אם כבר מידה טובה, אז אל רבה, תוותרו את המחבלים.
0: כן, ומתיחות סי בקרב הקואליציה על רקע איומים בפירוק הממשלה. כשזו תקום לאחר הבחירות, לדבריהם הממשלה לא תחזיק מעמד, לא תחזיק מים. לדבריו של היועץ הפוליטי.
4: תראו, כולם לחצים זה שהממשלה עומדת טיפול. אבל בתור אסטרטג, אני אומר לכם, אלה החדשות הכי טובות שיש. כשפוליטיקאים נמצאים בסכנת בחירות, הם פתאום נהיים הכי נחמדים בעולם. תגיד לי שלא. תוך יומיים יתחילו לחלק פה כבישים חדשים, יפתחו קווי רכבת, ואולי אפילו יבואו לצבוע לכם את חדר המדרגות. המלצה שלי היא לא...

0: להצביע. לא, תנו להם להביא עוד קצת. ככל שהממשלה יותר חופפת, עוד 2028 ישראל הופכת לשפייץ.
1: נרשל שר בכיר ביהדות התורה, הותקף בידי קיצוניים, שטענו שאביו לא עשה מאומה. למען הגיוס, הנה הקולות.
2: מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם? שומו שמיים, שומו שמיים, בושה וחרפה. מה זה? לחטוף ילד, מה אתה? אנחנו תימנים פה, שם ישמור, וגם מכות, אצלנו. מה אנחנו, פרנקים חלילה? באמת, הם סיימו כבר את השס שלהם. מתחילים מסכת מכות? לא הבנתי, לאיפה הם רוצים להגיע?
1: אנו רוצים להגיע, דיונים סוערים בכנסת סביב חוק יוחס חדש והטלת סנקציות כלכליות על בחורי ישיבה המכונים שבבניקים שאינם מתגייסים. הנה דבריו של אבנר, מעשית באולמי חינה לאחותך.
2: צעקת אותי. סנקציות כלכליות, נו באמת. מה אתם חושבים שזה באמת מה שישבור אותם? תאמינו לי, אני מנהל עסק קטן. אם אתם רוצים לגרום למישהו להתייצב בשמונה בבוקר במסדר, אל תפגעו לו בחשבון הבנק. נתקו לו את הווי-פיי בבית, תאמינו לי, דקה אחת בלי קווי הנייס, והבחור לא רק מתגייס לקרבי, אלא הוא גם חותם לך, חותם לך קבע.
1: תודה. את החדשות עורך יוסי חיים מימון. עד כאן החדשות.
3: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון. טוב, זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים? אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל, 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
7: יפה, חזרנו מהפרסומת, משחק ימשיך כבודו נמצא באוויר, יודע? זה אומר שבעצם הפסוקים מפרשת בראשית, אנחנו פותחים אותם והמאזינים אמורים להמשיך.
8: עוד אחד מהמשחקים היפים שככה גורמים לנו לדעת על הפרשה ועל הכל, מה שנקרא.
7: בהחלט שכך. צמד מאזינות איתנו עכשיו על הקו, נכון? מאזינים, בבקשה. שלום ליאיר. יאיר. בנימין איתנו?
9: כן, בנימין איתכם.
7: איי, איי, איי, למה יאיר בחרה לנתק פתאום, וזה השנייה, הנה בנימין קגן מנסה, בנימין מנסה להציל את בנימין. בנימין קגן נמצא פה בהפקה, עושה פה עבודה מדהימה.
8: איזה משחק מילים, בנימין את בנימין מה שנקרא.
7: כן. טוב, יפה, אז יאיר איתנו, מיד יהיה איתנו גם בנימין, ואנחנו רוצים, בנימין איתנו עכשיו, שלום בנימין.
9: כן, בנימין איתכם.
8: שלום עליכם, בנימין.
7: אז בנימין איתנו, אנחנו רוצים לשמוע גם את יאיר, אבל שנייה, בואו ניתן את הכבוד ליאיר, קח נשימה.
8: לאט לאט.
7: ימשיך כבודו, זה אומר שבעצם אנחנו פותחים בפסוק, אחד מפסוקי פרשת בראשית, והמאזינים שעל הקו בזריזות צריכים לחפש.
8: ולהמשיך אותו עם השם, מה שנקרא, ואז
7: כן, נגיד... טוב, יאיר לא עונה לנו. בוא, בנימין, נסה לקחת את המושכות אליך.
8: נגיד משהו כדוגמה, בנימין הוא ביום השביעי שבת ואי נפש.
7: כן, 40 שניות, איך ממשיך הפסוק ואי מקץ ימים? בבקשה.
10: הלו?
7: שומעים, כן, ואי מקץ ימים. בנימין וגם יאיר.
10: מה?
7: יאיר, ואי מקץ ימים. דוד, סליחה, דוד. ואי מקץ ימים, כן, איך זה ממשיך? דוד יצטרף אלינו לשיחה, בבקשה דוד.
8: שם ותשובה, או בנימין או דוד, שם ותשובה. ואי מקץ ימים, נכון אמרת?
7: כן, כן, כן, כן. פרשת בראשית. ויהי מקץ ימים.
9: ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה, בנימין.
7: יפה, יפה, יפה. בנימין פה עם תשובה, נכון, נכון, אבל בנימין הקדים. בוא ניתן להם עוד צ'אנס לבנימין ודוד.
8: אוקיי, איך מתחיל הפסוק? אני אגיד, איך הוא ממשיך? ויהי בן השם אלוהים. אלוקים.
7: בבקשה.
8: ויהי בן השם אלוקים.
9: צלע,
8: ויהי בן
9: השם אלוקים,
8: צלע,
9: זה בעל פה, אני לא...
8: לא, בעל פה, זה לא מדויק. אם היית אומר מדויק, הייתי אומר לך בסדר, גם עוד שזה בעל פה. ויהי בן השם אלוקים?
10: את הצלע, דוד.
9: את הצלע, אתה לקח.
8: דוד, יפה, מצוין, וגם...
7: יפה, בנימין. בנימין, כן, כן. בנימין ודוד, איך ממשיך הפסוק, ויקח לו למך?
10: ויקח לו למך?
9: שתי נשים, שתי נשים.
10: שתי נשים.
7: ואיך זה ממשיך? יפה, בנימין חביבי, הגיע פה קרבי היום בנימין.
8: אותו הגרלה יפה, ואתם נכנסים גם בעדיפות גבוהה מאוד.
7: בעזרת השם, יישר כוח, תודה בנימין דוד. עוד מאזינים 03-5093-93, הנה נמואל.

0: זהו נמו אל הרוש, שר מבצע את אלוהינו מלוישן ושומר ישראל. ביקשו מאיתנו להזכיר כאן על יום שני הקרוב, בעזרת השם, א' בחודש חשבן, 12 באוקטובר. א' בחודש חשבן, זה הכי חשוב, אנחנו מתייחסים תמיד רק בעברים, משתדלים. הפעילות תתקיים בעזרת השם ביתר אלית, ממש בכניסה לעיר, רחוב הרן, בין השעות 4 ל-6 אחר הצהריים. טובים השניים, אנחנו מגיעים אליכם, ואתם מגיעים אלינו, עם הוכחת קנייה ממוצרי אוסם נסטלה, על סך 49 שקלים ו-90, ואתם משחקים איתנו בשטח, יכולים לזכות בפרסים שווים במיוחד, ללא הגרלה. יש שם תמיד דברים, באמת, דברי מוצרי חשמל, מה זה סופר יוקרתיים, וככל שמי שמגיע ראשון יותר ומוקדם יותר, מטבע הדברים, הוא מקבל את הזכות לזכות בפרסים גדולים יותר. כי אתם יודעים, זה הולך ונגמר ונחטף, וממש מחסלים את זה שם, מחסלים אקספרס מה שנקרא, אז הקודם זוכה. תבואו ביום שני הקרוב, בעזרת השם, לביתר אלית, כיכר העיר, רחוב הרן, יחד טובים השניים, כל חי, עם אוסם נסטלה, אוסם טוב ומבורך, מתחיל שם עם כל הגשמק, עם כל השמח, עם כל הטוב, עם כל הפרסים, וגם אני וגם אתה ראינו כמה פעמים, גם היינו בביתר, וגם באלעד, בפתח תקווה, בבני ברק, בעוד מקומות.
1: נכון.
0: ראינו באמת פרסים ברמה, ברמה, ברמה גבוהה מאוד.
1: כן, כן, ואתה רואה גם את ההתרגשות על הפנים, שנסוחה על הפנים של אנשים שזרו עם זה, למשל בפלטה מזכוכית שלמה, ככה פלטה יפהפיה לשבת, אם זה ב-JBL רמקולים וכל מיני, אתה יודע, דברים מאוד מאוד טובים ברמה, וגם סך הכל הם לקחו וקנו את המוצרים שהם כל השנה, גם אנטג וגם אני. אתמול קניתי 10 מוצרים של ביסלי, ואחת מהרשתות היה שם מבצע. אבל גם אם לא היה מבצע, תמיד ביסלי ואוסם ונסטלה, תמיד אנחנו רוכשים את המוצרים האלה, אתה יודע. אז ממילא אתם רוכשים, יש על זה מבצע, ואתם באים ועונים על שתי שאלות מאוד מאוד מאוד פשוטות. נכון? שחוזרות על עצמן. כל הסיבות שאתם תזכו, גם מקבלים חזרת החטיפים, אחרי שהבאתם לנו את הוכחת קנייה, וגם נכנסים במקום, מקבלים, בלי הגרלות, במקום, לוקחים פרסים לפי, איך אומרים, כמות המלאי שיש לנו בגלריה כל כך מפוארת של הפרסים.
0: נכון, נכון, אז תבואו.
1: זה כיף. וזה הפנינג לכשעצמו, עם החיגויים שלנו, עם הצחוקים שלנו, בסייעת הנשמע.
0: שני הקרוב בעזרת השם. טוב.
1: כיכר הרן, ביתר עילית.
0: הגרלה נערכת ממש, הנה, עכשיו אנחנו נכנסים לשיר של דוד גבאי, השיר הזה נקרא בשמחה תמיד. וברגע זה ממש...
1: מחילה, כיכר העיר רחוב הרן ביתר עילית. כן, בבקשה.
0: ברגע זה ממש הגרלה להטבה שהבטחנו לכם כאן.
1: הנה הגרלה, הגרלה הגדולה, איזה יופי.
0: זה אומר שאם השיר הוא בעצם 4 דקות, זה אומר שיש לכם עוד 4 דקות בלבד לשלוח את המילים סרטון והגרלה אליי, לילד כהן לוואטסאפ, ב-054-446-1551. 054-446-1551. אתם נכנסים גם להגרלה על 2,000 שקלים בהטבה, אוכל מוכן לשבת עם שיא הפינוקים הכי טעים שיש בעולם, בהכשר מורדר של הרב מחפוד, ובנוסף מקבלים אליכם לנייד ללא כל עלות את הסרטון הנפלא של מזמור לתודה של טובים השניים, שמתנגן פה כבר כמה שנים, אבל אתם מקבלים אותו חדש, חדש, דנדש, יצא
1: עכשיו
0: מהתנור.
1: עם כל השיפורים של הצ'אט GPT, מה שנקרא, ומשהו מדהים, השיר עצמו אותנטי של אלעד ושלי, ועם כל האווירה, ועם המצלמת סיראונד הזאת, עם השמיים, איזה יופי, פשוט מדהים.
0: כדור פורח, והמטוס שעובר שם.
1: כדור פורח, המטוס שעובר, כן.
0: 050.
1: אתם מרגישים כאילו אתם בחול.
0: כן, 050-444-6151. תפיצו את הסרטון הזה גם, את המזמור לתודה, ויאללה, זה שלכם.
1: איזה יופי.
0: גם הסרטון
1: יופי.
0: אצלכם עוד שנייה, וגם הגרלה. הגרלה נערכת עוד 4 דקות בדיוק. מי שלא שלח, זה הזמן לשלוח הודעה עכשיו בוואטסאפ, 050-444-6151. את הסרטון בכל מקרה תקבלו במהלך היום. אבל הגרלה אבל עכשיו.
1: 050-444-6151.

0: איי, טוב, כל מי ששלח הודעה, כל מי ששלח הודעה, יהודה, נכנס, מקבל קודם כל את הסרטון. גם אם לא קיבל אותו עכשיו, יקבל במהלך היום בעזרת השם.
1: בדיוק, ואנחנו מחייגים מיד ישירות לזוכה או הזוכה, המאושרים, לא יודע מי יפול בהגרלה.
0: בואו נראה, נקווה ש...
1: יענו לנו.
0: בדיוק, נקווה שיענו לנו.
2: הלו.
0: הנה, ענו לנו. דניאל, אני חושב שזה השם דניאל, נכון? שלום, איפה?
2: כן, שלום לך,
0: מביתר. ביתר.
1: דניאל חניה. נכון, זה אתה. יופי.
0: אפרופו ביתר, יום שני, אתה מוזמן להגיע, כפי שאמרנו פה, אנחנו בביתר, יום שני בעזרת השם.
1: תרשום לך, רחוב ארן, כיכר העיר.
0: כיכר העיר. רחוב ארן, כיכר העיר, בשעה 4 עד 6.
1: רשמת?
0: רחוב ארן.
1: ארן.
0: כן, כיכר העיר. זה אצלכם, בביתר, זה דבר ראשון. דבר שני, חביבי, אתה שלחת פה הודעה במהלך השעה, כתבת לי את המילים סרטון והגרלה. קודם כל, קיבלת את הסרטון של מזמור לתודעה, אתה יכול להסתכל אצלך בוואטסאפ, הוא כבר נמצא אצלך. דבר שני, אתה מקבל מאיתנו זיכוי על סך 2,000 שקלים לארוחות שבת. זה מטורף, דניאל.
1: וואי, רוזמרין, 2,000 שקלים.
0: כן, כן, כן, כן.
1: תוכל לפנק גם את השכנים.
0: יפה.
1: אתה זוכה. אנחנו שומעים שאתה בהלם, אבל אתה זוכה, זה לא יעזור לך.
2: תודה רבה.
0: מספרך עלה בגורל.
2: מה שנקרא, לבוא עליי ואני פורח.
1: ממש ככה, עוד כמה, עוד שעתיים, החל משעתיים מעכשיו אתה תציץ, אתה תראה מהתריסים, את השליח מגיע אליך.
0: בעזרת השם, בעזרת השם. תהנה לך וכך רצו משמיים.
1: באהבה לשמה, מה יש? באהבה.
0: דניאל מביתר, תודה צדיק, תודה, בשורות טובות, תודה ש...
1: זה כיף, שמע את ההתרגשות שלו, איזה תענוג.
0: כן, כן, ממש. ממש, ממש.
1: מדהים, מדהים, איזה כיף.
0: רגע לפני סיום אנחנו מקבלים פה עדכון שלגבי הנסיעה למרוקו לצדיק רבי יצחק אבוחצירא בתאריך 18
1: בינואר עד 25.
0: עד 25 הולך להצטרף שף מרוקאי, משהו סופר של הז'ונגלר, כמו שאומרים יהודה.
1: אחד עם השמות היותר טובים והקבלות, מה שנקרא, של מאכלים הכי מיוחדים שהוא מכין, כל יום מאכל אחר, כל יום ליגה.
0: וואי, וואי, איזה מאכלים, איזה עולם, איזה השקעה יש שם. טוב,
1: וואו.
0: אם אתם בראש, אם אתם בעניין לגבי, כמו שאמרנו, אם אתם בראש ובעניין לגבי הנסיעה למרוקו, דברו איתי גם ב-050-444-6151.
1: כמובן, הכל נסוף סביב הילולתו של הצדיק רבי יצחק אבוחצירא בתולל שבמרוקו, שכל העולם רואים ישועות להגעה לציון ולהילולה הזאת.
0: נכון.
1: אבל לא רק, יש מלא בתי אלמין, בתחום הבתי אלמין, אבל לא רק בתי אלמין, בתים באים לראות גם את החיים שם, מה שנקרא, את המלח, את השווקים, את המאכלים, את כל הנופים המדהימים שיש במרוקו.
0: מטורף.
1: את הטיסה הישירה מפה, מנתב"ג, ישירות למרוקו, ברוך השם.
0: נכון, אז אם באמת אתם בראש ומסתדר לכם התאריכים וגם המחיר, שימו לב למחיר, $2,960 לאדם בחדר זוגי, אבל אתם מקבלים את התמורה הזאת באמת.
1: זה 9,000 וכלום, 9,000 שח ועוד משהו.
0: זה שבוע שלם, זה חוזר עליכם בכל כך הרבה הטבות שם, ונסיעות, וטיסות, ומזוודות, ומיניבוסים, ואוטובוסים, והכל באמת מושקע עד לפרט האחרון.
1: כשאתם נכנסתם, מה שנקרא, אתם או עם בן הזוג שלכם או משהו כזה, עם הבעל, עם האישה, אישה עם הבעל, וישבתם באוטובוס, תסתכלו שאתם בתוך העיר ימינה ושמאלה, באוטובוס, תסתכלו איזה צוות של שיירת מאבטחים מרוקאים. קייט, מאבטחת אתכם ונוסעת אתכם.
0: חבל על הזמן.
1: זה המלך מרוקו ציווה, לשמור על היהודים בכל מקום. וזה מדהים, מדהים, מדהים. מה זה? טוב. אמיתי, אמיתי, זה המקום הכי מאובטח שיכול להיות.
0: שתבח שם.
1: גם מהזווית הזאת.
0: כי גם הצדיקים שם שומרים.
1: קודם כל, בדיוק.
0: אז מי שבעניין ורוצה, אחרי שבדקתם שהמחיר מתאים לכם והתאריכים מתאימים לכם, אתם רוצים לקבל עוד פרטים, תפנו אליי ב-050-444-6151, ובכיף בעזרת השם נזרום.
1: 050-444-6151.
0: יהודה, היה כיף, תודה רבה.
1: כן, תודה רבה, היה תענוג, שעתיים לא הרגשנו שזה אף לנו.
0: ברכות לדניאל הצדיק. דניאל אמרנו שקום.
1: כן, דניאל, דניאל מביתר עילית, כן.
0: שר כוח.
1: הוא אמר שהוא יבוא יום שני. עולה.
0: מסיימים עם אבי מן.
1: איזה יופי. דניאל חניה, תודה. תמיד מיגסתי בנילות
0: כששרתי מנגינות. אגב, בלי קשר לדניאל שזכה פה ב-2,000 שקלים, יש פה עוד זוכים מהתוכנית עצמה.
1: כן, כן, כן, כן, כן. יש את ריקי שבמקום קיבלה את הפרס, ויש עוד מלא, מלא. יש פה הגרלה.
0: שבת שלום.
1: כן, פתקי ידה, מה שנקרא, של כל ההגרלות. שבת שלום, אלעד כהן.
0: תודה לשימי ברוורמן, לכל הצ...

0: חי, תמיד איתי. סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי, יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
1: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
2: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
3: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
4: טוב, זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
0: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית, עם עורך הדין אבי בלום.

0: המהדורה המרכזית. יש רגעים שבהם מנהיג רוחני מוצא את עצמו בקרב בלימה למען היהדות. כך היה ב-2013 כשמרן הרב עובדיה בלם את הזליגה לבית היהודי של בנט, שכיוון לקול המסורתי כשכינה את הבית היהודי בית של גויים, בבחינת ברא קלה דאבוה, כבן המשמיע את קול אביו עם אותה גלימה ומצנפת. ראינו היום את הראשון לציון מרן רבי יצחק יוסף בגלימת אביו, כשלצידו הרבנים המשפיעים על הציבור המסורתי בישראל, יוצא חוצץ נגד מה שהוא כינה מפלגת העלייה להר הבית, שבראשה עומד השר הממונה על המשטרה שעוצרת בני ישיבות. בשעה שהמפגינים נוטשים ממש בשעה הזאת את הצמתים, אנחנו הציבור החרדי, ציבור החרדי בלי מרכאות ובלי זהות פוליטי של מפלגה מסוימת, לא נשכח לרב יצחק את ההקרבה שלו למעד בני הישיבות ואת האמירות הנוקבות והחד משמעיות על הזכות להיות חרדי ובן תורה, גם כשהדברים לא השתלמו לו ופגעו לכאורה בדמותו הממלכתית כרב ראשי. העיסוק בפוליטיקה ועוד מהזווית הזאת פשוט לא משתלם ציבורית, אבל עת לעשות להשם הפרו תורתך, והפעם ההפרו תורתך אלו דברים שגופי תורה תלויים בהם. מהדורה קדושה לפנינו, אבל בחרנו לפתוח עם זה ערב פתיחת זמן חורף תשפ"ז, כשבחורי הישיבות נרדפים ממש כך. אנחנו נאמר תודה לצוות הטכני שעושה במלאכה, לאורך יאיר אברהמי, למפקה נורית אפלבאום, איתנו הטכנאי פנחס בינדר, כאן איתכם מאחורי המיקרופון, סוגר שבוע וסוגר בין הזמנים. אבי בלום, המהדורה המרכזית, מתחילים. אנחנו פותחים את המהדורה עם שר התרבות והספורט, חבר הכנסת מיקי זוהר הלוקוד, שלום לך, ערב טוב.
1: היי, שלום, ערב טוב.
0: שמע, אי אפשר שלא לפתוח... אנחנו יום למחרת השביעי באוקטובר, ועם כל מיני תחקירים שצצים, רואים פתאום את דברי המזכיר הצבאי כביכול של ראש הממשלה, לא כביכול המזכיר הצבאי לשעבר של ראש הממשלה, מדבר על אותו לילה, ואני שואל אותך, האם אנחנו כאן צפויים לקמפיין מתמשך, שינסה להדהד את האחריות של נתניהו, ואיך אתם בליכון מתמודדים עם זה, עם כל החשיפות האחרונות?
1: צריך לקחת בחשבון שככל שהבחירות מתקרבות, יתחילו להפיץ כל מיני... שקרים ורעיונות של אנשים שלא חפצים בעיקרה של הממשלה, ויש פספיק ערוצי תקשורת לצערי רב, ואולי אפילו יותר מדי, שפועלים נגד הממשלה באופן אקטיבי. אני לא מתרשם מהדבר הזה, אני חושב שהציבור הישראלי הוא מאוד מאוד חכם, והוא יודע להבחין בין טוב לבין רע, ולא בכדי גם אנחנו רואים שבישורת האחרונה, ברוך השם, אנשים מתחילים להתעורר ולחזור הביתה, ולהבין שאין תחליף למחנה הימין. האמיתי, אני מדגיש, מחנה הימין האמיתי זה בטח לא בנט ולפיד ולא ליברמן ולא אחרים שנמצאים במחנה השמאל, ואני מקווה מאוד שכך יהיה גם בבחירות.
0: אגב, בכל מה ששמעתי גם עד עכשיו, אני מניח שהיו מביאים את זה, אני לא רואה שאבי גיל אומר שמישהו העיר את נתניהו לפני 6.29.
1: אני שמעתי את הפרומוים, מה שנקרא, הוא לא אומר שאירו אותו, הוא רק אומר משהו על ועדת החקירה שצריכה לקום, ועדת חקירה ממלכתית שחשוב לו שתקום, ושכל מיני שם טענות, אבל אין לי ספק שהרעיון שלו לא יהיה טלטלה כזאת גדולה כמו שאנשים אולי מנסים לצייר עכשיו לפני השידור שלו.
0: מה שכן, אנחנו רואים את נתניהו שכולם חששו מכך שהוא יגיע בצל ההזכרות ואז זה יהיה בלב העניין, אנחנו רואים אותו מצליח להוביל סדר יום, ואתם מצליחים באמת להדביק לאייזנקוט את העניין הזה של ההליכה עם הערבים, אבל מי שאולי שומט את השטיח זו היועצת המשפטית לממשלה, ואנחנו רואים אותם עם גלי המעצרים דווקא עכשיו, איך מתמודדים עם הסיפור הזה? ובסוף יש כאן איזושהי, סליחה שאני מעריך, אבל יש גם איזושהי זהות אינטרסים של הפלג הירושלמי, שגם רוצה לדפוק את המפלגות החרדיות.
1: מערכת המשפטית לא רוצה בהצלחת מחנה הימין, בוא נגיד את האמת, ואסור לנו ליפול לתוך הייאוש הזה. אנחנו צריכים לפעול שכל מי שהוא מצביע ימני, יצא להצביע ביום הבחירות, כי אם לא נצא להצביע ביום הבחירות, זאת תהיה בחייה לדורות. ממש ככה, הנה החרוז הנפלא. לא נצא להצביע בבחירות, זאת תהיה בחייה לדורות. כי מי שישב בבית ויחשוב שהדברים יסתדרו מעצמם, אז הוא ישלם את המחיר. הקדוש ברוך הוא לא סתם אמר, ושמרתם על נפשותיכם. האדם צריך לעשות את ההשתדלות שלו כדי לשמור על עצמו. ואם אנחנו נחשוב שהכל באופן אוטומטי קורה, זה לא עובד ככה. העולם שלנו עולם יותר מדי מורכב, מאשר שרק הטוב תמיד מסתדר ותמיד מנצח. יש פה גם כוחות רעים יותר. אנחנו צריכים להתמודד איתם בכך שאנחנו שומרים על עצמנו. ואם אזרחי ישראל יישארו בבתים, ואנשי הימין יישארו בבתים בפרט, אז אנחנו נשלם מחירים עצומים בכל הפרמטרים, בטח הציבור החרדי, שהוא יהיה הראשון לשלם את המחיר אולי הכבד ביותר.
0: אבל אני שואל אותך, באמת, אנחנו יודעים גם שבסקרי עומק שנעשו גם בתוך הקהל הימני, יש רצון אמיתי להגיע להסדרה בין אלה שיושבים ולומדים לבין אלה שאינם לומדים. מצד שני, המציאות הזאת היא כאוטית. ואני שואל אותך איך מתמודדים, אולי גם לבחורי הישיבות ששומעים אותנו. ואתה יודע, יכול להיות שמישהו מתלבט אם לצאת עכשיו לרחוב ולהפגין או לא, שהוא יבין מה המשמעות של הדבר הזה, בין לנשוך שפתיים, נכון, אנחנו מבינים שהיועצת המשפטית עושה את זה ממניעים מאוד ברורים, אבל כשיוצאים לרחוב בעצם משרתים את הנרטיב של השמאל.
1: אז אני אמרתי את זה גם בעבר, ואני אומר את זה גם היום. יש דרך להסביר את עניין גיוס החרדים, וכל מי שאינו לומד תורה, צריך למצוא לו פלטפורמה מתאימה בצהל, שהוא יוכל לשמור על אורחות חייו החרדיים, ומי שלומד תורה כמובן שזה מבורך, ואנחנו נתמוך בו ונעזור לו שישב בכל ללמוד כל היום, זה ברכה גדולה לעם ישראל. אני גם חושב שרוב גדול של אזרחי ישראל חושבים בדיוק כמוני, שמי שהולך ללמוד תורה מבוקר עד ערב זה מבורך, ומי שלא רוצה ללמוד תורה, שילך לשרת את המדינה בדרך כזו או אחרת, באופן שגם יתאים לאורחות חיים החרדיים שלו. עכשיו תראה, לגבי העניין של ההפגנות, ברור שזה משרת את האופוזיציה. הרי האופוזיציה חוגגת הזה, תראו היום את האולפנים, כל האולפנים שם חוגגים, הנה החרדים עושים בלגן, אסור לתת לחרדים להשתלט על המדינה, כל מיני אמירות. אגב, שבעיניי הן אמירות אנטישמיות נגד הציבור החרדי, אבל לא משנה, הם משתמשים בהפגנות האלו כקרדום.
0: לא, לא, זה חשוב מה שאתה אומר, כי באמת יש תחושה, גם בקרב אנשים שאף פעם לא יזדהו עם אמירות כמו של חבר הכנסת היוצא ישראל אייכלר, ממש תחושה של איזשהו לאט אנטישמי נגד הציבור החרדי. אני אומר לך, אני, יש לי משרד בתל אביב, לפעמים קל יותר להסתובב בבירות אירופה מאשר בתל אביב עם כל העיניים שממוקדות בך.
1: זה ממש, זה קמפיין שנאה נגד הציבור החרדי, שאנחנו יודעים שבאופוזיציה משתמשים בו. הם כל הטענות שלהם זה שהחרדים משתמטים. תקשיב, זה דבר מרושע, קודם כל, דבר נבזי, זה בטוח. ובאמת פעולות שאני סולד מהם מכל וכל, ושהקדוש ברוך הוא ישמור על כולנו, אבל בטח ובטח שהקדוש ברוך הוא לא ייתן יד למעשה נבלה כאלו. ולכן אני חושב שדווקא בעניין הזה, אם אנחנו כציבור ימני אמיתי, לאומי, נפעל כמו שצריך, וביום הבחירות נצא, ונצביע, ונשפיע, ולא נשאר בבתים, וניתן את כל כולנו כדי שכל אחד ואחת מאיתנו יצאו להצביע, אני בטוח בזה שגם בעזרת השם נשאר בהנהגת המדינה ונעשה את כל התיקונים הרלוונטיים. לכן אני מאוד מקווה שהציבור מבין את זה, ושחלילה לא ניכנס לאיזושהי שעננות.
0: תגיד, אפרופו הסרט שאתה הורדת איך קראת לשלול את אזרחותם של יוצריו, אז אני אשאל אותך, נזק אגבי או נזק לא אגבי? וינטר, האירוע הזה של וינטר, כמובן להבדיל, עד כמה זה גורם נזק למחנה הימין? כן, כן, אני רק בשביל המשפט, לא מעבר לזה, אבל עד כמה זה גורם נזק למחנה הימין הנוכחות שלו, או שבכלל יש מי שטוען שהוא מחצי פרוקסי של נתניהו, שמעוניין שהוא ייקח מצביעים מהצד השני, אולי מאיבט ליברמן.
1: נתניהו חושב שהאסטרטגיה הנכונה היא לא להצביע לוינטר, אלא להצביע לליכוד, כי וינטר לא יעבור את אחוז החסימה, והמנדטים שלא ילכו אל הפח, בעצם יתחלקו בין הימין לבין השמאל, וזה חבל, כי זה מנדטים ימניים ברובם המוחלט של אנשים ימניים שכן היו רוצים לראות בממשלת ימין כמה. ולכן נתניהו אומר במפורש לא להצביע לוינטר, אלא להצביע אך ורק לליכוד, או למפלגת ימין אחרת שעוברת את אחוז החסימה. זו המציאות הפוליטית כרגע, אני לא חושב שהיא תשתנה, ואני באמת מעדיף שכל מי שהוא מגדיר את עצמו אדם ימני, שיצביע עבורנו ולא עבור מפלגות אחרות.
0: אבל מי המגנט של אותם קולות שהולכים לאיווט ליברמן, אולי לגדי איזנקוט, לנפתלי בנט, בצד הימני? הייתה תחושה שאולי וינטר מסוגל לעשות את זה, ואולי זה פספוס במובן הזה.
1: עובדתית הקולות שיש אצלו, שהיום זה בערך לפי הסקרים 2.5 מנדטים, זה קולות ליכודיים ברובם.
0: אז זה משהו שאתם פילחתם, ואתה אומר, בסוף הוא מביא את הקולות מהימין, והוא יביא אותם מחוץ, מתחת לאחוז החסימה, מה שאומר שזה ילך לאיבוד.
1: זה החשש, זה החשש, שזה קולות שילכו לאיבוד, ולכן מומלץ לכל אדם ימני להצביע למפלגת הליכוד כמפלגת ימין, או למפלגת ימין אחרת, שיש את המפלגות החרדיות, בן גביר, סמוטריץ', כל אחד לפי האידיאולוגיה שמתאימה לו.
0: בן גביר גם, כי הוא נראה שהוא ממודר מכל השיתוף שאתם עושים דווקא עם הציונות הדתית, ובן גביר אומר, הנה, הולכים על הראש שלי, מעוניינים בכלל להקים מפלגה עם אייזנקוט בלי בן גביר.
1: ממש לא, אף אחד לא הולך על הראש של בן גביר, ולא על הראש של אף אחד אחר. אנחנו בגוש הימין שומרים על הכבוד ההדדי, ועובדים בצורה הכי אובייקטיבית ועניינית. אנחנו רוצים כמובן שיצביעו למפלגת הליכוד, כי זו המפלגה שאנחנו משתייכים אליה, אבל אנחנו לא פוגעים במפלגות אחרות מהגוש, ומי שחושב שאנחנו רוצים להקים קואליציה עם השמאל, אז באמת לא מדבר לעניין. אנחנו רוצים קואליציה ימנית אמיתית, כמובן שנפעל לממשלה רחבה ככל שניתן, אבל רק על פי העקרונות שאנחנו מאמינים בימין. ולכן אני חושב שכל האמירות האלה הם במסגרת הקמפיין, מתוך רצון אולי להשיג עוד קולות, עוד מנדטים על חשבוננו, אבל המציאות היא שונה לחלוטין כמובן.
0: בוא נדבר רגע על משפט נתניהו, עדות מנדלבליט שהייתה אמורה להיות לפני הבחירות, ספק אם היא תהיה. בסוף נתניהו מגיע למערכת הבחירות הזאת, אני חושב כשבפעם הראשונה די ברור שכל המשפט הזה הוא משפט פוליטי. איך ממנפים את האירוע הזה?
1: תראה, קודם כל אני חושב שהציבור כבר יודע את זה, אף אחד לא מאמין באמת שהמשפט הזה הוא משפט ענייני, הם חשבו שזו הדרך שלהם להיפטר מנתניהו, וזה לא מצליח להם. ברוך השם, נתניהו באמת עמד חזק, מוסה לאיתן, ונאבק על חפותו, במחירים אגב אדירים שהוא משלם, והוא הסכים לעשות את זה כי הוא אמר שהוא לא יוותר על שמו הטוב. ואני אפילו שמעתי איזה עורך דין שייצג אותו בעבר, ושהוא היום לא כל כך אוהד את נתניהו, והוא חושב שנתניהו צריך לא להיות ראש ממשלה, אבל הוא היה עורך דין שלו. הוא אומר שמבחינת נתניהו יש לו בוודאות זיכוי בתיק 4000. קוראים לו עורך דין, אגב, נבות תלצור.
0: היה עורך דין של דרי גם בשעתו.
1: הוא אמר שבתיק 4000 יש לו זיכוי בוודאות, כי ככה גם השופטים סברו. ובשביל תיק המתנות או כל השטויות האלו, שזה במקרה החמור יכול להיות הפרת אמונים, שזה גם כנראה לא בטוח שיקרה ולא תהיה הרשעה, בטח שנתניהו, כשהרי כל הסיפור היה שוחד, כל דיבור שוחד, שוחד, תיק 4000, שוחד, שוחד, שוחד. ברגע שעניין השוחד נפל באופן מוחלט, אז ברור שהוא בדרך לניצחון במשפט ולזיכוי לפחות בטח בתיק 4000, ואולי גם בתיקים השניים מן הסתם, ולכן אין שום סיכוי שנתניהו יסכים לאיזושהי פשרה משפטית שיש בתוכה מצב שצריכים להרחיק אותו.
0: וראינו את העדות של איתן כבל, אפרופו, על מה שבדיוק עשו עם חוק ישראל היום. אני יכול לספר לך, אני מקווה שלא יזמנו אותי, אני יכול לספר לך גם אם את יודע מה, לא יזמנו, כי זה לטובת נתניהו. אני מכיר בשעס חבר'ה שפנו אליהם בשעתו ואמרו להם להימנע על חוק ישראל היום, בתגובה לכמה תופינים, וקיבלו אחר כך כותרות יפות בידיעות אחרונות.
1: קודם כל, כל המערכת התקשורתית פוליטית היא מערכת שהפכו אותה למשהו פלילי. זה היה תקדים שכולם מבינים שהוא לא היה קיים. זה תקדים שניסו לעשות כדי לפגוע בנתניהו. ובסוף זה מתהפך עליהם. למה? כי מתברר בעצם שכל המהלך הזה הוא מהלך פוליטי גרדה. והיום הדברים מתחילים להתבהר, והתיקים האלו מן הסתם קורסים. ואני מניח שבסוף כולם מבינים שמהתיקים האלה לא יצא משהו משמעותי. ולכן גם אזרחי ישראל לא מתרשמים מזה. וכולם ממשיכים להצביע לנתניהו.
0: אבל בסוף זה מה שהוביל את כל גל החרמות, שהיום כבר אנשים לא זוכרים למה, מהסיפור הזה. אגב, אני יכול, אם אפשר, אם יש לך דקה לשמוע גם סיפור, אולי תשתמש בו. אני הייתי עם נתניהו אז, ליוויתי את הביקור אז כשהוא נסע לעסקת המאה, שאז מנדלבליט, כשהוא צועד לעבר הבית הלבן, הגיש נגדו תו האישום הלא מבושל הזה. אני אבל זוכר דבר אחר, וזה יהיה מאוד סוריאליסטים עכשיו בגלל מנדלבליט, ביבי יקבל איזה חצי מנדט. אני רק זוכר שכשאמרו לזה לנתניהו, ראית שהוא, הודיעו לו, זה היה תוך כדי, הודיעו את זה בתקשורת שהוא מקבל את כתב האישום, ראית שהוא כאילו מנער אבק מהחליפה. הוא אמר, עכשיו זה לא מעניין, יש ביקור של טראמפ, אחר כך נדבר, יש ביקור אצל טראמפ, אחר כך נדבר על הכל. זה אפרופו היכולת שלו לבדל בין הזירות ולהתמקד במה שחשוב, ואני רוצה באמת לסיים עם מה שחשוב, וזה הסיפור האיראני, האם יש סיכוי שאנחנו עוד לפני הבחירות נראה איזושהי פעולה אמריקאית, אולי בשותפות ישראלית, באיראן?
1: כמובן שאין לדעת, בינינו גם אם אני הייתי יודע, לא בטוח שהייתי יכול להגיד את זה פה ברעיון רדיו.
0: טוב, תמיד צריך לנסות לשאול, כן, אבל יש התכנות כזאת?
1: אני לא יודע לומר לך אם יש לזה התכנות או לא, אם זה יקרה או לא, אבל דבר אחד בטוח, שישראל ערוכה לכל תרחיש, לכל התפתחות. הצבא שלנו במוכנות מקסימלית כבר הרבה מאוד זמן, ואם נידרש להקות בעוצמה באיראנים, אנחנו נעשה את זה אם הם יעזו לתקוף את ישראל כמובן. אם איראני נסו לבחון את הסבלנות של ישראל, הם יתקלו במשהו שהם לא נתקלו בו עד כה מתחילת המלחמה, כולל במבצע עם תל אביב וכולל במבצע שאגת הארי, והם יודעים את זה היטב, ולכן גם אתה יכול לראות שהם לא מעיזים לנסות את ישראל. הם מבינים שאנחנו נגיב באופן שהם לא יוכלו לעמוד בו. אם האמריקאים החליטו לפתוח שם המערכה, נתמודד.
0: ונסיים בעזה, אנחנו שומעים שוב את גם את הטענות כלפי הממשלה, אומרים איך יכול להיות ששלוש שנים אחרי השביעי באוקטובר מדברים על התכנות לחטיפת חיילים. מה אתה משיב לזה?
1: תראה, קודם כל התרחיש של חטיפת חיילים הוא קיים, בין אם אנחנו נמצאים בחיבוש הרצועה או בין אם לא, או בין אם אנחנו יכולים גם לחטף חלילה בחוץ לארץ ובכל מקומות, תרחיש החטיפה הוא תמיד קיים. ולכן כולנו צריכים להיות מאוד זהירים ומאוד רוחים בעניין הזה. המצב של חמאס בעזה הוא מצב של סף קריסה. חמאס הם ממש על סף קריסה, בדיוק כמו האיראנים, אגב בדיוק כמו החיזבאללה. שלושת הגופי טרור האלו הם על סף קריסה, משום שישראל הקטה בהם בשנים האחרונות באופן מאוד מאוד חזק, ובחמאס היום אנחנו, יודעים שאנחנו ממשיכים להקות, ממשיכים להרוק ראשי הנהגת חמאס. יש כבר גדולה מאוד של תושבי עזה שלא רוצים את חמאס, והם מתחילים כל הזמן להעביר אינפורמציה מן הסתם אלינו, כדי שנטפל בחמאסניקים. אנחנו גם ממשיכים לעשות את זה, הם לא יכולים לפגוע בתושבי עוטף, אין להם יכולת פלישה, גם ירי הרקטי שלהם כמעט ואינו קיים. לכן אני חושב שבסופו של דבר ישראל בדרך להשלים את המשימה, היא עוד לא הושלמה, אבל אני חושב שאם נקפל מהציבור אמון נוסף, אז כן נוכל להשלים את כל המשימות שנותרו, גם בעזה, גם בלבנון מול חיזבאללה וגם מול איראן.
0: שר התרבות והספורט, חבר הכנסת מיקי זוהר הליכוד, תודה רבה לך, ערב טוב.
1: תודה לכם ובשורות טובות, ערב טוב.
0: פרסומות ומיד נשוב.
2: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב. במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
3: הכל החדש בדרכים.
2: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
3: הכל החדש בדרכים.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
8: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
9: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוק. וריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
10: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
9: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
11: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
3: הכל החדש בדרכים,
11: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
3: הכל החדש בדרכים.
12: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
13: טוב, אנחנו עושים כאן עכשיו סוג של חצי היסטוריה, כי פלפוליטיקה הייתה קל בימי חמישי. שלום לך ידידי, הפרשן יעקב ריבלין.
14: שלום, ערב טוב.
13: שיום חמישי, והשעה 8 הייתה בדרך כלל, אבל לא אותו 8. יעקב, בוא נלך קצת היסטוריה. ואתה יודע, כשאני פתחתי כאן את המהדורה ואמרתי שכשהרב יצחק, מרן הרב יצחק יוסף, דיבר היום על, על עוצמה יהודית, אני נזכרתי בדרשה של מרן הרב עובדיה ביזדים, שכינה בשעתו את בנט, אז בנט היה הטרנד החדש שסחף מצביעים מסורתיים, כינה את הבית היהודי בית של גויים והוריד להם איזה מדד שניים. בוא נלך לימים ההם של 2013.
14: אני הייתי רוצה, אם פעם ללך להיסטוריה, בוא נלך קצת יותר אחורה, בוא נלך ל-2009, אז מערכת בחירות, וליברמן התחיל להתרומם, ומרן הרב עובדיה יוסף קרא לו השטן הגדול. עכשיו בשעתו זה לא היה כל כך מובן, כיוון שליברמן
13: ואז הוא היה שותף שלהם, הוא היה חבר הכי טוב של דרעי.
14: נכון, אבל אז, כבר אז הוא התחיל לדבר נגד בני ישיבות, ועד הפרדת דת מהמדינה, שהוא רוצה ללדד את בשר טרף, הוא גילה את לפיו כבר אז, ומרן הרב עובדיה, הייתי אומר בסוג של חכם עדיף מדבי, קלט אותו ראשון, בזמן שליברמן ישב באכל סטייקים במסעדות עם כמה מראשי ש"ס, ולא נגיד עם מי מדובר, הרב עובדיה כבר קרא לו השטן הגדול. עכשיו, אני לא יודע אם זה עזר להוריד מנדטים מליברמן, אבל זה עזר לי כבר אז להבחל את הבן אדם הזה. עכשיו, אתה הזכרת ב-2013, נכון?
13: זה עזר, כי אז איווט הלך על הטרנד של איש הימין, שפונה גם לעולים וגם למסורתיים. הוא הצליח אז לגרום לכל אדם שיש לו איזה רגע של מסורתיות להתרחק ממנו. מה שהיום אנחנו רואים אצל איווט, ואז בכלל לא היה ברור. הוא עשה רושם אחר לגמרי.
14: הוא קיבל אז 15 מנדטים. הוא היה מספר 2 אחרי הליכוד. שיחק אותם מאוד יפה, אבל לאט לאט הוא יראה, אגב, אני שמח לראות שבסקרים
13: האחרונים... ובוא נזכר, רגע, אני משחזר איתך, סליחה שאני נכנס לדבריך, הרי ביבי שם אותו, מקום שניים בליכוד, הוא בר עליו כיורה של נתניהו, ואז בשיא גדלותו הרב עובדיה קינה אותו, מרן הרב עובדיה בית של גויים. סליחה, השטן, בית של גויים היה בנט, תכף נעבור אליו, כן.
14: אגב, בשני הדברים, התברר שהוא צדק, כי תראה שבנט מדבר היום. בטנטרום של ציוצים נגד חרדים, דברים נגד חרדים, אומר דברים שלא אדם, הייתי ראש לא שמעת אוזן כמעט מעולם. בעניין הזה הוא כבר לא נמצא בבית היהודי, אבל בבית של גויים הוא בטח כבר נמצא.
13: מצד שני, אנחנו רואים אותו מגיע לבני ברק ואומר, המעצרים, הגעתי למסקנה שהמעצרים כבר לא עוזרים, ומה שצריך לעשות זה סנקציות. ואני, כשמישהו אומר דבר כזה, אני אומר, רגע, כאן אפשר להגיע לאיזושהי הבנה, כי מה שאתה קורא לו סנקציות מצד אחד, אפשר לראות את זה כהטבות מהצד השני.
14: זה לא תלוי בו, הרי בסך הכל מי שקבע פה את העניין של המעצרים, זה היועצת המשפטית והבגץ, אז בנט יכול להגיד מה שהוא רוצה. בכל זמן שהבגץ שולט כאן במדינה, יהיו כאן מעצרים, אלא אם כן יהיה חוק. עכשיו, אני לא רואה אותו אם הוא עושה חוק, שהוא בעצמו אומר שהוא רוצה לגייס את כולם חוץ מכמה עילויים וכל אלה. אז רק דיבורים של לבוא לבני ברק. אגב, יש לי הרגישה שהוא בא לבני ברק כדי שיתרקו עליו מלחיות, יהיה פרובוקציה כדי שיוכל לצלם את זה. כשהייתי אומר, אם בוא נעשה דירוג של סטנים, אז בנט הוא סטן מספר אחת, וליברמן הוא מספר שתיים. כאילו, אם אתה שם לב, לא כל כך מדבר נגד חרדים, הוא כבר מדבר, יש לו את ההגדויות שלו והכל, אבל זה לא האג'נדה שלו, אבל כי בנט תפס אותה משבצת, יותר גרוע מבנט פרים.
13: אני גם לא שומע שהחרדים מדברים כל כך נגד איבט, אתה מזהה כאן אולי משהו?
14: לא, הם לא, כי הם לא צריכים, הוא לא כבר בצד השני, הוא לא נמצא באמצע, הם מדברים נגד מי שיכול לקחת מהם קולות, ופה אנחנו מגיעים במעבר לא כל כך חד, לאיש ימין אחר שקוראים לו איתמר בן גביר. בן גביר מאיים לקחת קולות מהחרדים, לדעתי הוא כבר עכשיו לוקח מנדט או שתיים, ולכן הם תוקפים אותו.
13: מאיפה הוא לוקח? משעס או גם מיהדות התורה? זה מעניין.
14: גם וגם. אני מכיר אנשים משעס ומיהדות התורה שהצביעו לו בחירות קודמות, הם אומרים הוא איש ימין.
13: כי אני יודע שפנו אליו.
14: הוא לא נגד החרדים.
13: פנה אליו גורם... סליחה שאני קוטע אותך, פנה אליו גורם מדגל התורה ואמר לו, תשמע, אולי אפשר באיזושהי דרך להביא את המצביעים של אחי, המצביעים של הציבור החרדי, להביא אותם לעוצמה יהודית במקום שישארו בבית, אבל אנחנו כן רואים היום בעקבות גל המעצרים, שבעשיות החרדיות, גם בשס וגם ביהדות התורה, ראינו גם את יעקב אשר, מפנים את האצבע המאשימה אל איתמר בן גביר. מה הם בעצם טוענים? הרי לכולם ברור שהיועצת המשפטית היא זו שמנחה אותו לעשות את זה. תסביר לי את הטענה, לא טענות סרק, וכשאנחנו שומעים את הרב יצחק יוסף אומר את זה, אז יש דברים מאחורי הטענה הזאת.
14: טוב, תראה, בוא נגיד ככה, אם זה לא היה ימי בחירות, הטענה הזאת לא נטענת. זאת אומרת שבן גביר באמת אחראי, אבל מה הוא אחראי בעצם? למה הוא לא קם במוחה? עכשיו, אם היה מוחה זה היה עוצר לו משהו?
13: אבל אם המשטרה הייתה עוצרת מתיישבים, הם גם היו ככה... מתנהגים?
14: אז נגעת בנקודה מאוד מאוד רגישה. תראה, בן גביר זה מפלגת סלט. יש לו הרבה מאוד תומכים בימין, יש לו הרבה מאוד תומכים שנלחמו בשביעי באוקטובר. הוא נמצא בסך הכל, אמנם הוא חרדני קיצוני, אבל הייתי אומר שרוב המצביעים שלו מתגייסים, רוצים שגם אחרים יתגייסו. לעומת זאת, יש לו מנדט אחד או שניים של חרדים שלא מתגייסים. עכשיו... בן גביר מעדיף לשתוק, מה הוא יגיד? אם הוא יתקוף את זה שעוצרים אותם, אז החלק הארי שלו יתקומם. אם הוא יגיד, אוקיי, מי שלא הולך לצבא שיצאו אותו, אז החלק השני הוא יתקומם. אז מה שהוא עושה, הוא בחר בפלק השתיקה. ואת הנקודה הזאת, את התפר העדין הזה, המפלגות החרדיות רוצות לפרום כבר עכשיו, 3 שבועות לפני הבחירות, כדי שכולם ידעו שאומנם בן גביר הוא לא הצביע אף פעם נגד נושאים חרדים. אני אומר לך, אני בדקתי כל ההצבעות שלו, אבל בסך הכל הוא מייצג רוב מצביעים שמתגייסים ותומכים בגיוס חרדים, גם אם לא מרצונם החופשי.
13: וצריך לומר גם שאת יודע, ראינו אותו מפנה היום איזשהו מכתב גלוי לחברי הכנסת החרדים, שבעצם נועד למצביעים החרדים, שבו הוא מאשים גם את חברי הכנסת. נראה שהעסק הזה רחוק מסיום. אגב, עוד משהו, שכשאתה מביא את ההזכורים מפעם, ואני הזכרתי את זה כאן בפתיח, גם לרב יצחק היו לו את הסיפור שהוא אמר לקרוא את הצווים ודברים כאלה שהוא נעמד לימין בחורי הישיבות, אני חושב יותר אפילו מחלק מראשי הישיבות הליטאיים, וכמו אצל הרב עובדיה בשעתו, אתה הסתכלת ואמרת הוא מקצין קצת את הדיבורים שלו, אבל בסוף התברר שהוא כנראה ידע על מה הוא מדבר, ואני אומר כל הכבוד על זה, אם מותר להגיד שהוא נעמד לימינם של בני הישיבות, אני מקווה שגם במערכה הזאת בסוף, הציבור החרדי צריך שס חזקה ויהדות התורה חזקה, אין מה לעשות. אם יש מישהו שיוכל לפתור את העניין הזה של בני ישיבות, זה רק המפלגות החרדיות. כל השאר במקרה הטוב, יבלעו מים. אף אחד לא יקום ויעשה מעשה עבורנו.
14: לא נותר לי להסכים איתך.
13: טוב, יעקב...

0: ולהוציא אנשים לליכוד, אין את זה, שימו לב שהליכוד לא עובד. היחיד שעובד זה המטה של נתניהו שמוציא את כל מיני סרטונים, וציוצים בשטח הסניפים של הליכוד מתים. הליכוד שפעם הצטיין בשטח חלש מאוד, עכשיו תמיד לדי שגם
1: אין לו... בבחירות הקודמות הם נעזרו בתוכנה של שס, מה שאז שמענו מהמנכ״ל חיים ביטון. בפעם הם הולכים עם הציונות הדתית, שס לא משתף איתם פעולה? יש איזושהי תחרות ביניהם?
0: לא, לא חושב, אני חושב שארי דרי פונה לקהל שלו, אני חושב שארי דרי בהתבטאויות שלו גם זז קצת הציבור שלו, שלא מתגייס, הוא הולך יותר על הארדקור שלו, נתניהו צריך בעלי ברית נאמנים, ואין כמו הציונות הדתית, ולא הבית היהודי המזויף, שנפתלי בנט ייצג בשעתו, הציונות הדתית של סמוטריץ', המתנחלים, המתיישבים, זה הגרעין הקשה. עכשיו, הוא בא אליהם ואומר להם, תשמעו, אני לא יודע אם סימפטייתם אותי או לא, אבל אני המגן היחיד שלכם, לפני גדי אייזנקוט, שהוא שמאל כמעט יותר מיאיר גולן. התגלו כל מיני דברים שלו מהעבר. אייזנקוט הוא שמאל יותר מגולן ברמה המדינית. הוא אומר לתחליט, תשמעו חברים, אם הוא עולה לשלטון, יפנו אתכם מהבתים. בהתחלה מהבתים הלא חוקיים, ואחר כך יפנו אתכם גם כן מהחוקיים. את השפה הזאת, המצביעים של סמוטריץ' מבינים. והם הולכים יד ביד, הם יביאו את המצביעים שלהם, של הציונות הדתית. הציונות הדתית מתחייבת לתמוך בנתניהו, באש ובמים. נזכה מאוד מאוד פשוטה.
1: בוא נדבר מילה אחרונה על יהדות התורה. מה קורה שם? כי מצד אחד יש לך את הדמות של יעקב אשר, אני חושב שאין אדם שמתאים יותר עם הפנייה לציבור הפרגמטי יותר, אם אפשר לכנות זאת כך. מצד שני, אנחנו שומעים את הקולות וההתבטאויות, שכשאני יוצא את החוצה, גם אם זה משהו משוחזר או ממוחזר, זה מרחיק מצביעים. איך שם מתמודדים עם מערכת הבחירות הזאת?
0: תראה, קודם כל, שיתחילו לעבוד, אחר כך שיתמודדו. אז בסדר, אני הייתי מצפה שללוח הבחירות כל כך קרדינליות, אז לא רק דגל התורה תתחיל לעבוד, אלא גם הסיעות האחרות. אז שמעתי שטסלר עשה כינוס עם ויז'ניץ ואמר לפעול, אבל אני לא שומע מה עם הסיעות האחרות, אבל יש לו מאמונים. איפה הסיעה המרכזית? יש לי רושם שהסכסוכים הקשים בתוך אגודת ישראל, שהתפצלה לשלושה במקום לשניים, הורידו לפעילים של את המוטיבציה לעבוד. נכון, לרגע זה אגודת ישראל לא עושה שום דבר, ואני מזמין כל מי שחושב אחרת לבוא ולהוכיח לי את זה. הם כנראה, אף אחד לא רוצה לעזור על שני, אלה לא רוצים שטסטר ייכנס, אלה לא רוצה שהוא ייכנס. עקודת ישראל היא כמו המבה שמתחלקת לשלוש ולא עושה שום דבר.
1: הפרשן יעקב ריבלין, תודה רבה לך. ערב טוב לכם. ושבת שלום. פרסומות ומיד נשוב.
2: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב. במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
3: הכל החדש בדרכים.
2: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי, מספר המקומות מוגבל, 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.
3: הכל החדש בדרכים.
2: מספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
5: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: ארכוזיק של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
6: לידה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחת לי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
2: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 31.

0: 40 כוכבית 3140 או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
1: איתנו כעת מספר 2 בדגל התורה, מספר 3 ביהדות התורה, חבר הכנסת הרב יצחק פינגוס, שלום לך, ערב טוב.
2: שלום וברכה, ערב טוב לך.
1: אני רוצה לפתוח איתך במה שאנחנו רואים באיזשהו ניסיון של היועצת המשפטית לקבוע את סדר היום, מה שנתניהו הצליח לעשות במשך תקופה. איך מתמודדים עם שלושת השבועות הקרובים שלממש תקופת בין המצרים, כשאנחנו נראה גל של מעצרי בחורי ישיבות אל מול ההפגנות? טוב, אי אפשר לצאת מהסיפור הזה, או שכן, תגיד לנו אותה.
2: פגיעה בלומדי תורה אף פעם לא יוצא מזה דבר טוב, נתחיל מזה. אין מושג כזה של לפגוע בלומדי תורה וזה יוצא טוב, וזה דבר מאוד מסוכן, זה מסוכן לעם הראשון בציון, זה מסוכן לעם ישראל. זה קודם כל. אבל אני חושב שזה ממחיש לכל בר דעת, שכן, המלחמה היא לא כל מיני דברים אחרים שאנשים חושבים. המלחמה היא האם יש זכות ליהדות החרדית להיות חרדית פה בארץ ישראל או לא, אבל זה המלחמה. אני חושב שזה מחדד את זה.
1: אבל בסוף יש גם מי שאומר, הנה אתה רואה שההפגנות והיציאות של החבר'ה שמוזעקים לכל קריאה, הם אלה שבולמים את המעצרים, מה שבמישור הפוליטי לא הצלחנו לעשות. והשאלה, כשאומר לך את זה אישי ובוחר, איך אתה מסביר לו את הדברים?
2: יש, ואת זה אנחנו אומרים דרך אגב בתחילת הקמפיין, ומאוד מאוד מבוקדים בדבר הזה, ואני חושב שזה, אתה יודע, זה דבר אמיתי, זה לא איזשהו משחק פוליטי ומשחק מילים. יש פה מאבק על הכל, על האם אפשר להיות יהודי חרדי בארץ ישראל. אחד מהדברים המרכזיים של להיות חרדי, יהודי חרדי בארץ ישראל, זה עולם הישיבות, זה ברור. זה גם על זה וגם על שאר הדברים. ובדיוק, הרי זה הסיבה שהם עושים את זה, למה הם עושים עכשיו את הדבר הזה? כי בדיוק מזה הם מפחדים. הם מפחדים לקום ביום רביעי בבוקר, בעוד שבועיים, ולגלות שהציבור החרדי לא נשבר ולא נבעל מכל העוינות שלהם, ולא נבעל מכל הדברים שלהם, ונשאר חרדי, וגודל, וצומח, וימשיך להיות חרדי בארץ ישראל, על הפעם ועל חבטם, ואתה יודע מה? גם לטובתם.
1: אבל כשאתה אומר הזכות להיות חרדי, בסוף יש מצביע שיגיד לך, תשמע, הזכות שלנו להיות חרדי היא קיימת למרות הקואליציה ולא בגללה, כי שוללים לנו את כל הזכויות הנלוות.
2: אני דיברתי על בחירות, לא דיברתי על קואליציה. בוא, אתה קצת זה, עברת לקואליציה, אני לא יודע איך הגעת לקואליציה, אני מדבר איתך על בחירות.
1: הזכות להיות חרדי... זאת אומרת, יש משמעות בעצם הבחירה שמעין מי להשם אליי, ככה אתה מגדיר את זה, אני מנסה לזקק את דבריך.
2: שני דברים. דבר ראשון, עצם הסיבה שהם לפעמים לנו זה בגלל ההצלחה של הציבור החרדי, בגלל שהציבור החרדי הצליח בארץ ישראל, הוא הצליח בגלל הניווט של גדולי ישראל במשך 80 שנה, שהביאנו עד הלום למציאות הזאת שיש ציבור חרדי גדול ומוצלח ורחב בארץ ישראל. ונכון, הדבר הזה הוא לצנינים ביניהם, זה מוציא אותם מדעתם, ואת הלגיטימיות הזאת הם רוצים להוריד. חלק מהורדת הלגיטימיות הזאת זה כן לעשות עכשיו בעצרית, לעורר באומות, לגרום לבלגן, לגרום למאומה, ואז אולי יצליחו להפוך את החרדים לא ללגיטימי ברבה הציבורית אחד. שניים, אומרים ככה, הרי מה החרדים רוצים? כסף, נדאג שלא יהיה להם כסף, ואז הם יתפרקו מאליהם. אז אנחנו צריכים להגיד להם בדיוק את הדבר הזה. אנחנו לא מתפרקים בגלל שאתם חושבים. אנחנו לא מתכוונים להתפרק, ואנחנו לא מתכוונים להיעלם. ומי שלא מוצא חן בעיניו שיש פה חרדים בארץ ישראל, יכול לקום ולנסוע, בינתיים עוד לא סגרו את השמיים. אבל אנחנו מתכוונים כאן, ואנחנו כאן בשביל להישאר ולהיות כאן. אנחנו אוהבים את ארץ ישראל, ואנחנו נהיה כאן כחרדים.
1: צריך לומר גם שבסוף יספרו קולות, ואם המפלגות החרדיות יאבדו חלק את חלק מהקולות של החרדים, אז בחוץ יראו בזה סימן.
2: אז הם הצליחו.
1: אני אומר שגם יגידו, וכל אחד יש לו ישיב ובוחר בבית, או אחיין, או נכד, או בן, או לא יודע מה. אבל בסוף, אם אנחנו נראה כאן שפחות אנשים יצביעו למפלגות חרדיות, המשמעות תהיה, הם יגידו, הנה חלק מהציבור החרדי נגד לומדי התורה. זאת תהיה המשמעות.
2: מצאנו אחרי 80 שנה, כשניסינו כל דרך אפשרית, מצאנו דרך לפצח את הדבר הזה, ולהתחיל להמעיט את הציבור החרדי שגודל וצומח ומצליח. מצאנו את הדרך, וזה בדיוק התוכנית שלהם, זה בדיוק מה שהם רוצים, על זה הם משקיעים, על זה משקיעים כוחות, כולל מה שאנחנו רואים בימים האחרונים לצערי הרב.
1: אז אידיאולוגית הבנו למה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, בסוף לכל אחד יש את הרמה הכדאית גם, והשאלה אם אפשר להוביל שתי שאלות לי אליך, כמי שגם ישב בראשות ועדת הכספים בחלק גדול מהדיונים. א', להסביר לציבור מה בכל זאת הממשלה הזאת נתנה לו, כי התחושה היא שזכויותם נשללו, מה רצו אולי לשלול יותר, ומה בכל זאת הצלחתם לתת אם הצלחתם, ודבר שני, בבקשה.
2: האמת, אני חושב שכל בר דעת יודע את זה. יש מציאות היום של מערכות חרדיות של מיליארדי שקלים שהם אומרים מפורש את זה הם רוצים להוריד. יש היום מערכות חינוך של מעל 600 אלף ילדים, תלמידים, בחורים, שאפשר לומר ש90% ממנו כן מוכר וחוקי. יש חלק ממנו שלא, בגלל הסיפור האחרון של הגיוס, אבל באופן כללי, אתה מדבר על מערכות חינוך, אין אחד שלא שלח את הבת שלו למערכת חינוך, את הבן שלו למערכות חינוך, את הילד שלו לגן ילדים, את הילד שלו למערכת, אתה מדבר על הפעילות של הרב גפני ב-38 שנים, ואני לא מקבט את זה רק לשנים האחרונות בוועדת צפים, אבל גם בשנים האחרונות בוועדת צפים. אני מזכיר לך שרק עכשיו היה בגץ על 300 מיליון שקל שעריות שהיו שם כל מיני דברים שעברו, ובסוף לא עזר להם המגץ, ובית המשפט על כורחו, ואמר את זה שזה על כורחו, אמר השופט שם, הרי מה אתם מצפים ממני, שאני אעצור את זה כי זה חרדים, אני לא יודע איך לעשות את זה, אתם צריכים לעשות את זה במערכת הפוליטית. זאת אומרת, הם יצאו מדעתם וניסו להקב את זה תקופה ארוכה. אבל לא, לא, אני משום מה נראה לא אגיד לך את הסכומים, אבל אני אומר לך שמה שקוצץ לציבור החרדי, זה אפס קצר ממה שנמצא כאן. אבל אני חושב, אני עוד הפעם אומר,
1: זה אגב חלק מהבעיה שלכם, שאתם לא יכולים לדבר על מה שעבר, כי בסוף זה הופך לכותרות.
2: אתה רואה את בנט קם בבוקר ואומר, אני הולך לסגור את רשתות החינוך, את החינוך העצמאי והחינוך התורני, אתה רואה אותם מנהלים בחווה, אנחנו הולכים לסגור את הישיבות קטנות וישיבות גדולות, אתה רואה אותם אומרים, אנחנו הולכים לסגור את הסמינרים, אנחנו רואה אותם הולכים לסגור את הגני ילדים, אנחנו לא ניתן לגני ילדים.
1: וכאן אני שואל אותך על האופק.
2: נחנוק אותם מכל הכיוונים. אבל אני אומר עוד הפעם,
1: רגע, רבי צחוק, אתה יודע, אני אתן לך את כל הזמן לענות, כי באמת זה לרדת לעומק הדברים. אם אנחנו מסתכלים קדימה, הרי לא תהיה קואליציה עם יותר מ-68 מנדטים, מקסימום יהיה 61, 62, 63 אצל פילבר, הלוואי. איך תצליחו להוביל למציאות טובה יותר, כשבסוף בגץ מבטל כל החלטה, גם מבחינת העברת חוק שיסדיר את מעמד לומדי התורה, וגם עם כל ההטבות הנלוות?
2: אני מדבר, אני אגיד לך משהו, בסדר שישמע זה, אבל לפני קואליציה. עצם זה שיקומו בבוקר, וזה מה שאני ניסיתי להגיד גם מקודם, ביום רביעי, ויראו שלא הצליחו לפרק את הציבור החרדי, זה מוריד את המוטיבציה. כי המוטיבציה שלהם לגזרות, ולהתעלל בציבור החרדי, ולעשות את מה שהם עושים, כי הם מרגישים שככה הם הצליחו לפרק אותו. אם הם, הציבור יענה להם בכרטיס אדום, מה שקרוי, חבר'ה, לא הצלחתם שום דבר לגוע באפס קצר שלנו. אנחנו נשארים כאן ונשארים חזקים ומאוחדים. עצם זה מוריד להם את המוטיבציה של המלחמה. ברור שהמלחמה היא בתכנות תעשה לך מלחמה, והיא נמצאת כל הזמן, ויש עליות ויש ירידות, ויש הצלחות בדברים מסוימים יותר, ויש הצלחות בדברים מסוימים פחות. כן? זה ברור, אבל אני אומר, בסופו של דבר, והמערכת מול מערכת המשפט ומערכות אגף התקציבים ומערכת הפקידותית. אבל גם הם יודעים, ואמר את זה כהן הגדול שלהם, אהרון ברק, אמר, אם הפסדנו את הבחירות, אמר את זה על נושא אחר, אבל אם הפסדנו את הבחירות, אנחנו מבינים שאין לנו פה מה זהו. אין מה לעשות, זה מה יש. ואני אומר, זה לא הייתה פליטת פה, זה משהו אמיתי. הם יודעים והם מודעים לזה. אם הם לא יצליחו לפצח את הדבר הזה, הם יבינו שאין להם שום סיכוי, זה יוריד את המוטיבציה במלחמה. זה קודם כל, לפני שאתה מדבר על איך להתפתח מערכת פוליטית. ובמערכת הפוליטית, ראינו בארבע שנים האחרונות, היו דברים, אין סור דברים שהצליחו למנוע. אני כבר לא מדבר, תיקח רק את משרד השיכון על ערים חרדיות שהתחילו תוכנית קריית גת מערב, ועוד דברים שבממשלה הקודמת ניסו למנוע את זה, והצלחנו ברגע האחרון, ואז עכשיו זה מתקדם. קח את עכו, קח עוד דברים. אני לא, באמת לא רוצה להיכנס, כי הם יושבים ורושמים כל דבר, ומנסים איך כולה, לא רוצה להזיק לציבור החרדי. אבל צריכים לדעת את האמת. יושבים שם יום יום, ואפשר לראות את זה, חברי הכנסת של יהדות התורה, הם החברי כנסת הכי חרוצים שנמצאים בבניין, נמצאים בוועדות, ודואגים לדברים.
1: שניים מהם כבר לא יהיו, אגב, ראינו השבוע, ראינו השבוע את גפני באירוע של היועץ שלך, באירוע של רבר, ראינו אותו עונה לאליזה בראשי, מי שמכיר, היא מרכזת הקואליציה, הוא אומר, אני אמשיך להגיע לכנסת, אנחנו נראה את גפני ומקלב בכנסת?
2: אין לי ספק שנראה אותו בכנסת, גם בישיבות סיעה, גם בהכפלת הדרך, אין לזה ערך, זה ערך שהוא בלתי ניתן לתיאור, הניסיון והחוכמה שלו והדרך שלו שהוא הוביל את הדברים. ברור שנצטרך, אנחנו נצטרך כל כוח אפשרי בשביל להתמודד, כי אנחנו בתקופה הכי קשה והכי רגישה, ואמרתי, בזכות ההצלחה, זה הסיבה שאנחנו שם, אנחנו נמצאים בתקופה רגישה של מלחמה ש... ואנחנו מקווים שבהר מאוד המלחמה הזאת תיגמר, כי אנחנו לקראת סופה, בדיוק בגלל הסיבות שאמרתי קודם.
1: בוא נדבר רגע על האופציות שיעמדו לרשותכם, וראינו כבר את כולנו מודעים למה שאמר מרן רבדוב לנדו, על כך שאנחנו לא מחויבים לנתניהו. אתה בקונסטלציה הנוכחית רואה אולי אופציה של הליכה עם מישהו מהצד השני, כי אנחנו שומעים דווקא מהכיוון של האופוזיציה שהם אומרים, המעצרים לא עובדים, צריך ללכת על סנקציות, על הטבות למשרתי מילואים, אולי דווקא זה משהו שאתם תוכלו להגיע איתו להבנות.
2: גם בהסכם שנכתב עם אגודת ישראל, וגם זה הובר בצורה הכי ברורה. אנחנו מצטרפים לשום ממשלה, ולא משנה של מי, לשום ממשלה, בשום קונסטלציה שהיא, בלי פתרון לנושא תלמידי ישיבות, שזה הדבר הראשון. אחר כך, באמת כפי שמכיר את המערכת הפוליטית, הקונסטלציה, אף אחד לא יודע איפה היא תיגמר. אתה שואל אותי האם אני רואה את האנשים שחרטו על דגלם ברמה האידיאולוגית הפנימית להילחם ביהדות שאנחנו איתם שותפים. אני לא רואה את
1: זה. אתה יכול למנות אותם בשמותיהם? אייזנקוט גם אחד מהם?
2: אני לא זה שמחליט. אבל לאייזנקוט יש במפלגה גם את אלעזר שטרן. יש לו גם את אורית פרקש, ויש לו גם את...
1: גם לביבי היה את יולי אדלשטיין וישבתם אותו.
2: את גלעד קריב. לא, לא, אבל אתה מדבר על יותר מדי.
1: גלעד קריב ליאיר גולן.
2: אבל בסדר, אתה מדבר על... דיברת על צד מסוים של המפה הפוליטית, נכון? צד מורכב. אני מציע לך, תבדוק את המיפוי של השמות, תבין שאני קשה לי לראות סיטואציה. אבל אתה יודע, בוא, בינתיים...
1: אז אני מנסה להבין, אז זה אומר בעצם שאין היתכנות ללכת עם הצד השני?
2: אתה לא יכול לנסות להבין, אתה יודע, כי זה הפך להיות לזה. אני חושב שהקבענו מוצאים...
1: לא, רגע, רגע, אני רוצה רק להסביר את השאלה שלי.
2: אנחנו לא נכנסים לאף קואליציה, ללא הסדר הנושא של תלמידי הישיבות, זה קודם כל.
1: ותמיכה מבחוץ?
2: אנחנו יכולים להתראיין בעוד שנה ונדבר על זה, כי כרגע זה לא רלוונטי.
1: ותמיכה מבחוץ, זאת אומרת, אם תשבו בחוץ, יכול להיות שתחליטו לשבת בחוץ?
2: אני אומר שוב, אנחנו רוצים את החוק הזה, מבחינתנו אנחנו לא עושים שום פעולה בלי הדבר הזה מוסדר, אבל אנחנו נדבר עוד שנה.
1: לא, רק להשלים את השאלה, יש הרי מציאות שלכתחילה ויש דיעבד, והמציאות הכי גרועה זה מה שקורה היום, שעוצרים בחורי ישיבות. אז נניח, אם אתם יכולים לשבת מבחוץ, זו שאלה, כי בסוף המצביע שואל את עצמו, לאן הולכים? אתם יכולים לשבת מבחוץ, וגדי אייזנקוט מעביר חוק שאפשר לחיות איתו בדיעבד, זה משהו שאתה יכול לראות שמתרחש?
2: קשה לי לראות, אמרתי, כל המנגנון מסביבו, וזה לא שאלה פרסונלית, בסדר? ביבי נתניהו לא בוגר כולל פונוביץ', בסדר? ואייזנקוט, ותעתי, גם לא למד באוכלוסטיירה, אז הם לא האישו, בסדר? כמו שאמרתי לך, האישו, בסוף יש כוחות פועלים, יש כוחות פלורליסטים פועלים במדינת ישראל. הכוחות האלה, אני מזכיר לך את כשהיה ממשלת רביק, שגם איתה לא יודעת שרת החינוך, ורק על זה עם רביק עוד אכלו ללכת, אבל הרב שח אמר, וברן הרב שח רצה, אמר לנו שאם שלא איתה לא יודעת שרת החינוך, אנחנו לא עושים. ולכן אני לא רואה קונסטלציה כזאת, אבל זה אני יכול להגיד לך כפרשן, לא כאיש פוליטי, ולא כמי שמקבל את ההחלטה, כי בסוף ההחלטה תתקבל על דגל ישראל.
1: אז אני אשאל אותך כמי שהיה...
2: בתקופה הקרובה וגם בתקופת הביניים השאלה לא עובדת על הפרק.
1: רבי, צוחק, יש לך עוד כמה דקות בשבילנו, כי אני תוך כדי כאן כותב שיוריד לנו את האייטם הבא, כי באמת זה קצת לעשות רעיון עומק, מה שלא קורה, ואני רוצה לגעת אתך אז בעוד נקודה, ואתה כחניך מוסדות הרב זילברמן, וכמי שהיה גם אצל הרב אלישיב הרבה, ואנחנו כל הזמן שומעים את הטענות, מה הבעיה שלכם להכניס אנגלית לילדים? כל הזמן זה מכל עבר, ראינו את מפלגת הציבור החרדי רצה על האג'נדה הזאת, אנחנו שומעים גם את הידידים שלנו אומרים את זה, אני יכול לשאול אותך איך אתה מסביר את זה גם להורי החרדי?
2: למיטב ידיעתי בחינוך העצמאי מלמדים אנגלית, למיטב ידיעתי, היה לי גם, אני חושב שבלכמה
1: שאני יודע, כדובר אנגלית,
2: מלמדים אנגלית, במוכר שאינו רשמי בחלקם הגדול מלמדים אנגלית, והשאלה היא מה הבעיה הפוכה, מה הבעיה אם אני מחליט לסלוח את הילד שלי לנוסד פטור, האם הוא, גם אם אני מראש אומר שאני לא רוצה להיות מתוקצב על ידי המדינה, ביותר מ-30-40 אחוז, 50 אחוז במקרה הכי קריטי, למה אין לי זכות כזאת? למה מי שרוצה ללמוד אנגלית לא יכול ללמוד אנגלית במגזר החרדי? יש מוסדות ברוך השם, גם של החינוך הצבאי, גם של מעיין החינוך התורני, גם מוסדות מוכר שלא רשמיים, שלומדים. אני, בהוראת רבותינו, שהיו, כמו שאמרת, אמרה לרב אליה, שאת הבנים שלי לא מלמד אנגלית.
1: זה שאלה, אתה גם לא מלמד, אתה כמי ש... רגע, רבי צחוק, זה מעניין אותי. אני זוכר שהייתי עם שני שגרירים אמריקאים אצל הרב אלישיב, ואתה היית מתורגמן, שפת אם. את הילדים שלך אתה גם לא מלמד אנגלית?
2: לא, לא, ממש לא.
1: מה, אצלכם בבית לא מדברים שפה שנייה אנגלית? מאוד מעניין. ומי ששואל אותך בכל זאת למה, הוא אומר, אני רוצה לשלוח למוסד פטור, אבל למה שהילד לא ידע אנגלית? מה באמת התשובה? זה משהו שאנשים מנסים לחדד גם לעצמם.
2: למה אני רוצה הפרדה בשמחת בית השם? פה, זה לא רלוונטי. השאלה אם יש לי זכות להיות חרדי, לא שאלה אם אני יכול, אם כולם הולכים להיות באותו דבר. ברור שיש אנשים כאלה, יש אנשים כאלה, יש אנשים שרוצים ככה, כל אחד שואל את רבותיו. אני לא חושב שהוא שואל אותי כפוליטיקאי, אני לא אמור לענות לו, אני לא רב. שישאל את רבותיו מה לעשות, ואיך לעשות, ואיך לחנך. יש משנה בקידושים, כן, אמר, מדוסתי אני מלמד דיין התורה. כל אחד החליט איך שהוא רוצה לחנך את הילדים שלו, זה בסדר גמור, זכותו המלא, וישאל את רבותיו. השאלה אם יש לי זכות כזאת, לא השאלה אם יש לי זכות איך קוראים לזה, השאלה אם יש לי זכות כזאת, השאלה אם יש לזכות למישהו לבוא להגיד לי, למה אני לא שואל עכשיו פלויני מתל אביב, או אפילו מירושלים, בשכונה אחרת, איך הוא מחנך את הילדים שלו, למה הוא יש לו זכות, וזו, פה זה תראה איך אנחנו נפלנו, למה יש לו זכות לשאול איך אני מלמד את הילד שלי, מה זה עסק שלו? מה זה העסק שלו? שאלתי פעם בתגילת קריב, מה העסק שלך מהטלפון של הילד שלי? יש דבר הרי נוראי. כולם בודקים במיליארדים, בודקים מה הציבור החרדי עושה, מה הוא אוכל, מה הוא שותה, מה הוא קם בבוקר, מה הוא חלך את הדין, מה זה עסק שלכם? מה אתם מתערבים לי בחיים? אתם רוצים לדבר איתי על כלכלה, אני מוכן לעזור לכם בלפתור כלכלה. כשאנחנו ניסים לשדרג...
1: אתה אומר, זה חלק מהעניין של הזכות להיות חרדי, זה גם הזכות לחיות את אורח החיים שלי,
2: מי שתשאל אותי שאלות. אם אני רוצה ללמוד משנייס ותנ"ך וגימורי, אני יכול ללמוד משנייס, תנ"ך וגימורי, זה זכותי המלאה, כי ככה הוא לי רבותיי. מי אתה בכלל? חתיכת אפס מאופס שאתה תתערב לי באיך אני חלך את הילדים שלי. באיזה זכות, באיזה סמכות, סליחה, ובאיזה הצלחה שעומדת מאחוריך, אתה תגיד לי איך ללמד את הילדים. אתה תגיד לילדי החינוך העצמאי וילדי הסמינרים שהם הכי טובות, דרך אגב, באנגלית ובמתמטיקה, איך לחנך אותם? באיזה זכות יכול לשבת פקיד במשרד האוצר ולהחליט איך צריך ללמוד בחינוך העצמאי, איך צריך ללמוד בסמינר? באיזה חוצפה, מאיפה זה בא לו בכלל? האב המיני הזאת, שהוא יכול לעשות את זה. שהוא יכול לעשות את זה בגזרות. הוא יכול לעשות את זה בגדרים, זה בסדר, זכותה כשל מדינה להגיד, תקשיבו, תשדרגו משהו מסוים, אני אתן לכם יותר כסף, אבל הפוך. להגיד להם, אתם, אנחנו נדאג שלא לא, לא, לא תוכלו להתקיים, שיהיה לכם בעיות רישוי, כפי שאתה כעורך דין מכיר את זה, אני אציק לכם בדברים אחרים, אני אדאג שמהנדס לא יאשר לכם את הבניין, כשבוסד ממלכתי לידו יאשרו לו את הבניין, באיזה זכות, באיזה סמכות, באיזה חוצפה, ועם איזה הצלחה אתם באים מאחוריכם שאתם אומרים לנו איך לחיות.
1: דברים כדורמנות, אני רוצה לגעת בעוד נושא אחרון ברשותך, גם כמי שהיה אצל הרב אלישיב רבות, אני זוכר שפרס אפילו בשעתו עלה אליו, כדי להוציא קריאה מהרב, לא לעלות להר הבית, ואיך ההתייחסות, ראינו היום את הטענות של בן גביר כלפיכם, שיכולתם להודיע שמי שלא לומד, אפרופו לשים מילים ולדרוש מאיתנו את הדרישות, הוא אומר לכם למה לא אמרתם שמי שלא לומד יתגייס וכולי, איך הרב אלישיב היה מתייחס לזה שהולכים ומשתפים פעולה עם מפלגה שחורטת על דגלה את העלייה להר הבית?
2: אני אגיד לך עוד הפעם, כמו שאמרתי מקודם, לא נתניהו בוגר פונוביץ, אולי זה קודם בוגר חוסטרי, גם בן גביר לא מיטב ידיעתי, לא זוכר איזה ישיבה, במערכות פוליטיות, אתה משתף פעולה עם מי שאני קרוב אליך, ומי שאתה יכול באופן יחסי להסתדר איתו. אני לא חושב שהם מקיימים וכפופים למועצת עולי התורה, ולכן אני חושב שאנחנו צריכים למחות על העלייה ברמה הציבורית וההלכתית. ניתן זיכרוני גם לא כולם בליכוד שומרי שבת, ואתה לא שאלת אותי איך אתם הולכים בליכוד שיש שם כמה לא שומרי שבת. נכון, גם את זה לא שאלת. כי כנראה זה בסדר. אז אני חושב שגם יש לחלל שבת, חיים סקילה.
1: אבל הר הבית זה מעין קונצנזוס שהופר, משהו שנתפס שהמיינסטרים לא עולה, והיום המיינסטרים עולה.
2: כן, אני חושב שלא, אני גר בעיר עתיקה, אני חושב שיש קבוצה, זה שבארץ ישראל יש יותר ויותר אנשים, אז יש גם יותר עזועים, זה הכל באופן יחסי, אבל אין ספק שמי שנאמן לדעת התורה ושומע בקול, מועצת הרבנות, מועצות גדולי התורה, בתי הדין, של בני העדה החרדית וצפונה, יודע שזה איסור גמור שנקבע די גדולי כל הדורות, מכיוון שאנחנו לא מגדירים את הגבולות, איפה זה איסור קורס גמור, איפה לא, ולכן הגדירו את הכל כאותו התייחסות, ולא נכנסים לרבית ולא דורכים שם, אז כל מי ששומע לדעת תורה לא מתקרב לשם.
1: רבי יצחק פינדרוס, הערכנו, אבל אני חושב ששיחה חשובה.
2: כל מי ששומע לדעת תורה מצביע בסוף ליהדות התורה, ומי שלא שומע יכול להיות להצביע גם מפלגת העבודה, גם זה קורה.
1: ולא הספקנו לדבר, וכאן תרשה לי לומר לך שפו, המשרוקית של גלובס, המקום שבו פורסם על מיליארדים שהחרדים מקבלים, ואתה שלחת להם תיקונים עובדתיים שהם נאלצו לפרסם התנצלות על הסכומים שהם פרסמו, אבל אני כבר שומע את הג'ינגל.
2: זה מפרסם שקרים כל הזמן, וצריך לנסות לפוצץ את הבלון של השקר הזה.
1: טוב, הג'ינגל כבר מתנגן, אז אנחנו חייבים להיפרד. תודה רבה לך, חבר הכנסת יצחק פינדרוס. שבת שלום. עד כאן השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. אנחנו נאמר תודה רבה לצוות שעושה במלאכה, לאורך יאיר אברהמי, למפיקה נורית אפלבאום, איתנו הטכנאי פנחס בינדר. אנחנו ניפגש כאן שוב מעברה השני של השעה.
0: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב.

0: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים? אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
5: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קרם קרקר, אוסם רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה, רק ב14.90 שקלים. חיתולי הגיס, 2, רק ב70 שקלים.
6: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
7: נתיב החסד.
5: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
0: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. ערב טוב ושלום רב באולפן יואב צור. עם זיהום ההפגנות הערב שנערכו בבני ברק ובירושלים, בשס פרסמו הודעה חריגה בה התנערו מההפגנות ואמרו כי מי שעומדים מאחורי ההפגנות הללו הם אנשי מחאת קפלן לצד גורמים קיצוניים. באשר לאלימות, הבהירו בתנועה כי המפגינים אינם מייצגים את הציבור החרדי וכי מעשיהם פוגעים במאבק להסדרת מעמדם של לומדי התורה. עוד נאמר בהודעה, מעצרים היזומים והכואבים של בני הישיבות בתקופה הזו והכאוס שאנו רואים בכבישי ישראל הם מעשה ידיה של היועמ"שית במטרה לפורר את גוש הימין, להסנית את ציבור החרדי ולגרום לחלקים ממנו להימנע מהצבעה. זו התערבות בוטה וחסרת תקדים של מערכת המשפט ושל גורמים במשטרה הצבאית במערכת הבחירות, כך לשון הודעת ש"ס. מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט פנתה היום ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בדרישה למצות את הדין בעקבות החשד כי ראש הממשלה מסר מידע כוזב ומסולף למבקר המדינה ולציבור בנוגע למחדל 7 באוקטובר. צה"ל חיסל בהתקיפה בעיר עזה מפקד בגדוד שעתי של חמאס שהיה מעורב בהחזקת החטופים אמילי דמרי, רומי גונן ומתן אנגרסט בשבי. בתקיפה נוספת חוסל מחבל בגדוד דארץ' תופח של חמאס. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי ארצו לא תתקוף את איראן לפני בחירות האמצע שיערכו בה 3 בנובמבר. הנשיא הוסיף כי מתקיימות שיחות עם איראן, אך יחד עם זאת המצור עליה יישאר בתוקף מלא. עוד הוא אמר כי איראן נמצאת במצב כלכלי וצבאי קשה, והבהיר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, וביום ראשון ללא שינוי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: מגישים בקרוב. עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
1: אנחנו פותחים את השעה השנייה של המהדורה המרכזית עם חבר הכנסת והשר לשעבר אוריאל בוסו, שס. שלום לך.
2: שלום, ערב טוב לך אבי ולמאזינים.
1: לא ראינו אותך אגב אתמול בעצרות השביעה באוקטובר, למרות שהיה לך חלק פעיל כשר בריאות, אתה גויסת ממש יומיים שלושה אחרי פתיחת המערכה.
2: אני הייתי דווקא בתקסים שהתקשורת בחרה להדיר, ובאופן כללי לקחת חסות על 7 באוקטובר, אני הייתי בתקס של איחוד הצלה. המלאכים האלה בכתום שנכנסו לקו האש, כשאפילו לא קיבלו אישור וסיכנו חיים, ואתמול למשל נחשף הסיפור שיושב ראש השר אריה דרעי גם היה בטקס ואישר אותו, שמתנדבי איחוד הצלה הצילו את חייו של מי שהיה תת-אלוף באותו זמן, היום ראש המוסד, הראש המוסד שלנו גרופמן, והם עשו עוד ממש עבודת קודש. הייתי בטקס הזה, ראיתי את הדברים הקרוב, ובחרתי דווקא שמה להרים את השביל אוקטובר ולזכור בדיוק את הדברים. היו שם סיפורים מסמרי שיער, טפל בשתי תינוקות תאומים שהורים שלהם למעלה מ-10 שעות קודם נרצחו והסתובבו לבד בבית, ומתנדבי איחוד הצלה שירימו אותם ועוד ועוד. אז באמת הייתי אלה התקסים שהייתי והסתובבתי במקומות הללו, וכן, זה הזיכרון שאנחנו בוחרים לא, ולא חלילה להביא מוטיבים פוליטיים, כמו שראינו את חסימת כביש בדקה אחת של סגירת הכביש שהיולון, ולהשתמש בכל המינוח
1: שהביא אוקטובר. כן, כי יש תחושה שקצת כמו שהיה, אתה יודע, בעבר, כמובן זה לא אותו סדר גודל, עם רצח רבין שלקחו את האבל הזה למעין פסטיבל של מחנה אחד, מדירים את המחנה השני, הייתה קצת תחושה כזאת אתמול, אבל בוא נעבור ברשותך גם לדבר פוליטיקה, אנחנו יום אחרי, ולזה אפשר להקדיש באמת תוכנית שלמה, והקדשנו גם כאן, דיברתי איתך גם על זה השבוע. שמע, בן גביר הולך לכם על הראש, הוא מנסה לעשות לכם דיאטת בן גביר. אנחנו רואים, ראינו אותו, ואני אפרט, ראינו אותו הולך לרב אלבז לסליחות, מתחבק, והרב אלבז מקבל כל אחד, אחר כך הוא גם הוציא את זה, כאילו כביכול זו תמיכה. אחר כך ראיתי בסוכות פליירים שהוא חילק לקישוטי סוכה, שמאחריו רואים את הרבי מלובביץ' ואת הבא בסלי. ועכשיו אנחנו רואים אותו פונה, אחרי מה שאמר עליו הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, פונה במכתב ישיר לראשי המפלגות אחרות ואומר להם, אתם אחראים בעצם לזה שאין חוק גיוס, כי אתם לא עזרתם לי לטפל ביועמ"שית. הולך לכם על הראש.
2: קודם כל, אף אחד לא יכול ללכת על הראש, הוא מנסה. אבל אני גם לא רוצה לדבר לגופו של אדם, אני כן יכול לומר במה שבלמעלה. אנחנו לאורם של רבותינו הלכנו ונלך, והיינו 40 שנה במדינה של המדינה ונמשיך להיות הלאה. למעשה משתתפת בקדנציה האחרונה במסורת וביהדות ובזהות, זה אך ורק שזה בטח לא בן גביר. בדרכם של הרבנים, זה שהרב יצחק יוסף אומר דעתו ההלכתית, זה חובתו, לא רק זכותו, זה חובתו לחדד בפני ציבור שומעיו בדיוק את המנטרה שאפשר לקדש אדם שהולך נגד ההלכה, זה בצורה ברורה. עכשיו, יש לה להשמות שהוא אמר, אני למשל תמכתי בהפרדה של לימודי תואר שני באוניברסיטה, לא יודע למה הוא השם, אתם לא תמכתם, לא הייתם שם, אנחנו קידמנו את הנושא הזה, חבר הכנסת טייב הוביל את זה כיושב ראש ועדת חינוך, צריך לזכור, עם כל הכבוד, היא לא הייתה יושבת, היא עשתה שדולה, אבל מי שהוביל את החוק הזה וגם בעיקר והביל את זה בוועדה עם התיקונים שלו, זה חבר הכנסת יוסיטאי משעס, אבל זה רק דברים באוויר, בליל של דברים, ולהגיד שאנחנו לא רצינו לפצל את תורי המשית, אני בממשלה בתור שר, הצבעתי בתי תורי המשית, אז הוא הוציא איזה מכתב, אומר, בוא נחתום על מכתב שמפרטים תורי המשית, לא באמת, אמר לו אז יושב ראש עצמו, לא, אתם כל המוצאים מכתבים, בשביל לעשות איזה דיבור פוליטיקה.
1: אולי אבל זה נובע מזה שהוא הרגיש שמאשימים אותו במשהו אחד יותר מילה, שזה הסיפור שהוא כביכול אחראי למעצרים, כשאנחנו יודעים בסוף שזו הנחיה של היועצת המשפטית לממשלה.
2: אבל ודאי שהממשלה, תקשיב, אני בתור שר, כשהייתי שר בריאות, אני יושב, אני עושה סדרת דפיות, אני יושב, אני אומר, יש לי כרגע איקס מיטות, כאשפוז. אתה בתור שר שאחראי למשטרה. יש לך לי 150 דוגמה, אני אתן לך 150 עצירים מסוכנים בדרגות הכי גבוהות, שאמורים למשל להיכנס לכלא, מי שלא יודע, אתה יודע, אני אגיד בן אדם שפוט, ואמור להיכנס בראשון למאי. הגיע ראשון למאי והוא לא נכנס, וזה כל סוגי הפציעה. ויש כאלה בערך 150 בארץ, שואלים את המשטרה, שאלנו פעם בוועדה, ועדת חוץ וועדת ביטחון לאומי, למה אתם לא עושים אותם? אמרו, אין לנו כוח אדם. אז אם הוא יושב בציון ואומרים, בוא, נעשה מעצרים. למה הם לא עשו מעצרים חודש שלם? מה קרה עכשיו איתו?
1: אגב, ראינו אתמול בנגב את החבר'ה שמסתובבים על טוסטוסים, על אופנועים עם דגלים ירוקים, זה פשוט, אתה רואה את זה, אתה רואה את תהלוכת השבעה באוקטובר, איפה הייתה המשטרה באזור?
2: אין ספור
1: אנרכיה. והיא הייתה עסוקה בלחידת עריקים.
2: אין ספור אנרכיה, ופתאום יש להם זמן באמת לעשות דבר הזה, עכשיו זה כאוס במדינה יש, ואתה צריך לנווט כוחות.
1: לא, אבל הוא בעצם אומר... אתה יודע, הוא בעצם אומר, אני לא יכול היום לתת הנחיות למפכ"ל, זה היועצת המשפטית לממשלה.
2: יש לך סדר עדיפויות, כשאתה רוצה סדר עדיפויות, אתה יודע לעשות אותם. זה במקרה הזה, אנחנו...
1: אתה אומר שיוציא לפחות מכתב, שיוציא מכתב, שיקולי מדיניות, לא מטפלים בזה עכשיו.
2: לא, יש לנו דברים שהם דחופים, ובסוף מי... הצבא לא יכול לעשות את זה, זה המשטרה מתחילה להעביר, זה להעביר. עכשיו, אתה יודע מה? אני רוצה רק דבר אחד לומר. לכל, אתה יודע, למאזינים דווקא מהימין, כשישבו שעשה עבר ידר יעביר את החוק להקפאת המעצרים בשלי הקדנציה, היו כאלה שהם הוא גבה אמרו לנו, מה אתה מנסה לעשות עכשיו בסוף הקדנציה? הוא אמר, אם לא הבנו חוק יוס, לפחות נעשה את זה. היום שרואים שייעוץ משפטי לממשלה והשמאל וביחד כולם שצים פעולה להשתמש במעצרי הריקים אך ורק בשביל להטות את הבחירות, זה שימוש ציני פוליטי לחלוטין בשביל לעשות אנרכיה ולעשות כעס נגד המפלגות החרדיות. אתה שם לבקרה, איפה הייתם חודש וחצי? עכשיו שים לב, אתה קורא את המכתב של היועמ"שית בסיכום דיון, ומה רשום שם? אנחנו יודעים את המצוקה בצבא, צריך לחדש את המעצרים. נו באמת, צבא הגנה לישראל, ממחר אפשר להיות רגועים, כי יהיו עוד שלוש עצורים שבדקה אחת הם יהיו גם לוחמים וטנקיסטים מפקדים. נו, ממה אנחנו טיפשים? זה פשוט להשתמש שימוש ציני ופוליטי במעצרים, והלוואי,
1: ברור, כל מה שאתה רואה שפתאום קורה, הרי זה כמו שנתניה היה יוצא למלחמה ערב בחירות, היום אומרים, גם אם זה צודק, כן, אני אומר במרכאות, זה פוליטי, ברור שזה פוליטי. במיוחד שהם לא מצליחים לעצור אף אחד.
2: ראינו שלא קרה כלום בחודש וחצי האחרונות, אז לא תעצור מישהו שבועיים, הרי אף אחד לא יתגייס מהשבועיים האלה, אם תעצור עוד שלוש, עוד חמישים גם כן.
1: אגב, ההפגנות האלה שאנחנו רואים של הפלג הירושלמי, זה נזק אלקטורלי בעיקר לש"ס, כי בסוף יש לכם מצביעים מסורתיים שלא אוהבים את המראות האלה.
2: נכון, נכון, אבל זה לא נזק אלקטורלי, אתה ראית שבקבוצות של ש"ס יצאו הודעות, אותם מפגינים הפגינו להם גם כן נגד יושב ראש ש"ס, עבר יתרי במודיעין עילית, כשהוא בא לדבר, והציבור יותר חכם מכל זה, הציבור שעומד ברחובות ויודע, גדולי ישראל מורים לנו מתי לצאת להפגנות, הם לא אומרים לנו לצאת להפגנה הזו, וזה נגד דעתם של גדולי ישראל, אבל זה אותם אנשי שמאל שמממנים דרך הפלג ודרך קבוצות קיצוניות גם בתוך הציבור הספרדי הפגנות בלי לעשות אנרכיה, והציבור לא טיפש, הציבור מבין שאנחנו לא נמצאים במקומות האלה, אנחנו נמצאים במקום של לעשות שקט ואחדות ואהבה, ואנחנו מאמינים שזה מה שבסוף יכריע בבחירות, לא הדברים הללו שהם חולפים מעל פני כל אחד.
1: תגיד, ראינו, אנחנו יודעים שיש קשר טוב בין אריה דרי לבין ביתו של מרן הגאון רבי דוב לנדאו, ראינו את הדברים שיצאו, אמנם זה מחזור של דברים שנאמרו לפני שנה וחצי, אבל הוא מביע עמדה של אבריסקרו, והוא מביא את זה בשם מצוקי עולם. לש"ס יש אבל עמדות אחרות, נכון? שמענו את הרב עובדיה תמיד מדבר על החיילים אחרת, את הרב יצחק רק בקמפיין הנוכחי. זה משהו שגורם לכם אי נוחות? אתם מנסים לבדל את עצמכם?
2: חס וחלילה, אנחנו נזרים בגחלתם של גדולי עולם, הרב דוב לנדאו, גאון עולם.
1: לא, לא, כמובן שלא לזה התכוונתי, אז רק שגם השאלה לא תובן. אני שואל אם אתם מבדלים את עצמכם אידיאולוגית כמפלגה שמשמיע קו אחר.
2: לא יקרה לזה מבדלים, אבל ודאי שתנועת ש"ס, דרכו של מרן הרב עובדיה, אנחנו רואים את ברכת כהנים שהרב יצחק מרגש שעשה לחיילים בחול המועד, ואנחנו צריכים, איך אומרים, להסתכל ולראות בדיוק את אותם המוסרים נפשם, אלו שנהרגו על קידוש השם החיילים, אנחנו חשבונות שמיים בוודאי שלא יודעים, אבל הרבה מהנופלים הם ומשפחתם הם ספרדים, מסורתיים, מצביעי ש"ס ולא מצביעי ש"ס, וכמובן לצד לומדי התורה שנמצאים באותם בתים, אבל זה אנחנו, אתה יודע, כל אחד בדרכו, בדרכו גם הציורית וגם כן דרכו הרוחנית שהוא מבטא דרכו, אבל עוד הפעם, התקשורת לוקחת דברים שכבר השמיע אותם לפני שנה וחצי, ואותם מגיבים כמו בנט וכמו ליברמן כבר הגיבו לאותם דברים, ועכשיו הם מחזירים את התגובות שלהם. יש מי שרוצה ללוות את השנאה בחברה, תפקידנו להרבות אחדות ואהבה, ולא להציף את הדברים בדיוק המפלגים, שזה לא, בטח לא העיתוי ולא הנכון, וזה גם לא, זה לא מה שצריך לעשות, אלא צריך פשוט להראות את האחדות שיש בעם ישראל, דווקא בשביל אוקטובר, ובכל המלחמה הזו ראינו את האחדות, את הנתינה האינסופית, בין איש למשנה ובין קבוצה אחת לאחרת, בלי שום הבדלים. ראינו שאתמול הייתי, וכמו שאמרתי לך, היה גם תקש של זקה ותקש של זה, ששם החבר'ה החרדים טיפלו בקיבוצים, בכל מקום עשו את הדברים, אנו ראים מכל, ואף אחד לא הבדיל, לא מה הצבע שלך ולא מה העדה שלך ולא מה הפתק ששם בקלפי.
1: רק לסיום, אני רוצה לשאול אותך, ראינו בסופו של דבר, עיקר הקמפיין שלכם היה תמיד בהצהרות הסליחות, זה מאחורינו, ועדיין בסקרים אתה רואה שש"ס שביב השמונה מנדטים בסקר הכי גבוה. והשאלה אם אתם משלימים עם זה, כי זו באמת, אתם נמצאים, צריך לומר, אתם נמצאים במציאות אובייקטיבית מאוד מאוד קשה.
2: אבי, אני אמרתי לך...
1: כל הסיפור של הגיוס פוגע בכם יותר מאשר בכל אחד אחר.
2: אבי, אני אמרתי לך את זה, ואומר גם כאן, אנחנו לא נראה מידוש שפרתי. הקמפיין שלנו האמיתי, זה מורשתו של מרן. החלטת בית המשפט לגרום לכך שלא תהיה את ה... אילולה המרכזית שהיה אמור להיות בבניין אומה כחוק שעבר בכנסת בשביל להשתמש חלילה למתג את מרן כדמות פוליטית, אני מאמין שבית המשפט יתחרט את זה כשהוא יראה שבוע הבא למעלה מ-100 אלף איש שיבואו לציונו של מרן, אלפי אילולות בכל הארץ. אני לבד הוזמנתי מאות אילולות, אני כל אחד מהחברי כנסת מוזמנים בכל עיר ועיר, ברמת השרון, בעוד השרון, במקומות הכי קיצוניים, 20-30 אילולות, כל בית כנסת, כל קהילה החליטה לעשות אילולה ולהראות לו יומה של בית המשפט, דרכו של מרן ומורשתו היא לא פוליטית, נראה לא יכבל עולם ועד, וזה בדיוק התשובה שלנו שתהיה גם בקלפי. אנשים בסוף באים לקלפי ואומרים, מרן ציווה לנו לא רק יכולה שירוחה, אלא נתן לנו מורשת, נתן לנו באמת דרך אמיתית, ובפתק ששעת אתה גם מקבל מצד אחד את הזהות, את הימין, אבל גם כן את המסור ואת הערכים, באמת מי שטיפל ועשה, ועשה הכי הרבה למען הציבור, זה נציגי ש"ס ברשויות ובכנסת.
1: השר לשעבר, חבר הכנסת אוריאל בוסו מש"ס, תודה רבה לך. ערב טוב.
2: תודה רבה, בצורה טובות.
1: מי שעוקב כל השנים על אחרי אמירותיו של משה פייגלין, יודע תמיד שיש לו פינה חמה למגזר החרדי, ללומדי התורה, עם כל ההבדלים השקפתיים, וקצת הופתע מדברים שהתפרסמו ביממות האחרונות. נמצא איתנו עכשיו חבר הכנסת משה פייגלין, יושב ראש זהות, שלום לך, ערב טוב.
3: שלום אבי.
1: האמת שאני, את יודעת, לפעמים ההפקה מביאה לך את מה שהיא מכינה, אבל אני אמרתי, אני רוצה לשמוע מה פייגלין אומר על הדברים, כי זה לא הסתדר לי עם העמדות, ואתה מאוד רהוט וקוהרנטי בעמדות שלך, הם מאוד עקבי לאורך השנים, אז בבקשה, המיקרופון שלך.
3: אז קודם כל בקשה לי אליך ולכל המאזינים, אף פעם אל תקשיבו לציטוטים שלי ולדברים שנאמרים בשמי, תמיד תלכו למקור ותקשיבו למה שאני אומר, ובמיוחד בתקופת בחירות. כי יש מי שבהחלט מנסה לעוות את דבריי, וכפי שאמרת, מי שמכיר אותי לאורך השנים, יודע שאצלי לעולם לא הייתה שום הצטרפות למסע הסתה נגד הציבור החרדי, גם לא עכשיו, במהלך המלחמה עם הגיוס, ולכן באמת אני מודה לך שאתה נותן לי את האפשרות להבהיר את הדברים.
1: אני חושב שחלק ממה שאז בשעתו לא עברת את אחוז החסימה, זה היה בין השאר כי לא הצטרפת לטרנד. ואנחנו זוכרים לך את זה לטובה. גם כשהיועצים אמרו לך, תשמע, תנסה קצת להתגלח על הסיפור של הגיוס, אז תדע מה, באמת אני נותן לך את הבמה להבהיר את הדברים הזה. מה כן התכוונת?
3: טוב, אז רק תמקד אותי לגבי אמירה בדיוק, כי מנסים לעשות סיבוב על הרבה אמירות שלי, אז תסביר לי.
1: אתה יודע מה, עזב אותך מהאמירות. מה באמת התפיסה שלך? אנחנו נמצאים במציאות מאוד מורכבת. שמצד אחד אנחנו רואים מעצר של בחורי ישיבות, רואים את ההפגנות שכאן גם היו חברי כנסת חרדים שיצאו חוצץ נגדם, והם גם חובנים נגד החרדים. ומצד שני, משהו כאן צריך להיעשות, ומה העמדה שלך, מה העמדות שלך בנושא הזה?
3: זאת אומרת, אנחנו מדברים עכשיו בנושא הגיוס. בנושא הגיוס, מאוד מאוד צייר אותי, יותר מצייר אותי, מאוד מאוד כעסתי על כך, שמחלוקת, ובעיה שמלווה את מדינת ישראל מאז ראשית מאז הקמתה, נושא גיוס החרדים, נוצל בצורה, הבעיה הזו נוצלה בצורה צינית בשעתה קשה ביותר של מדינת ישראל אחרי 7 באוקטובר, להוספה של עוד קצת שנאת חינם וטיגון של החברה הישראלית על עוד קצת אש של מחלוקת, כשל נושא גיוס החרדים ולמלחמה שמתנהלת עכשיו בעזה ובכל הגזרות אחרות, אין ביניהם דבר וחצי דבר. מצד אחד, את המלחמה בעזה אפשר היה לנצח רק בכך שהיינו סוגרים את הברז של המים ואת החשמל, וכעבור 3-4 ימים כולם היו יוצאים מהמנהרות עם החטופים ונגמר הסיפור. וגם אם היית לוקח את כל החרדים לצבא, זה היה, בצורה שבה זה נוהל, זה לא היה לוקח פחות זמן ולא היה לוקח לצערי רב פחות הרוגים.
1: בוא נספיק לא ברשותך לגעת בעוד נושאים, ואי אפשר ביום כזה לדבר איתך בלי לבקש התייחסות למה שראינו אתמול בנגב. מנטה, לוחת השביעי באוקטובר, אתה רואה את האופנועים עם, עם הצעיפים הירוקים, עם הנשק ביד, זו בסוף ממשלה של ימין על מלא, אתה עכשיו אמנם כבלוק טכני, אבל אתה חלק מהציונות הלתית שהייתה שותפה 4 שנים בממשלה הזאת, זו, זה הימין? זה האנשים שאיתם אתה רוצה ללכת שוב לממשלה שתשחזר את הממשלה הקודמת?
3: ברור שהאלטרנטיבה היא לא השמאל שהביא לנו את המחבלים הללו אל הארץ בהסכמי אוסלו, אבל אין ספק שהימין לא ידע להציב אלטרנטיבה לדבר הזה, ולכן גם הוא נושא באחריות אחרי כ-30 שנה שלו בשלטון, חד משמעית. אז מכיוון שאנחנו לא רוצים את השמאל שבאופן לכתחילי מעוניין להמשיך את, את אותו תהליך הרסני שהוביל השביעי באוקטובר, אנחנו כמובן חלק מהמחנה הלאומי ומהימין הישראלי, אבל אנחנו חייבים, המפלגת זהות תהיה זו שנותנת לו כיוון ותציב לו קווים אדומים מאוד מאוד ברורים. אצלנו לא יהיו מסעיות, מאות מסעיות של הספקה לחמאס בכל יום, שמחיות אותו מחדש ומזמינות את הפשיטה הבאה, ואת החטיפה הבאה חלילה וחס, היום לא תהיה. וזה נובע מכך שאצלנו בזהות, תפיסת המציאות היא מהותית. לא רצים אחרי העלים ברוח ופותרים כל פעם בעיה טקטית, אלא מתייחסים באופן אסטרטגי לסיפור הרחב, ואם מתייחס לנושא תהלוכת האופנועים בנגב, אז צריך להבין, ככל שאנחנו ממסמסים את זהותה היהודית של המדינה, ואנחנו אומרים, זאת מדינה ישראלית שבה גם הערבי יכול להיות ישראלי כביכול, אז אנחנו פותחים את הפתח לתחושת אדנות ובעלות של הערבים בארצנו, וזה נגמר.
1: זה מעניין, כי אנחנו רואים אדם כמו אופר וינטר, שהוא ללא ספק אדם שהזהות שלו ימנית, הוא בסוף שילם מחירים בקריירה הצבאית שלו, על כך שאלו היו העמדות שלו. מצד שני, המקום שניים אצלו ברשימה זה יוסף חדד, אתה רואה בכך איזושהי בעייתיות? כי בסוף אם בא ערבי ואומר, אני ציוני, אני מאמין במדינת ישראל כמדינה יהודית, אז למה לא לקבל אותו כחלק מהמחנה?
3: אופר חדד גם ביקש להיות חבר במפלגתי, מפלגת
1: יוסף חדד. אופר חדד כבודו במקום עומד.
3: כן, כן, כן. יוסף חדד. ואני באמת רציתי בהתחלה לקבל אותו לזהות. בהחלט, ערבי שקראת איתנו ברית, ושרת בצהל וסיכן את נפשו, למה לא? בוודאי. ובאופן טכני זה אפילו, המהלך הזה כבר בוצע, רק שאחר כך, כששאלתי אותו, אתה נאמן לישראל כמדינה יהודית או כמדינה ישראלית, אז הוא אמר לי שהוא נאמן לישראל כמדינה ישראלית, ואמרתי לו, אם זה כך, אז מקומך לא יכול להיות איתנו, עם כל הכבוד, עם כל האהבה, ויש אהבה, אבל במפלגת זאת אתה לא תוכל להיות, כי מדינת ישראל היא מדינה יהודית נקודה. היא לא מדינת כל אזרחיה וכל לאומיה, היא מדינה יהודית נקודה, שהמשטר של הדמוקרטי, וטוב שכך, אבל אנחנו לא דמוקרטים במקום יהודים, ואנחנו גם לא ישראלים במקום יהודים, אנחנו מדינה יהודית נקודה, ואם אתה נאמן למדינה ככזו, כמדינה יהודית, אהלן וסהלן, אתה מקומך איתנו, אם אתה לא מסוגל להזדהות, אם אתה לא מסוגל להשאיר את שירת התקווה, נפש יהודי או מיה, אז אתה מוזמן מבחינתנו או לוותר על האזרחות ולהישאר אזרח תושב קבע, או לחפש ביטוי והגדרה לאומית במדינות ערב או במקום אחר, אבל אתה לא יכול לנסות לייצר זהות לאומית מקבילה בארץ הקודש.
1: אולי זה מתחבר לזה שאנחנו פתאום רואים גם את האמירות שנשלפות על שתי מדינות, כנראה שהדברים תמיד הולכים ביחד.
3: בדיוק, ומכאן קצרה הדרך למדינה פלסטינית, לתמיכה במדינה פלסטינית.
1: אבל זה כבר שווה שיחה נוספת שעוד נקיים אותה.
3: כנראה שאופר וינטר לא נכנס לעומקם של דברים, אבל האמת תמיד צפה בסופו של דבר.
1: וכנראה שגם פוליטיקה זה מקצוע, אתה עשרות שנים בתחום הזה הציבורי, אי אפשר לקפוץ פתאום, לקחת את כולם, שכולם יהיו אנשים חדשים, ולחשוב שבזה אתה תשנה את העולם ותצליח לעשות דברים שאחרים לא הצליחו לפניך. צריך כן, גם קצת צניעות. גם... תודה רבה לך, תודה, חבר הכנסת, תודה. בעתיד, לשעבר ובעתיד.
3: לשעבר ולעתיד בעזרת השם, תודה רבה.
1: בעזרת השם, תודה רבה.
0: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב. במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
4: הכל מחדש בדרכים. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל מחדש בדרכים.
5: זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
6: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קרם קרקר, אוסם רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה, רק ב14.90 שקלים. חיתולי הגיס, 2, רק ב70 שקלים.
7: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. נתיב החסד.
8: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
9: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
0: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
1: אבי רבינה, פרשננו הפוליטי, שלום לך, ערב טוב.
10: שלום, ערב טוב.
1: שמע, אתה הכתובת שצריך לשאול אותה, כי בליכוד אתה מבין, בציונות הדתית אתה מבין, וגם בבן גביר אתה מבין מהזווית האחרת. אז מה בדיוק קורה פה? מדירים במכובד את בן גביר ומשרתים את הקמפיין שלו שכביכול הולכים לו על הראש? תסביר לי את זה.
10: טוב, מלחיץ, עם כל הכתרים שכתרת לראשי, אני אנסה להתיימר.
1: אני מרים, האם לא נרים בסוף שבוע, מתי?
10: כן, תשמע, האמת היא שאתה נוגע בדיוק בנקודה שמחיבה הכי הרבה לבן גביר ביום האחרונה, אבל המעניין הוא זה איך הוא מגיב לזה. אם בעבר, או שהוא לא היה מגיב, או שהוא היה מנסה לפעול, אתה יודע, שיקבלו אותו מה שנקרא כעוד ילד מן השורה בכיתה של גוש הימין, אז זה לא אותו דבר. בן גביר היום לוחמני, והוא מבין שזה עוזר לו בתוך הבית. אגב, אני עוקב חזק ברשתות החברתיות, ואתה רואה איך זה מרים לו הקמפיין הזה, שהוא אומר, הנה, אני הילד המנודה, וזרקו אותי, ומחיקים אותי.
1: והם הלכו עם אייזנקוט.
10: כן, והם לא רוצים, זה יוצא לו נפלא. פעם שעברה, לא היה לו את הקייס הזה שביבי ילך עם אייזנקוט, לא היה את ההוא מהשמאל שביבי הציר או רמז שאולי הוא ילך איתו, ולכן עכשיו זה לבן גביר, זה מצוין. אגב, אתה רואה בסקרים שבסוף נכון שהוא לא ממריא כמו שהוא ימריא בסיום שלו בקדנציה האחרונה, אבל בסך הכל הוא יציב, והוא מאמין שהוא זה שיצליח לגבור עם עוד שני מנדטים ממה שהסקרים מראים לו היום.
1: והוא גונב אבל מכולם, זה ממש הקייס אולי הלא מנומס, הוא לוקח מהליכוד, הוא לוקח מציונות הדתית, הוא לוקח משס.
10: בדיוק, תשמע, מריבה בתוך הבית.
1: וכולם הולכים לו על הראש, והשאלה היא מי יעשה למדיאטת בן גביר כאן באירוע הזה.
10: זה בסוף קרב מי יהיה הכי חזק בתוך הגוש, או מי יהיה יותר חזק ממי, ובעיקר מי לא תהיה המפלגה הקטנה, כי פחות יספרו אותה. אבל זה לא משהו אחר, וגם שס פתחה רק ביממה האחרונה בקמפיין נגד בן גביר, כי היא חוששת שצעירים רבים, דווקא משס ומהפריפריה, שהלכו בעבר איתם, הם רואים את זה בסקרים, ילכו עם בן גביר, וזה בדיוק מה שקורה בגוש, ואתה רואה, נתניהו יוצא אגב ממש לפני שעה קלה מכנס שהוא מקיים עם עשרות רבנים בציונות הדתית, ומחמיא לסמוטריץ', אתה יודע, שר אוצר הכי טוב שהיה כאן, וזה אני אומר כשר אוצר לשעבר, ולא רק בכלכלי הוא טוב, יש לו גם אחריות לאומית.
1: למה כי סמוטריץ' זרם איתו והכניס את פייגלין? כי סמוטריץ' לא באמת מאיים עליו, הוא לא יכול לעבור את השישה מנדטים ביום טוב, הוא לא לוקח לו קולות כמו בן גביר, אבל בסוף זה משחק של נתניהו, והוא באמת צריך שסמוטריץ' יביא את כל מי שאפשר, כי רק ככה אי אפשר לחצות את ה-61, זה הראש של נתניהו.
10: חד משמעית, אבל אני עדיין חושב שנתניהו צריך להרגיע בכיוון הזה ולהשקיע את כל המשאבים בסיפור של אייזנקוט. אני מסתובב בשטח ולא מעט אנשים, אגב צעירים כמבוגרים, שהיו בעבר עם הליכוד, רואים באייזנקוט אלטרנטיבה. כלומר, זה אומר שהוא עדיין לא יצליח להחדיר לתודעה הציבורית שאייזנקוט זה שמאל, שאייזנקוט זה שוב להכשיר את האחים המוסלמים. הוא מנסה בשלושה, מהרגע הראשון, בשלושה חודשים האחרונים הוא מנסה ללכת רק על הקו הזה. אני בטוח שזה מדבר יופי יופי אל הבייס, איפה שמתנדנדים, הוא לא ממש הצליח לשכנע.
1: בוא נדבר רגע על הקמפיין של ש"ס, מה שלכאורה היה נראה שקמפיין עצרות הסליחות זה הקמפיין המרכזי, אבל בעצם הם נושאים עיניים גם לשבוע האחרון, שאז אמורה להיות עצרת הזיכרון לרב עובדיה, היועצת המשפטית הרימה כאן את הקמפיין, ואני שואל אותך האם ריאלי, אמרו כאן בשם ש"ס שדו ספרתי, אומר אריה דרי, שדו ספרתי זה היעד. האם ריאלי לחשוב על דו ספרתי לאור הסקרים שאנחנו רואים ולאור באמת המצוקה האובייקטיבית עם המפלגה שנפגעת יותר מכל מהסיפור הזה של הגיוס?
10: תשמע, זה 20 יום לבחירות, תמיד אמרו על נתניהו שהוא זה שיודע לשלוף שפנים ברגע האחרון. דרי, נתניהו, כל החברים הללו שנמצאים בבעיה מבחינת מנדטים יהיו חייבים

0: טובות לפני בחירות, כמו שאם ביבי היה יוצא למלחמה, היו אומרים זה בחירות, גם אם המלחמה צודקת, אז אם פתאום מכריזים לך על המעצירים, שאתה רואה שגם לא מתאמצים אגב להביא אותם לכלא, העיקר שתהיה אש. לא מתאמים מראש עם המשטרה.
1: מודיעין בבארה, בני ברק בבארה, ירושלים, כבישים ראשיים חסומים, זה המתנה הכי טובה שנתת. אייזנקוט כמעט לא דיבר מילה על גיוס חרדים עד לפני שבוע וחצי, עד האירוע במודיעין, עד לפני שבוע. כל הפוסטים האחרונים שלו בשבוע האחרון נדבקים לבנט ומדברים רק על הסיפור של גיוס חרדים. כלומר, אני לא מדבר כמובן על יאיר גולן ולפיד שמשקר במצח נחושה בשעה האחרונה, וכותב שאריה דרעי שולח בחורים לרחובות. זה אותו דרעי שלפני 4 שעות הותקף על ידי הפלג שפרצו לו
0: והוציאו הודעה על כך. הם באים גם לעשות תג מחיר למפלגות החרדיות. יש כאן איזושהי זהות אינטרסים שכל אחד מעוניין בעברת הרחוב, כי זה גם דופק את המפלגות החרדיות.
1: כן,
0: כולנו
1: עכשיו,
0: מבינים
1: אתה לא
0: את זה.
1: אדם תמים. זה איש תקשורת ממולח יאיר לפיד, הוא יודע את זה, אבל כולם משקרים. אתה נמצא כמה ימים לפני בחירות, והוא משקר, ואחרים משקרים, וכך זה נראה, הכל בניצוחה ובהובלתה של היועמ"שית, אתה יודע,
0: ראשי האופוזיציה לא מצליחים להוביל סדר יום, אבל ביבי כינה אותה בעבר ראשת האופוזיציה, והנה זה בא לידי ביטוי. אני מבין שבסקרים שנתניהו עושה סקרי עומק שהוא עשה השבוע, הסיפור הזה של הגיוס, אם הוא מתרומם, פוגע לו גם בתוך הבייס הימני. פוגע לו, זה מקפיץ אנשים. הסיפור הזה של חסימת כבישים, וכשרואים את השוטרים הצבאיים מותקפים, לך תסביר להם שזה היועצת המשפטית ששולחת דווקא עכשיו, אי אפשר להסביר את זה.
1: קשה מאוד, אני רואה שיש פה ושם אנשים שמנסים בכל מיני סרטוני תדמית בתוך המגזר החרדי להסביר את האירוע הזה, לא ממש בהצלחה גדולה, וממש בשעה האחרונה ביבי מכנס פעילים בגוש במלון רמדה, במקביל לאותו כנס שהוא קיים לפני כן בציונות הדתית, והוא אומר להם שם בצורה מפורשת, חברים, אנחנו הולכים לבחירות הכי צמודות שיש, זה יכול להסתיים בטקו, וזה עניין של כמה קולות לכאן או לכאן. הוא אומר, אל תאמינו לאולפנה הטבלה, מצד שני אומר להם, אל תאמינו, הוא מכוון לפילבר, לאותם סקרים מזהירים במיוחד שמדברים על ניצחון מוחלט.
0: אבי רבינה, פרשננו הפוליטי, תודה רבה לך, ערב טוב ושבת שלום.
1: תודה, ערב טוב.
0: שלום וערב טוב לחבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית.
2: שלום וערב טוב.
0: בוא נפתח עם כנס האיחוד היום במלון רמדה. אתם בעצם הולכים ביחד עם הליכוד לנסות להביא את אלה שנשארים בבית, אבל יש כאן אמירה שהיא גם מעבר לזה, כי אני מסתכל על מי שלא היה שם, איתמר בן גביר.
2: אנחנו חושבים שלום, לא מחרימים אף אחד, אנחנו עובדים כל הגוש בשיתוף פעולה כדי להביא ניצחון, קודם כל הגוש. אני חושב שפשוט היה יותר אירוע טכני ולקהל הזה של ראשי ישיבות מהציונות הדתית, שזה משהו שבסוף מטבע הדברים, משהו שהוא חלק מהמפלגה שלנו, ובסוף מי שארגן את זה, וגם זה לא הציונות הדתית ארגנה את הכנס הזה, כנראה חשב שככה נכון, אבל זה בטח לא מגיע למקום של חרמות, חלילה, עד רבה שבן גביר יעשה גם כנסים ויזמין אנשים שרלוונטיים מהציבור שלו ויצליח להניע עוד מצביעים, כי הכי חשוב זה להוציא אנשים מהבית, להוציא אנשים מהמיטות ונצח את הבחירות האלה.
0: תגיד, אני אולי ארים לך להנחתה בשאלה, אבל אני יכול להבין למה בשס וביהדות התורה הם צריכים להתאמץ גם בבייס שלהם בשביל לנסות להביא מצביעים, כי יש כעס כלפי דברים שלא הושגו, אבל אתם הבאתם למצביעים שלכם בהתיישבות, ובכלל הבאתם להם כל מה שהיה צריך. אני אומר את זה לשבחכם, במשרד האוצר, כשר ביטחון ענייני התיישבות, השרה סטרוק, אתם, יש לכם בעיה עם מצביעים שלא מגיעים להצביע מהבייס הקשה שלכם בהתיישבות? תסביר לי את זה.
2: אנחנו קודם כל לא רק מדברים על הבייס שלנו, תמיד צריך לעבוד, אבל זה נכון שיש לא מעט אנשים שראו את העבודה ושמחים וכו'. אבל אנחנו מדברים על עבודה ללכת למקומות אחרים כדי להביא מצביעים. אנחנו, כל הרעיון הזה של דברים ימינה או שרוצים להביא אנשים מבחוץ, דווקא הולכים, אנחנו מביאים, מתנדבים. אני עסקתי בזה בכל המערכות, אני חושב בארבעת מערכות הבחירות הקודמות, אני עסקתי בזה. אנחנו מגיעים לכל מיני מקומות שבהם יש מעוזי ימין שהם אחוזי הצבעה נמוכים, ספוילר, זה לא היישוב שלי יצר לצורך העניין, ואנחנו מגיעים לשם ועוברים ממש דלת, כדי להוציא אנשים מהבית.
0: אני יכול להגיד ואת שאני, זה תעשו ביחד עם הליכוד.
2: כן,
0: זאת אומרת, תגידו להם, תצביעו ליכוד או ציונות דתית.
2: אני יכול להם, בוא אני יכול לשתף לך מהחוויות שלי בבחירות הקודמות. אני הסתובבתי במשך היום שלם בעיר לוד, עברתי שם שכונה, ממש דפקנו בדלתות, אני כתב רק עם עומד לכנסת עם חברים נוספים, עברנו ממש בית בית, דפקנו בדלתות ודיברנו עם אנשים, אתה יודע, אנשים לא תמיד, לפעמים בן אדם צריך שקפיץ אותו לקלפי, לפעמים בן אדם צריך בייביסיטר לילדים רגע כדי שיוכל לצאת להצביע. זה בסוף מה

0: שעשינו, ואני יכול להגיד לך שאני הצלחתי להוציא לא מעט אנשים ככה שלהרחתי בלי שאני דופק להם הדלת לא יוצאים להצביע.
1: מעניין, ומה אתם משיבים לטענות שנשמעות מכיוונו של בן גביר, שבעצם מהדהד גם במפגש היום, הוא אומר רוצים להדיר את בן גביר מהממשלה וללכת לציר עם אייזנקוט?
0: אני לא מכיר דבר כזה, אנחנו בטח לא מדירים את בן גביר משום מקום, עבדנו איתו במחירות האחרונות, ועד רבה שיבוא, שיעשה את זה גם, בוא, אנחנו, מה שנקרא, יש ברוך, למשל, צערנו, יש ברוך השם מספיק מקומות שבהם צריך מספיק אנשים שיוכלו להוציא אנשים מהבתים, אין פה עכשיו זמן למאבקים בתוך הגוש, אנחנו עכשיו מאבקים מחוץ לגוש, אנחנו צריכים להביא אנשים, מצביעי ימין, אנשים שנמצאים בבית, ולהוציא אותם מהבית כדי להצביע, הבחירות האלה, הם יכולים לצח אותם, וזה תלוי לא מעט בחוזי הצבעה, בסך אנשים שנמצאים בבית, ולא מצביעים, מסיבות, אני מכן, אני עברתי בדלתון, אתה רואה את הסיבות, יש בן אדם שיש להם, בדיוק הם קבעו באותו יום, מסיבת יום הולדת למישהו, לא חשבו להצביע, ואתה מגיע, ומדבר איתם, ובסוף כן, אני אדם מוכר פחות, אבל גם מי שלא מוכר, אז הם מדברים, ויוצרים שיח, וכמו שאמרתי, לפעמים צריך להקפיץ מישהו, ולפעמים צריך לסייע למישהו להגיע, ובסוף פעמים גם יש ויכוחים, אנשים שאומרים, אנחנו לא רוצים להצביע בגלל X, Y, Z, ואתה יושב ומדבר איתם. זה משהו שהוא לגמרי אפשרי.
1: הייתי רוצה לגעת איתך בעוד נקודה, אנחנו שומעים קודם כל את השיח על אלימות המתנחלים, רואים מה זה עושה בעולם, זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו רואים את חוסר המשילות בכבישי הנגב, אני חושב שזה בסוף אותו דבר. כאן יש חוסר משילות של אולי מתיישבים, וכאן יש חוסר משילות שהמשטרה לא מצליחה להשתלט על אלה שמסתובבים בכבישי הנגב, וראינו אתמול את התמונות, ויש מי שעושה את ההשוואה, בסוף זו ממשלה ללא משילות.
0: אני חושב שאנחנו שיפרנו את המשילות בעשרות אחוזים, בכל המובנים. אני יכול להגיד לך היום, אני, אתה יודע, כתושב יהודה ושומרון, כך דוגמה, מחול המועד האחרון, נכנסנו קבר יוסף, היינו שם עד 9:30 בבוקר, אבן אחת לא נזרקה לקוחות. אני זוכר שנים ארוכות שהיינו נכנסים באמצע הלילה, כמו גנבים בלילה, ומטענים ובקטבים ועיריות, ואבן אחת הוא נזרקה כי יש שינוי ביטחוני משמעותי מאוד. באותו יום, אלפי יהודים נכנסים ויוצאים מקבר אלעזר הכהן, בחברון, סך הכל היו קרוב למיליון יהודים שבאו לסייר ולטייל בחול המועד ביהודה ושומרון, והרוב המוחלט ללא אירועים מיוחדים, בלי תשמע, אנחנו רואים פארמה.
1: זה נובע משינוי תפיסת הביטחון, או שגם המתיישבים תפסו קצת את העניינים לידיים?
0: לא, משינוי תפיסת הביטחון, יש ברוך השם שר ביטחון, אני חושב הכי טוב שהיה פה אי פעם במדינת ישראל, ישראל כעת עושה עבודה מצוינת, החוות והיישובים שהקמנו לרוב שאין המציאות בהיבט הביטחוני. הם מתיישבים נמצאים...
1: הליכוד הולך להשתמש בסין כזה על שר הביטחון, כן.
0: בהחלט מפרגן
1: לשר... אתם הולכים ביחד, ראינו ברמדה, כן.
0: אנחנו בסוף רוצים לנצח את הבחירות, מה שחשוב פה זה שהימין ננצח, כי אני באמת חרד, אם חס ושלום, השמאל והחבורה תעלה לשלטון, אנחנו באמת בעיניי סכנה קיומית במדינת ישראל.
1: חבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית, תודה רבה לך, ערב טוב.
0: תודה רבה.
2: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב. במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
3: הכל החדש בדרכים.
2: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל, 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.
3: הכל החדש בדרכים.
4: זה בר כל טוב.
5: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. שמן קנולה רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה רק ב13.90 שקלים. ארגליות אוסם 2 רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: בר כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
3: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
7: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
8: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
7: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
9: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
10: שיא החשמל והמיזוק.
7: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
1: טוב, בפינה הזאת יש מישהו שהסתכן ויצא לכבישים. שלום לכם, הרב יוסף שווינגר ושימן ברייטקוף, ערב טוב. לפינה האהובה למאזינים.
11: ערב מבורך, בפינה שהפכה מפינת הפרשנים לפינת הכתבים מהשטח, שמדרכים מירושלים הנצורה והמסוגרת.
1: זהו, הרב שווינגר, זה אתה שתקוע בפקקים של הפגנות הפלג, אז אתה יודע, אולי איזושהי התייחסות מזהמת, אותנטית.
12: אכן הייתי תקוע, אני עכשיו בכביש 6 ומשתחרר, אבל אני סידרתי שיהיה לנו אספק הערב דרך בורמה הישנה ממלחמת השחרור.
1: הצעירים, אני לא יודע אם הם מכירים את הדרך הזאת, אז הוא בעקבות הרב שווינגר, אם אתם פוגשים אותו.
12: בורמה מכירים את זה
1: ברן מירון. נכון, נכון. תגידו, מה אתם אומרים לגוף העניין? ההפגנות כאלו בכמה שבועות לפני הבחירות, זה בעצם מה שמאפשר לגוש השינוי, הריפוי או השיסוי, איך שתקראו לו, לנסות לקבוע סדר יום, מה שהם לא מצליחים לעשות, עושה עבורם היועמ"שית, בחסות ההפגנות האלה גם כן.
12: יש פה שתי חלקים לשאלה. מהצד שאתה מייצג, זה באמת עושה עבודה לגוש השינוי, ומסניא אותנו, אם יש עוד מקום עוד לסנוע את החרדים, אז זה כמובן. מצד שני, אסור לשכוח את הצד השני, שהתחיל איזה גל מעצרים מטורף, דווקא עכשיו בתקופת הבחירות, דווקא בחורים, בוא נגיד שלא נתפסו בדרום הארץ, אלא ממש בחורים מצוינים, יושבים על לימודם, בבין הזמנים, באים אליהם הביתה, האם צריך לשתוך, לא להגיב, לא לעשות כלום? לא יודע, בטח
11: שימן
12: יגיד הפוך ממני, מעניין.
11: לא הפוך, אני מי שחושב שהשיטה להילחם בגזרה הנוראה הזאת באמצעות הפגנות אלימות וחסימות כבישים ולגרום צער בני אדם, אז לעניות דעתי אין הבדל אם זה תקופת בחירות או לא תקופת בחירות. אם זה השיטה להתמודד עם
1: ההצרה הזאת... אבל אם יגידו לך, אתה רואה שזה עובד, אתה רואה שמצליחים למנוע מעצרים, איך אתה משיב לזה?
11: אני אומר, אם בסוף היה חוג כזה שלקח את זה כשיטה, אז נכון יש גם בחירות, אני רואה שגם מריצים מפלגה בסגנון הזה ועושים הכל בשביל להעמיד את הכוח החרדי. מי שחושב ככה ורבותיו מורים לו ככה, לא יודע אם החשבון שלו תקופת בחירות זה היה בדיוק הגיים צ'יינג'ר שיזיז אותו מהכבישים. אני חושב שאנחנו ורבותינו לימדו אותנו שגם עוול לא פותרים בעוול, ומצוקה לא פותרים במצוקה, בטח לא לחשבון אנשים אחרים. וגם תגיד לי קפלן ושמעו, נכון, אנחנו יש לנו ערכים אחרים של בני תורה ואנחנו צריכים לשמור עליהם וצריך להכיר אותם, וזה עצוב מאוד המורות האלה, אתה רואה אנשים מבוגרים וקשישים וילדים ובוכים ונכים.
12: בצד שני, מה אתה אומר להורים של הבחורה העצור באמת לא עוול בכפו? מה אתה עונה להם?
11: נכון, אבל אני אומר, בגלל שיש עוול אחד אתה עושה עוול עוד 100 אלף איש, 200 אלף
12: איש. לא יודע, אבל אתה רואה שזה מנע מעצרים, זה מנע מעצרים, עובדתית, עובדתית. במודיעין זה עבד.
11: יש מחירים שאולי עדיף לא לשלם אותם, זאת אומרת, יכול להיות שלא יהיה מעצרים, אבל המחיר ששילמת בשביל שילם, אני אומר, המחיר שהציבור החרדי שילם בשביל מניעת המעצרים הוא מחיר שהוא כבד מנסוע, ואני חושב להשפיע לנו המון המון שנים. האלימות שנכנסה בצורה כל כך אגרסיבית, והחוסר כבוד למבוגרים, וחוסר כבוד לאנשים אחרים, והדיבור, זה דברים שנשלם אותם עוד שנים רבות אחרי שהגזרה הזאת עשומה עלינו.
1: הרב שווינגר, אני רוצה לשאול אותך עכשיו לגוף העניין, ואתה באמת ליווית הרבה מערכות בחירות, לפעמים מהצד, לפעמים היית מעורב. עד כמה הסיפור הזה הולך להשפיע על תוצאות הבחירות? כי היה נראה שנתניהו במומנטום חיובי, ולא מצליחים להרים כאן סדר יום אחר, והנה אנחנו רואים פתאום שהתקשורת פותחת היום עם זה את המהדורות.
12: תראה, עדיין נשארו 18 או 19 ימים לבחירות, ככה שכל יום בישראל משהו יכול להשתנות. אני שומע כבר דיבורים על תקיפה נוספת באיראן, כל אירוע ביטחוני, חס וחלילה, חס וחלילה. אם היה קורה משהו לאותו מטוס מדובאי, אתה מבין שהשיח היה כבר אחרת. לכן בישראל לנבות מה יקרה בבחירות, קשה מאוד לנבות. המצב כרגע הוא לא לטובת הגוש הקואליציה, אין לזה ויכוח, וחבל שיש בדיוק אותם גורמים שיורו כרגע להתחיל בגל המעצרים החדש. זה מה שהם רוצים, הם רוצים את הוויכוח שלי עם שימן, הם רוצים שיהיו מעצרים, שיהיה בלגן, ושגוש האופוזיציה ינצח. כולנו משחקים לידיהם ברצון, שלא ברצון, במודע או שלא במודע. אני אומר את זה בצער רב כמובן.
1: שימן, אתה בשבת הבאה נניח תארח אצלך שיבי בוחים כמנהגך שיעלו אליך, ומה אתה אומר לבחורים שפותחים את הזמן והם אומרים מה צריך ללכת לבחירות בכלל? הרי אני לא רואה שמצליחים להרים חוק גיוס. מצד שני בנט הוא זה שאומר שאני להפסיק את המעצרים שהם לא עובדים, אז מה זה משנה לי אם זה עולה או זה עולה? מה יוצא לנו מכל הסיפור הזה?
11: אני אגיד לך, בחירות בעצם במדינת ישראל, עוד לפני שזה נוגע בתועלות שיש לכל אחד מאיתנו, בתקציבים, בגיוס, באלף ואחד דברים, קודם כל זה סוג של תעודת זהות, זה הצהרה זהותית מי אתה, למי אתה משתייך. והיום יש, לצערנו, לשמחתנו, יש במגזר החרדי כבר לא מפלגה אחת ולא שתיים ולא שלוש. וכל אחד מצהיר לאיפה הוא משתייך, הוא משתייך למחנה בני התורה, שהולכים בדרכם של רבנים, משתייך לחוגים אחרים, משתייך לעדת פורים, כל אחד קודם כל מצהיר הזדהות איפה הוא. וכל ברור ישיבה שנמצא בפתח תחילת הזמן ורוצה להצעיר שהוא שייך למחנה בני תורה, הוא שייך למחנה שמחויב לכללים, מחויב לקדוש ברוך הוא, אז לא שקל לשאלות, זה האמת. אחרי זה, אם יצא מזה גם תועלות אחרות, יצא מזה גם חוק גיוס, יצא מזה גם תקציב, עד הרבה. אבל לפני הכל, הצבעה בבחירות, זה הצבעה לזהות שלנו, מי אנחנו ומה אנחנו רוצים להיות.
1: הרב שווינגר, שבת בראשית, כן, יום ראשון מתחיל הזמן, תן קצת תקווה לבחורים שבאמת משהו כאן, משהו טוב יכול לקרות כאן.
12: תראה, אני חייב להגיד, אני לא מתחרה באירוח של שימן, אבל אני גם מדי פעם מערך בחורי ישיבות, חלקם ספרדים, כולם כועסים על המצב, אבל התשובה שלי פשוט הורונו חכמים. גם שהם אומרים לנו על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין, אנחנו מצייתים. כל אחד שומע לרבותיו. אין דוגמה יותר קלאסית מהימים האלה שאתה רואה שימין שמאל ושמאל ימין. והגאווה הכי גדולה שלנו שאנחנו מצייתים לדעת רבותינו, אנחנו לא מבינים. יש לנו המון שאלות, יש לנו המון גם תשובות, ויש לנו את כל הסיבות כן או לא, אבל הכל עד דעת תורה. ברגע שרב, פוסק, ראש ישיבה, גדול הדור, אומרים לנו תעשו כך וכך, כמו שאנחנו נקבל את הצדם וברכתם על ניתוח, על כל דבר אחר, אין שום סיבה לסתות מהזה. ועשית ככל אשר ירוך, אני יודע שזה נשמע קצת נמלץ, אבל זה התעודת הזוי האמיתית שלנו. אני לא מחפש כאן שהגדירו אותי כחרדי, אלא אני כחרדי חונכתי. דבר ראשון, דעת תורה.
1: ולנקודה האחרונה שאני רוצה, דברים כדורמנות, מה אני אגיד לכם, יותר מזה אי אפשר להשמיע, אני רוצה כאן לגעת אתכם בנקודה כאובה, וזה הדברים שיצאו, אמנם מוחזרו בשם מרן רבידוב לנדו, ובואו נדבר רגע על התופעה שכל דבר מקליטים, מסריטים ומוציאים החוצה, כאשר כל יועץ תקשורת שהיום לא נכנס אידיאולוגית מה כל אחד העמדות שלו, ומה העמדות המהותיות האמיתיות שלנו, אין ספק שזה הזיק. והשאלה היא איך עוצרים את הדבר הזה, וזו לא פעם ראשונה, שמצלמים לך כל דבר, מוציאים בלי שום בקרה, בלי שום פיקוח. מה נהיה כאן? אני לא זוכר דבר כזה באף בית בשנים עברו.
12: תראה, אני יכול להגיד רגע, אני אתן את זכות הדיבור לשימן.
1: בבקשה.
11: למה? מעניין, דווקא בדיוק עכשיו אין לי הרבה מה להגיד.
12: לא, אז בבקשה. יש לנו ביקוח.
1: אבל מותר לדבר גם על זה, חלילה לא לזלזל באף אחד. קטון הוא. עצם הדבר, אתה תמיד מוצא את עצמך יושב באולפנים וצריך להסביר, בדיעבד, וזה רק גורם נזק.
12: אבי, אני בכוונה אקצין את התשובה שלי ותבין למה אני חותר. האם ראית פעם חילוני שאתה יושב איתו באולפן, מתנצל על זה שהוא נוסע בשבת, שהוא לא שומר תורה ומצוות? זה מובן מאליו. למה לנו, שיש לנו דת תורה ברורה, השקפה ברורה, נכון, לא הרבה חילונים מבינים אותה, צריך להבין, להסביר ולהטמיע את כל ההשקפה החרדית והביקור שלנו עם התנועה הציונית, ערכיה, מטרותיה ודרך חינוכה. זה שילדים לא יודעים, הרבה ילדים לא יודעים מה זה שמה ישראל, לא יודעים מה זה מורשת אבות, זה ויכוח קשה ונוקב במה שיהיה לנו עוד עשרות בשנים, ואני אומר את זה בצער. אבל אין לנו מה להתבייש, ואני לא רואה שהבעיה זה הקלטה. הבעיה פה היא הסברתית, ואין לנו דרך אחרת.
1: שימן, נראים לך להנחתה על הנקודה הזאת, יהיה לך יותר קל לדבר, בבקשה, כן.
13: לא, אולי לחדד, אני חושב שאולי הבעיה המרכזית שצפה באירועים מהסוג הזה, שהאידיאולוגיה החרדית לא נוסחה אף פעם, בצורה שיטתית. זאת אומרת, אתה רואה, למשל, סאטמר, יש להם השקפת עולם מאוד מאוד ברורה. הדתיים לאומיים, השקפת עולם מאוד מאוד ברורה, החרדי זה קצת לטס.
12: אולי לך,
13: אני תמיד אדבר רק על עצמי, אגב, רב שינגר, זה מסרתי ככמה כאלה
12: מאוד ברורות. עולמי כעולם נמלה, כן.
1: אז זה באמת הרבה שנים לא היה מישהו שמתנסח ברעיתות כזאת ומסביר את עצמו, אי אפשר לטעות למה הוא מתכוון. עם זה אני מסכים איתכם. טוב, עוד ידובר.
13: אני אומר, האידיאולוגיה לא נוסחה עדיין, אף פעם לא הייתה ספר שלושת השבועות, אולי הייתה ספר שמסביר מתי אנחנו כן הולכים במדינה, מתי לא, למה לוקחים תקציבים ולמה מצביעים ולמה אנחנו נגד. יש הרבה סתירות פנימיות גם בתוך האידיאולוגיה החרדית שמאוד קשות להסברה כלפי פנים וכלפי חוץ, ואולי זה ההזדמנות שיבוא איזה רב שווינגר שהוא השקופה ברורה לו.
1: שימן, אולי לכן באמת ראינו את הנוער זז ימינה, כי לא הייתה להם באמת הסברה אמיתית. מה העמדות החרדיות?
13: אני אגיד לך, היה הרבה שנים שהאידיאולוגיה החרדית התבססה על מה אנחנו לא. אנחנו לא מזרוחניקים, אנחנו לא סאטמרים, אנחנו לא זה. אבל פחות השקיעו ביציקת תוכן למה אנחנו כן. ואולי באמת הגיע
12: הכל מנחיתות, נחיתות. אתה יושב מול אדם חילוני, לא שומר תורה ומצוות, אוכל נבלות וטרפות, ואנחנו כל היום צריכים להסביר דרכנו. שהם יסבירו פעם את דרכם. למה אנחנו תמיד מרכינים את הראש, מתביישים בעמדת התורה, השקפה הנכונה? למה, ריבונו של עולם? למה?
1: אני חושב שזו אמירה שאיתה נסיים, שימן, תסכים איתי. נעצור כאן.
13: לא, ליבת הוויכוח היא שהאמת לא זו דרכה של תורה. זאת אומרת, לפתוח את הנושא ולהסביר אותו ולתת לו קצת הרחבה, היה עושה טוב לכולם, גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ.
1: זאת אומרת, הנקודה היא שאם אתה מחליט להוציא דברים, אז צריך לחשוב איך להוציא את זה. כי לא כל שיחה פנימית שנאמרת, מי שמדבר אותה גם רוצה להוציא אותה החוצה, אבל זה שווה שיחה בפני עצמה.
12: איך אמר חיים לוינסון, למה התרגשו כל כך העיתונאי החילוני לשעבר חרדי? איך הוא אמר, למה מתרגשים? זה תמיד היה הדת המגזר החרדי מאז ומתמיד, מתקופת החזוני, שבריסקי רוב וכדומה. בואו.
1: בדרך כלל, אני רק אסיים עם הפאנט שלי, שבדרך כלל מי שנתקע בהפגנות הפלג הירושלמי, זה גורם לו איזושהי שנאה מסוימת. אומר, זה תקעו אותי. אני רואה אצל הרב שווינגר שלהפך, זה רק מחדד את ההשקפה התאורה. זה אשריך.
13: הרב שווינגר, הכל מחזק אותו בעולם, ברוך השם.
12: מאחל לכם להתחזק כמוני.
1: שבת שלום, שבת בראשית. אמר לי אחד מרבני חב"ד, בשם הלובביץ' הרבה, שאיפה שאדם הוא נמצא בשבת בראשית, שם הוא נמצא כל השנה. אני הייתי רוצה להיות עם שימן, אבל זה עוד עניין.
13: אגב,
1: תודה רבה.
13: בשבת האחרונה אפשר לתקן את כל השבתות. יש הרבה, בלוח היהודי יש הרבה הזדמנויות, ברוך השם, כן.
1: לא חסרות סיבות לשבתות טובות. תודה רבה לכם חברים, שבת שלום.
12: שבת שלום.
1: עד כאן המהדורה המרכזית לערב שבת בראשית. נאמר תודה רבה לצוות שעשה במלאכה במשך השעתיים האחרונות, לעורך יאיר אברהמי, למפיקה נורית אפלבאום, לטכנאי פנחס בינדר. כאן איתכם מאחורי המיקרופון היה אבי בלום. שבת שלום.
2: האזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
0: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
5: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
6: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: חדשות כל חי, השעה 9.
7: ערב טוב ושלום רב באולפן יואב צור. בתום ההפגנות שנערכו הערב בבני ברק ובירושלים, בשס מתנערים מהמחאות וטוענים כי המפגינים אינם מייצגים את הציבור החרדי, וכי מי שעומד מאחורי אותן הפגנות הם אנשי מחאת קפלן לצד גורמים קיצוניים. במפלגה מאשימים את היועמ"שית ואת המשטרה הצבאית ואומרים כי המעצרים של בני ישיבות והכאוס בכבישים הם חלק ממהלך לפגיעה בגוש הימין, להסנעת הציבור החרדי ולהפחתת שיעורי הצבעה, וכי זהו התערבות בוטה וחסרת תקדים במערכת הבחירות. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת יעקב אשר התייחס הערב בכנס בחירות של דגל התורה לחשיבות ללכת ולהצביע.
8: אין דבר כזה, הציבור בני התורה לא הולך להצביע. לא היה דבר כזה, לא היה, זה לא היה בלקסיקון, גדלנו ככה ב-DNA שלנו.
7: יושב ראש דגל לשעבר חבר הכנסת משה גפני שנאם אף הוא אמר על ההסתה והשנאה, התייחס גפני כלפי הציבור החרדי.
9: זה המצב ששם אנחנו חיים, אנחנו נקלענו לדור הזה, דור שבו יש שנאה כלפינו, והמלחמה היא מלחמה על הכל, לא על חלק, לא על חלקים קטנים, על הכל, על הכל המלחמה הזאת קיימת. אבל תדעו שעומדים אנשים שהם אינם חרדים וחלקם אינם שומרי מצוות, והם מסתכלים על המלחמה הזאת שלנו ומתפללים שננצח בה, ואני מצטרף לתפילתם.
7: צה"ל חיסל בהתקיפה בעיר עזה מפקד בגדוד שעתי של חמאס שהיה מעורב בהחזקת החטופים אמילי דמרי, רומי גונן ומתן אנגרסט בשבי. בתקיפה נוספת חוסל מחבל בגדוד דרת שטופח של חמאס. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי ארצו לא תתקוף את איראן לפני בחירות האמצע שיערכו בשלושה בנובמבר. הנשיא הוסיף כי מתקיימות שיחות עם איראן, אך יחד עם זאת המצור עליה יישאר בתוקף מלא. עוד הוא אמר כי איראן נמצאת במצב כלכלי וצבאי קשה, והבהיר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
10: התחזית בחזות.
11: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
7: מחר יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת החול עלייה קלה במידות החום, וביום ראשון ללא שינוי.
10: התחזית בחזות.
11: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
7: עד כאן חדשות כל חיים.

ערב שבת שלום מבורכת לכל המאזינים, ברכת שנה טובה ומבורכת. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא, הלכה למעשה. נפתח את השנה בברכה, בתפילה ובבקשה. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילינו ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו. ניתן עדינו את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. ידבר שונאינו תחתיהם ויקוים, כי עדינו אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. יקום פורקן מן שמיה, חינה וחיסדה ורחמי, וחי אריכה מזון רביכה וסייעתא דשמיא, עובר את גוף הנאור ומהליה. זרע חי וקיימה, זרע דלא יפסוק ודלא יפתול מפתגם האורייתא, למרנן ורבנן ולכל מן דאסקין באורייתא. מרקא דעלמא יברך אתרון, יפישך יהון ויזגיה מהון, ויתן ערכה לשניון, ויתפרקון ושתזבון מכל אקה, מכל מרן בישין. מרן דבשמיה בסדהון כל זמן ועידן, ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה ובין באוויר, המקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.

0: לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
1: התודה והברכה למפיק ולטכנאי המסורים, פנחס בינדר ובנימין קגן, על המסירות הגדולה שלכם. זו ההזדמנות להודות לכם בתחילת שנה, יישר כוחכם. בתחילת שנה נברך איש את רעהו בברכת השנים, השנים הטובות לברכה ולשמחה. שנת ברכה, אורה ודיצה לחיים טובים ולשלום. תפשין פי זיין, תאה שנת פסקה זו המתן. וכפי שהבאנו בחיתומה של שנת תפשין פי וו, את דברי הערוך לנר בספרו מנחת אני בפרשת האזינו, לגבי כך שהשבת היא בת זוגתו של הקודש ברוך הוא, ועומדת ובאה לה במקומו של השופר. אם יכבדו וישמרו אותה כראוי, אז תבוא שנה טובה מאוד, וההפך, הפך רחמנא ליצלן. לכן נפתח ונלמד יחד את דיני השבת, שבת בראשית. סוגיה שנדברנו עליה בעבר, בקצירת העומר ובמכלול רחב, בחסד השם. תנן, משנה במסכת שבת. הכותב שתי אותיות באלם אחד, חייב, חייב חטאת. מרן המשנה ברורה הביא את דברי הפוסקים שגם בכתיבת אות אחת יש איסור מהתורה. בכתיבת שתי אותיות באלם אחד חייב חטאת. ממשיכה המשנה, אם הוא כתב במשקין או במי פירות, פטור, אבל אסור. אם הוא כותב על שני כתלי זוויות ועל שני לוחי פנקס, דפים, והן נהגים זה עם זה, ואומר הם נקראים גם יחד, חייב חטאת. שני דפי פנקס ואינם נהגים זה עם זה, פטור. מוסיף רב עמי ואומר, כתב עוד אחת בטבריה ואחת בציפורי, חייב. למה? כתיבה היא, אלא שרק מחוסר קריבה לקרב את שני האותיות. מקשה הגמרא, אבל ראינו כעת שכתב על שני כותלי הבית ועל שני דפי פנקס ואין נהגים זה עם זה פטור. מדוע רב עמי אומר עוד אחת בטבריה ועוד אחת בציפורי חייב אלא שמחוסר קריבה? מתרצים חז"ל, אתם שם מחוסר מעשה דקריבה, אחה לא מחוסר מעשה דקריבה. מבאר רש"י, אם הוא כתב את שתי האותיות בשפה בקצה של שתי מגילות שונות שאפשר לקרוא אותם כאחת, ולכן באופן שאם הוא יקרב את המגילות אפשר לקרוא אותם כאחת ללא צורך בקציצה של הדפים, רק לקרב, חייב. אבל אם יש צורך מלבד הקירוב גם במעשה נוסף של קציצה לצורך קרוב האותיות, פטור. מוסיף הרמב״ם ואומר, לא רק כתיבה, גם רשמים, צורות בשישר וכיוצא בהן, כדרך שהציירים רושמים, זה תולדה של כותב, וחייב חטאת משום כותב. אלו הדברים בכתיבה. לגבי מחיקה, מדין תורה, מלאכת מוחק היא רק כאשר הוא מוחק על מנת לכתוב. מדרבנן, אסור גם למחוק שלא על מנת לכתוב. עד כאן ההקדמה לסוגיה שרצינו לדון בתחילת שנה. על פי היסודות הללו, דנו הראשונים, ונדברנו על כך על גבי עוגה שכתובות עליה אותיות. האם מותר לחתוך אותה ולאכול אותה? או שיש בזה איסור מחיקה כשהוא מקלקל את האותיות? אם חותכים את העוגיה שעליה אותיות לפני שבת לפרוסות, האם מותר להוציא את הפרוסות בשבת? אם אנחנו למדים מכך, לגבי קירוב והפרדה של אותיות וחלקי אותיות, איך אנחנו נדון לגבי ספרים שיש על חודי הספרים, ואומר על הרוחב של הספר יש כתיבה. כשאנחנו פותחים את הספר, מרחקים ומוחקים את האות, וכשסוגרים את הספר אנחנו מקרבים וכותבים את האות. זה נחשב קירוב ללא קציצה. אם אנחנו נקרב חלק של דף קרוע אחד לשני, נעמיד את החלק הקרוע במקומו. האם אנחנו נעבור על כך משום כתיבה על כל פנים די רבנן? אם נקרא אריזות במקום שכתובות אותיות או ציורים כפי שראינו ברמב״ם, זה גם מחיקה. או שנקרא בין שתי אותיות של מילה אחת, האם זה נחשב למוחק? איך נדון בכל הדברים הללו? אז רק בנושא הראשון נביא את הדברים שכותב המרדכי בשם המהר"ם מרוטנבורג. ושם שואלים אותו כך, עוגות התינוקות שכתובים עליהם אותיות ותיבות, איך אוכלים אותם התינוקות ביום טוב? לכאורה, זה איסור מדרבנן, מוחק שלא על מנת לכתוב. עונה המהר"ם, נכון, יש בזה איסור דרבנן. אבל אם הקטן אוכל בעצמו את העוגה, אנחנו לא מצווים להפריש קטן מאיסור דרבנן. להכיל אותו בידיים העוגה הזאת אסור, כי לא ספינן לקטן בידיים, לא מאכילים לקטן בידיים גם איסור דרבנן. אבל אם הוא לוקח מעצמו ועובר על איסור דרבנן, אין בזה מניע. הדין הזה הובא ברמה. מרן הרמה מביא להלכה, אסור לשבור עוגה שכתוב עליה כמין אותיות, אף על פי שאינו מכוון רק לאכילה. הוא סך הכל מתכוון לאכול, הוא לא מתכוון למחוק, דעה ומוחק. המגן אברהם מוסיף, לא רק אותיות, גם צורות, כמו שראינו ברמב״ם. אפילו כתובים עליו צורות יעשו, עצר צורה חייב, המוחקה גם חייב, והוא נשאר בצריך יום. המגן אברהם מוסיף נקודה נוספת. הרש הלוי, אחיו של התז, צריך להבחין, הוא כותב, בין אותיות שעשויות מחומר אחר, והן כתובות על גבי העוגה, לדוגמה, עוגת שוקולד, שיש מעליה זילוף של חומר אחר שממנו יצרו את האותיות, סוכריות וכדומה, לבין אותיות שחקוקות בעוגה עצמה, לדוגמה ביסקוויט שכתוב עליו פטיבר, או בולטות ממנה. האותיות בולטות. באופן שהאותיות עשויות מהעוגה עצמה, אין בזה איסור מחיקה. כך כותב בעל המגן אברהם. מבאר אותו המשנה ברורה שאותיות שעשויות מהחומר של העוגה עצמה, זה לא נחשב לכתיבה. אם זה לא נחשב לכתיבה, ממילא זה לא נחשב גם למחיקה. זה נראה שגם מרן המשנה ברורה פסק ככה להלכה. מרן החזון איש חלק על הדבר, והוא נשאר בצריך עיון, על דברי המגן אברהם. אין הבדל אם יש מהעוגה עצמה אותיות או חקיקה לבין חומר אחר שנמצא לעוגה. אם אדם יעשה את זה בשבת, סקריקין המצוירין. הגמרא אומרת במסכת פסחים שיוצאים ידי חובת אכילת מצה בסקריקין המצוירין. זאת אומרת, מצה שציירו בה ביד ובדפוס, עופות ודגים, לכאורה משם אנחנו רואים שאין בעיה של מחיקה בכתב שעשוי בתוך הדבר עצמו, החזון איש נשאר על כך בצריך עיון. אותיות שכתובות על העוגה, כפי שדיברנו, מוסיף המשנה ברורה את דעתו של הדגול מרבבה, בעל הנודע ביהודה, שהוא מקל בכלל בכל עיקר הדין. לא כל מה שראינו במרדכי שזה איסור דרבנן ולקטן מותר לתת לו לאכול מעצמו כי לא מפרישים אותו מאיסור דרבנן, והחילוק בין אם זה עשוי מן העוגה או לא עשוי מן העוגה, סברת המגן אברהם והחזוני שנשאר בצריך עיון, חולק על כל מה שנדברנו כאן. ומדוע? הוא אומר, ראשית כל, האדם מקלקל, וזה נעשה כלאחר יד, זה לא דרך מחיקה, הוא שובר את זה בפה שלו, זה דרך אכילה. איסור דרבנן הוא על, הרי מחיקה שלא על מנת לכתוב. כשהוא לא מתכוון, מותר איסור דרבנן אפילו בפסיק רישה. לכן מכל הטעמים האלה הוא כותב שזה היתר גמור. וגם הרבה מאחרונים תמו על האיסור הזה, אבל מכיוון שזה יצא מפיו של רבינו המהר"ם מרוטנבורג, חששו מלחלוק ואמרו שיש להחמיר. כשאדם חותך את העוגה שעליה אותיות לפני שבת לפרוסות, הוא סך הכל מוציא כל חתיכה בפני עצמה, כותב מרן רב שלמה זלמן אוירבך שזה ודאי שזה לא נחשב למפריד של האותיות, כי הן כבר מופרדות על ידי החיתוך מערב שבת, ואז ודאי שהדבר מותר לכתחילה. נצא להפסקה קצרה, יש כאן שאלה שכבר נשאלה, כבר נתייחס אליה לגבי הוצאה של תרופה מתוך קפסולה. הכוונה של השואל הוציא את הקפסולה מתוך העטיפה. האם יש בזה בעיה של מוחק? זה חלק מן הסוגיה שאנחנו צריכים לדון בה. כשאנחנו מקרבים חלקי דף קרוע וכשאנחנו משנים ואנחנו מפרידים את חלקי האות, האם זה נחשב למחיקה? או שזה לא נחשב למחיקה אלא להפרדה. להלכה למעשה אנחנו מחמירים בזה ומקילים בעת הצורך. כמו שכותב הדבר יהושע, שבשעת הצורך אנחנו סוברים שזה לא נחשב למחיקה אלא להפרדה. וממילא הדבר מותר, שעת הצורך זה דוגמה, חולה גם שאין בו סכנה. נצא להפסקה קצרה.
0: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
0: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
4: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
4: הכל החדש בדרכים.
5: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק. בספירה לאחור, רק עד יום שישי, קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
4: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוק.
6: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
7: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
0: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
4: חי תמיד איתי כל חי.
1: חזרנו אליכם המאזינים. נקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואת החיילים שנפצעו ולעילוי נשמתו של סרן אליאב חיים שנפצע אנושות ונפטר. יהיו הדברים לזכרו, לעילוי נשמתו. שואלים, האם מאכל פרווה שבושל בכלי בשרי, האם מותר להגיש אותו בסעודה חלבית? והאם יש הבדל בין בני אשכנז לבני ספרד? מכיוון שהשאלה הזאת היא מאוד מהותית בהבדלים בין מרן השולחן ערוך למרן הרמ"א, נרצה לתת לזה מבט יותר מעמיק בתמצות, מחילה ממאזינים שממתינים על הקו, ונחלק את הדברים. למנהג בני אשכנז, לאכול בכלים מהמין השני, ואומר מותר לאכול בכלי חלבי מאכל פרווה שבושל בכלי בשרי, או להפך, לאכול בכלי מותר לכתחילה. כך כותב מרן הרמ"א, הפרי חדש. פרי חדש מתיר אפילו לבשל לכתחילה, בסימן צדי איי, ביורדאה, לכתחילה לבשל על דעת שאני אוכל את המאכל בכלי, בדגש בכלי, מאמין השני. מותר לאכול בארוחה בשרית, מאכל שבושל בכלי חלבי, קנה להפך, כשהכוונה שלי לאכול אותו בנפרד מהבשר או מהחלב. זאת אומרת, לא לאכול אותם ביחד, באותה סעודה, אבל לא ביחד. ואני לא צריך, אחרי שאכלתי את המאכל הזה שבלוע, להמתין 6 שעות, גם אם בישלו אותו בכלי בשרי. לדוגמה, אם אדם תיגן פלפלים במחוות בשרית, כדי לאכול אותם כמנה ראשונה בסעודה חלבית, לפני שהוא מגיש את המאכל החלבי, מותר, כמובן, לנקות את הצלחת מהשאריות. לבשל מאכל פרווה בכלי בשרי או חלבי, כשהכוונה שלי לאכול אותו או לערבב אותו עם המין השני, לערב אותם ביחד. אם כבר זה נמצא לפנינו, המאכל כבר בושל בכלי החלבי או הבשרי, אני רוצה לאכול אותו עם המין השני. כאן תלוי, אם הכלי היה בן יומו, זאת אומרת ב-24 שעות האחרונות, בישלו בו, תגנו בו, אסור לערב את המאכל עם המין השני. בדיעבד, אם זה יתערב, אני יכול לאכול. אם הכלי לא היה בן יומו, מותר, מכיוון שהוא כבר בושל, לערב את המאכל הפר, ועם המין השני, מכיוון שהוא כבר בושל. אלו דברים נכונים, כשמדובר במאכל שהוא לא חריף, אבל אם, לדוגמה, בישלנו בצל, שום, פלפל חריף, גם אם הכלי לא בין יומו, אי אפשר לאכול את המאכל ביחד עם חלב או בשר, גם לא לאכול אותו בכלים חלבים או בשריים, בגלל החריפות שלו, כותב מרן הרמ"א. לא צריך להמתין 6 שעות. אם לקחתי בצל, תיגנתי אותו במחוות בשרית, או שהוא נחתך בסכין בשרי, אנחנו לא מערבים אותו ביחד עם חלב, צריך לאכול אותו בכלים בשריים, לא צריך להמתין אחריו אבל 6 שעות. זה נכון כלפי בני אשכנז, כל מה שאמרנו. אבל למנהג בני ספרד, כל ההבדל הוא בין מאכל חריף ללא חריף. מאכל שלא חריף, מותר לאכול מאכל פרווה שבושל בכלי חלבי או בשרי, מכיוון שהוא לא חריף, ביחד עם חלב או עם בשר ממש. היו שהתירו את זה אפילו לכתחילה. זאת אומרת, לבשל מאכל פר ובכלי חלבי על מנת לערבב אותו בבשר, או להפך. זו דעתו של מרן הרב עובדיה יוסף בהרחבה. היו שחלקו על הדבר. זה הזבחי צדק, הפרי חדש, הקף החיים, מרן הבן איש חי, על פי השח, מראש לבשל בשביל לערבב אסור. רק אם בדיעבד כבר התבשל מאכל פר ובכלי חלבי בשרי, אז מותר לערב אותו עם המין השני. אבל אין הבדל בין בן יומו ללא בן יומו. אבל מאכל חריף שבישלו אותו בכלי חלבי או בשרי, אי אפשר גם לדעת מרן השולחן ערוך לערב אותו ביחד עם המין השני, וגם לא בכלים מהמין השני. 6 שעות לא צריך להמתין. גם אם הכלי הוא לא בן יומו, סובר הקף החיים, מרן הבן איש חי, והשח שהזכרנו, השח במקום אחר, אבל כל פנים, שגם אם הכלי הוא לא בן יומו, גם במאכל חריף אין הבדל. דעתו של מרן הרב עובדיה יוסף, בהרחבה, שרק אם הכלי בן יומו, אז המאכל החריף נחשב כמו חלבי או בשרי. אבל אם הוא לא בן יומו, הוא לא שונה מכל מאכל פרווה שמותר כן לערב אותו, במאכל שבעצם הוא חלבי או בשרי. מחילה על ההמתנה, ערב שבת שלום ומבורכת, שנה טובה, בבקשה.
8: שלום
1: הרב,
8: רציתי לשאול, האם יש פרמוטים מקרים,
1: כסף,
8: האם זה נקרא
1: מוקדם כמו פרמוט? בעצם, הפרמוט, המטרה שלו, היא בשביל להדליק עליו את נרות השבת. ממילא, הוא נחשב גם מיועד לשים עליו את האש שהיא מוקצה בפני עצמה. מדוע היא מוקצה בפני עצמה? כי כמו שכותב מרן החזון איש, אין לנו אפשרות לעשות עם אש שימוש כלשהו בשבת, אלא רק להנות ממנה, אבל לא לגעת בה ולהשתמש בה. אז כל עוד שהנרות דולקים, הפמות אסור בטלטול, כי הוא בסיס לדבר האסור. הוא בסיס לשלהבת, שהשלהבת הזאת היא מוקצה מחמת גופו. מוקצה מחמת גופו זה מוקצה שאני לא יכול להשתמש בו מאומה. מה שאין כן, כשהנרות קבו, הפמות עדיין נשאר אסור, מכיוון שהוא מוקצה מחמת חיסרון כיס. לכן, אי אפשר לטלטל אותו לא לצורך גופו ולא לצורך מקומו. אם אני צריך לדוגמה את המקום שהוא מונח על השולחן, אם אני צריך לקחת את הפמות ולעשות איתו איזשהו שימוש של היתר, אני לא יכול, כי כאמור הוא מוקצה מחמת חיסרון כיס, אנחנו מקפידים עליו, אנחנו שמים אותו בויטרינה, הוא יקר לנו. אם כך, מה נעשה? אם הפמות נמצא על השולחן, והנרות קבו, וכעת המוקצה שלו לא מתיר לנו לטלטל אותו, גם לא מחמת גופו ולא מחמת מקומו. מה אנחנו נכונים לעשות? אז יש כמה דרכים. דרך אחת, להניח את הפמות על גבי מגש. ועל המגש לשים דבר חשוב. מה זה דבר חשוב? שהוא חשוב לא פחות מהפמות. גם כיכר לחם, כלשון הפוסקים, חלה, היא חשובה לא פחות מהפמות. ומדוע? כי אני חשוב לי החלה בשבת, לאכול אותה, לבצוע עליה, היא חשובה לי לא פחות מאשר הפמות. אם אני יכול לשים גם סידור וכדומה, אז המגש הופך להיות בסיס לדבר האסור, בסיס לדבר המותר. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה טלטול מן הצד. מה זה טלטול מהצד? זה לטלטל לא על ידי דבר ארוך שמזיז את הדבר, כי זה נחשב יד האריכתא, אלא טלטול מן הצד פירושו של דבר שאנחנו ננער את הדבר שעליה הפמות נמצא, וממילא הפמות כמובן

0: מקום לדוגמה ללמוד עליו. אבל כל עוד שהנרות דולקים, הוא כאמור הוא מוקצה מחמת זה שהוא בסיס לדבר אסור.
1: אז שתי הפתרונות זה במות יקר, והשלישי זה במות פשוט.
0: נכון, נכון.
1: לא, אז למה פמות פשוט מותר?
0: פמות פשוט בשבת הוא נחשב למוקצה מחמת גופו. זאת אומרת, מכיוון שאין לו, הוא לא מקפיד עליו. ההגדרה של מוקצה מחמת חיסרון כיס, חז"ל אמרו לנו, זה דברים שאדם מקפיד עליו. לדוגמה, סכין של שחיטה, סכין של מילה וכדומה. אבל הפמות הפשוט, הוא לא נחשב, הוא נחשב לבסיס לדבר האסור, לשלבת. השלבת נחשבת למוקצה, והיא הייתה דולקת בערב שבת בין השמשות, ממילה. IDD יקצה בין השמשות, הוא קצה לכל היום. מיגודי התקצה, סליחה. אז ממילא בפשטות, הפמות נחשב למוקצה מחמת גופו. אבל, כשמעיינים במרן המשנה ברורה, יש מקום לבוא ולומר שזה נחשב לכלי שמלאכתו לאיסור. למה? מכיוון שהכלי הזה למה הוא מיועד? הכלי הזה מיועד אך ורק בשביל להדליק עליו אש. זו המטרה שלו. אין לו מטרה שמותרת, נכון? אז ממילא, כלי שמלאכתו שאיסור, אז כמו שדיברנו, מותר לטלטל אותו רק לצורך בעצם מקומו וגופו. גופו.
1: אז זה גם כלי שמלאכתו איסור וגם חסרון כיס?
0: נכון. בפמות שהוא יקר, בפמות שהוא יקר, אני גם מצד אחד מקפיד עליו, וגם מאידך, כל מלאכתו היא אך ורק עבור להשתמש בו, להדליק את האש. לכן, זה היחס. יש מצאו עיצות איך לטלטל. לטלטל זאת אומרת, רעיון יפה. אפשר לעשות סביבו מפת ניילון כמין עיגול, ולהוריד מלמעלה וכדומה. אבל לגופם של דברים, את הפמות עצמו, אין דרך לקחת בעצמו ולטלטל, מכיוון שהוא נחשב למוקצה, מחמת גופו, מחמת איסור, מחמת חיסרון כיס. אם הוא מוקצה מחמת חיסרון כיס, מכיוון שהוא יקר, ולא הנחנו על הכיכר לחם, או כל דבר שכאמור יש לו, שהופך את הבסיס לאיסור ולהיתר, אסור לנו בעצם לבוא ולומר שאנחנו נטלטל אותו, מכיוון שהוא הוקצה בערב שבת בגלל השלהבת. השאלה אם אפשר לעשות תנאי לפני שבת. זה דיון לפני עצמו. האם אפשר לעשות תנאי לפני שבת? דנו על זה הפוסקים ברבות, ומרן היביע עומר דן על כך. זאת אומרת, נאמר כך, פמות שעשוי מכסף שלא הדליקו בו אף פעם. הוא בעצם קישוט. אז איך אנחנו מתייחסים אליו? נכון שזה יקר, נכון שאני נזהר מלהשתמש. האם מותר לי לטלטל אותם? הרי לכאורה, כל מלאכתם של הפמותות האלה זה אך ורק בשביל להדליק עליהם אש. לא אומרים בזה הזמנה מילטה. הזמנה לאו מילטה. זה שזה עכשיו נמצא במזנון, הוא יפה בפני עצמו, על אף ששימושו כאמור הוא רק לאיסור. אבל עוד לא בעצם הדלקנו בו. אז לכן בזה אנחנו מקילים. אבל אם הדלקנו בזה פעם אחת, כאמור זה דין של כלי שמלאכתו לאיסור. אסור לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור גם לצורך השמירה שלו, רק לצורך גופו ומקומו. אז אם אני צריך את המקום, מותר לטלטל, הוא בתנאי כאמור. שזה לא דבר שהוא יקר, שאז הוא הכלי שמלאכתו, הכלי שמכילה מוקצה מחמת חיסרון כיס. עכשיו, השאלה אחרי שהנרות קבעו, אם אדם, רק רצינו לסכם את הדברים, אדם התנה לפני כניסת שבת ואמר, אני מתנה לשבת הזאת ולכל השבתות, שאחרי שיחבו הנרות, אני אוכל לטלטל את הנרות לכל מקום שירצה. זאת אומרת, בזה נחלקו. למנהג בני אשכנז, אי אפשר לטלטל, גם אם עושה את התנאי. למנהג בני ספרד, יש מקום לבוא ולדון בדבר. למה? מכיוון שכשאדם בא

0: ומתנה מראש. זאת אומרת, עכשיו התנתי שאחרי שהאש קבתה, הסתלק הסיבה שלכן זה נאסר בטלטול. האם יש מקום לבוא ולהתיר את הדבר? בזה דנו הפוסקים לכאן ולכאן. אבל עצם הדין של היחס לפמות הוא כאמור או שכלי שמלאכתו לאיסור, או שזה גם מורציה מחמת חיסרון כליס. מאיפה המקור של תנאי שאפשר לעשות לפני כניסת שבת? המקור של זה כבר בראשונים. זה מחלוקת בראשונים, אם הועיל תנאי, הרמב"ן ועוד, התוספות, אז שרואים לכאורה ברמב"ן שאדם שעושה תנאי שאחרי שיחבו הנרות יהיה מותר לטלטל את הבסיס, אז ממילא יהיה מותר, וככה פסק מרן השולחן ערוך להדיא, בסימן רשע אינטט. אבל מרן הרמ"א חלק עליו שם, למה? כי התנאי הזה לא מועיל. האם הספרדים יכולים לעכל כשעושים תנאי מפורש לא רק לאותה שבת, אלא בכלל לכל שבתות השנה? מרן היביע עומר כותב שכן. ככה הוא כותב בחזון עובדיה ועוד. אבל לאשכנזים התנאי הזה לא מועיל, מכיוון שכאמור, המציאות של הנרות שדלקו הפכו את הפמות להיות בכניסת שבת לכלי שכולו איסור. לכן תנאי בזה לא יועיל. מעניין, אנחנו עכשיו סיימנו את הימים הנוראים, אז כותב הפלא יועץ, שהמנהג של אנשי ביתו, כנראה הוא מתכוון לומר רעייתו, שהם עשו את התנאי הזה, כדעת מרן השולחן ערוך, בכל שבת תשובה. לפני יום כיפור עשו תנאי, למיטב זיכרוני כותב, לכל שבתות השנה. אז לגופם של דברים, זה הדין לבני אשכנז ובני ספרד. ברוכים תהיו. שואלים כאן אם אפשר להתייחס למנהג לקדש בליל שבת בבית הכנסת, האם זה מותר והאם צריך שיהיה קידוש במקום סעודה. שמתבוננים במרן השולחן ערוך בהלכות קידוש, כותב להדיא שהמנהג היה לקדש בבית הכנסת. והמקדש לא תואם מהיין של הקידוש, אלא נותן לקטן. למה? כי אין קידוש אלא מקום סעודה. ומה הסיבה בכלל שתקנו קידוש בבית הכנסת בליל שבת? בגלל האורחים שנמצאים שם, אוכלים, שותים, ונמצאים בבית הכנסת, להוציא אותם מדי חובה. אז מוסיף מרן השולחן ערוך, היום שאין אורחים בבית כנסת, לא כמו פעם שהיו אורחים שהיו אוכלים ושותים וגם ישנים בבית הכנסת, התקנה לא בטלה. וזה הטעם, כותב ומסיים מרן השולחן ערוך, שנהגו כן לקדש בבית הכנסת, בגלל אותם אורחים. הוא מסיים, עדיף להנהיג לא לעשות ככה, וזה מנהג ארץ ישראל. מנהג ארץ ישראל לא לקדש בבית הכנסת. זאת אומרת, בעצם מרן השולחן ערוך מביא את סיבת המנהג, מביא את הקושי היום להמשיך את המנהג, ובארץ ישראל לא לנהוג את זה. באמת רבינו התור, שם בסימן רי סמך ת' מאוד התפלא, והוא כותב שהוא מאוד תמה, הרי ההלכה נפסקת כמו שמואל. ששמואל אומר במסכת פסחים דף קוף שאין קידוש אלא מקום סעודה. ואם ככה, אם אין אורחים זה לא קידוש מקום סעודה. אז היה כדאי לבטל את המנהג הזה. כך כותב מרן התור. וכך כותב גם התוספות, וגם הרשפה כותב שהוא מביא את רבינו יצחק אבן גיאת, שהיה מגדולי אבירי הראשונים, שאם אין אורחים, אסור לעשות קידוש מקום סעודה. אבל לחילופין היו שכן הביאו טעם לסיבה, שאפשר לבוא ולומר שזה בשביל לקדש שם שמיים, לקדש את קדושתה של השבת. המורדכי כותב בשם השר המקוצי, שזה שהוא ממשיך לשתות בבית, זה כן נחשב המשך לקדוש מקום סעודה, וזה לא נחשב להפסק של מקום. היו שנתנו הסבר לדבר, וככה נהגו גם כן כאן בארץ ישראל, חלק בטח יוצא אשכנז, שככה נהגו. אז לכן שמתבוננים באור זרוע שמדבר על המנהג שקידוש בבית הכנסת שנועד לצורך אורחים, אז הוא מסיים ואומר, גם צריך לקדש ברבים את היום ולא לבטל את המנהג הזה. אז לכן אם יש בית כנסת שככה נהגו בו, אז אפשר להמשיך לנהוג ככה, ולאו דווקא לתת לקטן, כמו שכותב מרן השולחן ערוך, אם המנהג לשתות לבד המקדש את היין בליל שבת, וככה כותב באמת המגן אברהם. עד כדי כך הוא כותב שיש מנהג לקנות בהרבה כסף את המצווה, מי שנותן את היין לבית הכנסת לקידוש. הוא מסיים ואומר לא לבטל את המנהג הזה, בגלל שיש הרבה גאונים שיזדו אותו. נשאל הרב פרנק בספר אר צבי, שואלים אותו מחולון, שואלים את רבה של ירושלים, שר התורה, דיסקני הרב פרנק, הם רוצים לחדש ולהנהיג לקדש בליל שבת בבית הכנסת. בירושלים לא נוהגים, אבל מחוץ לירושלים, מה דעתו? האם אפשר לעשות הלכה למעשה קידוש בליל שבת גם שלא במקום סעודה? הוא כותב שאין חשש, כי כדאי רבן של ישראל המגן אברהם שסומך על זה ואפשר לפסוק כמותו, על אף שמרן הבית יוסף כתב שלא לעשות כך. הציץ אליעזר מאוד מאוד התפלא עליו. הוא כותב עליו, ולשון קצת חריפה, עם כל הכבוד הוא כותב לו, אי אפשר להניק פה בבית כנסת בארץ ישראל נגד השולחן ערוך שכותב שהמנהג הזה הגיע בכלל בחוץ לארץ, וכותב הבית יוסף שפה בארץ ישראל לא להנהיג כך. אם זה המנהג שלא לקדש בכל ארץ ישראל ולא רק של ירושלים, הוא מביא מספרים שאינני זוכר את שמה, מספרי מנהגים בארץ ישראל, שלא לעשות קידוש בבית הכנסת, ממילא מדוע פסק הר צבי שלא כדעת מרן השולחן ערוך? וזו המסקנה שלו. יש תשובה בחלקת יעקב, הרב ברייש, הרב של ציריך, שהוא נשאל על ידי, מחילה, הוא מביא שאלה ששאלו את רבי חיל יעקב ויינברג, שריד אש, מהרב הראשי של פינלנד, כמדומני, שהיה בבית כנסת שם בפינלנד, שנהגו לקדש בליל שבת בבית כנסת, עקבות מלחמת העולם השנייה, לא היה להם יין, זה הפסיק, האם אפשר להנהיג מחדש את המנהג לקדש בליל שבת? הוא כותב ודאי וודאי וודאי. אם לדוגמה הוא כותב, במקום של בני אשכנז שנוהגים להניח תפילין בחול המועד בחוץ לארץ, הייתה מלחמה ולכן לא היה אפשרות להניח תפילין בגלל חסרון תפילין, יעלה על הדעת שמותר להם להתנהג כמו הספרדים והחסידים שלא להניח תפילין בכל המועד, כי התבטל המנהג שלהם? ודאי שממשיכים הלאה את המנהג הלכה למעשה. וכך כותב גם כן מרן, היביע עומר בשוט יחווה דעת. הוא שואל, מנהג שככה נהגו, ורבים עיררו על הדבר, כי אין קידוש על מקום סעודה, מה המסקנה שלו? המסקנה של מרן היחווה דעת, על אף שתמיד, תמיד, מקומו של מרן השולחן ערוך תופס את ההלכה העיקרית, כמו שמרן היחווה דעת כותב בהקדמה הגדולה לספרו, לספריו, הוא אומר, אבל מכיוון שזה המנהג בבית הכנסת, יש לכם על מה לסמוך. הוא מביא את האור זרוע כמו שהבאנו, הוא מביא גם שוט מן השמיים, רבי יעקב ממירויש, שכותב שהסיבה שמקדשים בליל שבת בבית הכנסת היא לא בגלל קידוש מקום סעודה, ככה ענו לו מן השמיים אחד מהראשונים, אלא המטרה העיקרית לקדש ברבים ברוב עם אדרת מלך. ומילה זה שייך גם בזמננו. נצא להפסקה קצרה.
1: עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
1: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
2: הכל החדש בדרכים.
1: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס. ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
1: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
5: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מהירים לנו שלא התייחסנו לפתיחה של תרופות לגבי מחיקה. למעשה, היו שמאוד החמירו בזה. התז כותב שזה יותר גרוע מאשר כתב שנמצא על גבי חודי דפים, לפתוח קפסולה ולקרוע את הכיתוב. מרן האגרות משה מחמיר אפילו בלחתוך בין האותיות, אתה מפרק הרי תיבה שלמה. שום מזל מנוירבך, מרן רב שום מזל מנוירבך תמה על הדברים וכתב, טוב להחמיר בגלל דבריו של האגרות משה, אבל לכאורה בין אותיות אין צורך להחמיר. האור לציון נוטה לומר שדעת מרן ובני ספרד לא לחשוש בכלל לזה. שכל מה שאמרנו עכשיו, אתה, זה האגרות משה, בין אותיות, לקרוא את האותיות, להפריד אותיות, זה רק לפי מרן הרמה שדיבר על אותיות שכתובות על חודי הדפים. כי זה טריידר הבנן שמותר גם בפסיק רישה. לכן ציטטנו לפני כן את הדבר יהושע שכותב שגם לדעת מרן הרמה, לצורך עונג שבת, או צורך חול יף שאין בו סכנה ואין דרך אחרת, אפשר להקל לכתחילה, והוא מסיים שם בתשובה הארוכה שלו בחלק ב' שלקטן, אין להחמיר אפילו לכתחילה, לא להגיד לו אל תעשה את זה. יכול לעשות את זה, אפילו לכתחילה. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, שנה טובה, בבקשה. תוכלו לעלות רגע אחד את המאזין. רק שואלים כאן, האם ניתן לשים שקדי מרק ויטריות לוקשן בתוך המרק? כבר נתייחס לזה. ערב שבת שלום מבורכת, בבקשה.
6: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה, בבקשה.
6: רציתי לשאול לגבי אדם, מקרה שהיה של אדם שנסע ברכב ולקח את הילד לגן והמניין כבר התחיל, הוא קצת התעכב, היה פקק והוא התחיל, הוא אמר ברכות התורה בשביל להתחיל את התפילה, את ההקדמה, קורבנות וכדומה. ושהוא ככה נסע, הוא רואה את העיניים והוא ראה נפח באישה, באישה שהייתה לא כל כך בצניות, אז ככה הוא ראה, יזדמה לו לראות נקרא לעיניו. אז השאלה, גם אם הוא לא יתבונן, הוא ישר יסיר את המבט, האם הוא צריך לחזור על הברכה במקרה כזה? או שכיוון שזה לא היה בכוונה, אז הברכה כן חלה.
0: זאת אומרת, האם אנחנו פוסקים שעל אף שטפח באישה הוא ערווה? ואדם שהתפלל או קרא קריאת שמע כנגד טפח מגולה, מה הכוונה טפח מגולה? מקום שדרכה לכסות אותו משום צניעות, בדיעבד לא צריך לחזור ולהתפלל. אם כמובן הראייה הייתה שלא בכוונה, ולא היה בזה ערעור. זה דין של תפילה בדיעבד. חלילה אם אדם הביט בדבר מתוך מקום של ערעור עבירה, אז ודאי שהוא צריך לחזור חזרה. ומדוע אנחנו אומרים את הדברים כך? כי המקור של טפח באישה ערווה שחזל אמרו לנו, הגמרא במסכת ברכות, וככה הברכות חבדלת והראשונים נחלקו, האם הכוונה אם אדם עוצם את העיניים, הוא נמצא כנגדה, האם מועיל עצימת עיניים או לא. צריך להחזיר את הפנים או לא להחזיר את הפנים. השולחן ערוך פסק שאדם שערבה נגדו, הוא מחזיר את הפנים או שעוצם את העיניים, או בלילה או עיוור, מותר. מדוע? כי בראייה תלי רחמנה. והרי הוא לא ראה. מרן היביע עומר מביא המון פוסקים שחלקו על השולחן ערוך, וגם אם אדם עוצם את העיניים, גם אז אסור. היו חלק שהסכימו מהשולחן ערוך. למעשה, מרן היביע עומר מדבר על זה בהרחבה. כמו הפנים מאירות, אחד מאבירי הפוסקים כותב שטפח באישה ערווה זה מדי רבנן, בגלל ערעור. וממילא, מכיוון שהאדם הרים כאן את העיניים, נכון, הוא ראה טפח שבאישה ערווה, זה איסור דה רבנן, והסיבה העיקרית שלו זה משום ערעור, והוא מיד הסיט את העיניים. ממילא, ודאי שהוא לא צריך לחזור חזרה לתפילה, והתפילה הזאת היא לא נחשבת תפילה של בדיעבד. היא נחשבת תפילה שיכולה להיות גם כן לכתחילה, עולה לרחמים ולרצון. אולי אני ינצל את ההזדמנות שכבודו עיר את הערה המאוד חשובה הזאת. ומקום לדון, מאיזה גיל צריך להיזהר להביא ילדות קטנות לבית הכנסת שלא לבושות כדבי בצניות? שרבולים לא מספיק ארוכים וכולי. מאיזה גיל ערבה נחשבת לאיסור טפח באישה ערבה בילדות? אז זו מחלוקת מאוד גדולה וצריך לדעת אותה. יש כאלה שטוענים, שפוסקים, שזה מגיל שלוש. ויש, כמו שכותב מרן החזון איש והביאור הלכה, שזה רק שניכר הגדילה, הבגרות של הילדה. המשנה ברורה בסימן העינהי כותב שמגיל שלוש כבר אסור לקרוא כנגד טפח מגולה. אבל למעשה אנחנו מקילים בדבר עד גיל שניכר הבגרות שלה. וצריך לזכור שזה נותן מכשול, כמו שכבודו אמר, אם הדבר הזה עלול להביא חס ושלום לראייה ועירור, אז התפילה חלילה היא לא מתקבלת, חוסר צניות בתוך בית הכנסת. לכן צריך להקפיד לכתחילה כבר מגיל שלוש, או בדיעבד מגיל חמש, להשתדל בדבר שמביאים ילדות קטנות לבית הכנסת, שזה יהיה בצניות הניכרת, כדי שלא יהיה שאלה, כמו שכבודו העיר, לגבי עצימת עיניים, האם היא מועילה, טפח באישה ערווה. הבנו איך אדם צריך לנהוג במקרה שכזה. אין לו דרך להישמד. הילדה הזאת היא מתרוצצת בבית הכנסת, מחוץ לחלונות פתוחים, וכדומה וכדומה. אז יש דרך שהבנו של עצימת עיניים, להפוך את הפנים וכדומה. אבל כפי שהראינו כבר בראשונים, שאם יש ערווה כנגדו, לא בהכרח שמועיל לעצום את העיניים. מרן היביע עומר כותב, בדיעבד שזה מועיל. מרן הבן איש חי כותב שאם זה כנגדו גם לא מועיל לעצום את העיניים. נפקימינה גם לפעמים לרבנים שעורכים חופה וקידושין, אם יש שם חוסר צניות וכדומה. הכל פנים, ראוי מאוד להטריע על הדבר שמביאים ילדות לבית הכנסת שיהיו בצניות הראויה. ברוכים תהיו.
6: תודה רבה.
0: ברוכים תהיו על ההערה החשובה. ערב שבת שלום, שנה טובה. אם ניתן לשים שקדי מרק ויטריות בתוך המרק. מותר לשים בתוך המרק. תהליך הייצור של שקדי מרק הוא על ידי טיגון בשמן עמוק. גם היטריות שמוכנות לאכילה שנמכרות, הן נעשות בריבוי שמן. זה נחשב מבושל. אין הבדל אם אדם בישל במים או בהרבה שמן. כך כותב הבית יצחק, יש על כך תשובה גדולה מאוד בחשב היפות של הרב פדווה, בשמירת שבת כלחתו מעריך בזה הרב שלמה זלמן אוירבך. טיגון בשמן עמוק נחשב לבישול. אין בישול אחר בישול. צריך לברר לגבי קרוטונים, מטוגנים. האם הם מטוגנים בשמן קל או בשמן עמוק? כי לבני אשכנז יש בישול אחרי טיגון, אפייה וצליה. צריך לברר, אינני יודע לענות על הדבר, האם יש בזה מקום לבוא ולחשוש שזה טוגן בשמן קל וממילא זה נחשב לטיגון ולא נחשב לבישול. שאלה נוספת, האם מותר לרסק פרי לילד קטן? האם מותר לרסק בננה בסמוך לזמן האכלה לילד? איסור תורה מהתורה לרסק פרי או ירק בשבת. אם עושים את התחינה בשינוי, לדוגמה, לרסק את הבננה עם הידית של המזלג או הקף, התוספתא כותב, ברן הבית יוסף מביא בסימן שנחפה א', שהדבר מותר. אחרי שתחנו את הפרי בשינוי, מותר גם לערב אותה באופן רגיל עד שהיא תהיה מאוד צמיחה, אבל בתנאי שלא נוסיף לנוזלים, כי אחרת עוברים בזה בעצם על איסור לישה בשבת. האם מותר להשתמש בשבת במכשיר המיוחד לפרסת ביצים קשות? מותר. גם עגבניה רכה. מסביר רב שלמה זלמן נוירבך, כי המכשיר בנוי ככלי עם מספר סכינים שמשתמשים בהם בבת אחת. זה לא נחשב לכלי תחינה, אלא לכלי סעודה. התודה והברכה לרב פנחס בינדר, לרבי נחמן קגן ולכל המסעים במלאכת הקודש. בתחילתה של שנה נברך איש את רעהו, תהיה השנה הזאת שנת תורה, שנת ברכה ושנת שמחה ושנת גאולה. ערב שבת שלום מבורכת, שנה טובה ובשורות טובות.

להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039. חי תל אביב.

0: תמיד איתי. נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קרם קרקר, אוסם רק ב-6 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה מעולה, רק ב-14 שקלים ו-90. חיתולי הגיס, 2, רק ב-70 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. נתיב החסד.
1: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב. ללמוד מהטובים ביותר.
2: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
0: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
3: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלט טיקט. כוכבית 6565.
3: הכל

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צורצה לתיר הערב לפרסום כי סרן אליאב חיים צפלמוס בן 21 מחיפה נפל למהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. מפרטים ראשונים של האירוע עולה כי מוקדם יותר היום התהפך רכב צהלי מסוג אמר במהלך פעילות במרחב הליטני שבדרום לבנון. באירוע נהרג אליאב ושלושה לוחמי צהל נוספים נפצעו באורח קל. בצהל פתחו בחקירת האירוע. בתום ההפגנות שנערכו הערב בבני ברק ובירושלים בשס התנערו מהמחאה וטענו כי המפגינים אינם מייצגים את הציבור החרדי וכי מי שעומד מאחורי אותן הפגנות הם אנשי מחאת קפלן לצד גורמים קיצוניים. במפלגה האשימו את היועמ"שית ואת המשטרה הצבאית ואמרו כי המעצרים של בני הישיבות והכאוס בכבישים הם חלק ממהלך לפגיעה בגוש הימין להסנעת הציבור החרדי ולהפחתת שיעורי ההצבעה וכי זהו התערבות בוטה וחסרת תקדים במערכת הבחירות. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת יעקב אשר התייחס הערב בכנס בחירות של דגל התורה לחשיבות של הציבור החרדי ללכת ולהצביע.
1: אין דבר כזה, הציבור בני התורה לא הולך להצביע, לא היה דבר כזה, לא היה. זה לא היה בלקסיקון, גדלנו ככה ב-DNA שלנו.
0: יושב ראש דגל לשעבר חבר הכנסת משה גפני שנעם אף הוא דיבר על ההסתה והשנאה כלפי הציבור החרדי.
2: זה המצב ששם אנחנו חיים, אנחנו נקלענו לדור הזה. דור שבו יש שנאה כלפינו והמלחמה היא מלחמה על הכל. לא על חלק, לא על חלקים קטנים. על הכל, על הכל המלחמה הזאת קיימת. אבל תדעו שעומדים אנשים שהם אינם חרדים. וחלקם אינם שומרי מצוות, והם מסתכלים על המלחמה הזאת שלנו, ומתפללים שננצח בה, ואני מצטרף לתפילתם.
0: צהל חיסל בהתקיפה בעיר עזה מפקד בגדוד שעתי של חמאס שהיה מעורב בהחזקת החטופים אמילי דמרי, רומי גונם למתן אנגרס בשבי. בתקיפה נוספת חוסל מחבל בגדוד דרית שטופח של חמאס. הנשיא טראמפ הודיע כי ארצו לא תתקוף את איראן לפני בחירות האמצע שיערכו בה 3 בנובמבר. הנשיא הוסיף כי מתקיימות שיחות עם איראן, אך יחד עם זאת המצור עליה יישאר בתוקף מלא. עוד אמר הנשיא כי איראן נמצאת במצב כלכלי וצבאי קשה והבהיר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת החול עלייה קלה במידות החום וביום ראשון ללא שינוי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.

מגיעים בקרוב. הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.

0: שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו מפגשים שוב בתוכניתן הקבועה, הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחרים המאזינים. שיהיה לכולנו חורף בריא ומוצלח, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, תזכו ותחיו, תאריך חיים טובים שנים, בריאות ושמחה לכולם, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלת לבנו, טובה ולברכה, ברכונות וגשמיות, שכל התפילות של הימים נוראים יתקבלו, לרצון לפני השם, ויחיש את גבולתנו, ומי שינהיג אותנו זה משיח צדקנו ולא אף אחד אחר, הכל בהכוונת בורא עולם כמובן, ושהקדוש ברוך הוא ירים את קרנם של בני התורה, שיוכלו לשבת וללמוד, ולא רק ללמוד, ללמוד בראש שבורם, ושיגיע מצב שכולם יבינו את מעלת גודל לימוד התורה, ולא רק שלא יפריעו ללמדי התורה, אלא עד הרבה ועד הרבה, ידרבנו אותם, הן בדיבור והן במעשה. לומדי התורה צריכים דרבון, לא שצריכים את הדרבון של מישהו כדי שילמדו, אבל כדי להחשיב את התורה, היה צריך שכל אברך וכל בחור ישיבה יקבלו מלגה מכובדת מאוד מהמדינה, כדי שיהיה זכות למדינה להתקיים בזכות לומדי התורה. לצערנו הרב קוראים פה דברים הפוכים, שהקדוש ברוך הוא יערה רוח תערה ממרום על כל התועים עם ת' ועם ת', ושעושים כל כך צרות לבני התורה. אבל לעת הזאת זה מה שאנחנו צריכים להתחזק, לשבת וללמוד בכל מצב. היו לעם ישראל תקופות קשות תמיד בכל הדורות, גם עכשיו יש תקופה קשה ללומדי התורה, אבל בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יוציא את כולן, את כל המצב הזה מאפלה לאורה, וכולם יוכלו לשבת וללמוד בלי שום תרדות והפרעות. אבל הלימוד, אף על פי שיש תרדות והפרעות, הוא הרבה יותר חזק בשמיים מאשר סתם לימוד, כמו לפעמים צער אגרה. ככל שאדם יש לו יותר קושי בלימוד, הוא אף על פי כן לומד, אז יש לו יותר שכר בשמיים, יש לו יותר התעלות בשמיים, יש לו יותר התרוממות. מה שאמרו במשנה באבות, פת במלך תאכל, מים בבזורת תשתה, ועל הארץ תישן, חיי צער תחיה, ומטרה תעמל, ומטה עושה כן, אתה זוכר לחיי העולם הזה, אחרי העולם הבא. הכוונה היא לאו דווקא לאכול פת במלח ולישון על הרצפה. הרעיון הוא שללמוד תורה בכל מצב, אפילו שקשה לך ואפילו שאתה לא מסוגל, ועכשיו יש כל מיני תרדות ומעצרים וכדומה, אנחנו יושבים ולומדים אפילו עם כל המצבים האלה. יום ראשון בעזרת השם מתחיל לזמן חורף, שיהיה לכולם זמן טוב ומוצלח, ולשבת וללמוד עם כל השטייגן בלי שום הפרעות מהצדדים. הקדוש ברוך הוא שרואה את ההתאמצות של בני התורה, ייתן להם רווח גדול והצלה, כדי שבאמת יוכלו לעשות את המוטל עליהם, שזה בעצם הקיום, הקיום שלנו, של העולם כולו, הקיום של העולם היהודי, הקיום של המדינה הזאת תלוי בלומדי התורה. אם חלילה אין תורה, אין קיום, אין זכות קיום. אז אנחנו מתפללים שהשם באמת יעשה את הטוב ביותר, שיוכלו כל אנשי זה ללמוד בלי שום תרדות. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשותכם המאזינים, 03-593-93, 03-500-9393, או לחילופין בפקס 03-616-4477. את הפקסים, כמו כן שאלות באמצעות האתר, נא לשלוח בשעה הראשונה, כדי שנוכל להתייחס אליהם זאת השם בלו נדר, מיד בתחילת השעה השנייה. אנחנו פותחים בפתיח לחתיל, או לפני שנודה לו הסכים על המלאכה, תכנן פתחס בינדר, מפיק בנימין קגן, תודתנו נתונה הנה מראש אותי, מזכורתם שלמה מאים השם. אנחנו עוד לפני החגים אוחזים בסימן שנתתוו, הגענו לסעיף י' ג' שאוחז בכיסוי כלים. האם מותר לאדם לכסות כלי, סיר קטן, סיר גדול, קופסה של משחקים, כל מיני דברים, האם מותר לכסות את זה בשבת, או שיש בזה חשש איסור של עשיית אוהל? אז יש שני חלוקות, יש חלוקה של סיר גדול ויש חלוקה של סיר קטן. גם היום מצוי מאוד הכובעים האלה שהם מכסים איתם, כובע ניילון כזה שמכסים איתו את המאכלים, מותר, אסור? אז קודם כל נתחיל עם כלי רחב. כלי רחב מאוד, כלי רחב הכוונה שיש לו רוחב שתי עמות, דהיינו 96 סנטימטר, 96 סנטימטר מצד לצד, כן, באורך וברוחב, זה נקרא כלי רחב מאוד, כמו שכתבו האחרונים. שיש בפנים יין או מים או כל מיני מאכלים ומשקאות, אסור מדרבנן לכסות אותו, אם הכיסוי לא מיוחד לו. אם מיוחד לו מותר, אם שלא ידיד. אבל אם זה לא מיוחד לו, כמו נייר כסף או בד וכדומה, זה נקרא עשיית אוהל, כי זה מגן על תכולת הכלי שלא יפלו שם לכלוכים, ולכן הדבר הזה אסור. אבל זה דווקא באופן שהוא מכסה את כולו, אבל אם הוא משאיר קצת מגולה, מותר, כי פה אין כל כך תועלת בכיסוי, כי עדיין יכולים ליפול לכלוכים. עוד תנאי לאסור, שיש חלל טפח בין הכיסוי למאכל או המשקה, אבל אם המאכל או המשקה מגיעים עד ללמעלה, וכשאתה מכסה יש פחות מחלל טפח, פחות מ-8 סנטימטר, אז זה לא דומה לאוהל, זה מותר. וגם כמו שאמרנו, שהוא רחב 296 סנטימטר, אבל אם זה פחות מזה, מותר לחסות, כי בעצם מה המהלך של האיסור שיש פה? הרי סתם כיסוי מותר, זה לא עשוי להעביר שמתחת, זה רק צריך להעביר שמתחת. למה זה אסור בכיסוי לבד? מה הסיבה? הסיבה היא כמו שמסביר החזוני, שכיוון שהמחיצות כל כך רחוקות אחת מהשנייה, הכיסוי מחבר את המחיצות, וזה נחשב שכאילו אתה עושה גג ומחיצות. בשביל זה צריך שיהיה מרחק רחב, רחוק ביניהם, שזה כמו שהפוסקים כתבו, שתי עמות זה 96 סנטימטר. הסירים הללו לא מצויים בבתים. הסירים הללו מצויים רק במוסדות ציבוריים. כל כך סירים גדולים. סירים בתים זה לא מצוי. אז לכן, אם יש לאדם סיר כל כך גדול כמו במוסדות, הוא רוצה לחסות אותו בשבת, אם זה כיסוי המיוחד לא מותר, אם זה כיסוי שלא מיוחד לו, כיסוי המיוחד לא מיידית, כן? כיסוי שלא מיוחד לו כמו נייר כסף וכדומה, אז יקפיד לא לחסות את הכל, להשאיר קצת מגולה, או כמו שאמרנו, אם יש פחות מחלל טפח, זה גם כן מותר. אם כיסה את הכלי לפני השבת ברוחב טפח, יכול להוסיף לחסות את כל הכלי. זה דין של תוספת אוהל הרי. אם יש פרוס טפח מצד לצד, אז יכול להוסיף כנגד הכלי עד הסוף. כשם שאסור לחסות כלי רחב עם הכיסוי לא מיוחד, לא כמו נייר כסף, הוא הדין שאסור להסיר את הכיסוי, אפילו שהוא כיסה את זה קודם בשבת, כי זה נקרא סותר. זה כי זה סתירת גג ומחיצות. אם הנתינה של הנייר כסף על הסיר הכל כך רחב נחשב בונה, דהיינו נחשב אוהל, אז ההוצאה נחשב סותר. אבל אם הוא לא יסיר את כולו, להשאיר טפח פרוס, מקפל את הנייר כסף, משאיר טפח פרוס, זה מותר. כמו שמותר בכיסוי, מותר גם בפריסה, כי זה נקרא שהוא לא סותר את כולו. סירים קטנים שלא רחבים הרבה, כמו הסירים שיש לנו בבתים, מותר לחסות אותם גם בכיסוי שהוא לא מיוחד עבורם, כמו נייר כסף או ניילון נצמד. ניילון נצמד ונייר כסף, הכוונה שהם קוראים לפני שבת, לא יכול לנו לקרוא בשבת, איסור גמור. אבל זה הכל דווקא בתנאי שהם עומדים כעת במקום שהם עמדו בכניסת השבת. זה נקרא גג בלי מחיצות, לא עשוי להעביר שם מתחת, אפילו שצריך, מותר. אבל אם הוא העביר את זה ממקום למקום, זה היה בפינה אחת במטבח, העביר לפינה שנייה. היה במקרר, שם על השיש. ברגע שהוא מעביר במקום למקום, שיטת הבח, מפרי מגדים, וכך פוסק המשנה ברורה, בסעיף קטן למחל, זה נחשב שהוא עושה מחיצות בשבת, במקום החדש שלשם הוא הביא את הסיר. ועכשיו הוא שם על זה את הנייר כסף או את הניילון נצמד, שזה כיסוי שאינו מיוחד להם, זה נחשב גג. אז יוצא שהוא עשה בשבת גג ומחיצות. גג ומחיצות אסור גם כשלא אסור להעביר שמתחת, רק בצריך להעביר שמתחת. אבל גם זה אסור דווקא בתנאי שהוא מכסה את כל הכלי. אם הוא לא מכסה את כל הכלי, או שיש חלל טפח בין התחולה של הכלי למכסה, זה מותר. וגם זה אסור רק באופן שיש גובה טפח למחיצות של הכלי. אם זה כערה קטנה שאין גובה טפח, אז אין פה מחיצות. צריך שיהיה גובה טפח למחיצות של הכלי. עוד דבר, מחדש רב שלום זמן הרבח, שרק אם הוא הביא את הסיר או את הכערה למקום מסוים כדי לחסות, אז זה אסור. אז זה צורה של בניין. מביאים את המחיצות לאיזה צורך של לחסות. אבל אם הוא הביא את זה, לא בשביל לחסות, הוא הביא את זה בשביל להשתמש בזה. הוא לא הביא כדי לחסות, אז מותר לחסות, זה לא דומה לבניין, אין דרך להביא מחיצות כדי להשתמש בהם, ואחר כך שמים את הגג, רק מתכננים מההתחלה. יש לזה גם משמעות במשנה ברורה, בסעיף קטן כ"ב בסופו. ויש לנו עוד פתרון, לחסות בשינוי. תופס את הכיסוי באוויר, ומכניס מתחתיו את הכלי. אז ממנה כדי לאסור כיסוי, כלים או סירים קטנים, כערות וכדומה, צריך שיהיה לנו פה שבעה תנאים, ואם חסר אחד מהתנאים זה מותר. מה עם שבעה תנאים? נחזור שוב פעם. כדי לאסור. צריך את כל התנאים ביחד כדי לאסור. אם חסר אחד משבעה תנאים זה מותר. מה התנאים כדי לאסור? א', שזה לא כיסוי המיוחד, כי אם זה כיסוי המיוחד זה מותר. ב', שהוא חסה את כולו, כי אם הוא משאיר קצת פתוח, אז זה מותר. ג', שיש חלל טפח ריק בין התחולה של הסיר למכסה. ד', שהוא הביא את זה לפה כדי לחסות. ה', שהוא מחסה כרגיל ולא בשינוי. ו', שהכלי לא עמד במקום הזה בכניסת השבת. והתנאי השביעי, שהמחיצות של הכלי בגובה טפח. אם חסר אחד משבעה תנאים, זה מותר לך תחילה. לפי זה, אם יש לאדם קערה של סלט, קערה של סלט, והוא רוצה לשים על הקערה של הסלט צלחת, או ניילון נצמד. אם יש חלל טפח בין הסלט לכיסוי, והביאו את זה לפה כדי לחסות, והוא מחסה את כולה, זה אסור. אלא צריך לתפוס את הצלחת באוויר, ולהכניס תחתיה את הקערה. והוא הדין, קלקני שתייה, כמו שמצאו בישיבות, שיש על השולחנות קלקני שתייה, והבחורים יבואו עוד חצי שעה, ולא רוצים שיכנסו זבובים, דבורים, זה שתייה מתוקה. רוצים לשים צלחת על הקלקנים. אותו דבר. כיוון שהביאו את הקלקנים לפה בשבת, והביאו את זה כדי לחסות, אסור לשים צלחת. אלא אם כן, משאיר מעט מגולה. או שלא הביאו במטרה לחסות. הביאו במטרה שיהיה על השולחנות. אחר כך חשבו לחסות, אבל לא תכננו מראש לחסות. זה גם כן מותר. או לעשות בשינוי, תופסים את הצלחת באוויר ומכניסים תחתיה, כאן של השתייה. הוא הדין, סיר אוכל, אפילו קטן, שרוצים לחסות לו בנייר כסף, צריך להניח מעט מגונה, או בשינוי, כמו שאמרנו. ואם הוא לא הביא את זה כדי לחסות, זה מותר. ואם זה כיסוי המיוחד, בכל אופן מותר. כמו שלמדנו מקודם. אבל כיסוי מיוחד זה מיוחד, זה לא שמייחד נייר כסף או ניילון לכלי, זה חד פעמי, זה לא נקרא כיסוי מיוחד. אבל צלחת עם אוכל, מותר לחסות בצלחת אחרת או בניילון נצמד. למה? כי אין טפח במחיצות של הצלחת. צלחת אין לה במחיצות 8 סנטימטר, אז זה גג בלי מחיצות, זה מותר. יש פסקים שמקילים וסוברים שבכל אופן מותר, כי זה לא נקרא עשיית מחיצות, כי מחיצות עשיות כבר. כך שיטת החזוניש וקצת השולחן, אבל אחרת המשתה בורה לאסור וכך יש לנקות. אבל כמו שאמרנו, זה מאוד קשה, זאת אומרת, בקלות רבה אפשר לא להיכנס לסבך של העניין. מספיק שחסר לך אחד משבעת הפרטים שדיברנו, כבר מותר לך לכתחילה. ולכן, אם יש לנו ארגז משחקים שהעבירו אותו בשבת ממקום למקום, צריך להקפיד לחסות אותו בכיסוי המיוחד שלו, ולא בכל מיני כיסויים מזדמנים. כי זה נקרא עשיית גג ומחיצות, אם הבאת אותו לפה כדי לחסות. או לחסות בשינוי. אם מישהו יתפוס את הכיסוי באוויר, ומישהו אחר יכניס את הארגז תחת הכיסוי. אבל אם הביאו את זה לפה כדי שהילדים ישחקו, לא כדי לחסות, אחר כך חושבים לחסות, אז זה מותר כרגיל, כמו שאמרנו. להסיר את המכסה, שאינו מיוחד כמו הנייר כסף וכדומה, זה בכל אופן מותר. כי הסרת המכסה זה לא סותר, אדרבה, זה מתקן. אם המכסה יהיה כל הזמן על הסיר, אז זה נחשב מקולקל. בהסרה הוא לא סותר את האוהל, אדרבה, הוא מתקן, כי זה נועד, כדי להסיר ולהשתמש. ולכן לפי זה גם כן, מה שיש לנו, כובע ניילון לכיסוי מאכלים, מייצרים כיסוי מיוחד, שנמתח כמו כובע ים, וככה לא נכנסים חרקים וכל מיני דברים למאכלים, זה נשמר טרי, וזה נמתח לפי הגודל של הסיר או של הצלחת וכדומה. אז אם אתה רוצה לחסות עם זה צלחת עם אוכל, מותר. אפילו אם צלחת עמוקה והבאת את זה לפה כדי לחסות, כי אין מחיצות טפח. אבל אם אתה רוצה לחסות עם זה כערה של סלט, או כל דבר אחר, סיר וכדומה, שיש בזה גובה טפח 8 סנטימטר, ויש חלל טפח בין המאכל לכיסוי, זה אסור. והבאת את זה לפה כדי לחסות. אלא אם כן, יחסה בשינוי. אחד יתפוס את הכיסוי מתוח, ומישהו אחר יחס את הקערה מתחתיו. פה לא מועיל פתרון לא לחסות את הכל. כי אם אתה לא לחסות את הכל, אז הכל הולך אחורה, זה נמתח. אבל כמו שאמרנו, אם לא הבאתי את זה לפה לחסות, אלא בשביל לאכול, ואחר כך נוצא לחסות, זה מותר. לגבי כיסוי בקבוק יין, אז מי שרוצה שיסתכל עליה בערה רשעין א', מה שכתבנו על זה. וגם לגבי מטריה לכיסוי מאכלים, גם על זה כתבנו בערה רשעין א', האם מותר להשתמש במטריה לכיסוי מאכלים. לא, בערה רשנות ת' לגבי יין, לגבי ערה רשעין א', לגבי מטריה של כיסוי מאכלים. שולחן שכבר ארוך עם הסלטים והכל, ורוצים לאכול עוד חצי שעה שעה, אבל חוששים שלא ייכנסו חרקים לסלטים. אז רוצים לחסות אותו במפת ניילון, אבל לא רוצים שהמפת ניילון תדבק לסלטים. מפזרים בקבוקים בכל הקצה של השולחן, פורסים מפה, ואז נוצר גג וארבע מחיצות, וככה זה לא נוגע בסלטים. לכתחילה לא לעשות את זה בשבת, יש בוחשה שעשיית אוהל של גג ומחיצות, אבל אם זה צורך גדול, כי חוששים ממש לכניסת חרקים וזה צורך גדול, שניים יתפסו את המפה, והשלישי יכניס את הבקבוקים תחת המפה, זה נקרא בשינוי וזה מותר. כשרוצים לאכול, אי אפשר לפרק בשינוי. אוהל בשינוי התירו, פרק בשינוי לא התירו, כי תמיד רגילים לפרק בכל צורה. כשרוצים לאכול, ימשכו את המפה בשינוי, כגון בין שני גבי היד, שאז את רדר הבנן, בשביל צורך גדול, הרי שהדבר הזה מותר. אז סתם ככה אנחנו לא מקלים לעשות כזה דבר, אלא שיפרסו את המפה כמו שהיא על הדברים שיש שם, אבל אם זה חרקים והכל נדבק וכו', אז אפשר להקל באופן הזה שהזכרנו, הפריסה בשינוי וגם ההוצאה בשינוי כפי שדיברנו. עד כאן הקדמתנו להיום. 03, מי שרוצה פשוט יכול לעשות חזרות עם הספר, שינתתוו, על סעיף י"ג, כל הסעיפים שדיברנו היום, כדי לעשות, לדעת בדיוק את כל הכללים, התנאים, מתי אסור, מתי מותר, זה דבר מאוד מעשי. 03-593-93, אל מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשולתכם מאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
2: הכל החדש בדרכים.
1: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
3: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
4: זה בר כל טוב.
5: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
6: שמן קנולה רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה רק ב13.90 שקלים. ארגליות אוסם 2 רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: בר כל טוב, יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
8: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
9: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שם לכם מאזינים יקרים, בבקשה בכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק בסייעתא דשמיא את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
10: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
10: ראשית כל יישר כוח על התוכניות, על השיעורים.
0: תודה.
10: רציתי לשאול שאלה, מעשה שהיה בכל המועד האחרון, מוצאי שבת היה סעודת מלווה מלכה, אדם נטל את ידיו, התחיל לאכול לתומו מחוץ לסוכה, הוא שכח. אכל שם כזית או פחות מכזית. זה חלק מהנידון שאנחנו רוצים לברר. התעוררה שאלה מאוד מאוד גדולה, מה הוא צריך לעשות בהמשך. האם עליו להמשיך לאכול בסוכה, או שגם ימשיך לאכול בסוכה, מכיוון שהוא כבר נטל ידיים וקבע את עצמו, אז עכשיו כל מה שהוא יאכל כאילו יצטרף לאכילה הראשונית שהוא אכל מחוץ לסוכה, או שמה שהוא אכל הוא אכל, ויכול להמשיך, זאת אומרת, שיתחיל לאכול אכילה חדשה בתוך הסוכה, או שבעצם אפילו לא עבר איסור, כי כל עוד שהוא לא אכל קביצה, אז בעצם האכילה מצטמצמת למה שהוא אכל. כיוון שהוא לא אכל קביצה, אז הוא לא עבר שום איסור.
0: אני חושב כמו הצעד האחרון שאמרת, כיוון שהוא אכל פחות מקביצה על עבר שום איסור, ילך לסוכה, יברך לשם בסוכה. אף על פי
10: שהוא נטע לדעת, כן.
0: אז מה?
10: הוא קבע את עצמו לאכול...
0: הוא קבע את עצמו, הוא רוצה לאכול, כן, בסדר. בסוף הוא לא אכל, אבל מה... אם אדם החליט לאכול קביצה חוץ לסוכה, בסוף לא אכל. עבר איסור, הוא לא עבר איסור, מה? הוא לא אכל קביצה, מה? למה איסור? הוא לא אכל קביעות צעודה, מה זה משנה מה הוא קבע, אבל הוא לא קבע.
10: אז הוא יכול להתחיל ללכת לאכול בסוכה...
0: ולברך, לברך לשב בסוכה. והוא לא צריך לברך לשב בסוכה על עוד קביצה, אפילו עוד קצת. לא, האמת שלא, פה... אנחנו נגיד לו לאכול... נגיד לו לאכול... לברך לשב בסוכה ולאכול יותר מקביצה, כן. ולא צריך עוד פעם נטילה ולא עוד פעם ברכה. רק נשב בסוכה ולאכול יותר מקביצה.
10: יישר כוח הרב.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
11: הלו.
0: שלום וברכה.
11: שלום הרב.
0: שלום.
11: יישר כוח על התוכנית.
0: תודה.
11: רציתי לשאול... היה לנו ביום כיפור, התפללנו בבית כנסת באיזה מקום שהזכרנו, באיזה אולם, והיה שם המזגנים, התעלקו, פשוט היה חם לאנשים, היה לחינם הכי חזק ולא השפיע. אחד מהאנשים פשוט עלה, התחיל כך אחרי כמה זמן, התחיל גם לטפטף כזה מים, ופשוט אחד עלה ופתח את המזגנים והוציא את הרשת שיש בפנים שהייתה מלאה אבק. אז רצינו לשאול, כולה נתעורר שאלה, כאילו אם מותר לעשות דבר כזה בשבת, יום כיפור, אם מותר לעשות דבר כזה, רק להוציא את זה בלי לנקול, לשים את זה בצד, להוציא את הרשתות שבפנים, ועל ידי זה הכל נהיה יותר אוויר לאנשים, יותר קר.
0: כן, מה שקורה, בגלל שהרשתות חסומות באבק, אז יוצא קור, אבל לא יוצא משב אוויר חזק. וזה דבר
11: גם כאילו מבחינת מוקצה וגם מבחינת יכול להיות שמפעיל את המנוע או משהו יותר, אני לא יודע, מבחינת טכנית גם.
0: לא, יש פה הבעיה הכי חמורה, שיש פה בעיה של סתירה שיש בתיקון. הרי המזגן מחובר לקרקע. כל דבר שמחובר לקרקע, כל פעולה שאתה עושה בו, פעולה שהיא קצת משמעותית, זה נחשב תיקון בקרקע, וזה איסור דאורייתא. בעצם מה קרה פה? קרה פה שהמזגן לא קירר, ועכשיו הוא קירר, היה פה מזגן מקולקל, ועכשיו הוא נהיה מתוקן. אז עזוב את המוקצה עכשיו, ועזוב את אולי שהוא מגביר את הזרם או משהו, יש פה בעיה חמורה מאוד של בונה, כי כל תיקון משמעותי בקרקע יש בו איסור דאורייתא של בונה, כך מבואר בשולחן ערוך בסימן שינות ג' סעיף ז', ולכן פשוט הדבר שאסור לעשות את הדבר הזה.
11: ובצד מוקצה, אפשר לשאול רק איך מגדיר את זה
0: בצד
11: מוקצה?
0: חוץ מזה יש פה גם בעיה של מוקצה, זה כמו דלתול את הבית, כן.
11: זה לא כאילו כלי שמלאכתו לאיסור שצורך מקומו שאני תתעלית?
0: לא, כי זה מחובר לקרקע. בשין חצי יפחד, המשתה ברב ספקתן המדי מבואר, שדבר שמחובר לקרקע יש לו דין של מוקצה. ברגע שאתה מוציא אותו. אז מי שעשה את זה צריך...
11: מי שעשה את זה...
0: לא, ודאי שלא. מי שעשה את זה צריך תשובה וכפרה, ותגיד לו שייתן 20 שקלים, 40 שקלים לצדקה, והוא יכול מחפר אבון, אבל להתחזק בלוחות שבת, אסור לעשות גדולה ושום פני ואופן. גם על ידי גוי אסור לעשות את זה, זה דאורייתא. לא הייתי רואה אמירה לגוי בדאורייתא בצער גדול, גם על ידי גוי. אין אם כן, גוי בשינוי, כשאין אפשרות אחרת, אז יש מכילים. שבות לצער גדול, אבל בעיקרון אסור לעשות את זה. בשום בונה, מתקן. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
12: הלו.
0: שלום וברכה.
12: שלום וברכה הרב. רציתי לשאול, יש עיתון שיוצא מדי שבוע שכמעט כולו הוא רק תמונות, זה לא כתבות, כאילו זה תמונות מה שנעשה השבוע. רציתי לשאול אם זה משנה לגבי שבת, אם מותר להסתכל בזה?
0: השולחן ערוך פוסק בסימן ש"ז סעיף ט"ו שכתב שתחת הצורה אסור לקרות בזה בשבת. אז לקרוא מתחת לכיתוב אסור, זה קריאת שיתרי דיוטות. אלא אם כן, זה נותן לך תוספת יראת שמיים. אתה רואה איזה רב חשוב, מנענע לולב. וזה מוסיף לך יראת שמיים. אתה רוצה לדעת מי זה הרב הזה. זה מותר. אבל אם זה רק עניין של סקרנות, אסור לקרוא בזה בשבת. שאלה, וגם לא בעירור. וגם לא בעירור. אלא אם כן, אתה כבר יודע מראש מה זה, אז זה לא מוסיף לך שום דבר.

0: כתוב נמר, כתוב נמר מתחת לתמונה, אני לא יודע שזה נמר. כל הרעיון זה רק באופן שזה מספר לך משהו. אם זה משפטים ארוכים וכדומה, אז אם זה משפטים ארוכים וכדומה, גם אם קראת לפני שבת זה עסוק, זה מספר לך, אבל אם זה רק 2-3 מילים, אתה כבר יודע מה זה, בכזה מצב זה מותר. אבל אם אדם לא יודע, זה אסור. אז אסור לקרוא. אסור לקרוא. בקיצור, לא מסתבכים בדברים כאלה. אין מצווה לקרוא ויש איסור לקרוא, כן? אז זה כיוון שאין מצווה לקרוא ויש איסור לקרוא באופנים מסוימים. אז לא קוראים פשוט. יש לדון האם העיתון הזה, הוא נחשב כדי שמחתו ליותר, או כדי שמחתו לאיסור. אז אם העיקר זה התמונות, זה נקרא מלאכתו ליותר. אם העיקר זה הכיתוב, זה נקרא מלאכתו לאיסור. אסור לקרוא את זה. מסתום, בדרך כלל העיקר זה התמונות, זה לא הכיתוב.
1: זה עיקר זה התמונות, כן, לכן אני שואל. לכן
0: זה עיקר זה התמונות, מותר להסתכל, אסור לקרוא, זה המסקנה. גם לא בירו.
1: הבנתי הרב, ושאלה קטנה לגבי מעשרות אפשר?
0: ממש בקצרה, כי אנחנו הגבלנו את כל אחד לשאלה אחת, ממש בקצרה.
1: רק הרב, הגדיר לי לאיזה אברך מותר לתת מעשרות.
0: יש באברכים שני סוגים, יש אברכים עניים, אני לצורך העניין זה אברך שלא מצליח לסיים את החודש. זה נקרא אני. לא מצליח לסיים את החודש. או שהוא צריך לסיים את החודש, אבל יש לו כל מיני הוצאות מהצד שהגיעו אליו בכל מיני אופנים, שהוא צריך להחזיר חובות, פה טיפול השיניים ופה כל מיני דברים. ויש אברך שהוא לא אני, גם לא עשיר, וכל כסף שאתה מוסיף לו, זה יעשה לו יותר רווחה ויהיה לו יותר יישוב דעת בלימוד. לשני סוגי האברכים מותר לתת למעשרות כי זה צורך מצווה, האברך מהסוג הראשון עדיף.
1: הבנתי, וגם אם אני לא יודע מה המצב הכספי שלו, כאילו אני לא יודע מה החשבון שלו.
0: אתה לא צריך לחטט יותר מדי, יש אברכים שמתנהגים כעמידים יותר מדי, רואים אותם. עד כמה שאתה לא רואה אותו שהוא מתנהג עמיד, אז אתה יכול לסמוך על זה שהוא לא עמיד ולתת לו.
1: הבנתי, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
2: הלו.
0: שלום וברכה.
2: כן, שלום הרב. רציתי לשאול, האדם שפוסל לאחורה 3 פסיעות, 18, אז רציתי לשאול את הרב, יש הלכה, המשתפורי כותב, שאדם שפוסל לאחורה בעצם, והוא נמצא בבית הכנסת, אז אסור לו בעצם לחזור ישר, כי זה כמו כלב ששב על קיו. עכשיו, במצד שני, הוא אומר, אדם שנמצא לבד, אדם שנמצא לבד בבית ומתוועד בנפרד, אז מתי הוא יחזור? הוא יחזור, זה זמן של, נגיד, 10 שניות, שאומרים את היעירות.
0: 400. 400. 400 זה 2 שניות.
2: שתי שניות?
0: כן. אתה עבוד שתי מטר, כל מטר זה שנייה, שתיים, אולי קצת יותר, שתיים, 3 שניות, כן.
2: ואז זה אומר המשנה ברורה אומר הזה, שלגבי הלחזור, אז אם אדם רואה שמישהו מגיע לעבור ולשבור לו את השש פציעות בעצם, שהוא חוזר...
0: איפה אתה מתכוון, איפה המשנה ברורה שאתה מתכוון עכשיו לדבר עליו? אתה זוכר?
2: לא, לא, זה לא מולי עכשיו, אני בדיוק, זה פשוט אני עליתי ככה לשידור.
0: כן, כן, אוקיי, מה השאלה?
2: לא, הוא כותב שם ממש, זה היה לי זרה פשוט חזק כבר הרבה זמן בראש, אז זה איכשהו שלחתי את זה. הוא כותב שאדם לא יחזור על הפסיעות שלו. אם מישהו עובר, וזה אפילו שמישהו ישבור לו את השש פסיעות, שלא יחזור.
0: מה זה שש? צריך לחזור 3 פסיעות, למה 6?
2: נכון, אבל הוא אומר, לפי האלה שסוברים, שגם שחוזרים, זה נקרא עוד 3 פסיעות בעצם. אתה זוכר כזה דבר?
0: לא, אני לא זוכר כזה דבר. אז מה, בקיצור, אז מה הוא אומר?
2: אז הוא אומר, אפילו אחרי שמישהו, שיכול להיות שמישהו יעבור דרכו, הוא רואה שמישהו מגיע לעבור, ואז כשהוא ירצה לעזור 3 פסיעות, אז הוא בעצם כבר, זה כבר לא יהיה 6 פסיעות, זה כבר לא יהיה רצף, זה כבר יישבר בעצם, אז שלא יחזור ושיישאר לעמוד. כי עדיף לו
0: להישאר
2: לעמוד,
0: מה שנחזור,
2: ולהיות...
0: עד מתי יישאר לעמוד?
2: עד או ברוכתו השם, או מחיים מייסים, מה שהוא אומר שם.
0: כן, אז מה השאלה
2: שלך? השאלה שלי, בעצם שאלה סברתית שאני מנסה פשוט להבין, למה הוא לא אומר את זה, אבל למה הוא לא אומר לו בעצם כן לחזור? כי אדם שמתפעל בבית שלו,

0: והוא בנפרד, אז הוא צריך לחכות 400. בבית הכנסת הוא לא צריך לחכות 400, הוא צריך לחכות עד שהחזה מתחיל. או שהחזה מתחיל, זה בדיוק.
1: כי אין, בבית אין חזה מתחיל, כן?
0: נכון. אז בבית אנחנו אומרים לו 400, נכון? אז למה כאן, בבית הכנסת, שיש עניין, שיש מנדאומה, יש אחד, ומי שם אחד שאומר, שצריך גם 6.
1: כן, כן, אני, אז זה מקוף חפגי מנסיף קטן חט, כן.
0: שצריך 6 פסיעות, אז למה שם הוא גם, הוא בעצם לא לוקח את הנקודה.
1: או לא, הוא אומר לך מאוד פשוט, הוא אומר לך מאוד פשוט. הוא אומר ככה, מטעם זה קצת מקפידים שלא יעבור אדם לפניהם בעוד שעומדים במקום שפסע, שלא יפסיק זה בין 6 פסיעותיהם. הוא אומר, הוא רוצה לחזור מיד כדי שלא יפסיקו לו את הפסיעות. אבל מכל מקום, על ידי קפדתם טועים, שכשרואים מי שרוצה לעבור לפניהם, הם מערים לחזור למקומם, קודם שיתחיל לשץ התפילה, דור מעיקר הדין. אז הוא אומר לך, עדיף שיעברו לו, יפסיקו לך את הפסיעות, אבל לא תעבור על ההלכה שאתה חוזר למקום לפני תחילת התפילה. בבית, אין כזו הלכה של תחילת התפילה. בבית, ההלכה היא כדי 400. אבל בבית הכנסת שהשולחן ערוך פוסק, בקוף רב ג' סעיף ב', שצריך לחכות עד שיגיע השס לקדושה, ולפחות עד שיתחיל את החזרה, אז אומר, אם אתה חוזר לפני כן, אתה עובר על ההלכה.
0: הבנתי, אבל אם כן, למה בעצם זה שונה בעצם? מה שונה
1: כי בבית,
0: בעצם?
1: כי בבית אין לנו את העומדן של חזרת השץ, כי אין חזרת השץ. נכון. הרי למה אסור לחזור? למה אסור לחזור? שלא נראה ככלב עכשיו על קיוס. זאת אומרת, אנחנו פוסעים אחורה 3 פסיעות להיפרד מהמלך, אם נחזור מיד, אז זה לא ניכר שהפסיעה כדי להיפרד מהמלך. אם לא חוזרים מיד, זה נקרא שהפסיעה כדי להיפרד מהמלך. אז אומרו לך, ככל שיש לך קדושה, אז חכה את הקדושה, שיהיה היכר ברור. אבל אם אתה בבית ואין קדושה, אז היכר של 400, זה מספיק.
0: הבנתי. עכשיו עוד שאלה קצרה. בקיאת השומע, שמבקשים בקשות.
1: במה?
0: ב-18 שמבקשים לפני קיאת השומע, תפילה
1: סקולטה. כן, כן, כן.
0: עכשיו, אם אני מגיע לשם, והחזן כבר התחיל קדושה, האם אפשר להגיד שם קדושה?
1: ודאי שלא, זו שאלה שהרבה שואלים אותה, והם אומרים, כאילו, השאלה בעצם אומרת, אם מותר לי לבקש בקשות פרטיות באמצע שומע התפילה, בקשות של מה בכך? אז כאן בחומר קדושה, זה לא נכון. כי שומע התפילה, התירו לך לבקש, כי זה המקום של בקשות. אתה מבקש מהשם שישמע את התפילה, ויתן לך א', ב', ג', ד', ברוחניות ובגשמיות. אז זה מעין הברכה. כמו ברפאנו, שאתה מבקש לרפואה, זה מעין הברכה. אבל קדושה זה לא בקשה, זה שבח. אי אפשר לשבח את הקדוש ברוך הוא באמצע 18 סתם. מה שחזל תקנו, תקנו. לכן, אסור לענות קדושה באמצע שומע התפילה, רק להקשיב, לשליח ציבור, ולכוון לצאת ידי חובה. זהו.
0: ואם כן בבקשה שזה, נגיד בו יכולנו, או כי אתה שומע שאני שומע, שזה בעצם כן בקשה, מותר להגיד אמן, כי זה לא שבח?
1: אמן על מה להגיד?
0: על הברכה שהחזן אומר. אני נמצא ב-18, לפני קאטו שמאה.
1: ודאי שלא, לא התירו לענות אמן לברכות באמצע תפילה, גם קדושה לא התירו באמצע תפילה, אני מסביר לך כאן וחומר. רק בקשות לבקש מהשם. אמן זה לא בקשה. טוב, חייבים לסיים, יש לנו עוד מאזינים על הקו, ברוך תהיה, שלום למאזין הבא.
2: שלום וברכה.
1: שלום.
2: רציתי לשאול בעניין אמירה לגוי, יש ישיבה שבה העובד הגוי חותך את המפות לסעודות שבת.
1: לא שמעתי את המשפט הראשון, יש מה?
2: אומר, בישיבה העובד הגוי חותך את המפות לסעודות שבת.
1: כן.
2: לא אומרים לו בשבת לחתוך, הוא יודע מראש, נוח לו לחתוך את המפות לפני כל סעודה ולא להכין את הכל מלפני שבת. האם הוא יכול לחתוך בשבת? בגלל שזה יותר נוח לו, או שעדיין בפועל הוא עושה מלאכה עבור היהודי בשבת, ולכן זה יעשו וצריך לחתוך מראש.
1: בעיקרון, הסברה הזאת שיותר נוח לו היא לא סברה נכונה. יותר נוח לו זה אומר שאם בשבת הוא עושה לך פעולה, יכול לעשות את הפעולה באופן המותר, הוא יכול לעשות באופן האסור, והוא עושה באופן האסור בגלל שיותר נוח לו, זה מותר, זה נקרא לצורכו עושה. לדוגמה, הוא שוטף לך את הרצפה בבית כי הרצפה מלוכלכת, וגם לך מותר לשטוף את הרצפה כשהיא מלוכלכת. אבל היתר הוא בעצם לשטוף אותה בלי סחבה ועם אגב פלסטיק או גומי. אבל הוא יותר נוח לו לשטוף עם אגב ספוגי, יותר נוח לו לשטוף סמרטוט. אז כותב אמריקש בסימן שלם את זה את סיף ג' שזה מותר, זה הדת את אליו שקביד. כי את הפעולה של היתר, של האיסור, יכול לעשות ביתר. אז מה שהוא עושה באיסור, זה לצור כוסה. או למשל, הוא צריך להביא לך משהו לקומה שנייה, יכול להביא לך במעלית, יכול להביא לך ברגל. זה משהו סביר לעלות שישיית מים בשתי קומות. והוא בחר לעלות במעלית, זה לצורכו קוויד, כי הוא יכול לעשות את זה ביתר, זה לא פעולה לא סבירה, זה לא הקומה עשירית. אבל פה אין לו אפשרות לחתוך בשבת מפות ביתר. זה שהיה לו אפשרות לפני שבת לחתוך את המפות ביתר, זה לא מתיר לו לעשות, זה לא מתיר לו לעשות בשבת, כי עכשיו שהוא עושה בשבת זה עבורך, זה לא עבורו.
2: הבנתי.
1: הוא עושה את זה עבורך. זה כמו הבנתי. שהוא לא הדליק את האור לפני שבת, ואתה תתיר לו להדליק את האור בשבת, או את הפלטה, חס וחלילה, ודאי שלא. היתר במפות, לכן לכתחילה צריך להגיד לו לחתוך את כל המפות לפני שבת. אם הוא לא חתך לפני שבת, והוא חותך בשבת, אז אפשר להעלים עין. למה? כי זה נקרא ריבוי הנאה. הרי אפשר לאכול בלי מפות. מה זה מפה? מפה זה לא עושה לך סוג אכילה אחר. אתה אוכל על השולחן, במקום לנקות את השולחן, אתה מקפל את המפה. אבל אם לא, אין מפה, יאכלו על השולחן. אז כיוון שאפשר לאכול על השולחן, מפה זה רק משהו שנועד לשפר ולעשות את האכילה ואת הניקוי יותר נוח, זה נקרא ריבוי הנאה. ריבוי הנאה מבואה ברשן לב סיף ד' שזה מותר. אז אם הוא לא חתך לפני שבת, לא אומרים לו בשבת, אבל אם הוא חותך מעלים מים. מהסברה הזאת של ריבוי הנאה ולא מהסברה הראשונה שלנו.
2: הבנתי. שמעתי שיש שבעה אחת שבה חתכו מפות לפני שבת, שמו את זה בארון, ואז אומרים לגוי, יש מפות פה בארון. והוא מדעתו יותר נוח לבוא עם הגליל ולחתוך, וככה יתראו את זה. האם זו סברה נכונה?
1: זה סברה נכונה. כיוון שיש פה מפות בארון ואפשר להשתמש בהם. אז יש לו אפשרות לעשות באופן המותר. ויש לו אפשרות לעשות באופן האסור. למה הוא עושה באופן האסור? יותר נוח לו. אבל זה נשמע לי מאוד לא הגיוני. כי אם יש מפות, למה הוא חותך? יש לו מפות מוכנות בארון, למה הוא חותך?
2: כי זה יותר נוח. זה הרבה יותר נוח לבוא
1: יותר
2: עם
1: נוח? הגליל. מה יותר נוח? יותר נוח מה? לבוא עם הגליל ולחתוך כשיש לו כבר פרוס בארון? טוב, לא נשמע לי כל כך הגיוני, אבל זה מותר, כן.
2: טוב, ישר כוח, תודה רבה.
1: לא להגיד לו לחתוך, להגיד לו יש פה מפות בארון, כן, נעשה כן. מה שהוא רוצה, כן.
2: טוב, תודה רבה,
1: ישר כוח. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
3: שלום לרב.
1: כן.
3: רציתי לשאול בענייני קדיש, הרבה פעמים קורה לי שאני נמצא במניין, ונגיד לפני ערבית הוא מתחיל השם צבאות עמנו, הוא אומר רק את הסוף, או ברבי ישמעאל אומר בשחרית, הוא אומר את ההתחלה נגיד, ואז כל השאר בשקט, ובעצם אף אחד מהמתפללים לא איתו, כאילו הוא רוצה פשוט להגיד קדיש.
1: לא טוב. כדי להגיד קדיש צריך להגיד שלושה פסוקים בכל רם. לא צריך שכולם יגידו, אבל צריך להגיד אותם בכל רם. כך הוא בא בסימן נ' ונ' וקוף למד ד'. צריך לומר את הפסוקים בכל רם. שעשרה ישמעו הוא ועוד תשעה. רק אז אפשר להגיד קדיש.
3: ובמידה שהוא לא עשה את זה, לענות אמן, לא לענות...
1: במידה והוא לא עשה משהו, לא אמר בכלל בכל רם.
3: הוא לא אמר שלושה פסוקים. הרבה פעמים, הוא פשוט אומר את הסוף של השם צבאות עמנו. ומתחיל קדיש.
1: ובבית הכנסת למדו לפני כן אולי? הם עשו משהו לפני כן? מה היה שם?
3: לא, פשוט זה מניין ערבית שמתאספים בכל שעה גבולה.
1: מתאספים והוא בא ואמר קדיש בלי השם צבאות, בלי כלום. טוב, פה אפשר להקל לענות אמן. זה לא טוב, ודאי שזה לא טוב. אבל אפשר להקל לענות אמן, כי סוף סוף יש פה איזו תקנה של אמירת קדיש לפני תפילת ערבית. אף על פי שבאמת זה לא טוב לעשות כזה דבר.
3: תודה רב.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
4: שלום עליכם הרב.
1: רגע, שנייה. צריך לצאת בני ברק להפסקה? בני ברק? כן, שלום למאזין הבא.
4: שלום עליכם הרב.
1: שלום וברכה.
4: הרב, רצינו לשאול הרב הלכה שתמיד ידענו ממה שכתבתם בהליכות שבת חלק א', שמי שרוצה להדליק נר חשמל למתירים בבית הכיסא אפשר להדליק לכתחילה, והרב הביא שם ביאור הלכה שאפשר לקיים את המצווה, ויש הבדל בין מצווה של עבודת השם לבין צורך האדם.
1: כן.
4: זה כל הזמן ידענו. היום הראו לנו במשנה ברורה תפארת, הראו לנו בשם ספר הליכות שבת של הרב יזדי, שהוא מביא שמה שעל פי הרמה בסוף סימן רשעין A, שנהגו לחסות את הקטנים מול הנרות משום ביזיון מצווה, ורוח חיים פלאצ'י כותב שכל שכן שאסור להשתין מול הנרות משום ביזיון מצווה. ומכאן הוא למד לאסור להדליק שמה, כיוון שאם הנר שלך זה נר בית הכיסא, אז הנה אתה ממש עובר כאילו על מה שכותב רוח חיים, וגם מה שכותב הרמה שנהגו לחסות את הקטנים. והוא מוסיף שם עוד את השפת אמת, שצריך שהנרות יהיו ניכרים לשבת, וזה ודאי לא ניכר בבית הכיסא. אז רצו לשאול את הרב, מה הרב אומר על הדברים? יש קושייה על זה, מה הרב אומר?
1: אני חושב שזה שונה מדברי הרמה בסימן רשעין ה', כי הרמה שמדבר על הדלקת נרות, נרות שמדליקים אותם לשם נרות שבת. ואז יש פה עניין של ביזוי, שמה פתאום, אז הילדים הקטנים נמצאים בלי בגדים ליד הנרות וכו', וזה הוא כותב שזה ביזוי מצווה וכדומה. אבל ברגע שיש לך מנורה בבית הכיסא, שהמנורה הזאת מאירה לך לכל חלל החדר, כן? ושוב פעם, דיברנו באופן שאין אפשרות אחרת. אם יש אפשרות אחרת, תדליק בחוץ, אבל אין אפשרות אחרת, כי בחוץ זה מסנבר, לא מצליחים להירדם או משהו. אז זה לא נקרא ביזוי מצווה, כי זה מנורה שהיא קבועה להעיר בתוך השירותים, ועכשיו האור שלה מאיר לי לחוץ לשירותים, שאת זה אני צריך בתוך חלל החדר, זה לא נקרא ביזוי מצווה. ביזוי מצווה זה רק שזה לא דבר שמיועד לשם כך, כמו נרות שבת בסלון. נרות שבת בסלון לא מיועד להיות מולם ילדים קטנים בלי בגדים. אז זה ביזוי מצווה, אבל עד כמה שזה מנורה של בית הכיסא, ועכשיו היא מאירה לי החוצה, חושבה לי שאין בזה ביזוי מצווה.
4: אבל בירחתי עליה, אשר כדשן.
1: נכון, בירחתי עליה, נכון, אתה צודק. אבל זה שבירחתי עליי לא הפכה להיות קדושה. אין, המנורה לא קדושה, אפשר לשבור אותה אחרי שבת, היא לא קדושה. אלא מה, זה ביזוי מצווה. ביזוי מצווה עד כמה שזה לא הדרך. לא הדרך להעמיד ילדים, קטנים אפילו, בלי בגדים מול הנרות. זה ביזוי. אבל עד כמה שזה כן הדרך, זה לא ביזוי. אין פה ביזוי, זה הדרך, זה הצורה, זה הצורה, שהאור בשירותים, מיר לתוך השירותים, מחוץ לשירותים. לכן אני חושב שזה לא דומה לרשעיני.
4: ומצד השפת אמת ניכר ולא ניכר?
1: מה פירוש ניכר ולא ניכר? אז כל נר חשמל תגיד זה לא ניכר. כל נר חשמל שאני מדליק בחדר, זה גם תגיד זה לא ניכר. אז איך אפשר להעביר בכלל נר חשמל?
4: אז הרב אומר שהשפת אמת, כאילו, מי שסומך על הנרות, אז הוא לא ודאי...
1: מי שסומך על החשמל, אז זה ודאי לא כמו השפת אמת. כן, אז זה ודאי לא כמו השפת אמת. לכן תמיד אני אומר, שאם אדם הולך לבית מלון או לאיזה מקום, שלא יסמוך על החשמל, ייקח איתו פנסים. גם כי הפנס יותר ניכר, וגם כי בפנס החשמל צבור, הוא לא משתמש בחשמל של רשת החשמל הכללית.
4: פנס לד זה גם זה... טוב?
1: כל מה שאנחנו מדברים, גם לד זה מצוין, כל מה שאנחנו מדברים זה דיעבד של דיעבד של דיעבד, כן? לכתחילה צריך לקחת פנסים ולברך על הפנסים. זה פשוט. הכל זה גם דיעבד פה, כן? טוב.
4: ואפשר לטלטל את הפנס הזה, הרב?
1: הפנס הזה זה כלי שמחתו לאיסור, כי זה לא חוטלת, זה לדים. או מקסימום פלורסנט, זה צור גופו המקום המותר, המקומו, מה זה מקומו, שזה מפריע לך לישון. טוב, אז אתה יכול לחסות את זה.
4: לא חוששים שמה ידליק או יחבא.
1: לא חוששים שמה ידליק או יחבא, רק לצור גופו המקום המותר. לצור הכרחי. על הבח יעשו.
4: לא, הוא מדליק את זה נגיד, הרי כל הבעיה בבית מלון הרב, שהוא מדליק את זה בחדר, אחרי זה מפריע לו, הוא ידליק את זה בחדר, ואחרי זה מדי שהוא רוצה, הוא ייקח את זה לשירותים.
1: אז מה שאמרתי, שהיום כיוון שכל הפנסים זה לדים, אז לא צריך לקחת את הפנס כדי שלא יפריע לשון, פשוט שמים על זה מגבת, ואין שום חשש דלקה כי זה לדים, וככה לא צריך לטלטל. כל מה שיתרנו לצורך מקומו, כשאין לך אפשרות אחרת של היתר, פה יש לך אפשרות של היתר, שים על זה מגבת.
4: בסדר, תודה רבה, רבי שרקוע.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
5: הלו.
1: שלום וברכה.
5: כן, שלום רב. רציתי לשאול לגבי מה שהרמב"ם מביא בשין ט"ו, מחיצה מטרת, שהוא אומר שמשין שתי פרח, אז מותר להוסיף כאילו בשבת. כאילו להמשיך את המחיצה.
1: כן.
5: עכשיו אני שואל, האם מותר כאילו, זה קומבינה, אבל אם אני עושה כאילו את הטפח בשבת, סתם, ונגיד אחרי רבע שעה, מוסיף כאילו עוד. כאילו זה לא כמו אוהל, שהאוהל עשו גם הטפח הראשון הוא עשו. במחיצה יש בעשות כאילו, הטפח הראשון הוא בעייתי. כאילו, נכון שאחר כך נמשיך, אבל כאילו, אם בהתחלה זה כאילו בעיה, כאילו.
1: בוודאי שזה בעייתי, אם הוא חוצץ לך מה שצריך לחצור, זה ודאי בעייתי.
5: לא, אבל גם התפר הראשון
1: בשבת. אבל איך שלא, הפוסקים כותבים, לפחות חלק מהפוסקים שאסור לעשות כזה דבר בשבת. כי בסופו של דבר יצרת מחיצה בשבת. כמו למשל אם אדם פורס חוטים, שיש פחות משלושה טווחים בין חוט לחוט, שזה לא נקרא אוהל, ואחר כך הוא רוצה לפרוץ על זה סמיכה. אז הוא עושה את זה בשתי שלבים. יש בזה מחוקת בין הפוסקים, ראיתי את זה בספר שם, מסתכל בסימן שינתת וב, והרבה פוסקים אומרים שאסור, כל מה שהתירו זה רק שהכל נעשה ביתר, אבל כשאתה עושה את זה בשני שלבים, וסך הכל בשבת יצאת, הוצאת פה, עשית פה מחיצה, או אין זה אסור, אז גם הציור שלך לא.
5: אתה אומר שזה כאילו כמו שאסור חוטים בשני שלבים גם פה.
1: כן.
5: עכשיו עוד שאלה, לגבי לבנות אוהל, לבנות לול בשבת של ילד, עריסה, בוא נגיד שבצלת אוהל אין בעיה, כי נזכור לו קוסם את הגג ואז את הבנות. אבל אם יש שם איזה תוקע, כי כדי שזה לא ייפול, יש שם גזיזים כאלה חזקים. וזה נקרא כאילו, בוא נגיד, זה די חזק, גם קשה קצת, זה נקרא תקיעה בשבת.
1: זה נקרא עידוק. זה לא נקרא תקיעה, גם אין מה לתקוע יותר מזה. אם יש רגילות, אבל כיוון שיש רגילות לפרק את זה ולהחזיר את זה, זה מותר. בפרט, אז א' זה עידוק ולא תקיעה. ב' יש רגילות לפרק ולהחזיר, אז המשנה ברורה בשינוי ג' סעיף קטן ממנו שמותר. והדבר השלישי והעיקרי, שזה דבר שעלמה אסור עידוק, שמה יתקע, פה אין מה לתקוע. מה תשבור את זה, אין מה לתקוע. אז כיוון שכל האיסור של עידוק זה שמה יתקע, ופה אין מה לתקוע, כן?
5: כן.
1: לכן זה מותר, בפרט כשיש רגילות לפרק ולהחזיר את זה בצורת הדירה. לפני שבת, אחרי שבת,
5: תפרקים מרזירים. כמו שבת, כמו של פרקים, שיש מונה לי מחלוקת, בין הזה, איפה
1: ש... קשה לי להעריך איתך עכשיו בכל מה שאמרתי, אבל זה המסקנה של ההלכה. אם אתה רוצה, תסתכל בספר, רחבנו בזה מאוד. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
6: שלום וברכה.
1: שלום.
6: רציתי לשאול בעניין ברכת כהנים. אני רואה כהנים שבאמצע 18 נגשים כאילו לעשות ברכת כהנים. רציתי לדעת איך עושים את זה, כאילו.
1: לא הבנתי את השאלה.
6: אני ראיתי שיש כהנים שתוך כדי 18 הם עוצרים את ה-18 והם עושים דבקת כהנים.
1: מה, באמצע ה-18?
6: כן. זאת אומרת, הם מפסיקים והם עושים את ה... אני לא יודע, אולי בלוקה ניצור, אני לא יודע.
1: באמצע ה-18 אי אפשר לעשות דבקת כהנים, אי אפשר. באמצע 18 אי אפשר לעשות, רק אם אין כהן אחר והוא מובטח לו שיחזור לתפילתו, זה כל מיני פרטים כאלה. ולדעת שכן הוא זה
6: עשור. בעיקרון אבל אין
1: יותר לזה. באמצע 18, בעיקרון אין יותר לעשות ברכת כהנים, רק במקרים הקיצוניים. באופן כללי לא עושה ברכת כהנים באמצע 18.
6: ובלוקאי ניצור, כאילו
1: הוא
6: יכול לעשות
1: גם ניצור? לוקאי ניצור יכול לעקור את רגליו. נגיד לו רצון אחרון, ואז לעשות. צריך לעקור את רגליו ברצה. איך הוא עקר את רגליו ברצה? בלי לעקור את רגליו ברצה הוא בכלל לא יכול לעשות. צריך לעקור את רגליו ברצה, וגם עכשיו להגיד לי לא רוצה לחרום, ואז לעשות את ברכת כהנים.
6: ומתי אפשר לגשת כאילו, לא, כי זה לא כל כך ברור בהלכה, משנבו, נראה שהוא מחמיר בזה בעוד, והעולם נראה שמקילים בזה, בקטע של לגשת לדוכן. משנבו, זה נראה שכאילו אם הוא אמר, או אם הוא עברת וזכרזנו עינינו, זאת אומרת, הוא עברת מחזיר שכנות אותו לציון, אז הוא כבר לא יכול לגשת.
1: נכון, אלא אם כן, הוא עקר את רגליו לפני כן.
6: כן. אבל אם הוא לא עקר,
1: מה זאת אומרת, הוא היה
6: באמצע 18 כאילו, או סתם הוא עמד כאילו.
1: אם הוא לא עקר את רגליו לפני סוף רצה לכיוון הדוכן, הוא לא יכול לעלות.
6: עכשיו, מה זה נקרא לכיוון הדוכן? אם הוא הולך, הוא יוצא שנייה ליטול ידיים, זה לא נקרא שהוא עקר את הרגליים לצורך הדוכן? הוא צריך להיות ממש כאילו לכיוון הדוכן?
1: לכיוון הדוכן, כן. לכיוון הדוכן. תסתכל בסימן קכ"ח, תסתכל בסימן קכ"ח, סעיף כ', לגבי מה שדיברנו מקודם, שבאמצע ה-18 אסור לכהן לסיים את תפילתו בשכנים אחרים, ורק אם אין כהנים אחרים ומובטח לו שיחזור לתפילתו, אז יש אפשרויות מסוימות, השולחן ערוך אומר שם לעקור באמצע ה-18. טוב.
6: אבל הבירור קטן, לעקור הכוונה שהוא באמצע ה-18, או שסתם הוא כבר עשה עושה שלום, רק עכשיו הוא לא הלך לכיוון הדוכן?
1: הוא לא יכול לעקור באמצע ה-18, הוא כבר עשה עושה שלום, והוא עקר לכיוון הדוכן לפני סוף רצה. זה נקרא עקירה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
7: שלום לרב, ערב טוב.
1: ערב מצוין.
7: שר כוח קודם כל לכל השיעורים של הרב והספרים, אנחנו מסנינים.
1: תודה.
7: רק לשאול את הרב, לצלות מגן רוח על מזגן, ביום שבת. הרב מכיר את זה? מגן רוח?
1: המגן רוח שתלים אותו מתחת למזגן, כן?
7: בדיוק, כן.
1: מתחת למזגן, כתבתי על זה בספר, כתבתי על זה בספר, בסימן שינטט וב, על סעיף י' ג' בשולחן ארוך, שיש בזה בעיה של אויל, כי זה בא להגן על אלו שיושבים מתחת למזגן. למה זה בא להגן? אלו שיושבים מתחת למזגן, שהאוויר לא יפגע בהם, נכון?
7: נכון.
1: אז זה נקרא אסול האוויר שמתחת. ובאסול האוויר שמתחת, אסור גם כשזה גג לבד בלי מחיצות. תסתכל בספר נכון. שלנו בסימן שנתדבר ועמוד רש יוטט, שם כתבתי על זה. עמוד רש יוטט בסימן שנתדבר.
7: זה כמו כאילו גשם
1: בדיוק, בדיוק. בדיוק, בדיוק. זה בא להגן ולכן זה אסור.
7: יש להם כנפיים שמצטחות הצדדים ו...
1: אם זה מגן מהצד, זה מותר. אם זה מגן מתחת, אלו שיושבים מתחת, זה אסור. בדרך כלל, אלו שיושבים מתחת, זה אסור.
7: הבנתי, שרוכח, אנחנו מחכים להמשך של הספרים.
1: נגיע, בעזרת השם, זה צריך לסייעת הדשמיה, בעזרת השם, סייעת הדשמיה. ברוך תהיה. שעה ראשונה הגיע לסיומה, פרסמות חדשות, ואת חוזרים לשעה שנייה.
8: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות, בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
10: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
8: זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
9: הכל החדש בדרכים.
8: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל, 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.
9: הכל החדש בדרכים.

תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 11. לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. הלווייתו של סרן אליאב חיים צפלמוס שנפל בלבנון תתקיים מחר בשעה אחת בבית העלמין הצבאי בחיפה. מוקדם יותר היום כאמור רכב צהלי מסוג האמר התהפך במהלך פעילות במרחב הליטני שבדרום לבנון. באירוע נהרג אליאב ושלושה לוחמי צהל נוספים נפצעו באורח קל. בצהל פתחו בחקירת האירוע. באירוע נוסף אחר שני לוחמים נפצעו באורח קל היום כתוצאה משימוש לא תקין ברימון בדרום לבנון.

0: שגרירויות ארצות הברית במזרח התיכון ובין בירושלים פרסמו אזהרת הבדחה ביטחונית משותפת לאזרחים אמריקנים באזור וקראו להם לגלות ערנות מוגברת בשל המצב הביטחוני המורכב. במחלקת המדינה ציינו כי החות'ים תקפו תשתיות קריטיות ונמלי תעופה אזרחים בערב הסעודית והזהירו כי הלחימה עלולה להסלים במהירות. כמו כן צוין כי איראן וקבוצות התומכות בה עשויות לפגוע באינטרסים בעסקים ובמוסדות אמריקנים ברחבי העולם. באזהרה הובהר כי ייתכנו ביטולי טיסות, סגירת מרחבים אוויריים ושיבושי תנועה נוספים. השליחים המיוחדים של נשיא ארצות הברית טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ורד קושנר, ייפגשו ביום שישי עם נציגים אוקראינים במיאמי כדי לדון ברעיונות חדשים לסיום המלחמה מול רוסיה. במקביל מהקרמלין נמסר כי הם מסכימים עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שטען כי המלחמה בין רוסיה לאוקראינה נמצאת במבוי סתום. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: מחר יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום וביום ראשון ללא שינוי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: עד כאן חדשות כל חיים.

צופים בקרוב. הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.

0: שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה. שאלות ותשובות בהלכה עם חיים המאזינים. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות ששלחתם בשעה הראשונה, ומיד לאחר מכן, שאלותיכם ב-03-593-93. 03-500-9333. אפשר להתקשר כבר עכשיו, כי אנחנו תכף ומיד כבר מתחילים לעלות את המאזינים. האם נשאר עדיין סטים של הרב לבתי כנסיות? האם יש הפצה בבני ברק? נשמח לדעת איך משיגים את הספרים של הרב? כן. יש עדיין מבצע לבתי כנסיות, ובתי מדרשות, וכוללים, וישיבות, ומגידי שיעורים. יש גם משלוחים, כוכבית 5047, אחר כך ללחוץ 3, ואחר כך 1. במידה ואדם שומר את זמן רבנותיו כחומרה, במוצאי שבת מסוים חייב לנסוע, ברכב שאינו חשמלי. מה הזמן המוקדם ביותר בו יכול לנסוע? האם 65 דקות אחר השקיעה? שואל במצב של שעון קיץ. שכן, בחורף הרב אמר, 60 דקות אחרי השקיעה זה ודאי טוב. בעיקרון, צריך להקפיד על 72 דקות. גם בקיץ, גם בחורף. פוסקים לחלקו, האם ה-72 דקות שוות או זמניות? אז הביאו הלכה מכריע ברס המחל המסיף על שאפשר להקל שמדובר בשבות, אם רואים שהצעת המערבי יחסיף, ויש שלושה כוכבים, אפשר להגיע גם בקיץ ב-72 דקות שבות. שההבדל בקיץ בין שבות לזמניות, זה הבדל של רבע שעה. וגם בחורף, אם אנחנו רואים שהצעת המערבי יחסיף, ושלושה כוכבים, אז אפשר להקל ב-72 דקות זמניות. שזה יכול לנוע בין 60 ל-68 דקות, תלוי מתי בחורף, כן. אז באופן כללי, אנחנו אומרים באופן כללי 72 דקות, כדי לא להיכנס לכל מיני ספקות. אבל פה מדובר בבן אדם שיש לו הכרח מאוד גדול. בהכרח מאוד גדול, אפשר להקל גם בקיץ ב-65 דקות אחר השקיעה. מדוע? כי הביאו הלכה ברשת הדגים לסיפה לבית המלכת כהן, שהוא כותב שגם לדעת רבנותם, אם רואים שהצד המערבי יחסיף, ורואים גם כן שלושה כוכבים, אז אפשר להקל גם פחות מ-72 דקות. המצב היום באופק ארץ ישראל, שאחרי 45 דקות יש חושך מוחלט בצד המערבי, וגם כוכבים. אז לכן, אני לא אומר שלהקל לך תחילה 45-50 דקות, אבל נפקמינה שאם אדם מאוד לחוץ, אפילו בקיץ, הוא יכול להקל ב-65 דקות אחרי השקיעה. ובצורך גדול גם ב-60 דקות אחרי השקיעה, בפרט שזה תוך הזמן של בין השמשות של רבנותם. כי 58.5 דקות זה כבר בין השמשות. אז לכן, נכון שלכתכן מחמירים את רבנותם בדאורייתא, אבל בצורך מאוד מאוד גדול, אפילו בקיץ, כל וחומר בחורף, אפשר להקל ב-65-60 דקות. אישה שבערת ואחר כך מדליקה נרות, האם מותר לחפות את הגפרור שהדליקה אתו? ואם כן, אז מתי בדיוק היא מקבלת שבת? זה בדיוק הנושא בסימן רזה מרגים לסעיף יוד. האם אישה מדליקה נרות שבת, היא מקבלת שבת בהדלקה או לא? אם מקבלת שבת בהדלקה, דיינו בנר האחרון שהדליקה, הדליקה שתי נרות או שמונה, בנר האחרון היא קיבלה שבת, אז היא לא יכולה לחפות את הגפרור, רק להניח אותו. וזה מה שמרל כותב ברשת המרגים לסעיפיות, שלפי שיטת בהג, שאישה מקבלת שבת בהדלקת נרות, תניח את הגפרור, לא תחבא אותו. אם היא לא מקבלת שבת בהדלקה, אז היא יכולה לחבות את הגפרור, ותקבל שבת, מתי שהיא רוצה, עיקר שתקבל שבת. כי גם אישה מצווה על מצוות הסדורת של תוספת שבת. אז מכיוון שהשולחן ערוך הביא בזה מחלוקת, אפילו שלפי הכללים של הפסיקה יש ויש, אחר כך יש ברטרה שהיא לא חייבת, אבל רואים את תפרש האינטט שדעת השולחן אור שלכתחילה כן היא שתקבל שבת בהדלקת נרות. אז לכן אנחנו אומרים גם לבנות ספרד לכתחילה לקבל שבת בהדלקה. בסוף ההדלקה של הנר האחרון היא מקבלת שבת, תכוון לשם כך, לא תעשה תנאי לא לקבל, ותניח את הגפרור, ואז היא מקבלת שבת, ואת כל המלאכות שהיא צריכה לעשות תעשה לפני הדלקת נרות. אם אישה רואה שהיא חייבת לעשות איזה משהו אחרי הדלקה וכו', אז תעשה תנאי בה בהדלקה. אז אפילו שלפי בנות צברה זה לא חובה, אבל כך ראוי ונכון לעשות, גם זה מציל מהרבה מכשלות, שברגע שיש לאישה משהו מוגדר, שפה היא מקבלת שבת ומפה היא לא עושה כלום, אז היא לא נגררת. אבל אם היא אחר כך מדליקה את הפלטה ומחוות את הבוילר ועושה כל מיני דברים, פתאום היא מוצאת את עצמה על הגבול של השקיעה, ואז היא מבטלת ממש מצוות הסדר דאורייתא של תוספת שבת. לכן גם מצד הפרקטיקה וגם מצד ההלכה, ראוי ונכון גם לבנות ספרד לקבל שבת בהדלגה, בנות אשכנז חייבות בכוח המנהג. האם מותר לקנות קפה ועוגיות לפילת קפה בכולל? כנראה שאלה מכספי מעשרות. כן, כיוון שזה משרת את האברכים שיוכלו ללמוד יותר ביישוב הדעת, אפשר לקנות את זה מכספי מעשרות, עדיף מהחומש. עד כאן שאלותיכם להיום בפקסים ובאתר, אוקיי, פונים למאזינים, שלום למאזין הראשון, השעה השנייה.
1: שלום, ערב טוב הרב.
0: ערב מצוין.
1: צבי, שואל, יש מונה של החשמל, מי שיש לו גנרטור, מותר להסתכל על זה בשבת? לראות כאילו ככה לחשבן, אם הוא מפחד שהוא יתקע, אז הוא כל רגע מסתכל על המונה.
0: מה יעזור למונה?
1: זה מחשבן, הוא סקרן.
0: בעיקרון מבואר במשנה ברורה בסימן שין זי סעיף קטן נון, וגם בסימן שין כ"ג סעיף קטן כ"ף, שגם קריאת מספרים יש בה משום שטרי דיוטות, אם זה מספר לך משהו. אז אם זה צורך מצווה, אז צורך מצווה אפשר להקל, אם זה לא צורך מצווה, אז לא.
1: תודה. עוד משהו קטן,
0: שין
1: ג'
0: סעיף
1: כ"ג
0: סעיף
1: קטן מבואר שאישה שמה בצק על הפנים, זה צובע?
0: כן, זה הצורה שבזמנם ככה היו עושים לצבעת הפנים. היום בימינו זה דברים אחרים, זה פודרה, זה סומק וכדומה.
1: לא, אבל כתוב שזה מאדים את הבשר, מה זאת אומרת?
0: הצורה של הסומק שיש לנו היום, פעם היו מייצרים סומק בצורה אחרת. אז התוצאה התוצאה היא שהפעולה הזאת של לקיחת הבצק מהפנים מאדימה את הבשר, וזה נקרא צובע מדרבנן.
1: זה אדם שכועס בשבת ונהיה אדום, זה עובר על צובע גם?
0: ודאי שלא, כמו שאדם שצובד את חברו או את עצמו, הוא לא עובר על איסור צובע ולא על איסור הוצא אדם, כי זה חוזר מיד מהר. אבל פה זה לא חוזר מהר, זה נתפס לכמה שעות.
1: אז זה מתקיים
0: לכמה שעות, פשוט, אחרת למה שומעים את זה?
1: תודה רבה רבה רבה, יישר כוח גדול.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
2: שלום הרב, ערב טוב.
0: ערב מצוין.
2: השאלה שלי בעצם מלכות הפסק, רק לפני כן בנוגע למה שמישהו לפני כן שאל על חיתוך מפות, הרב אמר שזה תוספת הנאה בדיעבד עם גוי חתך מפות.
0: רבוי הנאה, כן.
2: כן, לא הבנתי את זה משתי סיבות. א' כל, הרי בסוף כשאוספים את הניילון זה שימוש שלא היה אפשר לעשות לפני כן, וזה עוזר מאוד לסוף את כל הלכלוך בפרט בישיבות.
0: אז זה מה שאמרתי, זה רבוי הנאה, כי אפשר לנקות את השולחן גם בלי הניילון, רק זה יותר קשה. זה נקרא ריבוי הנאה. מה הנאה של ניילון? שהוא מקל עליי בניקוי השולחן. זה ריבוי הנאה. זה לא שהניילון מאפשר לי לאכול, ובלי הניילון אני לא יכול לאכול. אני יכול לאכול גם בלי הניילון. הניילון מקל עליי את הניקוי. זה נקרא ריבוי הנאה.
2: אני שואל עוד באותו עניין, שמביאים, בטח מכיר מר מוישה פיינשטיין, שנגיד מזגן, לא נידון כתוספת הנאה, למרות שהיה אפשר להיות בחדר עם קצת אוויר, כהנאת הקירור או הנאת החימום לא היה.
0: פשוט, כי לא היה לך פה כלום. לא היה לך אוויר בחדר קר, ונהיה לך אוויר קר. פה היה לי מקום לאכול ולנקות, ונהיה לי מקום יותר טוב. שמיים בארץ.
2: נהיה אפשרות של איסוף של סקית, כאילו זה לא משנה.
0: פשוט.
2: אוקיי, עכשיו השאלה שלי, הבנתי. השאלה שלי היא ככה, אדם שברך ב... הבדלה, הוא בא לברך בורא מאורי האש, ואז הוא אומר, ברוך אתה השם, ולפתע הנר נכבה. שיחקו עם זה הילדים, הנר נכבה. אז הוא סיים למדי ניחוקיך. במקום לסיים מאורי האש ולהדליק עוד פעם דש, הוא סיים למדי ניחוקיך. עכשיו השאלה היא, האם עכשיו הוא צריך לברך עוד פעם מורי פרי הגפן בגלל ההפסק, או לא? והאם לכתחיל, ומה לכתחיל אמור לעשות? באמת לברך מורי האש ולהדליק את האש? או לא? זה השאלה.
0: תחילה היה אמור לא להגיד למדין חוקיך, פשוט לעצור, להדליק ונמשיך. זה לכתחילה מה שצריך לעשות.
2: אוקיי. זאת אומרת, למרות שהאש לא דולק, זה לא משנה לברך מורי האש.
0: שמה?
2: זאת אומרת שאין בעיה
0: לברך
2: מורי האש, למרות
0: שהאש
2: עדיין לא דולקת.
0: לכתחילה, המשנה ברורה כותב שצריך ליהנות מהנר ואז לברך. ופה זה מה שהוא עשה, הוא נהנה ואחר כך הוא ברך, אבל בדיעבד, גם אם הוא ייהנה אחרי שהוא ברך, זה גם כן בסדר. אז לכתחילה זה מה שצריך לעשות. אבל בציור שלך, יש שער הציון בסימן רשתת, שהוא כותב שאם אדם אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אז הוא אומר שזה נקרא הפסק, צריך לחזור לברך. אם הוא אמר בין הברכה לתאימה, ברוך שם.
2: כן, אז גם פה?
0: גם פה זה אותו דבר. אלא אם כן, יש רב שלמה זלמן אוירבך שאומר שאם אדם טעה בדין והוא חשב שזה מה שצריך לעשות, אז כיוון שהוא חשב שזה מה שצריך לעשות עכשיו, אז זה לא מייצר לו הפסק. זה חידוש גדול מאוד, כן? אבל כיוון שהוא אומר שזה, הוא חשב שזה מה שצריך לעשות עכשיו, אז זה לא מייצר לו הפסק. כמו המשלב הורה ברש עין א' בסופו, שהוא בערך פעמיים באור פרי הגפן. אז קשה מאוד להחליט בדבר הזה, לכן ודאי שלכתחילה לא היה צריך לעשות ככה, אלא כמו שאמרתי, לעצור, להדליק ולהמשיך, או מקסימום לסיים את הברכה ואז להדליק ולהסתכל, מקרה הפחות טוב. אבל אחרי שהוא אמר למדי לחוקיך, אם הוא חשב שזה מה שהוא צריך לעשות לעת הזאת, וכך הוא חשב שזה הסדר של הדברים שצריך להיות, אז בדיעבד יהיה קשה להגיד לו לחזור לברך הגפן, אלא שרק יערר את הברכה.
2: ומה הוא מפרט? כאילו, לכאורה ישנו מצד שני שהוא הולך לברך עכשיו המבדיל בין כל שחול, זה גם ספק ברכה כאילו.
0: שמה?
2: הוא בעצם תקוע, כי אנחנו רוצים לחשוש לצד של הרבשל מזלמן, אבל עכשיו הוא הולך לברך.
0: הוא לא תקוע, כיוון שהוא מברך וישתה. מה הדין? הוא אדם בירך המבדיל בקודש לחול, בלי לשתות, בלי לשתות, בלי לברך, ושתה, יצא את החובה. יש לו משהו, שתה בלי ברכה. אבל את העבדלה יצא את החובה. זה קצת דומה לסוף סימן ראש העיניים, שהוא בירך פעמיים באור פרי הגפן. קצת דומה.
2: יש אבל לעומת זה את הביאור לך ברש צדיק חץ, ששם הוא כן כותב שזה פסק, ושם הבקי בייגה.
0: כן, אבל מה, לגבי בורא מורש פעמיים?
2: כן, במורה יש בנר שלוש עבד.
0: כן, וברור מלפסים הוא כותב לא ככה, זה סתירה, שלח לי לשב את זה.
2: מה זה הרב אומר לחשוש ולא לברך אותי?
0: רק להערר את הברכה, כן.
2: תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
3: שלום וברכה הרב.
0: שלום.
3: שלום הרב. רציתי לשאול ככה, אני לפעמים לפני התפילה, כדי להיות מרוכז צריך לשתות כוס קפה או תה. אז אני מתחיל לשתות לפני התפילה, מברך, וממשיך לשתות תוך כדי התפילה. מה קורה אחרי תפילת 18? אני חושב שחכם בן ציון הסתפק בזה, אם אני זוכר שפעם ראיתי. האם צריך לברך עוד פעם? כי זה הפסק, כי אי אפשר לברך בתפילת 18 או שלא?
0: הלכה בשולחן ההוא בסימן קופה אין חצי ואב, שתפילה לא מהווה הפסק. אם אדם בירך לפני התפילה, ואחרי התפילה הוא רוצה להמשיך לשתות או לאכול, לא משנה אם זה דברים של המוציא או מזלות או שהכל, הוא לא חוזר וברך שוב, גם אם עובד לעבור זמן תפילה והוא חייב עכשיו להתפלל. אף על פי כן, לא חוזר וברך. תפילה לא מהווה הפסק.
3: לא מהווה הפסק. באים זה לכתחילה לשתות עם חלב, אם זה מיישב את דעתי?
0: תראה, אם זה תפילה ארוכה כמו בשבת, אז אפשר לכתחילה עם קצת חלב, כי באמת זה נותן יישוב הדעת, כי זו תפילה מאוד ארוכה. יום חול שהתפילה לא כל כך ארוכה, אז לכתחילה לא כדאי להתרגל עם חלב, אלא רק בלי חלב. אבל אם באדם אומר חצמה, אני לא מרוכז. לא מרוכז. לא מרוכז, אז יש לו את פיתי ציב דלת שאפשר להקל לו.
3: בסדר, הרב. תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
4: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
4: רציתי לשאול את הרב, ראיתי שבסימן צדיק חט כתבו הרבה אחרונים שאדם צריך להשתדל כמה שיותר לעשות שהוא יוכל לכוון בתפילה. למשל, אם הוא כועס, אז שלא יתפלל ישר. אז רציתי לשאול, האם אדם עכשיו כועס ואז הוא לא יצליח לכוון, אז האם הוא יפסס בשביל זה תפילה במניין גם?
0: צריך לדעת, כמו שהזכרת בסימן צדיק חט, רק שנייה, אתה שאני מקלט רדיו דלוק, וזה משמיע את הכל דאבל. צריך לדעת בעיקרון בסימן צדיק חט שעיקר התפילה זה הריכוז. עיקר התפילה זה הריכוז, וצריך אדם להסיר את כל הדברים שמפריעים לו בכוונה של התפילה. אם אדם לא מרוכז בתפילה, כי יש איזה משהו מפריע לו, שימתין קצת ולא יתפלל עד שיעבור לדבר שמפריע לו. אלא אם כן, הוא רואה שזה משהו שמאוד מטריד אותו, שזה לא יעבור לו, אז אין מה לעשות, שיתפלל. אבל אם הוא יודע שעכשיו הוא כועס, והוא לא מרוכז, והוא לא מכוון, הוא יחכה איזה חצי שעה, שעה, ואז הוא יצליח להיות מרוכז, זה מה שצריך לעשות. מה שאלת, שעובר זמן תפילה? או שהוא כבר לא על הקו המאזין? אם עובר זמן תפילה, אז ודאי שלא, כי מה זה עובר זמן תפילה? אם זה תוך עד חצות, זה גם כן בסדר. אם יעבור זמן תפילה אחר חצות, אז לא. בקיצור, עיקרה של דברים, ריכוז, זה דבר הכרחי בתפילה, זה דבר שהוא הכי חשוב בתפילה, ואם אדם יש לו איזה משהו שכעת הוא לא מרוכז, ועוד חצי שעה, שעה היא מרוכז, שימתין ולא יתפלל, גם אם הוא יצטרך להפסיד תפילה בציבור בגלל זה, או יעבור 4 שעות, אבל לפני חצות. אבל אם זה לא כזה ניתוק מוחלט של ריכוז, אם הוא יחכה חצי שעה, הוא יותר מרוכז. גם עכשיו הוא מרוכז, עוד חצי שעה הוא יותר מרוכז. אז לא בשביל זה נגיד לו להפסיד תפילה בציבור, ולא בשביל זה נגיד לו להפסיד סוף 4 שעות. שלום למאזין הבא.
5: הלו.
0: שלום וברכה.
5: כן, שלום הרב, ערב טוב.
0: ערב מצוין.
5: אני רציתי לשאול בקשר לשני ימים של יום טוב, אם אני מתארח אצל ההורים, האם צריך להדליק נרות של יום טוב ביום השני, או שזה נקרא נר שהוא מיותר וזה אסור להדליק אותו?
0: לא הבנתי, אתה מדבר על יום טוב שני של גלויות או יום טוב שני של ראש שנה? מה אתה מדבר?
5: גם וגם.
0: לא, בוא, זה לא גם וגם, זה שמיים וארץ הלכות. בוא נתמקד על מה שאתה שואל.
5: בראש השנה, כי מה שהיה עכשיו...
0: בראש השנה, זאת אומרת שגם אתה מחויב וגם הם מחויבים בנרות, גם ביום הראשון וגם ביום השני. כן, אז מה השאלה? אתה מתארח אצל ההורים, אתה חייב, כמו שביום הראשון אתה חייב, גם ביום השני אתה חייב.
5: אבל היות והאימא כאילו מדליקה ואשתי היא...
0: אז שאשתך תדליק לידה, בלי ברכה. שאשתך תדליק לידה. אם אשכנזייה, אז שתיהן מדליקות עם ברכה. אם ספרדים, אז על פי רס"ג ג' סעיף זין, סעיף ח', סליחה, שתיהן צריכות להדליק, וזה לא נר של בטלה, כי חייבות להדליק, זה לא נר של בטלה, את הברכה תשמע מבעלת הבית.
5: הבנתי. הרב, ואם אפשר להסבר לגבי מה שהרב אמר בשעה שעברה, לגבי המסנן של ה... מזגן, כן. הרב אמר שזה נקרא שהוא סותר וזה כאילו
0: בונה, בונה, זה נקרא, זה נקרא, זה נקרא בונה, תיקון, כן. סתירה שיש בתיקון, כן.
5: אבל היות ויש לזה כאילו בית יד לאותו כאילו מסן,
0: אין, בית יד לא מתיר איסור, לא, לא מכילה, בשלחי צוותת בית יד מתיר איסור של מחזה כבונה, לא בונה ממש. אם יש לי חלון שיש לו ידית, אסור לי להוציא את החלון בגלל שיש לו ידית. אם יש לי מעקה שיש לו ידית, אסור לי להוציא את המעקה. מיך זה כבונה וסותר מועיל בית יד, זה כיסוי ברבדות, אבל בונה וסותר גמור דאורייתא, שום בית יד בעולם לא יכול להתיר את זה.
5: הבנתי, בסדר גמור, ושור כוח עצום, תודה רבה רבה,
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
6: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
6: השאלה שלי זה קשור קצת לסוכות, אבל זה קשור גם לקבלת שבת מוקדמת. אדם שעושה סוכה של שתי דפנות ולחי, שזה מועיל רק לשבת, והוא קיבל שבת מוקדם, הוא יכול לצאת ידי חובה בסוכה הזאת?
0: לא, כי זה לא סוכה.
6: אבל זה לשבת זה טוב.
0: אבל סוכות זה לא טוב.
6: אבל מיגו זה מועיל...
0: זה השאלה, אם אומרים, זה השאלה, אם אומרים במזה מיגו, לא אומרים במזה מיגו, זה השאלה.
6: אני
0: לא אוכל פסק
6: שכן, לא?
0: בתף למד. זה השאלה. אז זה השאלה. אם אומרים בזה מיגו או לא, צריך להתיישב בזה, אני לא מונח בזה כעת, צריך לחשוב על זה. כי יש גם שולחנו בתף רשלמד, גם אמירו לחדן בזה שם, צריך לחשוב על זה.
6: אבל בכל אופן, אדם שמקבל שבת מוקדם, לא חלים עליו הקולות של שבת? רק החומרות?
0: כן, חל עליו החומרות של שבת, אבל זה לא מחייב שיוכל להשתמש בסוכה שהיא כפסולה לסוכה. שאלה, הם אומרים מיגו לשבת, אומרים גם מיגו לזה, זו השאלה, בסדר, צריך להתבלן לזה.
6: למשל, בבקות אבלות, הפתחי תשובה בסימן תף, מביא שאם אבל מקבל שבת מוקדם, אז הוא כבר יכול לבוש בגדים של שבת.
0: ברור, כי יש עליו קדושת שבת, בסדר, אבל זה לא סותר. זה לא סותר את דיני הסוכה, זה לא סותר דבר נפרדים. ברור, הוא קדושת שבת, הוא יכול לבוש בגדים, הכל טוב ויפה, וזה, זה שבת.
6: הוא יכול לקבל את הקולות של השבת.
0: נכון, אבל לא... קולות שמנגדות את ההלכות של סוכה. זה השאלה, זאת אומרת, על זה אנחנו מדנים כעת. זה לא דומה לפתחי תשובה של הלכות אבלות. יש פה את הנידון הזה, האם אומרים מיגו שמועיל לזה, מועיל גם לסוכה. צריך להתבונן בזה. צריך להסתכל בזה, אבל זה לא דומה לפתחי תשובה של אבלות.
6: לפי זה, אם חל שביעי של פסח ביום שישי.
0: צדיק, כן, נו.
6: אז ואז אם הוא מקבל שבת מוקדם, בוודאי שהוא לא יכול לאכול חמץ.
0: פשוט, נו. מה שאלה
6: בכלל? אתה מחלק פה משהו.
0: לא, זה החילוק, כמו שאמרתי לך. זה יכול להיות תוספת קדושה, לעשות לך קדושת שבת, לא עד כמה שזה סותר לך הלכות אחרות של, של סוכה ושל שביעי של פסח, זה פשוט ככה. זה כמו שאדם ביום טוב שני של גליות יקבל יום טוב מוקדם, אז מה, אין לו טוב יום טוב הראשון? מה, זה יום טוב שני? וזה יום טוב שיש לו, ודאי שיש לו קדושה של יום טוב ראשון. אי אפשר בתוספת להפקיע הלכות. ברור, אז אי אפשר להפקיע בתוספת של יום טוב שני, אתה לא יכול להפוך את היום הראשון לחול. ודאי שלא.
6: כן, אבל לגבי סוכה, אני לא הופך כלום, אני רק...
0: אמרתי, בסדר, אז אמרתי, שוב פעם, פעם רביעית, צריך לעיין בזה, שהערה יפה מאוד, אני לא מונח בזה כעת, בלי נדר אני אעיין בזה, הערה יפה, אני צריך לבדוק את זה, בסדר? הערה יפה.
6: תודה
0: רבה
6: על כל
0: הכי. טוב, ברוך תהיה, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
7: הלו.
0: שלום וברכה.
7: האם יש חובה? לעמוד ביוד גימל מידות, ומה המקור?
0: יש חובה לעמוד ביוד גימל מידות, כי יוד גימל מידות זה כמו כן הקדשת המלך, כן קדושה, כן קדושה, ולכן צריך לעמוד ביוד גימל מידות. אני לא זוכר כעת את המקור של הדבר הזה, אבל זה ודאי כתוב שיוד גימל מידות צריך לעמוד בהם. יותר מזה כתוב שאפילו אם הוא יושב וציבור אומרים צריך לעמוד, לעמוד אותם ביחד ולהגיד את גילים ידות. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
8: עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.

0: ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: שתבא שמה קדוש ברוך הוא. זה, סייעת את שמיה, בדיסוף.
0: יום שלישי, ערב יום ההילולה, לאורך כל שעות היום, כאן בכל חי. במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
2: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
0: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שלום למאזין הבא.
5: כן, שלום הרב.
4: שלום וברכה.
5: שאלה
4: הרב,
5: ממש מעניינת. בראש השנה היה חסידי ברסלב, הם הגיעו לאומן. עכשיו המזוודות שלהם לא הספיקו להגיע איתם בערב החג. הביאו להם את זה על ידי שליח, עם כנראה גוי, הביאו להם את המזוודות. פשוט זה הגיע מחוץ לתחום, הגיע עם רכב של דאורייתא, האם היה מותר להם להשתמש באוכל, בגלל שקצצתי איתו לפני, או כל מיני סיבות אחרות?
4: מה, מה, מה, מה, מה הסיפור שם? היה חייב להביא להם את זה, לא היה חייב להביא להם את זה, מה, לא בדיוק?
5: שכאן הגוי, זה כנראה קשור לטיסה, שהגוי ודאי חייב, החברה ודאי חייבת להביא להם את המזוודה, הייתה בדרך כלל להתארים את המזוודה, זאת אומרת, בפשטות, היא חייבת להביא את המזוודה, זה הזמן שהצטיק להם להביא.
4: כן, היא חייבת להביא להם את המזוודה, אבל טוב, ככה. בעיקרון, ברגע שיביאו להם את זה ברכב, וגם קל וחומר זה מחוץ לתחום, אז נעשה פה איסור דאורייתא. בין אם חייבים להביא להם, בין אם לא חייבים להביא להם, הם הביאו את זה בשביל היהודים, כן? הם לא הביאו כדי להשלים מלאכתם, אלא הביאו כדי שהיהודי ישתמש בזה. הרי למה הם מביאים מזוודה כל כך מהר? כי יודעים שיש לבני אדם דברים נחוצים במזוודה, לכן, כדי שלא יהיה אחר כך תביעות עם מסדה תופה וזה, מזדרזים להביא. זה לא שהגוי עשה את זה למהר להשלים מלאכתו, אלא הוא עשה את זה כדי שיהנו בזה וישתמשו בזה משהו יותר מהר. אז לכן, כיוון שנעשה פה איסור דאורייתא, זה לא איסור דרבנן,
5: אפילו שיש להם עניין, אפילו שיש להם עניין, כאילו שאמינות, והם רוצים כאילו לשדרג את עצמם, כאילו שהם רוצים להביא את הדברים וזה.
4: נכון, נכון, אבל בשורה התחתונה, הם רוצים שהיהודי ישתמש בזה בשבת. ביום הזה, שבת, יום טוב, אצלם זה לא מעניין, הם רוצים שישתמש בזה היום. זה האמינות. האמינות הוא שבן אדם ישתמש בחפצים שמביאים לו היום. ולכן, אסור להשתמש בחפצים האלה בשבת. אין פה בעיה של תחומין, כי זה נמצא עכשיו בתוך מקום מוקף, בתוך בית. אז אין בעיה של תחומין.
5: זה הגיע אבל בתוך זה, זה הגיע מחוץ לתחום.
4: נכון, וגם דבר שהגיע מחוץ לתחום, בתוך בית סגור, זה כמו 400, זה מותר. זה מבואר ב...
5: אפילו זה הגיע באיסור.
4: כן. זה מבואר בסימה של חפי ספחת. כי זה עכשיו נמצא בתוך בית סגור, זה 400. אז זה לא הבעיה שלנו. הבעיה שלנו שאסור להשתמש בזה. למה? כי אתה נהנה ממלכת הגוי. אז אם זה היה איסור דרבנן, כגון שהוא בא ברכב חשמלי, ויש הכרח גדול לדברים שם, אז אפשר להקל, אפילו אם זה חוץ מבית מיל. אבל אם הוא בא ברכב בנזין או היבריד, שזה משולב, נעשה פה איסור דאורייתא בשביל שהיהודי ישתמש בשבת, אסור להשתמש בחפצים האלה, אלא אם כן מדובר בחולה. הצורכי חולה נעשים על ידי גוי, שין כפרי ציפיון זין.
5: עכשיו מוקצה זה גם מוקצה, החמץ זה כבר בתוך התחום?
4: לא, זה שני דברים. לטלטל מצד איסור תחום, אם אמרתי אין בעיה. לגבי מוקצה, יש לנו כלל שכל דבר שאסור ליהנות ממנו, אסור להשתמש בו, הוא נחשב מוקצה. אז אם, כמו שאמרתי, הקריטריונים לא מאפשרים לנו להשתמש בזה, זה מוקצה, כי גם לאחרים זה אסור. כי גם לאחרים זה אסור. כיוון שנעשה איסור דאורייתא, גם לאחרים זה אסור. זה מוקצה, זה של כפרי צפחת.
5: אבל שעות של הקטנים.

0: ברכב שנעשה פה פעולה איסור מהתורה.
1: איסור מהתורה ברכב חשמלי? ככה הוא כותב, לא נראה לי.
0: לא חשמלי.
1: אמרת חשמלי, רכב בנזין, כן דור, היית כן?
0: רגיל, זה
1: דור. לא, כי שם הוא מדבר על ידי יהודי, שכיוון שלא נעשה איסור בגוף הדבר, אז הולכים בדיעבד להקל על הראשונים. לא, גוי יותר חמור מיהודי בדבר הזה. זה דין לגמרא.
0: גוי יותר חמור, בסדר, אבל
1: התשובה ביאביה אומר מדוברת על יהודי שהביא רכב, אוכל ברכב עבור חיילים.
0: נכון.
1: ועל זה הוא כותב שבדיעבד אפשר לסמוך על הרטווה ורבן יונה, שכיוון שלא נעשה איסור בגוף הדבר, בדיעבד אפשר להקל, כי זה שתתך גדול. אנחנו מדברים על ידי גוי. גוי יותר חמור מיהודי, הרי גוי שהביא מחוץ לתחום, אסור ליהנות מזה, זה דין לגמרא. למה? מה, גוי יותר חמור מיהודי? כי ביהודי זה משום כנס, לא כנסו, כשלא נעשה שינוי בגוף הדבר. בגוי זה שם יאמר לו. אז מה זה משנה אם נעשה שינוי בגוף הדבר או לא נעשה שינוי? זה לא המצאה שלי, זה דינא דגמרא, זה לא שולחן ערוך, זה דינא דגמרא.
0: 100%.
1: ונפסק בשולחן ערוך.
0: 100%. אז עכשיו, אוקיי, עכשיו לגבי השאלה שלי, אז אנחנו הוצאנו מרפסת סוכה לפני 10 שנים, אחר כך אחרי 10 שנים, בא דייר מעלינו, בנה מזגן, פסל לנו חלק מהסוכה, בטענה, כיוון שהקבלן לא רשמית לא הוציא את המרפסת סוכה, אנחנו עשינו את זה בעצמנו, אז לכולם מותר לבנות וגם כן לא. אבל אנחנו טוענים, נכון, אבל כיוון שאנחנו היינו לפניו, 10 שנים לפניו, יש לנו חזקה, ואין לו זכות לפסול לנו את הסוכה.
1: יש לו אפשרות לשים את המזגן במקום אחר? את המנוע?
0: לא, הוא טוען שאפשר, כי זה מפריע לשכנים אחרים.
1: וזה פוסל לכם את כל הסוכה או רק חלק?
0: לא, חלקית, בצורה חלקית מהסוכה.
1: תראה, בעצם מזגן, למה הוא פוסל את הסוכה? כי יש לו 32 סנטימטר או 32 סנטימטר. קודם כל צריך לבדוק את זה, יכול להיות שיש לו 32 באורך ולא ברוחב, צריך לבדוק את זה. אבל נגיד שיש לו 32 או 32, הוא לא פוסל את כל הסוכה, רק תחתיו אפשר לשבת.
0: נכון.
1: כמו שבא בתפר של המדל בציף א', אז אם יש לכם סוכה קצת גדולה, ואנשים יושבות, אז שאנשים יישבו שם במקום הזה מתחת למזגן. והגברים, והילדים הקטנים.
0: המזגן, אם מתחילת איפה שהוא בולט מהקיר, הציום המסגרת שלו, שהמזגן יושב עליו, זה בערך מטר או קרוב.
1: לא המסגרת, המסגרת לא אכפת לנו. המסגרת היא חלולה, זה לא מפריע המסגרת. מדברים על המזגן, המזגן במסגרת לא יחידה.
0: כשהמזגן נגיד יושב באמצע על התושבת, אז בין לפני המזגן ואחר המזגן, אין 3 טפחים, כך שזה לבוד.
1: מה אין 3 טפחים? מאיפה לאיפה אין 3 טפחים?
0: יש מסגרת שהמזגן יושב עליה.
1: נכון.
0: המזגן יושב באמצע, ונגיד יש קצת מרווח מסיום המזגן, הציום המסגרת, זה פחות מ3 טפחים. וכנ"ל מתחילת המזגן לבין הקיר גם כן אין 3 טפחים, ככה שזה...
1: כן, אבל זה נועד להיות פתוח. הרווחים שיש לך בין המזגן לתושבת נועדים להיות פתוחים, לא אמורים לבוד להחמיר, שזה נועד להיות פתוח.
0: טוב, הבנתי, אבל אנחנו בכל מקרה, אנחנו אנשים נמנעים, זה סוכה קטנה,
1: השאלה, הכל תלוי האם יש לו אפשרות לשים במקום אחר או לא. אולי תלכו לדין תורה ותבררו שם בדין תורה את כל הפרטים.
0: מה שנקרא עושה שיעורי בית, אבל באופן עקרוני, אנחנו צודקים שיש לנו דין של חזקה?
1: יש מושג של חזקת מצווה בקוף נון ג'ימל, יש כזה מושג של חזקת מצווה? יש, בסימן קוף נון ג'ימל, בסופו. יש כזה דבר שנקרא חזקת מצווה, יש כזה טענה, אבל הוא יכול להגיד לך, חזקת מצווה הכל טוב ויפה, אני לא בלעזיז לך את המצווה, אני לא פוסל לך את המצווה, אני בסך הכל מצמצם לך טיפה, שאנשים יישבו פה, יש פה טענה לכאן ולכאן, כן? אז אני חושב שהכל יהיה תלוי, האם יש לו אפשרות לשים במקום אחר או לא, בזה זה יהיה תלוי.
0: זאת אומרת, אין לנו פה חזקה מוחלטת.
1: אמרתי, יש לך חזקת מצווה מצוינת. אם היית אומר לי שהוא פוסל לך את כל הסוכה, אתה צודק, אתך על העליונה. אם היית אומר לי שהוא פוסל לך את הסוכה באופן שאין מקום לגברים לשבת, גם אתה צודק. אבל זה לא המצב אצלך. המצב אצלך שאנשים יוכלו לשבת שם. אלא מה? זה לא כל כך נוח לך.
0: לפעמים יש לנו אורחים, בני הבית מרובים.
1: זה.
0: אנחנו קשה לנו לצמצם איפה בדיוק יש מזגן, איפה אין מזגן. אנשים בגלל זה נמנעים.
1: על זה בדין תורה יחקרו ויבדקו את כל הצדדים ולפי זה יחליטו.
0: אז הרב אומר שזה שיקול מרכבי לדין תורה גם אם יש לנו חזקה?
1: בוודאי, כי עד כמה שהוא לא פוסל לך את הישיבה בסוכה, אז לא ברור שהוא בוטל לך את החזקה, הוא רק מצמצם לך טיפה.
0: הבנתי. ובאופן עקרוני, אדם שבונה, בונה ב...

0: מקום בנייה לא חוקית שמאוד מפריע. מותר ללכת לעירייה?
1: תראה, יש מותר ויש מה צריך לעשות. באופן כללי אנחנו לא עושים את הדברים האלה ללכת להלשין על אנשים, אלא...
0: זה דבר שמאוד מפריע לנו, בנייה לא חוקית.
1: בסדר. כל דבר מפריע. זה מפריע לו ככה, זה מפריע לו ככה. אני לא יכול להתיר לך ללכת לעשות דברים כאלה, כי זה בסופו של דבר עושה הרבה צער ועוגמת נפש. אני יכול להגיד לך דבר אחד, שמי שמבטר לא מפסיד.
0: אוקיי, טוב, תודה רבה.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
2: שלום הרב, ערב טוב.
1: ערב מצוין.
2: גם אני רציתי להתייחס לשאלה של ההוא עם המזוודה, רק ששמעתי, לא שמעתי את ההתחלה. האם היה מדובר על אופן שהחברה התעופה לא הספיקה להביא את המזוודה בזמן מהטיסה? כן. למה המזוודה לא הגיעה אליו?
1: להגיד שכן, מה זה משנה?
2: לא, אז אני שמעתי פעם שבאופן כזה יש תהליה רבה שאם הם מתקנים את הטעות שלהם זה לדעת נפשי קווית.
1: איזה טעות מתקנים? מה מתקנים את הטעות?
2: שאם אדם נחת והמזוודה לא הגיעה,
1: לא רבה מדבר, מה פתאום? לא דומה לי לא רבה בכלל, לא רבה מדבר שהיה פה אור, לקח והחזיר את האור, פה לא לקח כלום. הוא נותן לך לכתחילה, מה פתאום?
2: הוא מטיס אותי, אמור להביא לי את המזוודה, שאני לוחת, אין מזוודה, אומר לי כן, טעות זה הבא בטיסה הבאה. סליחה, טיסה הבאה, אני הולך הביתה.
1: בסדר, זה לא קשור ללא רבה בכלל.
2: אוקיי, בסדר. השאלה שלי על מוקצה, היה סיפור לפני כמה שבועות שילד אחד בתוך האריזת סוכריות שלו שהוא קיבל באחד המבצעים, שם לא יודע מה, היה בתוכו בורג. עכשיו השאלה הייתה, האם
1: בתוך מה? בתוך מה היה בורג?
2: הוא קיבל שקית, חבילת ממתקים, סוכריות לגו כזאת, סוכריות לגו, אני יודע מה, איזה שוק סוכריות בתוך חבילת פלסטיק שקופה, ורואים בתוכה בורג מהחברה.
1: כן.
2: עכשיו זה פישול, והאבא לוקח את האריזה הזאת ואומר, אני אתקשר לחברה, לא יודע בדיוק מה הוא מצפה מהם, אבל משהו הולך לקבל על זה. ככה הוא חושב. אז לכן הוא מקפיד מאוד לא לפתוח את החבילה הזאת בשבת. יש פה שאלה מצד מוקצה משתד לכאורה שתי כיוונים. א' כל, אני זוכר שראיתי בספר של הרב פעם שמה שאוכל הוא לא מוקצה, זה כמו שהמשנה ברורה כותב, בגלל שאם הוא, אולי יהיה דעתו על זה אם הוא ירצה. פה לכאורה יש הקפדה מוחלטת, לא לפתוח את האריזה. אז אולי נדון את האוכל כמוקצה, זה דבר אחד. דבר שני, גם אם נגיד שלא ככה משום מה, אז הבורג הוא מוקצה, אז האם זה נכון להגיד שאסור לטלטל אותו אם לא לשמור את האוכל? זאת אומרת, הוא בעצם מראה את הדבר הזה לאנשים. לכאורה זה טלטול מן הצד שהוא חייב לנער, ואם הוא לא עושה זה לצורך דבר המותר, אז זה אסור.
1: אם נגיד שזה מוקצה, פשוט שאסור לטלטל את זה, אבל לא בטוח שזה מוקצה, מכיוון שהוא יכול הרי לפתוח ולאכול קצת ולהשאיר את הבורג. לא יחשדו בו שהוא שם בורג. הרי כמו שאדם מצא אבן בסקית ביסלי, אמרו לו, אולי הכנסת את האבן. אדוני, היה פה אבן, לא הכנסתי את האבן, לא כלום, ותכבדו את עצמכם, חברות כאלה מכבדות את עצמם. אז הוא מעדיף לא לפתוח, זו לא הקפדה מוחלטת לא לפתוח. הוא מעדיף לא לפתוח. אז לכן קשה להגדיר את זה כמוקצה, ועם אלה, אם זה לא מוקצה, זה בסיס לאיסור ולהיתר, שההיתר יותר חשוב ונצח בשבת שזה האוכל, ולכן מותר...
2: אבל הבורג נשאר מוקצה.
1: הבורג הוא נחשב מוקצה.
2: למה
1: שיש
2: חובת ניעור?
1: גם הבורג דרך אגב הוא לא מוקצה, הוא כלי שמחתו לאיסור, כלי שמחתו לאיסור שאין בו מלאכת היתר, כן? אז בוא נגיד ונחמיר כסוברים שזה נקרא מוקצה בחמת גופו. אז לכן אנחנו לא נתיר לו לטלטל את זה סתם, רק לטלטל כדי לשים את זה באיזה מקום, אבל לא סתם לטלטל כדי להראות לאנשים, כי זה לא צריך דבר היתר.
2: אז אני זוכר שהייתי פעם, לא פשוט יודע אם יש ראייה ברורה על זה במשנה ברורה, אני זוכר שנגיד...
1: טוב, אבל קשה לי לפלפל עכשיו יותר מידע, זה מבלת המאזינים. דבר איתי ביום שני בבית תורה בלי נדר, זו התשובה. יום שני תרצה לדבר על זה בלי נדר בבית תורה. טוב, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
3: שלום וברכה.
1: שלום וברכה.
3: כן, שלום. רציתי לשאול לגבי ברכת הגומל. לפני, שבוע לפני ראש שנה, שבועיים לפני ראש שנה, נכנסתי לכלא. האם אני צריך לברך בכלא 10? האם צריך לברך הגומל?
1: כלא 10, כלא 10 זה לא כלא, זה מעצר.
3: לא, יום אחד הייתי במעצר, ואחרי זה, יום אחד הייתי במעצר, ושישה ימים אחר כך הייתי בכלא. מעצר
1: זה הייתי, זה לא מעצר כל הזמן, זה מעצר ואחר כך ממש כלא.
3: כן, אחר כך זה ממש כלא, במעצר זה שמו אותי באיזשהו מקום, ועד שהעבירו אותי לכלא, ושם הייתי במקום שגור, שישה ימים.
1: כן. אז זה תלוי בשולחן ערוך ברמה, לבני ספרד צריך לברך, לבני אשכנז לא. זה נקרא חבוש מחמת ממון. מבואר בסימן רש י"ח סעיף א', רש י"ח סעיף א', שחבוש מחמת ממון, לדעת השולחן ערוך צריך לברך, ולדעת הרמה, לדעת בני אשכנז, לא צריך לברך.
3: אבל אין
1: למה? כי הוא לא שולט בנפשו. אפילו שאין סכנת נפשות, אבל כיוון שלקחו לו את החירות שלו, במעצר, זה לא לקיחת חירות. כן, זה לקיחת חירות.
3: כן, אבל מה לקיחת חירות? הלקיחת חירות של בן אדם שהוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. גם יש פה אנשים בחוץ שלא יכולים לעשות מה שהם רוצים, מה ההבדל?
1: זה שלילת חירות. אתה רוצה עכשיו לצאת מחוץ לכלא, ללכת, לקנות, לבוא, לחזור, זה שלילת חירות. זה נקרא חבוש.
3: כן, אבל אם אני... אני
1: מסביר לך, זה נקרא חבוש מחמת דיני ממון. אדם שגנב או חייב כסף למדינה, ולקחו ושם אותו בכלא, והוא יוצא מהכלא, כיוון שהוא לא שלט בנפשו, דיין הוא לא הייתה לו חירות, לדעת השולחן ערוך צריך לברך הגומל, ולדעת הרמה לא. כך מעריך הביאור הלכה בסימן רשמי יוטל ציף א', זו הלכה.
3: הבנתי,
1: אם רוצה להחמיר על עצמו ולשמוע את הברכה ממישהו אחר, תבוא עליו ברכה. טוב.
3: אני מבין, אבל אם אני עכשיו רוצה לטוס במטוס ואני לא יכול, זה נקרא שאני לא שולט בנפשי, מה זה
1: כזו? לא, אתה לא מבין מה ההבדל? אתה לא מבין, אתה לא מבין מה ההבדל בין אדם שלא יכול לטוס לבין אדם שלא יכול לצאת לאוויר העולם. הוא לא יכול לצאת לחופש, לחירות, הוא רוצה סידור, הוא רוצה ספרים, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא כבול. זה נקרא לא שולט בנפשו, אבל זה דינת גמרא, זה לא... לפי הראשונים.
3: אם אני נמצא בתוך אי ואני לא יכול לצאת, זה רק בגלל האנשים, רק בגלל שהם אחראים עליי, זה הבעיה באנשים.
1: פשוט, פשוט.
3: אז אם הרבל שלי בכיתה לא מסכים לצאת מהכיתה,
1: זה לא שלילת חירות. זה שלילת חירות, זה משהו אחר. שלילת חירות, לקחו לו את החירות שלו, וזה סיבה לברך הגומל.
3: נו, גם הרבל בכיתה לקח לי את החירות.
1: אז אולי כדאי שתעיין, אולי כדאי שתעיין קצת בביאור הלכה ברשות הציפה, ותרווה נחת. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
4: שלום כבוד הרב. אני הייתי צריך להיות חזן ביום כיפור בבית הכנסת, ויצאתי קצת מאוחר, רבע שעה לפני הדלקת נרות לדרך, והמחסום שלפני היישוב היה סגור. אז עשיתי עיקוף ארוך, והגעתי למצב שאני 5 דקות לפני השקיעה כבר, אז נכנסתי ליישוב אחר בסוף ונתקעתי, לא הגעתי למקום שהייתי צריך. השאלה שלי, האם היה מותר לי לבקש מגוי, היה שם ערבים, האם יכלתי לבקש שימשיך לנהוג לי ואני אגיע בבין השמשות ליישוב שהייתי צריך?
1: אז ראשי צריך לדעת תמיד, כדי שלא להגיע לכל המצבים, תמיד צריך לצאת מוקדם. גדולי ישראל אמרו להגיע שעתיים לפני השקיעה למקום ששם אתה צריך להיות. כדי למנוע את כל הדברים הללו, ויש הרבה אנשים עכשיו בפרט... מתחילים עוד מעט שעון חורף, אנשים יוצאים מאוחר ונתקעים בצידי הדרכים, וכבר היה שנים שאנשים היו צריכים לבלות שבת שלמה באיזה פונדק ומסעדה עליהם הדרך. זה צריך זהירות מאוד גדולה בדברים הללו. לגופו של עניין, הדין הוא בסימן רסביך א', סעיף א', וגם בסימן שינמם ב', שמותר לומר לגוי בבין השמשות, לעשות איסור דאורייתא בצורך גדול. זה פשוט שזה להגיע למקום שלך, זה נקרא צורך גדול. אז כל זמן בין השמשות, פותח להגיד לגוי שינהג לך באוטו, למקום ששם אתה צריך להגיע, אבל צריך גם להקפיד שהוא יפתח לך את הדלתות, ויסגור לך את הדלתות, שלא יהיה בעיה שאתה פותח, נדלק אור, סוגר, מתקבע או וכדומה, כן?
4: אבל אין פה איסור דאורייתא שהוא לוקח אותי יותר מי"ב מיל אחרי השקיעה?
1: אז קודם כל צריך לדעת איפה היישוב נמצא. עכשיו, אם הוא תוך י"ב מיל, אז כמו שאמרתי לך, אם הוא חוץ י"ב מיל, אז פה זה בעיה הרבה יותר חמורה, כי לא הבעיה שהגוי לוקח אותך, הבעיה שאתה עובר חוץ לבית מיל, אתה עושה איסור כבר. אם זה תוך בית מיל, זה סעוד הרבנן, סעוד הרבנן, צריך מצווה יתירו. אם זה חוץ לבית מיל, זה כבר ספק דאורייתא, זה הרבה יותר חמור, ורק בצורך קיצוני מאוד נוכל להקל ולסמוך על הסוברים שבתוך רכב, אין דין תחומין, כמו שהביאור הלכה מביא בתף ד' סעיף א', כי זה מוקף מחיצות בכל הצדדים, ונוכל לסמוך שכשאין רשות הרבים אין די תחום מן דאורייתא, לצרף פה כמה דברים במקרים מאוד מאוד קיצוניים.
4: מי אמר לי שיש רשבם שכיוון שאתה כל הזמן בהליכה, אז לא אוכל התחומים.
1: זה מה שאמרתי לך, זה היה ביאור לך בתף ד', בגלל שאתה נמצא בתוך רכב סגור. זה שיטות.
4: זה פשיטה
1: של י"ב דאורייתא? לא, זה לא פשיטה, זה מחלוקת. י"ב זה מחלוקת דאורייתא.
4: אבל דעת מרן שזה דאורייתא?
1: לא, מרן בעצמו הביא מחלוקת ולא הכריע. בתו דל, ציפה.
4: למשנה ברורה. למשנה ברורה שם ככה מובן, לא? שדעת מה? זה דאורייתא.
1: לא, לא, לא. לא דאורייתא, אלא הוא מצדד אולי שדאורייתא, אבל זה לא ודאי דאורייתא, ודאי לא. לא ודאי דאורייתא. זה ספק דאורייתא. לכן, קיצור, מסקנת ההלכה, יהיה מותר להגיד לגוי להסיעת הרכב בין השמשות, אם זה תוך י"ב מין, תוך 12 קילומטר. אם זה חוץ י"ב מין, לא נוכל להקל, רק במקרים מאוד מאוד קיצוניים.
4: טוב,
1: אנחנו חייבים לפנות לעוד מאזינים, וביקשתי מכל מאזין רק שאלה אחת, כדי שקם עוד מאזינים יצליחו לשאול.
4: רק מנה, אני רוצה לזרוק את האתרוג לפח בדרך כבוד.
1: בתוך שתי שקיות, כן. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
5: שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
5: בקצרה ממש הרב, לגבי עירוב שנקרא בשבת בכוונת מכוון, יש מישהו שהוא רשע שהוא קורא את העירוב? על כל פנים, השאלה היא שבשבת תוקות קראו את העירוב, והרבה אנשים הסוכות שלהם היו הם מחוץ לבית, אין להם מרפסת סוכה, והם בנו את זה בחניות או ברשות
1: אז הרבים. אז המשתבורה פוסק בסימן רשע אינבב, סעיף קטן חפי, שאם נקרא העירוב ואנשים לא יודעים מטלטלים בלי עירוב, מותר לומר לגול לתקן את העירוב. אפילו בסיעוד דורת, זה נקרא מצוות דרביב. גם הרן הרובד יקח פוסק.
5: אבל בפועל, אם לא תקנו אותו, היה איזה יתר שיוכלו איכשהו לטלטל הסוכה, או שאין שום יתר בעולם? על ידי גוי או משהו?
1: זה עיר שאין בה אפילו עירוב של צורת הפתח?
5: יש בה עירוב של צורת הפתח, אבל קראו אותו.
1: קראו את הצורת הפתח, כן. ואתה רוצה לטלטל מהבית לסוכה, כן?
5: מי שגר במקום, כן.
1: כן. מהבית לסוכה, בעיקרון, אם הוא ילך בלי לעצור, דיינו מהבית לסוכה בלי לעצור, ויטלטל בשינוי, או שני בן אדם ביחד, אז נוכל להקל בדברים שהם צורך גדול, כגון חלות לסעודה. צורך מאוד גדול, תפשיל לסעודה. כמו שבר בסימה של חפי סיפיוד.
5: מה הגדר של צורך גדול? נגיד
1: אני מסביר. חלות, חלות, חלות, יין לקידוש, תפשיל לסעודה. לא שתייה וסלטים. רק הדברים שהזכרתי. תפשיל לסעודה, תפשיל חם לסעודה, חלות, יין לקידוש. זה נקרא טרדר רבנן במקום צורך גדול. למה זה טרדר רבנן? דרבנן אחד שאתה הולך בלי לעצור, שאתה את רוב הראשונים שזה דרבנן. דרבנן שני, שאתה עושה את זה בשינוי או שתי בני אדם, וגם יש לצרף את הדרבנן השלישי, שהרשויות שלנו, מי אמר שזה דאורייתא, את זה מחלוקת. אז בצירוף כל הדברים הללו, אפשר להקל רק בצורך גדול, כמו שאמרתי.
5: הבנתי. הרב, שוברים שנותנים לילדים, לאוכל, לחנויות, זה מוקצה? תודה.
1: לא, זה לא מוקצה, כיוון שזה משמח את הילד, הוא מראה לכולם שהוא למד, למד טוב, התפלל טוב, קרא תהילים, קרא משניות. זה משמש אותו עכשיו בשביל הדבר הזה, לכן זה לא מוקצה.
5: של הכוח, יגדיל תורה ויעדיר.
1: אמן, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
6: שלום הרב, ערב טוב.
1: ערב מצוין.
6: רציתי לשאול, לגבי תפילת ערבית, עכשיו שהשקיעה מתחילה להיות מוקדמת,
1: כן.
6: האם זה לכתחילה להתפלל ערבית בשקיעה, כמובן שאני משלים אחרי זה 20 דקות את הקריאת שמע?
1: לכתחילה גם עונה לך לכתחילה גם בקיץ צריך להתפלל ערבית בצאת הכוכבים ולא בשקיעה ולא לפני השקיעה. לפני השקיעה זה מפורש בשולחן ערוך בראש למד ג' סעיף א' שעשו זה דרדי דסתרי רק בשעת הדחק כאילו היום כולם משום מה נוקטים שעת הדחק. למה זה שעת הדחק? תחכה ללילה אחרי השקיעה לפי הפשט, לא לפי המקובלים. כן, איך שלא יהיה, בתקופות הללו ודאי שזה לא הכרחי וצריך לקחת לצאת הכוכבים.
6: גם ב-18, גם אם אני משלים אחרי זה את הקיעת שמע, יש עניין עדיין...
1: כן, פשוט, יש עניין להתפלל את כל התפילה בתחילתה ועד סופה בצאת הכוכבים.
6: הבנתי. בסדר, של כוח רב, תודה רבה.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום למאזין.
7: שלום וברכה. רציתי לשאול, לקפל טלית בשבת, מה הכוונה שאסור לקפל? אני צריך לקמת אותה לגמרי?
1: לא.
7: לא יכול לעשות לה שום קיפול
1: לא,
7: או מה?
1: לא, אתה צריך לקפל אותה פשוט לא לפי סדר הקיפולים שלה, בצורה הפוכה.
7: אבל אפילו שאני מקפל ממש, זאת אומרת.
1: אתה מקפל ממש בצורה הפוכה שלה, נגד הכפלים, הפוך מהכפלים, ומוצא שבת, אתה פותח ומסדר את זה.
7: שם כוח, כל טוב.
1: ברוך תהיה. זה בשין בית סיף ג' כדי שלא יהיה בעיה של מכין מקודש לחול. שלום למאזין הבא.
8: שלום כבוד הרב, ערב
1: שלום.
8: טוב.
1: שלום, ערב מצוין.
8: רציתי לדעת, מפיצי ריח ביתיים שיש בהם מקלות, מותר בשבת להפוך את המקלות על מנת לחזק את הריח?
1: אסור, על פי עבר בתף קופידה לסעיף ד' שזה נקרא מוליד ריח. למה זה מוליד ריח? כי בעצם ברגע שיש לך את הצד החיצוני בחוץ ועבר זמן, אז כבר הריח שלו מאוד חלש. וכשאתה הופך אותו בפנים, למה אתה הופך אותו בפנים? כדי שיקבל את הריח מבפנים, והריח שהיה בפנים עכשיו יצא החוצה. אז זה נקרא הולדת ריח. נכון שזה נקרא הוספת הולדה, כי יש כבר קצת ריח במקל ואני רק מחזק את הריח, ונחנקו בזה המגן אברהם והגרז בתף קוף י' א' סיף ד', אבל המשתה ברב הקף החיים מכריעים כמגן אברהם שגם הוספת הולדה מאותו המין אסור. אז לכן אסור להפוך את המקלות בשבת.
8: תודה רבה רב, תודה, ישר כוח, שבת שלום.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
9: רציתי לשאול בספר שכתוב בו אותיות, האם מותר לי לפתוח את הספר? וראי שאני פותח את הדף, אז בעצם האותיות נמחקות כזה, שאני סוגר, אז עוד פעם נרשמים. אז אם זה רבנן כמובן, האם מותר לי בשבת לעשות את זה?
1: המשנה ברורה בסימן שין מ' סעיף קטן י' ז' מביא בזה מחלוקת אחרונים. מצד אחד, זה כמו שאתה אומר, זה כותב ומוחק. מצד שני, זה צורת שימוש. ככה משתמשים עם הספר. המשנה ברורה מכריע למעשה, שאם יש לו ספר אחר כזה, נכון להחמיר שלא יפתח. ואם אין לו ספר אחר כזה, לא צריך להחמיר.
9: טוב, תודה רבה, שבת שלום.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשעותיכם המאזינים. בסייעתא דשמיא אנחנו מתחילים ביום ראשון את זמן חורף. יש הרבה שפוחדים משום מה משנה מעוברת. ואני אומר, אדרבה ואדרבה, צריך לשמוח. יש לנו עוד חודש ללמוד תורה. אם היינו יודעים מה לימוד התורה שלנו עושה בעולם, כמה צרות זה חוסך, כמה טובה וברכה זה מביא לנו ולבני ביתנו ולכל הנלווים אלינו. היינו רוצים חורף של 7 חודשים. לא צריך לפחד מחורף ארוך. חורף ארוך זה ברכה, זה נותן יותר רצף בלימוד, 6 חודשים ברצף. אפשר להביא את המשיח עם החורף הזה. אז לכן, בסייעתא דשמיא, שכל הבחורי ישיבות, האברכים, שחוזרים ביום ראשון לספסל הלימודים, יש כאלה ביום ראשון, יש כאלה ביום שני, לחזור בשמחה, לחזור בחדווה, לדעת שיש לנו שליחות. אנחנו זכינו להיות לגיונו של מלך. לא לומדים תורה, ואברכים בכל, בוחרים ישיבה, כי ככה גדלנו. לא, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו לכבוש את ספסלי בית המדרש, שזיכה אותנו להיות מהשורה הראשונה במלכות, שזיכה אותנו להגן על העם כולו ותורתנו הקדושה. זה הצורה שצריך ללכת איתה, וממנה מנצלים יותר את הזמן. בפרט לנצל את הלילות שבת הארוכים של החורף. לא צריך ללכת ולטייל וזה. יש לילות שבת ארוכים, צריך לנצל אותם. גם את המוצאי שבת של החורף. יש המון זמנים שהם מתים, ואפשר לנצל את זה ולגדול ממש גדולים בתורה. כן, שלום למאזין הבא.
10: כן, שלום וברכה. רציתי בבקשה להבין למה באמת כאשר, אם אני מוציא את הפילטר של המזגן, זה נקרא מתקן מנה. סך הכל,
1: אתה מתקן את המזגן. המזגן היה מקולקל, ועכשיו נהיה מתוקן.
10: הוא לא מקולקל. הוא זורק את אותו האוויר, רק אתה לא מרגיש אותו. כלומר, אנחנו לא מרגישים. זה כמו שהחיסיתי עם...
1: זה נקרא כאילו, תגיד לי, אתה צריך את האוויר של המזגן בפנים או בחוץ? איפה אתה צריך אותו?
10: לא, אתה עוד בחוץ, רק אני לא הרגשתי אותו בגלל שמשהו חסם אותו.
1: אז מצוין, זה נקרא קלקול במזגן. המזגן עכשיו יש לו קלקול, ואתה סידרת את הקלקול שלו. עד עכשיו היה חם בחדר, בזכות המעשה שלך נהיה עכשיו קר בחדר.
10: אבל אני לא תיקנתי משהו בגוף המזגן, זה משהו כאילו חיצוני. אם נגיד למשל היה איזה כמו מגבת על הפתח של האוויר, עכשיו באתי והוצאתי את המגבת.
1: לא שייך. לא שייך, כי זה הצורה של התיקון של המזגן, ככה מנקים מזגן. זה לא קשור, זה משהו חיצוני. פה זה הצורה. זה הצורה של המזגן, זה כמו שיש לך חלון תקוע. החלון זז במסילה, הוא תקוע, ואתה בא נותן לו מכה, משחרר אותו. תיקנת את החלון.
10: הרב למעשה כתב בספר שבמקרה שיש למשל איזה בעיה של שיש איזה בעיה שם עם הזה של הגבס, אז כן אפשר לעשות את זה בצורה על ידי גוי או משהו כזה. זה נשמע כאילו כן יש כאן איזשהו דרך כאילו לתקן את זה.
1: לא בצורה של לא בצורה הנוכחית הזאת, לא במה שדיברנו,
10: משהו אחר לגמרי. על ידי גוי או משהו כזה. או על ידי קטן.
1: רק על ידי גוי בשינוי, לא בדוגמה הזאת, דוגמאות אחרות, לא בדוגמה הזאת. טוב. ברוך תהיה, כאן הגיעה תכנותיה לסיימה, תודה וברכה לכם הזים שהייתם איתנו וחכמתם אותנו, תורבל פלחס בינדר ובנימין קגן. היו שלום, שבת שלום.
11: להזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
12: חי תמיד איתי כל חי, מי האיש?
11: פינת שמירת הלשון, עם הגאון הרב ישראל יעקב לוקאסי.
13: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון, בית המקדש השני, גמול הרב, בעתיו של חטא הלשון. כך אומרת הגמרא ביומה בדפתת, מקדש שני, שהיו עוסקים בתורה ומצוות וגמילות חסדים, מפני מחרב, היה תורה, מצוות, גמילות חסדים, מפני שהייתה בו שנאת חינם. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אומר החפץ חיים שהגמרא נקטה שנאת חינם, הכוונה היא ללשון הרע, כי לשון הרע הוא יוצא באופן טבעי משנאה, אחרת לא היו נענשים כל כך. הלשון הרע כשהוא בא מתוך שנאה, זה לשון הרע שיש בו ערס, שיש בו להחריב ולהרוס ולהיות שקול כנגד שלוש עבירות של עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. לכן אם אנחנו רוצים לזכות לבניין הבית, לבניין בית המקדש, אי אפשר בלי התיקון על הקלקול הזה של לשון הרע. ברכה והצלחה.
11: האזנתם לפינת שמירת

0: ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: שתבא שמה קדוש ברוך הוא. סייעת שמיה, בדיסוף.
0: יום שלישי, ערב יום ההילולה, לאורך כל שעות היום, כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
1: לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור עם היומן לסיכום חדשות היום. דובר צהל התיר הערב לפרסום כי סרן אליאב חיים צפלמוס בן 21 מחיפה נפל היום במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. יחד עמו נפצעו שלושה לוחמים נוספים באורח קל ואלה פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. מפרטים ראשונים של האירוע עולה כי רכב צהלי מסוג האמר בו היו הלוחמים התהפך במהלת פעילות במרחב הליטני שבדרום לבנון. בצהל פתחו בחקירת האירוע. הלוויתו של אליאב תיאר מחר בשעה אחת בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכרו ברוך. יתר החדשות, בתום ההפגנות הסוערות שנערכו הערב בבני ברק ובירושלים נגד מעצרם של בני הישיבות בשס, התנערו מהמחאות וטענו כי המפגינים אינם מייצגים את הציבור החרדי וכי מי שעומד מאחורי אותן הפגנות הם אנשי מחאת קפלן לצד גורמים קיצוניים. במפלגה הישימו את היועמשית ואת המשטרה הצבאית ומסרו כי המעצרים של בני הישיבות והכאוס בכבישים הם חלק ממהלך לפגיעה בגוש הימין, להסנעת הציבור החרדי ולהפחתת שיעורי ההצבעה וכי זהו התערבות בוטה וחסרת תקדים במערכת הבחירות. הבחירות לכנסת ה-26. מנהיגה של ש"ס, מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף, תקף היום בחריפות רבה את יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר בשל עלייתו להר הבית והזהיר מפני מתן כוח פוליטי למי שלדבריו מפר את דעתם של כל גדולי ישראל.
2: באים אנשים מדברים היום ומושכים את הצעירים, כל מיני סיסמאות, אבל בפועל מה הם עושים? שום דבר, רק דיבורים, דיבורים, דיבורים. אני כמה פעמים, אני הזהרתי שלא עולים להר הבית. דיברתי על זה כמה פעמים. דווקא, יום למחרת, הוא בן גביר, דווקא עולה להר הבית. נגד כל הרבנים. ואני אמרתי כמה פעמים, רבותיי, זה לא דעה של רב אחד, של הרבנים הראשיים. זה דעה שכל גדולי הדור. אין בזה מחלוקת בכלל, שאסור לעלות להר הבית. אני אומר את זה ביזדים, מוצא שבת, למחרת דווקא עולה להר הבית. איך אפשר לתת כוח לאדם כזה שמפר בריש גלי, בגאווה ובוז, לבזה את כל גדולי הדורות, הוא עולה ככה להר הבית? חס ושלום שלא לתת יד לאחד כזה, רק תנועת ש"ס היא התנועה היחידה שיכולה לשמור על המסורת כאן במדינה. מרן היה מגדיר את זה, שתנועת ש"ס זה כמו מזוזה של המדינה. יש מדינה, יש מזוזה למדינה.
1: יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת יעקב אשר התייחס הערב בכנס בחירות של דגל התורה לחשיבות של הציבור החרדי ללכת ולהצביע.
3: אנחנו יודעים את המסורת שיש לנו מגדולי ישראל לאורך כל השנים. אני עוד זכיתי להיות לפתוח את הסניף בדגל התורה ברמת גן בתשמ"ט. אין דבר כזה. הציבור בני התורה לא הולך להצביע, לא היה דבר כזה, לא היה. זה לא היה בלקסיקון, גדלנו ככה, ב-DNA שלנו. נמצאים פה אנשים שהיו איתנו במערכות האלה.
1: חבר הכנסת משה גפני שנה מפעו דיבר על ההסתה והשנאה כלפי הציבור החרדי.
4: זה המצב ששם אנחנו חיים, אנחנו נקלענו לדור הזה. דור שבו יש שנאה כלפינו, והמלחמה היא מלחמה על הכל. לא על חלק, לא על חלקים קטנים. על הכל, על הכל המלחמה הזאת קיימת. אבל תדעו שעומדים אנשים שהם אינם חרדים, וחלקם אינם שומרי מצוות, והם מסתכלים על המלחמה הזאת שלנו, ומתפללים שננצח בה. ואני מצטרף לתפילתם.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו שהשתתף בכנס בחירות של הציונות הדתית בראשות השר סמוטריץ' ציין את הרצון של אויבי ישראל להפלת שלטון הימין.
5: כל אויבי ישראל רוצים שאנחנו נפסיד, אנחנו זה אנחנו. וכל אויבי ישראל רוצים שהם ינצחו. למה? כי ניצחון שלהם תהיה תבוסה לישראל, הם מבינים את זה. זה באיראן, הם מודיעים את זה. הם כולם מודיעים את זה. אני לא משתף אתכם בחומר סודי, אם כי זה גם מעניין לשמוע עליהם את זה. אבל לא צריך. הם אומרים את זה. הם מדפיסים את זה. הם משדרים את זה. אז כנראה שהם חושבים שאני לא יותר מדי ממלכתי, הם יודעים שאני נלחם בהם ושנמשיך להילחם בהם, ובעזרת השם, אחרי ההישגים הכבירים שלנו, אנחנו נשלים את המלאכה.
1: באירוע אחר ציין נתניהו כי כעת המצב בין שני הגושים הוא תיקו, והתריע מפני שריפת קולות של המפלגות הקטנות בגוש הימין.
6: אנחנו לא יכולים לוותר על אף קול. אנחנו צריכים קודם כל להגיד לאלה שבתוכנו לא מצביעים, לא מבזבזים קול אחד, לא מבזבזים קולות שיכולים לא רק לא לעבור, אלא יכולים לעבור וללכת לצד השני. שני הדברים, לא לעבור או לעבור ולהעביר. עכשיו אנחנו על הקסקס.
1: באחד מהאירועים הפתיעו המשתתפים את ראש הממשלה עם הגעתו שהיום חוגג את יום הולדתו, ה-77. מחלקת המדינה של ארצות הברית מזהירה את אזרחי השרויים בישראל וקוראת להם לגלות ערנות מוגברת בשל המצב הביטחוני המורכב. באזהרת הבטחה ביטחונית שפרסמה המחלקה נאמר בהודעה כי ייתכנו ביטולי טיסות, סגירת מרחבים אוויריים ושיבושי תנועה נוספים. הטלטלה בצמרת משטרת ישראל. מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן הודיע על החלטתו לפרוש מהמשטרה לאחר 38 שנות שירות. כהן, שכיהן כמפקד מחוז הדרום במהלך מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר, נפצע בקרבות בתחנת המשטרה בסדרות, שבה התנהלו קרבות קשים באותו היום. במהלך תקופתו הגיע לפיקוד על משמר הגבול מחוז הדרום ובהמשך על מחוז המרכז. המפכ"ל דני לוי הודע לכהן על עשרות שנות שירות משמעותי, במהלכן מילא שורה של תפקידי פיקוד בכירים ויחל לו הצלחה רבה בפרק החדש בחייו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: מחר יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת החול עלייה קלה במידות החום, וביום ראשון ללא שינוי.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: זמני הלכה למחר יום שישי, כפרי תשרי, עלות השחר 5:27, הנצח חמה 6:38, שקיעת החמה 6:18 דקות, הדף הימי בבלי בחורות דף כ"א, ובירושלמי שבועות דף מ"ג. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר עם מרצה שמחר מהדורות חדשות נוספות החל מהשעה 7. על הביצוע הטכני היה פנחס בינדר. למאזיננו המשך האזנה הרבה, לילה טוב.

0: מתחילים בקרוב. במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים? אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלאט טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.

0: ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: שבא שמה קדוש ברוך הוא. זה סייעתא דשמיא בדיסוף.
0: יום שלישי, ערב יום ההילולה, לאורך כל שעות היום, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר. כל חי.

לילה טוב לכולם, מה שלומכם? אנחנו בעוד תוכנית של חישוב מסלול מחדש, הראשונה לתשפ"ז, לא, כבר היינו פה נראה לי בסרטים התשובה. זהו, עברנו את החגים, חבר החגים מאחורינו. השאלה, מה הכנסנו בתוכנו בחגים שאנחנו לוקחים איתנו להמשך? אז קודם כל נאחל לכולם שיהיה חורף בריא, שיהיה בשורות טובות, ישועות ונחמות, שיהיה רצון שהחורף הזה יהיה הפורה ביותר שהיה אי פעם, מבחינה רוחנית, גשמית, בכל העניינים, בכל התחומים. ארץ שכל אחד מאיתנו מת יתמלא ומשיב הרוח ומוריד הגשם, ונזכה בעזרת השם לכל הברכות, כל הישועות, כל מה שזרענו באלול, בראש שנה, בעשרת ימי תשובה, יום כיפור, סוכות, שמחת תורה. עכשיו אנחנו מלאים, מלאים, מלאים, מלאים בכל הטוב שבעולם. אל תיתנו ליצר הרע לחרחר ולהרהר ולהרוס. בחירות לפנינו, ויצרה יכול לחגוג על כל מיני שנאה כזאת או כתרוג אחר. בואו נשמור על ואהבת לך כמוך גם אם הוא לא כמוך. טוב, איפה אנחנו? אנחנו עכשיו, רגע, מה פילר? אין לנו פילר. דקה, טוב, אז אולי נעשה את זה בלי שנייה פוס. טוב, בואו נדבר ככה, שנקרא, בלי רקע כרגע, שזה לא מסתדרו מאליהם, ובינתיים אנחנו נדבר על כמה דברים. אנחנו נדבר היום על מודל שנקרא אייקה. מודל שנקרא אייקה, פירוש דבר, ארבע אותיות שיכולות לשנות לנו את כל החיים. זה הדרך שלנו להסתכל על הדברים, להסתכל בצורה נכונה ונכוחה, לדעת שכל מיני דברים יאתגרו אותנו בחיים. השאלה, איך נסתכל עליהם? לכן, אייקה, ראשי תיבות. א', זה אירוע. תכף להסביר כל דבר, בסדר? אבל א', זה אירוע, כאשר האירוע הזה, הוא הרבה פעמים מאתגר אותנו, נופל עלינו, לא ידענו, לא התכוונו, לא ידענו, לא חלמנו, ופתאום אירוע קורה. אחרי שהאירוע קורה, זה השלב של הראשון של א', היוד זה יש בי. זאת אומרת, האירוע יוציא ממני כל מיני דברים, דברים טובים יותר, דברים טובים פחות, אבל יש בי, זה היוד של האייקה. יש בי פירוש דבר, יש בי כעס, יש בי תסכול, יש בי קנאה, יש בי שמחה, יש בי סיפוק, יש בי ראיית הטוב, יש בי המון דברים. מה יצא בחוץ? זו כבר המציאות שתכף נראה איך אנחנו עושים אותה, אבל עבורנו לדעת, יש בי, זה היוד של האייקה. או, חזרנו לפילר, מצוין, בוא נשחק את זה קצת. בסוף יהיה מבחן, כן, אז נא להקשיב. א', אמרנו זה אירוע, יוד יש בי, תכף נסביר כל דבר. כף זה כותרת. מה הכותרת שאנחנו נותנים לאירוע שאנחנו חווים אותו? האם זו נפילה? או האם זה ניסיון? האם זה סוף הדרך? או האם תחילת הדרך? האם קברו אותי או שתלו אותי? אני מתחת לאדמה, זה מציאות. מה קורה איתי? אנחנו נראה שהכותרת תקבע הרבה מאוד מההלך רוח שלנו, ובפרט בשלב האחרון והרביעי, שזה ההי של האייקה, שזוהי ההחלטה. מה אנחנו מחליטים לעשות? ופה אנחנו נפתוח דברים, יקירה, לדבר על כמה וכמה נושאים חשובים יותר, חשובים פחות, אין דבר כזה, אבל אנחנו ניתן דברים לבמה לתפוס את שלה. לכן, האירוע, מה קרה בפועל? לזכור שאירוע הוא זמני. שימו לב טוב, אירוע הוא זמני. כל מה שקורה לכם, הדברים הטובים יותר, הדברים הטובים פחות, הם זמניים, בתנאי אחד, שאתם תאפשרו להם להיות זמניים. אז אם זה אירועים טובים, אי רצון שהם יימשכו תמיד. אבל אני כרגע רוצה להתמקד בעיקר באירועים הפחות חיובים. ופה אני אבקש מכם, יש אמרה שאומרת שהזמן עושה את שלו. אז זה נכון ולא נכון. הזמן עושה את שלו רק אם אנחנו נותנים לו לעשות את שלו. אבל אם אנחנו במידה מסוימת מתנגדים לזמן, אנחנו מחיים את מה שקרה, אנחנו דשים במה שקרה, אנחנו לשים את מה שקרה, אז לא רק שזה הזמן לא יעשה את שלו, הזמן יעשה את שלו, אבל הרעה. בואו נמשיל את זה שני משלים. משל ראשון, נקרא לזה פצע. נגיד, יש לי איזשהו פצע. נגיד, ביד. קרה מה שקרה. היה אירוע, ויש פצע. זה מציאות. כמה זמן הפצע הזה, לפי דעתכם, יישאר בצורה שהוא נמצא? זאת אומרת, בצורה פתוחה. אם אני לא אגע בו, אז הוא יגליד, ובסופו של דבר, אולי תישאר קצת צלקת, אבל
אני אחזור לשגרה יחסית מהר מאוד. מה יקרה אם אני מתחיל לשחק עם הפצע הזה? לגרד אותו, לנבור בו, לזהם אותו. אז מפצע קטן, לא רק שהוא לא יעבור, אלא הוא יהפוך להיות משהו הרבה יותר הרסני והרבה יותר גרוע. זה התחיל עם משהו קטן, אבל זה הפך להיות משהו ענק שיצא מכלל פרופורציה. איך? הזמן עשה את שלו. אבל הזמן עשה את שלו לרעה. וזה לא הזמן, נא לא להאשים את הזמן, נא לא להתלונן. כי למדנו ואנחנו לומדים את זה בפרשה של השבוע, מה קרה ללבנה כשהיא התלוננה, הבנו. ברגע שאתה מתלונן, בואו ניקח את זה לחיים שלנו, הרי התורה יכלה לא לספר לנו את זה בכלל, למה אלוקים צריך לגלות לנו את הירח שמקטרגת לפי דרגתה, מה, שני מלאכים בקטר אחד? מה זה משנה? אנחנו היינו יכולים לבוא לעולם, לראות ירח, לראות שמש, ולדעת שהכל בסדר. מה? למה צריך שניהם? למה ששניהם יורות הגדולים? מה ואמינה בכלל? כמו שיש בו דברים עמוקים, וכמו שזה הכל גם משל, מעבר לאין מקרה יוצא מדי פשוטו, אבל מבחינתנו, ללמוד כלל ראשון, ברמה הכי פשוטה, די להתלונן. מהתלונות לא יוצאים דברים טובים. מהתלונות, מי שמתלונן מפסיד הכי הרבה. כי גם מעל הטענה טובה, אתה רואה שהשמש לא התקטנה. השמש לא קרה לה כלום. זאת אומרת שמי שמתלונן, גם אם יש אמת בדבריו, הוא זה שיסבול. א', קודם כל הוא יסבול מעצמו, מזה שהוא הורס לעצמו את המצב רוח, כי ברגע שאתה מתלונן, אתה מעצים את השלילי, אתה מראה אותו לעצמך, אתה שם דגש על הדברים שהם פחות עובדים ופחות טובים, וזה רק הורס את המצב רוח, יקיריי. לכן נקודה ראשונה, אנחנו צריכים לזכור שהאירוע הוא זמני. ואם אנחנו לא נתחיל לנבור בפצע, הוא יגליד בסופו של דבר. 100% מצד אחד. מצד שני, קחו משל אחר, אני עכשיו שותה קפה. עכשיו, בקפה, אני אוהב שתות קפה, זה בוץ קוראים לזה. מה זה בוץ? כן, איזה כפית קדושה של קפה. וקצת מים, ככה אני שותה, אני נהנה מזה, זה נחמד לי, יופי. לא שותה הרבה, אבל שותה, כן. אני לא יכול לשתות את הקפה אחרי שמערבבים אותו. זה בלתי אפשרי. עכשיו, אני גם לא מערבב כל כך. אני מערבב קצת בהתחלה שהמים יתפסו היטב בקפה, אבל אין לי סוכר גם ככה. אבל מה קורה אם אני ימשיך לערבב? הרי איך אפשר לשתות קפה? רק ברגע שאני מניח את הקפה לזמן לעשות את שלו. כל גרגירי הקפה מטבע הדברים ישקעו. אם אני אהיה חכם, אני אתן לקפה לשקוע, ואז אני יכול לשתות את הקפה בהנאה, עד שנגיע לקטע הסופי. אבל אם אני כל הזמן יערבב את הקפה, לא רק שאני לא יכול לשתות אותו, אם אני אנסה לשתות, אני אפילו אסבול. אבל מי גורם לזה? זה אני. אבל הזמן עושה את שלו. נכון, הזמן עושה את שלו, השאלה מה הוא עושה? פה במקרה הזה, הזמן עושה את שלו לרעה. אז אותו דבר אתם, האם אתם מערבבים כל הזמן? יש לי מושג כזה, אנשים מערבבים. אתה מכיר אותם? יופי. האם אנחנו מערבבים? עשו לי ככה ועשו לי אחרת. עכשיו הכי קל להגיד, בואו נתקדם קדימה, בואו נמשיך הלאה. אבל אם יש פה נשים שמקשיבות לי, או אנשים שנפגעו, אני בכלל לא אומר נשים, מכיוון שכבר בפרשה, במדרש, חזל ממשילים את הגבר הרי שהוא נוצר מהחול, ואת האישה מהעצם. ולכן יש כמה סיבות, אומר המדרש, זה הסיבה שהקול של הגבר הוא יותר עמום, יותר עמוק, אוקיי? זה כמו חול. תן מכה לחול. העצם יותר, אתה יודע, דקיקה. תכה עצם בעצם, יהיה לך קיקי, רעשים, אז הקול של האישה יותר דק. אבל עוד אחד מההבדלים שמביאים חזל זה החול, הוא משתקם מהר מאוד. זאת אומרת, תן עכשיו כך חול ותעשה לו איזשהו פס כזה. תראה, כך מקל ותחפור קצת בחול. מחר, מחרתיים, כבר אין זכר לפס הזה שעשית. עצם לעומת זאת, אם היא נשברת, אין לה תקנה. אפשר לשים, לא יודע איך לקרוא לזה גבס, בסדר, אבל זה עדיין אפשר לראות שהיה פה שבר פעם. לכן, כאשר האישה נשברת איזה... זה הכי פשוט להגיד לה, תקשיבי, דפדפי, הכל בסדר, תראי את החיובי, כבר ביקשתי סליחה. אתה צודק. אבל עבורה ייקח לה זמן. ובוא נגדיר את זה לאו דווקא אישה, אלא כל אחד מאיתנו, כל אחד שנפגע, שלא נחשוב לרגע, אני אומר את זה לעצמי להתחזק, כן? שלא נחשוב לרגע שאם נבקש סליחה, זהו, אתה יודע, חוזרים למה שכאילו היה לפני כן, ולא קרה כלום. לא, קרה. ולכן קחו בחשבון שגם אם אתם מבקשים סליחה, וגם אם השני אפילו מוכן לסלוח לכם, זה כנראה לא יקרה במיידי. זה תהליך. ואם אותו נפגע יחכה, הוא ייתן לה זמן לעשות את שלו, כמו שאמרנו. והכוונה היא לא לדוש,
לא להרבב אופם את הכוס. נכון, היה פה תאונה, היה פה מישהו שנפגע ומישהו פגע, אבל במידה אפילו לא ביקש סליחה, כל שכן אם הוא ביקש סליחה, בשבילכם, אל תמשיכו להרבב. אתם רק מזמים את הפצע יותר, אתם רק מפרים לעצמכם ליהנות מהקפה, וככה קחו את זה בחיים. אכן אירוע הוא זמני. והקדוש ברוך הוא שואל את אדם הראשון מתעייקה, לא כי הוא לא יודע איפה הוא, נכון? זה לא, תשלח לי מיקום, אני לא יודע איפה אתה. זה בשבילנו. כי ברגע שאדם נפל, תשאל את עצמך קודם כל איפה אתה. אל תתחבא. אדם הראשון לפי דרגתו מתחבא מאחורי, אל תתחבא. כי לפעמים מתחבאים מאחורי תירוצים, מאחורי האשמות, הכי קל, אתה יודע, זה לא אני. אין, למדתי אדם הראשון, אדם הראשון אמר, זה אשתו, זה חווה. חווה אמרה, זה הנחש. אבל אתה רואה שכולם הפסידו, אז בוא לא נלמד מזה לטובה. תבין שברגע שאתה עושה משהו, אל תתחבא. תעמוד אל מול המצלמות, מה שנקרא. אל מול מי שפגעת בו ותבקש סליחה. ושוב אני אומר, אל תצפה שישר יגידו, סלחתי כדבריך, הם לא משה רבנו. הם לא משה רבנו, הם לא הקדוש ברוך הוא, אז ניתן את הזמן שלהם, ניקח הרבה אוויר, ויהי רצון שישם ייתן לנו את הסבלנות, ואת הסובלנות, ואת הרחמים אצל השני, כדי שבאמת נוכל לסגור את זה כמה שיותר מהר. אז זה אירוע. אבל כשקורה אירוע, איך אני מסתכל בו? איך אני מסתכל על האירוע הזה? פה אנחנו תכף נדבר על הכותרת, אבל הרעיון עבורנו זה לדעת והארץ הייתה טוב ובואו וחושך על פני תהום. גם אם יש לך אירוע מפחיד, באמת. מפחיד ברמות אחרות, אתה רואה חושך על פני תהום, אתה אומר, אימא, מה, איך אני אעבור את זה? איך אני אתמודד? איך אני אסתדר? מה יהיה? בנקודה הזאת יש לנו חפץ חיים מאוד ידוע ומאוד יסודי, שהחפץ חיים מביא בפירושו לתורה, על מה מדובר, מה הכוונה היא וחושך על פני תהום. אומר החפץ חיים, ואני אצטט לכם, אבל לפעמים יש מצבים שאתה מרגיש חושך גמור, אימא לך, אני עובר את זה, זה לא ייגמר לעולם, אני לא יצא מזה, אני לא משנה מה, כל אחד עם החושך שבו הוא נמצא. לדעת שכל חושך הוא זמני, בסופו של דבר מגיע האור, אבל לא רק שמגיע אור, לא צריך לחכות דווקא שיגיע אור. צריך לדעת שרוח אלוקים מרחפת על פני המים. ואני מצטט. מלמדת אותנו התורה כבר בראשית ראשיתה. שלעולם אין לאבד תקווה. אומר את זה לפסוק. והארץ את התוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ואחרי זה, ורוח אלוקים מרחפת. אין לאבד תקווה אלא יש לדעת שאפילו בשעה ששורר תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. גם אז. רוח אלוקים מרחפת על פני המים. זה נראה לך שאתה לבד. זה נראה לך שאין פה סדר ואין פה צדק ולמה אני סובל ולמה ככה. בורא עולם איתך. בורא עולם איתך. הוא יודע בדיוק את הזמן שאנחנו צריכים לעמוד בניסיון, כי ברגע שתסתיים בדיוק כמו שיהיה, נגיע בזל השם, ליוסף ועיר יצאו מן הבור כשנגמר, הניסיון נגמר ונגמר ברגע. אבל בינתיים, להחזיק חזק. בינתיים לא לעשות שטויות, לא לעשות טעויות, שאחרי זה נצטער עליהם. כשהאור יגיע, פתאום נראה מה עשינו, ולכן אומר חפץ חיים, ויומר אלוקים יהי אור, ויהי אור. תמיד יש לקוות לאור של הבטח בו יבוא. שמעת הדיבורים? תמיד, תמיד יש לקוות לאור, אבל הרב קשה לי עכשיו, אני לא מצליח. אתה מצליח. אתה מצליח, ואני יודע שזה קשה, כך חיבוק מרחוק. שלבטח יבוא בו יבוא. בתחילת לימוד החומש מחפץ חיים, כבר לומד הילד היהודי עיקרון זה של ביטחון, שקיים מעולם וקיים מעולם את היהודי בהרגשתו המעודדת. היהודי מבחין בקרני האור, גם באפלה האהבה ביותר. בסדר? היהודי מבחין בקרני האור, גם באפלה האהבה ביותר. וזוהי העבודה שלנו, לדעת שיש אירועים ואירועים מאתגרים מאוד, אבל אנחנו צריכים לזכור. האירועים האלה רק באו לנסות אותנו. ואנחנו נפתח בשיר של האייקה, מה שנקרא, שיפתחנו את התוכנית. זה אירוע, יש בי, כותרת והחלטה. מה זה כל דבר? כל זה ועוד. אחרי השיר הבא, וכבר חוזרים.

אייכה? זה השאלה שבעצם בורא עולם שואל, שואל את אדם הראשון, וכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו. קודם כל, איפה אני נמצא? כי אם אני לא מודע לאיפה שאני נמצא, אני גם לא יודע לאן אני הולך. למשל, אני בשמחת תורה הייתי במלון כינר בצפון, ובגלל שחששו כנראה שיהיה עוד פעם שביעי באוקטובר כזה סגנון, לא יודע, חששו כנראה מהאיראנים, שיבשו את הווייז בזה. שיבשו את הווייז בצפון, והמצב היה שאני עכשיו נוסע עם הווייז שלנו כדי לנסות לראות איך אני מגיע, ו... אין לי מיקום, אין לי מיקום. מה קורה שאין לך מיקום? כשאין לך מיקום, המצב כזה, פשוט מאוד, אתה שט כזה. אתה לא יודע איפה אתה, אתה לא יודע מה קורה איתך, אתה לא יודע זה. אני שם את היד, אני יודע בדיוק לאן אני רוצה להגיע, אבל בגלל שלא יכולים לזהות איפה אני נמצא, אני לא מצליח למצוא את עצמי. לכן השאלה הראשונה צריכה להיות אייכה, איפה אתה קומות שלח לי מיקום? לא בשביל בורא עולם, אלא בשבילנו. מה קרה? מה קרה? קרה מה שקרה, נפלת, אני רוצה קודם כל שאני אבין, היה אירוע. זה האלף של היקה. י' זה יש בי. האירוע יוציא ממני משהו. תקשיבו, תקשיבו טוב. האירועים מוציאים מאיתנו דברים טובים, דברים פחות טובים. תחשוב, השביעי באוקטובר, מה שמכנים את זה, המלחמה האחרונה הזאת, כמה במידה מסוימת טוב היא יוציאה מעם ישראל. כמה התנדבויות, וכמה נתינה, וכמה, אתה יודע, סולידריות. זה היה מאוד יפה לראות את זה, וזה ברוך השם, עם ישראל באמת, אין כמו בעולם. כמה הרעיפו על החיילים ועל האלה, ועל המפונים ועל ה... באמת, יאמר לזכות עם ישראל, כולם פה זה הוציא מאיתנו דברים טובים. מצד אחד. מצד שני, אתה רואה שלפעמים יוצאים לך דברים שאתה בהלם מעצמך. ופה אולי כבר שם, אני יכול לדבר על זה, אבל... לפעמים בני זוג, דווקא בני זוג, יכולים להוציא אחד מהשני דברים, תקשיב, לאו דווקא חיוביים, כן? אתה רואה התנהגויות של בני זוג, לא משנה אם זה הגבר או האישה, הם אחד מצליח להביא את השני למקומות מפחידים אפילו. מפחידים, אני אומר לכם. לא משנה אם זה הבעל שיכול להתפרץ או האישה, זה, אתה אומר, אימא, למה, איך זה יכול להיות? עכשיו, עזוב אנשים אחרים, נדבר לעצמנו. אתה לפעמים המום מעצמך, תראה, אימא, תראה מה יצא ממני. אני חשבתי שאני בסדר, חשבתי שאני עובד על עצמי, חשבתי שאני לומד מוסר כל יום, ופתאום יוצא ממך, אני אומר, מלאך הבלה זה מחמאה. איך, מה, אני אומר, זה משהו שהוא לא יאמן, כאילו, ביוב, מה, מה? ואתה לפעמים המום מעצמך, אבל עזוב אותך. תחשוב את הצד השני, איך הוא חווה את זה. אנחנו, כל אחד שעושה משהו, יודע באמת לרפד את עצמו, במידה מסוימת. טוב, לא התכוונתי, זה יצא לי, אתה הצבנת אותי. אדם בדרך כלל אוהב להשתיק קצת את המצפון שלו. כי זה באמת לא נעים, זה הרגשה לא נעימה שככה אני התנהגתי, ככה אני דיברתי. זה באמת לא מתאים לי, זה באמת לא מתאים לו. כי הוא, זה לא הוא. אבל זה נמצא בתוכו, ולכן הדגש הוא, יש בי, לא אני כזה, לא אני כעסן, לא, יש בי כעס, לא אני קנאי, לא, יש בי קנאה. לכן היוד של האייקה זה יש בי, האירוע יוציא ממך דברים שיש בך. נכון, סליחה שאני אומר, הם בתוכך, אבל זה לא אתה. ופה יש שיעור קריטי, קריטי לכל אחד מאיתנו. יש בנו כל מיני כוחות, אבל זה לא אנחנו. יש בנו כל מיני צדדים אפלים, אבל זה לא אנחנו. לכן אומר רב חיים שמולביץ בפרשה של השבוע, מביא את המאמר הידוע, שאור וחושך

משמשים בערבוביה בתוך נפשו של האדם. עוד לפני חטא עץ הדעת, אבל גם בחטא עץ הדעת זה עלה וכפל כפליים, מה שנקרא. הרי עוד לפני שאתה רואה שהנחש מצליח לפתות את חווה, והוא מדבר אליה בצורה לכאורה רחובית, הוא נוגע לה בנקודה שנקראת קנאה. אומר לה, תדעי לך, את יודעת למה בורא עולם לא רצה שתאכלו מעץ הדעת? בוא אני אסביר לך. פשוט מאוד, כן, זה תחמון. אלוקים אכל מעץ הדעת, וככה הוא נהיה בורא עולמות. וכל אומן שונא את בני אומנותו. תראו את רשי במקום. כל אומן שונא את בני אומנותו. אלוקים לא רוצה מתחרים. סליחה, למי הוא מדבר? זה, אני אומר, אפילו לילדים בתלמוד תורה, ילדים קטנים אי אפשר לעבוד עליהם. אז על חווה? זה לא, זה אפילו לא שרה עמנו. זו חווה. זה משהו שאי אפשר בכלל להבין. אז כמובן שאין מקרה יוצא מדי פשוטו, אבל יש פה עומקים, לפנים עומקים, אבל עבורנו, שיעור מאוד פשוט. הוא נוגע לה בנקודות שזה יוציא ממנה כל מיני דברים, ואחרי זה אדם הראשון, מה הולך פה? והקלאסיקה, אתה יודע, הקיצונות הכי גדולה, קין והבל. קין אדם ברמה גבוהה, הוא ממציא את נושא הקורבנות. אמנם הוא ראה לפני כן, אבל אתה רואה שהבל לא ידע. וקין הבין, אוקיי, צריך לעשות רצון בורא עולם, וזה חלק מהקרבה, הקורבן מקרב. אז הוא מקריב, אבל הוא מקריב? לא מבחורות צונו, מהפירות הכי פשוטים. פירות אפילו, כאילו, מתקמצן, מה... זה לא מתאים. זה קין, קין הוא נביא. במידה מסוימת, אלוקים הרי מדבר איתו. איתי הוא לא מדבר אלוקים. אולי מדבר, אבל אני לא שומע. אז אם קין אלוקים כן מדבר, פתח חצת רובץ, למה נפלו פניך, מה זה דיבור? כאילו, הוא בדרגה שאי אפשר להבין. ובדרגה הזאת אתה רוצח את אח שלך. כן, הוא האדם הכי נחות בעולם לא רוצח את אח שלו, סתם. מה זה? לא! במידה מסוימת אלוקים עדיף את המנחה שלו, לא יודע, הוא נולד עם שתי תאומות, כאילו, מה? אני אומר פעם, הבן אדם הכי שפל שאני מכיר לא עושה כאלה דברים. כל שכן לא קין. אבל כן, אם התורה כותבת זה בשבילנו, למד אותנו, תדע לך, בתוך הנפש יש אור וחושך שמשמשים בערבוביה. ולכן אומר רבי חנן שמואלוביץ, נר השם, נשמת אדם, ותבין לבד שבמידה וצריך להאיר מקום, אז לפי החושך כך גודל האור. אז אם זה חדר רגיל, מספיק נר של חנוכה כזה נחמד, די ועותר. אבל אם זה מערה חשוכה, פה נר לא יעזור, אפילו נר יתקבע עוד לפני כן. אלא צריך פה פרוז'קטור ענק שיעיר פה את המערה הזאת, את החושך על פני תהום. אז אם בורא עולם מגלה לנו, נר השם נשמת אדם. זאת אומרת, כדי להאיר את האור הזה שנמצא, את החושך שנמצא אצלנו בפנים, צריך שיהיה לנו בגדר של נר השם. זאת אומרת, אנחנו בחושך כזה גדול שצריך נר השם כדי להעיר. אז המצב שלנו ממש ממש לא טוב, אתה מבין? ממש לא טוב. אבל מצד שני, בוא נזכור, יש לנו נר השם. יש בי גם צדדים השליליים, אבל גם צדדים חיוביים. אז אם אתה רואה שקורה מה שקורה, ויש בי, זה היוד של ויהיה, אז אני מזכיר לעצמי, יש בי. זה לא אני. יש בי. רב חיים שמואלוביץ מביא את הסיפור על הידוע שחסיד אחד שהאבא שלו היה אלכוהוליסט. יום אחד הוא הולך ברחוב ורואה איזשהו שיקור, הוא יורד גשם, והוא שיקור גמור, שוכב על הרצפה, וילדים בועטים בו, וילדים צוחקים עליו. הוא שיקור לגמרי. הוא אמר, או, זו הזדמנות. אני הולך להראות לאבא שלי איך הוא נראה. שהוא שותה כמובן. כי אדם במצב שהוא שותה, הוא לא יודע איך הוא נראה בכלל. הוא לא, מה? הכל בסדר, בשליטה. זה לא דווקא שותה של יין, אני יכול גם שותה, אתה יודע, עם טט. אבל עבורנו, הבן לוקח את האבא, מביא אותו לשיקור הזה ששוכב, מתבוסס בקיאו, הילדים זורקים עליו בוץ, בועטים בו, גשם, טט, טט, טט, רמה. והבן רוצה להראות את זה לאבא, אבא, תראה, תראה, תראה, תראה איך אתה נראה כשאתה שיקור. וכידוע בסיפור, האבא מתכופף
לאותו שיקור שמתבוסס שם בבוץ, ולוחש לו, לא דברי מוסר, לא דברי כיבושין, לא תמיכה רגשית. פשוט אומר לו, תגיד לי, מאיפה הבאת את החומר החזק הזה שככה השכים אותך? והבן שומע את זה ואומר לו, אבא, אני לא מאמין, אני לא מאמין. הוא אומר לו, אבא, אל תכעס עליי. אין לי גיהנום יותר טוב מזה. אין לי גן עדן, סליחה, יותר טוב מזה. אומר בכלל שמולי, תראה מה זה, מה זה גן עדן לבן אדם, שאתה כולך שיקור, זה גן עדן? זה להתחבות. זה מה שאדם הראשון מתחבא מאחורי העץ, ויש כשהם מתחבאים מאחורי תירוצים, מאחורי תלונות, מאחורי שתייה, מאחורי אכילה, מאחורי עבודה. מכיר את הקוראים לזה workaholics? אתה בורח לעבודה. את בורחת לעבודה. למה את בורחת לעבודה? אולי לקבל משמעות, שאולי את שווה, את ראויה, או שאת נמאס לך מהבית? אותו דבר אתה, למה אתה קודם בעבודה? לא, אני רוצה לחתן את הילדים. האם זה מתחתן את הילדים, או לא בא לך להיות בבית? או שם אתה מרגיש שווה, ראוי, שאתה בבית, אומרים לך ככה, אשתך אומרת לך ככה. למה אנחנו מתחבים? אז א' של האייקה, זה האירוע שקרה. ואירועים, תזכרו, הם זמניים. תנו להם לעבור. אל תערבבו את הקפה. תנו לדברים לעבור. ומצד שני, מה האירוע הזה הוציא מאיתנו? יש בי. ויש בי, יש בי כל מיני דברים. ואם אתה רואה שנר השם נשמת אדם, אז צריך פה באמת אור ענק, כי יש פה חושך עצום. וזו העבודה שלנו. לא להיבהל מה שיוצא מאיתנו. ולא רק אצלנו, גם לא להיבהל מה שיוצא מהשני. אל תיקחו את מה שיוצא ממנו, תחשבו, אני אקצין, כן? אדם מקי. סליחה לתיאורים הגרפיים, אתה לא לוקח את הקי שלו, ואתה אומר, תסתכל, תסתכל מה עשית! לא, לא, לא, לא, לא, אתה יודע, אני זוכר שפעם היה לי כלב. גידלנו כלבים. אז יש כאלה שפעם היה דרך חינוך, היום כבר לא עושים את זה אפילו לכלבים, כל שכן לא לבני אדם, שלקחו את הכלב ורצו שהוא יפסיק שידע להתאפק, מה שנקרא, שיעשה את הצרכים שלו בחוץ, שמוצאים אותו לטיול, לא בתוך הבית. אז מה היו עושים? כשהוא היה, לא יודע, מקי או עושה מה שהוא עושה, היו לוקחים אותו, הסתכל, הסתכל מה עשית, הסתכל מה עשית, כאילו מכניסים לו את הפנים בתוך הג'יפה. אז זה אולי עשו פעם לכלבים. אבל לא עושים את זה לבני אדם. אוקיי, בן אדם עשה טעות. בא מבקש סליחה. לא לוקחים את הטעות שהוא עשה ומכניסים את זה בפנים. תחשבו איך הייתם רוצים שלכם, איתכם התנהגו. ולכן יש בי, נכון? יש בי כעס, ויש בי שנאה, ויש בי תסכול, אבל יש בי גם חמלה, ויש בי גם רחמים, ויש גם הכלה, ויש לי גם אהבה. אל תשכחו, יש לכם גם וגם. למה אתם נותנים את המיקרופון רק לעצבים, למידת הדין, לביקורת, לקטרוג? למה, למה, למה? אתם נהנים מזה? אז אני אגיד לכם משהו אחד. השלב השלישי הרי זה הכותרת. והכותרת נקבעת בהתאם ליוד הקודמת. מה הכוונה? הכותרת הרי זה מה זה אומר הדבר הזה? אני אגיד לכם, מה שזה אומר הדבר הזה, זה רק מה שאתם רוצים שהוא יגיד. ופה אני אומר משהו עדין, אבל תדעו לכם שאדם חושב שהוא אובייקטיבי, שהוא רואה מציאות, לא, הוא רואה את המציאות שהוא רוצה לראות. הוא רואה את המציאות שהוא רוצה לראות. אם אני רוצה לראות שכולם נגדנו, אני אראה שכולם נגדנו. אם אני רוצה לראות אהבה שבעם ישראל יש מלא אהבה, אני אראה מלא אהבה. אתה תראה מה שאתה רוצה לראות, בשום פנים ואופן לא מהמציאות. כי המציאות יכולה להתחלק ל-70 פנים לפחות. ואנחנו רואים רק מה שאנחנו רוצים. מה אני אגיד לכם? יהי רצון שנבין שיש מקום בלב, גם לדברים הטובים. ולדברים פחות טובים, נשחרר אותם. כי יש מקום בלב. יש מקום.

יש מקום בלב, בעזר השם, לכל הדברים, חלקם דברים טובים יותר, חלקם דברים טובים פחות. בפרשה של השבוע, כמובן, בראש הדברים ישנה את מידת הקנאה. שצריך להבין אותה, כי קנאה היא לא שלילית, הרי אין מידה שלילית בעצם. אז קנאה יכולה לשמש עבורנו גם קנאת סופרים, זאת אומרת, מה ההבדל בין קנאת סופרים ללא תחמוד? פירוש דבר שלא תחמוד, אני רוצה משהו של השני. דווקא את זה. במידה מסוימת אולי שגם לא יהיה ולי כן יהיה. קנאת סופרים, הכוונה היא שאני מקבל מהשני השראה. פי, תראה לנו הגיע. איך הוא הצליח? לא משנה מה. ואני רוצה גם כן להצליח. נהדר. אז אני לוקח אותו כרפרנס, מה שנקרא, כאיזשהו דמות להשראה, ובודק מה הוא עשה, איך הוא עשה, ובוא נלמד, בוא נראה איך אנחנו עושים את זה גם כן. נהדר, ואין שום בעיה עם זה, לפי זה טוב. אז קנאה יכולה להיות השראה, קנאה יכולה להיות גם מצפן. מה זה מצפן? פירוש דבר, אם אני מקנה בדבר מסוים, שאני רוצה את הדבר הזה, זה מראה מה חשוב לי. אז לפחות המצפן מראה לך את הכיוונים הפנימיים שלך. לכן אמרתם, תזכרו, זאתי הנקודה העיקרית, איפה הרצון שלך. ואני אומר לכם, תנסו פה לעבוד, כי זה המפתח לכל, מה הרצון שלכם. אם אתם רוצים, אתם יכולים הכל. מדגיש, אתם יכולים הכל. אולי צריך לקבל כלים, איך עושים את זה, אבל, וגם זה בדרך כלל צריך מוליכים אותו. בסוף השם יזמן לכם לשמוע מישהו או משהו, או איזשהו הרצאה, או איזשהו ספר, או איזשהו קורס, או משהו שילמד אתכם לעשות מה שאתם רוצים לעשות, אבל זה תלוי ברצון. מי שאומר לי, הרב, אני רוצה, אבל אני לא יודע, אני לא בטוח שהוא כל כך רוצה. כי אם הוא היה רוצה באמת, בורא לנו בשלב מסוים ילמד אותו. לא היום, מחר, לא מחר, מחרתיים. אלוקים יזמן לך את האינפורמציה שתגיע ותוכלו להשתמש בה. אבל יש לה באמת מה אני רוצה. אולי אני בכלל לא רוצה להצליח. אולי אני רק אומר שאני רוצה שיצליח כדי שיעזבו אותי. קוראים של זוג של... יש לו קצת שם בזוגיות. כל זוג בעולם יכול להסתדר בסופו של דבר. בתנאים יש רצון. אם אין רצון, זה לא יעזור שהשני אפילו ישתנה, ולא משנה אם זה השני או השנייה, הם יהיו עכשיו מלאכים. אז הם יגידו, יפה, עכשיו הוא מלאך, אבל אתה יודע מה הוא היה לפני כן? עכשיו היא נחמדה, אבל אתה יודע מה היא עשתה לי לפני? יופי. אני כנראה לא רוצה באמת. ופה תהיו אמיתים עם עצמכם, ואם אתם לא רוצים, א', אני לא בטוח שאתם יודעים מה אתם רוצים. באמת אני אומר לכם את זה, כי יצר הרע משגע את כולנו, וזה נראה לנו שעכשיו לא טוב לנו, אבל במקום אחר כן יהיה טוב. מי הבטיח? מי יבטיח? וגם יהיה טוב מקום אחר, אני לא בא לסתם לדכא את המצב, אבל נכון שזה כמו, עשו ניסוי בארצות הברית, את הניסוי הזה. אנשים שגרים במקום מסוים, שאלו אותם, אם תגור בקליפורניה, תהיו יותר מאושרים. קליפורניה, אתה יודע, זה מיאמי, לוס אנג'לס אפילו גם, בקיצור, אתה יודע, חוף ים, הרגשה נעימה, מזג אוויר מצוין, אם תגור בקליפורניה, תהיו יותר מאושרים. אז רוב האנשים ענו כן. אבל מה אתה טעות? מה זה קליפורניה? עם כל הכבוד, נכון שיש מזג אוויר טוב, יש חוף ים. אבל גם, יש גם פקקים, וגם יכול להיות שהבריאות שלך לא תהיה מי יודע מה, בלי קשר לקליפורניה. ואז הכל, אתה לא תוכל ליהנות מכלום. יכול להיות שאתה תריב עם חמותך, עם אשתך, עם בעלך. אתם לא לוקחים בחשבון את הדברים האלה. זאת אומרת, אתה בטוח שעכשיו לא טוב לך, אבל רק אם המצב הספציפי, הנקודתי הזה ישתנה, אז. מי אמר? אנחנו נתגרש ונתחתן עם... אין מה, אני לא אומר, לפעמים צריך, לפעמים אין ברירה. אבל מה, אני רואה שמישה אחרת לא הולך לניסיונות. עם גבר אחר לא הולך לניסיונות. אין לו אימא, את חושבת. אין לו דברים שייצאו ממנו. שאת תצליחי להביא אותו לאיזשהו קצה שפתאום יצא ממנו, וואו, עוד עדיף בעלי הקודם. אני לא אומר, לפעמים אין ברירה, אבל כדאי להתייעץ עם אנשי מקצוע אמיתיים. סליחה שאני אומר, אנשי מקצוע, לא אנשים... קדושים, זה חשוב אנשים קדושים, זה אין ספק, אבל למה אתה לא הולך לאדם קדוש שיתפל לך בשיניים? כי אתה לא הולך לאיש מקצוע, אוהבים את כולם, זה ברוחניות, אני הולך לאיש קדוש. אבל יש דברים, אני אומר לכם, שצריך אנשי מקצוע, אל תעשו טעות, אל תעשו טעות. ופה האיש מקצוע צריך לתת לכם כלים, איך להסתדר, אפשר להסתדר עם כולם, אבל אם לא רוצים, או אם לפחות אחד מהצדדים לא רוצה, אנחנו בבעיה. אנחנו בבעיה, כי גם אם עכשיו הצד השני ישתפר, כן, אבל אתה יודע מה עשית לי, אתה יודע מה עשית לי, לא יגמר בחיים, השאלה מה אתם רוצים. לכן בפרשה של השבוע, כאשר משה רבנו כותב את התורה, הבורא למכתיב לו, ומגיעים לפסוק, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. משה רבנו עוצר את אלוקים ואומר לו, שנייה, יש פה טעות. מה זה נעשה? נעשה זה לשון רבים. זה כאילו, חס ושלום, אנשים יכולים לטעות.
אומר בורא עולם תכתוב, והרוצה לטעות יבוא ויטעה. בסדר? למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד דרך ארץ, שהגדול מתייעץ עם הקטנים. אתה רואה, גם אני בורא עולם מתייעצתי עם המלאכים. מפה כל אחד ילמד להתייעץ, לא חוכמה ולא חשוב, לא תצלעות שאתה מבין את הכל. לכן הטוב שברופאים לגיהנום, למה טוב שברופאים? למה לא? אם זה עבירה, אז כל הרופאים. ואם זה, לא יודע מה, אם זה רק הטוב שברופאים, אז למה להרוג אותו? הוא הטוב שברופאים. אלא הטוב שברופאים לא מתייעץ. הוא בטוח שיודע הכל. ולכן זה הבעיה הכי גדולה, ואז אנשים ימותו אצלו. אז כן, הטוב שברופאים בגיהנום, לא כל רופא. ופה אנחנו חוזרים חזרה לבורא עולם שאומר למשה רבנו, תכתוב נעשה אדם, כי אני רוצה ללמד שאפילו אני בורא עולם התייעצתי עם המלאכים בבריאת האדם. והרוצה לטעות יבוא ויטעה. הרוצה לטעות יבוא ויטעה. ושואלים חזל, מה זה הרוצה לטעות? אף אחד לא רוצה לטעות. אתה מבין מה אני מתכוון? או לרצות או לטעות. זה אחד משתי אפשרויות. כי אם אני רוצה לטעות, זה לא טעות, זה מזיד. אז אני לא, אין דבר כזה רוצה לטעות. מצד שני, אם אני טועה, אז אני לא רציתי. אז תחליט. רוצה לטעות זה תרתי דסתרי, מה שנקרא. זה שני דברים סותרים. אתה צריך להחליט או שאתה רוצה או שאתה טועה. אם אתה רוצה לטעות, אז זה לא טעות, זה מזיד. אם אתה טועה, סימן שלא רצית. אלא מסבירים חז"ל יסוד, יסוד מאוד מפחיד, רבותיי. שלפעמים אנחנו רוצים לטעות. מה הכוונה? מה זה רוצים לטעות? אנחנו לא באמת רוצים לטעות, אבל הטעות שלנו נובעת מהרצון שלנו. כי אנחנו החלטנו מה שאנחנו רוצים, ואנחנו מתחילים לסובב את כל העולם סביב זה. כך למשל אישה שהולכת לקניות עכשיו. מה אני אומר דווקא אישה, זה יכול להיות גם גבר, אבל ברעיון. אישה הולכת לעשות, עוברת באיזשהו קניון או באיזשהו חנות רעבה, ורואה חולת בגד, לא יודע מה, חצאית, סמלה, וואו, וואו, וואו. עכשיו, היא יודעת ש... תקשיבי, לחגים קנית בגדים. די, נו, די. אבל סוף עונה הרבה, בבקשה. אם היא מאוד רוצה את הבגד הזה, מה היא תעשה? היא תתחיל לפסול את כל הבגדים שיש לה בבית. הם קצרים מדי והם ארוכים מדי, והם חמים מדי והם קרים מדי, והם עם האופנה ובלא אופנה. למה? כי היא רוצה את הבגד הספציפי הזה שנמצא בחלון ראווה. וכיוון שהיא רוצה משהו אחר, היא תשחיר את כל השאר. כיוון שהיא רוצה משהו אחר, היא תשחיר את כל השאר. ולכן, סליחה שאני אומר, גם בזוגיות, אל תאמינו לכל מה שאתם שומעים. אתה יכול לשמוע אישה או בעל, זה לא משנה מה, מלכלכים על הצד השני, הוא כזה והיא כזאת, ו... אפילו למצחות הם לא מצליחים. למה? כי הם באמת לא רוצים למצחות. הם רוצים משהו אחר. הם רוצים משהו אחר, אז הם רוצים שנתעצבנו, ואולי לא יהיה תקנה וניפרד. אז הם יגידו, אנחנו לא רוצים להיפרד, אבל הם רוצים להיפרד. לכן העבודה שלנו זה לא לדבר, להבין יש בי קנאה, אבל יש בי גם אהבה. יש בי שנאה, אבל יש לי גם הכלה. יש בנו הכל, השאלה מה אנחנו עושים בפרונט. ארבעה כנגד ארבעה אבנים דיברה התורה, מי עם זה שבפרונט, חביבי? אייקה! אז לדעת יש בי. יש בי קנאה, אבל לא אני קנאי. יש בי כעס, לא כל כולי כעס. אם אני כל כולי, אז אי אפשר לשנות את זה. אני רוצה להזכיר לעצמי, המצב שלי כרגע הוא זמני. אני יכול לשנות אותו, אני צריך לשנות, ואני אשנה אותו. זה העבודה שלנו, ולכן אם בארזים נפלה שלבת, אם אתה רואה שחווה, הסיבה היחידה שהיא נותנת לאדם הראשון לכל מעץ הדעת, לא כי וואו, איזה פרי טעים, תקשיב, תחב לאכול אותו. זה משהו, לא. זו לא הנקודה, הרי יודעת שהיא עשתה חטא. היא מבינה שהיא עשתה טעות משוואת, אכלה מהעץ שבורא עולם אמר לא לאכול. למרות שאלה תירוצים, לא, בורא עולם. אני אומר לך, הוא פשוט אמר את זה כדי שאחרים לא יתלחמו איתו, שלא יתחרו איתו. כל מיני שקרים שמספרים לעצמנו, שרחוקים מהמציאות כמזרח למערב, ואתה רואה שהיא מאכילה את אדם הראשון. היא קוראת לו, בשפה שלנו, כן? אדם בושניה. ולפני דקה את אכלת, ואת יודעת כמה שזה לא בסדר, את יודעת, זה לא היה טעות, את לא חושבת שזה עץ אחר. ולמה את מאכילה את אדם הראשון גם? מה העניין? כאילו, מה הוא עשה לך? תני לו לחיות עד 120 בעזרת השם, בטוב ובנעימים. למה לא להיות לפרגן לשני? למה אנחנו לא מצליחים לפרגן לשני? אבל זה לא הסיבה. הסיבה שאומרים חז"ל ש... בוא נגיד, יש תנאים.
אתה רוצה שנסלח לך, אתה רוצה שאנחנו נעביר סדר יום, אין בעיה, בוא תבקש סליחה, בוא תפסיק משהו, לא יודע מה. לפעמים קשה לנו מאוד להפסיק, לפעמים אנחנו לא מצליחים, ואז השאלה היא איפה הרצון של הבן אדם, כי אם הוא לא רוצה, אז כל מה שיציעו לו זה לא יהיה רלוונטי וכן הלאה. וכן העבודה שלנו זה באמת לבדוק את הרצון. אבל כמה שאני כנראה עייף, אני אומר את זה פורש, אז אני אשם לכם שיר, הולך לשטוף פנים וחוזר. איזה שיר? בואו נלך על המאורות הגדולים.

נעיר על הארץ, בעזרת השם בוא נעשה שכל אחד מאיתנו יעיר את מה שהוא יכול להעיר. אני חזרתי אליכם בעזרת השם כחוד מחודשים. אני אומר לכם, לא יודע, אחרי החגים יש איזו ירידה כזאת מהרוממות הרוח עם הסונקר של החגים, אתה יודע, צריך להתאפס. אז ברוך השם חזרנו לעבודה, חזרנו לשגרה, שגרה מבורכת, ברוך השם, תודה להשם. אז כמה הודעות מאוד חשובות שאולי נודיע. שתי הודעות, ההודעה הראשונה כמובן מרכז הרב פנגר, יום רביעי מתחיל קורס חדש, קורס הדגל כידוע, מי שמתמודד עם רגשות שקשה לו לנהל אותם והוא מרגיש הרגשות מנהלים אותו, ובדרך כלל תדעו לכם זה או שאני אנהל את הרגש שלי או שהרגש שלי ינהל אותי, וזה לא דווקא רגש, ככה זה לגבי כל דבר, או שאתה תנהל אותו או שהוא ינהל אותך. ולפעמים אנחנו מרגישים קצת מנוהלים, קצת שאנחנו לא מצליחים לנהל את עצמנו, ואם זה חרדות ואם זה משקעי עבר ואם זה באמת כל הרגשות, קנאה ושנאה, ומרגישים זה גדול עלינו, פשוט גדול עלינו, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע איך אני מתמודד עם זה. ותדעו שיש פתרון להכל, ותזכרו את זה תמיד, בורא עולם חס עלינו ויש פתרון להכל. היום לא צריך לשבור את הראש, כי מישהו כבר לפניך עשה מה שצריך לעשות, וכל מה שאתה צריך לעשות אתה זה למצוא את, את הידע הזה, לקבל אותו, ליישם אותו, ואז בעזרת השם הובא לציון גואל. ואני אומר את זה לעצמי, מכיוון שכל אחד מאיתנו שמתמודד בהתמודדויות שלו, אם אנחנו נקבל כלים איך לעזור לעצמנו, השמיים זה הגבול, ואתה רואה אנשים שעושים תהליכים באמת מטורפים, מה שנקרא, תהליכים יפים, תהליכים משמעותיים, יוצאים מבעיות, משנים את עצמם, ולפעמים זה החלטה של רגע. גם בשמחת תורה, היה לי ככה שיחה עם אחד המרצים, האם כדאי וצריך קורסים ארוכים, 3 חודשים, שנה, או מספיק אפילו יום, יומיים, 3, לא יודע מה, משהו כזה אינטנסיבי. וגם למסקנה שהכל נכון, זאת אומרת גם קורסים ארוכים הם טובים, כי בכל זאת תהליך משמעותי לוקח זמן. מצד שני גם יומיים, 3 מאוד, מאוד חיובים, למה? כי כל שינוי קורה ברגע, כל שינוי קורה ברגע. אמנם ההמשך של השינוי, ההתמאה של השינוי, ההתקדמות בשינוי לוקחת זמן, אבל שינוי קורה ברגע. הרי קחו חזרה בתשובה. חזרה בתשובה זה רגע. זה רגע שאתה מחליט או מבין או מקבל, כאילו, וואו, עשיתי טעויות. חייתי בשקר במידה מסוימת. עכשיו, מפה ועד קיום תורה מצוות, אכן זה תהליך. אבל ההחלטה היא ברגע. ולכן כל אחד מאיתנו, לא משנה עם מה אתם מתמודדים, עם חרדות, חרדות שמגבילות לכם את החיים, תחשוב, יש אנשים שרוצים לטוס ולא טסים, אנשים שרוצים לנהוג ברכב ולא נוהגים, רוצים להיכנס למים ולא נכנסים למים, רוצים להתחתן ולא מתחתנים, לא משנה מה, כי אם החרדה לא מפריעה לכם, בעברית קוראים לזה גזונטל רייט, שיהיה לכם לבריאות, אין לי בעיה. אבל אם אתם רוצים משהו ואתם נמנעים כי... אתם צריכים להבין שכל הימנעות גורמת עכשיו שהקושי יהיה עוד יותר גדול. זה לא עובר מעצמו. אין דבר שעובר מעצמו, אלא להפך. הזמן עושה את שלו, רק אם נותנים לזמן לעשות את שלו. מה עושים בזמן הזה? לכן, לעבודה שלנו צריכים ללמוד איך כל רגש בעצם מופעל על ידי מחשבות. כל רגש, אם אתם מרגישים משהו, יש כאלה לחוצים מאוד. אני מרגיש לחץ הרב. בוא נלמד למה. למה אני מרגיש לחוץ? אז כל דבר אפשר לדעת על ידי שאני לוקח צד אחד אחורה, מנסה להבין מה השורש. את הענפים אפשר לראות. את הגזע אני יכול לראות, אבל החוכמה היא לעשות להבין את השורש. כי אם אני לא אטפל מהשורש, זה לא יעזור שאני אטפל בענפים. אז אם אני לא יודע מה השורש, מאיפה זה מגיע, ומה מה, מה מניע, ומה מחיה את הרגש שלי, אני בבעיה. ולכן יום רביעי. נפתח קורס במרכז הרב פנגר, קורס של... לא יום רביעי, שיחה עם שלישי, שנקרא קורס הדגל. זה הקורס שלנו, קורס שבעצם לוקח את הבן אדם למסע. אוברול כללי. מי להבין כיצד באמת רגשות עובדים, מה מניע לי את הרגש, ועד איך אני משחרר משקעי עבר. כל אחד מאיתנו עם התיקים שלו בעבר, וכמה זוגיות נהרסת בגלל שאנחנו לא מצליחים לשחרר דברים מהעבר. וזוגיות זה לא דווקא, אתה יודע מה? זה מערכות יחסים. כמה מערכות יחסים נהרסות, נפגמות, מתקלקלות, בגלל שאנחנו לא יודעים לשחרר משקעי עבר.
כי ברור שאנשים פוגעים בנו. זה החיים, ותדעו לכם שאנשים, לצערי הרב, דווקא האנשים הכי קרובים אליכם, יפגיעו בכם הכי הרבה. לא מרוע לב, כי אתם פשוט שונים, זה הכל. והשאלה איך אנחנו מתמודדים עם השוני הזה, איך מתמודדים עם הפגיעות האלה. ויש כאלה אומרים לי, הרב, מלא היה פוגע פעם אחת, מלא. אבל הוא חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. או היא חוזרת, לא משנה, כן? אני דווקא חושב שאם אדם חוזר על משהו כמה פעמים, זה אפילו יותר קל. למה? כי הפחד, ההפתעה הכי גדולה זה ההתחלה. ההתנהגות הראשונית היא הכי מזעזעת. אם אתה רואה שהוא חוזר על זה, במידה מסוימת, אני לא בא להסכים עם התנהגויות לא ראויות, אבל זהו. זה היא. עכשיו אני יכול לבחור, אני משהו לחיות איתם, לא משהו לחיות איתם, זה כבר בחירה שלי. וגם אני אומר לכם, אל תעשו הפעם החלטות שאתם עצמכם בסערת רגשות. אם אתם מערבבים את הקפה כל הזמן, איך עשו לי? איך אמרו לי? אתם תעשו טעויות, אני אומר לכם מהימין והשמאל, אתם כאילו מנסים להצדיק את השטויות שלכם. אתם רוצים את הבגד הזה בחלון, אז אתם אומרים שכל מה שם בבית זה לא שווה כלום. אתם רוצים חיים אחרים, אז אתם מתחילים לרדת על הבעל, על האישה, כאילו הם הגרועים שבגרועים. ולכן, חייבים לדעת לשחרר משקעי העבר, חייבים לדעת לטפל בחרדות עתיד, דאגות. אנשים הולכים חרדתיים, לא רק משביעי באוקטובר, זה בסדר, אני אומר לכם, זה כבר בגדול פסה. אתה רואה חרדות שמשבשות את האדם, חרדות ממבחנים, או חרדות ממעליות, או חרדות ממחלות, או חרדות מעצמנו. אני מפחד שאני אשתגע, אני מפחד שאני... מה? כל דבר הוא בר טיפול. והמפתחות צריכים להיות בידיים שלכם. לא ביד שום מטפל שבעולם. למה? כי מה קורה אם המטפל עכשיו טס לחול? מה קורה אם המטפל לא זמין? מה קורה אם לא מתחבר למטפל? אז עכשיו אני צריך לסבול כל מחיי? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. תזכרו תמיד שהיהדות מלמדת אותנו אם אין אני לי מי לי. ואתם לא צריכים אף אחד. הבאת לכם פעם את המשנה הזאת, יש משנה במסכת אבות, הרי אומרת שאיזו מכובד? מה התשובה? לפני שאני מכיר את המשנה, הייתי אומר איזה מכובד, מי שכולם מכבדים אותו. ככל שאדם מכבדים אותו יותר, הוא יותר מכובד. אומרת המשנה, ממש לא, אתה לא צריך אף אחד כדי להיות מכובד. איזה מכובד? המכבד את הבריאות. לא מי שהבריאות מכבדות אותו. זאת אומרת, אני ברגע אחד יכול להפוך את מכובד בלי צורך באף אחד. אותו דבר, איזה גיבור? הייתי חושב, מי שמנצח את כולם בנינג'יצו, לא יודע מה. לא, אתה לא צריך להתחרות עם אף אחד. זה רק אתה מול עצמך. איזה חכם? מי שיש את השיעור דף היום הכי גדול בעולם. לא, לא, לא. איזה חכם? הלומד מכל אדם, לא המלמד כל אדם. אתם מבינים את ההבדל? איזה עשיר, הייתי חושב, אילון מאסק. מי שיש לו הכי הרבה נדלן, או לא יודע מה, מזומנים. לא, לא, איזה עשיר שמח בחלקו. אני לא משווה את עצמי לאף אחד. לכן גם אני צריך להבין שהמפתחות צריכים להיות אצלי ביד, לעזור לעצמי עם חרדות, לעזור לעצמי עם OCD, מחשבות כפייתיות, לא רק מחשבות טובות, הלוואי. מחשבות שמתעללות בבן אדם, מתעללות פשוטו כמשמעו. סגרתי את הדוד, לא סגרתי את הדוד. אמרתי משהו לא טוב, לא אמרתי משהו לא טוב. לא משהו, קראתי ידי חובת קראת שמה, לא יצאתי ידי חובה. כיוונתי, לא כיוונתי. מקלחת, רגע, שנייה, אני עדיין נקי, אני לא נקי, הידיים שלי שטופות, לא שטופות, שנייה, דקה, דקה, דקה. מחלת הספק. כמה סבל, טונות של סבל בעולם, רק בגלל שאנחנו בגדול לא יודעים לטפל בזה, זה הכל. ויודעים אני אומר, אנחנו לא, כביכול המתמודד שסובל לא יודע, עדיין. ואני מדגיש עדיין, כי הוא יכול ללמוד, יכולה ללמוד. אבל רבה, אני כבר 20 שנה ככה. אז חבל להמשיך עוד 20 שנה. מציתם. ולכן אני מזמין את כולם. יום שלישי מתחיל קורס חדש במרכז הרב פנגר. אני מעביר אותו, תהיו איתי 12 שבועות, 3 שעות בכל פעם. נעמיק, נבין, נפתח. זה טלפון אחד לכל הפרטים. שאחרי כל מה שדיברתי, אני שואל אתם ככה באוויר, אז טלפון אחד לכל הפרטים של מרכז הרב פנגר. אתם יכולים להתקשר מתי שאתם רוצים, תשאירו הודעה ויחזרו אליכם. כוכבית 8268. זה הטלפון של המרכז, כוכבית 8268. וטיפ אחד תמיד תזכרו,
חמלה היא הבסיס לריפוי כל מחלה. חמלה היא הריפוי, היא הבסיס לריפוי של כל מחלה. אל תרביצו לעצמכם, כי יצר לא רוצה לא עבירות, ולא, לא, זה כסף קטן בשבילו, הוא רוצה ייאוש, ואסור לתת לו את זה. תמיד יש תקווה, אני אומר לכם, תמיד. מאות ואלפי אנשים מסתובבים בינינו, אחרי שכבר גזרו את גזר דינם, אם זה רופאים, או מורים, או רבנים, רבנים הכוונה היא, אתה יודע, מורים במסגרות חינוך, לא רבנים גדולי ישראל חס ושלום, שאמרו על הבן אדם, אין לו תקנה, זה שבבניק, זה, אין לה תקווה בכלל, הוא לא יקום מחוליות, הוא לא יחיה, חס ושלום, כל מיני אנשים שגזרו עליהם גזר דין, והם איתנו, והם טובים, והם נפלאים. אל תיתנו לאף אחד להחליט עבורכם כלום, בנושא הזה של מה יהיה. רק בורא עולם מחליט, אבל זה תלוי במעשים שלנו. ולכן קורס הדגל נפתח ביום שלישי, כוכבית 8268. דבר נוסף, יום שני, אנחנו מתחילים קהילה בזום, אבל אני מבקש מחילה רק לבוגרים שלנו. כרגע זה קהילת בוגרים, נפגשים יום שני בשעה 21:00 בזום, כדי ללמוד, להתקדם, לתרגל ביחד. אז כל מי שכבר היה בבוגרים שלנו, תיצרו קשר שתוכלו לקבל את האפשרות להצטרף לקהילת הבוגרים שבזום. ומי שאין לו זום יכול לבוא למי שיש לו זום, וככה תוכלו להתאמן ביחד ותוכלו לתרגל ביחד, והזום הרי מוקלט ומצולם, ותוכלו בלי זכה זה גם לדרייב. אז כל זה בטלפון 1 כוכבית 8268, זה מרכז הרב פנגר. במקביל פתחנו מרחב לנשים שמתמודדות עם המחלה, זה נקרא חזקה מזה. לא לאף אחד מישראל, אישה שמתמודדת עם המחלה צריכה להבין שהיא לא לבד. צרינו הרב, מה נגיד לכם, בורא עולם בכל דור ודור מביא מחלות מאתגרות, כדי שנזכיר לעצמנו שאנחנו צריכים אותו, מה שנקרא. לא בשבילו, אלא בשבילנו. כמו שעושה את האימהות הקרות, כדי שהם יתפללו. אבל עבורנו זה לא שהקדוש ברוך הוא עושה דווקא לבן אדם, ממש לא. כל דבר הוא כזה צלצול השכמה. הזדמנות לגדילה. את אשר יאהב השם יוכיח. לכן שאני מדבר על היקה, אז יש אירוע. ויש בכל מיני דברים טובים או פחות טובים, אבל מה הכותרת? אמר לי אישה בשמחת תורה שקיבלה את המחלה, היא אומרת, למה השם עשה לי את זה? כאילו מה, למה השם שונא אותי? האם זה שיש לאדם מחלה, זה סימן שהשם שונא אותו? אולי בדיוק ההפך. את אשר יאהב השם יוכיח. הייתה אישה אחרת, סיפור ידוע, שהיא קיבלה את המחלה. ואז אתה יודע, חס ושלום, הרופאים כבר התייאשו, והיא פונה לקדוש ברוך הוא, אומרת לו, בורא עולם, סליחה שאני אומרת לך את זה, אבל שכחתי את השם שלה, יש לי את השם. אישה חסידית, יש אפילו סרטון עשו על זה. אז היא מדברת לקדוש ברוך הוא, אומרת לו, תקשיב, בורא עולם, כבכל בשפה שלנו, מה יצא לך מזה שאני אמות? תכלס, בואו נדבר ביזנס, מה יצא לך מזה שאני אמות, מהמחלה, הרי מה, זה ילדים שלי יקרו קצת תהילים ביורצייט. אני מוכנה לקבל על עצמי, בעזרת השם, להקדיש את חיי לבישול, ללבשל לתלמידי חכמים בישיבה. יהיה שווה לך בורא עולם להשאיר אותי כביכול. ולא כביכול, היא הבריאה. אז כשאני אומר, מה הכותרת? אל תרביצו לעצמכם. אז השנה החלטנו להתמקד בנושא הזה של אונקולוגיה, ולעזור לנשים שמתמודדות, לתת להם כלים של חוסן, כלים של אמונה, כלים של ריפוי טבעי, כלים שיכולים באמת לעזור ולסייע גם בתהליך של לא במקום עולם הרפואי, כי אנחנו לא יכולים לקחת זה על עצמנו, אבל יחד, במקביל, יד ביד. אז זה מתחיל עם סדנאות שאני מעביר בחינם, זה סכום סמלי רק לתפוס מקום, מה שנקרא, לדמי רצינות. זה סכום סמלי, איך נגדיר את זה, לא יודע מה, דמי רצינות. אבל בגדול, אתם תראו, זה חינם, ומי שאין לו את הכסף או אין לו את הכסף, אז לא צריך בכלל. 6 מפגשים איתי, נשים בלבד. כרגע החלטנו להקדיש את החסד לנשים שמתמודדות עם המחלה. אני לא יודע אם הם יותר מגברים, פחות מגברים, אבל זה כרגע המשימה שלנו. ולצערנו הרב יש הרבה מאוד. אז אם את חס ושלום מתמודד קרים במחלה, כמחלה פעילה, לא משנה באיזה שלב, בהתחלה, אמצע, ירצון סוף,
אז מוזמנת לקהילה שלנו, זה קהילה חזקה מזה. שם נמצאים נשים שמתמודדות, ולראות אותן יחד, ולכן אני מאוד ממליץ לבוא. אפשר גם בזום, מי שלא יכולה, אבל הייתי אומר לכם לבוא. כי לפעמים אדם שמתמודד עם איזשהו אתגר, הוא מרגיש כל כך לבד. מרגיש שאף אחד לא מבין אותו. כולם ממשיכים עם החיים שלהם, כולם ממשיכים לעשות מה שהם רוצים, ואתה או את מתמודדים עם משהו מאוד קשה, עד כדי כך שאמרה לי איזו אישה אחת, שקשה לה לראות את האנשים הולכים ברחוב, אתה יודע? היא מתמודדת עם מחלה ממש קשה, וכל האנשים כאילו ממשיכים את החיים שלהם כרגיל. כאילו כלום לא קרה. עכשיו, הם צודקים, מבחינתם שום דבר לא קרה, אבל היא מרגישה, כאילו, העולם ממשיך ואני נעצרתי. מאז שקיבלתי את המחלה, היא אומרת, החיים שלי נעצרו. עכשיו, לכם אני אומר כמובן שאסור לעשות כזה דבר. מה זה אסור? אין עניין. אנחנו לא צריכים לחכות שהמחלה תעבור כדי לחיות. אנחנו חיים עכשיו, עם, בלי. אז פתחנו מרחב שלם שאני מעביר שם את הסדנאות שלי, ועכשיו אנחנו מגדילים את זה עם עוד תזונאית ותרפיה ביער ונאיה קוראים לזה נראה לי. זה כמו ריקוד כזה שעושים קצוב, אולי גם גלת קפה נעשה ביום שישי. כל זה כדי הרופאים שיטפלו במחלה. אנחנו מטפלים בבן אדם. אז אם את חס ושלום, או מכירה מישהי שמתמודדת עם המחלה בצורה פעילה, תכן טלפון אחד, תרשמו, תיצרו קשר, יום רביעי נפתחת סדנה חדשה, יש כרגע שתיים שהן פעילות, יום רביעי נפתחת סדנה חדשה, וגם יום ראשון לאחר מכן יהיה בבוקר, כרגע הסדנות הן בין 5-7. אני מעביר את הסדנות האלה, ואחרי זה אני לא תזונאית, אז יש תזונאית, יש עוד אנשים טובים שבאמצע הדרך, ואם אתם כאלה שרוצים גם לבוא להתנדב או לתת מעצמכם, לאנשים האלה נשמח, תרשמו טלפון אחד לכל הפרטים. הטלפון של חזקה מזה במרכז הרב אנגר, זה הכל בצומת שילת, 052-301-6406. אם אתם מכירים מישהי שמתמודדת עם המחלה, אל תשאירו אותה לבד. נתקבל את כל המעטפת והיא רצון שנוכל באמת לתת כמה שיותר, לפחות לעזור את החלק שלנו לאנשים שמתמודדות כל כך, כי נשים הן ג'דות, ופתאום שהיא צריכה לקבל עזרה זה ממש קשה. זה פתאום שהיא הולכת ומערכת ועושה וקונה ופתאום כל דבר נהיה קשה. אז לפחות תדעי שאת לא לבד. וביחד זה עוצמה אחרת לגמרי. 052-301-6406. עד כאן ההודעות. קורס הדגל יום שלישי. זום יום שני. והמרחב ביום רביעי. תזכרו, לא משנה מה, השם הוא מלך.

שמי לא הולו לעולם ועד בעזרת השם, ירצו שנמליך אותו על עצמנו, לא היה בראש שנה. זכור ששם איתנו, לא לדבר, שם איתנו הכל יהיה בסדר. לכן אנחנו למדנו היום מודל אייקה. א' זה אירוע, קוראים אירועים, תזכרו האירועים הם זמניים. אם אנחנו נדע להשתיק אותם, לא להשתיק אותם, אלא לתת להם לשקוט מעצמם. בדיוק כמו שערה בקוס תה, בדיוק כמו שערה ב... לא שערה, אתה יודע, ערבוב של קפה, אל תעשה כלום, פשוט תן לגרגירים לשקוע. תן לגרגירים לשקוע. תפסיקו להרבב, איך היה, מה היה, איך עשו לי, איך אמרו לי, די, די, נו, לא יוצאים מזה שום דבר, אתם מחממים את עצמכם, אתם מעצבנים את עצמכם, אתם מסכסכים את עצמכם, אתם מחפשים תירוץ, אתם מחפשים תירוץ, או אולי אנחנו מקנים בשני. ואני אומר לכם פה, תהיו אמיתיים עצמכם. הכי קל זה להאשים את השני, הוא ככה, היא ככה, אולי אני מקנה בשני, קשה לי לראות אותו או אותה מצליחים. ועד הרבה, למה שלא נפרגן? הרי צריכים להתחזק, אני אומר את זה לעצמי, שאין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא נימה. זה שהשני מצליח, זה לא בא על חשבוני, זה לא בא על חשבוני. אני לא בא להתחרות עם אף אחד. אני רוצה רק, אחרי 120 הריש, לא ישאלו אותי למה לא הייתי כמו פלוני, ישאלו אותי למה לא הייתי אני, זו שם מה שנקרא. בחילה החלטה, האלף זה אירוע, יוד יש בי, ואמרנו יש, יש בתוכנו חושך מפחיד, מפחיד לפעמים. לא להתרגש, יצא קנאה, יצא שנאה, יצא כעס, אבל גם יכול לצאת אהבה, יכולה לצאת חמלה, יכולה לצאת פרגון, עין טובה, יש בנו הכל, השאלה היא במה אני מתאמן, זה בדיוק כמו שריר, הרי מי שמתאמן, שחקן כדורגל, תסכים איתו שיש לו שרירים ברגליים יותר מאיתנו? למה? כי זה משהו מפעיל, מי שלא מפעיל את הרגליים, הרגליים חלשות, אותו דבר מידות בנפש, מה יתחזק? אני אגיד לך מה שאתה מפעיל, זאת אומרת אם אני מפעיל שריר של תלונות, אם אני מפעיל שריר של שליליות, אני אגיד לך לעשות, זה הולך להתעצם אצלך. אתה תהיה אלוף העולם בשליליות. אלוף העולם בתלונות. מה שאתם עושים, ממשיך. ממשיך, מתפתח, גדל. אבל אותו דבר ההפך. אם אני אתאמן בלסלוח, אני אתאמן בלראות את הטוב, אני אתאמן בוויתור, מסתכל על, באמונה על כל דבר, זה גם מתחזק. אתם בוחרים, מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה, זאת אומרת כל מעשה שאני עושה, מגביר יותר את הכיוון של אותו מעשה שעשיתי. לכן אירוע זה א' של האייקה, יש בי, יש בתוכי קנאה, יש בתוכי צדדים אפלים, כי אמרנו, נר השם נשמת אדם, אז צריך כזה נר השם כדי להאיר את החושך בתוכנו. אבל גם עם חושך על פני תאום, אנחנו מתחזקים של, והוא חלוקים מרחב את פני המים. והיה אלוקים כי טוב, והיה אלוקים כי טוב לא רק בסוף, לא רק ביום השביעי, לא, לא, לא, גם כבר בהתחלה, והיה אלוקים כי טוב, לדעת להעריך גם כל צעד קטן וכל שעל משמעותי. לכן יש בי, זה היוד של האחרי, של היקה, כף זה הכותרת. תזכרו מה הכותרת. מה הכותרת, ואנחנו לא תמיד יודעים מה היא, זה בחירה שלנו. ופה צריך לפעמים שחזל יעזרו לנו, הרי אנחנו יודעים שאדם הראשון מפילים תרדמה עליו. אם לא היה את יודעת חזל, אני קורא את התורה איכשהי, אני מגיע לנקודה שאלוקים מפיל תרדמה על אדם הראשון, כדי להוציא את חווה, כי מיד אחרי זה, זה היצירה של חווה. אז זו הסיבה שמרדימים אותו. אתה שואל אותי למה? כדי שלא יחאב לו. אני הייתי חושב, אומר לך, תקשיב, ברור, מה השאלה בכלל? זה, אין אפילו צד שני. זה הרדמה, אפילו הרדמה מלאה, כי זה באמת ניתוח כואב. מה חזל מגלים הרי? למה חזל מגלים לנו הרי שהסיבה העיקרית שמרדים לי את האדם הראשון זה לא שלא יכאב לו, אלא שלא תראה אותה בגנותה ותתבזה עליו. מה? שאדם הראשון לא יראה את החתיכת בשר שממנה נלקחת חווה, ואחרי זה, לא, לא, לא, לא, לא. אני לא רוצה לראות אותך, לא רוצה להתקרב, לא, לא, לא, לא, שוש, זה לא יכול לחשוב, לא יכול לחשוב על זה אפילו. האם זה הסיבה באמת? הרי זה אדם הראשון, רבותיי, זה לא אני, אתה, בלי לפגוע בנו, שאתה יודע, האף שלו מפריע לך, לא יודע מה, מה, מה, זה לא את, שאת אומרת, לא יודע, פתאום הנשימות שלו מפריעות לי, מה קשור נשימות? מדובר פה על אדם הראשון,
נו, אז אם הוא יראה קצת בשר, הוא... מה, על מה אתה מדבר? אבל כן, אתה רואה שחזל לימדו אותנו שאנחנו צריכים להיות ממש עדינים ורגישים, גם אלה שמראים וגם אלה שרואים. זאת אומרת, מה הכוונה? למה לא מראים את זה לאדם הראשון? כי עדיף בשבילו שלא יראה. אם הוא יראה, זה, היא תתגנה עליו, במציאות. היא צריכה לעשות עבודה. אז בואו אנחנו נשתדל לא להראות את הצדדים הלא יפים שלנו לשני. באמת אני אומר לכם, אם ההתנהגות שלכם, יש לכם התנהגות שמעצבנת את השני, בואו נשתדל להימנע מזה. למה? כי אתה אולי חושב שזה מצחיק, או שזה נחמד, או שמחפת לה, או לא. אבל אם אתה יודע שזה, אתה, ההתנהגות, אתה תתקנה בעיני השני. אז אתה רואה שהם יפילו את הרדמה לאדם הראשון, חבל, הוא יוכל לשערער, להביא תמונות, להראות לקין ואבל. מרדימים אותו, כדי שלא יראה בגנותה. תלמדו לי, תלכו לישון מה שנקרא, לא להראות בגנות של השני. אז מצד אחד, לא להראות גנות אם אתה, התנהגות שלך היא בגנות, אז אל תראה את זה, לא לאשתך ולא לבעלך, כי זה ירחיק מנכם. מצד שני, אתם אל תסתכלו. אז הכותרת פה שאנחנו רוצים לזכור שאלוקים למד אותנו שיעור, ושיעורים לאורך כל הספר הזה, זה ספר הישר כדי ליישר אותנו. לכן אתה רואה שויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, הלבנה מקטרגת, מתלוננת, מקטינים אותה. מצד אחד. מצד שני, בוא נלמד מהאדם הראשון, מהקדוש ברוך הוא, סליחה, שאחרי שאדם הראשון חוטא, הוא לא זורק אותו לכל הכיוונים, עושה להם כותנות אור. זאת אומרת, גם אם אדם טעה, אל תשפוך לו את הקערה בפנים. תבין שהוא מרגיש גם ככה לא טוב. כי יש כאלה שאוהבים לחנך אחרים. אתה יודע, מישהו שסיפר לי בארצות הברית, אדם שם חיים קאופמן, איש עסקים, איש עסקים, מכובד, שהיה צריך לטוס לטיסת עבודה מניוארק, שם בניו ג'רזי, לדלאס. יומיים עבודה. והוא עולה למטוס, מתיישב במקום, הוא היה בביזנס, הוא אדם עמיד, ומחכים לה שהמטוס יתחיל, אתה יודע, לתרומם. ואז בשלב

רוצה לעשות את זה, הוא ילד טוב, מה שנקרא, מחפש את הטלפון, והוא פתאום מגלה שהטלפון שלו לא איתו. איפה הטלפון? הוא שכח אותו בהטענה, בגייט, בשער. עכשיו, אדם שהוא איש עסקים, ויש לו טלפון חכם, בדרך כלל חצי מהחיים שלו במקרה טוב, ואולי אפילו יותר, בתוך הטלפון הזה. היום אתה יודע מי שיש לו טלפון, מה? גם טלפון קשר, אתה יודע מספרים בעל פה? חס ושלום, בטלפון נעלם, אני לא יודע, טלפון אחד, אני לא יכול להתקשר לאשתי אפילו, לא יודע לה ש... כלום. אז פה חיים קופמן, הוא מבין שהטלפון שלו נשאר בגייט, והוא, המטוס כבר התחיל לזוז, אין מה לעשות, הוא לא יכול לרדת, הוא לא יכול לרדת. אז הוא עוצר אחד הדיילים, קראו לו סטיב קולי, הוא אומר, תקשיב סטיב, תעזר, עשה לי טובה, אני שכחתי את הטלפון בגייט, עשה את זה, דבר עם המטייס, שידבר עם המגדל פיקוח, לא יודע מה שישמרו לי את זה ב-Lost and Found, בעבדות ומציאות, אתה חייב לעזור לי פה. אומר לו, הדייל, אוקיי, just a moment. והוא נכנס את הטייס. איך שהוא נכנס את הטייס, נמצא שם כמה דקות ו... חיים שלנו כבר, אתה יודע, מתכונן אפשר לראות מה יכול לעשות. מגיע לו דייל, מגיש לו את הטלפון שלו והמטען. אומר לו, להבא, אל תשכח את זה בהטענה. עכשיו, עוד לפני שאני אספר לכם, איך זה קרה? הוא שכח את הטלפון בגייט. איך הטלפון הגיע לידיים של הדייל? מה? מי? אבל עוד לפני. אני רוצה שנייה לחזור צד אחד אחורה להערה של הדייל. כשהוא נתן לו את הטלפון, מה הוא אמר לו? תיזהר, פעם באה, אל תשכח, וכן הלאה. למה הוא אמר את זה? למה אתם חייבים לחנך אנשים אחרים כל הזמן? למה אתה לא יכול לתת לו את הטלפון? שיהיה לך ברכה והצלחה. תהנה. למה צריך כאילו קנייץ' כזה, אתה מבין? אבל פעם באה... הרי מה, נראה לך שהוא ישכח פעם באה? או להבדיל, נראה לך שבגלל שאתה אומר לו... אז הוא לא ישכח עכשיו. כאילו, בוא, הבן אדם עבר עכשיו חצי טראומה עוד רגע. הוא בפחדים נוראים שהלך לו הטלפון וכל מה שיש שם, איך תדע בעד מי זה ייפול, לא יודע. החזרת את הטלפון, הוא יבטיח לעצמו 700 פעם שהוא לא יעשה את זה, נכון? הוא לא צריך אותך. אז למה אנחנו, אתה יודע, חייבים להגיד את ההערות העוקצניות האלה? יפה מאוד, אבל, כאילו, פעם, מה אתה אימא שלו? וגם אתה אימא שלו, בוא נה, הוא ילד גדול, אבל מה... לא, סתם לא מרוע לב, חס ושלום. אבל תמיד יש כוונות טובות. גם הדרך לגיהנום, רצופה, כוונות טובות, אומרים. אני לא מזלזל בזה, זה חשוב מאוד. אבל יותר חשוב זה המעשים. מעשיך יקרבוך, מעשיך יחיקוך. ועבורנו הוא נותן לו את הטלפון ואומר לו להבא, טוב, שמנו לבצד. ואז חיים כץ, חיים קאופמן, סליחה, שואל את הדייל, אבל איך? איך כאילו? איך הבאת לי את הטלפון? ואז הוא אומר לו, תקשיב, אלוקים שלך אוהב אותך. למה? אני הגעתי לטייס. להגיד לו שמישהו שכח בביזנס, וכנראה גם, כנראה זה, גם הביזנס זה סייעת תשמע, שנקרא, כי אולי הוא מתייחס אליו קצת יותר בביזנסיות. הוא אומר לטייס, מישהו שכח את הטלפון שלו. בדיוק הטייס דיבר עם מגדל הפיקוח. אז הוא אומר למגדל הפיקוח, תבדוק עשה טובה אם יש מישהו בגייט, בשער. ואכן היה שם מישהו. אז הוא אמר לו, שביא את הטלפון, מישהו שכח את זה בעמדת הטענה. אז הבן אדם שמצא את זה שם, לא יודע מה, זה כמו דייל קרקע נקרא לו, בגייט, הלך, רץ, הגיע למטוס, המטוס כבר התחיל לזוז. אז הוא נתן את זה למלגזן, יש כזה כמו מלגזת, כמו טרקטור כזה קטן, שכשמעלה את הדברים לתוך בטן המטוס, את המזוודות, אז הוא נתן לו את הטלפון, הוא עלה עם המזוודות, למעלה, לגובה של ה... תאי הטייס, ואז יש כזה חלון קטן, הוא שחיל את זה לטלפון ואת המטען לטייס, ובא לציון גואל. כמה אנשים אמר לי, כמה אנשים היו צריכים כדי להביא לי את הטלפון? את הדייל, נכון. ואז את הטייס, נכון. את האיש במגדל פיקוח, נכון. את האיש בדלפק, נכון. וגם את המלגזן, נכון. חמישה אנשים. חמישה אנשים ש... יהתו... שכם אחד למטרה אחת, למרות שלא מכירים אולי אחד השני, למרות שהם אולי לא דוברים אפילו אותה שפה, הם כולם התאחדו בגלל דבר אחד, מטרה משותפת.

אם באמת תהיה לנו עם ישראל מטרה משותפת, גאולה, ישועה, אז היינו שמים באמת את הכל בצד, והיינו מתגייסים כולנו להרבות אהבה, אחווה, שלום ורעות, תורה, עירת שמיים. כל אחד שיחשוב איך אני יכול להשאיר עולם טוב יותר אחריי, כי זה הסוד של פרובו. פרובו, מיד חושבים על ילדים, אבל יש משהו הרבה יותר, או לא הרבה יותר, אבל משהו לא פחות עמוק מזה. מה זה הדבר הזה, מה לא? כל זה עוד אחי למלך של אוהד מושקוביץ, בבקשה.

מלך חי וקיים. בעזרת השם, בואו ניגע בנקודה האחרונה להיום. מצוות פורבו. מצוות פורבו, כל אחד מאיתנו ישר קונוטציה של ילדים, ונכון, אין בעיה, הכל בסדר. אבל יש עוד משהו. בואו נספר את הסיפור, ואז מהסיפור הזה נגזור את המוסר הסקל. בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, למניינם. המצב היה שילדים שבלעו או שאפו חפצים קטנים, מטבע, סיכה, כפתור, חלק מצעצוע, בדרך כלל היו נכנסים למצב מסוכן מאוד, והאפשרויות הרפואיות דאז היו מוגבלות מאוד. לפעמים הטיפול עצמו היה יותר גרוע מהחפץ מה שנכנס לתוך הגרון. כי היו מנסים להוציא את זה ולשלוף את זה, והיו פוגעים בכלי נשימה ובכלי דיבור, ומאוד מאוד בעייתי. דוקטור צ'יביילה ג'קסון, רופא אמריקאי, החליט דבר אחד: אני לא מוכן לקבל את זה כמציאות. כמציאות שאין מה לעשות. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני לא מוכן לקבל את המציאות הזאת כאילו אין מה לעשות איתה. רגילי, ככה זה. אין ככה זה. בוא נראה איך אפשר לשפר. ואז הוא למד את כל הכלים שהיו קיימים אז. אבל הם היו גסים, היו לא יעילים. זאת אומרת, היו גדולים מדי, מסורבלים מדי. ואז הוא התחיל לשפר את הכלים האלה בעצמו. פיתח, שכלל מכשירים, שאפשרו אותו להיכנס לתוך הפער. הילד עכשיו בעלה איזה כפתור, ותקוע לו בכפתור בתוך הגרון. מה עושים? אז הוא פיתח כלים יותר עדינים, שאפשר להכניס את דרך הפה, לבשת, קנה נשימה, לראות את החפץ, כמו מצלמה כזאת, ולהוציא אותו, בלי לפתוח את הגוף, בלי ניתוח את המדי. והעבודה שלו הפכה להיות באמת אבן דרך. בהתפתחות של האנדוסקופיה, או ברונכוסקופיה המודרנית. אבל הדבר הבאמת מעניין, שכל חפץ שהוא הוציא, הפך עבורו לשיעור. הוא תיעד את הסוג של החפץ, את המקום שהוא נתקע, איך הוא הוציא אותו, וכל פעם שהוא נתקל בבעיה, הוא לא הסתפק ולהגיד, טוב, אין לנו את הכלים המתאימים. הוא התחיל לתכנן כלי חדש. היה איזה מקרה אחד מפורסמים שהוא נתקל ישראל, כן, ילד שבלה סיכת ביטחון, אבל פתוחה. אתם מבינים את הבעיה? סיכת ביטחון פתוחה, השם ירחם. הלך, אתה שולף את הסיכה, היא חותכת בדרך, השם ירחם. אז מה הוא עשה? לא, אין מה לעשות. לא. הוא פיתח מכשיר שיאפשר לסגור את הסיכה ולהוציא אותה בלי לקרוע את הרקמות. מלך הקריירה אסף למעלה מ-2,374 חפצים. שמעתם? 2,374 חפצים שהוציאים מדרכי הנשימה, הוושת של מטופלים. עד היום האוסף הזה קיים במוזיאון, בפילדלפיה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי יש אנשים שנתקלים בבעיות. כל אחד מאיתנו בשלב מסוים בחייו נתקל בבעיה. מה אתה אומר שנתקל בבעיה? יש אנשים שאומרים, ככה זה הרב. אין מה לעשות, ככה זה. יש בן אדם שאומר, לא, לא, לא, לא, לא. חייבת להיות דרך טובה יותר. על מה אנחנו מתמקדים? על הבעיות או על הפתרונות? תשאלו את עצמכם. יש לכם בעיה בזוגיות? יש לכם קושי עם עצמכם? יש לכם קושי עם הילדים? על מה אתם מתמקדים? על הבעיות ומתרצים או לא מתרצים, מנחמים או לא מנחמים, או מאשים, ואומרים, ככה זה הרב. או שחייבת להיות דרך טובה יותר. גם בזוגיות, גם עם הילדים, גם עם עצמנו, חייבת להיות דרך, כי בדרך שאדם רוצה להילך. מוליכין אותו. אבל כמו שאמרנו מקודם, צריך לרצות, באמת לרצות. אז המצווה הראשונה היא הרי פרורבו. כשאתה שומע פרורבו, אתה חושב אפשר באופן טבעי. על ילדים, נכון, אבל אין ספק, זה הפשט. אבל אפשר לקחת את זה לעומק נוסף. נגדיר את זה, אל תהיה נקודת סיום, תהיה נקודת התחלה. מה הכוונה? למשל, קיבלת ידע, פרורבו שהידע יעבור הלאה. חסד קיבלת, שיתרבה החסד הזה. כוח קיבלת, יחזק מישהו אחר. כסף, יצמיח משהו אחר. כאב שעברת, יהפוך לעזרה לאחרים. ואז תשאל את עצמך, מה יצמח בעולם ממני? פרורבו זה לא רק, תבין, מה יצמח בעולם ממני? מה אני משאיר אחריי?
ולכן פרובו זה לפעמים, אל תשאירו את העולם בדיוק כמו שקיבלתם אותו. שמעתם? אל תשאירו את העולם בדיוק כמו שקיבלתם אותו. כי בוא נבחר באמונה.

בדרך מונה בחרתי, ופה מגיעה תוכניתנו לסיום יקיריי. נצא לאחל לכולנו, שיהיה לנו בזה שם חורף בריא. שנזכור את המודל, אייקה. תוכלו לספר את שולחן שבת, מבחן, מה אמרנו? א' זה אירוע. תמיד יש אירוע כלשהו שהוא זה שמאתגר אותנו, בורא עולם, שולח לנו, אין מקרה בעולם כלל. הכל כדי לנסות אותנו, הכל כדי לזכות אותנו. הכל כדי לאפשר לנו את האפשרות באמת לגדול. אל תתבלבלו, אל תבהלו. זה אירוע והוא זמני. אבל הוא יהיה זמני רק אם נאפשר לו להיות זמני. אם נמשיך להרבב, ולמה, וכן הלאה, ועשו לי, ולקחו לי, אתם פותחים את הפצע מחדש, אתם מזהמים אותו, אתם לא נותנים לגרגרי קפה לשקוע, תנו לדברים לצוף, תנו לדברים לעבור, גם האירועים הכי מאתגרים עוברים, תחשבו שלפני 3 שנים, היינו בשביעי באוקטובר, איזה הרגשה, 250 חטופים, גלעד שליט 1, 5.5 שנים היה שם בעזה. פה ברוך השם אחרי 3 שנים, אין אף אחד בעזה, בלי עין הרע תודה להשם 700 פעם. אין אף אחד, אף חטוף בעזה, מי דמיין, מי דמיין. יכלו להחזיק, אתה יודע, תן להם איזה כמה, איזה 1, 2, 3 ישאירו לנצח נצחים, אתה יודע, כתעודת ביטוח, כלום. רוב הצמרת של חמאס נעלמה, כל הכוכבים, אתה יודע, דפים למיניהם, ניסו ככה לחסל אותם סינוארים, כוכבים שנפלו ברוך השם. נסראללה, לבנון, חיזבאללה, כמה דיברו, מיליוני טילים, מה יהיה? איראנים, חמינאי, כל מיני יצורים. חסד השם, תראה מה עברנו. אז אירוע הוא זמני, הוא זמני. תנו לו להיות זמני. יוד, יש בי. האירוע יוצאים מכם כל מיני דברים. יהי רצון שיוצאים איתנו דברים טובים, של מסירות נפש, של הקרבה לתורה, של הערכה הדדית, של אהבה, של תמיכה, של חסד, ולא קנאה, שנאה, תחרות שלילית וכן הלאה. אז יש בי, לא להיבהל, יש בי חושך ואור שמשמשים בעיר בוביה, למדנו, לכן נר השם נשמת אדם. צריך נר של השם, רק זה יכול להעיר את החושך בתוכנו, אבל יש נר השם. אז גם אם יוצא מאיתנו משהו לא להיבהל, ובאותה מידה גם אם יוצא מישהו אחר, אל תיבהלו. אז יצא לו, יצא לה, בסדר, תלמדו לבקש סליחה, אבל גם לסלוח באותה מידה. די, די, הלאה, הלאה. מה הכותרת? סך הכל ניסיון, הכל לטובה. זה הקף של היקה, בסופו של דבר ההחלטה. מה אתם מחליטים לעשות? ובואו נבחר, באמת, בדרך אמונה, בוא נבחר בטוב, בוא נבחר להאמין שהשם אוהב כל אחד ואחת מעם ישראל. אז בוא נלך בדרכיו, וגם בתקופת בחירות וגם אחרי. אל תיתנו, אתה יודע, לכל מיני קיצונים או כל מיני דעות ש... אתה אומר, עומד מהצד, מה נסגר איתכם? מה נסגר איתכם? כאילו, מה זה הקיצוניות הזאת? מה זה הזלזול הזה באחד בשני? מה... לא יודע, אני לא יודע מה להגיד לכם. אני... יהיה רצון שהשם ייתן לכולנו את הדעה, חוכמה ובינה לדעת מה העיקר, מה תפל ולקרב את הגאולה ולא להרחיק אותה. עד כאן היום חבר'ה, שיהיה לכם לילה טוב. תודה רבה לפנחס בינדר הטכנאי שלנו, תודה רבה לכם, תודה לשם על החסד האדיר שמזכה אותנו להיות איתכם ככה בכל יום חמישי בלילה לשישי, שיש שבת בראשית טובה. מזל טוב לחתני בראשית, לחתני תורה, שתזכו לקידוש הטוב, לקדש משמיים, לברכה והצלחה בכל עניינים. אמן כן ירצון. עד כאן להיום, שלכם לילה טוב ולהתראות.

0: מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. לא סתם שבת, שבת בראשית. נכון שזה שם הפרשה, אבל רבותיי, כאן אנחנו נמצאים. אנחנו עכשיו נמצאים ממש בבראשית. אמנם בשביל לוח השנה אנחנו כבר בשבת החמישית, מראש השנה. כבר עברו הרבה זמן, אבל ראש השנה היה בשבת, ואחר כך היה שבת שובה היה בשבת, היה חג סוכות היה בשבת, שמחת תורה היה בשבת, אנחנו עכשיו שבת החמישית, אבל באמת, אנחנו עכשיו בפסיעה הראשונה לקראת החיים העצמאיים. עד עכשיו אמא החזיקה את היד של הילד, ופסעה איתו ביחד, עכשיו אמא עוזבת את היד. וכמו שהורים שרים לילד קטן ככה בן שנה, כשהוא לומד ללכת לבד, לבד, לבד, לבד, לבד, לבד, עכשיו בשמיים, רבותיי, נותנים לנו להתחיל ללכת לבד. ואני רוצה לנתח את הלבד הזה, ולראות איך אנחנו נעשה אותו בעזרת השם, בעזרת השם, ממש כמו שהבטחנו ביום הכיפורים. ביום הכיפורים הבטחנו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, השנה הזו תהיה יותר טובה משנה שעברה, והנה אנחנו כאן עכשיו הולכים לבצע הלכה למעשה את ההבטחה הזו, ונתחיל שלב שלב. אספר לכם קודם סיפור. במוצאי יום הכיפורים, באחת הישיבות, עשו הבחורים הבדלה. הייתה תפילה חזקה, חמה, אני לא יודע אם אתם, אם כולם יודעים, בישיבות הגדולות שיש 700 או 1,000 בחורים, צועקים, אמן יהי שמר רבה מרעיד את הזגוגיות. זה עוצמתי, אחר כך כשמגיע נעילה, אם יש חזן טוב, אז זה כמעט כמו בגן עדן. ואתה אחר כך הבדלה. אחד מראשי הישיבה, לא יודע מי היה שם, אולי המשגיח, הצטרף אל הבחורים להבדלה. היה אלמן בבית, אין לו מי שיעשה הבדלה, יעשה לבד, ושמע את הבחורים. אחרי ההבדלה הוא אומר לבחורים ככה, ממש עכשיו, קצת לפני ערבית, במנחה, בנעילה, היה אבינו מלכנו. ואנחנו אחד מהפסקאות של אבינו מלכנו זה, אבינו מלכנו, נא אל תשיבנו ריקם מלפניך. ריבונו של עולם, אנחנו לא רוצים לחזור בידיים ריקות. נערים צעירים וחמודים, עבדנו קשה 40 יום. זה התחיל בערב ראש חודש אלול, אחר כך היה חודש אלול שלם, תקענו בשופר, הספרדים גם אומרים סליחות במשך כל החודש. אנחנו התחלנו את זה שבוע לפני ראש השנה, היה ראש השנה עוצמתי, היו 10 ימי תשובה, ערב יום כיפור, אחר כך יום הכיפורים, זה היו 40 ימים עוצמתיים. זהו, נגמר. האם אנחנו נחזור בידיים ריקות מ-40 ימים כאלה? ככה שאל הרב. זהו, היה נגמר, שנה הבאה להתראות עוד פעם. אולי בואו נחשוב איך עושים שזה לא יהיה, זה מתסכל, 40 יום להפסיד. נכון, זה לא הרבה 40 יום במשך החיים. בחיים ממוצעים של 80 שנה יש בערך 940 יום. נו, אז מה? זה לא אומר שזה הרבה? זה לא אומר שזה הרבה זמן, זה הרבה זמן 40 יום, זה חתיכת חיים, זה נתח, זה לא סתם נתח, זה הנתח הכי עוצמתי של החיים. אז אם ככה אני רוצה להתחיל לנתח מה היו 40 ימים האלה, לשם כך אני רוצה לעשות השוואה. יש לנו, היו לנו, לא, היה רק חג סוכות, אבל בשנה יש לנו שני חגים משמעותיים, רגלים. יש גם חג השבועות, אבל יש אומרים שחג השבועות זה כאילו ההמשך של חג הפסח. יש חג פסח, אחר כך סופרים את העומר, והסיכום שלו, הסיומת שלו זה חג השבועות. ואם לא, אז בסדר, אבל זה עדיין לא חג של שבוע ימים, זה חג. אבל שני חגים משמעותיים, באמת בני שבוע שלם, יש לנו את חג הפסח ואת חג הסוכות. בין שני החגים האלה יש הבדל מאוד מאוד מאוד משמעותי, אמיתי. פער, פער, הייתי אומר כזה פער גדול, שכמעט אפשר היה להגיד ככה על הרוח של עכשיו לקראת הבחירות, שאפשר לעשות בין שני החגים האלה הסכם עודפים. מה שכאן יש עודף תעביר לשם, מה ששם יש עודף תעביר לכאן. אז מה יש עודף בחג פסח? חומרות. עוד חומרות ועוד חומות. חמץ, זה משהו, אתם יודעים איזה משהו? רבע רגל של נמלה קטנה, זה נקרא משהו. רואים את זה עם זכוכית מגדלת, אז זה משהו. זה לא אפס. חמץ במשהו. איזו חומרה, וכמה מחמירים בגלל זה, מקרצפים קירות, עושים שלא יהיה גרגיר. משהו. ועוד כל מיני חומרות. בפסח צריך לעשות הסיבה. לא עשית הסיבה, תשתה עוד פעם, תאכל עוד פעם. בפסח, למי שאין יין, לך תיקח הלוואה. אין מצות, תמכור את הגלימה שלך. יש הרבה חומרות, זה חג רציני, רציני. באמת רציני. מעידך, חג סוכות זה בדיוק להפך. מלא כולות. איך עושים סוכה? שלושה חוטים מכאן, שניים כהלכתם, לא צריך מחיצה אמיתית. אפילו קרטון של כזה שמחזיק מזגן לא צריך, אפשר לקחת חוטים. שכח, לא עבוד, דופן עקומה, גדיים לא בוקים מלמטה, זה מלמעלה, הכל מחופף מכל הצדדים. אחר כך גם עם הלולב. בפסח יוצא בשבת, אוכלים מצה. בטח, מה, יש לך ברירה? אבל בוא נעת, יצא בשבת, תאכל בשבת. אבל אם סוכות יוצא בשבת, לא מנענים בלולב. למה? זה שבת היום. נכון? הלאה. כל כך הבקות. עוברי דרכים, פטורים מן הסוכה. מצטער, פטור מן הסוכה. קר לך, לא יודע. אתם יודעים, יש אפילו כולה מאוד מעניינת, שלא כולם משתמשים בה. אנחנו יודעים שהחבדניקים משתמשים בה, אבל זה לא רק החבדניקים, זה לא כולה, זה חומרה. יש עוד חסידויות ועוד אדמורים ועוד צדיקים שלא ישנו בסוכה בלילה, לא רק באירופה או ברוסיה, בגלל שמה היה קר מאוד, אלא בגלל שסוכה היא קדושה מאוד, זה אור המקיף. ללכת לישון בתוך הסוכה, אנשים הרגישו כאילו הם הולכים לישון בתוך ארון הקודש, כאילו הם יושנים על ספר תורה. לא יודע אם זה, אם זה נפסק ככה להלכה, מי פסק ככה, בכל אופן יש כאלה אנשים שעושים את זה. רבותיי, על אף סקטור בעולם לא שמענו שלא יאכלו מצה בפסח כי זה יותר מדי קדוש. על הסוכה לא ישנים בסוכה כי זה יותר מדי קדוש. זה נכון, זה לא נכון, תתווכחו, לא תתווכחו, תשאירו את זה לרבנים שלה שיתווכחו. אבל יש כזה, יש כזו דעה. יש דעה, לא, הסוכה יותר מדי גדולה. מה אתה ישן בסוכה? אתה נכנס עם המגפיים שלך לתוך ארון הקודש לדרוך על הספר תורה? ככה אנשים טוענים, תתווכחו, לא תתווכחו, לא אכפת לי. אבל על פסח מישהו טען את זה, מה אתה אוכל מצה? מצה זה קדוש, אתה ככה דוחף אותה לתוך הבטן שלך? אף אחד לא אמר את זה, מצות אוכלים. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש פער גדול באמת בין פסח לסוכות. יש לזה אפילו בדיחה, הבדיחה הזו היא טיפשית והיא לא נכונה. הבדיחה אומרת, בטח, בפסח נותנים לאנשים לעשות, אז מחמירים. את הסוכה אתה עושה בעצמך, אז אתה מקל, אתה מחפף. את הבדיחה הזו שמעתי הרבה פעמים, אני לא מסכים איתה, אני בכלל לא מסכים שיגידו בדיחות על התורה, תגידו בדיחות על הפוליטיקה, תגידו בדיחות על כל מיני סוגים של טרקטורים ומכוניות, לא אכפת לאף אחד, אבל לא, דברים קדושים צריך להשאיר אותם בטהרתם. על כל פנים, מה ההבדל בין פסח לסוכות? למה פסח הוא כולו כולו כולו חומרות, סוכות הוא כולו כולו כולו מלא כולות? והסיבה היא נורא פשוטה, תקשיבו טוב. פסח זה התחלה, היה לנו חורף ארוך, משמים, בבית, משעמם לגמרי היה, באמת, היום יש לנו מכוניות עם כבישים, אז גם בחורף אנחנו יוצאים מהבית, אנחנו לא מחוברים כל כך היום לטבע, אבל פעם בימי קדם, כשהחיים היו לגמרי לגמרי זורמים עם הטבע, אז בחורף ישבו בבית, אנשים שגרו במקומות שיש בהם בוץ, כמו בכפר עטה שאני גרתי בתור ילד, או באפולה, או בכל המקומות האלה של עמק זבולון, עמק ישראל, בחורף, בבוץ, לכנס לתוך בוץ, זה נקרא לסחוב את הרגל בחזרה החוצה והנעל נשארת בפנים. אין לאיפה ללכת. היום יש כבישים, הכל סלול, בצלעות של הערים אפשר לקפץ על הסלעים. אבל בימי קדם באמת בחורף היו בבית. גם לבית הכנסת אי אפשר היה ללכת. חורף זה חצי שנה של הסגר, סגורים בתוך הבתים. עד היום זה ככה במקומות הפרימיטיביים האלה, אני יודע איפה, בהודו, בכפרים הקטנים ברוסיה, בבולגריה, בחורף אנשים, בבית, שלג, אין לאיפה ללכת, אין אפילו הספקה של אוכל, מכינים מספיק אוכל מהחורף לקיץ, מהקיץ לחורף, סליחה. על כל פנים, עכשיו מגיע חודש האביב, החודש הזה לכם ראש חודשים, פורצים חיים חדשים, יעטפו העמקים בר, יתרועעו, אף ישירו, יוצאים החוצה, משפשפים את העיניים מהחושך שהתרגלנו אליו חצי שנה בתוך הבית, הסגור והסגרירי, חיים חדשים. וואו, עכשיו מגיע חג הפסח, שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם. בחג הזה אנחנו עכשיו מתחילים חיים חדשים, הכל צריך ללכת בשיא הרצינות ובשיא הדייקנות. אין כזה דבר לבנות בית של 20 קומות, והתורה, היהדות, הגן עדן זה מיליון קומות. אין כזה דבר לבנות בית של 20 קומות ולעשות בקומה הראשונה סטייה של חצי סנטימטר. כי חצי סנטימטר בקומה הראשונה, בקומה 15 הבית כבר יאבד את השיווי משקל. הוא ייפול. חייב להיות הכל מדויק, מדויק. התחלות חייבות להיות 100%, 100% בדיוק. דוגמה לכך היא רבי חייא. רבי חייא, אחד התלמידים של רבנו הקדוש הנשיא, ראה שהרומאים עזבו את ארץ ישראל, הם כבר לא כל כך, זה לא בדיוק שהם נהיו טובים יותר, הם נעלמו, מתו, היו שיקורים, העבדים שלהם מרדו בהם, תכלס הממשלה הרומאית התפוררה. היהודים הנדכאים והמסכנים בארץ ישראל התחילו ליישר את הגב. ואז גם מותר ללמוד תורה, מותר לקיים מצוות, איזה יופי, כבר אין כסדור שרודף אחרי מי שמניח תפילין. תניח, אין כלום, הכל העולם נהיה מופקר. צריך להתחיל ללמד את הילדים תורה. אין, ילדים לא יודעים תורה, נערים צעירים מסתובבים באפס מעשה, משחקים בגוגויים, רוכבים על סוסים, אינני יודע מה עושים, אבל לא לומדים. אין ברירה, רבי חייא נרתם לפרויקט של מעיין החינוך החרדי. מה עושים? תקשיבו מה הוא עשה. הוא קנה גרעינים של פשטן, זרה אותם, גדל פשטן, כתף אותו, עשה ממנו את כל העבודות, לא יודע מה צריך לרקע אותו, לא יודע מה צריך, עשה מזה חבלים, קשר אותם בהרים, תפס צבעים, שחט אותם, קילף את האור, את הבשר הוא נתן לעניים, ועשה ממנו חתיכות יריעות, וכתב עליהם תורה, פרקי תורה ומשניות, והלך ללמד ילדים ברחבי הארץ. רבותיי, מהרגע שרבי חייא החליט שאין תורה בעם ישראל, עד שיש לו מגילות ביד, לדעתי זה סיפור של 5 שנים. לזרוע פשטן, רגע, עכשיו זה שמיטה, בשנה הבאה. עד שזה גדל, ועד שזה צמח, ועד ש... די, די, די. לך לשוק, תקנה חבלים של פשטן. מה אתה מתחיל בזבז זמן עכשיו להיות חקלאי? קודם צריך ללמוד 2 ללכת לבית ספר לחקלאות, לא עוד לפני. מה זה? צריך להיות יעיל, לא? אין כזה מושג שנקרא פריון עבודה. מה אתה עכשיו הולך לשחק בחקלאות עם ילדים לא יודעים תורה? צריך לנסוע עם אמבולנס, עם סירנה לעבור המזורים אדומים ללכת ללמד ילדים תורה. מה זה פה להתחיל להיות חקלאי? התשובה היא, רבי חייא גם יודע שיש כזה מושג שנקרא פריון עבודה. יש כזה דבר, אבל לא כשמתחילים. אתה עכשיו הולך להתחיל משהו חדש. אם לא תתחיל אותו סופר, סופר, סופר, סופר על תארת הקודש, זה יחזיק מעמד לא הרבה. יחזיק מעמד כל מה שמתלהבים, כל מה שהסרטים מקרטון, או מקרפ, נייר קרפ, עוד עומדים על הקירות. אחר כך לאט לאט זה ייפול, ביחד עם זה ייפול גם ההתלהבות, והכל ילך כמו הרבה הרבה דברים שהתחילו מאוד יפה עם רעש גדול ודאחו. אני רוצה שזה יהיה טוב, מאז שרבי חייא עשה את זה לפני 2000 שנה, עד עכשיו ועד ביאת המשיח, גם אם חס ושלום זה יהיה בעוד 10,000 שנה, זה לא יהיה, זה יהיה תוך יום, יומיים, 3, אני מאמין בכל יום שיבוא, אבל זה יהיה מספיק חזק לכמה זמן שצריך. לא עושים את זה משהו עם פג תוקף, זה שום פג, למה? חזק. הולכים עכשיו משהו חדש. לכן, פסח זה משהו חדש, עכשיו מתחילים, חייב להיות הכי טוב. אבל סוכות, מתי הגיע סוכות? היה לנו אלול, היו 10 ימי תשובה, היה יום כיפור, אחר כך היה חודש, חג סוכות זה ראשון הוא למניין עבירות. אתם מבינים מה פורש ראשון הוא למניין עבירות? עד חג סוכות אין עבירה. נמחקו כל העבירות ביום כיפור, כך כתוב, מפורש, כי ביום הזה יחפר עליכם מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו, נתהרים אנחנו לגמרי לגמרי, ותתפלו לשמוע, זה לא נושא לעכשיו, זה נושא שצריך לטפל בו יותר בערב יום כיפור. יום כיפור מחפר גם למי שאינו יודע איך חוזרים בתשובה, גם לשווים ולשאינם שווים. מי שמזלזל, יאללה, הולך הביתה, שותה בירה ומעשן סיגריות, יום כיפור לא יחפר לו. ומי שיושב בבית הכנסת, ואומר, תשובה זה משהו גדול, חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, הרמב"ם מרחיב, וזה נורא, אני לא יודע איך עושים את זה, אני לא יודע. הקדוש ברוך הוא מחפר לו, יום כיפור עיצומו של יום מחפר. אנחנו יוצאים יום כיפור תהורים לגמרי, כל כך אווירה תהורה, שעד חג סוכות אין עבירות. לא שאני לא טעיתי ועשיתי איזה אפצ'יק מישהו ושפריץ עליו, אבל זה לא אני. אני צדיק, אני יום כיפור דיק. בקיצור, למצב כזה אנחנו מגיעים בחג סוכות. אנחנו ממש כמו ילדים שמגיעים עכשיו לארמון של אבא שלהם המלך. כל השנה אנחנו עבדים בבית המלך, אתה צריך לעמוד, ראיתם פעם אחת, אם לא ראיתם, לא הפסדתם שום דבר בארמון המלכה אליזבת, בבקינגהאם, איך קוראים לזה שם, שכחתי, יושבים, עומדים שם חיילים, חושבים שהם מפלסטיק, אבל הם לא מפלסטיק, הם חיים. עומדים דום, עבוד המלכה, אבל הילדים בבית, יושבים על הרצפה, מעיפים ג'ולות, הם בנים של המלך, הם לא עבדים. אז בערב, בחג סוכות, אנחנו עכשיו באים עם, במיטב מחלצותינו, ללבוש יפה, יושבים עכשיו בסוכה, בצילה דמיימנותה. כאן, עכשיו, ילדים מתוקים שלי, אתם המארחים. כך אומר הקדוש ברוך הוא. ואנחנו מרגישים אם זה טוב. וכל כך טוב אנחנו מרגישים עד כדי כך שחג פסח זה 7 ימים, נכון? וגם חג סוכות זה 7 ימים. נגמר חג פסח, די, גמרנו, תביא חמץ. נגמר חג סוכות, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, יש פתאום חג חדש. עצרת. אנחנו חיברנו אותו עם שמחת תורה, אבל החיבור הזה הוא מאוחר יותר נולד. המושג של חג העצרת זה תעצור. אל תעשה כלום. בפסח אכלנו מצה, בחג שבועות היינו כל הלילה בבית הכנסת, בסוכות היינו בסוכה ובלולב, בעצרת כלום, כלום, כלום, כלום, כלום, שב, תעצור, תעשה, מה זה? אז חזל שואלים, זה לא לעכשיו, זה לערב חג סוכות, לערב עצרת, אבל בואו נחזור על זה. חזל שואלים, חזל לא שואלים, חזל אומרים שהיה לנו חג סוכות, זה היה חג מאוד גדול, זה היה חג לא רק לנו, אלא לכל הגויים. היו לנו 70 פרים במשך החג, זה עבור 70 אומות העולם. היה לנו 94 כבשים, נכון? היה הרבה, הרבה, הרבה קורבנות, כל העולם, חג סוכות, זה כתוב גם כן לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא אומר, ומי שלא יבוא לחוג את חג הסוכות, אין לו חלק מהגויים. אין לו חלק בהיסטוריה בנצח. חג סוכות זה החג שכולם באים. היפנים והצ'רקסים והרוסים והאמריקאים, כולם, כולם, כולם, כולם מכל העולם גויים, מלכים, מלכים ורוזנים ונסיכים, כולם באים עם המצלמות ועם המתנות וכסף, רץ שמה כמו מים והרבה אוכל, משהו גדול, גדול, גדול, גדול. די, עכשיו הכל נגמר. פתאום בבת אחת יוצא כל הרוח מהמפרשים. נשארים פתאום לבד, לבד, לבד. לבד, לבד, לבד. לבד, לבד, לבד. מה יהיה עכשיו? אומר הקדוש ברוך הוא. גם אתם מתפזרים, נכון? גם אתם עוזבים את הסוכה, עוזבים את ירושלים, עוזבים את כל האווירה. קשה עליי פרדתכם. קשה עליי פרדתכם. אומרים חזל במדרש, משל למלך, שהוא פעם בשנה, לא יודע, אולי במולדת שלו, אולי ביום שהוא עלה לנשיאות, הוא היה קורא לכל המשפחה הענפה שלו. אחים, גיסים, דודים, לכולם הוא היה קורא אליו הביתה לשבעה ימי חפלה. יש יין ויש בשר ויש שמחה ויש מוזיקה, שבוע ימים בארמון של המלך כולם. אחר כך אומר לבן שלו, גם בן אחד היה לו, שגם כן היה גר בעיר רחוקה, התחתן עם בת של איזה מלך אחר, והלך לגור ביחד בארמון של חמיב. אומר המלך לבן, כולם מתפזרים, קשה עליי פרידתך. כל החבר'ה, גיסים, דודים, אחים, יאללה, היה טוב, לכו הביתה, תסתדרו. קשה עליי, קשה לי להיפרד ממך. תישאר עוד יום אחד, ותקשיבו את לשון של חז"ל. בוא ונגלגל במה שיש. כלומר, עד היום היו כאן שפים, הביאו כל יום מסעיות מלאות קייטרינגים, אוכל, שתייה, בגטים, קולה, יין, בירה, לא יודע, הכל הגיע. כאן עכשיו די, אני מפטר את כל השפים, כולם ביום חופש. לכו, לכו, לכו, לכו. אנחנו נפתח את המקרר, נראה מה נשאר. אולי נשאר כמה ביצים קשות, אולי כמה פיתות מאתמול, אולי איזה נקניקייה אחת, חצי שרופה, נשאר משהו, אל תדאג, לא נהיה רעבים. בוא נשאר עוד יום אחד, אני ואתה. אין 70 פרים, אין 94 כבשים, אין כלום, חג עצרת, אני ואתה. אנחנו יושבים לבד, למה? כי קשה עליי פרידתך. יפה, ונגלגל במה שיש, תקשיבו טוב, נגלגל לכוון, נסתדר עם מה שיש. בוא, בוא, בוא, נפתח את המקרר, נראה משהו. כלום לא נשאר, איזה חצי פלפל, 3 עגבניות, משהו נשאר. ילדים אכלו את הפיצה, השאירו את הקשה מסביב, יש מה לאכול. בקיצור, עכשיו אני שואל אתכם, רבותיי, מה הפירוש קשה עליי פרידתכם, תישאר עוד יום אחד? ומה יהיה מחר? לא קשה עליי פרידתכם? מה הרווחת? שבוע שלם הבן שלך אצלך זה בסדר. עוד יום אחד, מילא תגיד לו תשאר עוד 7 שנים או 40 שנה, או תבוא לגור אצלי, תעבור דירה לפה, אני מבין. אבל קשה עליי פרידתכם, אז 24 שעות וזה נגמר, ואחר כך יהיה אחר כך שהפרידה, לא? לא, אחר כך לא יהיה קשה. אם אתה עם הבן שלך יום שלם לבד, לבד, לבד, לבד, לבד, לבד, לבד, לבד, לבד, זה נשאר לך בלב, זה נחקק אצלך. אתמול לא היית בדיוק עם הבן שלך. היית עם הבירות, והיית עם המוצות של הבשר, והיית עם הדגים, והיית עם הרעש, עם הבלגן, מוזיקות, היה מלא דברים. לא היה שום רגע אחד להתמקד במשהו. כל שתי דקות היה הסחת הדעת למשהו אחר. פה ילד, פה זה, פה אמר, פה טלפון, פה... די, יום אחד עכשיו אנחנו שנינו ביחד. מדברים, משוחחים, קצת נוסטלגיה, קצת תוכניות לעתיד, משוחחים, יום שלם משוחח, זה הרבה זמן. עכשיו, בני היקר, באמת, באמת, אתה יכול לנסוע הביתה. אל תדאג, אתה לא נוסע הביתה, אתה נחקק ביום הזה שהיית אצלי, אתה נחקק בלב שלי לחצי שנה, לשלושת רבע שנה, בעוד חצי שנה פסח תבוא לבקר יום אחד, זה מספיק בשביל לרענן מחדש את הזיכרון. שנה הבאה נעשה עוד פעם יום שלם. זה הרעיון של חג סוכות, וזה הרעיון שאנחנו מסכמים את חג סוכות עם עצרת. עכשיו רבותיי, מה כל זה אומר? כי קשה עליי פרידתכם. נשאר בזיכרון. יפה. אם כן, נתקדם. מה יש לנו עכשיו? אנחנו כבר שבוע אחרי חג העצרת. חג העצרת חיברו חז"ל באנשי כנסת הגדולה עם שמחת תורה. כנראה שבגלל שבתקופתם כבר אנשים היו קצת רדודים ולא ידעו איך לשבת זה לשמוח עם הקדוש ברוך הוא בסולו, אז היה צריך לדחוף להם עוד כל מיני... תעסוקות, נקרא לזה ככה. בסדר. אבל לפחות אנחנו יודעים שפתאום, בגלל שהיה לנו יום שלם של, שבוע שלם של שמחת תורה, אז, שבוע שלם של חג סוכות, סליחה. אז מה התעסוקה עכשיו? פתאום התעסוקה היא שמחת תורה, רוקדים עם התורה. כבר די גמרנו תעסוקות כאלה. בגדים חדשים, ואוטו חדש, קשקוש. היה לנו חג סוכות, ראינו שהכל תשמור על פרופורציות. בבקשה, אתה רוצה לשמוח משהו באמת? קח את הספר תורה, תחבק אותה ותתחיל לרקוד ולרקוד ולרקוד ולרקוד ולרקוד ולרקוד ולרקוד ולרקוד ולרקוד ולרקוד ולרקוד. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. בכל אופן, לענייננו, מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, עכשיו נגמר. הכל נגמר. אנחנו עכשיו, ממש אחרי שיציאת הרוח מהמפרשים, אנחנו כבר אחרי קשה עליי פרידתכם, אנחנו עכשיו באמת לבד, אבל לא לבד, לבד עם הקדוש ברוך הוא, לבד הקדוש ברוך הוא בשמיים. אנחנו מצולמים שם כל אחד ואחד מאיתנו בנפרד בפוקוס, על מסך ענק. ועכשיו אנחנו בבדיקה מה קרה לנו מראש חודש, מראש חודש אלול עד אחרי שמחת תורה. כמה בכינו, כמה דיברנו, כמה הבטחנו, כמה רקדנו, כמה שרנו, כמה עשינו, כמה, כמה, כמה, כמה. ועכשיו... פח, רגע של מבחן. שבת בראשית, עכשיו זה מתחיל. ככה פתחתי את, את המאמר היום, את השיעור. רבותיי, בראשית זה מתחיל. נכון, היה לנו כבר 5 שבועות לפני כן פרשת בראשית, מאז שקראנו תפשין פי זין, כבר היה לנו 5 שבועות שבתות, אבל באמת, עכשיו זה מתחיל. עד עכשיו היינו בתוך קרוסלה. רעש, רעש, בלגן, בלגן. די. בראשית. עכשיו זו ההתחלה. רבותיי, התחלות צריך לעשות טוב. רבי חייא לימד אותנו. התחלה תעשה הכי טוב שאתה יכול. נכון? רבי חייא עם האורות שהוא עשה בשביל ללמד תורה ילדים, התחלה תעשה נכון. אתה מתחיל נכון, ההמשך יהיה טוב. מאיפה אנחנו יודעים את זה? בראש השנה. מה עשינו בראש השנה? אכלנו תפוח בדבש. מה הרעיון של תפוח בדבש? זה טעים. נכון, אז למה אתה לא אוכל כל השנה כי זה טעים? לא. בראש השנה אנחנו נכנסנו לשנה החדשה ברגל ימין. מתחיל דברים מתוקים. יש לזה משל. היה פעם איזה אחד גאון צעיר שאין לו תעודות, הוא לא איזה אדם מוכר מפורסם, סתם איזה אברך בן תוירה, אבל היא ראש עובד. היה לו איזשהו רעיון להמצאת המאה. הוא בטוח שאם מישהו ייקח את הרעיון הזה הוא יהיה מזה מיליונר ואני אקבל את האחוזים שלי. אני לא יודע איך לייצר את זה, אני לא יודע איך לנסוע לסין, ליפן, לא יודע איפה שמייצרים את הדברים האלה. רעיון גדול. הוא צריך למצוא איזה עשיר אחד להליב אותו. העשיר יתלהב, ישקיע, הוא יהיה מיליארדר, וגם אני לא יפסיד כלום. איך אני יכול להגיע לעשירים? יש להם זמן בשבילי? הלך, שמה שיש בו איזה עשיר אחד, הולך אליו, וואי, זה תור גדול של, של, של, של, של אנשים על ידו. זה הכנסת קלה, זה אשתו חולה, זה אבא שלו פה, זה כל אחד עם סיפור הרע, הדוקטור תתרום לי $18 או $32 מקסימום, יהיה מצחן בינה ותן לו $72. אני אעמוד אצלו בתור, אני צריך ממנו השקעה של איזה $10 מיליון, אולי 20. הלך חזר, אני לא צריך את $18 שלו. לא שאין לי מה לעשות ב-$18, אבל בשביל זה אני לא עומד שם. פוגש את החבר שלו, אומר לו, אתה יודע מה, לך לאיזה עשיר אחד, ו... אל תדבקר, אל תגיד שאתה רוצה כסף, כי לפניך היו כבר 300 אנשים שרוצים כסף, היום לבד היה 300 אנשים. תנסה להיות חבר שלו, איך? תגיד לו, אפשר כוס קפה בבקשה? הוא בן אדם טוב, יכניס אותך הביתה. יגיד לאשתו, תביא לו קפה, והוא יחזור בחזרה לקבלת קהל. לך אל השני, אפשר כוס קפה בבקשה? אם תלך ל-20 או 30, אולי יהיה אחד שיתיישב לידך לכוס קפה. אולי. זה הכל. מפה אתה כבר על הדרך. אתה מתחיל לפטפט איתו על הרעיון שלך. הוא לא עומד בפתח עם פנקס צ'קים, ויאללה, יאללה, תעוף לי מהעיניים. הוא התיישב איתך, פטפטתם. הצלחת להלהיב אותו, הרווחת. מה אנחנו צריכים לעשות באמת בשביל זה? הוא רק צריך לפתוח את הדלת ואתה תכניס את הרגל. אל תיתן לו להוציא אליך החוצה צ'ק, תכניס רגל. זה מה שאנחנו עושים בראש השנה. לא רק מבקשים שנה טובה, אלא מכניסים רגל, לוקחים את התפוח בדבש. התחלנו. התחלה טובה. עכשיו אנחנו רוצים, רבותיי, את התפוח בדבש של בראשית. בשביל זה אני אספר לכם סיפור מהתנך. סיפור, אולי אתם יודעים אותו, סיפור מאוד מעניין, מאוד מרגש. רגע, אני צריך להקריא אותו. פתחתי אותו במיוחד בשבילכם. בשנת 37 שנה ליואש, מלך יהודה, מלך יואש, בן יואחז על ישראל בשומרון, 16 שנים. והיה שרה בעיני השם, תתתתה ויוצר, וישכב יואש עם אבותיו, וירבם, תתתה. ואלישה חלה את חוליו, זה הקטע שאני רוצה. וירד יואש מלך ישראל, ויבק על פניו. הוא בוכה, אלישה, אתה חולה, אתה הולך למות, ומה אני אעשה? המלך ארם רוצה להרוג אותי. אז אומר לו אלישה, כך קשת וחיצים, ויקח אליו קשת וחיצים. ואומר למלך ישראל, הרכב ידך על הקשת, והרכב ידו. ויאמר, פתח החלון קדמה, כי בצד מזרח היה ארם, ויפתח. ויאמר אלישה, ירא, ויור. אז הוא ירא. ויאמר, אז אלישה אומר, חץ תשועה להשם, חץ תשועה בארם, והקיטה את ארם. ויאמר, עכשיו אלישה אומר למלך ישראל, כך החיצים, ויקח. ויאמר למלך ישראל, הח ארצה, ויח שלוש פעמים ויעמוד. עושה? סמלי כזה. ויקצוף עליו איש האלוקים. הנביא כועס עליו, ויאמר, להקות 5 או 6 פעמים בכל הכוח. אז הקיטה את ארם, ואתה 3 פעמים תקה את ארם? איך אתה עושה את זה? אני אמרתי לך לעשות סמל, אז תעשה זה אמיתי! ומה המלך חשב? נה, סמל זה בכאילו, כמו בגננת, שאומרת לילדים לעשות. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. התחלה, מותק שלי, זה לא כאילו. התחלה זה אמיתי. אנחנו עכשיו בהתחלה של חומש בראשית. רבותיי, התחלה זה לא כאילו. אנחנו עכשיו באמת, באמת, באמת, באמת, עם הרגל הראשונה, בפסיעה הראשונה לתוך התורה, לתוך תשפ"ז, אין לי ספק. ניקח את הפרויקט חזק, אנחנו נעשה אותו הכי טוב שאפשר. והקדוש ברוך הוא יהיה איתנו, שיהיה לנו לכולנו, לכולנו, שבת, שלום ומבורכת, עוד אפשר לברך שיהיה לנו גם שנה טובה ובריאות והצלחה ונחת, אמן ואמן, שנה טובה, שבת שלום. מאזינים יקרים, אשתי זיכרונה לברכה נפטרה לפני כ3 שנים. רציתי להוציא לעילוי נשמתה את הסדרה של הספרים עין יעקב במהדורה חדשה, יפהפייה. חשבתי על 300 עותקים, אולי 400 עותקים, כמה אני יכול למכור. והיה יהודי יקר בבני ברק, הרב פנחס ראובן, אתם יודעים, מלכות דוד, והוא התלהב, אומר, הרב חנוך, מה 300? 3,000! אני אשלם, אל תדאג. שמחתי עליו, כי הוא באמת היה אדם ישר, ישר, והלכתי להדפיס. 3,000. בסוף אז הוא נפל למשכב, חלה, תכלס, התפסתי 2,000. אבל הוא נהיה יותר חולה ויותר חולה, בסופו של דבר הוא נפטר, ולא תאמינו רבותיי, יש לי חוזה. אבל עם מי אני אריב? למה אני אריב? דיברתי עם האלמנה, שתהיה בריאה, אישה צדיקה, והיא אמרה לי, הרב חנוך, בוא נמכור את זה במחיר הקרן. אפילו אני מוכנה להפסיד, מתחת מחיר הקרן. אני מכרתי סדרה ב-1,100 שקל, ועל זה בחוזה איתו, ב-1,100 שקל. אני מוכר היום ב-500 שקלים סט, ומפסידים על זה. מפסידים כי המחסן עולה כסף, הכל עולה כסף. פנחס עדה להעיף לחוץ לארץ, לאמריקה, זה נמצא אצלי ב-600 שקל סט. מי שרוצה את זה לבית כנסת או לבית מדרש, למקום שלומדים בו רבים, נעשה את זה ב-500 שקלים סט, ועוד 100 שקלים משלוח. מדובר על 22 ספרים גדולים, על העין יעקב, לפי סדר התלמוד הבבלי, כל אגדות חזל, יפה, ברור, קולח, אור בעיניים, בחיני חינם, במחיר של הנייר. מה צריך לעשות? תתקשרו אליי, ואני שולח בעזרת השם לכל אחד. 08-97-44-666. אני חוזר, 08-97-44-666. ברכה והצלחה, ושבת שלום, ושנה טובה, וגמר חתימה טובה, וכל טוב שבעולם לכולנו, לכולנו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב חנוך גבארד.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

0: ועכשיו איתכם שיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ערב טוב לכולם, שנה מבורכת, שנה שהתחילה עם ניסים כאלו. עכשיו נודע שהמחבל הטייס התכוון להתפוצץ

0: על שדה תעופה. פשוט לרסק את עצמו על הטרמינל במצב שכבר לא היה אפשר למנוע את זה ממנו. שנה שמתחילה עם הערת פנים כזו, בעזרת השם תמשיך הלאה ויהיה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. ובאותו עניין, עומד יהודי באמצע חודש חשבן, תקוע עם ההצהרות שלו, עם הבעיות בפרנסה, הבעיות בבריאות וכל מה שמסביב, והוא מתלונן. הקדוש ברוך הוא, איפה אתה? התפללתי בראש השנה, ביקשתי ביום הכיפורים, איפה התפילות? לאן הם הלכו? איפה השפע? הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו מלמעלה ואומר, לא זיהיתי אותך, בחגים נראית אחרת. איך נשארים קרובים לחגים? איך הם מחזיקים את ההתעוררות הזו, את העמידה על ההר, ומנטרלים את הדחף, את הטירוף, את השעתה שהיצר הרע מכניס בנו כשאנחנו נכנסים אל תוך החיים. אני רוצה להקדיש את השיעור של הראשון של השנה לכלי משנה חיים, לא בהגזמה ולא בהפרזה, לתובנה העמוקה ביותר שאדם יכול לגלות על עצמו ועל החיים שלו, ולשנות את כל ההתמודדות עם כל הבעיות הנפשיות שיש לו. אני רוצה לומר באופן אישי שהתובנה הזו נפלה לי, ראיתי אותה בתחילת חודש אלול, ולראשונה בחיי אלול היה קצת יותר טוב מאשר האלולים הקודמים, שבהם אחרי יום, יומיים, שבוע, שבועיים אני כבר נשבר. הפעם הצלחתי לשתות בעצמי בכמה דברים, כי זה באמת תובנה שכשאתה מגלה אותה, חשפת את היצר הרע. הפשטת אותו מהכוח שלו, מהלבושים שלו. אתה פשוט מפרק אותו, אתה שוחט אותו, ומבין את הבלוף הגדול שעומד מאחוריו. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מובלים בידי שקרים, בידי כזבים. היצר הרע הוא פשוט נוכל, הוא פשוט רמאי. כל מה שהוא אומר לא אמת. להיות אדם בריא זה להבין שיש בנו חלקים לא בריאים. ויש בנו חלקים שלוקחים אותנו למקומות שהם שקר, שהם כזב, שהם כלום, שהם דמיונות שאין מאחוריהם שום דבר. כל עוד נאמין ליצר הרע, נקבל את הנטיות שלו כדבר הגיוני, שמה שצריכים ללחום נגדם, צריכים להתגבר, כי הקדוש ברוך הוא אמר, נפסיד. כל עוד נחשוב שהוא טוען טענות הגיוניות, נפסיד, הוא יותר חזק מאיתנו. הוא יושב בלב, הלב יותר חזק מהמוח. השיטה הנכונה היא לא ללחום נגדו, היא לגחך אותו, היא להפוך אותו לבדיחה, להבין שמדובר פשוט ברמאי, פשוט בשקרן, שמשתמש בארטילריה רגשית כדי לבלבל אותנו. הוא מפעיל המון המון רגש כדי שלא נחשוב. אבל אם אתה עוצר וחושב, אתה הרי לא מוכר ולא קונה, מה אתה רוצה? מה אתה מבלבל בראש? סתם קשקש במוח, לוקח אותנו לשום מקום וגורם לדרדר את החיים. התובנה הכי בריאה שאפשר להבין על החיים, זה להבין את זה שיש בתוכנו אנרגיות לא מבוקרות, אנרגיות לא מכוונות, אנרגיות שמבלבלות את השכל. ולכן מה צריך? פשוט להגיד לו, סתום את הפה. תפסיק לשקש לי את השכל, סתום את הפה, תפסיק לבלבל אותי, תפסיק להשיח את דעתי. באמת, גם נסיים עם כלי מאוד מאוד פשוט, כלי של השעיה תגובה. הדרך הכי פשוטה לבדוק את זה, היא להשעות תגובה. להגיד ליצר הרע עוד חצי שעה. כשאתה אומר לו עוד חצי שעה, אתה מחזיר את המערכת החשמלית לפעולה, אתה מחזיר את ההיגיון לפעולה, ואומר, וואלה, בידי מי נסחפתי? בידי מי אני נשלט? בידי קשקוש בשכל, בידי כלום שבכלום. פשוט להבין שאנחנו מסמאים לנו את העיניים, הופכים שקר לאמת וככה מסובבים אותנו. כשאדם קולט את זה, שיש בתוכו חלק, שהוא פשוט שקר, הרבה יותר קל להתמודד נגדו. אתה מחייך במקום לפחד, אתה מגחך במקום להילחם, זה נהיה הרבה יותר קל. אבל נגיע לזה בסוף השיעור, נלך דרך פילוסופית מעניינת מאוד מאוד, ונעסוק היום בשאלה הכי מעניינת שיכולה להיות, שמבחינה פילוסופית היא השאלה הראשונה במבנה האנושי. האם האדם הוא טוב או רע? מה התורה חושבת על האופי האנושי? האם האדם הוא טוב שנחטף בידי כוחות שליליים, או שהאדם הוא רע שלפעמים מחכה אנשים טובים ועושה כמוהם? זו שאלה שמשנה את כל התפיסה שלנו על עצמנו. יש בעניין הזה סתירה מפורשת בין פרשת בראשית לפרשת נוח. בפרשת בראשית התורה אומרת שהאדם הוא רק רע כל היום, ולכן העונש היחיד זה מבול, למחוק אותו. רע כזה, הרס כזה, עדיף שלא יהיה כאן. בפרשת נוח התורה אומרת את הדבר ההפוך. האדם הוא רע רק מנעוריו, ולכן להפך, צריך לכרות איתו ברית, והקדוש ברוך הוא מתחייב שלא יהיה יותר מבול. מה השתנה? האדם טוב או רע? הוא צריך לכרות אותו, הוא צריך להנציח אותו. זאת השאלה הראשונה בהתייחסות שלנו לעצמנו. הכל משתנה בהתייחסות לאחרים. האם האדם הוא טוב? כמו סוגיארה, קונסול יפן בליטה, שסיכן את המשרה שלו והציל אלפי יהודים לפני השואה? או שהאדם הוא רע? כמו אלפי רבבות חיילים נאצים. אנשים מן השורה, פקידים, פועלים, טכנאים, שעשו את הדבר הנורא ביותר. מהו האדם? ניכנס לעומק התפיסה היהודית, מהו האדם? אנחנו נפתח היום את התפיסה שהיא מובילה לכל מה שנאמר היום. האדם הוא טוב שנחטף בידי שקר. האדם הוא טוב שנחטף בידי דחפים רגשיים שלא משאירים לו מקום לבקרה. שמסמאים את הבחירה, שמסמאים את הבקרה וחוטפים אותו מעצמו. ולכן הדרך הנכונה לחיות חיים היא פשוט לחשוף את היצר הרע. פשוט להפסיק להתפעל ממנו. שהוא מתחיל להגיד לו, שתוק רמאי. שתוק רמאי, תעזוב אותי רמאי. תעזוב אותי. להפסיק לקחת אותו ברצינות. באמת, התובנה הכי עמוקה, הכי בסיסית, הכי יסודית, שמתאים מאוד להתחיל איתה את השנה, כי היא הראשונה. היא לא סתם בראשית. היא הראשונה שעליה יושב הכל. בואו נתחיל כרגיל מההתחלה. פרשת בראשית. פרשת בראשית היא קינה על האדם. צריך להכניס אותה בספר הקינות של תשעה באב. היא קינה, היא בכית תמרורים על היצור האנושי שנקרא האדם. פרשת בראשית היא כתב האישום הקודר ביותר שנכתב אי פעם על היצור האנושי. זה מתחיל מרגע בריאת האדם. האדם, אולי לא שמנו לב, קראנו אתמול את פרשת, התחלנו פרשת בראשית בשמחת תורה, האדם הוא היצור היחיד בבריאה שלא נאמר עליו טוב. על כל, בכל יום של בריאה, חוץ מביום השני מפני סיבה מיוחדת, קדוש ברוך הוא אומר על כל נברא טוב, קדוש ברוך הוא נהנה ממעשה ידיו, אומן יוצר יצירה, יוצר אור, יוצר עשב, יוצר בעלי חיים, יוצר טבע, הוא מתלהב, הוא אומר זה טוב. היחיד שהקדוש ברוך הוא לא אומר עליו טוב, זה האדם. בואו נקרא, נשים לב, על כל אחד מהימים, ביום הראשון לבריאה, וירא אלוקים את האור, כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ויקרא אלוקים ליבשה הארץ ביום השני, זה היום היחיד שקדוש ברוך הוא ברא את הרקיע, הוא לא אמר עליו שהוא טוב, כי ביום השני נבראה המחלוקת. בשביל לברוא את הרקיע, הקדוש ברוך הוא היה צריך להפריד בין המים התחתונים למים העליונים. מעל הרקיע יש מים ומתחת ליבשה יש מים. אז בשביל ליצור את הרקיע ואת האטמוספירה שבתוכו, היו צריכים להפריד בין מים העליונים למים התחתונים. ביום השני נבראה המחלוקת, ולכן ביום השני לא נאמר טוב. אבל הקדוש ברוך הוא כל כך יקר המילה טוב, מה הוא עושה? ביום השלישי הוא אומר פעמיים כי טוב, גם בשביל היום השני שהוא לא אמר טוב. כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד לסכם כל פרק בבריאה, כל חלק בבריאה במילה, טוב, וואו, אני נהנה ממעשה ידיי, אני מעריך את מעשה ידיי. העולם שלנו הוא עולם טוב, הטבע הוא טוב. ויקרא אלוקים ליבשה הארץ, זה כבר היום השלישי. ולמקווה המים קרא ימים, וירא אלוקים כי טוב, ושוב ביום השלישי. ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינו, וירא אלוקים כי טוב. למה? כי לא היה ביום השני טוב, אז הוא גומל ביום השלישי, פעמיים כי טוב. ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, וירא אלוקים כי טוב, יום רביעי. ואז אנחנו מגיעים ליום השישי, יום בריאת האדם. והתורה מחלקת בבוטות, בין חדות, בין בעלי החיים לבין האדם. על בעלי החיים היא אומרת, אם תוכלו להביא לגברת דף אחד. ויאמר אלוקים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה, בהמה ורמס וחייתו הארץ, וירא אלוקים כי טוב. על הבהמות שנבראו בתחילת היום השישי הוא אומר כי טוב. ואז הוא עובר לברוא את האדם, את נזר הבריאה, והוא לא מפרגן לו את התואר טוב. האדם הוא אפילו לא כמעט טוב, ואפילו לא כלום, ולא טעון שיפור. האדם הוא כלום שבכלום. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, ויברך אותם אלוקים. רגע, לפני שאתה מברך אותם, האדם הזה תן לו מחמאה, תיתן לו בתעודה טוב. לא מקבל טוב. נאמר בסוף היום השישי על כל הבריאה, והיה את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אבל על האדם ספציפית, על בעלי החיים הוא אמר טוב, על האדם הוא אמר, הוא לא אמר טוב. ומה שמתחיל...
1: הוא בצלם אלוהים.
0: מה?
1: יגיד על עצמו כי טוב, הוא אמר פה בצלם אלוהים.
0: טוב, אפשרות יפה. אוקיי, אז לכן אני ממשיך. אפשרות יפה. צביקה אומר שהוא אמר עליו שהוא בצלם אלוהים, אז הקדוש ברוך הוא לא יחמיא לעצמו.
2: הוא לא אמר לכם, האדם זה עתיד לחתור.
0: זה עתיד לחתור. הוא אומר אבל שהוא נברא בצלם אלוהים, אבל תראה, מה שלא התחיל כטוב נגמר ברק רע. הפרשה מתחילה, לא נאמר עליו טוב, אפשר להתווכח האם הוא התכוון לחיוב או לגנאי או לחיוב. איך הפרשה מסתיימת? הקדוש ברוך הוא רואה את האדם, כל מחשבות ליבו רק רע כל היום. נקרא, וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. אז האדם שבתחילת הפרשה לא מתואר כטוב, בסוף הפרשה הוא הופך להיות הרוע המוחלט, הדפקט המוחלט, הכישלון הבריאתי, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא מתחרט שהוא ברא את האדם, ובשבוע, בפרשת נוח, הוא ימחה את האדם ואת כל מעשה הבריאה מההתחלה ועד הסוף. כל זה, כי האדם הוא רק רע. איך נעשה, במדרש לקח טוב, תראו את הקטע, עלובה עיסה שהנחתו מעיד עליה שירה. תראו איזה מהפך עובר האדם בתוך פרשה אחת, מלא מוגדר כטוב, הוא מסיים כרוע מוחלט, כרק רע, עלובה עיסה שאפילו האומן הנחתו מעיד עליה שהיא דפקט, שהיא יצור פגום, יצור נחות. איך זה קורה? איפה הרגע של ההתרסקות? יש בתורה בפרשת בראשית ניקוד של אות אחת, אפילו לא מילה, ניקוד של אות אחת, שמגדיר את ההתרסקות האנושית. אחרי חטא עץ הדעת, הקדוש ברוך הוא פונה אל אדם וחווה ושואל היקה, איפה אתם? הם מסתתרים מהקדוש ברוך הוא, הם בורחים ממנו. הוא שואל היקה, והם מספרים לו מה קרה. מן העץ אשר אמרתי לך לא לאכול, אכלת? הם עונים תשובה מאוד מאוד מוזרה, גם האדם וגם חווה. ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי, מה היה צריך להיות כתוב? ואוכל. מה כתוב? ואוכל. בצעירה. ושוב, ותאמר האישה, הנחש אישיאני, ואוכל. לא כתוב ואוכל בעבר, אלא ואוכל בעתיד. האדם כבר יודע שהוא איבד את השליטה על עצמו. האדם יודע שמרגע החטא הוא הפך להיות עבד התאווה. הוא הפך להיות מכור, כמו אדם שמכור לאלכוהול או לכל חומר אחר, הוא כבר יודע שהוא לא שולט בחיים שלו. גורם אחר שולט בו, הוא כבר מתגלגל, הוא כבר עובר מאסון לאסון. האדם אומר על עצמו רגע אחרי חטא צדד, זהו, אני איבדתי את השליטה על עצמי, אני כבר הרשעים ברשות ליבם, החטא הבא הוא רק שאלה של זמן. כמו שהערכנו בשנים הקודמות, למה זה באמת? כי מה קרה בחטא צדד? מה הבעיה עם הדת? שבור הוא אוסר עליו לאכול את מעץ הדת. מה, אנחנו נגד דת? האדם נועד להיות נבער כמו בעלי החיים. הרי האדם היה גאון עוד לפני האכילה מחטא צדד. הוא הרי קרא שמות לכל בעלי החיים. מה זה לקרוא שמות לבעלי החיים? זה גאונות שבגאונות, זה לדעת לזהות בכל בעל חיים את התכונה שלו. הקדשנו לזה פעם שיעור שלם פרשת לך לך. מה זה שמות? שמות זה להגדיר את מהותו של האדם, של בעל החיים. כשהוא ראה את החמור, הוא רק הסתכל עליו. הוא אמר חמור, מה זה חמור? מלשון חומר, זה רק בשר. אין שכל, הוא רק יכול לסחוב מסעות. אין שום חוכמה בחמור, אין שום תכלית. הסוס סס ושמח, הוא קופץ, הוא מעולף, הוא מביא, הוא בעל תרבות, הוא מביא גאווה למלאכים שרוכבים איתו. החמור כלום. אריה, שלוש אותיות משם השם, א' י' ק', הוא כבר רואה את המלכותיות שנובעת מהאריה הזה. תחשבו, יש מיליוני בעלי חיים, כמה זמן הוא הספיק? הוא עשה את זה עוד לפני החטא, הוא נברא בשעה השביעית, בשעה התשיעית הוא כבר הצטובה. תוך שעתיים הוא הספיק להכיר את המהות של כל בעלי החיים. הוא היה גאון שבגאונים. אז מה הוא עוד ילמד מעץ הדעת? מה כבר יקרה שם בעץ הדעת? מה כשבוח הוא כל כך פוחד מהדעת? והסברנו פעם מאוד בעומק את הרעיון שכתוב בתורה אור. דעת פירושו שהרוע נכנס לתוכו. הרוע הפך להיות מכל חיצוני לכל פנימי, לכל שמנחה אותו, לכל שמלווה אותו, לכל שמפעיל אותו. בהתחלה, אתם יודעים, זה כמו שאדם יודע שיש בעולם מסחר בסמים. יש סוג של מסחר כזה. לא מכיר מקרוב, אבל יש סוג של רווח. אפשר להתפרנס יפה מהדבר הזה. כשהוא מתלבט באיזה אפשרויות לבחור, הוא לא בודק שמה במבחני הסמה אם הוא מתאים למסחר בסמים. אתה יודע שזה קיים, זה כל חיצוני לך. אתה לא מזהה את זה כמשהו בתוכך. אבל אם האדם עושה מכה אחת, ועושה מכה שנייה, זה כבר הופך להיות מסחר לגיטימי. זה כבר הופך להיות קול פנימי שאתה לא מזהה אותו כקול חיצוני. להבדיל אלפי הבדלות, סליחה שאני אומר את זה בהמשך, מאיפה אנחנו יודעים, מה זה אומר אדמור הזקן, מה המקור? והאדם ידע את חווה אשתו. בהתחלה הוא הכיר את חווה, היה אותו והיה את חווה, אבל כשנוצר החיבור והאדם ידע, היא כבר בקעה מתוכו, וזה הרי קורה לכולנו. הרבה מאוד פעמים אדם מדבר והוא לא יודע שאשתו בוקעת מתוכו, הוא חושב שזה ההיגיון שלו, הוא לא יודע שזה ההיגיון שלה, שהיא כבר שינתה, השתלטה גם על המערכת שלו. אבל בשלב מסוים, האדם כבר מזהה את עצמו דרך הקול של מישהו אחר. הוא לא יודע, אני זוכר שנהיה בריאים, שיפצנו פעם את הבית, הלכתי פה לחנות קרמיקה במערב, אשתי שלחה אותי לקנות שם איזשהו מוצר סניטרי, מתחיל להראות לי דוגמאות, אני לא מבין בזה, ואני אומר לה, אני גם לא רואה צבעים, וזה גם אשתי לא סומכת עליי, זה לא משנה. תראה לי דוגמאות, אני אראה לה. הוא אומר לי, אז למה אתה אומר שאנחנו צריכים את זה? זה היא צריכה את זה, אתה בא בשליחותה. ואז הבנתי שפתאום אני אומר אנחנו, היא מדברת דרכי, מדברת דרך הקול שלי. זה הפשט, בשלב מסוים, עץ הדעת, הפירוש הוא שהכל כבר, הוא הופך להיות הדעת, הוא הופך להיות ההרגשה של האדם בשעה שבהתחלה זה היה כל חיצוני. לכן אומרת גם האישה וגם האדם, הנחש אישיאני והאוכל, החטאים הבאים בדרך, זה רק שאלה של זמן, כי אני כבר לא המנהל של עצמי. יש כוחות אחרים שפועלים בי, וככה זה הולך ויורד ויורד. ראיתי פעם רמז יפה לסכם את כל החטאים הנוראים של פרשת בראשית. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זה יכול להיות סימן יפה, אם אפשר להגיד את המילה יפה, זה יכול להיות סימן לחטאים המרכזיים של פרשיות בראשית ונוח. קודם כל, חטא צדת, התאווה, כי תאווה הוא לעיניים. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אבל הרצון בעונג והרצון בתאווה מתגבר. אז חטא צדת זה קודם כל תאווה. מעבר לכך חטא צדת זה קנאה. מאיפה נובע חטא צדת? איך הנחש מפעיל את חווה את האדם? עם הקנאה. יש לאלוקים משהו שאת לא יודעת. והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. למה חווה מפעילה את האדם? תוכלי לבד, תהני. היא מקנאת באישה שעוד לא נולדה. היא פוחדת שאולי היא כן תמות, ואז האדם מתחתן עם אישה אחרת, אז היא מקנאת באישה שעוד לא נוצרה, אז היא הולכת ומחתיאה אותו שהוא ייפול איתה ביחד. כל החטא הזה מבוסס על מה? על הקנאה, על הרצון להיות כאחרים, על הרצון להשיג מה שיש לאחרים. בטח קין והבל. מה זה קין? בהתחלה קין היה הראשון, הוא גם נברא הראשון וגם מבחינת הרעיון, מבחינת התפיסה הוא היה הבכור. מה זה קין? קניתי איש את השם. איזה שם זה? זה הקניין האלוקי. חווה אומרת, אני והקדוש ברוך הוא שותפים בילד הזה. אני ילדתי אותו, הוא גם ילד אותי. הפכתי להיות אם כל חי, הפכתי להיות האמא של האנושות. אני הקדוש ברוך הוא והילד הזה, התחלנו חיים, יצרנו חיים. קין. איך היא קוראת לילד השני? הבל. כלום. מה זה הבל? הבל הוא ראות רוח. היא אומרת, כבר לא יהיה עוד פעם ילד כמו קין. קין גדל בתפיסה שהוא החיים הראשונים, הוא היצירה האנושית עלי אדמות. ואז מה קורה? פתאום שניהם מקריבים קורבנות, שניהם מביאים קורבנות, והקדוש ברוך הוא בוחר בקורבן של הבל. קין תופס שהוא יהיה השני. אז מה מתעורר בו? יצר הקינה, הרצון להיות ראשון, הרצון לבלוט, והוא קם ומחסל את אחיו כדי לחזור להיות ראשון. אז החטא הראשון זה התאווה, החטא השני זה הקינה. ומה זה מגדל בבל שנקרא בשבוע הבא? ונעשה לנו שם. זה המגלומניה, היהירות, להיות ראשונים, להיות הכי מפורסמים, שכל העולם יכיר אותנו, ליצור יצירות כאלה שידברו עלינו גם עוד 500 שנה. הרצון של אדם לכבוד, הרצון של אדם להיות מפורסם. בעצם, מה שחטא את הדעת פועל בעולם, הוא ממוטט את כל האנושות, והוא מביא את שלושת החיידקים של הקינה, של התאווה והכבוד, שלושת היצרים הרסנים האלה שעושים את כל האנושות. והסיכום, כל מחשבות ליבו רק רע כל היום, הם חטא האדם אשר עשיתי. וזה הסיכום הנורא של פרשת בראשית. כתב אישום, כתב אכזבה, קינה על היצור האנושי שנתלו בו כל כך הרבה תקוות, ופישל והרס את העולם. ומפה הדרך קצרה לשבוע הבא לפרשת נוח, למבול שמטביע את כל העולם, שחונק את כל העולם ומאתחל את כל המציאות מחדש. תזכיר, השיעור לרפואת דוד בן שרה, בעזרת השם שכל הפעולות יהיו כשורה והתוצאות יהיו הכי טובות שאפשר, להבדיל. להצלחת שרון בן אורה, כל שנה בתחילת שנה אנחנו מקדישים את השיעור הראשון, מסייע לנו כל שבוע לעלות את השיעור לאינטרנט, ברוך השם מלווה אותנו כבר מתחילת השיעור הזה, ואלירן בן מרים, יום ההולדת ה-40 בעזרת השם, שנה מוצלחת והרבה שנים מוצלחות, ועלייה בקודש תמיד כל היום. אז זאת התפיסה הראשונה, לכאורה פרשת בראשית מה היא אומרת? שהאדם הוא כל כך רע וכל כך נמוך וכל כך גרוע עד שכבר אין שום טעם להשאיר אותו בעולם. צריך למחות את כל האנושות כדי איכשהו להציל את העולם מהידיים של האדם הזה. ואתה מסיים את פרשת בראשית ואתה שואל, זהו, זה האדם, זה מה שהקדוש ברוך הוא חושב עלינו. הנחש ישיאני ואוכל, החטאים הבאים הם רק שאלה של זמן. אף אחד מאיתנו לא שולט בחיינו. אז בשביל מה עבודת המידות? בשביל מה היה חודש אלול? בשביל מה היה חודש תשרי? בשביל מה נלחמנו עם עצמנו כל החודש? אם אדמם יהפוך כושי יורו ונמר חבר בורותיו, לפי פרשת בראשית, אנחנו נועדנו לחטא, אנחנו נשלטים בידי התאווה, נשלטים בידי הרגש, נשלטים בידי היצר. אז מה העבודה הקשה? להילחם כל החיים זה להילחם על ריק, אין לזה שום סיכוי. פרשת בראשית היא פרשה שמותירה אותך בסוף עם תחושה מאוד מאוד חמוצה. אז בשביל מה כל זה? מספרים הרי על הקומר, שהתעייף כל יום ראשון, הוא מקבל שם את החוטאים ושומע מהם דברים. בקיצר, כל החטאים שלהם העיפו אותו, והוא פונה אל הרב, והוא חשב מי, הוא רוצה לצאת לחופש שבוע. נו, מי יחליף אותו? אם הוא ייקח כומר אחר, הוא עלול להיות יותר מוצלח ממנו, אנשים יעדיפו את השני. הוא אמר, אני אקח את הרב, בו הם לא יתאהבו. הוא הולך לרב, הוא אומר, תעשה לי טובה, אני יוצא עכשיו לחופש שבוע. אכפת לך להיות במקומי, לשמוע את החטאים של האנשים ולמחול להם? הרב אומר, תראה, לשם אני לא יכול להיכנס, שיבואו אליי הביתה. בסדר, הרב חוזר מבית הכנסת, 8 בבוקר, יום ראשון, הם מתחילים להגיע. הגנב, והגזלן, והאישה, וכל אחד עם החטאים שלא מגיעים. נו, נכנס הגנב, הוא מתחיל לפקוט, אתמול בלילה לא שלטתי ביצרי, פרצתי לחנות. הרב שואל אותו, תגיד לי, כמה הקומר לוקח על כפרה כזו, על מחילה כזו, כמה הוא לוקח? הוא אומר, $100. אומר הרב, תגיד לי, וכמה פעמים בממוצע בשנה אתה נמצא אצל הקומר בשביל בעיה כזאת? ממוצע 10 פעמים בשנה. אומר לו הרב, תשמע, מה דעתך שאני אתן לך כרטיסייה קדימה? אתה, אני אתן לך כרטיסייה עם 10 מחילות על גנבות קדימה, במקום $1,000, $500. הרווחת 50%. לגנב זה היה נראה טוב מאוד, הוא יודע שהוא פה בממוצע פעם בחודש. מעולה, חתמו, הרב נתן לו כרטיסייה, קיבל 10 מחילות קדימה. אחר כך נכנס הפושע ההוא והאישה וכל אחד, והרב מסדר אותם עם מחילות לכל השנה הבאה. שבוע הבא הקומר חוזר, אף אחד לא נכנס. 9 אף אחד לא נכנס, 10 אף אחד לא נכנס, כולם חזרו בתשובה, מה הולך פה חודש אלול הגיע? הוא לא מבין, הוא תופס בחוץ את הגנב, איפה אתה? מה, המחליף שלך הוא חברמן, הוא סידר אותנו לשנה קדימה. הוא הולך לרב, אומר, הכומר, ידעתי שאסור לסמוך עליך, שאיכשהו אני אפסיד מזה. אבל תגיד לי, איך חשבת על זה? אני יושב פה 50 שנה, לא עלה בדעתי לתת לך את המחילות קדימה, איך חשבת על הרעיון? אומר הרב, זה ההבדל. הנחש ישיאני והאוכל. אני כבר רואה את החטאים הבאים. אתה רואה רק את החטא הזה. אני כבר רואה את החטאים הבאים שנמצאים בצנרת, אז אני הולך ועושה קופה על כולם. רבותיי, זה הבעיה של החיים. אז אתה מסיים פרשת בראשית ואתה אומר, אוקיי, אז החטאים הבאים בתור. כל החודש אלול הזה, החודש תשרי הזה, זה כלום ושום דבר. זה עבודה בעיניים, זה זמני בשביל ליפול. מה מונח כאן? באה פרשת נוח והופך את הכל. מגיע המבול, ומגיע העונש הנורא, ונוח יוצא מן התיבה, ונדהם. הוא רואה עולם ריק בראשיתי, הוא רואה עולם שרק הוא והילדים ובעלי החיים נשארו. הוא מבין איזה חסד הקדוש ברוך הוא עשה איתו. הכל שונה. אין שכונה, אין בניינים, אין בתים, אין חנויות, אין חברים, אין מפעלים. הכל חדש, רק הוא הילדים ובעלי החיים. נוח בפעם הראשונה בהיסטוריה, מעמיד מזבח. אבל לא העמיד מזבח, אבל רק הביא מבחור רצונו. הוא מעמיד מזבח, והוא שוחט את בעלי החיים. והוא מעלה אותם על גבי המזבח, הוא מעלה עולות על גבי המזבח. ואז פתאום התגובה האלוקית מתהפכת מן הקצה אל הקצה. כאילו העולם נברא מחדש. פתאום אתה קורא פסוקים שאתה לא מאמין, האם זה אותו אדם ואותו הקדוש ברוך הוא. מה השתנה? ויהי ונוח, מובא מספר 2, ויהי ונוח מזבח להשם, ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהור, ויעל עולות במזבח, וירח השם את ריח הניחוח, השם מריח את ריח הניחוח העולה מן הקורבנות, ויאמר אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם. למה? כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד להקות את כל חי אשר עשיתי. יותר לא יהיה מבול, אני קוראת ברית נצח, אחר כך הוא מספר על הקשת, שתזכיר תמיד את השלום, את ההסכם, את הברית בין הקדוש ברוך הוא לבני האדם, וכל זה למה? כי מתוך ריח הניחוח של הקורבנות הוא הבין שיצר לב האדם רע מנעוריו, אז האדם לא אשם. מסכן, יש לו יצר רע שמפתה אותו, שמפיל אותו, הוא כמו שור נגח, שור מועד, שחוטא עוד פעם ועוד פעם, הוא מכור, הוא לא שולט בזה, ולכן מה הפתרון? להשאיר אותו, ולהשאיר את העולם. לא הבנתי כלום. בפרשה הקודמת אמרת, רק כל מחשיבות ליבו רק רע כל היום, ולכן מה הפתרון? למחות אותו, שיזיק פחות, שיהרוס את העולם פחות. מגיע פרשת נוח, אומרת אותו דבר, אבל הפוך. אותו טיעון משמש לסיבה הפוכה לסניגוריה. היות שהאדם יצר לב האדם רע מנעוריו, אז לכן לא הוסיף עוד לקלל את האדם. מסכן, הוא מכור, הוא לא שולט בזה. הוא יוצא לחיים, החיים משגים אותו, הרגשות מטריפים אותו, הוא רוצה להצליח, הוא רוצה לנצח, הוא לא עוצר באדום. ולכן אני אחרות ברית נצח עם האדם, ויקבע את הקשת כסימן לשלום, הם נצחי ביני לבין העולם. מה השתנה? בפרשת בראשית אותו טעם היה סיבה למחות את האדם. פרשת נוח, אותה סיבה להשאיר את האדם. מה הולך פה? שואל אברבנאל, מובא מספר 2, היא הנותנת שמפני זה ראוי להשחיתם. ובסוף סדר בראשית אמר, וכל יצר מחשיבות ליבו רק רע כל היום, ויאמר השם ממחה. הרי שם עשרו היצר סיבה לכללה ולהשחתה, וכאן עשרו היצר סיבה שלא יקלל, ואיך דבר אחד סיבה לשני הפכים. מה השתנה בפרשת בראשית לפרשת נוח? שכאן הרוע הוא סיבה להשחתה, וכאן להפך הרוע הוא סיבה להצלה וסיבה ל... וכאן באמת, אז באמת צריך לשאול את השאלה הזו. מה התורה חושבת על האדם? כאן התורה אומרת שהאדם רק רע כל היום. כאן התורה אומרת שהאדם רע מנעוריו. מה השתנה בין רק רע של פרשת בראשית לרע מנעוריו של פרשת נוח? זאת שאלה עצומה. כי כשאנחנו מסתכלים על האדם, אין לנו תשובה לדעת אם הוא טוב או רע. אנחנו באמת צריכים פה תפיסה של התורה. אנחנו רואים אנשים שעושים את הדברים המושחתים ביותר. אנשים שלא עוצרים באדום, שבדרך להשיג את המטרות שלהם, הם יעשו כל אסון שבעולם. מצד שני, אתה רואה אנשים שיתעלו על המידות שלהם בצורה הכי מופלאה. ויש דוגמה אחת, דוגמה היסטורית מאוד מאוד חשובה לצערנו. היה ביולי 42. נכנסה יחידה של המשטרה הנאצית, נכנסה לעיירה בפולין בשם יוזפוב. עיירה קטנה עם 1,800 יהודים. החבר'ה האלה זה לא היו חיילי אס-אס, זה לא היו חיילים מורעלים שגדלו על שנאה, שהתפרנסו משירות בצבא. זה היו שוטרים במילואים, יחידת מילואים של המשטרה. אנשים שבשוטף הם פקידים, הם פועלים, הם טכנאים, אין בהם שום דבר נורא. הם אנשים רגילים מן השורה שמפרנסים משפחות ומגדלים ילדים ורוצים לעשות טוב לאישה שלהם. אנשים האלה נכנסו לתוך העיירה, המפקד קראו אותו... טאמפ נדמה לי, לא טראמפ, טאמפ נדמה לי קראו אותו. הוא העמיד אותם בשורה ואמרתי, שמו, יש פה 1,800 איש, אנחנו הולכים לפנות אותם מהעיר ולחסל אותם ביערות מסביב. לחסל אותם בראש, ביערות מסביב. מי שזה לא מתאים לו, שיקום וילך. הם היו 500 אנשים. כמה אנשים אמרו, זה לא מתאים לנו? 12 אנשים עזבו. עוד 400, קרוב ל-490 נשארו. עד סוף המלחמה, היחידה הזאת של המשטרה, היחידה המוטסת 101, נדמה לי קראו להם, הרגו 38,000 בני אדם. ביום הראשון הם הקיעו, ביום השני הידיים שלהם רעדו, ביום השלישי חלק התעלפו, וביום הרביעי והחמישי הם חזרו לחיים והמשיכו, ורצחו, ורצחו, ורצחו, אנשים רגילים לגמרי. למה? אחר כך הם הסבירו בחקירות, כי הם לא רצו להיות שונים מכולם, כי הם פחדו לצאת מהקבוצה, הם פחדו להודות בחולשה. לחצים חברתיים רגילים שכולנו מתמודדים איתם, יכולים להוביל אנשים לגרועה של המשימות. מצד שני, היו אנשים חסידי אומות העולם. אנשים מאותו מקום, שגדלו באותם מקומות, באותם עיירות, שעשו את הפלאות, הפלאות האנושיים הגדולים ביותר בתבל. אחד המפורסמים בהם, סוגיארה, הקונסול היפני בליטא. התחילה המלחמה, התחילו יהודים לברוח מזרחה, מכיוון פולין לליטא, לברית המועצות, ומשם לצאת ליפן וסין. בשביל לעבור את ברית המועצות, היו צריכים אשרה של היפנים, שתאפשר להם להגיע עד יפן, להגיע עד המזרח. התחילו אנשים לצבוע על השגרירות. הוא לא קיבל אישור, לא היה סיכוי שהוא יקבל אישור לתת להם אשרות, הוא התחיל לחתום אשרות.